0: Це хороше запитання. Можливо, ні. Але якщо в цій трагедії і можна знайти щось позитивне для мене особисто, то вона дала мені зрозуміти, наскільки сильно я хочу щось віддати своїй країні.
1: Після випуску з Вестпойнта вас відправили на якусь місію?
0: Я служила в Афганістані, але спочатку хочу додати ще дещо про Вестпойнт. Зараз я входжу до Ради Вестпойнта, президент Трамп призначив мене до неї. Одне з наших завдань – нагляд за роботою академії. На нашому останньому засіданні, і це вже публічно, лічна інформація, я запитала, чому у нас немає курсантів за програмою обміну з України. У нас є курсанти за обміном із багатьох країн Кавказу і Західної Європи, але немає українців. Я порушила це питання на засіданні і сказала, що це неприйнятно. Країна веде найбільшу сухопутну війну з часів Другої світової. Ми повинні мати обмін курсантами. Після цього конгресмен Скотт домігся того, щоб до нашого закону про національну оборону внесли відповідне положення. Якщо закон ухвалять, Конгрес вимагатиме, щоб українських курсантів приймали до Вестпойнта, Військово-морської академії та Академії повітряних сил, тобто Україна матиме місця в цих військових академіях.
1: Тепер, коли ви ходите до Ради Вестпойнта, часто буваєте в Україні, їздили на передову і знаєте, з чим стикаються наші військові, як ви думаєте, чи потрібно адаптувати програму Вестпойнта до нової реальності і до нового типу війни?
0: Безумовно, і частково вони вже це роблять. Проблема у тому, щоб зібрати досвід війни, зробити з нього висновки, а потім впровадити їх у програму такого закладу, як Вестпойнт, досить бюрократичний процес. Вони вже починають навчати веденню війни з використанням дронів і переосмислюють те, як ми воюємо з погляду загальновійськових операцій. Адже донедавна традиційна модель загальновійськового бою належним чином не враховувала використання дронів. Це зараз змінюється. Але темпи інновацій на полі бою тут настільки шалені, що поки ти береш досвід із фронту, систематизуєш його, записуєш і передаєш до Сполучених Штатів, на фронті вже все змінилося. Тому потрібен набагато швидший механізм зворотного зв'язку, і, на жаль, мені здається, зараз його немає.
1: Ви знаєте, що зараз у Збройних силах України служить понад 70 тисяч жінок, зокрема, на передовій. І, звісно, ставлення до жінок на фронті в Україні останнім часом змінилося, хоча нам є ще куди рухатись. Як до вас ставилось в американській армії, коли ви служили, як до жінки, як до молодої, красивої жінки?
0: Насправді, це дуже цікаве і водночас непросте запитання із погляду американської політики. Я думаю, тепер воно стає дещо складнішим із погляду української політики. Поки я могла виконувати свою роботу і відповідала встановленим вимогам, мене завжди приймали. Якщо я доводила, що я професіонал і здатна належним чином виконувати свою роботу, до мене завжди добре ставилися. Мене завжди поважали. Але хочу наголосити, ви абсолютно праві. Українські жінки роблять неймовірні речі для своєї країни у масштабах і в ролях, яких ніхто раніше не міг передбачити. І вони мають отримувати всю можливу підтримку. Від форми, яка справді їм підходить, і правильно підібраних бронежилетів до необхідної підготовки та всіх інших умов, які дозволять їм ефективно виконувати свою роботу. Але, думаю, водночас має залишатися місце для визнання біологічної реальності. Я ніколи не буду такою ж фізично сильною, як чоловік. Я можу тренуватися постійно, але біологічно жінки і чоловіки різні. Це не робить нас гіршими військовими чи менш ефективними. Навпаки, думаю, визнання цієї біологічної реальності може бути корисним. Жінки можуть бути прекрасними планувальницями. Часто вони чудово стріляють. Вони можуть потрапляти туди, куди чоловікам складніше потрапити і отримувати інформацію, яку чоловікам складніше отримати. Я хочу, щоб наша армія використовувала сильні сторони жінок і давала їм можливість максимально реалізовувати свої здібності. До речі, ми в Америці самі не завжди так робили. Певний час американські військові виходили з того, що чоловіки і жінки однакові, намагалися фактично стерти біологічні відмінності заради видимої рівності. Але, зрештою, це лише більше шкодило жінкам. Тому я сподіваюся, що в Україні визнаватимуть, чоловіки і жінки різні. І це непогано, це чудово. Треба зробити все необхідне, щоб кожен мав можливість досягти успіху, але стандарт має бути один.
1: Ми щойно говорили про те, як тепло Кіта Келлога багато разів зустрічали в Україні, і як донедавна він фактично був для нас таким собі захисним щитом. Але під час останнього візиту він в інтерв'ю висловив думку, що Україна має відправляти на фронти жінок. Не лише тих, які йдуть добровільним. Ну і буквально за одну ніч він з одного з найулюбленіших політиків перетворився в Україні на доволі суперечливу постать. Бо ставлення до мобілізації жінок в Україні, якщо це не добровільно, дуже неоднозначно.
0: Звісно, і куметно, що ми з вами якраз говорили про те, що наші з татом погляди іноді відрізняються. Він дивиться на це крізь призму власного досвіду. Моя мама служила в Гренаді, я служила в Афганістані. Він бачив, як дві жінки, яких він дуже любить, гідно служили своїй країні практично без обмежень. Тому його позиція така: ніколи не недооцінюйте можливості жінки. Жінка теж може надзвичайно багато зробити, захищаючи свою країну. Я ж тут трохи не погоджуся з батьком, і з багатьох причин я не вважаю, що жінок потрібно мобілізувати. Я не кажу, що вони не можуть воювати. Очевидно, що можуть, і дуже добре. До речі, у нас була така сама дискусія під час Другої світової війни. Тоді у Сполучених Штатах точилася велика загальнонаціональна дискусія, чи потрібно мобілізувати жінок. Було багато побоювань, пов'язаних із сімейними цінностями, хто виховуватиме дітей, тощо. Тоді провели велике опитування, щоб з'ясувати, що американці більше готові підтримати мобілізацію бездітних жінок чи одружених чоловіків, які мають дітей. І що цікаво, американці більше підтримували мобілізацію бездітних жінок, ніж одружених чоловіків із дітьми. Тобто справа була не в тому, що суспільство категорично не хотіло мобілізувати жінок. Але зрештою стало зрозуміло, що жінки і так підуть добровільно. Тому розгорнули масштабну кампанію, значно розширивши можливості для жінок. З'явився образ Розі з Ріведжер. Жінкам говорили: ви можете служити, приходьте, долучайтеся. Я думаю, Україні варто зробити щось подібне. Якщо показати жінкам, що для них є можливості, що вони будуть захищені, отримають належну підготовку та відповідне захисне спорядження, жінки підуть добровільно, бо вони люблять свою країну. А далі їх потрібно призначати на ті посади, де вони будуть найбільш ефективними і зможуть якнайкраще реалізувати свої здібності. Тож тут моя позиція трохи відрізняється від позиції батька. Я не впевнена, що жінок потрібно мобілізувати, але я справді вважаю, що жінки мають іти добровільно. Це також їхня країна, і вони теж мають обов'язок їй служити.
1: Ви, думаю, від самого початку спостерігали за реакцією на війну в Україні у Сполучених Штатах від 22-го року і до сьогодні. Як, на вашу думку, змінилося сприйняття цієї війни, яка географічно дуже далеко від Сполучених Штатів?
0: Це складне запитання, тому що від 2022 року ставлення змінювалося кілька разів. На початку 2022 підтримка була надзвичайно широкою. Практично всі дуже підтримували Україну. Скептиків чи противників було зовсім мало. Ліві, праві, центристи – не мало значення. Україну підтримували всі. Але із часом це дедалі більше ставало політичним питанням, хоча спочатку таким не було. Підтримка України була справді двопартійною. Думаю, цей розкол почався десь у 2023-му і посилився у 2024-му. Підтримка України ставала дедалі більш поляризованою. Я не можу назвати конкретний момент, коли це сталося, але перелом, на мою думку, припав саме на період 2023-2024 років. І ще одне, я говорила про це навіть під час слухань у Конгресі. Я дуже критично ставилася і досі ставлюся до того, як попередня адміністрація президента Байдена надавала допомогу Україні. На мою думку, це відбувалося повільно і неефективно. І я вважаю безвідповідальним те, як вони рахували вартість військової техніки. Ми переважно купували нову техніку для себе, а Україні передавали стару. Але при цьому оголошували: ми виділили Україні стільки-то мільярдів доларів. І це вводило американців в оману, бо їм не пояснювали, що насправді означають ці цифри. Адміністрація не знайшла часу сказати: це не означає, що ми просто витратили 10 мільярдів доларів на Україну. Це означає, наприклад, що ми передали щось із власних запасів, а значна частина цих грошей у різний спосіб повернулася в американську економіку. У результаті виник величезний розрив між тим, що відбувалося насправді, і тим, як це сприймали американці. Крім того, вони стежили за контрнаступом 2023 року, підготовка до якого супроводжувалася всіма цими оголошеннями про допомогу. І коли контрнаступ не приніс очікуваного результату, у багатьох виникло запитання, а що насправді дає допомога, яку ми надаємо? Який від неї результат?
1: Коли ви сказали, що не погоджуєтеся з тим, як Байден організовував допомогу Україні, що вона була несвоєчасною, неефективною,

0: свідомо. Це було навмисне дозування допомоги. По краплі. Така собі смерть від тисячі порізів.
1: А тоді ви вирішили, що Дональд Трамп діятиме інакше?
0: Так, безумовно. Я вже розповідала, що працювала в його кампанії 2020 року. Вся його перша адміністрація фактично втілювала принцип «мир через силу». Ми можемо досягти миру, лише демонструючи власну силу. І часом це означало такі рішення, як передача Україні джавелінів або ліквідація Сулеймані. Тому було переконання, що такий підхід до зовнішньої політики природно перейде і в його другий термін. Навіть попри всю риторику про «я закінчу війну за 24 години». Ті з нас, хто достатньо часу провів у середовищі Трампа, знають, що він постійно робить такі заяви. Для нього це спосіб розпочати переговори, задати їм рамку і часові межі. Тому ми розуміли, що буквально цього не станеться. Це радше риторичний прийом. Не завжди найкорисніший, але все ж риторичний прийом. Тож багато хто з нас очікував, що він діятиме зовсім інакше, що він побачить слабкість Байдена, про яку багато хто з нас говорив, я, зокрема, свідчила про це в Конгресі, і скаже, ні, ми зробимо інакше, ми закінчимо цю війну з позиції сили. І багато хто з нас справді глибоко у це вірив.
1: І ви розчаровані тим, як він діє, чи задоволені?
0: Це складно. Я кажу складно, тому що, звісно, мені хотілося б бачити потужну, беззастережну підтримку України та її боротьби за свободу і суверенітет. Якби в мене була чарівна паличка, я б хотіла, щоб усі росіяни, що вчора забралися з кожного сантиметра української землі. Це моя мрія. Але треба розуміти, що в політичній реальності це зараз неможливо, і тут реальність стикається із тим, чого нам хотілося б. Мені було дуже непросто бачити, що такого рівня відданості Україні не завжди демонстрували публічно. Але водночас у цій дискусії іноді все зводять до тези «Трамп любить Росію». Це неправда. Я хочу сказати це прямо. Це надто спрощене трактування того, що насправді необхідно для переговорів. Я знаю, що ще на початку українській стороні пояснювали. Йому доведеться іноді говорити щось хороше про Росію. Треба посадити всіх за стіл. Переговорна тактика.
1: І прийняти Путіна на Алясці – це теж було частиною цієї тактики.
0: Чи все це мені подобалося? Ні. Але до цього я ще повернуся. Водночас не можна ігнорувати реальність. За цієї адміністрації санкції стали жорсткішими, ніж за попередньої. А розвідувальна інформація дала можливість завдавати далекобійних ударів, які попередня адміністрація обмежувала. Мені здається, медіа надто роздули тезу, що саміт став якимось величезним подарунком Путіну. А з чим він звідти поїхав? Жодного послаблення санкцій проти Росії, жодного перегляду домовленостей щодо озброєнь зі Сполученими Штатами. Цього він не отримав. І точно не було жодного тиску на Україну із вимогою віддати Донбас. Тож Путін приїхав і не отримав нічого.
1: Крім червоної доріжки і красивої картинки для телебачення.
0: Так, він отримав телевізійну картинку, отримав червону доріжку, і я дуже це критикувала. Мій допис про це розлетівся соцмережами. Звісно, не треба розстеляти червоні доріжки перед диктаторами. Для мене це абсолютно очевидно, і моя позиція тут дуже чітка. Але мене водночас дратує, коли окремі заяви чи дії викликають настільки перебільшену реакцію, що це вже не допомагає досягти довгострокової мети, якогось завершення війни. Ми можемо дуже довго дискутувати про те, яким у політичній реальності може бути це завершення. Але зосереджувати всю увагу на червоній доріжці для Путіна, на мою думку, непродуктивно. Чи подобалася мені ця картинка? Абсолютно ні. Я казала, що ненавиджу її, вона жахлива. Але якщо ця війна має закінчитися, то, на жаль, на цьому етапі Путін має бути частиною переговорів.
1: Або момент, коли ви справді вірили, що переговори Трампа з Путіним і Трампа з Зеленським можуть закінчити цю війну.
0: Думаю, всі на це сподівалися. Як можна не сподіватися, що це закінчиться? Думаю, кожна людина із добрими намірами хоче завершення цієї війни. Ми можемо дуже довго сперечатися про те, яким саме має бути її завершення, але всі хочуть, щоб вона закінчилася. Україна хоче, щоб вона закінчилася. Думаю, багато росіян, можливо, не Путін, теж хочуть її завершення. А Америка розуміє, що нестабільність у

0: Європі надзвичайно небезпечна для всіх. Тож я дуже сподівалася, і звісно, в цьому процесі брав участь мій батько. Я дуже вірю в нього і думала, якщо хтось і здатен це зробити, то він розуміє російське мислення. Ще за часів холодної війни його готували у складі так званих Green Light Teams. Не знаю, чи ви про них чули. Це були групи спеціальних операцій, яких навчали переносити тактичну ядерну зброю і десантуватися з нею на територію тодішнього Радянського Союзу. Це була місія в один кінець, фактично самогубство. Тобто він виріс і проходив підготовку із чітким розумінням того, що Росія нам не друг, що це наш противник, який прагне послабити Америку. Тому, коли він став спеціальним посланником, я дуже сподівалася, що цю війну вдасться завершити і урегулювати так, щоб це було на користь Україні.
1: До речі, коли ваш батько був спецпредставником по Україні, ви кілька разів публічно зверталися до нього у Твіттері, тепер Ікс, закликаючи бути рішучим. Якби я з вами не познайомилася особисто, то могла би подумати, що ви взагалі не спілкуєтеся з батьком, або у вас якісь сімейні проблеми, якщо звертаєтесь до нього через соцмережі. Але ж це зовсім не так.
0: Так, і це найсмішніше. Пам'ятаю один допис, де я звернулася до нього приблизно так. Генерале Келлог, здається, росіяни не хочуть миру. Це було після дуже важкої ночі у Києві, і найсмішніше, що перед публікацію я написала йому: «Тату, я хочу це опублікувати. Ти не проти?» І він відповів: «Звісно, я підтримую все, що ти хочеш робити. Це твоя платформа, твій голос. Якщо ти хочеш це сказати, кажи». Мій батько ніколи не забороняв мені говорити саме те, у що я вірю і що відчуваю. Це не означає, що мені не доводилося бути обережною. Дуже багато людей хотіли б, щоб я зайшла у Твіттер і написала щось на кшталт «Я так люблю Україну, що ненавиджу президента Трампа». Але кому це допоможе? По-перше, це неправда. Ми вже говорили про внутрішню політику США. Думаю, люди часто просто не розуміють внутрішньополітичної ситуації, яка склалася під час виборів 2024-го. І це природно. Вони не американці і не зобов'язані знати всі ці нюанси. Але іноді люди віддають перевагу такій демонстративній моральній позиції замість того, щоб бути ефективними і реально щось змінювати. А я хочу бути ефективною адвокаткою України. Я хочу, щоб Україна перемогла. Я хочу, щоб мої дії приносили Україні користь. Іноді для цього потрібно бути розважливою, діяти розумно і терпляче. Це означає не завжди говорити перше, що спадає на думку, бо так можна завдати більшої шкоди, ніж користі. Але навіть попри все це, батько ніколи не казав мені, що я можу або не можу щось сказати, якщо я справді у це вірю.
1: Насправді, коли вашому батькові довелося залишити цю посаду, була така версія, що він не подобався Путіну, бо вважався упередженим. А доказом цієї упередженості були ви, ваші поїздки в Україну і допомога Україні.
0: Думаю, з часом стане зрозуміло, що це правда. На початку роботи адміністрації Трампа йому, наскільки я знаю, передали, я не знаю, через кого саме, можливо, через Свідкова чи когось іншого, що моя робота тут, в Україні, а також попередні поїздки мого батька в Україну, нібито не дозволяють йому бути нейтральним. І тому йому не варто доручати саме російський напрямок. Мій аргумент тоді був таким, і, на жаль, до нього не дослухалися. Звісно, ми не нейтральні. Ми Сполучені Штати Америки, ми на своєму боці. Ми не повинні бути нейтральними, а в цьому випадку безпечна, суверенна і захищена Україна відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Так само в наших інтересах бачити, як наш противник виснажується і слабшає. Тому, звісно, ми не нейтральні і ніколи не мали бути нейтральними. Тож сама ідея, що ми маємо бути таким собі нейтральним арбітром між двома сторонами війни, на мою думку, від самого початку була безглуздою.
1: Але ж, можливо, щоб дати дипломатії більше шансів, ваш батько коли-небудь просив вас припинити вашу місію в Україні, щоб йому було легше досягти успіху?
0: Ні, він ніколи не попросив би мене про це. Він ніколи не попросив би мене пожертвувати чимось, що я так сильно люблю. Моя робота в Україні, мене це навіть зараз зворушує. Ви запитували про мою службу в Афганістані. Те відчуття мети, сенсу, любові до чогось. Я знайшла все це тут. Він ніколи не попросив би мене від цього відмовитися.
1: А що саме вас так зворушує, коли ви думаєте про Україну? Люди, яких ви тут зустріли, історії, які ви пережили?
0: Люди. Завжди люди. Бо уряди нас підводитимуть. Ваш уряд вас підводитиме, мій уряд підводитиме нас. Вони робитимуть дурні речі або речі, яких ми не розумітимемо. Але країну творять люди. Америку творять американці. Україну творять українці. І я по-справжньому полюбила майже кожного українця, якого зустріла. Їхню стійкість, відчуття власної гідності, енергію, прагнення створити краще життя для себе. Це неймовірно. Як я вже казала, я виросла із переконанням, що свобода і суверенітет – фундаментальні речі. Але Америка вже багато поколінь не мусила боротися за них на власній землі. І коли бачиш, як українці просто зараз борються за те ж, у що я вірила все життя, як це може не надихати допомагати їм усім, чим можеш? До того ж, я люблю людей, які борються. Обоє моїх батьків були військовими, я була військовою. Я завжди поважатиму людину, яка каже, не за моєї зміни. Я боротимуся за те, у що вірю. І це не обов'язково людина, яка бере до рук зброю. Це може бути той, хто створює громадську організацію чи ініціативу, або просто йде в неділю до церкви і говорить своїм дітям, що в їхню країну варто вірити. Ви нація борців. І для такої країни в мене є весь час і вся енергія світу.
1: Окрім диплома Вест-Пойнту, у вас також є освіта у галузі психології. Наскільки вона допомагає вам у вашій місії в Україні або, можливо, впливає на вас саму?
0: О, Боже, знаєте, як кажуть, лікарю зціли себе сам. Але ось у чому мені справді допомагає психологія. Іноді на Заході я чую, як може вся Україна не бути травмованою. Я не кажу, що українці не переживають сильного стресу. Звісно, неможливо постійно жити під повітряними тривогами, не спати ночами і зовсім не відчувати психологічних наслідків. Але, думаю, треба бути дуже обережними, коли ми говоримо, що Україна травмована. Я вже розповідала цю історію. Під час Другої світової, коли тривав лондонський бліц і Лондон бомбили практично щодня, саме тоді з'явилося відоме гасло «Keep calm and carry on». Зберігайте спокій і продовжуйте робити свою справу. Соціологи і психологи тоді прогнозували, діти будуть глибоко травмовані, рівень ПТСР буде величезним, лондонський бліц зламає ціле покоління дітей. Але війна закінчилася, бомбардування припинилися, і виявилося, що переважна більшість цих дітей напрочуд добре впоралася. Чому? Тому що в укриттях у метро поруч із ними були батьки або сусіди, які говорили, все буде добре, ми тут із тобою, ми проходимо через це разом, і все буде добре. І достатньо хоча б раз спуститися в київське метро під час повітряної тривоги, щоб побачити те саме. Українці сидять там із дітьми, читають їм, слухають музику, проходять зі своїми домашніми тваринами. Україна буде в порядку. Це не означає, що не буде надзвичайно складних викликів і сильного психологічного стресу. Але на Заході нам треба бути дуже обережними із твердженнями на кшталт «Україна тепер зламана країна». Бо я в це не вірю. І я вже бачу психологів, які намагаються це стверджувати. Але я не дозволю їм цього. Саме моя освіта в психології дає мені підстави сказати категорично «ні, ми маємо протистояти цій ідеї».
1: Ви вже казали в нашій розмові, що, звісно, хочете перемоги України, але що для вас означає перемога України у 2026 році?
0: Дуже складно, бо звісно, ми всі хочемо, щоб Україна перемогла. І якщо брати слово «перемога» в його повному значенні, то це означає поразку Росії, тобто вихід Росії із кожного сантиметра української території. Але думаю, всім нам доведеться прийняти дуже болючу реальність. Цього не станеться, і з цим надзвичайно важко змиритися. Тому виникає питання, що тепер означає перемога. Думаю, нам усім потрібно переосмислити саме поняття перемоги не лише на політичному рівні чи з погляду до переговорів, а й психологічно. На що ми готові погодитися заради того, щоб у майбутньому була безпека і захищеність? Я просто не думаю, що Росія зупиниться. Не думаю, що вона зупиниться у 2026-му і, ймовірно, не зупиниться у 2027-му. Тому питання вже не лише в тому, що означає перемога для України. Думаю, Захід має визначитися. Європа, Америка, що для них означає перемога? Бо є складніше питання. А що означатиме поразка України? Ми постійно говоримо про перемогу України, але як виглядатиме її поразка? Чи готові Європа і Америка це прийняти? Думаю, що ні. Але водночас їм бракує рішучості, щоб допомогти Україні перемогти.
1: Якби ви були переговорницею, що б ви робили?
0: Ніхто не захоче бачити мене переговорницею, бо я б уже давно зробила щось жахливе. Не скажу, що скинула б бомбу на Москву, але, можливо, я взагалі не вела б переговорів. Бо, на мою думку, Росія не хоче домовлятися. І це одна з головних проблем. Неможливо вести переговори із тим, хто не хоче вести переговори. Тому спочатку потрібно ухвалити рішення і створити такі умови, які змусять їх принаймні захотіти переговорів. А ми цього досі не зробили. І коли я кажу «ми», я маю на увазі не лише Америку, а й Європу. Усі люблять говорити про президента Трампа і слабкість Америки, але Європа теж несе величезну відповідальність за те, як завершиться ця війна. Якби я була переговорницею, насамперед, треба було б зробити так, щоб Росія зрозуміла, подальше просування на полі бою неможливе. Для цього потрібно надати всю необхідну летальну допомогу, забезпечити необхідні консультації та підготовку, посилити фронт настільки, щоб Росія усвідомила, рухатися далі вона не зможе. А коли лінія фронту стабілізується і Росія не зможе просуватися навіть поступово, потрібно зробити санкції настільки жорсткими, щоб економічна ситуація для Росії стала ще важчою. І водночас дозволити далекобійні удари, щоб Росії було ще складніше продовжувати війну. Але цього досі не зроблено. І точно не зроблено все це одночасно.
1: Ну, тобто, по суті, ви підтримуєте ідею, що обидві сторони мають зупинитися на нинішній лінії фронту, заморозити її, і вона може стати новим тимчасовим кордоном. Наскільки я розумію, саме про щось подібне останнім часом говорив і український президент.
0: Так, думаю, це, ймовірно, найреалістичніший сценарій. Чи цього я хочу? Ні. Але думаю, що саме він найбільш імовірний. Та досягти цього можна лише одним способом – зупинивши російське просування. Треба визнати реальність. Зараз на окремих ділянках фронту вони просуваються навіть нехай дуже повільно. Росії байдуже, скільки людей вони втратять заради кількох метрів. Якщо вони бачать, що можуть рухатися вперед, вони продовжуватимуть. Тому поки лінія фронту не стабілізується, а саме це, на мою думку, може стати найкращою точкою для початку переговорів, вони продовжуватимуть тиснути.
1: Якби ви були Ілоном Маском, ви б дозволили українцям використовувати Starlink для ударів по Росії?
0: Звісно, річ у тім, що Ілон сам публічно говорив, він хоче, щоб війна закінчилася. Але вона закінчиться лише тоді, коли Росія зрозуміє, що не може її продовжувати. І відверто кажучи, чи у нас просто недостатньо засобів перехоплення, щоб збивати все, що зараз летить по Україні. Тому, як часто кажуть, треба бити по лучниках, а не намагатися збити всі стріли. І для цього потрібно використовувати Starlink на території Росії. Але є ще одна причина, чому це, на мою думку, справді могло б допомогти завершенню війни і наблизити мир. Росіяни заслуговують на свободу інформації. Вони мають знати, наскільки все погано. Мають знати, скільки росіян гине. Мають знати, наскільки їх влада покинула власних громадян заради хворобливих фантазій однієї людини. Росіяни заслуговують на можливість отримувати цю інформацію. Starlink відкрив би для них доступ до нефільтрованої інформації поза межами російської пропаганди. І думаю, це безумовне благо, яке Ілон Маск міг би підтримати.
1: Ви зустрічали американців, які воювали за Україну?
0: Звісно.
1: В інтернаціональному легіоні?
0: Багатьох. Фонд, який я очолюю, зараз працює із родинами іноземців із понад 33 країн. Тих, хто приїхав воювати в Україну і загинув тут або зник безвісти. Зараз це вже майже 300 родин. Тому ми працюємо із багатьма американськими сім'ями. Іноді я встигала познайомитися із їхнім сином до того, як він загинув. Але частіше я знайомлюся із його батьками вже після його загибелі. І кожен з них говорить, наскільки вони пишаються тим, що їхній син приїхав сюди, воював і загинув за Україну.
1: Як ви думаєте, багато американців знають про своїх співвітчизників, які воюють у складі української армії?
0: Ні. Я знала, що ви про це запитаєте. На жаль, американці майже не усвідомлюють ані масштабу того, скільки їхніх співвітчизників сюди приїхали, ані самого факту, що американці воюють за Україну. І мені дуже шкода, що про це так мало
1: знають. Бо коли виїжджаєш за межі США, часто чуєш, як усі критикують Америку, говорять, яка Америка жахлива, який жахливий президент Трамп, але американці неймовірні. Я щойно зізналася в любові до українців, але я американка. Я люблю свій народ. Я люблю свою країну. І те, що стільки чоловіків, які зовсім не мусили сюди їхати, добровільно приїхали воювати і були готові загинути за іншу країну, багато говорить про душу і дух американців. Ми любимо тих, хто бореться за свободу. І наші люди готові приїхати сюди заради цього.
2: Коли ви виїжджаєте з України, особливо після чергової атаки на Київ, і повертаєтесь до Сполучених Штатів, чи навіть просто їдете до Європи, чи важко вам через кілька днів усвідомити, наскільки іншою реальністю живе Україна? Навіть ми, українці, коли виїжджаємо на тиждень до Європи, починаємо розуміти, чому європейцям чи американцям так складно уявити, що відбувається буквально за 500 кілометрів від них. 500
1: кілометрів away from them. So. Це важко. Людині дуже складно зрозуміти все це, якщо вона сама цього не пережила. Ми в Америці цього не переживали. За винятком 11 вересня, ми не стикалися з такими атаками на власній території. І це не робить американців поганими. Просто в них немає такого досвіду. І слава Богу, що немає. Я б ніколи не побажала такого ні американцям, ні європейцям. Але вони цього не розуміють. А коли не розуміють, то не відчувають терміновості. Не відчувають, наскільки важливо щось робити. Саме тому я намагаюся використовувати свою платформу, щоб говорити про те, наскільки це важко, з якими викликами стикається Україна, але водночас пояснювати це через речі, які американцям зрозумілі. Наведу, можливо, трохи простий приклад. Був День знань, перший день навчального року для багатьох дітей. Хтось тут зміг піти до школи, хтось ні. А ніч перед цим у Києві була жахливою. Багато повітряних тривог, багато атак, і після цього діти все одно мали встати вранці і піти до школи. І вони хотіли встати. Вони хотіли піти до школи. Американська мама це розуміє. Вона може уявити, який це жах знати, що вночі таке може статися з її дитиною.
2: Ви знаєте, що сьогодні дуже багато українців шкодують про те, що Україна відмовилася від ядерної зброї. І Сполучені Штати були серед тих, хто підштовхував Україну до цього рішення у 1994 році. Як ви думаєте, багато американців про це знають?
1: Ні, це просто не є частиною історії, яку нам зазвичай викладають. Якщо у старших класах у вас є курс всесвітньої історії, можливо, там коротко згадають Будапештський меморандум. Але для більшості навряд чи.
2: Ну, я маю на увазі не лише шкільний курс історії, а радше про велику суспільну дискусію, чому Сполучені Штати мають допомагати Україні, яка так далеко. Навіщо витрачати на це наші гроші, якщо у нас самих є безробіття, безхатченки і проблеми із медициною?
1: Так, цей аргумент постійно виникає. Внутрішні проблеми завжди протиставляють міжнародним. Навіщо віддавати гроші кудись за кордон, коли в нас стільки власних потреб? Але питання про ядерну зброю чомусь майже ніколи не стає частиною цієї дискусії. Думаю, частково це просто через незнання історії. І хочу також нагадати, це був 1994 рік за демократичної адміністрації. Але, на мою думку, обидві політичні сили в Америці, і демократи, і республіканці, протягом десятиліть не могли належним чином оцінити загрозу із боку Росії та зрозуміти її справжню природу. Ми раз за разом неправильно розуміли російське мислення, не розуміли, як вони насправді ставляться до Сполучених Штатів. Нам здавалося, якщо укласти з ними ще більше бізнесових угод, якщо ще раз перезавантажити відносини, можливо, цього разу все буде інакше, і ми ніяк не можемо засвоїти цей урок.
2: Ви вже говорили про людей, а чи з'явилися у вас в Україні особисті зв'язки поза фондом, поза вашою роботою тут як волонтерки, психологині і логістки?
1: Звісно, ми ж говорили, все зрештою зводиться до людей. Тут дуже багато людей, яких я люблю. Тож так, у мене є дуже особисті зв'язки з Україною. І через це все, що тут відбувається, я сприймаю ще ближче до серця, бо люблю людей, які тут живуть. І якщо говорити про мій фонд, у ньому переважно працюють українці. Я справді вважаю,
0: вважаю їх своєю родиною. Я їх люблю. Так, це робота, так, у нас є завдання. Вони іноді дратуються на мене, коли я щось прошу чи чогось вимагаю, але зрештою вони стали моєю родиною. Тому, коли я прокидаюся в Америці і бачу, що Україну знову атакували, я насамперед відчуваю страшенне почуття провини. Коли я в Америці, а не тут, мені жахливо. Але думаю, ви як мама мене зрозумієте, коли я тут, а не зі своїми доньками, мені теж жахливо.
1: Це стало величезною частиною мого життя. Ваша родина хвилюється через те, що ви їздите у зону війни? Ваші доньки, ваш чоловік?
0: Так, доньки дуже хвилюються через те, що я тут. Мої мама і тато теж дуже переживають. Але я намагаюся пояснювати їм, якщо зі мною колись щось станеться, то, думаю, ми покликані служити чомусь усім своїм життям. І якщо я колись загину чи буду поранена, то це станеться, коли я робитиму те, що люблю. Для мене це одне із найбільших відчуттів сенсу – робити те, що любиш, навіть якщо за це, можливо, доведеться чимось пожертвувати. Тому вони хвилюються, але водночас розуміють мене. І що старшими стають мої доньки, то краще вони це розуміють. Ця війна триває вже 5-й рік. Я завжди пояснювала їм, що хочу, аби вони мали сміливість робити те, що люблять, навіть якщо це пов'язано з великим ризиком.
1: А коли ви тут, у Києві, під час повітряної тривоги чи атаки, ви дотримуєтеся такого самого протоколу в лапках, як українці? Йдете в укриття, ховаєтесь за двома стінами? Чи у вас є якийсь особливий протокол ЦРУ, який вас захищає?
0: Мабуть, я мала б дати політично правильну відповідь, але скажу чесно. Зазвичай я нічого не роблю. В укриття не ходжу. Це жахлива порада. Не робіть так, як я. Сподіваюся, тато цього не побачить. Вибач, тату. Вибач, мамо. Зазвичай правило двох стін. І ще я молюся. Нікуди не виходжу. Просто, як і більшість людей, сиджу за двома стінами і чекаю, поки все закінчиться.
1: Які молитви ви зазвичай читаєте про себе?
0: О, Боже, є молитва, якої мене навчили в дитинстві. Angel of God. Молитва до ангела-охоронця. Ти просиш ангела оберігати тебе. Я читаю її, Отче наш, Богородице Діво, а ще просто прошу Бога про захист, про сили витримати, про надію. Думаю, багато хто так робить. Іноді просто молися і сподіваєшся, що він тебе почує.
1: Як часто українці знають, що ви Меган Мопс, і, можливо, насамперед, що ви донька Кіта Келлога, запитують вас, коли це закінчиться, коли вже Україна переможе? Що ви знаєте? Що говорять у Вашингтоні?
0: Зараз рідше, звісно, тому що батько вже не обіймає цю посаду, але іноді запитують. Та найчастіше ми просто співпереживаємо одне одному. Бо, думаю, більшість українців не відчувають, що війна закінчиться найближчим часом. І я теж так не думаю. Тому розмова частіше про інше. Що це для нас означає, як підготуватися до дуже важкої зими, як усе це витримати, як продовжувати вірити, що одного дня війна все ж закінчиться. Такі розмови трапляються набагато частіше, ніж запитання, що ви чуєте у Вашингтоні. Хоча, звісно, певну інформацію я все одно чую. Але найчастіше це дуже людські розмови про реальність війни, а не про рішення, які ухвалюють у Вашингтоні чи тут на найвищому рівні.
1: А що ви відповідаєте, коли вас запитують, а якщо це триватиме до кінця нашого життя?
0: Не може тривати вічно. Усі війни закінчуються. Мій тато теж так часто говорить. І він, мабуть, найоптимістичніша людина, яку я знаю. Для нього склянка завжди наполовину повна. Ми знайдемо вихід, треба просто це пережити. І частина цього оптимізму є й в мені, бо він мене так виховав. Війна не може тривати вічно, бо всі війни закінчуються. Але поки вона триває, може здаватися, що це назавжди. Можливо, вона закінчиться наступного року чи через рік, але для когось і це відчувається як вічність, особливо, якщо близька людина служить на фронті. Якщо дивитися на це не як людина, а як аналітикиня, думаю, наступного року ми можемо побачити певну переломну точку. Можливо, навесні чи влітку.
1: А що на це вказує?
0: По-перше, якщо санкції справді застосовуватимуть так, як мають, Росія почне відчувати значно серйозніший економічний тиск. По-друге, якщо далекобійні і середньої дальності удари по російській логістиці залишатимуться успішними, це й надалі створюватиме для них серйозні обмеження і проблеми. І ще одне питання – російська мобілізація. Якщо восени вони проведуть мобілізацію, навіть часткову, це може створити для України дуже небезпечну ситуацію з погляду чисельності особового складу. І мене турбує можливе поєднання двох факторів. Росія економічно слабшатиме, але водночас може стати сильнішою у військовому плані. І тоді ми можемо побачити дуже агресивні дії на полі бою. Я дуже сподіваюся, що цього не станеться, але саме цього я боюся.
2: Я не можу завершити нашу розмову на такому доволі песимістичному, хоча й дуже реалістичному прогнозі, тож перед тим, як закінчити інтерв'ю, яку надію ви хотіли би залишити українцям?
0: Це дуже складно, бо насправді саме українці дають надію мені. Є відомий вислів, який приписують Вінстону Черчиллю. Американці завжди зрештою роблять правильно, після того, як спробують усі неправильні варіанти. Тому ніколи не списуйте Америку. Не думайте, що Америка зрештою не зробить правильного. Дуже багато американців підтримують Україну. Усі люблять говорити про МАГА. Але я вже казала, я сама МАГА. І думка, що не можна водночас бути МАГА і підтримувати Україну, просто абсурдна. Ось я сижу перед вами. Я одна з таких людей. І опитування це підтверджують. Переважна більшість американців підтримує Україну, приблизно 76-80%. В Америці майже неможливо знайти будь-яке питання, за яким 76-80% людей погоджуються між собою. Тому моя надія в тому, що Америка досі з Україною. Американський народ з Україною, і я б ніколи не стала його списувати.
2: Якби ви зустрілися з Дональд Трамп, до речі, ви коли-небудь з ним бачилися?
0: Так, багато разів.
2: Багато разів?
0: Я навіть проводила усика до овального кабінету.
2: Якщо ви зустрінетеся з ним найближчим часом, що б ви йому сказали, особливо після тих днів, які ви пережили в Києві з безліччю повітряних тривог?
0: Ми вже про це говорили. Путін випробовує його. Путін хоче виставити його слабким. Це його мета. Президент Трамп має зрозуміти, що Путін грає з ним у гру, просто тягне час. Він хоче, щоб мій президент, президент Трамп, виглядав слабким. І все, що він робить, саме так його і виставляє. Тому президент Трамп має діяти рішуче, щоб повернути собі силу і перевагу, і показати, що Путін не визначає, що роблять Сполучені Штати Америки. Лише Сполучені Штати визначатимуть, що робитимуть Сполучені Штати. Він має діяти так, щоб показати Путіну, будь-які його уявлення про слабкість Америки помилкові. І я скажу ще одне. Той факт, що директор ЦРУ поїхав до Росії, щоб особисто передати це послання, дуже важливий. Зараз про це вже відкрито повідомляють, і думаю, це правда. Директор Редкліф поїхав туди із меседжем «Сідайте за стіл переговорів. На полі бою у вас справи йдуть погано. Економічна ситуація дуже небезпечна, і ви просто продовжуватимете гинути. Тож сідайте за стіл переговорів». Сам факт, що президент відправив із цим посланням саме директора Редкліфа, дуже показовий. За керівництва директора Редкліфа, співпраця між ЦРУ та українськими розвідувальними службами була надзвичайно тісною і значною. Тому те, що саме він передавав цей меседж, говорить мені, президент розуміє, що має продемонструвати Путіну, що керує ситуацією він, а не Путін. Я б нагадала йому про це і ще нагадала про те, про що говорила раніше. Президент Трамп любить бійців. У буквальному сенсі він любить бокс, ММА, UFC. Ви бачили, що на галявині Білого дому навіть встановлювали великий октагон. Але він любить і людей, готових поставити все на карту заради того, у що вони вірять. Я просто нагадала йому, Україна – країна саме таких людей. Так само, як Америка. Чому б нам не хотіти підтримати їх?
2: Ви можете в якийсь момент відмовитися від подорожі до України з міркувань безпеки, особливо після того, що пережили під час останнього візиту?
0: Ні, бо яка ж це для мене розкіш мати вибір. Скільки українців такого вибору не мають? І я стоятиму поруч із тим українцем, у якого цього вибору немає, щодня і двічі в неділю. Тож ні, я повертатимуся сюди попри все.
2: Меган, щиро дякую вам за все, що ви робите для України, і за те, що всі ці роки публічно підтримуєте нас. Я знаю, що ви не раз сюди ще приїдете, так само, як і ваш батько, кіт Кело. Дуже дякую всій вашій родині і всім людям в Сполучених Штатах, які підтримують Україну.
0: Дякую, що запросили мене.
3: Боремося за країну, яка береже культуру.
4: Доброго дня всім.
5: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
6: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
4: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
6: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але і на голову сісти не дає.
4: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я, літають.
7: Обирай командира на армії Gov.ua.
8: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: Два, один.
3: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
5: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, проект «Варта» з вами, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про українське майбутнє, про українську молодь, про студентів, про те, ким себе бачать сьогоднішні школярі і завтрашні студенти, і ким їх бачить держава, які знання, спеціальності, навички і держава, і вищі готові їм надавати. Власне, ми багато говоримо в ефірах про те, що країну треба буде відбудовувати після війни, країні потрібні різні спеціалісти. Ну і от, власне, ким себе бачать діти, які перспективи відкриваються перед ними, будемо з'ясовувати з дуже крутими спікерами сьогодні в нашій студії. Це Ольга Фарятєва, керівниця проєкту з розробки бакалаврської програми «Дельта інженерія» Університету Київської школи економіки. Вітаємо вас в ефірі, пані Ольга. І Ксенія Семенова, президентка Національного університету «Київський авіаційний інститут». Вітаємо в нашій студії. Ваше інтерв'ю наробило багато галасу і привернуло відверто нашу увагу до цієї теми, надихнуло про це поговорити більш детально з глядачами. Власне, що відбувається
6: у вищій освіті.
5: Да, в вищій освіті, особливо в технічній, особливо в інженерії. Спробуємо розібратись. Починаємо, друзі.
6: Пані, отже, перше питання до вас. Ми всі розуміємо, в яких безпекових умовах ми розпочинаємо цей новий навчальний рік. У мене якось так багато серед батьків-першачків є, і от вони постійно жаліються про те, що в школі навчальний рік якось так дуже дивно розпочався. Не на це розраховували ці батьки.
5: І, власне, в ефірах ми багато, як школи почались, тривоги,
6: А от вищі навчальні заклади, дуже цікаво. Просто студенти, і особливо студенти першого курсу, які, напевно, теж розраховували, вчитися нормально, як вони вчаться.
5: От давайте для затравки одне питання вам на двох по черзі. Розкажіть, як у ваших вишах розпочалось навчання?
7: Всі ми розраховували вчитися нормально і ходити на роботу нормально, але наш ворог підкидає нам постійно сюрпризи. Ми встигли провести офлайн інтеграційний курс для всіх першокурсників. У нас є такий курс університетські студії, де ми пояснюємо, для чого треба навчання, як вчитися, як управляти своїм часом, чому університети важливі для суспільства, як вони виникли взагалі. І ми для всього першого курсу його офлайн провели. Перший курс у нас встиг відчути це студентське життя. Зараз
6: годину.
7: Чого? Між тривогами цілком нам вдалося це зробити в перший тиждень навчання. Зараз, оскільки в студентів почалися спеціальні дисципліни, їхні за напрямками, перший курс ми стараємося максимально вчити в офлайні, використовуючи ті приміщення укриття, які в нас зараз є. Залучаємо партнерів для того, щоб таких приміщень ставало більше, тому що тепер є два рівня загрози: червона тривога, жовта тривога. Можна диференціювати, розуміти, як себе вести в залежності від того, який рівень загрози. Будемо старатися принаймні перший курс, принаймні практичні заняття виводити все-таки в офлайні, бо вчити інженерів в онлайні, ви знаєте, це таке переконання, політика нашого університету, що вчити онлайн інженерів дуже складно, майже неможливо. Старші курси поки що вчаться дистанційно, також плануємо зараз дистанційно дати їм лекційну частину, але це синхронний формат. Тобто вони в Zoom разом з викладачем, не в записаному форматі, не потім десь у вайберах шукаючи завдання, а синхронно всією групою. І далі перебудовуємо для них розклад таким чином, щоб практичні заняття все-таки вони здобували в лабораторіях, які ми за останні 2 роки набудували майже 20 із нашими індустріальними партнерами, для того, щоб вони могли стати класними фахівцями, науковцями і розвивати економіку України, не тільки сидіти в підвалах.
5: Пані Олю, як у вас розпочалося?
8: Так, аналогічно. Наша ставка на офлайн. Ми обіцяємо нашим студентам офлайн. Ми вважаємо, що це наш обов'язок – вчити і вчитися. Це те, для чого існує вищий навчальний заклад. Тому однозначно офлайн – це пріоритет. Але тут, звичайно, питання безпеки, яку ми маємо гарантувати і забезпечити, як викладачам, так і студентам. Тому, по факту, це такий операційний, координаційний штаб, який існує в університеті кожен день і засідає кожного дня для того, щоб прийняти рішення про те, як ми навчаємось прямо зараз. Це таке розділена відповідальність між всіма академічними директорами, які дивляться оперативно на весь розклад і приймають рішення, по суті, кожну годину, переносячи певні предмети в онлайн, десь пропонуючи гібрид, де це можливо. Але, звичайно, офлайн важливий. Дуже багато на наших інженерних програмах так само роботи в студіях, в лабораторіях, в мейкерспейсах, де треба працювати з обладнанням, де треба працювати з матеріалами. Відповідно, це забезпечити онлайн неможливо. Там, де ми відміняємо пари, ми переносимо на інший час, але це такий спільний запит, що, мені здається, важливо, як студенти, так і університет дуже націлені на те, щоб мати можливість спілкуватися в офлайні. Це те, за чим приходять в Київську школу економіки.
6: А мені так цікаво, от це, по-перше, окрема навичка якась там, для операційних директорів або, я не знаю, як називаються в університетах ці посади, перелаштувати абсолютно увесь розклад. І дуже багато ви зараз вже сказали про те, що офлайн важливий. А чим важливий офлайн?
8: Це дійсно так, і тут важливо підкреслити, що це...
6: Маленька ремарка, так. Просто там ці діти вчилися в ковідні часи так. Дистанційно, протягом війни вчилися дистанційно, і от раптом офлайн важливий, давайте виходьте в люди, іншими словами.
8: Так, тут навіть та історія з перебудовою розкладу, це дійсно університет з великим розкладом, з мечем між укриттями і аудиторіями, це дійсно окрема задача, де треба сісти велику махіну з різноманітних занять правильно переставити так, щоб не втрачати якість. Тому це дійсно окрема навичка, яку ми теж напрацьовуємо по ходу, вчимося бути максимально ефективними і використовувати ресурси. Важливий офлайн. По-перше, важливий для здобуття навичок. Те, про що ми говоримо, що це робота з обладнанням, з матеріалами. Це ми всі разом, командами, працюємо над певними задачами. Це забезпечити онлайн дуже складно. Не кажемо неможливо. І ми цю можливість зберігаємо, підключення онлайн до пар тих студентів, які, наприклад, не можуть доїхати до кампуса. Тому що, незважаючи на те, що в Київській школі економіки всі наші аудиторії продубльовані укриттями, питання доїзду залишається актуальним. Ми напрацьовуємо безліч варіантів Б, С і Д. А що, якщо нам взагалі доведеться орендувати додаткові приміщення на правому березі для того, щоб ті, хто живуть на лівому березі, могли потрапити. Тобто, неймовірна кількість операційних рішень пропрацьовується. Але офлайн дійсно важливий для здобуття навичок, для того, щоб налагоджувати навіть таку спільноту і навички софт-скіли. Діти дійсно дуже багато втратили. Відчуття такого ком'юніті і роботи в командах і складно це налаштувати в онлайні. Вони приходять до нас після школи і після дуже тривалого часу в онлайн-форматі, і ці навички просто автоматично не формуються. Для цього спільноту треба садити разом, треба проводити такі великі інтро-курси. Ми також маємо великий курс «Як навчатись в КСІ». Він, власне, для того і спрямований, щоб побудувати культуру, побудувати ком'юніті, спільноту. Ми ж, як університет, не тільки надаємо технічні навички, софт-скіли, ми також розвиваємо, передаємо цінності. Ми формуємо нове покоління спеціалістів і фахівців. І їм важливо один у одного перебирати найкраще, розвиватися як людина, як особистість. Для цього треба живий контакт. І багато форматів навчальних, які ми використовуємо, вони найефективніше працюють, звичайно, в офлайні.
5: Ну, по Zoom, да, по Zoom це складно реалізувати. Мене вразило те, що ви сказали, відповідаючи на питання, там, як розпочалось навчання, що з першого курсу першачки, да, вузівські, да, першачки, вони одразу починають практичну роботу в лабораторіях. Я згадую там вищу освіту свого часу, да, там кінець 90-х, це там перший-другий курс, ти там, вибачаюсь, водиш муму десь, якісь вивчаєш різні такі, а вже там десь третього починається щось профільне. І тому питання, як побудована сучасна вища освіта, тут цікаво і ваша історія, і ваша історія, що таке, в принципі, інженерія в розумінні того, що вкладаєте ви, тому що зовнішні споживачі бачать інженерію, це от є медицина, тут може бути все, що завгодно, да, є от інженерія, це теж, що це таке красиве дуже слово, це про що сучасне, це дуже класне, але що це саме? Що це таке всередини і до чого ми готуємо дітей. Давайте говорити вже про це. От як ви побудували і що ви будуєте, відштовхуючись від сучасних трендів, технологій, навчальних програм?
7: В Київському авіаційному нам важливо, щоб у них була хороша фундаментальна освіта, фізика, математика. Це база, яку ми, звичайно, з першого курсу з ними починаємо. Ми підтягуємо те, що їм не вистачало в школі, наприклад, тому що, безумовно, у нас є вступники, які найкращі в країні, але є такий хороший середнячок, які дуже хочуть бути інженерами, які вдома робили свої винаходи, які займалися все життя робототехнікою, але якийсь розділ математики в них випав, наприклад, через те, що викладач був недостатньо фаховий в школі, або школа була дистанційна, або вони були з тимчасово окупованих територій чи прифронтових, їм було складно вчитися в школі. Тому перший курс – це база, це фундаментальні дисципліни, але одночасно з цим простір для творчості. Ряд наших лабораторій існує для того, щоб експериментувати. Там не страшно нічого зламати, цими лабораторіями керують студенти. В мейкерспейсі можна продовжити свою інженерну творчість. У нас є студенти, які вступають до нас спеціально для того, щоб розвивати свої проекти. Вони знають, що тут вони знайдуть мене, що університет дасть їм приміщення, обладнання, витратні матеріали, все для того, щоб розвивати свій проект. Потім мріють стати підприємцями, заснувати свою компанію. За цим ідуть в авіаційний також. Далі для нас, звичайно, важливе практичне застосування своїх навичок. Тому такий наступний рівень цих просторів лабораторії, створених в партнерстві з роботодавцями, це освітні програми для роботи. Ті технології, які застосовуються на виробництві, те обладнання, яке застосовується на виробництві, реальні задачі, з якими студенти будуть працювати, це вже такий рівень плюс. Тобто ти не можеш просто зі школи прийти і з цими задачами працювати, але з другого, з третього курсу ти вже можеш інтегруватися в таку спільноту роботодавців. І далі, коли ти йдеш на роботу в компанію, одну із великих технологічних, оборонних, цивільних, неважливо, ти вже знаєш цих людей, ти знаєш їхнього HR-директора, ти знаєш їхніх керівників підрозділів. Тобто для тебе це відбувається суперорганічно і суперпросто.
5: Ну, і оскільки... Диплом, виходиш на вулицю, знову ж таки, як в наші роки, і стоїш.
7: Диплом взагалі не має.
6: По-друге, ти пам'ятаєш, що ці держзамовлення? Хто рахував це держзамовлення? Просто по накатанні якось в університет, там, не знаю, було 25 місць на бюджет за такою-то спеціальністю. Кому нужні ці 25 фахівців, які держава замовила, а насправді далі, ну, воно нікуди не йде? От зламана була якась система.
7: Ну, держзамовлення досі існує, Мінекономіки рахує, умовно, скільки нам треба кого. Зараз держава найбільше замовляє інженерів, тому найбільше бюджетних місць на навчання інженерів. І це така ще додаткова аргументація, чому йти в інженерію. В інженерії найбільша кількість бюджетних місць, найбільша кількість робочих місць, найбільші зарплати. Держава найбільше цих людей потребує. Не тільки в Україні, але й в європейському просторі, в усьому світі.
6: Тому що... А пропозиція перевищує попит на ці спеціальності?
7: Ні, на ці спеціальності досі не добір. Тобто держава дає більше місць, ніж приходить насправді студентів. Досі суперпопулярні в країні, бо в нас є специфічна ситуація в університеті, але в країні найбільш популярними спеціальностями є менеджмент, маркетинг, психологія. Психологія корисна, але...
5: Гуманітарка.
7: Так, да, так. Тому що...
6: Фізики ніхто не знає, і математики.
7: Моє враження, що це через те, що дуже вважається, що там було би просто вчитися. Є цілий ряд університетів, які пропонують тобі просто отримати отримати диплом, там абсолютно зламаний освітній процес, там немає наукової роботи, і туди вступають за дипломом. Дуже часто молоді люди, які вчаться за кордоном, живуть з родинами за кордоном, вступають в закордонний університет і вчаться там по-справжньому, але мама сказала про всяк випадок отримати український диплом, і вони числяться в якихось університетах, які десь в другому десятку знаходяться. Оце катастрофічна ситуація, те, чим, напевно, та стаття зачепила.
5: Так, ми далі будемо говорити.
7: Тому що досі держава чомусь із цим не працює, не вимагає від університетів якості, вважає, що ті молоді люди, які числяться в українських університетах, є частиною української економіки, а вони не є, що таким чином люди хоч якось прив'язані до батьківщини, але вони ніяк не прив'язані. Тобто з ними не працюють, як зі спільнотою, університет з ними не комунікує, вони не знайомляться з одногрупниками, ця інтеграція не відбувається. Навпаки, краще би українські університети туди до них ішли, набирали іноземців і наших. У нас є такі освітні програми у Мюнхені і у Вільнюсі, наприклад, коли українські студенти, які виїхали, вчаться у нас в українському університеті, наші викладачі до них їздять такими циклами 5 разів на рік і викладають для них там. Ну, авіація – це загалом міжнародна галузь, тому для нас дуже органічно готувати кадри не тільки для України, але й для світу. Зараз, звичайно, пріоритет тут, але не хочемо втрачати цієї міжнародності. Але я до того, що ось це просто рахування, що ти в університеті, що ти там просто числишся і ти там є, але коли не відбувається освіти і науки, це не в плюс. Ми самі себе обманюємо, нічого хорошого з цього не вийде в перспективі стратегічній.
5: Пані Олю, ну фактично те саме питання до вас, так. Оскільки, а ви ще є, в принципі, авторкою цієї програми в КСЕ «Дельта інженерії», власне, що ви в неї вкладаєте? Кого хочете там бачити студентами і кого хочете бачити на виході, хто ці люди, чи є, мені дуже сподобалося, хочу далі розпитати вже потім про оцю співпрацю з бізнесом, з роботодавцями, це насправді дуже круто. Власне, що таке Дельта інженерія у вас?
8: Та, я хотіла ще трохи додати, да? Ми говоримо про те, що є такий парадокс, начебто інженерія не дуже популярна спеціальність, але коли йдеш на ринок і шукаєш фахівців, то виявляється, що базово прикладних механіків чи фахівців з електроніки, їх просто немає, тому що їх вже розібрали по всіх компаніях Мілтек, і просто запит величезний. Тому, мені здається, тут наша спільна задача – це міняти оце враження про інженерію, пояснювати, що це таке, і міняти цей парадокс. І мені здається, нам це вдається. Мені здається, що результат цієї вступної кампанії показує, що з якісною пропозицією, з хорошими програмами, з якісним обладнанням, доступом до лабораторій, до партнерів з індустрії, студенти прекрасно вибирають інженерію і обирають її дуже сильні студенти, і вони так само обирають її на користь, обираючи між закордонним університетом і українським, вони обирають лишатися в Україні, що абсолютно радує нас. Цього року КСІ запустило дві програми бакалаврські з інженерії. Обидві на вступній кампанії показали себе надзвичайно успішно, що, напевно, говорить про те, що той формат, який КСІ застосовує до запуску програм, він працює. Зазвичай ми запускаємо програми, особливо інженерні, в партнерстві. Ми обираємо або індустріального партнера, або академічного. Тобто ми завжди посилюємо те, що ми маємо всередині, наших фахівців додатковою експертизою. Я цього року була відповідальна за запуск певної програми, вона називається «Дельта інженерія», назва не типова, що вже натякає на те, що і сам формат, те, що туди вкладалося, дуже є нестандартним. Ми працювали разом з американськими колегами з Olin College of Engineering, це такий дуже невеличкий коледж в Америці, який 25 років тому вирішив, що необхідно переосмислити взагалі цю сферу і те, як навчаються інженери, і хто взагалі такий інженер, якого потребує світ і потребує майбутнє. Вони прийшли до того, що зараз найбільше світові потрібні інженери-винахідники, так, якщо простою мовою. Тобто люди, які здатні генерувати ідеї, яких ще не існувало, вирішувати проблеми, які ще ніхто не вирішував.
5: І відповідно, які ще не з'явились.
8: Так. І відповідна задача до побудови програми, вона якраз виходить з цієї мети – створити людину, яка має одночасно технічні знання, але також має таке міждисциплінарне мислення. Її всі 4 роки тренують вирішувати питання, шлях до вирішення яких їй необхідно побудувати самі. Тобто вона з першого року, їй постійно подають різні інженерні проблеми без конкретного алгоритму вирішення. Відповідно, у неї напрацьовується навичка не боятися складних питань. питань, вміти самостійно шукати інформацію, яка потрібна, розуміти, що є ментор, до якого можна прийти за порадою, і не боятися пробувати багато речей. Тут дуже багато практики, прикладного такого навчання. Ми починаємо з першого ж курсу. Всі курси мають практичну компоненту. Тобто студенти в мейкерспейсі практикуються зі створенням прототипів. Вони починають з простих речей, звичайно, але по ходу ми додаємо всю теорію, яка їм необхідна. Тобто, в принципі, їх шлях до набуття знань починається з проблеми, яка їм цікава. Тобто їм персонально цікаво зрозуміти, як це вирішити. І тоді у них у самих внутрішньо формується запит на теорію. Тому, коли вони вже приходять в аудиторію, вони розуміють, де цю теорію застосувати. Вони знають приклад одне рішення. Тому, власне, бачимо випускника такого з дуже креативним мисленням, здатністю працювати в різних сферах в інженерії. Програма побудована на трьох фундаментальних спеціальностях: прикладна механіка, електроніка, робототехніка. Але ми розуміємо, що це фундамент, який вони можуть потім перемістити в різні інші сфери і бути спеціалістами в різних сферах, донавчаючи себе по ходу.
6: Так, а запит же ж теж від когось має надходити. Ну, ви назвали три спеціальності, я так навіть не візьмуся їх повторити, чесне слово. Але, тим не менше, ну, не, кудись прицільно ви маєте бити цими, не, наприклад, там, мілтек, як зараз, або це будівництво суперзаводів, якихось виробничих ліній.
8: Немає фокусу на якийсь певний напрямок індустрії. Ми, якраз таки, говорячи про співпрацю з партнерами, ми маємо широку мережу компаній різного формату. Ми теж з ними в комунікації, бо зрозуміло, що цей формат навчання, напевно, підійде не всім студентам. Так само і фахівці, яких ми будемо випускати, потрібні будуть не в кожній компанії. Тому ми шукаємо партнерів, які от мають запит саме на це. І таких компаній достатньо і в Україні. Ми говоримо з Esper Bionics, ми говоримо з різними компаніями, але які поділяють оцей підхід. Їм такі люди потрібні. І вони з нами готові комітитись вже з першого року навчання. По-перше, вкладатися в розробку програми, нас консультувати по тому, що там має бути. І також іти з нами до кінця, мати спільний дипломний проект, коли компанія приносить свою проблему інженерну і над нею працює група студентів. Це, власне, результат, до якого ми маємо дійти протягом 4 років, щоб студенти командно вміли вирішувати будь-яку проблему з абсолютно різних сфер інженерії.
5: Ну, от фактично те, що ви говорите, і це я коли читав там останнє інтерв'ю там і Біла Гейтса, і Ілона Маска, ще когось було інтерв'ю, і от вони всі говорять фактично одне і те саме, що людина майбутнього – це та людина, яка вміє працювати в складному, постійно змінюючомусь світі, а людина, яка вміє адаптуватись до будь-яких викликів, а людина, яка володіє цими фундаментальними природничими науками. Тобто, знову ж таки, математика, фізика, які навіть в роботі зі штучним інтелектом буде формувати, тобто не буде в майбутньому потреби сидіти вручну, щось робити, якусь механічну роботу, там писати коди якісь для там або щось програмувати. Це буде робити штучний інтелект. Але тобі потрібно вміти ставити правильні задачі і формувати ідеї майбутнього, тобто вести розмову ще і ставити правильні задачі. Ці навики вони будуть найбільш затребуваними. Це от говорять техногуру цього світу.
6: Напевно, не знаю, але як є такі, знаєш, консерватор все одно за те, що людина має щось робити, вміти робити руками, тому що це базово прикладне таке.
8: І знати теорію, фізику і математику.
7: А гуру, це важливо. Гуру говорять про це на великих сценах, що не треба нічого вміти, окрім як говорити зі штучним інтелектом, але на роботу в своїй компанії наймають тих, хто знає математику. Якби це абсурдно не звучало. Тому дуже важливо молодим людям це доносити, особливо їхнім батькам, що вчити в школі математику, фізику, і як виявилося тепер уже вміти читати, дуже важлива задача зараз для всіх, і родини, і школи, держави.
5: Покоління скролінгу, зосередитись і прочитати книжку на 300 сторінок, це надусилля, навіть дорослі.

0: протягом вступної кампанії, починаючи з минулого вересня, і ось до власне, коли ми бачимо їх в аудиторії, мені здається, що це вдалося. Щодо рівня їхніх знань, він дуже різний, тому що є абсолютно різні молоді люди. Як я казала вже, хтось із окупованих територій до нас повернувся, хтось з прифронтових територій, де в них повністю онлайн навчання було, хтось із найкращих шкіл України, у нас майже 40 вступників з балами 200 і з конкурсним балом вище 185, це топ-вступники по всій Україні. Наша задача – знайти спосіб їм разом вчитися і створювати нові технології, разом будувати свою кар'єру, починаючи з університету. Тим, хто кому треба підтягнути трошки знання, дати можливість підтягнути ці знання. У нас, наприклад, з другого семестру буде додатковий курс математики для тих, кому це не вистачало в школі цього. Але дати можливість найкращим розвиватися в своїй сфері. У нас багато програм обміну міжнародного. Можна поїхати на семестр, повчитися в інших університетах. Можна долучитися до наукових досліджень.
1: Хочеться повчитися знову.
0: Приходьте. У нас є журналістика, якщо ви хочете навчитися журналістиці в технічній галузі.
1: Я вже вмію.
0: Давайте.
2: Журналістика – це така окрема спеціалізація і діяльність, якої, можливо, ну, неможливо навчитися десь в університеті, до цього треба в якийсь момент життя просто прийти.
0: Ну, це щось світоглядне, тому що у нас дуже сильно недооцінюють важливість гуманітарної освіти в технічних університетах. Наприклад, в MIT, в Масачусетському технологічному, у них є цілий блок гуманітарних дисциплін, які проходять обов'язково і інженери, і гуманітарі, на яку би ти спеціальність не вступав. Це є суперважливим. І в них факультети, підрозділи, які займаються гуманітарною освітою, вони дуже поважні, займаються дослідженнями, пояснюють суспільству, яким чином розвиток технологій впливає на розвиток суспільства, яким чином комунікувати технології. А ми, коли говоримо, що в нас в авіаційному ми навчаємо журналістів, то люди питають, для чого? Ви маєте навчати тільки стюардес і пілотів. Треба також суспільству пояснювати, що університет – це вища освіта, це знання, які тобі допомагають розвивати суспільство і винаходити щось нове, створювати нові знання. Створювати нові знання неможливо, знаючи якийсь один вузький фах. Звичайно, ми даємо цей вузький фах, але навколо нього зосереджене розуміння, чому це так працює, для кого це так працює і яким чином це впливає загалом на світ.
1: Давайте перейдемо до співпраці з бізнесом. Дуже цікаво. Ми знаємо, що Україна дуже активно зараз розвиває мілтек. Ну, це зрозуміло, це запит часу, як мінімум.
2: І це для всіх логічний, простий зв'язок. Да? Там інженерія, є війна,
1: але
2: потреба
1: тут, не тут
2: щось
1: і зараз.
2: Створювати. Да, тут і зараз, так. Да.
1: Як це працює в ваших навчальних закладах? І наскільки бізнес сам готовий і приходить до вас і каже, дайте нам нормальних фахівців?
2: Нам потрібні спеціалісти, да, навчіть нам таких от людей.
0: О, вони готові, вони приходять кожен день і кажуть, дайте нам, будь ласка, 10 студентів.
1: А талановичі серед них, так?
0: Але тут вже дуже велика боротьба між ними відбувається, тому що насправді людей менше, ніж потреба в цих людях. І задача університету то готувати фахових інженерів, є бізнеси, які хочуть забирати їх з першого курсу. Типу, ну ви ж нам їх зібрали в одному місці, давайте ми їх тепер заберемо на фултайм роботу, пакувати електронні плати на виробництві. Це велика робота з комунікації з партнерами, що таке університет, кого ми навчаємо, що давайте ми разом із вами навчимо класних інженерів, крутих спеціалістів, керівників ваших підрозділів. Тому що тих, хто будуть вам складати в коробочки плати, ми
1: це
0: можемо вам
1: нас,
0: запропонувати
1: там.
0: З коледжа. В нас є КАІТЕХ, це фаховий коледж, після 9 класу можна прийти, здобути фах і йти прямо на роботу. Ну, це супер, дуже рано почати кар'єру, це класно, змінити кар'єру, це класно, але університет – це вища освіта, це інженерія, це вища освіта. Тому з партнерами у нас є такий різний рівень залученості, починаючи від там, підтримки подій різних наших хакатонів, конкурсів для студентів, стипендіальних програм для окремих студентських проєктів командних, і закінчуючи будівництвом великих просторів, наприклад, з Атлонавіа ми побудували авіамодельну лабораторію. Це така база, з якої починається навчання будь-якого авіаційного інженера, конструкції літальних апаратів, побудова літака, структура матеріалів, керування цим літаком. Вся база тепер в цій лабораторії, ми її даємо спільно з компанією. Vodafone, так само основи зв'язку і далі наукові дослідження вже нових поколінь, 5G, 6G. Яким чином в умовах постійного подавлення цього зв'язку працювати. Ajax, це один із найбільших виробників в сфері електроніки в Україні, в світі, я думаю, вже.

0: От, і це така дуже глибока філософська тепер співпраця.
1: Олю?
2: Так, тут, напевно, буде доречно згадати про другу бакалаврську програму, яку Кейсі відкрила в цьому році. І це якраз приклад гарної співпраці з індустрією. Ми відкрили її в партнерстві з компанією FirePoint. Це програма, яка побудована на дуальній основі. Тобто з другого курсу студенти будуть навчатись і в університеті, і безпосередньо на виробництві. Тобто у них є доступ до повного спектру лабораторій FirePoint, до їх лабораторій R&D. Тобто це така інтеграція в той процес, який відбувається безпосередньо в, на виробництві. Це, звичайно, класне партнерство, яке допомогло нам вийти на рівень побудови навчальної програми, яка враховує і інтереси конкретного партнера, але також побудована на наших педагогічних підходах, на тому, що ми бачимо, працює. І для студентів це, звичайно, дуже приваблива опція, тому що вони розуміють свій кар'єрний шлях, вони мають конкретне місце роботи. Для них є дуже важливим, що це їх майбутнє, яке пов'язано з майбутнім України. Вони вже зараз хочуть допомагати Україні, і їм дуже хотілося б вже зараз долучатися. Це тут, напевно, закривається той компонент, коли вони вже мають доступ до виробництва і мають якесь долучення до практичної роботи. Відповідно, вони в цьому знайдуть своє задоволення, своїх потреб. Надзвичайно був конкурентний вступ. В принципі, на обидвох програмах ми закрили бюджет на рівні 190+, тобто бал 190 навіть не завжди гарантував вступ на бюджет. Що
3: нічого собі. А який конкурс був? Скільки на місце? Традиційне таке так, показник.
2: На обидвох програмах ситуація дуже різна, бо були дуже різні вступні вхідні вимоги. І навіть те, власне, якого вступника ми очікуємо, воно дуже відрізнялося на обидвох програмах. Вступна кампанія на програму, яка в партнерстві з FirePoint, тут ми будували два таких треки. Один – це стандартний трек НМТ, другий – це грантове забезпечення навчання. Тут ми мали можливість запропонувати свої власні іспити з фізики, математики. Відповідно, тут був набагато складніший вступ. Я думаю, з розрахунку двоє людей на місце, там була присутня конкуренція, але, власне, багато вступників одразу на вході оцінювали свої шанси і, власне кажучи, не подавались, якщо не відчували впевненості, що вони цей поріг подолають. На програмі «Дельта» там був конкурс вище, там була набагато більша конкуренція. Довелось нам відмовляти вступникам, ми закрили весь наш ліцензійний обсяг і, власне, не могли взяти всіх. Взяли більше, ніж навіть планували з самого початку, тому попит величезний, обидві інженерні програми, власне, всю вступну кампанію користувалися великим попитом. Ну і тут кажучи загалом про результати KIC цього року вийшло на показник найкращого середнього показника НМТ по країні 174,4. Ми цим дуже пишаємося. Але окремо від цього варто згадати математику, яка в KIC вийшла на рівень 180,5. Це теж така база для всіх спеціальностей і технічних, і гуманітарних. Тому якість тут насправді важлива, так само, як і кількість вступників, яку ми набрали.
3: Виглядає так, що глядачі слухають, фантастика якась.
1: Таке враження, знаєте, що все красиво, гарно. Давайте про проблеми поговоримо.
0: В чому проблема? В тому, що їх 100, цих людей. Якісна вища освіта має бути масовою. Ми не можемо закрити всю потребу в гарних спеціалістах і в інженерах, маючи один хороший приватний університет і там три хороших державних університети. Це так не працює. Над якістю освіти маємо працювати всім суспільством, озвучувати проблеми, які є.
1: Ви масово керівників підрозділів, керівників, правильно, не підрозділи, як вони називаються, відділів якихось там на заводах і так далі, масово.
0: Так, ну...
1: Чи має бути масово?
0: Має бути, тому що запит на цих спеціалістів, він шалений. Нові компанії, які в Україні виникають, це величезна кількість, це тисячі-тисячі виробники дронів.
1: Але це тимчасове явище?
0: Абсолютно ні. Питання безпеки в усьому світі стоїть дуже гостро. Навіть коли закінчиться якась фаза війни, повномасштабне вторгнення, компанії, які вже багато років на ринку, дехто з них, як Атлонавія, наприклад, працюють на цьому ринку з 2014 року, не з 2022 року. Є компанії, компанії, які виникли ось нещодавно, але вони будують свої стратегії на роки вперед. Firepoint ніде не зникли після закінчення війни.
3: Це можна в цілому назвати зараз революцію вищої освіти в Україні? Чи ні?
0: Революція вищої освіти в Україні не відбувається. Вона відбувається в кількох окремо взятих закладах. Наприклад, той урядовий експеримент, в якому бере участь Київський авіаційний інститут, це експеримент з управління університетами корпоративного, коли в нас є наглядова рада з повноваженнями, коли в нас є інший спосіб управління фінансами, майном. І в цьому експерименті є три університети – Запорізький національний університет, Київський авіаційний і Карпатський Стефаника. Це три університети. Є ще декілька університетів, які за рахунок своєї там передісторії, великого масштабу, репутації, яка багато років будувалася, ще мають популярність і мають доволі непоганий склад викладачів, професорів, науковців, але все інше це не можна назвати нормальною ситуацією. Міністерство починало працювати над скороченням мережі університетів, над об'єднанням, тому що нормальний університет, в ньому має бути щонайменше 8 тисяч студентів, ну хоча б 5 тисяч студентів. Університет, в якому 1000 студентів, це не університет, це що завгодно
3: це
0: інше.
3: Тобто коледж, те, про що ми тут говоримо, на прикладі там ваших університетів, це такі точкові, дуже якісні, дуже вчасні, класні зміни, і ви концентруєте навколо себе крутих студентів, крутих викладачів,
0: науковців і управлінців теж.
3: І навколо цього починаються вже гуртуватися український бізнес, виробництва, які бачать потенціал і готові споживати тих спеціалістів, які ви випускаєте.
0: Головне, вони довіряють.
3: Але це такі вогневі ураження, ну, тобто точка, яка палає, яка горить. А в цілому університетська освіта, бакалаврат залишається таким більш інерційним з тих часів, в яких ми навчалися.
0: Так, є університети, які є проактивними, вони дуже хочуть розвиватися. І в держави немає можливості повною мірою цей намір підтримати через те, що фінансування рівним шаром розкатується по всім 119 у нас університетів зараз. От і всі університети, навіть ті, які, наприклад, за минулий рік не подали жодного проекту на гранти. Не те, що не виграли, не подали. Жодного.
3: Бо, не треба.
0: Ну, бо фінансування з держави є. Студенти, вони все одно дистанційно. Викладачі дистанційно. Ректор, молодець. У нього контракт на 5 років.
3: Пливемо, да.
0: Так. І з цим явищем треба боротися, про нього треба говорити. А ми маємо результат навпаки. Коли міністерство намагається об'єднувати університети, казати, окей, у вас місто, в місті є 5 університетів. Вони всі маленькі, неспроможні. Давайте ми зробимо один великий. Додамо вам фінансування, тому що об'єднання університетів передбачає фінансування, яке нам дає Світовий банк взагалі. Тобто це навіть не з наших платників податків. Починають цьому опиратися місцеві політичні еліти.
1: Там просто йде боротьба.
0: Кожен
1: влади,
0: так зацікавлений в тому, щоб чимось покерувати. Це дуже дивно. Ця державна політика, вона може бути непопулярною на цьому регіональному рівні, але ми повинні її притримуватися. Так само, як історія з малокомплектними школами. Якщо в школі 15 учнів загалом, не на паралелі, 15 учнів всього, і в тебе одночасно читають математику для 1-го, 5-го, 11-го класу, і читають цю математику вчитель фізкультури,
3: то який результат?
0: Ну, про яке навчання ми говоримо? Ці діти взагалі будуть писемні? Вони рахувати будуть вміти? Вони потім захочуть вступити в університети? І потім ми будемо казати, давайте скасуємо НМТ, бо діти не можуть скласти НМТ. Можливо, давайте навчимо дітей математики, а не будемо скасовувати НМТ.
3: Ми багато говоримо про те, що той напрямок, яким ви займаєтесь, інженерія, діти працюють в якихось лабораторіях, мають практичні ці. А наскільки це дорого? От, пані, я просто в моїй уяві запустити якусь сучасну технічну лабораторію, в якій буде, не буде як... Не, там,
1: в якій би всього вистачало?
3: Не пострадянські там плакати і лампові пристрої, яких вже ніде нема, а маємо вивчати їх. А де буде якраз те, з чим потім доведеться працювати? Наскільки це дорого?
2: Це якраз до попереднього питання. Та? Якраз таки приклад KSC – це явно приклад хорошого менеджменту, хорошого фандрейзингу. Тобто це результат зусиль людей, які активно шукають фінансування і які розуміють, що освіта, особливо інженерна, це не суто підручник і не уявіть обладнання або отримайте до нього доступ, подивіться на нього через скло, бо воно, власне, дороге. І тут це теж важливий нюанс, що окремо від того, що це дорого, важливо, щоб воно було вчасно включено в навчальну програму, тому що купити просто дороге обладнання, бо воно, бо ним гарно хизуватися, це не зовсім той підхід, який важливий. Тому, звичайно, KIC це імплементує поступово. У нас поки що дуже обмежене приміщення, в яке ми можемо помістити наші лабораторії, перші лабораторії мейкерспейси. Тому ми поступово розвиваємо і докуповуємо обладнання. Це дорого, звичайно, дорого. І тільки через те, що ми маємо хороше фінансування, через те, що ми маємо хороший активний фандрейзинг, ми можемо собі це дозволити.
1: А можна просто для такого загального уявлення, що це за обладнання, якого, не знаю, калібру, що це таке, що треба розмістити для того, щоб навчити хорошого інженера?
3: Тут завод.
1: Я реально, я просто намагаюся це уявити і не уявляю.
0: Давайте поетапно спробуємо спланувати. Тобто ми починаємо з першим курсом, хтось із них взагалі нічого не бачив. Тобто це має бути база. База – це зазвичай мейкерспейс, фаблаб, хто їх називає. Це таке простір, де ти можеш зробити прототип будь-чого. Там мають бути вимірювальне обладнання для електроніки, якісь генератори сигналів, паяльники. Їх має бути дуже багато. Має бути дуже багато елементної бази, з чого ти можеш спаяти мікросхему, якісь чіпи базові, які можна запрограмувати.
1: Оля погоджується.
2: Деревообробка, робота з металом.
0: Має бути там фрезер, лазер. Щось таке можна ще для фану зробити. Типу багато-багато 3D-принтерів, якийсь плотер, де ти можеш забрендувати свій виріб, там намалювати щось на ньому. От, можна зробити фарбувальну камеру. Коротше, щоб воно ще було все-таки фенсі.
1: Я бачила тільки от в такій лабораторії для стартапів, от де воно там...
0: Оце приблизно воно. Саму концепцію фаблабів придумав професор MIT, поширює зараз по всьому світу, також ми тримаємо з ними контакт. Це дуже класна методологія, насправді, де ти просто можеш спробувати зробити що завгодно. А далі ми починаємо заглиблюватися. І чим далі ти йдеш в свою професію, тим, очевидно, дорожче стає обладнання. Для того, щоб стати класним інженером в радіофізиці, в зв'язку, в поширенню сигналів, вміти винайти антенну з певними характеристиками, винайти пристрій, який протидіє подавленню сигналів або працює в умовах подавлення сигналів, зробити систему зв'язку із супутником або зв'язку бортового. В тебе має бути безлунна камера, наприклад, в університеті. Ну от у нас в університетах, в жодному в Україні університеті немає безлунної камери станом на зараз. Хоча це є база навіть для східноєвропейських університетів.
1: У вас ще немає?
2: Ні, не маємо. Поки що потреби такої.
0: Для нас це супер важливо, бо це такі, як у вас є рубка для запису ефіру звуком з такими шипчиками на стінах поролоновими. Але ці шипчики шипчики поглинають не звук, а поглинають радіосигнал. Ми авіаційний університет, ми профільний і ми дуже сильно йдемо в глибину, тому для нас це важливо. Тобто ми не просто концептуально вчимо загалом, але для нас важливо зберігати ось цю вузьку фаховість. Ми займаємося наукою теж. Робити науку без спеціалізованого обладнання неможливо. Неможливо робити науку в авіації без аеродинамічної труби, наприклад. От, в нас дві є, ще третя буде. Тобто для того, щоб навчати студентів, вони повинні знати, як це відбувається в реальному світі. Звичайно, багато що зараз відбувається на цифрових моделях різних процесів. І дійсно не всім потрібні такі обладнання, не всім треба безлунна камера, не всім треба аеродинамічна труба, не всім треба термобарокамера. Намагаюся перерахувати, так що супер дорого.
3: Але чим далі ти йдеш в звуження спеціалізації, тим складніше і точковіше обладнання тобі потрібно.
0: Тобто кібербезпеку, безумовно, наприклад, можна вивчити, купивши певний об'єм даних сториджа на сервісах Амазона. Можна мати власний сервер, а можна мати власні канали передачі квантової інформації. Тобто можна розширювати цю лінійку сильно широко. І якщо ми говоримо, що університет – це не просто передача знань, як Google, а університет – це створення знань і передача створених в університеті знань, то дуже класне, дороге, фундаментальне наукове обладнання в університетах має бути. І тут дуже важливо розуміти, що це не те, що Україні можуть дати за іноземні гранти. Іноземні гранти зазвичай передбачають мобільність, там навчання в інших університетах, обмін знаннями, створення якихось цифрових продуктів.
1: Освіта має коштувати в рази більше.
0: Не для студентів, тому що ви знаєте, яка економічна ситуація в Україні. Не обов'язково талановиті, класні, розумні люди мають гроші, щоб навчатися в університеті. Тому ці гроші треба правильно фандрейзити, так як це робить КСІ, так як це робимо ми, так як робить це Український католицький університет, наприклад. Збирати гроші з усього світу для того, щоб створювати наукову інфраструктуру тут в Україні. На щастя, держава все більше і більше, попри те, що я її покритикувала 5 хвилин назад, але все одно все більше і більше фінансування виділяється на наукову інфраструктуру, наукові проекти з державного бюджету.
3: Запустив якраз програму підтримки, да, якраз от таких от...
0: Співфінансування замовлень для бізнесу. Тепер бізнес може замовити дослідження в університету, а держава частину цього фінансування йому як грант надасть, і це дуже круто. Бо...
3: Тобто університети перестають бути просто теоретичні...
0: Самі для себе.
3: Да, самі для себе, власне, а вони інтегровані в цю науку. Як на Заході ми часто чуємо, там, університет такий-то провів таке-то дослідження, або в співпраці з кимось створив такий-то продукт. Угу. Для нас це було щось таке прям далеке, університет, для нас це такий...
1: Ну, да, це все одно винаходи якісь виходи.
3: Кінь в вакуумі завжди. Ну, я пам'ятаю, в мене там друзі закінчили кілька там приладобудівний факультет в КПІ, угу. І от після завершення так просто вийшли на вулицю з цими дипломами і почали займатися.
1: А зараз не добилися їм ці дипломи?
0: Уже мені здається, що вони мають роботу.
3: Вони вже далеко.
0: У нас колись дуже непопулярна була радіолокація і зв'язок. Ну, дуже непопулярна професія. У нас одна з найкращих кафедр з цього напрямку в університеті. Найкращі професори, і було дуже мало студентів. Вони в основному займалися ці кафедри наукової роботи. Ну, оскільки студентам це було не цікаво. Ну, а зараз реби і зв'язок – це дуже гаряча тема.
3: Ми почули від вас, що є складність в... Є не складність, є розрив, да, між потрібним рівнем знань для того, щоб якісно навчатись і вступати, і тим рівнем знань, яке дає школа. Угу. Чи готуєте ви, є такий класичний термін, там підготовчі курси угу. для вступу. Якщо там нас зараз дивляться там діти, їх батьки, які, блін, я б спробував би, але
1: не потягнув,
3: але да, мій рівень математики і фізики в школі точно не дотягне. Чи можуть вони прийти до КСЕ або в КАІ, пройти там підготовчі курси, повчитись, щось підтягнути і спробувати таки вступити?
1: Але дивись, Оля, почне.
2: Так, КСЕ запускає підготовчі курси, це традиційна наша історія щороку. З цього року ми додаємо фізику, бо, власне, тепер маємо інженерні програми, які цього дуже потребують. В КСІ це окрема історія. Тут підготовка не тільки до НМТ, але також і до навчання в КСІ, тому що ті, хто прийшов наші підготовчі курси, їм значно легше адаптуватися до того рівня математики і фізики, який стартує вже з вересня. Там є різні рівні навчання. Є елемент, який є безкоштовний, є елемент, який платний, але це дійсно раджу всім, хто розглядає КСІ як університет, подаватися. І це вже така інтеграція в нашу спільноту і в те, в який формат навчання пропонує КСІ. Це вже ви знаходитесь з нами в одній орбіті протягом всього року і підтягуєтесь до рівня потрібного КСІ.
3: Це не буде стрибок в невідомість після школи, як це...
1: Але ж все одно треба здавати ЗНО, НМТ.
2: Так.
1: Все одно треба здавати. Чи
2: НМТ є частиною підготовки цих підготовчих курсів, так. Вони працюють з завданнями НМТ.
1: Угу.
2: Це універсальна метрика.
3: В КАІ цього року була власна історія, про яку ви в інтерв'ю з вами розповідали, що той факультет, який Firepoint...
0: Програма з Firepoint.
3: Да, що там... 150 студентів, які захотіли туди потрапити, вони просто не здали вступний іспит.
0: Ну, це для нас досвід.
3: Я
0: не можу сказати, що це через те, що діти не підготовлені. Скоріше, це для нас був досвід. Він дуже подібний на досвід Київської школи економіки, які також з першого року не запустили цю програму, зробили висновки і набрали з другого року. На що ми теж розраховуємо? Ми плануємо зробити підготовчі курси цього року. На підготовчі курси до НМТ і до навчання в Київському авіаційному вже можна записатися. Я закликаю глядачів зайти на сайт «Кейстарт» називається, і на «Кейстарт» можна зареєструватися на наші підготовчі курси. Там символічно дуже ціна, вона не покриває їхню собівартість, але чому вони платні? Тому що гроші – це відповідальність. Якщо ти за щось платиш, ти ходиш на заняття, ти вчишся, мама тебе питає, чи ти не пропускав заняття, тому що вона оплатила твоє навчання там. Тобто за грошима завжди є певний рівень відповідальності, тому ми так це організуємо.
2: Батьки не довірятимуть безкоштовним підготовчим курсам.
0: Це правда. Але ціна достатньо демократична, її можна собі дозволити. Ми готуємо до всіх предметів НМТ, в залежності від того, який напрямок дитина обрала. Може бути фізика, може бути англійська мова. І ми готуємо до цих вузькопрофільних спеціальних програм, які в нас є. Зокрема, до тієї, яка в нас є з Файерпойнтом. Там важливо здати добре НМТ, і там важливо мати академічні результати. Перемоги на олімпіадах, перемоги на конкурсах різних винахідницьких і оце вміння вирішувати складні математичні фізичні задачі, цьому можна за рік навчитися. Але про це треба згадати не в травні. Тому що якщо про це згадати в травні, ми маємо підтвердження цієї тези. Якщо про це згадати в травні, то, скоріш за все, ти цей екзамен не здасиш. Ти маєш призвичаєтися до такого роду задач, до їх вирішення. Ми можемо цьому навчити теж.
3: Хто викладачі? Хто вчить дітей всьому цьому? Де ми беремо, власне, знову ж таки, питання до вас обох, тому що так. Два різних навчальних заклади. Де ви берете цих спеціалістів, які теж не могли з'явитись незвідки і теж мають володіти великими знаннями, якими ділитися, навчати дітей?
2: Так, ви якраз питали про складнощі. Це доволі складне питання, особисто для мене. З запуском нових програм питання викладачів стоїть досить гостро. Ми маємо власну інженерну школу, ми маємо дві магістратури, у нас є пул викладацький, який працює зі студентами, який працює на магістерському рівні, звичайно, вони долучаються і до бакалавратів. Ці люди працюють з багатьма іноземними інституціями в партнерстві, наприклад, у нас є партнерство з ETH Zurich, де наші викладачі працюють в партнерстві, в такому тандемі з викладачами за кордону. Так само з Olin College of Engineering, це така система, де викладач має свого такого умовного партнера бадді з закордонного навчального закладу. Тобто ми підтягуємо існуючих викладачів, але ми також в пошуці людей на ринку. І, звичайно, у нас дуже високі вимоги. Ми вимагаємо PhD, тобто нам важливо технічне знання, нам важливо, щоб людина бачила свою кар'єру в навчальному закладі, важливо, щоб вона бачила свою наукову кар'єру і також планували займатися дослідженнями. Нам важливо, щоб людина спостерігала за тим, що відбувається на ринку, щоб вона мала якийсь досвід в індустрії. Нам важливо, щоб ця людина вміла педагогічно правильно побудувати свій курс, мала це розуміння, як перекласти знання в процес навчальний, як людина навчається, як молоду людину навчити.
1: І тут ми зрозуміли, що таких не існує.
2: І в сучасних умовах нам треба, щоб ця людина ще й була супер гнучкою і могла свій курс повністю перебудовувати
0: не боялася походу,
2: щоб вона розуміла, як працювати зі штучним інтелектом. Тобто, і всі ці вимоги, вони одночасно важливі, і без них якісного навчання не буде. Тому пошук дійсно дуже складний. І ми дивимось і в Україні, і за кордоном. Тобто, це процес. Але ми орієнтуємось на тих людей, які у нас вже є, вони покривають основу, але продовжуємо пошук.
3: Чи складніше, тому що
0: трошки простіше, бо в нас є передісторія. У нас 40 інженерних бакалаврських програм. В нас є викладачі, які мають авторитет в своїх наукових сферах вже якусь кількість часу. Але це знову таки мікс професорів, науковців і практикуючих викладачів, які одночасно працюють десь на виробництвах. Зокрема, в тих програмах, де в нас є партнер індустріальний, там де в нас є дуальна освіта. Дуже часто викладають практики з виробництв тих компаній, в яких ці студенти будуть далі працювати, але багато викладають викладачі-професори, які є в нас. У нас є PhD-програми, є аспірантура, ось щойно закінчився набір якраз в аспірантуру, і ми вчимо, в тому числі, наукові роботи, доєднуємо молодих до тих наукових досліджень, які в нас проходять. Частина з них залишається потім з університетом, продовжує займатися науковою роботою і продовжує викладати. Ми також запрошуємо гостьових лекторів з наших університетів-партнерів. Ось тільки-тільки закінчився в нас воркшоп із підприємництва з технічним університетом Мюнхена. Професор Антуан приїжджав прям фізично до нас на декілька днів, викладав, бо він любить цей контакт офлайновий, його неможливо в онлайні досягти. Є професор з Гарріот Вот Юніверсіті з аеродинаміки, він зараз консультує наших викладачів і також на наступний семестр плануємо, що він приїде, буде викладати наживо нашим студентам.
3: Як же це приємно
0: багато
3: чути, що ми не відірвані. Не
1: десь
3: світу,
1: там, знаєш, на задвірках світу якогось. В нас хочуть їхати, там люди з іменами.
3: До нас їдуть, це рухає. Я дуже часто в ефірах згадую історію там Брайван, який там приходив їх керівник Андрій Гріценюк, розказував, що вони запустили програму зі студентами, тобто поставили реальну умовно бойову задачу розробки, потрібно було дрон зробити, який буде сідати на стовпи дерева лапами. Да? Ну, класна ж історія. Да? І студенти кинулися, типу, там ми зараз швидко зробимо, потім зрозуміли, що це зовсім непросто, але врешті-решт розробили механізм, систему, і вони презентували, і ця система там пішла, я не знаю, як воно далі розвивалося, але вона пішла вже на етап тестування в реальних умовах, як це там на полігонах, як це відпрацьовував, і приходили, ми потім запрошували цих студентів, там хлопці, команда з КПІ була, і вони розказують, що вони прям весь інститут просто був на вухах від того, що така програма, і можна прийняти участь.
0: У них зараз новий челендж, такий робот в формі гусениці, наземний, коротше, якийсь, типу, міні-НРК треба вигадати. Тому також загугліть, якщо ви студент університету, або якщо ваша дитина студент університету, скажіть йому, чий, да, хай загуглять, візьмуть участь. Це дійсно класна історія. І взагалі ось ці конкурси, там, де треба вирішувати кейси, вони дуже класно працюють. Навіть якщо це рішення не буде, бо всі шукають, що це рішення буде інтегровано обов'язково в Збройні Сили, буде працювати.
3: Так в житті не буває.
0: Ні, важливі ось ці скіли і команда. Тому далі виробники будуть купувати цю команду. Вони наймуть її на роботу і будуть вирішувати реальні індустріальні задачі, навіть якщо сама задача конкурсу була не така, як треба було для фронту, це нічого страшного. Головне, що з цього виросла класна команда. Ось ми зараз з Масачусетським технологічним університетом запустили челендж також. Ми збираємо 100 інженерів, які будуть вирішувати реальні задачі для реального сектору економіки. Для нас.
1: Для нас.
0: Для них це частина їхньої соціальної відповідальності. Професор, який до нас приїде і буде менторити ці команди, він дуже прив'язаний до України.
1: Наші вкрадуть. Ну, у нас і так самим не вистачає, що і перекуплять.
0: Оце той випадок, і про що я теж за кордоном кажу, і там теж деякі мої тези дуже стають на шумівщі. Бо за кордоном вважається, що допомога Україні – це взяти наших професорів, найняти в себе в університети, і от, типу, вони спасли їхнє життя від війни. Вони тепер працюють на фултаймі в їхньому університеті, забрали з собою всіх своїх аспірантів, родини, і вже повністю там працюють. Типу, от, подивіться, як багато тисяч ваших професорів ми забрали, і цим врятували їх в від війни в Україні.
3: Насправді, ви вкрали
0: це жахливо, ви просто переманили людей. Ну, тобто, ви в такій нечесній боротьбі так, забрали наших людей, а тепер ще й продаєте нам це як допомогу. Це ненормально.
3: Да, нам вони потрібні тут на місці.
0: Тому ми постійно наших партнерів просимо, що ні, давайте от ваші сюди приїдуть. Якщо бояться приїхати, окей, давайте зробимо це дистанційно. Якщо так не хочете, давайте наші приїдуть, але на півроку постажуються і повернуться назад. Але ні, будь ласка, ну фултайм позицію професора ми самі їм запропонуємо. Давайте тут не називати це допомогою Україні.
2: Але практика показує, що такі люди є за кордоном, які дуже хочуть долучатися, які приїжджають, яким не страшно і офлайн тут побути, і читати курси, і окремі лекції. Це дуже надихає. Яким насправді не просто, це не тільки соціальна відповідальність, але насправді Україна багато чого може дати. У нас неймовірний досвід, у нас цілий полігон і досвіду, який ми можемо передавати, і на якому можна перевіряти різні рішення. Доступу до цього багато країн не мають, тому в нас теж дуже зацікавлені іноземці.
3: Мені здається, що один з таких найбільш позитивних ефірів у нас вийшов.
1: 100%. Як ми не намагалися драматизувати, його нічого не вийшло.
3: Якщо після його перегляду хоча б там кілька дітей наважиться піти вчитись тут, не виїхати з України, а піти розвивати тут, або хтось з викладачів відгукнеться і піде працювати і вчити наших дітей, ми не дарма з'їли цей ефірний час. Дякую. за чудову розмову. Дякую. Ольга Фарятєва, керівниця проєкту з розробки бакалаврської програми «Дельта інженерія» Університету Київської школи економіки, і Ксенія Семенова, президентка Національного університету «Київський авіаційний інститут». Велика подяка вам за ваші проєкти.
2: Дякую вам.
3: Дякую.

0: Повернувши за країну, яке піклується про дітей.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
2: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
3: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
4: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Про наші гроші і про допомогу від партнерів будемо говорити з Олексієм Леоновим, народним депутатом Верховної Ради, Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики. Вітаємо вас, пане Олексію.
6: Вітаємо, пане Олексію.
7: Вітаю вас.
6: Скажіть,
7: вітаю.
6: Будь ласка, от ми з вами зустрічалися кілька тижнів тому, там ми говорили про багато що, але ситуація змінилася. За ці тижні, от тільки вчора, три заправки в Києві було розбомбили росіяни. В контексті того, там заправки бомблять, та змінилася безпекова ситуація. Зерно агрофермери наші не можуть вивезти. По металу б'ють, і, здається, у нас велике просідання виробництва металу. Чи не час переглянути умови, на яких з нами, з Україною, співпрацює Міжнародний валютний фонд?
7: Дуже правильне зауваження. Ви знаєте, дійсно, сьогодні бізнесу стає тільки важче. Якщо ми говоримо про умови, то я можу сказати, що МВФ – це наш партнер, а не ворог, і сприймати його треба саме як партнера. Якщо ми говоримо про перемовини, майже 8 разів за час повномасштабної війни були зміни до маяків, які були затверджені в програмі фінансування і кредитування України. Тому, ви знаєте, завжди є, як то кажуть, місце для маневру. Ми можемо спілкуватись, можемо говорити, і якщо ми говоримо про запровадження нових якихось податкових законів, то тут ми повинні говорити тоді про час, коли ці закони будуть працювати, коли вони запрацюють в Україні. І, звичайно, ми повинні говорити про те, що вони повинні бути відтерміновані після закінчення війни.
6: Чи ведуться вже такі переговори, пане Олексію?
7: Ну, знаєте, в нас є приклад, він, може, не найкращий, але в нас був проголосований закон про оподаткування на цифрових платформах. І ще до того, як підписав його президент, ми вже отримали кредит від МВФ, тобто наступний транш 680 мільйонів. Що було зроблено? Тобто ми підтвердили свої євроінтеграційні наміри. У нас є місце для спілкування з партнерами, і потім ми продовжуємо, як то кажуть, перемовини. Тобто я чому кажу, що це не найкращий приклад, тому що ми не можемо маніпулювати тим, що ми будемо голосувати, а потім не підписувати ці закони. Звичайно, президент його підпише, ми будемо працювати далі. Але якщо ми говоримо, наприклад, про такий важкий закон, як оподаткування посилок до 150 євро, моя особиста думка, що ми повинні його проголосувати, підтвердити свої намери, отримати обіцяні нам гроші і почати спілкуватись з нашими партнерами про те, що запроваджувати цей закон лише після закінчення війни.
5: Давайте, ви зразу перейшли до конкретного найгірячішого закону, давайте глобальніше розглянемо цю історію, тому що у МВФ абсолютно чіткі вимоги до фінансування, там не один закон. Як ви зараз бачите цей весь пакет, яка кількість, яка частина цієї роботи вже зроблена, які закони лишилися, і да, про посилки теж хочеться окремо поговорити.
7: Ну, що стосується посилок, вчора наш комітет черговий раз його проголосував. Це вже в третій раз. Дійсно важливий закон. Це 8 мільярдів гривень надходжень до державного бюджету завдяки прийняттю цього закону. Для розуміння, лише за цей рік, за 7 місяців, 138 мільярдів гривень, 75 мільйонів посилок, які не оподатковувались, надійшло до нашої країни. Системне зловживання, за отриманою інформацією від митниці, 90, наприклад, фізичних осіб, за півроку отримали 90 тисяч таких посилок. Тобто ми бачимо, що системно люди вклоняються від сплати податків. Так, дійсно, є люди, хто цим користується. Наприклад, заказують якісь ліки в Європі, яких не виробляють в Україні, якісь речі необхідні для дітей. Дійсно, це питання важливе. Є ще питання нашого українського виробника. Тобто ми повинні розуміти, що наш український виробник не може конкурувати, наприклад, з байером, який заказує з маркетплейса товар, і продає його на 20% дешевше, ніж цей товар виробляється в Україні. Коли людина сплачує всі податки, сплачує ПДВ, робить робочі місця, дійсно дуже важка конкуренція. Ну і на найважливіший момент – цей закон прив'язаний до дійсно фінансової допомоги від наших партнерів. Від нього залежить майже від півтора до трьох мільярдів доларів, які ми повинні отримати. Також на наступному, на минулій, вибачте, сесії Верховної Ради в нас був закон, який був не проголосований Верховною Радою. Це утворення комісії для подальшого обрання членів Рахункової палати. І також там майже 3,5 до 4 мільярдів доларів було закладено на отримання фінансової допомоги на цей, за цей закон для нашої країни. Тому є чіткий дороговказ. Ми проголосували ратифікацію отримання від Європейського Союзу так званого репараційного кредиту або європейської позики розміром 90 мільярдів євро. До цієї ратифікації був підкріплений меморандум про наміри і про наші зобов'язання, які ми повинні виконувати на шляху до Європейського Союзу. Тому, звичайно, ми їх, як Верховна Рада, особливо в такий важкий час, повинні виконувати, повинні голосувати, і щоб країна була забезпечена грошами. Чи є, ще раз повторюсь, чи є в нас сьогодні місце для маневру, для того, щоб спілкуватися з партнерами? Так, воно є. Ми можемо говорити, що в нас є, наприклад, не тільки посилення податкового законодавства і навантаження, збільшення на наших підприємців, ми повинні також боротись з детінізацією, з тінню, вибачте, більше робити для детінізації. Тобто продовжувати реформу Бюро економічної безпеки, продовжувати реформу митниці, запровадити реформу податкової служби. Для чого це потрібно? Нам партнери говорять, друзі, у вас сплачують зарплати в конвертах і в тіні у вас знаходиться 250 мільярдів гривень. Приблизно недоотримання митною службою від контрабанди 145 мільярдів гривень. Дроблення ФОПів приблизно 50 мільярдів. Несплата товарів акцизних до бюджету приблизно 50 мільярдів. Тобто, адмініструйте правильно податки, наповнюйте бюджет і рухайтесь в напрямку Європейського Союзу. Від цього залежить фінансування нашої країни сьогодні.
5: Був ще більш скандальніший законопроект, зокрема про ПДВ для ФОПів. Наскільки я розумію, вдалося переконати наших партнерів, про те, що зараз це не на часі. Скажіть, будь ласка, як оце працює? Чому з ПДВ для ФОПів це спрацювало, а з посилками ні? І відповідно, чи вірите ви, що цей законопроект про посилки буде проголосований? А якщо ні, то який план Б?
7: Поясню, дивіться, що стосується ПДВ для ФОПів. Насправді, якщо ми говоримо про посилки, то цей закон працює в Європейському Союзі з 21-го року. З 21-го року всі посилки в Європейському Союзі оподатковуються. Нам дали навіть запровадити пільгу в 45 євро на посилку від фізичної особи до фізичної особи. В Європі цього немає. Сьогодні деякі представники політичних партій маніпулюють стосовно того, що нещодавно в Європі було скасовано пільгу на мито і запроваджувано інша система оподаткування посилок. Це неправда. В Європі діє оподаткування і сплачується ПДВ, а також сплачується додатково мито. Це два різні податки. Тобто це працює. Що стосується ПДВ для ФОПів? Такого поняття не в усіх країнах, скажімо так, Європейського Союзу є, і воно працює не в усіх країнах. Є різні форми оподаткування ФОПів. Наприклад, є польська система, яка найближче, скажімо так, нам підходить, і про неї ми говоримо. Тому, що сказав нам МВФ? Вони говорять, дивіться, ми вам даємо, скажімо так, сакиру, про це говорив пан Гетманцев, якою ви можете відрубати цей корупційний, скажімо так, непрацюючий механізм, коли великий бізнес дробиться на маленькі ФОПи і не сплачує податки. Тому вони говорять, ми, якщо ви не можете самостійно вирішити це питання, якщо у вас бюро економічної безпеки не може вирішити, якщо не може податково вирішити, беріть сакіру і відрубайте це питання раз і назавжди. Ми сказали, дайте нам трошки часу, і Бюро економічної безпеки почало показувати результати, серйозні результати. Тобто ми бачили, як великі мережі, скажімо так, потрапляли до гучних розслідувань, були додаткові сплати і так далі. І тоді МВФ сказав, гаразд, ви молодці, ви дійсно починаєте адмініструвати правильно свої податки, ви починаєте збирати гроші до державного бюджету, а саме це їх, перш за все, цікавить, це макрофінансова стабільність нашої країни і наповнення державного бюджету. Тому ми ПДВ відтерміновуємо, поговоримо про нього трошки пізніше. Але це ви повинні виконати. Покажіть, що ви дійсно рухаєтесь до Європейського Союзу.
5: Наскільки ви вірите, що цей закон буде проголосований, і план Б, в разі, якщо парламент все ж таки затягне цю історію?
7: Ну, дивіться, ще раз повторюсь, що стосується буде проголосований. На жаль, у нас сьогодні, знаєте, ми так багато говоримо в парламенті з трибуни про національну єдність, але коли стосується єдності, ми повинні її показати саме в голосуваннях, в рішеннях, які будуть сприяти нашій країні, а не окремим якимось політичним силам або політичним гаслам. На жаль, сьогодні на цій темі дуже багато хто маніпулює, і пан Марченко, вчора виступаючи на нашому комітеті, дуже чітко сказав, що, друзі, зверніть увагу на те, що якщо ці закони не будуть прийняті, нам доведеться скасовувати деякі виплати, нам доведеться, можливо, навіть почати друкувати гривню, а це питання, ми ж говоримо про що? У нас є два шляхи. Якщо в нас ми не отримуємо фінансову допомогу, перший шлях – це почати друкувати гривню, і це збільшить курс до неймовірних просто показників. Другий шлях, наприклад, це вирівняти до економічно обґрунтованих цифр тарифи наші в країні. Тому що МВФ говорить, ви кожного року сплачуєте з державного бюджету майже 200 мільярдів гривень, дотуєте через те, що не збільшуєте тарифи. А хто на це сьогодні піде? Ніхто. Тому потрібно закінчувати займатися політикою, потрібно приймати рішення, я ще раз повторюсь, які дають можливість наповнити сьогодні державний бюджет. У нас сьогодні дефіцит, загальний дефіцит складає 50 мільярдів доларів. 27 мільярдів – це потреби Збройних сил і сил безпеки і оборони, і які покриваються за рахунок цієї європейської позики. І частина ще грошей, які нам потрібно для того, щоб держава існувала. Пан прем'єр-міністр скасовує деякі програми. Він сказав з трибуни Верховної Ради, що він вже знайшов майже 72 мільярди гривень. Я думаю, що ця сума буде збільшуватись. Ще раз повторюсь, якщо нам потрібно шукати інші шляхи, то це боротьба з тінню, це потрібно працювати нашим державним органам для того, щоб наповнювати бюджет. Але ви дуже правильно на початку ефіру сказали. На сьогодні я як представник Одещини можу чітко вам сказати, порти Одеси не працюють. Втрати бізнесу до кінця року складуть приблизно 4 мільярди доларів. В нас залишок зерна неймовірний в країні на сьогодні, там приблизно 27 мільйонів тонн. Тому бізнес потерпає, дійсно бізнес хоче кредити, бізнес хоче отримати гарантії військового страхування, бізнес хоче розуміти, що держава його не покине в такий складний час, логістика здорожчає, питання дефіциту піднімається все частіше. А ми граємо в політику. Ми не голосуємо, тому що ми збираємо лайки, вибачте.
5: Дякуємо вам за цю непросту розмову. Чекаємо вас уже в наступних включеннях в загальний національний марафон з позитивними історіями. Сподіваюся, що ми такий європейський шлях потрошечку будемо йти. Олексій Леонов, спасибо. Народний депутат профільного комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.
8: Прозорість у роботі державних органів є важливим аспектом ефективної держави. Я та мої колеги раді, що завдяки зусиллям та підтримці Європейського Союзу використання публічних грошей в Україні стане більш прозорим. Це дає нам впевненість в кінцевому результаті реформ і в тому, що вимоги на шляху до європейської інтеграції будуть виконані.
1: Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо. Разом ми Європа.
0: Ми боремося за свою країну. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали не втікати, а захищати своє.

0: Державна прикордонна служба України. Під час ОС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
1: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули, а мені президент нагородив годинником.
0: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
1: Результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
2: Обирай командира на армії Gov.ua.
3: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Інтригуюча зустріч Трампа і Зеленського, гучні заяви Генасамблеї ООН, а також про виплати пенсій в Україні. Головні новини за 22 вересня розповім я, Наталя Островська, у підсумковому випуску ТСН. Пожежа, руйнування та 8 постраждалих. Рятувальники показали наслідки атаки росіян на лівий берег Києва. Черговий нічний удар окупантів. У столиці частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку у Дніпровському районі. Пожежа виникла у підвальному приміщенні. Надзвичайникам довелося евакуювати 15 мешканців із пошкодженого будинку, а когось навіть деблокувати. Четверо людей постраждали, троє з них опинилися у лікарні. Окрім Дніпровського, наслідки атаки росіян зафіксували в Дарницькому районі Києва. Там на території приватного житлового дому горіло дерево. А в Голосіївському ліквідовували пожежу на площі у 100 квадратних метрів. Це складські приміщення. Горіли палети з керамічною плиткою на відкритій території. Ну а в день росіяни запустили на столицю нову хвилю ударних безпілотників. Унаслідок цієї атаки відомо про влучання в різних районах міста та 8 потерпілих. Про це у соціальних мережах повідомив очільник столиці Віталій Кличко. За його словами, в Оболонському районі зафіксовано влучання в об'єкт нежитлової забудови, а також пошкоджено резервуари з пальним. Крім того, за попередню інформацію, у Печерському районі унаслідок атаки постраждали двоє людей. Виклик медиків зафіксовано і в Дніпровському районі. У селі Мирна на Одещині російські терористи реактивним дроном убили 23-річного юнака. Ще двох людей поранили, цілили по овочевому підприємству, а в Одесі ворог уразив продовольчі склади. Відомої торговельної мережі стовп чорного диму від масштабної пожежі було видно за кілька кілометрів. Люди вціліли, бо були в укритті. У Дніпрі окупанти вночі підпалили склади та понівечили цивільне підприємство. Загинули четверо співробітників і 7 зазнали поранень. Вдень по області було понад 40 ударів. Допомога медиків знадобилася 6 цивільним, троє з них у тяжкому стані. Жертви та поранені є на Херсонщині. Упродовж дня ворог лупить по регіону артилерію та дронами різних типів у Мікільському та Нововоронцовці. Від рук росіян загинули двоє чоловіків. У Херсоні поранено 6 жителів. І ще одна людина постраждала у Береславі. 4 фугасні авіабомби скинули загарбники на Краматорськ. Це Донеччина. Убили чоловіка, ще 2 людей поранили. Їх визволяли з-під завалів. Вибухи перетворили на руїни понад півсотні приватних будинків. По Харкову росіяни завдали щонайменше 3 ударів. Безпілотники вибухнули біля багатоповерхівки та коло входу на станцію метро. Відомо про 4 потерпілих. Чорне від диму небо зараз на Житомирщині. Там після прильоту палає підприємство з іноземними інвестиціями. Його російські терористи теж прагнуть знищити вже не вперше. Поклади край війні. З таким посланням до Путіна Трамп зайшов до штаб-квартири ООН і недовго поспілкувався з журналістами та навіть устиг облаяти представників CNN. А вже згодом під час офіційної промови на загальних дебатах згадував і те, скільки конфліктів він закінчив, скільки катастроф відвернув і скільки життів урятував. У контексті Ірану повторив сталу обіцянку, що в Тегерана не буде ядерної зброї, а от угоду з ними США підпишуть уже після проміжних виборів до Конгресу. Згадав у промові війну Росії проти України та зауважив, що вона може завершитися раніше, аніж уявляють. Із трибуни ООН він наголосив, що минулого тижня підписав новий потужний закон на честь сенатора Лінсі Грема, який надає йому повноваження щодо впровадження мит. І за потреби він змушений буде ним скористатися. Тиждень високого рівня 81-ї сесії Генасамблеї ООН триватиме до 28 вересня. Виступ Володимира Зеленського відбудеться завтра. Ну а о 20:15 за Києвом, тобто менше ніж за 10 хвилин, мала би розпочатися його зустріч із Дональдом Трампом. На неї чекає і кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. За першої можливості вона вийде з нами на прямий зв'язок. Ну а поки ж про початок роботи Генасамблеї і головні меседжі, які вже пролунали.
6: Зараз ми очікуємо на зустріч президентів України та Сполучених Штатів. Вона мала розпочатися о 20:15 за київським часом. Втім, через те, що виступ Дональда Трампа перед Генеральною асамблеєю ООН розпочався із значним запізненням, відбувся сув по часу у графіку як президента Сполучених Штатів, так і інших лідерів, які були присутні у залі. Трамп у промові вже звично для себе заявив, що йому вдалося завершити 8 воєн. Стосовно війни Росії проти України, пообіцяв продовжити роботу над її врегулюванням. Поскаржився, як йому складно бачити жахливі фотографії з передової, похвалив свою дружину, першу леді США Меланію Трамп, за зусилля щодо повернення українських та російських дітей додому. І вперше пообіцяв у разі потреби використати повноваження, які надає йому закон Лінсі Грема. Нагадаю, він передбачає широкі повноваження для президента Сполучених Штатів накладати до 100% тарифів на споживачів російських нафти та газу.
7: Ми працюємо із лідерами України та РФ, і ми це зробимо. Гадаю, це станеться швидше, ніж люди усвідомлюють, що це вже позаду. Ми продовжимо працювати, аби покласти край катастрофічній війні між Росією та Україною, яка забирає, як я вже казав, тисячі і тисячі життів щомісяця. Минулого тижня на честь сенатора Лінсі Грема я підписав ухвалений Конгресом потужний новий закон, який надає мені величезні нові повноваження щодо запровадження мит. І якщо знадобиться, мені доведеться їх використати. Настав час зупинити вбивства.
6: Зустріч Трампа та Зеленського з'явилася у графіку президента Сполучених Штатів лише після значних дипломатичних зусиль. У неділю Зеленський і Трамп переговорили по телефону, і лише після цього їхні переговори у Нью-Йорку підтвердили. Президент України вже переговорив з американськими сенаторами та лідерами деяких держав, зокрема Франції та Данії. Головною темою для України залишається підготовка до зими, а саме накопичення ракет для систем протиповітряної оборони, американських патріотів, безальтернативних для збиття балістики, і французьких «Самп-Ті». Йдеться про перспективу виготовлення ракет для них в Україні. Президент Франції також обговорив із Трампом допомогу Україні.
8: Ми мали довгу розмову щодо України і Росії і потреби діяти швидко і рішуче, щоб допомогти нашим українським друзям з ракетами для ППО, що є ключовим для оборони. І також ми знову розглянули ініціативи, які могли б вжити для запровадження мораторію щодо енергетичних питань.
6: Ну і Трамп має свій практичний резон для зустрічі із Зеленським напередодні проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів. Його непокоять ціни на пальне, а саме дизель. І він намагався домовитися про припинення ударів по російській нафтопереробці. Після телефонної розмови із Зеленським написав у соцмережах, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною промисловістю, що частина заводів підірвана і, принаймні, тимчасово не працює. Та вкотре закликав припинити війну. Із Нью-Йорка, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
5: Отже, чекаємо на зустріч президентів США та України на полях Генасамблеї ООН. Сподіваємося, що в нас буде можливість побачити усе наживо. Тільки-но вона розпочнеться у прямому ефірі. Ми покажемо вам усе, що відбувається у Нью-Йорку. За подіями там продовжує стежити спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. Усе найцікавіше вона розповість. Російське командування відчайдушно намагається збити інтенсивність наступу українських бійців на Гуляйпільському напрямку і

0: зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 33 атаки, 7 бойових зіткнень. Евакуація на межі. З Оріхова вдалося евакуювати подружжя, яке одне залишилося у цілому мікрорайоні. До їхнього порятунку долучилися бійці 65-ї бригади. Дронами скидали продукти і воду, а потім записки із вказівками, куди і коли йти. А потім іще тиждень. 79-річна жінка та її 86-річний чоловік жили у хлопців на позиціях, бо в тил їх переправити було неможливо. Історія із щасливим кінцем тих, хто останніми залишив своє місто. Від кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.
1: На розбитому подвір'ї пенсіонери Хвистенки ловлять пакунки з продуктами і водою від наших хлопців. Подружня пара живе на околицях Оріхова, де вже йдуть бої.
2: Вони нам скинули, сказали, 3 години виходимо. За крапчучки і пішли через луки. Помолилась, подивилась на дроні.
1: Записку з часом виходу написав син військовий. Папір з водою скинули наші пілоти з дрону. Після цього старенькі таки зважились на евакуацію.
2: Неможливо з города не вийти, не зайти.
1: Елі Федорівні 79, її чоловіку 86. Обоє все життя прожили і пропрацювали в Оріхові. Тут зустріли війну і тут сиділи до останнього. Вирощували городину, закривали консервацію, аби прогодуватись. Годували сусідських тварин.
2: Чоловік взагалі не хотів, він 86 років йому. Ми самі крили криші, сусідів кругом. Тушили пожари.
1: Гасили власноруч пожежі, аби вогонь не перекинувся на їх будинок. Разів зо 5 латали собі дах і склили вікна. Допомоги чекати нізвідки. Вони у кілзоні ворожих безпілотників.
2: Арта і касетні, які хочете. Тільки дощ починається, можуть у 4 години. Ну, Бог спасав, я тільки прийшла від сусідів.
1: Їхній мікрорайон стоїть пусткою. 9-поверхові будинки розбиті, приватні обійстя спалені.
2: На нашій вулиці нікого немає, ми одні.
1: Далі було найстрашніше – пройти повз дрони. Вони взялись за руки, помолились і пішли до точки, на якій їх чекали військові.
2: Не виїхали, а кравчучкою вийшли. Виїхати неможливо. Ми дякуємо бригаді.
1: Але на безпечну територію подружжя Хвостенків ступило лише через 7 днів. Увесь цей час вони з нашими бійцями були на позиціях. Переправити у тил просто не було можливості.
2: Тиждень назад ми жили у хлопців, у воєнних, тиждень уже.
1: Бойові медики оглядають стареньких, міряють пульс, дають ліки і воду. Елу Федорівну обіймає син Володимир. Він приїхав на точку евакуації.
3: Пересідаємо і їдемо далі. Все, подяка, подяка, хто в цьому приймав участь, задіяний.
1: Батьки і син поруч. Далі дорога на захід країни і нове життя на новому місці. Руслан Ярмолюк, Сергій Скіпчик, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
0: ЄС може продовжити санкції без російських олігархів Алішера Османова і Михайла Фрідмана. Комітет постійних представників ЄС попередньо домовився продовжити санкції за порушення територіальної цілісності та суверенітету України, тобто санкції проти Путіна, на 36 місяців. Компромісом стало вилучення 2 російських олігархів Османова та Фрідмана, утім, залишення санкцій стосовно решти 3000 осіб зі списку на 3 роки. Латвія, своєю чергою, запровадить національні санкції проти вищезгаданих виключених осіб, адже саме Латвія під час попереднього голосування за письмовою процедурою виступила проти цього компромісу. Тепер персональні санкції проти Путіна, Лаврова, Медведчука, Януковича та 3000 інших фізичних та юридичних осіб, винних у війні проти України, можуть подовжити на 36 місяців до 22 вересня 2029 року, а не переглядати щопівроку. І повертаємося до штаб-квартири ООН. Там працює кореспондентка Ольга Кошеленко. Вона просто зараз з нами наживо. Олю, розкажи, будь ласка, про перші гучні заяви на полях саміту Генасамблеї ООН і про найочікуванішу зустріч Трампа і Зеленського.
4: Давай з цього і розпочнімо. Ми зараз перебуваємо у холі от поруч із так званою українською кімнатою. Це тимчасова наша кімната, в якій працює українська делегація. І Володимир Зеленський, наскільки я знаю, зараз перебуває там. Він уже провів кілька міжнародних зустрічей. Зокрема, буквально нещодавно завершилася зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. І зараз президент вже в режимі очікування зустрічі з Дональдом Трампом, яка мала би вже тривати у ці хвилини, але через, ну, в принципі, традиційний для Організації Об'єднаних Націй суд по графіку, вона відтерміновується. Чому так відбулося? Тому що як це стається кожного року? Виступ

0: президентом Сполучених Штатів, розпочинається із невеличким запізненням, тому що там є технічні регламентні моменти на початку, а графіки усіх інших лідерів підв'язані під цей початок виступу президента Сполучених Штатів, тому що всі хочуть бути присутніми в цей час в залі і слухати американського лідера. Ну, от, власне кажучи, через те, що доповідь Трампа почалася і завершилася пізніше, всі інші зустрічі також посунулися. І зараз ми очікуємо початку. Те, що я чую тут у кулуарах, говорять про те, що мінімум на годину, тобто якщо було 20:15, зараз ми говоримо, напевне, про 21:15, але точно сказати ніхто, на жаль, нам поки що цього не може, і ми просто очікуємо. Формат зустрічі такий, що на початку, згідно з попередніми прогнозами, Дональд Трамп та Володимир Зеленський мають сказати якісь короткі вступні слова, і після цього преса залишає кімнату, ми сподіваємося цю публічну частину транслювати, і після цього мають відбуватися вже їхні переговори віч на віч. Але, знаючи непередбачуваний характер Дональда Трампа, ми можемо припускати, що він дозволить собі взяти кілька запитань від журналістів. Ми не знаємо, чи буде це так, але попередньо так само ми ще сподіваємося після цієї зустрічі з Дональдом Трампом отримати прес-конференцію, прес-брифінг від Володимира Зеленського, де він хоче відповісти на наші запитання. Тож у глядачів ТСН також буде можливість подивитися цей брифінг у прямому ефірі. Ну і головною темою для України, звичайно, залишається підготовка до зими. Це накопичення протиракет. Тут йдеться і про ракети для патріотів, які є безальтернативними для збиття балістики, і також про виробництво ракет для САМПТІ, які можуть вироблятися в Україні. Про це, зокрема, Зеленський говорив напередодні із Еммануелем Макроном. І саме ці питання, наскільки ми розуміємо, Володимир Зеленський хоче порушувати перед Дональдом Трампом. Тож, Наталю, залишаємося на зв'язку і будемо повідомляти всі новини, що й дізнаємося. Ми тут.
1: Ми, надзвичайно, будемо очікувати вашого вімкнення. Ольга Кошеленка, спеціальна кореспондентка ТСН. Ця зустріч, її називають світові медіа, найочікуванішою на полях саміту Генасамблеї ООН, зустріч Трампа і Зеленського, тому що ще три дні тому її не було в порядку денному в офіційному протоколі Дональда Трампа, а тепер раптово вона з'явилася, тому її називають найочікуванішою. Дякую, Олю, за інформацію. Уряд визначив єдині правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади не зупинятимуть свою роботу і нададуть доступ до укриттів. За червоного пацієнти і медики мають перейти до сховища. Якщо медичну допомогу переривати небезпечно, наприклад, під час операції чи іншого екстреного втручання, її надання триває. Невідкладна допомога надається незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби швидкої також працюють безперервно. А між виїздами бригади мають перебувати в укриттях. Також лікарі можуть працювати, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів в укриттях під час повітряних тривог. Операційні відділення інтенсивної терапії, реанімаційні, пологові мають бути додатково захищені гебіонами, металевими ролетами та бронеплівкою на вікнах. Росія й досі запускає безпілотники по українських містах, хоч уже й не так інтенсивно, як кілька тижнів тому. Все тому, що запаси скінчилися, припускають експерти. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко досліджувала, як змінилися обстріли Росії і чому тепер окупанти б'ють навіть посеред білого дня.
2: Удари по АЗС. По потягам та логістичним центрам, по дорогам та складам, по житловим будинкам і підприємствам. І все це посеред дня. Росіяни змінили тактику ударів по Україні і гатять у будь-який час доби ударними безпілотниками по геть цивільних об'єктах. При цьому, за чітким алгоритмом, перед комбінованими чи балістичними ударами спочатку хвилями летять швидкісні дрони. І все це не лише, аби виснажити українське ППО, а й психологічно тиснути на українців.
3: В основному зараз це логістика українська, залізниці, складські приміщення і так далі.
2: Б'ють, бо можуть, кажуть експерти, і це прорахована тактика ворога. Перші шахети ракети, які полетіли по Україні ще у 2022-му, були на бензинових двигунах і летіли низько та повільно. Тоді ж Україна знайшла їм протидію – мобільні вогневі групи. А вже наприкінці 2024-го з'явилися дрони-перехоплювачі, і торік показник збиття досяг чи не 100%. Навіть якщо окупанти запускали їх вночі і роями по кілька десятків, а то й сотень. Тепер логіка змінилась. Шахеди еволюціонували, і переважно вони реактивні. Саме їх росіяни використовують здебільшого для ударів по цивільним об'єктам. І саме вони здатні швидше та вище літати, і через це обходити перехоплювачі навіть у світлий час доби. Але серед новацій не тільки це.
4: Нові реактивні шахеди, останні септо модифікації дрону по типу «Герань», вони є на носі з донаведенням. Головне управління розвідки вже показує інформацію, що ворог встановлює на такі дрони і міні-комп'ютери. Тобто для того, щоб був системний супутниковий зв'язок, вони шукають різні варіанти того, як зробити ефективно.
2: За останній місяць ворог використав 3000 реактивних шахедів, каже радник президента Сергій Флеш. Як правило, залітають вони чи не з конвеєра, і запасу таких дронів Росія досі не має, зазначає Флеш.
5: Щодня ми знаходимо уламки дронів, виготовлених буквально напередодні, тобто йдеться не про накопичений запас.
2: Виготовлення реактивного безпілотника обходиться Росії в кілька разів дорожче, ніж звичайного шахеда на бензиновому двигуні. Отже, як вважають аналітики, їхнє виробництво б'є по російській економіці не менш болюче, ніж українські далекобійні дрони по їхнім нафтопереробним заводам. До того ж, завдяки нашим ППО до своїх цілей російські шахеди найчастіше не долітають.
3: Якби долітало усі 100%, вибачте, вже б були значно інші результати. Бачите, відсоток збиття доволі великий на сьогоднішній день, але оті 10% чи 20% все ж таки долітають. Працюють різні засоби, зокрема, винищувальна авіація, це літаки F-16, літаки «Міраж», наземна протиповітряна оборона.
2: Під час перших шахедних атак у часи повномасштабної війни українські розробники приблизно за півроку знайшли їм протидію. Нині проти реактивних дронів є 4 рішення. Про це ще 2 тижні тому говорив міністр оборони Євген Хмара. Але, за його словами, нині головне – протестувати нові перехоплювачі і масштабувати виробництво. Юлія Кирієнко, Аліна Лісова, Тимофій Кощій та Геннадій Шульга, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: І ми ще будемо говорити про обстріли і їхні наслідки, зокрема, як вони впливають на екосистему, чим насправді ми дихаємо і як це обернеться у майбутньому. Упродовж випуску кореспондентка ТСН Валентина Доброта розкаже. Що задумала Росія? Країна-агресорка запровадила надзвичайний стан на кордоні з Естонією. Комендантська година діятиме в кількох районах Ленінградської області. Там обмежать рух та перебування громадян у прикордонні. Такі заходи в Москві пояснюють начебто посиленням охорони кордону. Водночас медіа припускають, що країна-агресорка може в такий спосіб прикрити рух наступальної техніки. В естонській прикордонній службі наголошують, така поведінка не є звичайною практикою, та обіцяють стежити за ситуацією і реагувати за потреби. Про можливість нападу Росії на держави НАТО попереджають уже тривалий час. Напередодні в Альянсі вперше в історії оприлюднили перелік вимог щодо готовності цивільного населення до війни, згідно з яким країни-члени мають забезпечити масову евакуацію населення із зони бойових дій, приймати багато поранених, мати запаси крові та ліків, підготувати запаси їжі та питної води, плани резервного живлення, безперебійну роботу цивільного зв'язку і транспорту. 841 мільйон доларів Україна отримала кредит від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із пенсійними виплатами. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це фінансування залучене в межах програми «Peace in Ukraine» на основі домовленостей, досягнутих у вересні. Ресурси мають забезпечити стабільне покриття потреб бюджету у виплатах пенсій та зменшити тиск на державні фонди, які забезпечують соціальні гарантії. Крім того, минулого тижня Україна також отримала черговий транш від Євросоюзу обсягом 3 мільярди 300 мільйонів євро. Ці кошти, за словами Корецького, Україна спрямує на першочергові потреби оборони, зокрема закупівлю ракет і дронів. І такі новини про зовнішню фінансову допомогу з'являються і на тлі того, що український Мінфін минулого тижня зупинив фінансування всіх капітальних видатків і переніс оплату на кінець року. Хліб, чай і сира морквина. Що в тарілці школяра? Масштабний аудит їдалень і безкоштовних гарячих шкільних обідів уже другий тиждень триває в усіх регіонах. За дорученням уряду Держпродспоживслужба планує перевірити 10 тисяч навчальних закладів. Цьому передував скандал у 9-му ліцеї міста Чернівці. І вся країна обговорювала цілі сирі морквини в тарілках. Перша тисяча шкіл, державну ревізію вже пройшла. То що ж показала перевірка і чому? Побачити шкільні їдальні на власні очі заборонили журналістам у Києві. Тему вивчала кореспондентка ТСН Ірина Кондратчук.
6: Десятки фото зі шкільних їдалень розлетілися мережею.
7: Так виглядає безкоштовний обід у Житомирі. Долька овочів із кашею, шматок хліба і м'яса.
6: Чиновники звітують про масштабну інспекцію і такі ж порушення.
8: Тут ми констатуємо дуже велику невідповідність.
6: А батьки дискутують про реформу шкільного харчування.
9: Належне і обладнання, і не було виделок.
10: У мене немає ніяких питань.
6: Смачно чи не смачно? Естетично чи ні? Чому безкоштовні обіди для школярів знову у центрі уваги? Все почалося на початку вересня із натюрморту в одноразовій пластиковій тарілці. Це обід школярів у Чернівцях. Сира морквина, яку лише почистили, скипка хліба, шматок сирної запіканки, слива та чай.
11: Мета – встановити саме системність таких порушень, створені додаткові моніторингові групи, які працюють практично по всіх у нас районах.
6: Чи справжні це фото, голова Чернівецької ОВА Роман Осипенко спочатку засумнівався, та все ж анонсував хвилю перевірок у школах Буковини. Також в області, аби зібрати скарги батьків і школярів, запустили гарячу лінію та анонімне опитування. Але цей скандал одразу підхопили соцмережі, куди посипалися нарікання на безоплатне харчування у школах із різних регіонів.
12: Хай засунуть собі ту моркву кудись. У мене двоє в різних школах, і в одній дуже смачно, а в іншій, цитую, неможливо їсти таке гидке на смак. Не вмієте, немає коштів, то краще не харчуйте дітей помиями.
6: На ситуацію реагує прем'єр і дає вказівку розпочати перевірки. За два тижні Держпродспоживслужба обійшла понад 1000 найбільших українських шкіл. Недоліки знайшли у кожній другій. Найчастіше вони стосуються температурного режиму, зберігання продуктів, гігієни працівників та поводження із харчовими відходами.
13: Спочатку вносимо приписи, даємо час на усунення. Крім того, ми проводимо роз'яснювальну роботу на всіх рівнях.
6: Голова Держпродспоживслужби пояснює, аби подібного уникнути, рекомендації давали ще до початку навчального року. Раніше їдальні наповно працювали лише у прифронтових громадах. На решті території України тільки для учнів початкових класів. Але від 1 вересня 2026-го безкоштовне харчування впровадили для всіх комунальних шкіл, де діти навчаються в очному або змішаному форматах. На один прийом їжі для учня початкової школи держава виділяє 50 гривень на день. Для старшої це 60 гривень. Решту фінансують з місцевого бюджету.
14: Ця реформа є дуже масштабною. Ми надзвичайно за неї вболіваємо. Але через те, що зараз вона зайшла в таку в фінальне масштабування, через те, напевно, і виникають певні труднощі.
6: Але прикладів проблем із харчуванням у школах чимало. Так, на початку навчального року в школі на Одещині, де ще рік тому з'явився сучасний харчоблок, замість гарячих обідів діти, за словами батьків, отримували від монополіста кейтерингу переморожену картоплю та каші із пакетиків у пластмасових лотках.
15: Надає послуги харчування майже всій Одещині. Це такий оператор ринку, який виграє, в лапках виграє всі тендери.
6: Щойно батьки здійняли публічний розголос, місцева влада одразу знайшла вихід. Шкільна їдальня запрацювала за два дні після оприлюднення фото із їжею у соцмережах.
15: Готувати почали в школі. Гарні тарілки. Дітям дають і виделки, тобто чашечки гаряче, тепле, смачне.
6: А от як виглядають їдальні у Києві, ТСН намагалася перевірити самостійно. Але столична влада знімати в школах раптом заборонила. Навіть там, де харчуванням батьки та діти задоволені. Усе, мовляв, через питання безпеки.
12: Ураховуючи застереження Служби безпеки України про надання інформації, яка стосується функціонування закладів освіти міста Києва та в подальшому може бути використана країною-агресором для масованих ракетних обстрілів. Заступник директора департаменту Галина Полторак.
6: Та завдяки соцмережам нам таки вдалося знайти державні школи у Києві, які ламають стереотипи. Шведська лінія, щоденні фотозвіти у батьківські чати та меню, якому заздрять навіть мами, що добре готують.
16: Годують дуже класно. Ми з батьками іноді сміємося, що хочеться трошечки повернутися в школу. І враховуючи, що в мене дитина дуже перебірлива, йому подобається.
6: У раціоні її другокласника, розповідає Катерина, свіжі фрукти та овочі навіть взимку. І переконана, секрет такого успіху не у якихось особливих бюджетах.
16: Це ж багато що залежить від кухарів і від адміністрації школи в першу чергу.
6: Поки ж одні школи працюють на совість, діями інших уже зацікавились правоохоронці. Історія із цілою морквою у Чернівцях отримала кримінальне продовження за фактом порушення санітарних норм. Якщо провину доведуть, винним загрожує від 17 тисяч гривень штрафу до 3 років позбавлення волі. Сам підрядник виправдовується. Страви нормам відповідали, просто кухарі не впоралися з обсягами. Ірина Кондрачук, Сергій Осадчук та Віталій Радчук. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
1: Колишній генпрокурор Руслан Кравченко написав заяву про звільнення з органів прокуратури. Її задовольнили, повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. Після звільнення з посади очільника відомства Кравченко, згідно з законом, перебував у статусі прокурора. Проте, після завершення терміну закордонного відрядження, Руслан Кравченко як прокурор не став до виконання службових обов'язків. Тому виконувач обов'язків генерального прокурора підписав відповідний наказ про звільнення Руслана Кравченка за власним бажанням. Нагадаю, на початку вересня Руслан Кравченко на тлі розслідування НАБУ та САП про покривання кол-центрів подав заяву про відставку. 14 вересня президент Зеленський відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора, а Верховна Рада дала згоду на його звільнення. Водночас генпрокурор, виїхавши за кордон, нібито в закордонне відрядження, підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та звинуватив антикорупційні органи в порушеннях процесуальних дій під час спецоперації «Карфаген». Руслан Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилося 18 вересня, до України так і не повернувся. І повертаємося до теми персональних санкцій ЄС проти Росії. Деякі країни вимагали викреслити зі списків кількох російських бізнесменів, наближених до Путіна. Якого компромісу досягли, подробиці дізнаємося в кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряни Степаненко. Вона зараз з нами наживо. Отже, Зоряно, розповідайте останні подробиці.
17: Вітаю, Наталко. Ви знаєте, якщо говорити саме про останню добу, то досягнення домовленості про подовження санкцій затримувала Латвія. Здавалося б, несподіванка, але Рига навпаки намагалася відстояти сильніше, пояснювала латвійська влада для України і Європи рішення. Вона виступала проти зняття санкцій з двох російських мільярдерів – металургійного магната Алішера Усманова і банкіра Михайла Фрідмана. Ці бізнесмени і стали, власне, причиною суперечок довкола санкцій і їх подовження. На початку вересня Словаччина захотіла виключити їх із чорних списків ЄС. Привід – формальна процедура, яка якраз наближалася. Кожні 6 місяців санкції подовжують, щоб зберегти чинними. Потрібна на це згода усіх держав-членів. Дипломати сподівалися, все обійдеться і Братислава врешті нічого не блокуватиме. Аж тут її вимогу щодо Усманова, зокрема, раптово підтримала Франція. Дипломати розповіли, Азербайджан буцімто виявив готовність відпустити з в'язниці двох французьких громадян. Вимогу щодо Фрідмана своєю чергою підтримав Люксембург. Отже, виходить, що за обома мільярдерами стояло уже по 2 держави ЄС. Латвія натомість наполягала на збереженні обмежень проти них. Її загроза нависла над усіма санкціями, оскільки дедлайн для їх подовження спливає сьогодні опівночі. І після неї, після опівночі, власне, і Путін, і Лаврові, і ще близько 2600 фігурантів осіб і компаній могли позбутися європейських санкцій. Але цього не станеться, згоди досягнуто, завершені уже і всі формальності.
18: Задля збереження цього режиму нам вдалося досягти непростого компромісу. Компроміс передбачає продовження дії режиму на 36 місяців до 22 вересня 2029 року. Таким чином обмежувальні заходи в межах режиму щодо територіальної цілісності України і надалі застосовуватимуться до майже 3000 фізичних та юридичних осіб. Заяви головування Ірландії в Раді ЄС.
17: Роки. Отже, санкції подовжують на 3 роки замість того, щоб робити це, як раніше, кожні 6 місяців. Це унеможливить потенційно нові торги, тільки уже за нові прізвища, уже через, наприклад, умовні 5 років, адже ці прецеденти бували і раніше. Угорщина за часів Орбана, користуючись своїм правом вето, успішно домагалася деяких таких політичних виключень із чорних списків ЄС. Компроміс щодо 3 років Латвії запропонували в обмін на її згоду таки зняти санкції з Усманова і Фрідмана. Але Рига готує проти них національні обмеження. Це означає заборону в'їзду в країну і замороження там їхніх активів.
19: Це був вибір не між хорошим і поганим рішенням, а між поганим і значно гіршим. Можливість обирати між зміною статусу 2 осіб і майбутнім усього санкційного режиму, який охоплює понад 2600 осіб і структур, пов'язаних із російською агресією. Ми досягли результату, який у довгостроковій перспективі є вигіднішим для Латвії, України та Європи.
17: Свіжої реакції на це рішення українського президента, який застерігав Євросоюз від зняття санкцій із, як вважається, близьких до Путіна мільярдерів, поки немає. Кілька годин тому Володимир Зеленський дякував у соцмережах латвійській владі за те, що тримає, цитата, «юридичний фронт протидії російській війні» і наполягав на важливості збереження персональних санкцій, доки Москва, власне, не проявить серйозності до мирних переговорів. Наталко.
1: Дякуємо, Зоряно. І якраз декілька хвилин тому наша спеціальна кореспондентка у Сполучених Штатах Америки Ольга Кошеленко розповідала, що за зачиненими дверима відбувається зустріч Зеленського і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Тому більше стежимо за подробицями і будемо повідомляти у прямому ефірі. Ну, а Зоряна Степаненко розповіла про затяжні переговори і компроміси щодо персональних санкцій проти Росії. Масштабні пожежі після російських ударів викидають в атмосферу тисячі тонн токсичних речовин. Горіння – це ключовий чинник забруднення повітря. Зафіксовано тисячі фактів екоциду росіян проти України. Це цілеспрямоване нищення екосистем, забруднення води і повітря. Чим насправді ми дихаємо і як це обернеться в майбутньому? Тему досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
20: Поблизу дитячого майданчика у спальному районі Києва Лідія Тимошенко з колегою ставить обладнання для забору повітря.
21: Навміст формальдегіду, навміст оксидів азоту, вуглецю, сірки.
20: Фільтр ловитиме пил, а спеціальні поглиначі будуть з'ясовувати кількість формальдегіду.
21: Це у нас такий пробовідбірник, у нього є спеціальний насос, через який прокачується повітря.
20: За 5 годин до цього у Києві був приліт. Чорний дим вітер гнав у цьому напрямку. І пані Лідія бере ще і проби ґрунту.
22: Це у нас третя така проба, ще біля лавки можна.
20: Ґрунт досліджуватимуть навміст нафтопродуктів, хлоридів та важких металів, свинцю, кадмію, міді та цинку.
23: Ми всі у зоні ризику. Після вибухів, бетон та покрівлі дахів інші продукти горіння перетворюються у дим, який може осідати не лише у дихальну систему, а й у кров. Помічали ж, як щоразу після обстрілів у повітрі тхне гаром, летить сажа, нудить, болить голова та дире у горлі.
20: Як жити місяць між суцільними пожежами, історію своєї мами нам переповідає Лариса Пихно. Родом вона з Чернігівщини, і окупація застала її матір у селі Велика Дорога.
24: Пожеж було багато.
20: А з першого дня захоплення села росіянами місцеві жителі для них стали живим щитом. Окупанти розташовували свою техніку у дворах та на городах селян. Під час одного з боїв там згоріло зо 3 десятки одиниць техніки.
24: Перший день було нараховано аж більше 500 танків, мама нарахувала тоді.
20: А вже за пару років після деокупації, каже пані Лариса, у селі почали вмирати люди, головно від раку легенів.
24: Через 2 будинки в праву сторону помер молодий чоловік від раку легень. Навпроти нас медсестра Зіна теж рак легень, померла. Отакі молоді люди, це вже десь, мабуть, вже 3-й рік він не пішов. І отак почали люди помирати. Ходили слухи, що може якась відьма в селі завелась. Але якщо логічно мислити, то... Вони обстріли були страшні.
20: Її 63-річна мама Надія померла раптово. Болі у спині списували на важку працю. Після смерті пані Лариса здала тест на генетичну онкосхильність. Спадкового раку в неї не виявлено.
24: Це не ворожка якась там у селі, а це все-таки наслідки війни.
20: Як пожежі після щоденних обстрілів вплинуть у майбутньому на наше здоров'я, можна прогнозувати на підставі інших країн, де були війни, каже запорізький онколог Олексій Ковальов. В'єтнам, Ірак, Афганістан, Сирія, Балкани – в усіх без винятку країнах зросла кількість хворих на рак легенів, печінки, підшлункової та меланоми. Захворюваність на рак шийки матки у повоєнному В'єтнамі, стверджує лікар, взагалі зросла на 360%. А зараз Олексій Ковальов досліджує можливі наслідки через війну в Україні.
0: На початку ХХ століття рак легенів був дуже-дуже рідкісною хворобою. Було відомо про 300 випадків раку всього. А після Першої світової війни, коли людство запалило, захворюваність підвищилася в тисячі разів. І після Другої світової війни також.
20: Водночас говорити про зв'язок війни і хвороб в Україні ще рано. В один голос кажуть лікарі. Але вже є факти, які не можна ігнорувати.
2: Ми відбирали безпосередньо в точці горіння, потім за декілька метрів від точки горіння.
20: У складі добровольчого батальйону госпітальєри Руслан Мелешко часто буває на лінії фронту. Із запорізького напрямку привіз ґрунт після враження кабів. Із Курахового на Донеччині – з місця горіння танка. Також вивчав ґрунти з деокупованої Київщини.
2: Те, що ми побачили, основне забруднення йде не скільки від вибухових, від дії ракет, від дії снарядів, від дії авіабомб, скільки від тих місць, де горіла техніка. Там є мікросхеми, там є різні номенклатури металів, які там присутні, там є акумулятори, це свинець, цинк, це все, що може потрапити в нашу землю. Там відбувається якраз найбільше враження і найбільше засмічення важкими металами ґрунтів.
20: Найбільше перевищення концентрації металів безпосередньо під точкою горіння, каже пан Мелишко. І все це опиниться у ґрунтових водах. Та ці дослідження в Інституті громадського здоров'я ще тривають. Мама пані Лариси теж скаржилася, що вода у великій дорозі стала каламутною і з дивним присмаком. А на землі, де горіла техніка, люди вирощують городину.
24: Куди осідали оці обстріли, оці вихлопи, все одно воно йде в землю, а люди що їдять?
20: Тим часом ми повертаємося до Київської лабораторії Центру контролю профілактики хвороб. Відібраний ґрунт перед дослідженням пані Лідія пересіває і просушує. Потім вираховує різницю у вазі фільтра, який ловив пил у повітрі. Його концентрація у нормі.
3: Сьогодні і вітряна погода. Район, де ми міряли, такі багато зелені, багато дерев. Це теж допомагає фільтрувати повітря від пилу.
20: Формальдегід у повітрі присутній, але теж не перевищує допустиме.
3: В минулі часи часто бувало, що формальдегід не виявлявся взагалі. Формальдегід може поступово накопичуватись в організмі. Це може загрожувати проблем з дихальною системою, може подразнювати очі. Це небезпечна речовина.
4: Стан здоров'я ми зможемо оцілити вже через більший період часу. Але сказати, що постійно на погане повітря, такого немає.
20: Усе, що ми вдихаємо, як от великі частини пилу на зразок сажі, осядуть на верхніх дихальних шляхах, каже пульмонологиня Світлана Гук. Та вивести їх з організму нескладно. А от із невидимим пилом, застерігає лікарка, геть інша історія.
5: Повітря на вигляд може бути, власне, доволі прозорим і запаху нема, але ці часточки будуть міститися в повітрі. От вони якраз для оцінки перспективності для здоров'я є найгіршими. Вони абсолютно коварним чином можуть проникати в самі дистальні кінцеві діляночки наших бронхіл і потрапляти в альвеолу і навіть потрапляти в кров. І, власне, з цією властивістю пов'язують збільшення судинних захворювань, навіть інфарктів і інсультів у людей, які мають велику експозицію такого впливу.
20: Навіть якщо дим розвіявся, небезпечні частинки продуктів горіння у повітрі можуть висіти майже добу, каже Аріна Петросян. Усе залежить від масштабу пожежі та погоди. Через спеку та відсутність вітру токсичні речовини затримуються довше.
7: Критично це перші десь доба максимум, особливо це мілкодисперсний пил, тобто який є продуктами горіння і тому подібне. Він має, якщо це дуже мілкодисперсний пил, там менше 2,5 мікрон, ми спостерігаємо тенденцію, він може якби завісати в повітрі, да? І він може переноситися на дальній відстані. Ці речі треба контролювати, і наш народ повинен усвідомлювати те, що в ці часи чутливі групи населення повинні себе забезпечити і убезпечити.
20: Ризики для здоров'я можуть зменшити прості правила. При собі завжди мати медичний респіратор із клапаном, він зарадить навіть при хімічному отруєнні. Варто стежити за якістю повітря у спеціальних додатках і без потреби не виходити на вулицю. Зачиняти вікна і робити вологе прибирання не лише у приміщеннях, а й на вулиці.
5: І ще одна порада для людей, які опинилися безпосередньо біля епіцентру цього вибуху, і ви маєте покинути свою будівлю. Вам треба рухатись в напрямок проти вітру. Якщо ви бачите, що дим іде, ну, умовно кажучи, на схід, да, то ви маєте виходити з цього епіцентру на захід. Головна ідея в тому, щоб не йти разом з цією хмаркою в цьому напрямку.
20: Повітря, яким ми дихаємо тепер, у майбутньому може призвести до зростання пульмологічних захворювань, упевнена пані Світлана. Але додає, поки що у відділенні, яке вона очолює, зростання кількості таких хворих немає. Скаржиться лише на стреси після обстрілів.
5: Шкідливість, вона не лише фізична, зовнішня, да, і психологічні оці моменти, вони надпотужно впливають на, ну, на здоров'я нації і на всіх нас.
20: Життя у постійній тривожності, безсонні ночі, а ще і вплив забрудненого середовища – усе це в комплексі бомба уповільненої дії. І якими хворобами вона здетонує, дізнаємося через певний після війни період.
0: Тут не слід спекулювати, але ми очікуємо на підставі аналізу тих країн, які вже брали участь у війнах такої високої інтенсивності, в першу чергу Ірак. Рак молочної залози будуть зростати, і це доведено. Наприклад, в тих південних районах Іраку, які найбільш потрапляли від авіаційних і ракетних ударів під час отої війни, через 5-10 років почало різко зростати захворюваність на рак молочної залози.
20: Вплив війни на онко, на думку Олексія Ковальова, можна зменшити програмами профілактики та скринінгу. Нікотин та алкоголь – додаткові чинники ризику. І якщо дорослі погано міняють звички, каже лікар-онколог, то робота зі школярами – найбільш ефективна вакцина проти раку, навіть під час війни. Валентина Доброта, Ігор Сірий, Георгій Воронов, Роман Сищенко, Андрій Хуповка, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа мала розпочатися ще півгодини тому, о 20:15 за київським часом. Втім, через те, що виступ Дональда Трампа перед Генеральною асамблеєю ООН розпочався трошки із запізненням, відбувся сув по часу у графіку як президента США, так і всіх інших лідерів, які були присутні у цей час у залі. Нагадаємо, що у своїй промові Дональд Трамп вже звично для себе заявив, що йому вдалося завершити 8 воєн. Стосовно війни Росії проти України, пообіцяв продовжити роботу над її врегулюванням. Поскаржився, як йому складно бачити жахливі фотографії із передової. Похвалив свою дружину, першу леді США Меланію Трамп, за зусилля щодо повернення українських та російських дітей додому. І вперше пообіцяв у разі потреби використати повноваження, які надає йому закон Лінсі Грема, який передбачає широкі повноваження для президента США накладати до 100% тарифів на споживачів російських нафти та газу. І зараз маємо прямий сигнал зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Передаємо слово Нью-Йорку.
8: Відповідно, дуже особлива ініціатива була із Гренландією. Отож, давайте перейдемо до справи. Дуже дякую, пане президенте. Дякую вам за цю зустріч. Дякую за вашу особисту підтримку. Особливо за те, що було прийнято закон Лінсі Грема. Дякуємо, що також прибули на цю зустріч і відвідали нас у нашій столиці. Я впевнений, що президент Трамп допоможе нам завершити цю війну якомога швидше, ще до зими. Так, звісно, до зими це дуже важливо. Ми багато що різного обговорювали. Дякую вам за це. Пане президенте, минулого року на цій асамблеї ви казали, що Україна може повернути всі свої території. Ви вважаєте, це так і є? І від чого доведеться відмовитися? Треба укласти угоду. І ми багато це обговорювали, у тому числі угоду з президентом Путіним. Однозначно, подивимось, що відбудеться, але в Україні дуже вмілі бійці і дуже вдале вміле керівництво. Президент Трамп, дальнобійні удари по Росії, в тому числі по об'єктах із дизелем, повпливали на економіку Росії. Ну, не лише на Росію, але, в принципі, на кризу із дизелем по усьому світу. Тож, ми будемо це обговорювати пізніше. І, звісно, це має серйозний вплив і на Росію. У Великобританії переживають через те, що не уникнути прямого конфлікту між нами та Росією. Між Великобританією та Росією, так. Мені здається, що керівництву треба бути значно обережнішим. Прем'єр-міністр, як на мене, досить серйозна людина. Я не чув такої риторики. Але, як на мене, такий діалог не обґрунтований. Але щодо заборонення на експорт дизеля, чи ви дійсно вважаєте, що сенатор Саліван зазначав, що має бути тимчасова заборона на експорт дизеля? Має відбуватися певний баланс у потоках. Ми обговорювали це і з моїми колегами щодо пального. Ми обговорювали, наскільки обґрунтовано віднайти належні спроможності, що існують у нашій країні, і чи ми зможемо в подальшому функціонувати у звичним чином. Президент Зеленський нам казав, що він готовий поспілкуватися із вами і за одним столом з Владимиром Путіним. Якщо це буде можливим, як ви думаєте, Путін на це піде? Ми вже зустрічалися з Путіним в Алясці, ми можемо ще раз зустрітись, можливо, у Майамі. І ви, і президент Зеленський, і президент Путін, я гадаю, що всі хочуть завершити війну. Гадаю, що обидва вони хочуть, щоб війна завершилась. Як виглядає угода? І чи ви переживаєте, що гроші на цю угоду можуть в подальшому закінчитися? Ми продовжимо співпрацювати у тому числі. Щодо вашої команди та іранської делегації, яким чином пройшли ці розмови та перемовини щодо іранської делегації? Сьогодні вони пройшли непогано, вони тривали 3 години. Як на мене, була досить вдала зустріч. Не можу уявити, чому б їм не піти на угоду. Ми маємо досить значний потенціал у подальшому. Як на мене, це може бути чудова країна. З іншого боку, все може піти не так. Щодо закону Лінсі Грема, українці дуже цікавляться. Так, там дуже серйозні можливі санкції. Щодо президента Китаю, бо це може повпливати на нього перш за все. Ми будемо це також обговорювати. Як на мене, буде дуже вдала зустріч. У нас досить гарні стосунки. Він любить Китай, я люблю США, і навпаки. Так воно і є. Тож завтра має бути значна угода. Всі хочуть там бути, всі хочуть бути цьому свідками. У нас невеличке приміщення, але 2000 людей хочуть там опинитися. Практично так само буде насичено, коли пан Зеленський приїздить до нашого міста. Так само, коли приїздить президент Сі. Так, ми розглядаємо питання бюджету та часових рамок. Панове Кушнер та Вітков беруть участь у цих перемовинах. Тут нема що додати. Джареде, хочеш щось додати щодо цього? Чи не хочете ви прокоментувати? Та ні. Як ви відчуваєте, як пройшла зустріч? Як ви відчуваєте, почуваєте щодо завтрашнього дня? Подивимось і покладаємось на президента Трампа. Звісно, це їм на користь укласти угоду. Ми можемо це зробити, ми віддаємо цьому перевагу. Ви чули це у моїй сьогоднішній промові? Це може призвести до чогось дуже поганого, а може до великого, до чудового. Ви оголошували про те, що можлива співпраця щодо спільного виробництва в Україні і що будуть ракети «Патріот» в Україні, системи «Патріот». Так, справді, виробництво дійсно сповнене різноманітного потенціалу, як на мене, воно неймовірне. Дякую усім за увагу.
1: Отже, це був прямий сигнал із Нью-Йорка, де зустрілися президенти США та України Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Щойно це був такий прес-брифінг, як знаєте, в стилі Дональда Трампа, де вони відповідали на запитання журналістів. І одне з ключових запитань, яке пролунало, чи як швидко ви хочете завершити війну в Україні, на що відповіли президенти, що вже до зими сподіваються укласти угоду. Де може відбутися зустріч потенційна з президентом Росії, президентом США та України? Потенційно це може бути у Майамі, заявив Дональд Трамп. Мої колеги Марічка Падалка та Максим Сухенко про все це будуть говорити у прямому ефірі з гостями, які вже приїхали до нас. А зараз ми продовжимо випуск ТСН і будемо говорити про підготовку до зими. Квашення, соління та маринування в українських господин – сезон консервування. Для одних це метод психологічного розвантаження, а для інших – упевненість у проходженні прогнозовано важкої зими. Бо якщо вимикатимуть світло і не буде можливості готувати, або через російські обстріли буде затримуватися доставка продуктів, щось завжди матимемо під рукою. Тим паче процес заготовки для українців здавна має сакральний зміст. То що дешевше – зробити закрутки власноруч чи купити вже готову продукцію? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун вирішила розпитати господинь та економістів.
9: Пані Інна мешкає на Київщині, має приватний будинок і кілька соток землі, де вирощує городину.
10: На городі у нас росте все своє, все потрішки, всього небагато.
9: Ось на грядках ростуть помідори. Поруч застигає солодкий перець.
10: Це зараз ми знімаємо третій урожай.
9: Із них пані Інна сьогодні готуватиме та консервуватиме борщову заправку.
10: Я на зиму готую десь 24-26 півлітрових баночок. Це дуже зручно. Ти відкрив баночку, ти вкинув в кастрюлю, покришив туди капусти, картоплину, і в тебе борщ уже готовий.
9: Простий, але смачний рецепт колись їй підказала мама. Помиті очищені та подрібнені овочі. Господиня пересипає у каструлю і ставить на плиту.
10: Тут буде десь на 6-7 півлітрових баночок. Кілограм буряку, кілограм помідорів і десь 500-700 грамів морква, цибуля та перець. І зараз сюди доливаю десь склянку олії. І коли воно вже набереться температури, повністю туди додам сіль за смаком.
11: А цукор?
10: Ні.
11: І оце тобі?
10: Ні, немає.
9: Тут немає жодних консервантів, то щоб банки не зірвало, усе потрібно добре проварити.
10: З моменту нагрівання десь порядку 40 хвилин.
9: У кожної господині чи господаря свої секрети, як зробити закрутки смачнішими. Кількома ділиться і столичний шеф-кухар Микола Герасименко.
12: Щоб аджика у вас була, там, наприклад, не сильно рідка, можна нарізати томати, спочатку пересолити їх трошки, перемішати, залишити там на годину, на дві. Весь лишній сок стече. І потім ми беремо ці томати і вже перекручуємо, і тоді ми отримуємо густу, добру аджику. Також запікайте перець, томати, це насичить, смак буде просто бомба.
9: Огірки він радить попередньо замочувати на 2-3 години, а вже під час приготування додавати хрін та листя дуба. Часнику зовсім трішки, тоді овочі будуть хрумкими та не помутніють.
12: Дубинні речовини, якщо ми говоримо про листя дубу, вони зміцнюють. Огірок сам, він буде хрумкий.
9: Є лайфхаки для помідорів, щоб у банці не полопались.
12: Можна біля плодоніжки взяти зубочисточку і пробити його.
9: Але чи вигідно консервувати вдома, як пані Інна? Або ж краще не мати мороки і купити вже готову продукцію? Підрахуємо трохи згодом. А поки що про звичку українців консервувати. Батьком консервування називають француза Ніколя Апера. Саме він винайшов цей метод на початку 19 століття, що стало справжньою сенсацією. Адже тоді, за правління Наполеона Бонапарта, у часи безкінечних воєн, потрібно було якось зберігати продукти для армії. Далі способи удосконалювалися, створювалися та змінювалися рецепти. В Україні консервування стало популярним із середини 20 століття. До того овочі, фрукти, гриби і ягоди переважно сушили або квасили.
13: Я зустріла такий цікавий рецепт, а мені його розповіла пані Світлана з Житомирщини. Її бабуся заквашувала дички, яблука і груші. І це була ціла така величезна діжечка, зверху на яку вистелялася марлічка. І на цю, ну, бо там тканинка, полотно. І на це полотно давали навіть зерна пшениці, щоб вони проростали і таким чином щільно закривали ось цю діжку.
10: Компот, є помідори, є огірки з кабачками, перець. Окремо ми закриваємо такими маленькими баночками. Це конфітюр, це смородиновий конфітюр, є зі сливи.
9: Пані Інна із Київщини каже, вона консервує, бо це дуже зручно. Під рукою завжди є щось готове, але кількість розраховує так, щоб потім не довелося викидати.
11: Коли, наприклад, там мама там чи бабуся, вони ж більше, напевно, робили це, так?
10: Да, звісно, вони консервували і зараз продовжує консервувати і мама, і свекруха. Потім вони це все не з'їдають. А для кого ж ми це закриваємо? Величезні кількості, не тому, що вони так звикли. І якщо ви звернете увагу, у нас баночки маленькі, а вони звикли консервувати там трьохлітровими, двохлітровими банками.
9: Експерти пояснюють, українці звикли запасатися із кількох причин. Одна із них – це історична пам'ять.
13: Це частина наших практик виживання, які не звалилися на нас з космосу, а пов'язані з історичними періодами і постійними переживаннями як на війни, так і революції і, звичайно, досвіду 20-х років Голодоморів.
9: Тим часом борщова заправка пані Інни вже готова. Її господиня розкладає у стерилізовані банки разом із лавровим листям та перцем.
6: Тепер взимку будемо з борщем.
9: Ну і нарешті повертаємося до найголовнішого – ціни. Усі овочі у господині були свої, банки теж зі старих запасів. Тож зробити закрутки із борщової заправки пані Інні майже нічого не коштувало. Але це без витрат на газ, сіль та олію. А тепер порахуємо ціну продукції, якщо городу немає. Отож, кілограм буряків, куплених на ярмарку, обійдеться приблизно у 14 гривень. Помідори – 30. 700 грамів моркви – це приблизно 12 гривень. Цибуля – ще плюс 12, а перець – близько 40 гривень. 200 мл олії – гривень 20. Сіль та прянощі на таку кількість нехай гривень 10. Сюди додати ще вартість банок та кришок – ще по 15 гривень. У підсумку маємо 228 гривень. Тобто пів літра борщ чової заправки за рецептом пані Інни коштуватиме десь 38 гривень. А що нам пропонує харчова промисловість? У найближчих від мого дому магазинах заправка для борщу в середньому коштує від 31 до 80 гривень, залежно від об'єму та виробника. Інші салати, овочі та соуси – дорожчі.
14: Ось баночка огірків 450 грам по 139 гривень. 184. Я така ж покрасила таку перцю по 99, це за 300 грам.
9: Але економісти попереджають, зволікати із покупкою овочів для домашньої консервації не варто.
15: По цибулі ціни йдуть вниз, по капусті ціни йдуть вниз, порівняно там серпнем. В будь-якому випадку вони будуть рости, в будь-якому випадку, традиційно, коли ми дивимося по роках, у нас завжди жовтий місяць іде вже вверх ціна, і приблизно вона йде на 10-15% вище, аніж вересень місяць.
9: Не закінчується сезон заготовок на зиму і в пані Інни, бо ж на городі саме достигає малина.
6: Малину, та яка гарненька, ми її заморозимо, а решту збираємо і робимо конфітюр.
9: Олена Лоскун, Роман Сищенко, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
1: І отже, повертаємося до головної теми дня, до Нью-Йорку. Вже долучилися до студії Максим Сухенко, Марічка Падалко та Олександр Хара, експерт Центру оборонних стратегій. І маємо наживо сигнал з Ольгою Кошеленко. Вона просто зараз долучається до нашого прямого ефіру і зможе більше розповісти, що відбувається за зачиненими дверима і що відбувалося до цього. Олю, тобі слово.
16: Та, Наталі, вітаю. Буквально от кілька хвилин тому ми залишили кімнату, де зараз проводять переговори президенти Сполучених Штатів та України. Зустріч розпочалася із такою достатньо значною затримкою. І через те, що дуже насичені графіки усіх лідерів, зокрема у лідера Сполучених Штатів і президента України, публічна частина їхньої розмови, на якій були присутні ми, тривала не більше, напевне, 15 хвилин. Дональд Трамп все ж таки не відмовив собі у тому, щоб взяти кілька запитань від репортерів, але відповіді його були достатньо лаконічними, і я би сказала, що тут без проривів. Трамп навіть сказав таке, що якби ви зайшли до нас після зустрічі, ми, може, вам би щось сказали, якісь новини. Але поки що із основного, що прозвучало у цій публічній частині, я хочу відзначити кілька речей. По-перше, Трамп похвалив Україну, сказав, що в Україні дуже хороші воїни і спроможне керівництво, і що наші дії заслуговують на повагу, на те, що ми робимо, але все ж таки він розраховує на те, що буде укладено. Надана угода. Зеленський тут додав, що хотілося б, щоб якась угода, щось було зроблено до зими. Трамп це похвалив, але тут, скажімо так, без конкретики, яким чином це може статися до зими. Звичайно, прозвучало питання про українські удари по нафтопереробці, адже Трамп вже не раз скаржився про те, що ціни на дизель, зокрема у Сполучених Штатах, зросли не тому, що Сполучені Штати та Ізраїль ведуть війну у затоці, а тому, що Україна б'є по російській нафтопереробці. І тут Трамп не зробив ніяких різких заяв. Він сказав, що російська нафтопереробна промисловість суттєво постраждала, але і вони поговорять, мовляв, про це із Зеленським, але не було ніяких прямих закликів до нього, до президента України. Я маю на увазі просто тут і зараз припинити удари по російській нафтопереробці. Ну і також пролунало запитання про акт Лінсі Грема. І Трамп уникнув конкретики про те, чи використовуватиме він його, адже цей закон дозволяє йому накладати до 100% тарифів на споживачів російських нафти і газу. І один із таких споживачів, лідер Китаю Сі Цзіньпін, завтра буде у нього у Вашингтоні на переговорах.
17: не виключаю, що вони можуть обговорити із СІ це питання, зокрема, але ніякого теж нічого різкого і погроз використати ці повноваження негайно він не робив. Сьогодні, виступаючи із трибуни Генеральної асамблеї, президент Сполучених Штатів сказав, що може використати ось ці тарифи, а як важіль впливу, якщо буде потрібно. Це цитата. Ну і це основні заяви політичні, які пролунали. Якщо у нас є зараз можливість почути пряму мову, яку підготували мої колеги буквально з коліс, послухаймо.
18: Поки готуються уривки відповіді на запитання, які пролунали буквально 15 хвилин тому, я хотіла тебе запитати, людину, яка була в тій кімнаті, ми переважно чули і бачили запитання, які вигукували на адресу Трампа. До Зеленського не було запитань? Чи президенти робили вигляд, що вони ці запитання зараз не чують і не беруть?
17: Знаєш, немає нічого нового у такій поведінці Дональда Трампа. В принципі, як правило, він бере більшість запитань. І в принципі, більшість запитань лунало по відношенню, саме були адресовані йому. І пролунало ще кілька запитань про Іран, які я зараз не буду висвітлювати, оскільки це не наша тематика. Тобто, американські журналісти скористалися можливістю запитати про свій актуальний порядок денний. Зеленський лише раз він в вступному слові говорив, і там от прозвучало те, що він сподівається закінчити війну до зими. Але ми зараз очікуємо, що коли ця зустріч закінчиться, не сподіваємося, що вона буде дуже тривалою через інтенсивність графіків, про які я вже згадувала. Ми зараз сподіваємося на брифінг Зеленського, повноцінний для українських, і тут є так само іноземні ЗМІ серед нас. І ми сподіваємося почути насправді якісь конкретні відповіді, тому що логічно, що до початку зустрічі проривних ніяких заяв і новин немає. Ми сподіваємося, що воно буде після.
18: Так, я правильно розумію, що буде

0: Кошеленко із Нью-Йорка розказала більше про передбрифінг, який відбувся перед зустрічю Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Ми будемо все транслювати наживо. Наш спеціальний ефір зі Сполучених Штатів триває. Залишайтеся з нами далі. Слово передаю колегам.
1: Дякую.

0: серце. За країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи накидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Протиотрута від російських реактивних дронів знайдена. Перші українські дрони-перехоплювачі вже збили ракети дрони «Бандероль». Наступ на Лиманщині. Сили оборони просунулись уперед і звільнили понад сотню квадратних кілометрів. І Костянтинівка у руїнах. Противник так і не захопив повністю місто. Вітаю вас. Це програма «Оперативне чергове» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення і користуємося інтерактивними мапами і відкритими джерелами. Гість нашої студії сьогодні – виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Перша симфонія Вівальді на Лиманському напрямку зазвучала по-новому. Операцію, яку готували, кілька місяців вдалося реалізувати бригадами 3-го армійського корпусу. До останнього супротивник не здогадувався, що готується контрнаступ в районі Дробишевого середнього. Мета – зрізати ворожий виступ одного з флангів противника, який був націлений на Барвінкове. Отже, підрозділи ЗСУ почали рух на північ Лимана в межах ділянки 20-ї загальної військової армії. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що територія дуже велика, і 20-та загальна військова армія противника була укомплектована мотострілецькими дивізіями, двома і танковою армією. Бої розпочали в районі середнього, в районі Шандриголово, в районі Новоселівки, Дробишево і в районі також Греківки. Це вже Луганська область. Отже, ворог до останнього малими піхотними групами намагався заходити в Новоселівку і тиснути через Новоселівку на Дробишево, на північний фланг Лимана. Противник мав раніше певні просування і в районі колодязів в бік Ставків, намагаючись вийти на околиці Дробишево і розбити на кілька складових наш лиманський вузол оборони. Противник також чинив завзятий опір, коли наші бійці почали просуватися в напрямку середнього і Шандриголова, намагаючись зрізати ось цей виступ, який

0: Дуже вперед був висунутий в напрямку Святогірська. Як повідомив начальник штабу 3-го армійського корпусу Петро Горбенко, сили оборони відновили вже контроль над Яровою, Новоселівкою, Олександрівкою та селом Середнім. Також наші бійці атакували в районі Греківки і мають певні просування в район Макіївки. Це дуже важливо. Також між Рідкодубом і Новомихайлівкою, ось бачимо цей район, теж маємо просування в бік Нового і Липового. Наші збройні сили ставлять за мету зрізати ось з двох боків цей виступ, ізолювати противника і не дати йому закріпитися. З боку ставків, які до останнього тримали наші оборонці Сили оборони України, ми почали рухатися в бік колодязів. Також є певні просування і в районі Зарічного Торського. Хоча у противника тут теж осереджено чимало сил і засобів 25-ї загальновійськової армії, ось напрямок удару противника і в районі Ямполівки. Проте у наших збройних сил є просування північніше з боку Зарічного. Якщо подивитися на мапу трішки нижче, південніше, то бачимо наступну ситуацію, що в районі Ямполєва у противника ще є достатньо сил, і вони користуються ось цим виступом і лісом масивом, аби продовжувати далі штурмувати і рухатися на південні околиці Лимана. ЗСУ відсунуло противника з боку Дібрової, також бої тривають в районі Озерного і Закітного. Тобто зараз теж є певні наші рухи, аби, скажімо так, спробувати цей виступ, знову ж таки, підрізати і не дати противнику домінувати в цих лісах, де вони намагаються закріпитися. Всі плани, які ворог мав на цю ділянку фронту, фактично зараз зруйновані. Противник намагався вийти цим флангом в напрямку от Барвінку. Цей удар мав бути зосереджений приблизно як фланговий північний, і вже з боку Слов'янська, Краматорська назустріч мали рухатися інші підрозділи противника. І намагалися вони замкнути цей англомерат. Зараз бачимо, що ситуація змінилася докорінно. Цей виступ нашим збройним силам вдалося, скажімо так, зрізати і затримати противника, не дати йому просуватися в бік Святогірська. 25-та загальновійськова армія змушена буде штурмувати Лиман тепер в лоб, не маючи охоплення своїми підрозділами і силами 20-ї загальновійськової армії. За словами бригадного генерала Андрія Білецького, щоб забезпечити просування вперед наших підрозділів, проведена дуже складна робота з виявленням та знищенням підрозділів БПЛА «Рубікон». Знищено логістику, склади боєприпасів, точки зльоту і самих операторів. Це дало фактично змогу зачистити нам тили, аби противник не зміг підтримувати свої передові підрозділи, на які були направлені наші контратакувальні дії. Про ситуацію в районі виступу біля села Середнє маємо нагоду розпитати безпосередньо у людини, яка командувала підрозділом, що заходив у це село на піку ворожого виступу, командира 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї МБР Олександра Новікова. Вітаю вас.
1: Слава Україні, доброго дня.
0: Героям слава, дякую, що доєдналися. Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці, які на вістрі контратаки потребують дрони і реби. QR-код на ваших екранах, долучайтесь. Кожна гривня насправді дуже важлива, особливо зараз, коли наші бійці в таких важких умовах посувають противника. Скажіть, будь ласка, як вдалося втримати от в таємниці свої наміри? Дуже важлива складова, бо зазвичай десь якось кудись воно випливає. Принаймні там думки, ініціатива, плани, десь воно просочується, а тут так все вийшло добре.
1: Так, завдяки дуже гарно спланованій роботі на рівні корпуса, взаємодії і чіткого виконання всіх задач та вимог, які перед нами ставились, максимально вдалося втримати інформацію нерозголудженою і зробити все якомога тихіше. Хоча це дійсно дуже важко в сучасних умовах. Розвідка як противника працює постійно, так і, на жаль, військовослужбовці всі, коли мають якусь певний успіх, дуже-дуже всім кортить якомога швидше про нього розповісти. Тому це була дуже важлива, важка робота, яка контролювалась безпосередньо командиром корпуса.
0: Скажіть, будь ласка, завдяки чому вдалося захопити Середнє без втрат?
1: З приводу самого населеного пункту, ну, тут треба трошки ясності внести. Без втрат вдалося захопити якраз сам населений пункт. Але ми з вами повинні розуміти, що оборона в населених пунктах, вона будується навколо цих пунктів. Тож дуже велика робота насамперед була проведена на підступах для того, щоб оволодіти панівними висотами навколо населеного пункту і розпочати саму операцію по вже оволодінню 100% самого населеного пункту. Якщо ми зараз будемо говорити про безпосередньо наш батальйон, то так, під час проведення операції по деокупації населеного пункту Середня, наш батальйон не мав жодних втрат. На жаль, були у нас санітарні втрати, але дуже незначні. Тому це дійсно одна з таких вагомих подій в житті нашого батальйону. Операція доволі таки складна, і втрат ми не мали, це дійсно дуже круто пройшло.
0: Скажіть, будь ласка, наскільки була у противника укріплена перша лінія якраз на цьому вістрі біля Середнього, Шандриголова? З чого вона складалася? Це була система лінії окопів, це були нори, це були міні-поля, це була колючка?
1: Скажімо так, якраз основна робота і основний наш вплив з боку ворога був якраз на околицях населеного пункту Середня. Само село Середнє, воно знаходиться в низині, а на підступах, на висотах збудована лінія опорних пунктів, яка спостерігає за підступами і не дає змогу дуже швидко і непомітно добратись до самого населеного пункту. Тож робота, яка була проведена, вона починалась з штурмових дій навколо населеного пункту. Ми оволоділи лінією опорних пунктів, які знаходились на висоті, і користуючись погодними умовами в деякий час, і також користуючись злагодженістю підрозділів всього корпусу, нам вдалося володіти опорниками настільки непомітно, що ворог ще деякий час не розумів, що він вже їх втратив. Я так розумію, що, мабуть, думки про те, що там лише є перебої зі зв'язком, його тішили ще довгий час. Вони намагались відновити зв'язок, пускали групи, які мали на меті заносити нові радіостанції з новими там прошивками і з новим обладнанням для того, щоб налагодити зв'язок, але в них цього не вийшло. Тож в один момент, коли вже ми мали достатню кількість підготовлених бійців, ми разом з нашими побратимами, з другим батальйоном механізованим та завдяки взаємодії і злагодженості роботи всіх підрозділів корпусного рівня, які на цій ділянці працювали, в один день провели механізований накат на населений пункт і оволоділи їм доволі швидко.
0: Скажіть, будь ласка, противник відступав чи чинив опір і приймав бій? Втечі, наприклад, як під Харковом і Херсоном, очевидно, вже у противника не було?
1: Ні. Зараз ми не спостерігаємо жодних варіантів по втечі противника. Вони постійно приймають бій, воюють до останнього. Також дуже розповсюджене явище, такі як заградотряд, які противник виставляє позаду своїх позицій і не дозволяє нікому їх покидати. І під страхом, що вони будуть знищені, вони воюють все ж таки до кінця. Це насамперед зараз є такою важкою обтягуючою обстановкою, тому що доводиться кожен метр посада, кожен метр населених пунктів, метр лісових масивів виборювати, і противник не хоче здаватися.
0: Дякую вам велике, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Про ситуацію в районі села Середнє, яке було на вістрі нашого контрнаступу, розповідав командир першого механізованого батальйону КАСТа 66-ї МБР Олександр Новіков. Не забуваємо про збір підрозділам 66-ї МБР, які зараз контратакують, потрібні дрони і реби. Долучайтеся. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи сповільнить наступ противника на Слов'янськ-Краматорськ якраз наш успіх біля Лиману?
2: Так, 100%, тому що росіяни дуже довго намагалися вигризти цю територію, тобто це в них був такий дуже довгий планомірний тиск, і зараз фактично їм доведеться ледь не штурмувати по всій лінії бойового зіткнення. Я все-таки думаю, що російський задум тут наразі дуже простий, у них не вистачає сил, щоб десь проривати нашу оборону. Єдині напрямки, де вони ще сунуться, це Костянтинівка і безпосередньо Покровський напрямок, де вони знову ж таки намагаються відновити раніше втрачені свої позиції біля Добропілля. Той дефіцит, який вони мають у 6-7 тисяч особового складу, якого не достає до поповнення щомісячних втрат, відіграє свою роль. Тому, я думаю, вони чекають загальної мобілізації і, відповідно, потім просто-напросто продавлювати, як вони люблять говорити, з шапками закидувати наші позиції і таким чином, відповідно, тиснути. Я не думаю, що якось зміняться їхні плани, враховуючи, що от те, що відбувається під Покровськом, тобто вони продовжують там тиснути те, що в Костянтинівці, але це займе набагато у них тепер, набагато тепер більше часу. Тому, скоріше за все, вони оберуть знову ж таки повернутися до тиску в районі Райолександрівки і Миколаївки, яку вони далі починають утюжити кабами для того, щоб максимально близько підійти до цього саме поясу фортеці і, власне, відзвітувати у своїй пропаганді.
0: Тиск зараз на Лиман стане менше, на вашу думку, чи противник без північного флангу буде в лоб штурмувати Лиман?
2: Я не думаю, що вони зараз відновлять дуже швидко свої штурмові дії, тому що підготовка цієї операції, вона була дуже довгою і тривала просто-напросто не один місяць. Це починалося із зачистки 50-кілометрової зони логістично, потім це плече було збільшено до 250 відповідно кілометрів. Були застосовані нові тактики, таке як скидання із важких дронів-бомберів наземних роботизованих комплексів в тил противника для того, щоб там було певне сум'яття. Тому я думаю, що ця робота якраз сил оборони буде закріплення всіх цих результатів, зрізання того виступу, який ще залишається північніше, перерізання його логістики, плюс логістика із Російської Федерації по той трубопровід світлих нафтопродуктів, він наразі знищений, і їм доводиться знову ж таки паливозаправникам доставляти необхідні світлі вуглеводні, а це збільшення плеча десь приблизно на 200 кілометрів. Тому я не думаю, що їхнє угрупування тут, відповідно, швидко очухається. Скоріше за все, де буде просування, як і раніше, туди вони, відповідно, будуть перекидати свої сили.
0: Дві загальновійськові армії, 3-я та 8-ма загальновійськові армії РФ та придані підрозділи 51-ї та 41-ї загальновійськових армій та 90-та танкова дивізія наступають на Слов'янсько-Краматорському напрямку. У противника є просування як і на схід від Слов'янська, так і на південь від Краматорська. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що окупанти з Діброви націлились на Юрківку, намагаються штурмувати з Юрківки в бік Неконорівки і в бік Оріхуватки. Противнику вдалося переправитися через канал Сіверський Донецьк і вийти на лінію Федорівка-Неконорівка. Якщо бачимо напрямки ударів ось противника, а також на напрямок Привілля Малинівка і також Зміньківка-Тихонівка. Тут напрям удару противника направлений в Асютинську, в бік Васютинського, в бік Краматорського литовища, до якого лишається не більше 67 кілометрів. Сили оборони України утримують зараз Неконорівку, попри величезний тиск, який чиниться на цей населений пункт. Противник намагається сунути ось з півночі, бачимо, із сходу. Чому Неконорівка? Тому що там якраз стик наших фортифікацій. Очевидно, противник намагається попасти в цей стик і обійти Неконорівку і Васильівську пустош з півночі. Також противник націлений удар на Васютинське, це бачимо з боку Тихонівки. Є просування тут в районі Васютинського в бік противника до 1 кілометра. Південніше ворог має успіх в районі Маркова та Майського. Бачимо, що це ось ці удари, і чому вони такі загрозливі для нас, тому що якраз Маркова – це північ Часового Яру, де наші оборонці ще тримають оборону. Якраз цей напрямок дуже важливий, оскільки противник намагається зрізати той виступ Часового Яру і одним з суцільним великим фронтом спрямувати свої зусилля в напрямку Краматорська. через населені пункти Миколаївка, Червона і Подільський, які утримують наші бійці. Костянтинівський район оборони лишається одним із головних чинників, які, скажімо так, стримують противника у їхньому руху на Краматорськ і на Слов'янськ. Найбільш небезпечну динаміку, якщо подивитися на мапу, демонструє противник на схід від Краматорська, потенційно оминаючи от Костянтинівку та Дружківку. Другим небезпечним таким напрямком є район Новодмитрівка-Милочарка. Милочарка, вона знаходиться ось тут внизу. Противник намагається обходити фактично Костянтинівку правим флангом східним, якраз в напрямку Дружківки і далі в напрямку Краматорська. Тобто після зрізання флангу противника, ну, скажімо, в лимані, ворогу зараз буде дуже важко охопити з двох флангів Краматорськ-Слов'янськ, оскільки північні кліщі вже зрізані. У них лишається це обхід західніше Краматорська і рух вже в лоб, те, що вони зараз намагаються робити. Про ситуацію на Краматорському напрямку в зоні відповідальності 30-ї МБР маємо змогу розпитати у Михайла Трача, командира батальйону безпілотних систем. Дякую вам, що доєдналися. Добрий день.
3: Вітаю, студія.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір реквізити на ваших екранах. Долучайтеся. Кожна гривня дуже важлива, бо хлопці потребують нашої підтримки зараз на цьому відтинку фронту. Скажіть, будь ласка, чи зросла кількість штурмів на вашому відтинку? Це піші штурми, чи вже залучають вони механізовану складову?
3: Про динаміку штурмів яскраво говорить кількість втрат противника. Лише за перші 10 днів вересня тільки підтверджених офіційно 200-х було 140 у смузі відповідальності нашої бригади. І щодня кількість малих піхотних груп, які намагаються просочитися, кратно збільшується. Ми бачимо динаміку по залученню особового складу на полігони у ворога. Розуміємо, яку кількість особового складу він готує. Бачимо, що він розформовує свої підрозділи забезпечення і стягує всіх, хто може ходити фактично на позиції для того, щоб задіювати їх у штурмах. Ми володіли до цього інформацією, що ворогу ставились завдання там до виборів, десь підняти прапор, щось показати там і все інше. Але ці всі спроби ворога на нашому напрямку були марними. Інфільтрація певна була вичищена, і зараз наші підрозділи просуваються тими самими інфільтраційними стежками, скажімо так, які ворог застосовував, і інфільтровуються вже його бойові порядки, де наносимо йому враження. Стосовно техніки, то ворог поки що не може застосувати техніку відповідно до рельєфу, який є на нашій ділянці фронту. Але, звичайно, якщо тільки в нього буде нагода, то він буде застосовувати її, і ми до цього прекрасно готові і знаємо, де це і як це буде відбуватися.
0: Дуже важливе питання про цивільних. Чи є цивільні в зоні відповідальності вашої бригади?
3: Ну, якщо бачили відео в інтернеті, саме в смузі відповідальності нашої бригади ворог знищив цивільного мешканця на велосипеді. І потім це відео зі своїх сторінок в соціальних мережах видалив. Але ми, звичайно, коли наші війська просуваються або займають оборони в населених пунктах, або навколо них, попереджають місцеве населення про те, що небезпечно знаходитись, пропонуємо завжди допомогу. Також місцеві військові адміністрації постійно збільшують зони обов'язкової евакуації, обов'язкового відселення.
0: Наскільки часто противник задіє зараз авіацію? Говоримо про КАБи, які дуже небезпечні і руйнують все, фактично всі наші укріплення.
3: Ну, в першу чергу, варто зрозуміти, що противник діє КАБами вибірково. Він знаходить якісь певні ділянки місцевості і думає, що там є накопичення якихось сил і все інше. Це він дані отримує там за допомогою якоїсь своєї агентурної розвідки чи ще чогось. Але здебільшого в 90% випадків це цивільні об'єкти, звичайні житлові будинки місцевих мешканців, багатоквартирні житлові будинки, забудова, якась громадська забудова. І він просто, наприклад, по центру міста випускає велику кількість КАБів, і внаслідок чого от саме цивільне населення гине і отримує поранення. Цивільна інфраструктура знищується. І стосовно застосування КАБів, то інтенсивність, звичайно, набагато виросла, тому що прекрасно розуміємо, яке завдання собі ставить противник, саме на напрямку Краматорська і Слов'янська, і для цього він задіює авіацію. І така кількість авіації, як зараз, вона, можна сказати, що найбільша з, ну, на моїй пам'яті з того, що було до цього. І кожен день збільшується кількість застосування КАБів.
0: Скажіть, будь ласка, зважаючи на інтенсивність дронів, артилерії, КАБів, наскільки, скажімо так, зараз є проблемними захід і вихід з позицій? Скільки часу це може зайняти реально?
3: Варто розуміти, що поки що є Зеленка. Ми активно користуємося Зеленкою для пересування, переміщення, так само, як і противник. Тому зараз, в принципі, через те, що навколо міст, навколо населених пунктів є густа розгалужена система посадок, є рів, балок, то можна пересуватися доволі спокійно, без ризику того, що тебе виявлять. Уже безпосередньо, коли виходимо в реальну кілзону, там, де вже інфільтрація масована противника і наша, звичайно, стає важче, але все з правильним застосуванням засобів, з правильним розумінням того, що потрібно робити, з правильною підготовкою особового складу, здається, це робити майже без втрат. Стосовно самої логістики, логістика ускладнена, як і на всіх ділянках фронту. Що противник, що ми застосовуємо далекобійні дрони на різних системах зв'язку, в тому числі на оптоволокні, виставляє засідки, виставляє ждунів, мінує логістичні шляхи. Нічого нового. Кілзона в плані логістики, вона буде збільшуватися з розвитком технічних засобів і засобів ураження. І з часом вона досягне великих величин, скажімо так, і будуть мінуватися дороги, що в глибокому тилу, що в нашому, що в глибокому тилу противника. До цього постійно треба бути готовим і розуміти, що ми перебуваємо в зоні бойових дій.
0: Про інформацію на Краматорському напрямку в самому відповідальності 30-ї МБР розповідав Михайло Трач, командир батальйону безпілотних систем. Не забуваємо про донати, QR-код на ваших екранах, долучайтеся. Дмитре, скажіть, будь ласка, противник, ймовірно, все ж таки намагатиметься розрізати Краматорський, Слов'янськ, щоб потім окремо знищити нашу оборону. Чи він буде охоплювати, знову ж таки, намагатися повністю цю колаборацію?
2: Я не думаю, що в них все одно зараз вистачить сили перерізати. Скоріше за все, головне завдання – це далі ускладнити нашу логістику, тобто продовження рівняння землею Слов'янська і Краматорська. Глобально, та не дивлячись на інфільтраційні заходи, інфільтрація зараз ворогу коштує дуже дорого, це приблизно 350 чоловік на один квадратний кілометр, а окупація одного квадрата нашої території – це приблизно до 500 осіб. Щоб ми розуміли, в кінці 24-го року, коли росіяни почали рухатися, один квадратний кілометр їм коштував 17 військовослужбовців. Тобто динаміка дуже і дуже велика, власне, по цьому напрямку. І за добу тоді вони проходили 50 квадратів. Зараз, відповідно, цей показник набагато менше. Знову ж таки, де інфільтраційні заходи будуть для них більш успішними, туди вони, відповідно, і будуть перекидати основні сили. Три лінії оборони, те, що підтверджують і ОСІН та аналітики, наразі побудують навколо Краматорська, і до основних із них росіяни, на щастя, поки що не дійшли. Тому сказати, що для них уже почалася велика битва за Краматорськ і Слов'янськ, то ні, на щастя, такого сказати немає. Вони, звісно, готуються, вони, звісно, підходять, але, знову ж таки, якогось зміни великого задуму у них немає. Це підтверджує, відповідно, і тиск на Покровськ, це підтверджує, відповідно, тиск на Слов'янську-Краматорську агломерацію. Хоча, якщо дивитися в загальному розрізі після проведення операції Вівальді, яка далі продовжує, то середньодобова кількість штурмів на Слов'янсько-Краматорському напрямку десь знизилася втричі. Якщо раніше це було 14, 15, 16, то зараз це приблизно 5, 6, 7. Відповідно, і загалом, ось це рух, відповідно, до Костянтинівки і до Святогірська, це 80% втрат російських окупаційних військ. Це фактично єдина залишається зона, де вони проявляють більш-менш активність якраз для того, щоб скувати наші сили.
0: Важка дуже ситуація в Костянтинівці, попри заяви противника про захоплення міста, бої тривають і досі. Ворог охоплює місто з флангів по обидва береги Кривий Турець. Тактика противника незмінна. 8-ма загальновійськова армія, 3-й армійський корпус і підрозділи, придані зі складу 51-ї загальновійськової армії. Усе це задіяно ось, власне, на Костянтинівському відтинку. Супротивник тисне по дирекції Костянтинівка-Дружківка. Якщо подивитися на мапу, бачимо ось ось цей напрямок, а також намагаються штурмувати по флангах, затискаючи місто в певні кліщі. Маючи просування штурмових підрозділів 3-го армійського корпусу, противник зумів від окупованих ступочок пройти до Новодмитрівки. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ось напрямок руху і до напрямку Молочарки. Зараз тут зросла сіра зона, і противник з Молочарки намагається йти в напрямку Стінок і в напрямку Іжевки, обабіч основної дороги. Тобто, фактично, таким просуванням противник поглибив охоплення території зі сходу, підрозділів ЗСУ, які боронять Костянтинівку, і частину наших сил, які тримають оборону в Часовому Ярі, адже ось чим небезпечно, тому що маємо в районі Часового Яру ось смугу, де наші бійці тримають оборону. Це Миколаївка, Подільське і Червоне. Жорстокі бої зараз тривають в самому місці. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що околиці міста вже в сірій зоні, також бої тривають в південній і центральній частинах міста. Противнику вдається інфільтровуватись і просуватися уздовж вулиць. Якщо подивитися на мапу, то противник врізався в Костянтинівку зі сходу, ось тут в районі вулиці Чехова, вулиці Поштової, і противник зумів дійти до краєзнавчого музею. Ось приблизно в цьому районі зараз точаться бої. В західній частині міста противник з боку Іллінівки теж наступає на Костянтинівку. В нього є просування. Ворог дійшов до лікарні номер 1, також до парку Ювілейний. І намагається також вийти на вулицю Ємельянова ось в цьому напрямку, аби перетнути місто і, можливо, з'єднатися зі своїми частинами, підрозділами, які наступають зі сходу. Проте наші Сили оборони України тримають зараз цю розв'язку, не підпускаючи ворога на вулиці Ємельянова. Окупанти не сповільнюють темпи просування і нарощують кількісно свої штурмові групи. Підрозділи 8-ї загальновійськової армії, захопивши Іллінівку, також спрямували свої удари, бачимо, в район Довгої Балки і також в район Розкішного і Осипського. Своїми фланговими ударами супротивник погіршує нам становище в районі, зокрема, Часового Яру, ось бачимо, і також в районі Олексіїво-Дружківки. Противник рухається до Олексіїво-Дружківки. За інформацією Костянтина Машовця, військового глядача, українські підрозділи, на жаль, кількісно поступаються противнику і, очевидно, засобами, це безпілотною складовою. Костянтинівка стримує просування противника на Краматорський. Це дуже важливо, оскільки чим більше противник, скажімо, втратить тут особового складу, тим важче йому буде відновитися і задіяти свої сили і засоби вже в Русі до південних околиць Краматорська. Про ситуацію довкола Костянтинівки маємо змогу розпитати у пресофіцера 100-ї ОМБР Дмитра Зінюка. Вітаю вас!
4: Слава Україні!
0: Героям слава! Не забуваємо про збір. Нагадаю, долучайтеся. QR-код ви бачите на ваших екранах. Хлопці потребують нашої допомоги. Скажіть, будь ласка, противник заявляє неодноразово в телеграм-каналах, що він вже там повністю контролює Костянтинівку, показуючи якісь там ганчір'я своє на певних там ділянках міста. Яка ситуація насправді зараз в місті? Очевидно, зважаючи на мапи, ми присутні ще в місті.
4: Росіяни вже неодноразово заявляли про те, що вони захопили Костянтинівку. Втім, реальність виглядає набагато інакше. Підрозділи 100-ї окремої механізованої бригади разом із суміжниками та приданими підрозділами продовжують виконувати бойові завдання в Костянтинівці та наносити ворогу просто шалених втрат.
0: Скажіть, будь ласка, бої змістилися зараз до північних околиць, більше Костянтинівки. Які сили зараз задіє противник на цьому відтинку? Знову ж таки, це ці малі групи, чи вже більші, вже коли вони накопичились там до кількох там десятків? Яка тактика у ворога зараз?
4: саме в смузі 100-ї бригади ворог намагається діяти малими піхотними групами по 2-3 чоловіки. Вони стараються дійти до якоїсь певної, так скажемо, контрольної точки, там накопичитись і продовжити свій рух. Проте всі їхні наміри цілком зрозумілі, і вони нівелюються нашими підрозділами БПЛА та артилеристами.
0: Лінія бойового зіткнення зараз проходить фактично по вулицях і в будинках. Наскільки складно тримати оборону і контролювати підступи?
4: Загалом міські бої вони є досить важкими. Ворог намагається використовувати будівлі для того, аби закріпитися там та сховатися від наших ударних БПЛА. Втім, так само вони намагаються і знищувати будівлі, в яких знаходяться наші бійці. Також скажу, що за час боїв у Костянтинівці саме місто воно втратило таку, знаєте, картину міста насправді. Воно вже здебільшого нагадує такий місячний пейзаж, оскільки росіяни намагаються стирати його кабами та артилерією.
0: Дякую, що доєдналася. Ситуації довкола Костянтинівки розповів пресофіцер сотої МБР Дмитро Зінюк. Не забуваємо про збір. Долучайтеся, QR-код на ваших екранах. Дмитре, тактика противника фактично не змінюється від Бахмута і Авдіївки. Хоплення з флангів, витискання наших підрозділів. Чи могли б ми краще підготуватись до штурму Костянтинівки, знаючи це? Чи все впирається в людський ресурс знову?
2: Все впирається в людський ресурс, все впирається в кількість наявних засобів. У нас за цей рік є, звісно, переважання і по дронах, і по FPV-дронах, але ворог використовує саме ось таку концентровані точки, які у нього залишаються. Тобто це дійсно обхід, це інфільтрація, тобто вдається його перемелювати певний час, бо знову ж таки Костянтинівка росіянами вже в пропаганді неодноразово захоплювалася. Відповідно, натиск уже триває не перший місяць, але дійсно це шапкозакидательство для росіян відіграє роль. Станом за тою інформацією, яка володіє, на кінець серпня у Костянтинівці залишалося близько 30 українських позицій. Тобто туди перекидалися резерви, і те, що вона досі тримається, не дивлячись на оці інфільтровані клешні, це якраз через те, що мало, але час від часу туди все-таки підтягуються резерви. Їхнє перекидання є досить таки ускладненим. Це воно відбувається в основному в пішому порядку. Тобто навіть використання наземних роботизованих комплексів наразі дуже обмежено. Плюс українські сили остаточно відійшли за річку Кривий Торець, намагаючись по цій водній артерії саме вибудовувати оборону. Ситуація залишається складною. По-перше, дуже шкода раптом буде залишати наші позиції в Миколаївці в районі Часового Яру. Там лінія оборони, особливо коли там ще стояла 24-та бригада, вона дійсно зацементувалася, тому вони знову ж таки почали її обходити по флангах. Тобто якраз от оця стійкість, яка є в основних вузлах оборони, і змушує ворога здаватися до інфільтрації, рухатися по чистим полям, а це знову ж таки величезні втрати. Але так як інші ділянки фронту фактично не рухаються, це дає їм змогу перекидатися сюди. І, на жаль, так, це ледь не єдині вздовж цієї лінії бойового зіткнення точки просування, які залишаються у росіян. Але дуже і дуже незначні, тому що останні місяці, тобто приріст території після успішних операцій у росіян їм від'ємний, і цю відповідно динаміку ми демонструємо фактично впродовж цього року.
0: Перші українські перехоплювачі російських реактивних дронів почали працювати в українському небі. Відео з бойовою роботою цих перехоплювачів показав президент України. Наш дрон-перехоплювач, який ззовні схожий на шахет, збиває Герань-5. Розробка цього дрону тривала з зими. Такі перехоплювачі зараз використовує СБУ. Утім, окрім цієї моделі, яку продемонстрував оператор СБУ, є ще одна модель, що успішно вже себе зарекомендувала. Український Стінг-С перехопив російську бандероль. А це полювання на швидкостях до 650 км за годину. Відповідне відео опублікувала Дикі Шершні. На кадрах видно, як Стінг-С знищує реактивну дрон-ракету. Така відповідь сил оборони критично необхідна зараз, оскільки ворог дедалі частіше запускає саме реактивні безпілотники. Сьогодні їхня частка сягає 50% від загальної кількості запущених усіх шахедів разом із поршневими. Герань-5 здатна підніматися на висоту до 6000 метрів, долати майже 1000 кілометрів і несе на собі 90 кілограмів вибухівки. Скажіть, будь ласка, нагадаю нашим глядачам про збір, передусім, для майстерні дронів БПС 30 ОМБР. Сапсани, долучайтеся, код на ваших екранах. Дмитре, де ми, ну скажімо так, не там звернули? Чому стільки часу було згаяно і скільки часу тепер нам треба, аби масштабувати виробництво цих реактивних перехоплювачів? І як нас догнати, фактично, технологічно противника зараз?
2: Зараз приблизно над дронами перехоплювачів в Україні працює 67 компаній. От якраз те, що було представлено в сюжеті, тобто є вже 3-5 компаній, які тестують, власне, дрони-перехоплювачі. Причому це дрони не лише ті, які мають їх доганяти, тобто на ось цих шалених швидкостях, а зараз опрацьовуються варіанти дронів із штучним інтелектом, які мають вираховувати їхні маршрути і фактично бити їх на перетині. Ну, десь як так само працює система Петріот. Чому пропустили? Це, звісно, дуже слушне питання. Була ставка на те, що Росія буде масштабувати менш потужний дрон Герань-3, але фактично, уникнувши ось ці випробування, вони почали їх одразу тестувати в бойових умовах, плюс змінилася їхня тактика. Тобто, якщо це були масовані раніше нальоти, то зараз важливо вивести нас, те, що ми, до речі, говорили раніше, на режим цілодобової повітряної тривоги. Дрони-перехоплювачі зараз є також успішні випадки. Нещодавно спілкувався з бійцями президентської бригади, коли ПЗРК, вони змогли збивати реактивні дрони, але це дуже важка історія, тому що для оператора є буквально від 3 до 6 секунд для того, щоб зреагувати і відповідно навестися. Вони наростили у декілька разів. Чому їм дається зараз це виробництво? Тут знову ж таки втручається Китай, це і турбодвигуни, це і електроніка, і начиння. Наш центр нещодавно провів розслідування, що із Китаю почало йти пан-прекусори, а пан-прекусори – це вуглецеве волокно, з яких робляться, власне, корпуси цих корпуси дронів, корпуси ракет, відповідно, так само виготовляються. І це дасть їм можливість ще десь приблизно на рік на 28 тисяч штук наростити їхнє використання, плюс локалізація виробництва. Тому от якраз, власне, весь баланс сил, в чому відбувається, як от росіяни, ми бачимо, що лінія бойового зіткнення, вона завмерла на окремих ділянках. Є ті точки, про які ми говорили, Костянтинівка, Покровськ, Краматорсько-Слов'янська агломерація, але для світу, ну, це абсолютно ніщо. Їх не цікавлять бої за наші сели, і для них лінія бойового зіткнення фактично не рухається. Тому от і Китай порціонно надає росіянам допомогу для того, щоб вирівняти баланс сил. Тому що Пекіну критично важливо не перемога Росії, а щоб війна тривала максимально довго. Виснажувала її, виснажувала нас, виснажувала весь західний світ, що йому дає можливість економічно підготуватися до своїх майбутніх планів поділу сфер впливу. Весь світ, то якраз, власне, наразі котиться сюди. Тому я думаю, що найближчі місяці ми знайдемо всі ці рішення більш дешеві. Зараз найбільша проблема, що ми використовуємо для збиття цих дронів, наші засоби, які ми використовуємо для збиття крилатих ракет, по яких у нас зберігається, ну, досить таки висока динаміка збиття. Це і так звані наші франкенбуки з ракетами АІМ-9, а не совєтськими ракетами С-300, С-125, С-200 старіші, але так само відновлені, інтегровані в нашу протиповітряну оборону. Американські хавки, які воювали ще під час війни в В'єтнамі. Ось оце зараз головна проблема. Тобто ми їх можемо збивати, але тими засобами, які назначені для ракет. Плюс те, над чим триває розробка, це дешеві ракети-перехоплювачі, над чим працює Україна. Я думаю, що найближчі 6+ місяців ми точно зможемо і тут щось продемонструвати світу.
0: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативне чергове» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на ділянках фронту і використовуємо у своїй роботі відкриті джерела та інтерактивні мапи. Не забуваємо про тих, хто тримає нині фронт, донатимо. Гостем нашої студії був виконавчий директор Інституту безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Дякую вам.
2: Дякую, пане Руслан.
5: Боремося за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
6: Доброго дня всім.
7: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
6: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
7: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
6: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але і на голову сісти не дає.
7: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я літаю.
8: Обирай командира на армії Gov.ua.
9: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
5: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: В Києві сьома ранку, і це 1673 день повномасштабної війни Росії проти України. Далі в марафоні «Час новин», який для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Уночі росіяни не припиняли атакувати Україну безпілотниками. Сили ППО працювали на сході та півдні. Безупинно збивали дрони над Києвом та областю. Повітряна тривога тут триває досі. Вранці в Голосіївському районі столиці через влучання зайнялася пожежа на складах, а у Солом'янському уламки впали між будинками та на території транспортного підприємства. Тут також є загоряння. А на Полтавщині було влучання у промислове підприємство. Тут без постраждалих також. Сьогодні президент України Володимир Зеленський виступатиме з трибуни Генеральної асамблеї ООН. Він прибув до Нью-Йорка напередодні і вже провів низку двосторонніх зустрічей. Найочікуваніша з американським президентом Дональдом Трампом. Їхня розмова тривала близько 40 хвилин, обговорили низку питань, зокрема, зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Зеленський подякував американському народові за підтримку, а Трампу за те, що команди України та США продовжують працювати над запуском виробництва ракет, перехоплюючих для систем «Петріот» в Україні. Саме це допоможе захищати життя, якщо Росія відкине переговори та надалі робитиме ставку на терор балістичними ракетами проти наших людей цієї зими, наголосив український президент. Дональд Трамп, своєю чергою, під час спілкування з журналістами підтвердив таку співпрацю. Він також висловив оптимізм щодо укладання угоди про припинення війни між Росією та Україною та повідомив, що готовий зустрічатися з Путіним, хоч і не уточнив, де і коли ця зустріч може статися.
4: Думаю, вони укладуть угоду, але не хочу розкривати суть цієї домовленості. Ми багато про це говоримо, зокрема, і з президентом Путіним. Я вважаю, що певні зрушення будуть. Безперечно, українці дуже хороші бійці. Вони справді можуть пишатися собою. Хай там як, побачимо, що буде далі. Але це дуже і дуже здібні люди. Дуже здібне керівництво.
5: Ми, звісно, говорили, як закінчити війну. Це пріоритет. Ми готові, але не впевнені, що сьогодні готова Росія. Ми говорили про енергетичне перемир'я. Не буду вдаватися в подробиці. Якщо росіяни хочуть, щоб ми не били по їхньому дизелю, нафтопереробних заводах тощо, ми готові. Якщо вони у відповідь не атакуватимуть нашу енергетику, нашу електрику та опалення. Ми дуже вдячні американській стороні. Вони передадуть це росіянам.
3: Президент Трамп зауважив, що українські атаки на НПЗ стали серйозним ударом для росіян. Водночас, за словами Зеленського, не прозвучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила ці удари. Перед розмовою з Трампом Зеленський мав зустрічі з американськими сенаторами, президентом Франції, очільниками урядів Данії, Великої Британії та Японії, а також президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Також глава держави вшанував пам'ять жертв теракту 11 вересня у Нью-Йорку, що стався 25 років тому. ЗМІ повідомляли також, що дорогою до Штатів президент мав коротку розмову в Ірландії з очільником ЦРУ Джоном Редкліфом. У Кошугумі Запорізької області внаслідок російського обстрілу загинув чоловік, пошкоджена його оселя та сусідні будинки. Також увечері ворог атакував Запоріжжя. Поранені двоє чоловіків. Окупанти влучили по торговельному центру в південному мікрорайоні міста. Спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив 6 тисяч квадратних метрів. Росіяни не припиняють тероризувати жителів, знищують запаси харчів і робочі місця, людей заявили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Також росіяни продовжують атакувати цивільну інфраструктуру Одещини. Гатять реактивними дронами по складах із харчами, медикаментами, гуманітарною допомогою та відділеннях нової пошти. Повітряні тривоги в області не припиняються вже кілька діб поспіль. Ворог атакує регіон удень і вночі. Наслідок вечірнього удару по складських приміщеннях загинув чоловік, ще двоє людей поранені. Один із постраждалих у лікарні в вкрай важкому стані. На місцях російських ударів виникли масштабні пожежі. У місті зафіксували значне задимлення та за результатами замірів якості повітря загрози для населення немає. Шестеро постраждалих внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині. Важкі поранення отримав чоловік і жінка у Нікополі. Вони у лікарні. Окупанти били по місту дронами і артилерією. У самому Нікополі та інших громадах пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, краєзнавчий музей, інфраструктура. Є постраждалі і в Криворізькому районі. Через атаки FPV-дрону, дронів по Зеленодольській громаді поранені четверо людей. Один чоловік у лікарні у важкому стані. У Кривому Розі, який ворог атакував двічі за добу, пошкоджене промислове підприємство, але минулося без потерпілих. Попередньої ночі окупанти тероризували ракетами та дронами Дніпро. Вдарили, зокрема, по цивільному промисловому підприємству компанії «Інтерпайп». Загинули 4 співробітники, ще 7 постраждали. Сьогодні у Дніпрі день жалоби за загиблими наслідок останніх ворожих атак. Лише від початку вересня росіяни вбили 14 жителів міста. Від 20 до 50 літрів крові переливають щодня лише в одній лікарні Дніпра, рятуючи життя важкопораненим захисникам. Від початку війни, щоб допомогти воїнам одужати, кров здали тисячі людей. Але вона все одно залишається в дефіциті, оскільки тяжким пацієнтам на курс лікування в середньому потрібно від 3 до 5 літрів донорської крові.
6: Попри важку ніч, традиційний день донора в одній з провідних лікарень Дніпра знову зібрав десятки людей. Уже не вперше здати кров для поранених військових прийшла й майстриня спорту з волейболу Вікторія. Зараз із командою вона готується до чемпіонату світу, який відбудеться через тиждень в Іспанії. Але знайшла час, щоб долучитися до акції і таким чином подякувати воїнам за захист.
7: Це дуже важливо. Це маленька частинка, яку ми можемо допомогти нашим хлопцям. Кожний українець должен підтримати наших хлопців і здавати кров, коли треба, коли не треба, завжди будь поруч.
6: Прийшов на донацію і студент-медик Єгор. Хлопець навчається та водночас працює в одному із медзакладів, тож добре розуміє, наскільки важливо лікарням мати запаси крові, аби рятувати поранених, як цивільних, так і військових.
8: Даю я кров вже у другий раз. Дуже важливо, тому що із-за нестачі крові можуть погинути люди, якщо немає определенного резус-фактора для людей с необходимой крови. А так эта акция помогает больше собрать крови, чтобы больше людей выжило.
6: Щодня у цій лікарні виконують десятки операцій. У середньому переливають пацієнтам від 20 до 50 літрів донорської крові за день. Без неї їм не вижити. Тому дніпряни від початку Великої війни активно долучаються до днів донора, аби допомогти захисникам, які боронять їх на передовій.
9: Цивільна з Донецької області. Це наш обов'язок це робити. Я вважаю, що це дуже гарна справа, тому що це потрібно.
6: Лише у цій лікарні від початку повномасштабного вторгнення виконали понад 63 тисячі операцій, для яких із початку 22-го зібрали понад тонну крові. А загалом за останні 12 років війни тут перелили пацієнтам майже 26 тонн крові, яку доправляли із різних куточків країни.
10: Це великі цифри. Якщо ми раніше думали, що 2 тонни, які ми перелили до 22-го року, тільки пораненим, це щось надзвичайне. Життя показало, що війна продовжується, вона стає більш жахливою.
6: Цього разу до Дня донора долучилося кілька сотень людей. Студенти, викладачі вишів, керівники області, медики, правоохоронці та спортсмени. Але попри велику кількість донорів, заготовленої сьогодні крові вистачить лише на кілька днів, щоб забезпечити потреби пацієнтів медзакладу. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: Масштабна пожежа напередодні вирувала поблизу Житомира. Росіяни вдарили по одному із заводів з іноземними інвестиціями. Минулося без постраждалих, заявили обласні військові адміністрації. Це підприємство ворог атакує вже не вперше. Завдавав ударів 9 серпня цього року. Ймовірно, йдеться про німецький завод Кромберг енд Шуберт. Там виготовляли електричні бортові кабельні системи для світових автовиробників. В Україні це підприємство працює вже 11 років. На фронті за минулу добу станом на 10 вечора відбулося 134 бойових зіткнення. Окупанти активно били авіацію та безпілотниками по позиціях Сил оборони та населених пунктах. На Харківщині інтенсивні бої точаться на Куп'янському відтинку та в районі Стариці і Графського. На цих ділянках відбито 13 штурмів. На Донеччині атаки зафіксовані по всій лінії зіткнення, але найбільше на Костянтинівському та Покровському напрямках – 19 та 21 ворожа атака відповідно. Натомість на Придніпровському та Оріхівському відтинках фронту зберігалася відносна тиша, зазначають у Генштабі. Важкі дрони сил оборони атакують російські позиції на лівобережжі Херсонщини, мінують території та доправляють усе необхідне українським військовим. Працюють здебільшого вночі. Наші знімальні групи показали, як екіпажі готують і виконують бойові завдання, хто керує важкими бомберами та як дрони змінили ситуацію на цій ділянці фронту. Все бачила Ольга Читайло.
11: До військових вирушаємо пізно ввечері, лише коли повністю стемніє, вони починають роботу, так менш вразливі.
12: Дуже активні вони.
13: Насправді зараз, як на мене, ворог не проявляє такої дуже активності.
11: У кімнаті четверо пілотів. Кожен зараз веде ціль за координатами, які заздалегідь надала розвідка.
13: Всього 6 скидів. На наших бортах ми можемо нести бойову частину вагою до 20 кілограм сумарно.
11: Про результати цього удару пілот дізнається пізніше, після підтвердження розвідки. Дрон, яким керує українського виробництва.
13: Насправді, мені здається, що це найкраще, що зараз можна у світі тяжких бомберів.
12: Зараз як називається?
13: Це хевішоти.
11: Це український важкий ударний багаторазовий БПЛА, який використовують, зокрема, як нічний бомбер для ураження російських позицій. Поруч військовий із позивним «Мохіто» теж вже завершує роботу та повертає безпілотник.
12: Успішно?
14: Успішно.
15: Отже, молнія вилітає за лісом.
11: Каріна сьогодні допомагає пілотам. Їй 20 років. До війська дівчина долучилася за програмою «Контракт 18-24». За роботою екіпажів стежить виконувач обов'язки командира роти важких ударних бомберів за позивним «Курган».
12: Скільки успішних відпрацювань, скільки вражень сьогодні?
14: Станом на зараз?
12: Да.
14: Три позиції по одному, так? І одна, друге враження було.
12: Це добрий результат.
14: Так.
11: Важкі дрони виконують не лише ударні завдання, їх використовують для мінування та логістики, зокрема, доправляють українській піхоті на позицію провізію та необхідне спорядження.
14: Знищуємо ворога, чи намагаємося, так завжди виходить, що ще не підступили до нашої піхоти, ми не даємо їм дійти до наших позицій, забезпечуємо нашу піхоту провізією і всім іншим, що їм потрібно, щоб вони максимально комфортно себе відпочивали на позиції.
11: За словами командира, активність російських військових на цій ділянці зменшилася. Українські дрони перекривають їм маршрути.
14: Велика перевага у дронів. Ми перекриваємо ті ділянки, де вони раніше могли вільно пересуватися. А загалом та кількість, яка й була, така і зберігається.
11: Водночас окупанти продовжують атакувати дронами цивільних у Херсоні. Пілот із позивним «ГАЦ» каже, найважче бачити, як мішенями стають люди.
13: Буквально вчора, перебуваючи на одному з районів цього міста, бачив, як FPV заходить на удар на маршрутку повну людей. Благо, що люди встигли вибіжати на зупинці у сховище. От, і FPV промахнулася по цій маршруті, але сам факт, що заходила на удар, заходила свідомо.

0: Курган через війну втратив власний дім, каже, це і стало однією із причин піти до війська.
1: На жаль, моя родинка знищена, і саме це і стало мотивацією.
0: Поки один пілот веде бомбер на лівий берег, інший готується до наступного вильоту, наближаючи нашу спільну мрію про перемогу. З Херсонщини Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Наразі це все. Наш наступний випуск вже за 15 хвилин. Не пропустіть, а марафон продовжується.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Наш комбриг – нормальний дядько. Не затягнутий.
5: Ну, що я можу бути затягнутий? Ну, мені 50 років. Намагаюсь бути справедливим, правильним і робити все для того, щоб це дійсно було не на словах, а на ділі.
4: Коли служив з ним в іншому підрозділі, регулярно бачив його на позиціях.
5: Я горжусь цим, що я бачу ті очі, які дивилися на мене і казали, це командир батальйону. Кажу, да. І коли закінчиться війна, щоб я зустрівся з хлопцями, мені не було соромно.
6: Обирай командира на армії Gov.ua.
7: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
8: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: 2, 1.
9: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Я вітаю вас, розмовні студії від ICTV та СТБ розпочинають новий інформаційний день. І традиційно ранок ми розпочинаємо з оперативної обстановки на Херсонщині, яка постійно і повсякчас перебуває під російським ударом. І з нами на зв'язок виходить Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вітаю вас.
12: Доброго ранку, пане.
11: Розкажіть, як минула ця ніч, як почався ранок, скільки було обстрілів, які їхні наслідки?
12: Уже зранку у нас чутно вибухи, є повідомлення про влучання в будинок. На щастя, поки про постраждалих немає повідомлень. Якщо казати за минулу добу, то там у нас двоє загиблих, на жаль. Одна людина, чоловік в Нововоронцовці. Внаслідок влучання FPV-дрону в автівку чоловік отримав множинні осколкові поранення. Та, на жаль, загинув на місці. Йому було 64 роки. І ще один чоловік також внаслідок атаки російського безпілотника загинув в селі Микільському. Йому було 69 років. Світла пам'ять та співчуття рідним. Ще одна людина, жінка, загинула, вибачаюсь, отримала дуже важкі поранення. І зараз в важкому стані знаходиться в лікарні. Також в Нововоронцовці сталося. Обстрілюють дуже сильно останнім часом цей населений пункт із артилерією, і з дронів. Також посилили артилерію, обстріли майже всю лінію фронту. І, до речі, почали збільшуватись кількість FPV-дронів. От буквально там якийсь був період, коли нас зменшилось до 500 FPV на день. Зараз знову 700, починають збільшуватися поступово. Атакують, як завжди, цивільну інфраструктуру, людей, автівки.

0: майже весь Херсон під обстрілами перебуває, ну, як і прибережна зона, приблизно 10 кілометрів від берега, вона також під постійними обстрілами.
1: Пане Олександре, ну, зважаючи на те, що дронами росіяни почали бити знову активніше, чи масштабуєте ви в області антидроновий захист, ну, в Херсоні також, і, можливо, запроваджуєте якісь нові методи захисту і цивільних людей, транспорту, інфраструктури?
0: На жаль, не так багато тих дієвих засобів, які допомагають, сітки дійсно допомагають. От вчора тільки був випадок, коли заплутався біля обласної лікарні, заплутався російський дрон, не вибухнув, слава Богу, атакував швидку, яка їхала, і заплутався в сітки і не вибухнув. Тому, ну, це вже є, якщо хоча б одна людина врятована завдяки цим заходам, то це вже дуже добре, але це кожного дня люди користуються, їздять під цими сітками, тому це гарний досвід, який працює на фронтовій території. Також є в нас інші практики, які ми зараз тестуємо тут, в тому числі протидії безпілотникам на оптоволокні. Вони добре себе показують, тому, в принципі, будемо дивитись і будемо розповсюджувати цю практику.
1: На початку тижня в Херсоні були перебої з електрикою. А яка ситуація зараз і з подачею світла, і з подачею води?
0: Стабільна більш-менш ситуація з водою і з електрикою. Електрика не всюди є, звичайно, але немає глобальних якихось блокаутів. В прибережній зоні на острові це у нас там постійні проблеми з цим, тому що тут просто неможливо туди поїхати і відновити, а так в більшості Херсона світло є, слава Богу.
1: А розкажіть, будь ласка, яка ситуація з евакуацією херсонців після того, як влада закликала виїздити, хто може і хто має куди на зиму? Чи збільшилась кількість, чи зменшилась? Чи є такі, хто попри все вирішив все-таки залишатися в місті?
0: Та 100% такі будуть і немало. Я, чесно кажучи, бачачи вже динаміку протягом там 3 років, навіть вже 4, ми бачимо, що люди дуже важко виїжджають, особливо коли ті люди, які вже прожили тут всі ці атаки разом з нами, ми з ними. І, звичайно, люди не хочуть виїжджати, переживають за зиму. І, звичайно, більшість зараз почнуть виїжджати, евакуюватися, коли настане вже там холодна пора року, тому що дійсно можуть бути великі проблеми з запуском паливного сезону. Поки що ми робимо все, щоб все це працювало. Все, що можемо, робимо. Будемо дивитися вже по безпековій ситуації, тому що росіяни не припиняють обстрілювати ці об'єкти. Ну і відповідно від цього буде залежати і скільки людей зголосяться на евакуацію, чи більше це буде, ніж в минулому році, чи ні. Але зараз поки що великого попиту немає.
1: Пане Олександре, у нас залишається буквально 40 секунд. Розкажіть на сам кінець, яка ситуація в окупованих Олешках на Херсонщині. Ми знаємо, що там немає ні води, ні медикаментів. Люди практично оточені, не можуть виїхати. Розкажіть, якщо коротко, що знаєте про Олешки?
0: Багато інформації, ви бачите самі в мережі. Люди поки що тримаються на тому, що виростили за літо. Там картопля, там овочі, фрукти. Але, звичайно, там дуже скоро це все закінчиться, і до цього часу треба якось вирішити це питання. Ми постійно звертаємося до міжнародних партнерів. В принципі, можливо, росіяни дослухаються і все ж таки дадуть можливість людям евакуюватися, бо ми їх евакуюємо, щоб вони не обстрілювали.
1: На це, звісно, мало надії. Пане Олександре, я вам дуже дякую за те, що долучилися. Дякую вам за службу. І ми знаємо, що у вас понеділок був день народження. Вся наша редакція вітає вас. Вам здоров'я, вам наснаги і, звичайно, витримки. Вона у вас точно є. Дякую вам за ефір. Нагадаю, з нами на зв'язку був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Далі ми рухаємося на Східний фронт. І в фокусі уваги буде Слов'янський напрямок, який для ворога залишається на осінню-зимову кампанію одним із пріоритетних. І до ефіру долучається Станіслав Краснов, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Я вітаю вас, пане Станіславе.
2: Вітаю, бажаю здоров'я.
1: Пане Станіславе, насамперед, давайте звернемо увагу глядачів на те, що в нас уже є QR-код, є всі реквізити. З'явилась наша уже відома всім платформа «Друзі ДШВ». Перейшовши за нею, можете зробити разовий донат, можете зробити підписку на постійну донацію. Тому сьогодні просимо підтримати 81-ю бригаду «Не проходьте повз». Отже, пане Станіславе, за даними Інституту вивчення війни, протягом останніх кількох днів росіяни продовжували наступальні дії поблизу Кривої Луки та в напрямку Миколаївки. Однак успіхів особливих не мали. Що ви можете повідомити про оперативну ситуацію на вашому відтинку фронту?
2: Так, дійсно, росіяни постійно намагаються наступати. Вони постійно щодня штурмують, кілька штурмових дій за день. Просуваються вони тільки піхотою зараз. Техніка близько не під'їжджає, хоча на далеких підступах постійно теж ми знищимо велику кількість автомототехніки. При тому вони не можуть просунутися на нашому напрямку взагалі, але продовжується постійно робити, несучи дуже великі втрати.
1: Військовий на псевдомучної є такий, зазначає, що на Слов'янському напрямку зменшились масштаби ось цього просочування ворога. Якщо раніше були більш масові спроби просочування малими групи, то нині ця активність трошечки зменшилася. Чи спостерігаєте ви те саме на вашому відтинку?
2: Ну, я не можу коментувати, тим більше це якась там особиста думка чиясь. На мою думку і за нашими даними, просочування, в принципі, його не було багато. Я вважаю, що це більше все була російська пропаганда, тому що вони постійно оголошують якісь населені пункти взятими, що це нібито вони вже зайшли, їх окупували, а це кожен раз виявляється неправда, і цього разу це також була неправда така ж сама.
1: Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, а на чому ворог зараз акцентує свої сили, свою увагу на Слов'янському напрямку? Це спроби прорвати нашу оборону, чи це порушення нашої логістики, чи це все разом?
2: Ну, звісно, це все разом. Постійно рухаються кілька піхотних груп, які намагаються прорвати нашу оборону, десь пролізти. І постійно вони наносять удари по нашій логістиці, як за допомогою ППЛА, так і за допомогою різних КАБів, артилерії, ракет, шахедів і так далі.
1: Якщо ми говоримо про війну в повітрі, йдеться про війну дронів, чи спостерігаєте ви, що в росіян з'явились якісь новації, якісь нові дрони за останній час? І що у них в пріоритеті зараз? Чи відстаємо ми від них, чи навпаки випереджаємо?
2: Ну, ми не відстаємо так точно. З нових дронів я б не сказав, що є щось. Звісно, вони наращують постійно кількість як і FPV-дронів, звичайних, на оптоволокні. Так і ми стали помічати все більше і більше з їх боку застосування НРК. Тобто вони бачать наші успіхи в цьому напрямку і намагаються також це повторювати, як вони, в принципі, в усьому і повторюють. І все більше і більше їздять таких наземних роботизованих комплексів, тому що вони дійсно несуть великі втрати, коли вони пішки або на мотоциклах намагаються доставляти щось. Тому вони отак намагаються зменшити свої втрати, але ми теж помічаємо ці НРК на великій відстані і теж їх успішно знищуємо.
1: Чи можете ви поділитися якимись своїми успіхами в ураженні ворога? Розкажіть саме про бойову роботу вашого підрозділу. Які цілі вам зараз вдається уражати? Ось про це нам цікаво також.
2: Ну, по успіху тут є безперечне підтвердження, тобто ведеться статистика всіх вражених цілей. І на даний момент, ну, принаймні станом на вчора, коли я дивився цю статистику, наша бригада 81-ша, вона була на першому місці по кількості, як по кількості вражених цілей, так і по якості цих цілей. Тобто у нас во всьому ДШВ, я маю на увазі. Це говорить і про те, що у нас найгарячіший напрямок, тобто безперечно цих цілей найбільше, так і про велику майстерність, кваліфікацію верифікацію наших розрахунків як БПЛА, так і артилерії, ну і, звісно, безперечно, піхоти, які всі дуже успішно знищують російські цілі ворожі.
1: Ну що ж, ми вам бажаємо успішних бойових завдань. А дякую вам за захист, дякую вам за службу і за те, що долучились до нашого ефіру. Станіслав Краснов, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ, був у нас в ефірі. 7:30, В'ячеслав Цимбалюк в студії. Останні новини ранку, прошу.
3: Так, Олена, дякую, вітаю. Розпочнемо із ситуації в столиці. Київ під атаку російських дронів. Окупанти вранці вразили по одній, вразили одну із АЗС у Голосіївському районі. Влучання зафіксовані і по складах на двох інших локаціях. А у Слонянському уламки впали між будинками та на територію транспортного підприємства. Там працюють екстрені служби. У Вишневому, це вже під Києвом, вночі росіяни вдарили по приватному сектору. Там палала господарська будівля. На щастя, обійшлося без жертв. А напередодні в Києві постраждало щонайменше 8 людей. Росіяни завдали ударів по різних районах, зокрема, поцілили в резервуари із пальним в Оболонському, повідомив міський голова Віталій Кличко. Влучання також були у Печерському, Дарницькому, Дніпровському районах столиці. У місті пошкоджено житловий сектор і соціальна інфраструктура. Одна людина загинула у Харкові внаслідок обстрілу окупантами Київського району міста. Напередодні ввечері ще четверо людей постраждали через обстріл, який стався кількома годинами раніше. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями. Росіяни завдали ударів по Салтівському та Київському районах міста. Одне влучання було біля входу в метро, ще два біля багатоповерхівки та автосалону. Також увечері ворог масово атакував Ізюм, скинув на місто щонайменше 12 авіабомб. Постраждали семеро людей, зокрема 11-річна дитина. В неї гостра реакція на стрес. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки і приватні оселі, спалахнули пожежі, виникли перебої зі світлом. Сили оборони повернули контроль над населеним пунктом на Харківщині. За даними аналітичного ресурсу Deep State, український стяг замерів над селом Западне. Це на Куп'янському напрямку біля Кіндрашівки та Дворічної. Це підтвердили і нацгвардійці бригади «Хартія». Вони разом із іншим підрозділом зачищали територію та брали під контроль Западне. Також просуваються наші захисники на Лиманському напрямку на Донеччині. Там під український контроль повернули населений пункт Шандриголове. За даними 3-го армійського корпусу, на цій ділянці триває наступ сил оборони. Двоє загиблих і п'ятеро поранених на Херсонщині. Росіяни цинічно продовжують своє сафарі на мирних людей. Напередодні ворог атакував безпілотниками місцевих чоловіків у Микільському та Нововоронцовці. Вони зазнали смертельних травм. Також росіяни протягом дня били по самому Херсону, атакували середмістя та корабельний район. У місті значні руйнування. Чотирьох людей з різними травмами забрали до лікарні. Крім того, загарбники прицільно вдарили молніями по освітньому закладу. Будівлі розбиті майже всі вікна. Саме там зазнала травм одна із постраждалих. Одна жертва і троє поранених внаслідок російських обстрілів на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти атакували 52 міста і села, загалом понад 730 ударів. У Кошугумі загинув мирний чоловік, пошкоджені житлові будинки. Також ввечері ворог атакував саме Запоріжжя, поранені двоє чоловіків. Окупанти поцілили по торговельному центру у південному мікрорайоні міста, спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив дах будівлі. Росіяни не припиняють тероризувати жителів, знищують запаси харчів і робочі місця людей, заявили Запорізькі обласні військові адміністрації. Одна людина загинула та щонайменше двоє поранені у Краматорську. Це вже Донеччина. Росіяни протягом минулого дня атакували місто з авіації та безпілотниками. Керованими авіабомбами окупанти цілили по середмістю, пошкодили багатоповерхівки та храм. По старій частині міста росіяни запустили три 250-кілограмові фаби, поцілили по приватному сектору. Вороже залізяче знищило майже всю вулицю. Під час цієї атаки окупанти вбили місцевого жителя. Також постраждала подружня пара. Їх забрали до лікарні. Люди кажуть, травмованих могло бути більше, але значна частина мешканців встигли сховатися у підвалах.
4: Невестку повезли в травматологію, там пальці вроді поломані на ноги і сотрясіння. А син, у нього прильот був на кондиціонері в п'ятиэтажці, він сюди переїхав, там квартиру розбило. Переїхав сюди.
5: Будинок повністю, да?
4: Ну, да.
5: Зруйнований?
4: Да, повністю.
3: Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину грошей для фінансової стійкості у наступному році. Про це заявив президент Володимир Зеленський. На полях Генасамблеї ООН він зустрічався з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою. Під час розмови вона запевнила, Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину грошей, щоб у 2027 році наша економіка втрималася. Також сторони обговорили важливість голосування за закони, які Україна обіцяла партнерам ухвалити, і Верховна Рада вже підтримала частину документів, решту розгляне до кінця року, щоб отримати фінансову світову підтримку. Росіяни нині намагаються не лише знищити життя, а й паралізувати нашу економіку та бізнес, тож президент подякував Кристаліні Георгієві за допомогу Україні, наголосивши, кожен економічний крок підтримки – це про справедливий захист українців. Гроші на пенсії будуть. Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Гарантом такої бюджетної підтримки нашої держави став уряд Канади. Гроші спрямують на пенсійні виплати, повідомив Сергій Корецький. Вони надійдуть у межах програми Peace in Ukraine. Після цієї угоди загальний обсяг проєкту вже сягнув майже 54,5 мільярдів доларів. І це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку. Війну в Україні вдасться врегулювати швидше, ніж здається, стверджує президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він заявив про це напередодні, виступаючи з трибуни Генеральної асамблеї ООН. Настав час припинити вбивства, наголосив американський лідер. Він також нагадав, що минулого тижня підписав закон імені покійного сенатора Лінсі Грема про так звані пекельні санкції проти Росії, який надає йому величезні нові тарифні повноваження. Запевнив, що використає їх у разі потреби, і це допоможе завершити війну. Також Трамп повідомив, що працює над цим у тісному контакті з Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним.
6: Ми дуже тісно співпрацюємо з лідерами Росії та України, і ми вирішимо це питання. Думаю, це станеться швидше, ніж люди собі уявляють. Щомісяця гине 25 тисяч молодих людей, переважно солдатів. Я дивлюся на ці кадри з поля бою, і мені більше не хочеться їх бачити. Це жахливо, бачити такі втрати. 25 тисяч на місяць з обох сторін.
3: В Україні може забракнути місця для зберігання цьогорічного врожаю. Очікують зібрати майже 84 мільйони тонн зернових та олійних культур. Водночас через ворожі удари вцілілих потужностей для зберігання близько 59 мільйонів тонн. За нинішніх темпів експорту до листопада дефіцит місць для зберігання може сягнути 11 мільйонів тонн. Як аграрії вирішують проблему вже зараз і на яку допомогу від держави можуть сподіватися? Про це далі.
7: У цьому господарстві на Черкащині обробляють понад 10 тисяч гектарів землі. Вирощують кукурудзу, соняшник, пшеницю і сою. Щороку тут збирають понад 60 тисяч тонн зернових і олійних. Найбільше вирощують кукурудзи. Та через погоду її урожай цього року менший. На полях без зрошення очікують до 7 тонн з гектара, хоча планували 9. На поливних полях сподіваються зібрати до 14 тонн з гектара. У господарстві є власний сучасний елеватор на 20 тисяч тонн із силосами, сушінням, очищенням, лабораторією. Ще одне сховище на 10 тисяч тонн зараз будують. Але навіть цих потужностей недостатньо. Тому використовують і спеціальні зернові рукави.
8: Хочеться, звичайно, мати елеватор. Це набагато зручніше, але це потребує великих інвестицій. Ми вже як попробували, знаєте, від хорошого, поганого відучуватися. Звичайно, рукава це дуже швидко, дуже надійно.
7: Один такий рукав коштує 15 тисяч гривень, вміщує майже 200 тонн. Ці заклали місяць тому.
8: Тут зберігається в рукавах, звичайно, не ціла кукурудза, а корнаж. Вона тут може зберігатися 2 роки, 3 роки. І по мірі потреби ми її беремо.
7: Частина запасів із рукавів іде на тваринництво. У господарстві вирощують 4,5 тисячі корів породи Голштинська. Корми для них заготовляють із власних полів.
8: 30 тисяч тонн силосу, 8 тисяч тонн сінажу, 3 тисячі жому, 8 тисяч соломи, ну і кукурудзи там 4-5 тисяч.
7: Загалом у господарстві в роботі до 180 рукавів. Зараз у них зберігають кукурудзу.
9: Доцільно зберігають логістично, також тому, що знаходиться під боком, рядом з елеватором. Друге, це ситуація в стріні, на жаль, відмотажень немає. Тому плануємо зберігати також в рукавах.
7: Проблема з нестачею місць для зберігання в аграріїв по всій Україні. Через удар по портовій інфраструктурі сповільнився морський експорт. За оцінкою Мінагрополітики, до листопада дефіцит потужностей для зберігання може сягнути від 8 до 11 мільйонів тонн. Зважаючи на ситуацію, держава пропонує програму підтримки. Для 9 прифронтових областей разом із міжнародними партнерами передбачили безкоштовні зернові рукави. На це залучили понад 12 мільйонів доларів.
10: Також спільно з Світовим банком у нас є програма, яка дозволить потім компенсувати іншим всім виробникам по всій країні до 80% витрат на купівлю тимчасових засобів зберігання рукавів, знову ж для того, щоб туди була змога покласти і зібрати збіжжя.
7: Ще один інструмент – кредитування під заставу вже зібраного збіжжя. Нацбанк підвищив із 40 до 75% частку вартості зерна, яку банки можуть враховувати при кредитуванні під його заставу. Це має спростити доступ аграріїв до обігових коштів, поки зерно чекає на продаж. Крім того, скоригувало програму 5-7-9%. Це дасть можливість додатково залучити до 90 мільйонів гривень під 10-річних відсотків. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV – єдині новини.
3: Американець Меттью Ша втратив в Україні руку, ногу та частково зір, але каже, що його особистий бій ще не закінчився. 29-річний колишній сапер армії США добровільно приїхав воювати за Україну, а згодом приєднався до Азову. Навесні цього року він зазнав тяжкого поранення під час знешкодження термобаричного боєприпасу і 2 тижні провів у комі. Зараз Меттью готується до протезування і вже думає, як зможе повернутися до побратимів. Чому американець вирішив воювати за Україну та що спонукає його знову піти на фронт після такого поранення, розповідає наша колега з Independence Avenue Media Анна Зиневич.
11: Вони забрали у мене руку і ногу, але мій дух їм не зламати.
12: 29-річний Меттью Ча зі штату Колорадо – не перший військовий в родині. У 70-х роках його дідусь воював на боці США у В'єтнамі у складі південнокорейського контингенту. Після війни іммігрував до Америки. Меттью з дитинства вирішив служити у війську. 4 роки прослужив сапером Збройних сил США в Іраку. Коли контракт закінчився, восени 23-го року добровільно вирушив в Україну.
11: Мені дуже набридло, коли люди постійно говорять, що підтримують Україну, але нічого для цього не роблять. Тож я приїхав сюди.
12: Ча розпочав свій військовий шлях в Україні як сапер в лавах Інтернаціонального легіону ГУР на Луганщині.
11: Наприкінці 23-го року використання дронів лише набирало обертів, тож це все ще була свого роду війна в старому стилі, тож я отримував від цього задоволення.
12: Згодом Меттью приєднався до бригади Нацгвардії Азов на посаду інструктора батальйону. Поранення отримав навесні цього року, коли знешкоджував термобаричний пристрій. 2 тижні пролежав у комі, внаслідок вибуху втратив ліву руку, по лікоть та ліву ногу, а також частково зір.
11: Коли я прокинувся, я був у лікарні, мені робили багато операцій, тож я постійно перебував під наркозом. Зараз я більш-менш бачу всі кольори. Моє ліве око дуже сильно затуманене і воно трохи деформоване, тому світло потрапляє на нього не зовсім правильно. І навколо джерела світла в мене часто виникають ореоли.
12: Наразі Меттью готується до протезування в американсько-українському центрі Protez Foundation. Спочатку на руці, яка вже добре загоїлась.
13: Було б добре зменшити чутливість тут.
12: Протезисти мають виміряти розмір кукси, аби правильно підібрати протез.
13: Тож ми візьмемо коксу, зальємо тут і накриємо.
12: А от з ногою у Меттью ситуація складніша, каже співзасновник та головний протезист Центру Протез Фаундейшн Яків Градінар. Ча потрібна ще одна операція перед протезуванням ноги.
11: Ампутація Меттью виконана досить добре, але завжди виникають певні ускладнення. Його нерв намагається відновитися і утворилася невелика неврома. Також є невеликий кістковий виступ збоку, що дещо ускладнює процес загоєння нижньої кінцівки.
12: Яків Градінар родом із Закарпаття. Понад 20 років тому переїхав до США. А з початку повномасштабного вторгнення живе на дві країни. Співзаснований ним 22-го року Протез Фаундейшн запротезував вже понад 1500 військових та цивільних. Складні випадки, такі як у Меттью, роблять у клініці в Міннесоті, куди він вирушить, коли буде готовий.
11: Ця поїздка дозволить йому трошки відпочити від повітряних атак, особливо у дні, коли він перебуває в лікарні, а неподалік стаються балістичні обстріли.
12: Після протезування в Міннесоті Ча хоче повернутися до лав Азову. Каже, його особистий бій ще не закінчився.
11: Я просто не знаю, коли треба зупинитися. Я просто надто дурний, щоб зупинитися. З іншого боку, вони мене не вбили, тож вони мене ще не дістали. Я завжди можу сказати, що в мене були і гірші дні. Багато людей постійно запитують мене, як я. Я відповідаю добре, а вони кажуть, не можеш, у тебе завжди все бути добре, так не буває. А я їм, якщо порівнювати, то у мене все нормально.
12: Якщо лікарі зможуть відновити йому зір, Меттью хотів би стати пілотом дронів. Адже сучасне протезування дозволяє відновити функції кінцівок на 70%. Анна Зиневич, Independent Avenue Media, Київ.
3: Наразі це все. Більше в нашому наступному випуску о 8:00. Не пропустіть. Ну а далі марафон продовжить Олена Фроляк. Передає ефір у розмовну студію, де, зокрема, обговорять і ситуацію на Запорізькому фронті, Запорізькому напрямку, Запорізькій області.
1: Дякую, В'ячеславе. Так, це блок розмовної студії. Розпочнемо з оперативної обстановки у прифронтовому Запоріжжі. І про неї розпитаємо в Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Я вітаю вас, пане Олександре.
14: Вітаю, пані Олено, доброго ранку.
1: Я знаю, що вас постійно обстрілюють і вранці, і вдень, і вночі. Розкажіть, як минула ця ніч, наскільки активними були удари росіян і які наслідки цих ударів?
14: Так, дійсно, ви маєте рацію. Цілодобово, безперервно, продовж уже кількох місяців, саме обласний центр перебуває під постійними загрозами обстрілів. Ну, власне, вони, на жаль, стаються, незважаючи на вкрай ефективну роботу оборонців нашого неба і загалом Збройних сил України. Протягом минулої доби понад 730 разів орки обстрілювали Запорізьку область, 52 населених пункти були під ворожим вогнем, ну і, зокрема, обласний центр. Вчорашній світанок у нас розпочався з обстрілу Олександрівського району. Це одного із центральних районів серед місця Запоріжжя, історична частина Запоріжжя. Тоді постраждало 15 багатоквартирних будинків, один із відомих закладів громадського харчування, відомий популярний ресторан у Запоріжжі, станція технічного обслуговування, автомийка і кілька крамничок. На щастя, тоді ніхто не постраждав із цивільних, із жителів Запоріжжя. Ну і вже ввечері орієнтовно у 21:30 орки обстріляли один із торговельних центрів в Космічному районі. Це торговельний центр «Амстор». Причому застосували тактику повторного обстрілу, коли саме наші ДСНСники гасили пожежу, ліквідовували. Вони вдавалися до повторних обстрілів, застосовуючи ударні дрони. Двоє чоловіків отримали контузії із цивільних. Вони самостійно звернулися по медичну допомогу до клінік обласного центру. Ну, а загалом, продовж минулої доби, одна людина загинула. Це житель селища Кушугум, 56-го року народження. Орки обстріляли керованими авіабомбами. Це населений пункт. Він потерпає також постійно і також масово. Це фактично передмістя обласного центру. Ну і от на світанку вже було внаслідок обстрілів, було знеструмлено близько 5000 абонентів цієї громади Кушугумської. Це селище Кушугум і селище Балаба. Це так коротко, тезово про оперативну ситуацію.
1: Пане Олександре, ну ви вже розказали, які цілі обирають росіяни. Зрозуміло, що це різні цілі, цивільні об'єкти, інфраструктура. А чи спостерігаєте ви, чи наростили вони інтенсивність цих ударів от з похолоданням з початку осені? Чи все, як і було влітку?
14: Ви знаєте, ситуація приблизно стабільною. Вона спочатку, напевно, що з кінця травня. Це 900 тисяч обстрілів протягом доби. Але тактику вони дійсно змінили. Вони не мають жодних успіхів від слова зовсім на Запорізькому відтинку фронту. І тому вдались до постійного системного терору цивільного населення, насамперед обласного центру. Ну, фактично, щодня ми фіксуємо якісь обстріли з застосування або FPV, або молній, або іншого озброєння. Тому намагається гатити і по житловій інфраструктурі. У нас значні руйнування протягом і вересня, ну і взагалі протягом літа. Намагається гатити по торговельним центрам. От вчорашній приклад, це вже восьмий торговельний центр протягом 26-го року, який був значно пошкоджений або зруйнований. З цих восьми, три гіпермаркети «Епіцентр», три торговельні центри «Амстор» і ну, ще два торговельних центри «Інтрейд» і «Сітімо». Намагаються гатити, звичайно, по об'єктах енергетики. Також у нас зафіксовані і руйнування, і, на жаль, загибель персоналу. Минулого тижня загинув 25-літній електрик, і його колега, 55-літня, була шпиталізована, оскільки завдано значних ушкоджень. Тому, ну, такою є ситуація. Вона фактично не змінюється. Ну, і знову ж таки наголошу, що ми постійно перебуваємо в стані повітряних тривог. 22-23 години протягом доби. Невеличкі перерви, 10-15 хвилин, і знову повітряна тривога.
1: Ну, це жахливо. Це просто жахливо. Пане Олександре, ще вже почали ви розповідати про об'єкти уражені, то розкажіть детальніше. Ось в ніч на 21 вересня росіяни вдарили по приміщенню Запорізького національного університету, це пам'ятка архітектури 20-го століття. Було пряме влучання в будівлю, виникла пожежа, пошкоджено три корпуси. Наскільки там серйозні руйнування і чи є надія якомога швидше все відновити?
14: Так, дійсно, третій корпус Національного університету, там, де розташований біологічний факультет, вона значно пошкоджена. Ця будівля, яка має статус пам'ятки архітектури, історії, культури, вона пережила дві війни, першу, другу світову війну, жовтневий переворот, громадянську війну, окупацію нацистську. Ну, а орківська навала знищила дуже значні пошкодження саме цього третього корпусу. Зараз тривають роботи з вивчення перспектив відновлення, тому що ми розуміємо, що застосовані були старі будівельні матеріали, старі інженерні конструкції. Тому треба це все, як мінімум, відновити укреслення. Ну, а далі будемо, звичайно, що вишукувати механізми відбудови. Тому що це дійсно є однією із первин місцевої історії, культури, архітектури. Ну, власне, таких об'єктів в обласному центрі, ну, десятки. Цього року було пошкоджено один із закладів, навчальний заклад, який був зведений наприкінці 19 століття ще менонітами, які компактно проживали на території Запоріжжя. З ними пов'язано дуже багато історичних сторінок. Доба менонітів, можна не одну годину про це переповідати. Тому ці руйнування, звичайно, вони фіксуються і на місцевому рівні, і на рівні держави. Можливо, будуть відновлені або за кошти держави, або за кошти наших міжнародних партнерів, за рахунок фонду відновлення і розвитку. Так що обов'язково до цього повернемось.
1: Пане Олександре, якщо дуже коротко, вчора після російського влучання в семи регіонах України не було світла. Розкажіть, яка зараз ситуація в Запоріжжі з водо, газо і електропостачанням? Але коротко, якщо можна.
14: Ситуація стабільна, але дуже крихка. Ми розуміємо, що орки надалі будуть намагатися руйнувати. Все робимо для того, щоб забезпечити базові комунальні послуги для жителів обласного центру і решти території.
1: Пане Олександре, дякую вам за службу, за вашу роботу і за те, що постійно долучаєтесь до нас. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був у нас в ефірі. Ну, а ми повертаємося на Донеччину, рухаємося в бік Донеччини, в район Лиман. Там триває наступальна операція «Вівальді» від 3-го армійського корпусу, яка точно підняла настрій українцям, який останнім часом, скажімо так, не дуже позитивний. Як зазначає командир Андрій Білецький, у рамках перших двох сезонів під контроль України повернуто територію площею 125 квадратних кілометрів, з яких 50 квадратів було безпосередньо деокуповано. Під час операції українські бійці вперше десантували наземні роботи в тил ворога та осліпили російські дрони. І зараз у нас є можливість з перших вуст дізнатися ці деталі про цю операцію в Вівальді від безпосереднього учасника. Це Микола Зінкевич на псевдо Макар, командир підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів НС-13 в складі 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. Я вітаю вас, пане Миколо.
15: Слава Україні!
1: Героям слава. Але насамперед хочу звернути увагу наших глядачів. У нас буде чудова нагода віддячити бійцям 3-го армійського корпусу за успіхи на полі бою, блискавичну операцію. На ваших екранах уже з'явився QR-код і номер карти. Це збір для роти ударних НРК. Кошти підуть на модернізацію бойових роботів, які здійснюють ураження противника. Давайте розпочнемо цей ранок з доброї справи. Отже, пане Миколо, я насамперед процитую повідомлення 3-го армійського корпусу. Важкі бомбери кинули наземні роботи камікадзе у глибокий тил ворога. ППО та РЕБ засліпили ворожі дрони, щоб ворог не розкрив задуму наступу. Ну це просто як в американському блокбастері. Як це виглядало в реальності? Розкажіть, що можете розказати нашим глядачам.
15: Ну, знаєте, в реальності я не бачу, як це виглядало, бо я ж не знаходжусь на стороні противника, але думаю, відповідно так виглядало, як в американських блокбастерах, оскільки це, знаєте, таке майбутнє вже сьогодні і тут. Ось. Але насправді це була досить, це такий досить цікавий сет операцій, які ми проводили, проводимо і будемо проводити. Для нашого підрозділу, для 3-го армійського корпусу, це можливість обманювати противника, проводити різного роду диверсійні задачі за допомогою цих десантувань, ліквідовувати командні пункти противника, точки накопичення, зривати його логістику, підловлювати його в його тилах на логістичних маршрутах. І дійсно, дана тактика дала нам можливість посіяти дуже сильну паніку в рядах противника. Противник був дезорієнтований, а коли противник дезорієнтований, він слабкий і піддається удару. Тому саме тактика десантування наземних камікадзе з важких бомберів є дійсно першою у світі, виконана нами. Ми впевнені, що це вже війшло в історію, але в подальшому це нам відкриває нові, так би мовити, карти в рукавах для проведення різного роду диверсійних та штурмових операцій.
1: Пане Миколо, ви сказали, що противник був дезорієнтований, розумію, що ми застали його зненацька. А як ця дезорієнтованість проявлялася? Вони тікали, кричали, намагалися чинити спротив. Як це було?
15: Ну, знову ж таки, це все не було б реалізовано успішно, якби не було чіткого плану і стратегії, так? Тому тут дуже добре спрацювало все управління 3-го армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького. І в правильний момент дана тактика була використана. Противник дезорієнтований був в тому форматі, що він не розуміє, що в нього відбувається. У нього починають пропадати люди на логістичних маршрутах, які йшли виконувати бойові задачі. У нього відбуваються невідомі засідки в його тилах. У нього зникають діючі командні пункти, там рот і взводів, наприклад. Так, і паніка сіється невідомістю. А невідомість, знаєте, має дуже і дуже великі очі страху. Тому противник поки розібрався, а повірте, він дуже довго розбирався, що відбувається, дав нам дуже багато часу для виконання подальших дій під час операції в Вівальді, і це продовжується, оскільки операція в Вівальді не закінчилась, а лише пройшло на даний момент два сезони,
1: далі буде. Пане Миколо, вже наші глядачі зібрали 25 тисяч, я вам дуже дякую, всі, хто нас дивиться. Я нагадаю, що ми зараз збираємо для роти ударних НРК, і кошти підуть на модернізацію бойових роботів, які здійснюють ураження противника для 3-го армійського корпусу. Я вам дякую, давайте темпи не будемо зменшувати. Пане Миколо, а можете розказати, які дрони брали участь в цій операції, скільки їх було, що вони вміють, чи вам доводилось їх якось модернізувати, якось доточувати для тієї операції, яка була запланована?
15: Звичайно, потрібно було доточувати. Насправді, озвучувати, які саме дрони використовувались, мабуть, не дуже розумно із ціль безпеки. І з тих цілей те, що насправді від фактично того робота, який був на самому початку, і ті, які вже десантовувались, ну, залишилось мало що оригінального, так, оскільки у нас хороший штат інженерів, у наші інженери працюють постійно над тим, що ми від них вимагаємо для поля бою, для виконання задач. На питання, що вони можуть виконувати, я тут, мабуть, відповім, а що саме потрібно, щоб вони виконували? От яку задачу ставить командування, що ці роботи мають робити, під те ми їх і готуємо. Uh-huh. Ось. Але роботи на сьогоднішній час можуть робити багато чого. Вони можуть базову логістику, евакуація, таке досить нестандартно для сучасного поля бою досі ще чомусь. Це підтримка штурмових дій та оборонних дій, тобто це НРК з кулеметами, гранатометами. Ну і, звичайно, наземні камікадзе різних типів, від досить масивних, які там везуть 50 кілограм вибухівки, до різних таких цікавих, які виконують тепер роль десантників в тилах противника. Можуть виконувати розвідку. Тут все залежить від того, яка стоїть задача перед нами і що потрібно реалізувати.
1: Пане Миколо, буквально 30 секунд залишаєте. А як ви вважаєте, я розумію, що два сезони ще попереду, як ця операція загалом вплинула на загальний справ на Донеччині, зокрема поблизу Лимана? Але коротко, якщо можна.
15: Я думаю, феноменально стрімко це несе їм сильні втрати, як людського ресурсу, так і території. Але ми ж говорили вже, далі буде.
1: Пане Миколо, ну що ж, я вам дуже дякую. 45 тисяч зібрали наші глядачі на ваші потреби. Я вам дякую за два сезони Вівальді. Ми очікуємо на наступні і сподіваємося, і віримо в те, що вони так само будуть такими ж успішними, як перші два. Микола Зінкевич на псевдом Макар, командир підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів НС-13 у складі 3-ї окремо штурмової бригади 3-го армійського корпусу, який безпосередньо брав участь в операції Вівальді, був в нашому ефірі. 8 ранку, далі новини буквально за кілька митей.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
3: В Києві 8 ранку. Продовжуємо марафон випуску новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я Вячеслав Цимбалюк, вітаю. Київ зазнав вранці чергового російського удару дронів. Окупанти вдарили по АЗС у Голосіївському районі. Влучання зафіксовані і по складах на двох локаціях. А у Солом'янському районі уламки впали між будинками та на території транспортного підприємства. Там працюють екстрені служби. У Вишневому, це вже під Києвом, вночі росіяни вдарили по приватному сектору. Минулося без жертв. Напередодні ж в Києві постраждало щонайменше 8 людей. Росіяни завдали ударів по різних районах, зокрема, вцілили в резервуари спальним в Оболонському, повідомив міський голова Віталій Кличко. Влучання також були у Печерському, Дарницькому, Дніпровському районах столиці. У місті пошкоджено житловий сектор і соціальну інфраструктуру. А так зазнала і Полтавщина. Там безпілотник влучив одне з промислових підприємств. Напередодні по області росіяни били впродовж дня дронами і ракетами. Влучно було у Миргородському та Лубенському районах. В обласній військовій адміністрації заявили, минулося без постраждалих та серйозних руйнувань. Під ворожими атаками знову була Дніпропетровщина. Російські війська завдали ударів безпілотниками та авіабомбами по двох районах області. Окупанти гатили впівдронами по Нікополю і трьох громадах району – Марганицький, Мирівський і Покровський. Постраждав чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджена інфраструктура. А у Синельниківському районі ворог ударив кабами по Васильківській і Дубовиківській громадах. Були пожежі, понівчені приватні оселі і сільськогосподарська техніка. Сьогодні ж у Дніпрі день жалоб за загиблими внаслідок останніх ворожих атак. Лише від початку вересня росіяни вбили 14 жителів міста. Сьогодні президент України Володимир Зеленський виступатиме з трибуни Генеральної асамблеї ООН. Він прибув до Нью-Йорка напередодні і вже провів низку двосторонніх зустрічей. Найочікуваніша з американським президентом Дональдом Трампом. Їхня розмова тривала близько 40 хвилин, обговорили низку питань, зокрема, зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Зеленський подякував американському народу за підтримку, а Трампу за те, що команди України та США продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot в Україні. Саме це допоможе захищати життя, якщо Росія відкине переговори та надалі робитиме ставку на терор балістичними ракетами проти наших людей цієї зими, наголосив український президент. Дональд Трамп під час спілкування з журналістами підтвердив таку співпрацю. Він також висловив оптимізм щодо укладання угоди про припинення війни між Росією та Україною та повідомив, що готовий зустрітися з Путіним, хоча й не уточнив, де і коли це може статися.
19: Думаю, вони укладуть угоду, але не хочу розкривати суть цієї домовленості. Ми багато про це говоримо, зокрема і з президентом Путіним. Я вважаю, що певні зрушення будуть. Безперечно, українці дуже хороші бійці. Вони справді можуть пишатися собою. Хай там як, побачимо, що буде далі, але це дуже і дуже здібні люди, дуже здібне керівництво.
20: Ми, звісно, говорили, як закінчити війну. Це пріоритет. Ми готові, але не впевнений, що сьогодні готова Росія. Ми говорили про енергетичне перемир'я. Не буду вдаватися в подробиці. Якщо росіяни хочуть, щоб ми не били по їхньому дизелю, нафтопереробних заводах тощо, ми готові. Якщо вони у відповідь не атакуватимуть нашу енергетику, нашу електрику та опалення. Ми дуже вдячні американській стороні. Вони передадуть це росіянам.
3: Президент Трамп зауважив, що українські атаки на НПЗ стали серйозним ударом для росіян. Водночас, за словами Зеленського, не прозвучало жодних прохань, щоб Україна в односторонньому порядку зупинила ці удари. Перед розмовою з Трампом Зеленський мав зустрічі з американськими сенаторами, президентом Франції, очільниками урядів Данії, Великої Британії та Японії, а також президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Також глава держави вшанував пам'ять жертв теракту 11 вересня у Нью-Йорку, що стався 25 років тому. ЗМІ повідомляли, що дорогою до Штатів президент мав також коротку розмову з Ірландії з очільником ЦРУ Джоном Редкліфом. Посли країн-учасниць Євросоюзу домовилися про продовження санкцій проти Росії ще на 3 роки. Але є нюанс. На прохання Франції та Люксембургу зі списку вилучили 2 російських олігархів – Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, які були під європейськими обмеженнями з 2022-го. Саме через суперечку щодо них посли не змогли дійти згоди минулого тижня. Напередодні під час засідання вилучення імен російських олігархів заблокувала Латвія. Однак під час голосування її представник утримався, що дало змогу провести рішення. Ганебним і невиправданим назвав вилучення Усманова та Фрідмана зі списку міністр закордонних справ України Андрій Себіга та закликав всі держави-члени ЄС негайно оголосити про запровадження власних національних санкцій проти цих 2 осіб. Гуляйпільський напрямок серед пріоритетних для ворога. Саме через нього росіяни прокладають шлях до Запоріжжя. Зважають противнику реалізувати свої плани одразу кілька підрозділів сил оборони. Їхнє завдання – знищити окупанта ще на підступах до лінії бойового зіткнення, а допомагають йому цьому ударні безпілотники. Яку тактику використовують загарбники, що дає змогу ефективно протидіяти ворожим штурмам, дивіться далі в сюжеті.
21: На Гуляйпільському напрямку працюють одразу кілька підрозділів сил оборони – десантники, механізовані й штурмові бригади. Попри різницю в спеціалізації, завдання в підрозділів одне – не дати окупанту просунутися до позицій українських піхотинців.
22: День починається з того, що по всій смузі виходить плюс-мінус взвод, це 30, 32 чи 35, і по всій смузі по 2 чоловіка групами вирушають на точки. От їхня задача – дойти до точки і закріпитися. І так, на протязі тижня вони накаплюють. Це на точках збору, а потім штурмують.
21: Одним із перших приймають бій бійці 237-го батальйону безпілотних систем 7-го корпусу. Вони гаряче зустрічають загарбників вогнем FPV-дронів.
22: Наша задача – це виявити ворога, їхні засоби, і нанести вогневий вплив. Для того, щоб прикрити передній фланг, для того, щоб прикрити нашу піхоту, яка тримає і при потребі штурмує, звичайно, що і проходить. Да?
21: Працювати ж екіпажам доводиться у складних умовах. Поле бою змінюється, а з ним і тактика окупантів.
22: Кілзона якби збільшується, ворог теж не спить, наращує свої ресурси. І проблема в тому, що потрібно заходити вигорюючими посадками від кабів по 10-15, а то й 20 кілометрів. Ворог полює на наші логістичні напрямки, на наші автівки. Тому ми вибираємо коридори. вивчаємо ППО, звичайно, за підтримкою ППО і заїжджаємо.
21: На позиції все вирішує швидкість. Розгорнутися і підняти борт в небо треба за лічені хвилини. Правила боїв на Гуляйпільському напрямку продиктовані особливостями місцевості. Сховатися у відкритому степу практично неможливо, тож операторам доводиться працювати з окопів.
22: Сьогодні відпрацювали, до речі, дуже вдало. Команда забігла, дуже швидко зуміла зорієнтуватися на місцевості, розложилася, доповіли про готовність, злетіли. В наш бік рухалося 4 ворожих військовослужбовця РФ. Вдалося одного нейтралізувати.
21: Зараз ворог намагається просуватися силами малих піхотних груп. Утім, відсутність розгорнутих колонних штурмів не гарантує безпеку російської техніки.
22: На протязі тижня нейтралізували, скажімо так, 2 сонцепьока. Так як сонцепьок, виходить, він же ж не може працювати здалеку. Він під'їжджає там 8-9 кілометрів до переднього краю. Дякуючи розвідці, насамперед, тому що були перехвати, була ціль, розвідка її вела. Ми розуміли, в якому квадраті вона буде розставлятися та працювати. Вже борти були підготовлені належним чином. Ми туди долетіли і знищили.
21: Боронить українські позиції на Гуляйпільському відтинку і 142-га механізована бригада. Бійці роблять ставку на оптоволоконні дрони, які неможливо заглушити засобами радіоелектронної боротьби.
0: Все, я вилітаю.
2: Плюс-плюс.
5: Спотер в укритті.
0: Окно, воно нам дає можливість залітати в вузькі приміщення. Нам немає різниці на радіогоризонт. Також ми можемо ставити ждуни, якими дуже ефективно вражати ту ж техніку, той же особовий склад. Нам потрібно залітати в якісь підвальні приміщення, склади якісь там, просто по вулицях літати. Тому оптоволокно краще буде тут.
21: Та якими б не були вогневі засоби, головне – діяти на випередження.
0: Зараз присунуть, і наша задача їх знищити до того, як вони дійдуть до наших піхотних позицій. Тому я вважаю, що наша робота допомагає зберегти життя нашим піхотинцям та хлопцям, які сидять перед нами.
21: Та попри великі втрати від наступу, окупанти не відмовляються. Тоді роботи у пілотів стає значно більше.
0: В середньому 10-15 вилітів, але бувають дні, коли йдуть штурми, коли вони багато лізуть, то там 20 плюс стабільно. В мене рекорд 43 виліти за день.
21: В арсеналі у 5-ї окремої штурмової бригади, яка тримає позиції на сусідній ділянці фронту, різні безпілотники від FPV до важких бомберів. Однак перш ніж уразити ворожі цілі, їх треба засікти.
23: У нас підрозділ розвідки виявляє цілі, і вони дуже часто дивляться підходні позиції до нашої піхоти. Спочатку в 90% випадків пташки бачать ворогів, які йдуть на наші позиції. Потім дається команда, і ми стараємося їх до того моменту, поки не дійдуть до наших позицій, знищувати.
21: Запорукою успішного знищення окупантів на землі є перевага в небі, наголошують у підрозділі.
23: Чим більша кількість, скажімо так, FPV-дронів в повітрі, там в один момент, які знаходяться, тим більше шанс вразити ворога, який просувається.
21: Якщо ж дальності FPV бракує для виконання завдань, бійці залучають бомбери.
24: Вражаємо ворожу піхоту, техніку, займаємось логістикою, доставляємо на передній край воду, бімби, пальне, їжу, все, що можна, генератор.
21: Іноді ворога зупиняють навіть тоді, коли у плани пілотів втручається погода. Один такий виліт Штиль не втомлюється згадувати.
24: Був туман, не літали дрони взагалі, нічого не бачили. І по розвідці нашої піхоти присувалась здорова група. Тоді ми тільки-тільки почали працювати на стрілінку, на хевішоті. Тоді було мінус 7 підарів, це тільки дроном. І там піхота наколотила щось штук до 20. І НРКшка виступала в ролі розвідника.
21: Саме злагоджена робота різних підрозділів Сил оборони й дозволяє відбивати ворожі атаки на Гуляйпільському напрямку, від якого залежить безпека не лише навколишніх міст, а й всього регіону. Та доки на напрямку працюють українські ударні дрони, ворогу просунутись зась. Максим Чесало, Олександр Мусінов, спеціально для Фактів ICTV. Єдині новини.
3: Меблі з пластикових відходів на Волині учасники громадської організації створили соціальне підприємство і з використаних кришечок від пляшок виготовляють стільниці, меблі, елементи дизайну. Вони налагодили повний цикл безвідходного виробництва від переробки до створення вже готової продукції. А майже усі зароблені гроші вкладають у відкриття STEM-лабораторії для учнів місцевих шкіл.
2: Процес нашого переробки пластику починається звідси. Тут ви зараз бачите катушки і ящики.
4: Та головна сировина – це використані пластикові кришечки, з яких згодом і виготовляють матеріал для меблів.
2: Ми кришечки сортуємо по за типом і за кольором. Ось у нас є сині, жовті, червоні. Ми їх всіх збираємо окремо. Ось і для того, щоб потім могти формувати якісь цікаві візерунки.
4: Сировину для виробництва приносять жителі міста, а також підприємства.
5: Взяла два види пластику, зараз зважила відповідну кількість кілограмів і зараз буду змішувати його.
4: Тоді все на декілька годин викладають у спеціальний прес, згодом охолоджують, так створюють плити.
5: Взагалі на плитах можна робити різні візерунки. Наприклад, якщо хочете, щоб розтікався колір, то можна його накладати такою гірочкою, він буде плавитися і розтікати.
4: Таких кольорових пластикових плит і виготовляють меблі.
6: Чим унікальна плита? Вона прозора. Якщо зробити стіл, наприклад, і встановити підсвітку, то буде просвітлюватись дуже класно.
4: Започаткували соціальний бізнес учасники громадської організації «Молодіжні вітрила». Спочатку вони відкрили майстерню з обробки дерева на базі одного з нововолинських ліцеїв. Вчили справі учнів та дорослих, які вирішили опанувати цей фах.
2: Ми створювали різноманітні навчання за допомогою грантових коштів. Але постійно їх шукати – це важко. Тому ми зрозуміли, що треба ще якесь джерело надходжень, і ми зробили собі соціальний бізнес.
4: Опанували повний цикл виробництва і вже мають клієнтів.
6: Перші клієнти.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Під час ОС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
2: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули, а мені президент нагородив годинником.
1: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
2: А результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Під час повітряної тривоги робота пропускних пунктів на державному кордоні призупиняється, причому незалежно від рівня загрози червоної чи жовтої. Про нові правила роботи КПП саме в такі періоди зараз розпитаємо у речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченко. Пане Андрію, я вітаю вас.
6: Моє вітання, Олена.
5: Отже, давайте уявимо, прозвучала сирена, що відбувається далі на якомусь контрольно-пропускному пункті. Які дії прикордонників, митників, громадян, які вже на території КПП зі своїм транспортом?
6: Ну, власне, в такий час зміна прикордонних нарядів в пункті пропуску, тобто в тому районі чи районі, де лунає повітряна тривога, зміна прикордонних нарядів призупиняє пропускні операції, бо, власне, прикордонники відповідають за прикордонний режим в пункті пропуску і робиться максимально можливо все для того, щоб швидко вивести людей за межі пункту пропуску. Це стосується, знову ж таки, всіх контролюючих служб і тих громадян, які планують перетнути кордон. Бо скупчення громадян, скупчення людей – це великий ризик для життя та здоров'я, бо бачимо, що ворог не зупиняє свої дії під час атак. І, власне, пункти пропуску – це також ті об'єкти, які ворог, на жаль, почав більш активно обстрілювати. Це, якщо говорити, власне, те, що ми вже маємо – це Одеський регіон, але приклад напрямку польського кордону по пункту пропуску Ягодин, хоч сам пункт пропуску і не був атакований, але кілька разів російські ударні засоби прилітали в безпосередній близькості до кордону.
5: Пане Андрію, а є куди цих людей перемістити? Там є укриття, якісь безпечні місця. Ну, ми були всі на кордоні, бачили ці контрольно-пропускні пункти. Куди цих людей ви плануєте переміщати?
6: Ну, в першу чергу, це розосередження. Бо якщо ті громадяни, які на транспортних засобах, вони можуть залишити межі пункту пропуску, але також власними силами підрозділи Державної прикордонної служби вже певний час, як облаштовували певні місця, де все ж таки певна кількість людей може знайти для себе безпеку. Але нарощувати такі стаціонарні місця укриття, це знову ж таки покладається на ті державні структури, які відповідають за облаштування пунктів пропуску, а також і на органи місцевої влади, якщо говорити про територію, яка прилегла до кордону, прилегла до пунктів пропуску, і ця робота, наскільки мені відомо, ну, зараз нарощується. Але ще раз зазначу, що на більшості напрямків все ж таки власними силами Державна прикордонна служба

0: немає ті, ну, скажімо так, місця, де можуть укритися і також люди. І ті ж самі дії, які ми робили по Одещині під час атак ворога на пункти пропуску, нагадаю, це було 5 пунктів пропуску, 4 з яких на кордоні з Молдовою, 1 на кордоні з Румунією. Такі місця також зберігали життя та здоров'я людей, які перебували на кордоні, плануючи його перетнути, але в цей час, власне, ворог був по пунктам пропуску.
1: Пане Андрію, а які правила поведінки для тих людей, які ще не заїхали на територію контрольно-пропускного пункту і стоять в черзі на своїх транспортних засобах, і черзі, як правило, немалій?
0: Ну, не можна сказати, що черги 24 години присутні на кордоні по всім напрямкам, але так, в окремі пікові години черги можуть становити там і по кілька десятків транспортних засобів, а інколи і до сотні. В той же час людям треба враховувати, що пункти пропуску навіть на кордоні з країнами Європи – це також ті напрямки, які ворог може обстрілювати. Тому треба зважати, що якщо лунає повітряна тривога, треба розуміти, що пропускні операції – в пунктах пропуску не здійснюватиметься тимчасово. Людям краще залишити територію і від'їхати від лінії кордону якомога подалі, бо не виключено, що ворог може бути і, власне, по прилеглій території біля пункту пропуску. Ну і уникати, звісно, скупчення. Знову ж таки, тим людям, які перебувають в пунктах пропуску, треба чітко дотримуватися тих вказівок, які дає зміна прикордонних нарядів для того, щоб залишити межі пункту пропуску або знайти для себе місце укриття, в тому числі ті, які пропонує зміна прикордонних нарядів.
1: Пане Андрію, останнє запитання. Чи вели ви переговори якісь з нашими іноземними партнерами? Ну, в даному випадку, там, наприклад, Польща, Румунія чи Угорщина. Якщо, наприклад, людину повітряна тривога застала, знаєте, між шлагбаумом. Тобто вона прийшла у українську прикордонну службу, і от вона перед польським шлагбаумом. Грубо кажучи, вона між країнами. Ви знаєте, що вони можуть не пустити. Вже наш кордон ми пройшли. Що в даній ситуації робити?
0: Ну, звісно, що ми ведемо роботу із нашими колегами по той бік і інформуємо про ту ситуацію, яку ми маємо на своїй ділянці кордону, і про те, що пропускні операції під час повітряних тривог вони призупиняються, і, власне, інформуємо вже про призупинення пропуску, якщо виникає така потреба і, власне, лунає повітряна тривога. І можу зазначити, що, зокрема, польська сторона, зважаючи, що удари відбувалися по напрямку саме польського кордону, йде на те, щоб максимально можливо розосереджувати людей не лише в бік України, а й, власне, і в бік польської території. Ну, але, знову ж таки, це стосується тих, відносно кого вже завершені контрольні процедури оформлення безпосередньо в українському пункті пропуску.
1: Пане Андрію, я вам дякую за ваші роз'яснення. Я нагадаю про зміну роботи контрольно-пропускних пунктів під час повітряної тривоги. На державному кордоні ми говорили з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Ну що ж, черги на кордоні України можуть значно збільшитися, якщо Росія посилить свою зимову ескалацію. За даними останнього опитування соціологічної компанії «Градус», 40% українців розглядають план «Б» у разі суттєвого погіршення умов життя і можуть тимчасово виїхати. Хто в межах країни, і таких більшість, а хтось і за кордон. У цьому контексті ми вирішили поцікавитися, а як на можливу таку зимову тимчасову міграцію може відреагувати ринок нерухомості. І до ефіру доєднується Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України. Я вітаю вас, пані Олено.
2: Вітаю.
1: Отже, ціни на оренду чи купівлі житла вже давно географічно різняться, і цьому, звичайно, посприяла війна. На заході України вони подекуди навіть більші за столичні. Точно збережеться ця тенденція до зими. А чи може ось цей осінньо-зимовий тимчасовий переїзд так само ці ціни змінити?
2: Звісно, може піднятися ще більше, і ми спостерігаємо, що зараз така невеличка активність вже існує. На заході України ціни піднімаються, і вони коливаються приблизно від 500 умовних одиниць за однокімнатну квартиру, не дуже такого нормального стану. Як ми говоримо, бабусин варіант теж вже межує з цією цифрою. Тому доволі висока цифра. І, на жаль, багато людей, які спілкуються і зі мною, як з ріелтором, і з нашими колегами, вони все більше говорять про те, що вірогідніше всього вони зможуть поїхати за кордон, тому що на сьогоднішній день орендна ставка там трошки нижча. Але ми не беремо до уваги, наприклад, Польщу, тому що там ціни теж доволі заоблачні, такі ж самі, як і у нас на заході України. Mm-hmm. І дійсно вже Київ, як я говорю, пасе заднє, тому що оренда доволі мала.
1: Але, пані Олено, який регіон зараз, де найдорожчі ціни на оренду, на купівлю, якщо говорити загалом по Україні?
2: Перше місце – це Львів і Ужгород. Далі йдуть Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль. До центру переміщаємось. Це у нас йде вже Вінниця. Трошки нижчі ціни в Хмельницькому. Ну і на сьогоднішній день завмерший ринок в Києві.
1: І це зрозуміло і логічно. Угу. Пані Олено, а яке житло найпопулярніше серед ось таких тимчасових переселенців у випадку таких тимчасових зимових міграцій? Це однокімнатні, це двушки, це маленькі хатинки, будинки. Що найзатребуваніше?
2: Переважніше однокімнатні квартири. Тобто тимчасове житло, в якому можуть жити відразу дуже багато людей. Люди говорять, купимо матраси, будемо спати просто на підлозі, щоб просто перебути цю зиму. Хоча в моєму колу дуже мало людей, які збираються поїхати на захід України, поза кордон. Ну, зима, все покажемо.
1: Це точно. Пані Олено, дуже часто українські блогери і навіть політики закликають киян виїжджати кудись або на Київщину, або десь подалі, в село, в якісь закинуті хати. Закинуті хати – це так само варіант такий собі, тому що там так само треба і налагодити опалення, і воду, і там має бути тепло. Чи є такі запити від можливих переселенців? Ось ці хатки, які зараз порожні, але яких можна малими зусиллями довести до пуття і там перезимувати?
2: Наведу вам невеличкий приклад. На сьогоднішній день 100 кілометрів від Києва в мене є декілька пропозицій, які межують приблизно на продаж від 12 тисяч умовних одиниць до 20 тисяч. Жодного дзвінка немає. Тобто це будинки, вони з вікнами, з дверима, але треба там прикласти трошечки рук для того, щоб в ньому жити. Але жодної пропозиції, жодного щоб запросили в мене, запитали, що це і як це буде відбуватися, цього я поки не бачу. В передмісті більш-менш люди орендують, але не можу сказати, що просто шалений якийсь попит. Всі, хто боявся і про це говорили дуже завчасно, вони вже придбали таке житло або зняли в оренду. Тому не можу сказати, що біля Києва дуже великий попит.
1: Я вам дуже дякую, пані Олено, за ваші роз'яснення, за вашу інформацію. Вона була цікавою і корисною. А про ринок нерухомості перед важкою зимою взагалом по Україні ми говорили з Оленою Гайдамахою, президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України. 8:30, В'ячеслав Цимбалюк уже в студії з останніми новинами ранку.
3: Так, Олено, дякую. Розпочнемо зі зведення повітряних сил. За добу росіяни випустили по Україні 161 безпілотник, а також ракетно-дрони «Бандероль». Наші захисники неба збили 122 цілі. Зафіксовано влучання і падіння уламків на 26 локаціях. Під постійним ударом залишаються Київ та область. Дронова небезпека триває досі і вже відомо про одного постраждалого. За даними столичного мера Віталія Кличка, росіяни атакували транспортне підприємство та АЗС у Дарницькому районі. Також ворог бив по Голосіївському району столиці. Там теж влучання у автозаправку та пошкодження складських приміщень. А у Солом'янському районі під атакою було транспортне підприємство. За іншою адресою уламки впали між будинками. На місцях влучань працюють екстрені служби. І вночі росіяни атакували Вишневе, це під Києвом. Дроном поцілили по приватному сектору. Минулося без жертв. Окупанти обстріляли також Суми далекобійною зброєю. Попередньо постраждала щонайменше одна людина. Зафіксовано влучання на 4 локаціях у Ковпаківському районі міста. 2 у приватному житловому секторі, ще 2 по об'єктах цивільної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Росіяни також і надалі атакують цивільну інфраструктуру Одещини, гатять реактивними дронами по складах із харчами, медикаментами, гуманітарною допомогою та відділеннях нової пошти. Повітряні тривоги в області не припиняються вже кілька діб поспіль. Ворог атакує регіон і вдень, і вночі. Наслідок удару по складських приміщеннях загинув чоловік. Ще 2 людей поранені. Один із постраждалих у лікарні вкрай важкому стані. На місцях російських ударів виникли масштабні пожежі. У місті зафіксували значне задимлення та за результатами замірів якості повітря загрози для населення немає. В одній з лікарень Дніпра рятують важко пораненого чоловіка, який постраждав внаслідок ворожої атаки в ніч проти 22 вересня. Росіяни тоді вдарили балістикою по цивільному промисловому підприємству, що входить до складу Інтерпайпу. У компанії повідомили, внаслідок цього теракту загинули 4 їхні співробітники, ще 7 постраждали. Найважче травмований 25-річний Павло. Лікарі запевняють, загрози його життю вже немає, але попереду на пацієнта чекає низка операцій.
4: Був на роботі, а як все пройшло, що в голові немає цих воспоминань.
5: Кровова втрата, скальпована рана голови, розбита рука. Хірурги готують все, щоб зробити йому операцію. Він прийшов в свідомість, почав розмовляти. Загрози для життя немає, він одужує.
3: Сьогодні ж Дніпро у жалобі за загиблими внаслідок останніх російських ударів. Лише від початку вересня росіяни вбили 14 жителів міста. Через ворожі безпілотники очікування евакуації пораненого з поля бою іноді триває годинами, а за цей час звичний турнікет може незворотно порушити кровообіг. У 118-й окремій механізованій бригаді під час вишколів новобранців роблять акцент на альтернативних засобах зупинки кровотечі. Також вояком 118-ї бригади, що нині на передовій, боронять Оріхівський напрямок. Для евакуації потрібен пікап, на який вони оголосили збір і просять небайдужих долучитися.
6: Вздовж цього маршруту є велика загроза ворожого БПЛА.
7: FPV-дрон битиме по вояках 118-ї бригади, що крокуватимуть малою тактичною групою. І когось неодмінно має зачепити.
6: Неізбіжно бути 300-м.
7: Ці новобранці вже кілька тижнів здобувають базову військову підготовку. 25-річний киянин, фаховий архітектор на псевдолайт, твердить, складно було лише у перші дні.
8: Перший тиждень, потім привикають. Адаптувати під себе броню і адаптуватись під новий режим. Все. В принципі, такого нічого.
9: Колектив.
8: Ні, у нас чудовий колектив.
7: Нині в армійці вишкіл з такмеду та евакуації. Тактичними ношами вони оперуватимуть уперше.
6: В більшості випадків людина буде в свідомості, тобто він руки зможе сам при собі тримати.
7: Звичайний турнікет, каже інструктор на псевдолука, досі у нагоді, але він може і скалічити людину. За 2 години треба вдаватись до альтернативи.
10: Евакуація пораненого дуже ускладнена за рахунок дронів. Ми зараз робимо основний акцент на конверсію, тобто це заміна турнікета на будь-який інший метод зупинки кровотечі. Не тільки збереження життя, а й на збереження кінцівки.
6: Виходимо на стежку і рух в тому напрямку.
7: У неї відчутно дрон, він навчальний, але споряджений вибухівкою. Армійці ховаються у ліску. Лайт контролює небо, інші надають допомогу побратимові та виходять на зв'язок по рації із командиром.
11: Лука, це кіт. У нас поранений, 1-300.
12: Круті сильні.
13: Зараз вам потрібно його просто відсунути в тактичне укриття.
7: Із пов'язкою, що імітує відкриту рану, знерухомлений вояк принагідно жартома переймається за свій однострій.
9: Штани нові не порвіть.
7: Та на цьому жарти і завершуються. Новобранці намагаються старанно виконувати настанови інструктора. Після накладання турнікета беруться тампонувати рану, бо евак не скоро. Поруч з аудіоколонки для атмосфери лунає гуркіт бойовища.
11: Нормально вже перемотаний.
7: 33-річний черкащанин на псевдокіт, який тампонував рану побратима, каже, кількох тижнів досить, аби менеджер з продажу, як він, здобув основні мілітарні навички.
12: Доволі такий натиск йде на медицину. Це, ну, доволі так непогано. Дуже багато дізнався по медицині, по поводженню зброї, рух по бойових місцях.
14: У нас тут добра підготовка стосовно дронів. Примоганяють і пояснюють. Я рази 4 вже поворачувався від нашого дрончика.
15: Як хлопці відпрацювали?
10: На тверду трішку. Як це було перше заняття, просто симуляційне відпрацювання, надання допомоги під вогнем. Да? Тобто, як для першого заняття, непогано, але ну, є над чим працювати.
16: 118-та окрема механізована бригада тримає оборону на Оріхівському напрямку. І зараз підрозділи оголосили збір на пікап для успішної евакуації наших побратимів з червоної зони.
7: Реквізити збору 118-ї бригади ви бачите на екрані. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
3: Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину грошей для фінансової стійкості у наступному році. Про це заявив президент Володимир Зеленський. На полях Генасамблеї ООН він зустрічався з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієву. Під час розмови вона запевнила, Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину грошей, щоб у 2027 році наша економіка втрималась. Також сторони обговорили важливість голосування за закони, які Україна обіцяла партнерам ухвалити. І Верховна Рада вже підтримала частину документів, решту розгляне до кінця року, щоб отримати фінансову світову підтримку. Росіяни нині намагаються не лише знищити життя, а й паралізувати нашу економіку та бізнес. Тож президент подякував Кристаліні Георгієві за допомогу Україні, наголосивши, кожен економічний крок підтримки – це про справедливий захист українців. Переселенці тепер можуть самі обирати, куди евакуюватися та в якому гуртожитку мешкати. На Харківщині запрацювала унікальна електронна система «Поруч». У ній можна ще до виїзду побачити вільні місця і умови проживання та забронювати житло. Люди залишають домівки через постійні атаки, перебої зі світлом і газом, а подекуди евакуаційні екіпажі вже не ризикують заїжджати через загрозу безпілотників. Кого зараз вивозять із небезпечних громад і як переселенцям обрати нове тимчасове житло у репортажі Тетяни Доцяк.
17: У цьому транзитному центрі у Харкові щодня зустрічають близько 170 переселенців. Сюди приїжджають із торбами, домашніми тваринами з Донеччини та небезпечних територій Харківщини. Пані Ганна зі Слатиного, селище за 20 кілометрів від Харкова.
18: Дуже дрони літають, вони зверху кидають все, що хочеш. І бувають, у нас 4 чоловіка, одному руки оірвало, їхав на веломашині, другий жінку зустрічав. Жінка поїхала, він йшов додому і його поранило.
17: Жінка вибиралася самотужки. Більшість їдуть організованою евакуацією. Тут людей реєструють, допомагають оформити виплати, видають гуманітарну допомогу і вирішують головне питання – куди рушати далі.
19: Криша була розбита, каби, 3 прилітало, розбили, відремонтували. Боялась знаходитись там довго. Жінка боялась обстрілів.
17: Пан Віктор із Сподобівки Куп'янського району, село за 15 кілометрів від фронту. Лінія бойового зіткнення хоч і не рухається, каже, але зона ураження зростає. Окупанти пустошать будинки авіабомбами, полюють на людей FPV-дронами. З цієї ж громади і пані Вікторія.
20: Погреб ось останнє время спала. Рядом переселенку вбила має місяці шахедом. Ну і моя хата повредилася вже не раз, звісно. В мене теж внуки виїхали в Закарпатську область. 3 онуків маленьких. Приїхали в Закарпатську область. Спрашують, папа, а де тут погріб?
17: Житиме в друзів на Дніпропетровщині, каже жінка. Квиток купили в транзитному центрі. Там їй надали медичну допомогу, продукти і одяг.
21: Просто так привезли нові речі, сказали, будь ласка, роздайте людям, які потребують цього. Таке буває у нас іноді, але буває.
17: Більшість переселенців розселяються у родичів і друзів або самотужки орендують житло. А от подружжю ключів їхати нікуди. Вони з Великого Бурлука. З 25-го року жили без газу, а у вересні не стало й електрики.
0: Дуже складна ситуація. Летять в неділю в двір прилетіло. Вчора за двором впало. Нас поліція вивозила по дорозі дуже-дуже сложно. Над нами активістка, над машиною висив, кричав водитель поліцейський, вискакуйте мені, ну як вискочиш з палкою, швидко. А він збив активістку.
17: Житимуть у гуртожитку, каже жінка. Підібрати житло допомогли через систему «Поруч». Як це працює, показує координатор транзитного центру Сергій Мусієнко. Це унікальна цифрова платформа підбору житла для переселенців, яку запустили на Харківщині.
15: Кількість місць, які є в гуртожитку, кількість кімнат, нижче є інфраструктура. Школи, шкільний транспорт, дитсадки, магазини, зупинки.
17: Система працює як сервіс бронювання. На екрані місця тимчасового проживання у різних областях України, фото, умови, кількість вільних місць. Можна перевірити, чи приймають із тваринами, чи пристосоване приміщення для маломобільних людей, яка інфраструктура для дітей. Обирати житло можна просто зі смартфону ще до евакуації.
15: Це безкоштовно і коли людина обирає, бронює, наприклад, якщо вона знаходиться в зонах бойових дій, евакуаційна команда привозить людину до нас до транзиту. Центру. Ми, коли її реєструємо, ми вже бачимо, що людина зареєструвала, забронювала собі місце.
17: Система «Поруч» може стати додатковим аргументом для тих, хто відкладає евакуацію через страх опинитися без даху над головою. Тепер людина може заздалегідь побачити варіанти і обрати, куди їхати. А в транзитному центрі запевняють, без житла тих, хто залишає небезпечні території, не залишать. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти СІТІВІ», «Єдині новини».
3: В Україні може забракнути місця для зберігання цьогорічного врожаю. Очікують зібрати майже 84 мільйони тонн зернових та олійних культур. Водночас через ворожі удари вцілілих потужностей для зберігання близько 59 мільйонів тонн. Як аграрії вирішують проблему вже зараз і на яку допомогу від держави можуть сподіватися далі в сюжеті?
22: У цьому господарстві на Черкащині обробляють понад 10 тисяч гектарів землі. Вирощують кукурудзу, соняшник, пшеницю і сою. Щороку тут збирають понад 60 тисяч тонн зернових і олійних. Найбільше вирощують кукурудзи. Та через погоду її урожай цього року менший. На полях без зрошення очікують до 7 тонн з гектара, хоча планували 9. На поливних полях сподіваються зібрати до 14 тонн з гектара. У господарстві є власний сучасний елеватор на 20 тисяч тонн із силосами, сушінням, очищенням, лабораторією. Ще одне сховище на 10 тисяч тонн зараз будують. Але навіть цих потужностей недостатньо, тому використовують і спеціальні зернові рукави.
23: Хочеться, звичайно, мати елеватор, це набагато зручніше, але це потребує великих інвестицій. Ми вже як попробували, знаєте, від хорошого, поганого. Відучуватися, звичайно, рукава це дуже швидко, дуже надійно.
22: Один такий рукав коштує 15 тисяч гривень, вміщує майже 200 тонн. Ці заклали місяць тому.
23: Тут зберігається в рукавах, звичайно, не ціла кукурудза, а корнаж. Вона тут може зберігатися 2 роки, 3 роки, і по мірі потреби ми її беремо.
22: Частина запасів із рукавів іде на тваринництво. У господарстві вирощують 4,5 тисячі корів породи голштинська. Корми для них заготовляють із власних полів.
23: 30 тисяч тонн силосу, 8 тисяч тонн сінажу, 3 тисячі жому, 8 тисяч соломи, ну і кукурудзи там 4-5 тисяч.
22: Загалом у господарстві в роботі до 180 рукавів. Зараз у них зберігають кукурудзу.
24: Доцільно зберігають логістично, також тому, що знаходиться під боком, рядом з елеватором. Друге, це ситуація в стріні, на жаль, відвантажень немає. тому плануємо зберігати також в рукавах.
22: Проблема з нестачею місць для зберігання в аграріїв по всій Україні через удар по портовій інфраструктурі сповільнився морський експорт. За оцінкою Мінагрополітики, до листопада дефіцит потужностей для зберігання може сягнути від 8 до 11 мільйонів тонн. Зважаючи на ситуацію, держава пропонує програму підтримки. Для 9 прифронтових областей разом із міжнародними партнерами передбачили безкоштовні зернові рукави. На це залучили понад 12 мільйонів доларів.
1: Також спільно з Світовим банком у нас є програма, яка дозволить потім компенсувати іншим всім виробникам по всій країні до 80% витрат на купівлю тимчасових засобів зберігання рукавів, знову ж для того, щоб туди була змога покласти і зібрати збіжжя.
22: Ще один інструмент – кредитування під заставу вже зібраного збіжжя. Нацбанк підвищив із 40 до 75% частку вартості зерна, яку банки можуть враховувати при кредитуванні під його заставу. Це має спростити доступ аграріїв до обігових коштів, поки зерно чекає на продаж. Крім того, скоригувало програму 5-7-9%. Це дасть можливість додатково залучити до 90 мільйонів гривень під 10 річних відсотків. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV, єдині новини.
3: Поки що це все. Більше розкажемо в наступному випуску о 9-й годині, а далі марафон продовжить Олена Фроляк. Зокрема, обговорять і загрози повітряних ударів, яких стає все більше.
2: Дякую, В'ячеславе. Так, будемо говорити далі про повітряні атаки ворога і протидію ним. І з нами в прямому ефірі Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ. Я вітаю вас, пане Юрію.
4: Доброго ранку, вітаю.
2: Поділіться насамперед підсумками бойової роботи повітряних сил за останню ніч.
4: Ми опублікували на наших соцмережах, як зазвичай, на ранок результати бойової роботи всіх складових сил безпеки та оборони. Бачите, знову ж таки, відсоток збиття доволі високий залишається, але влучання все одно є в різних локаціях, різні обставини є, які заважають, звісно, більший результат мати, зокрема, це і погодні умови, які зараз погіршуються. В Україні бачите туман, хмарність, і тому це може ускладнювати, і не може, воно дійсно ускладнює роботу засобів, які залежать від примх погоди. Тому, власне, відсоток може коливатися в залежності від того, як атакує ворог, чим атакує ворог, ну і від вже погодних умов, про які я зараз наголосив. Ну, сьогодні близько півтора десятка за ніч засобів повітряного нападу противника. В основному це звичні ж нам шахеди, також реактивні шахеди, ну і були бандеролі. Теж була частина збита. Із всієї кількості БПЛА за ніч, це з 18 години станом на 8 ранку, близько 85 були саме з реактивними двигунами. Тому це теж один із викликів, які ми сьогодні проходить наша держава для того, щоб і цю загрозу нейтралізувати, масштабуючи виробництво відповідних засобів.
2: Пане Юрію, про підготовку чергового масованого удару по Україні напередодні ввечері в Нью-Йорку заявив президент Зеленський, посилаючись на розвідку. Що ви можете додати, чого нам очікувати і які засоби ворог може застосувати?
4: Ну, зазвичай таке, власне, слабке місце для нас сьогодні – це, звісно, удари балістикою. Зрозуміло, що Київ багато страждає, саме столиця. Ну, інші регіони теж, подивіться, Одесу, Дніпро, Харків атакують теж постійно, прифронтові регіони. Ну, але балістика – це те, що завдає удару дуже швидко, миттєво, уночі. І, відповідно, засоби потрібні для того, щоб перехоплювати такі ракети. Ракети «Циркон», ракети С-400, КН-23, ну і класичну балістику, таку як «Іскандер-М». Всі ці засоби летять по балістичній траєкторії, тому системи «Петріот» лише можуть в Україні їх перехоплювати. Для цього нам потрібні мати ці ракети, це по-перше. По-друге, ви бачите, що керівництво держави, в принципі, в кожному публічному виступі, і президент, і інші посадовці наголошують саме на необхідності не лише надання нам ракет до систем «Петріот», але і, звісно, можливість виробництва їх на території нашої держави. Звісно, процес не буде швидким, але оскільки ми вже фактично кожна бригада сьогодні знітна ракета має системи Patriot на озброєння, це буде нас один з основних комплексів великого радіусу дії, якому потрібні будуть боєприпаси. Навіть у мирний час мати запас ракет потрібно для того, щоб їх ставити на бойове чергування, випробовувати і проводити навчання.
2: Пане Юрію, як ви вже сказали, росіяни фактично цілодобово запускають реактивні шахеди по Києву, і ця ніч не стала винятком. Президент буквально тиждень тому заявляв про чергове успішне випробування дронів-перехоплювачів і про плани масштабування їхнього виробництва. Чи можете сказати, скільки нам ще чекати на ці перехоплювачі, в якій ми зараз точці? Деякі аналітики казали, що це кілька тижнів, і тому в жовтні ми можемо сподіватися, що захист від реактивних російських дронів буде значно відчутнішим.
4: Я не можу сказати, на жаль, тої інформації, тому що ви бачите, що ситуація на контролі в президента і вищого військово-політичного керівництва. Дійсно, це тема, яка, мабуть, турбує кожного українця сьогодні, та лише українця наших партнерів, щоб ми знайшли рішення раціональне, швидке, ефективне рішення, дешеве, для того, щоб от в таких великих масштабах нівелювати шанси ворога, здобувати успіх саме з допомогою реактивних БПЛА різних типів. Я вам хочу сказати, що не просто це все зробити, тому що реактивні БПЛА-перехоплювачі – це не є щось там таке, що вже в світі є, а у нас його немає. Ми першими ту зброю маємо винайти, перевірити в бойових умовах і поставити її в великих масштабах в сили оборони. Я маю на увазі Україна, українські виробники, українська оборонка. Так, як ми це зробили з дронами перехоплювачів коптерного, літакового типу, теж українська розробка по факту. І таким чином ми маємо сподіватися якнайшвидші рішення. Вже чули, що є результати, є перехоплення. Повітряні сили усі майданчики, мабуть, надали для того, щоб допомогти і виробникам, і державі для того, щоб перевірити їх у бою, і тому ми з нетерпінням, звісно, очікуємо, що цей процес здобуде, так би мовити, як матиме якісне відтворення і поставити на озброєння і до нас, і в інші складові сил безпеки та оборони.
2: Погодьтеся, ми трошечки були не готовими до цієї реактивно-дронової навали. Реактивні шахеди, якими зараз активно росіяни нас атакують, що це за дрони? Можете ви про них детальніше розказати? Які їхні можливості? Чи правда, що ворог запускає їх прямо з конвеєра? І чи правда, що їм дуже сильно допомагають і іранці, і північнокорейці, і навіть китайці?
4: Звісно, інформація в відкритому доступі, вже і бандеролі, і ті самі реактивні шахеди, ви бачите, з'явився цей шахед 238 ще на виставці в Ірані, в такому чорному кольорі він вже був, з реактивним двигуном. Єдине, що дійсно не те, щоб не готові, розуміли, що є ця загроза, але не було, власне, такого у всіх експертів, давайте так скажемо, не було розуміння і бачення того, що Росія може в таких масштабах використовувати реактивні шахеди. Це дуже дорога річ. Там один двигун коштує там найдешевший там близько 20 чи 25 тисяч доларів, і вже вище грань 5, там вже 70, здається, тисяч ціна. Якщо дивитись в інтернеті до тих китайських двигунів, вони в принципі нічого там свого особливо технологічного не виробляють, але комплектуючи із Європи, із Сполучених Штатів і з Китаю, так, знаходять в цих, власне, дронів, в дронах, особливо реактивних, та й інших. Це говорить про те, що все ж таки знаходить Росія можливість виготовляти ці БПЛА і фактично з конвейера запускати, тому що знаходять уламки, де виріб, якась запчастина випущена в Європі буквально 2 тижні тому. Теж треба її ще доставити в Росію, треба її зібрати і так далі. Це дійсно говорить про те, що з конвейера вони їх запускають. І повторюсь, що не те, щоб не готові були, мало було, власне, експертів, які казали, що Росія буде масштабувати їх, тому що фактично це вже крилата ракета. Параметри польоту шахедів чи бандероли – це близькі до крилатої ракети. Але Росія, бачите, масштабувала, і ми бачимо вже застосування реактивних БПЛА усіх спочатку, як їх почали застосовувати, і по цей час 7700 реактивних дронів на даний момент в цілому. Був червень місяць 350, липень 1500, серпень 2850, і у нас станом вже на зараз також маємо велику кількість БПЛА, приблизно 1900 реактивних дронів у вересні. Це говорить про те, що противник не зупиняється, про те, що вони знаходять можливості закупляти ті реактивні двигуни, інші комплектуючі, і збирати їх на території Росії. Близько половини зараз від шахедів – це реактивні ППЛА.
2: Ну так, невтішна така для нас статистика. Пане Юрій, за спостереженнями повітряних сил, чи змінює останнім часом ворог логіку своїх ударів в плані вибору цілей? Це він б'є на виснаження економіки, на виснаження людей, чи це все разом? Як ви його тактику для себе читаєте? Чи там немає ніякої логіки?
4: Ну, логіки немає, є щоденні звіти, є задачі, які противник виконує, є стратегічні цілі, які він виконує. В тих, власне, довідках, які там надходять, є публічні і непублічні, це уражені українські підприємства, об'єкти, на жаль, житлові будинки, де ворог звинувачує фактично Україну, що ми самі себе обстрілюємо. Ну, як завжди, ми вже до цього звикли, але пропаганда російська працює в цьому плані, що там, де вони щось знищили, на жаль, десь влучили в якийсь об'єкт, то вони це трубять це по всім своїм помийкам. Ну, а там, де житловий будинок, то, звісно, в лапках, так, українська ППО, як вони це все говорять, брехливо в своїх ефірах. Тому кожний дрон, кожний шахет, чи там навіть Гербера, він має свою ціль, має своє завдання. Це не те, щоб вони там запускають, щоб виснажити наш боєзапас, виснажити ППО, людей і так далі. Це дійсно, це теж має місце в їхніх завданнях, ну, але кожний дрон летить до своєї цілі. І сьогодні працювати під час масованих повітряних ударів, коли летять дуже багато засобів, різних ракет різних типів, з різних напрямків, дрони різних типів, це різні швидкості, різна висота, тому що дуже важко розосередити так сили та засоби, розставити рубежі оборони, щоб збити якомога більше. Ну, як бачите, все ж таки шахедами звичайними, там є 90%, тут з реактивними близько 60%, це говорить про те, що у нас недостатньо засобів здатних перехоплювати їх на таких висотах і на таких швидкостях. Це 400 кілометрів на годину, це до 8000 метрів висоти. Тут вже розраховуємо більше на нашу тактичну авіацію, на винищувачі F-16, Міраж, Міг-29, ну і на наземні системи з малого та середнього радіусу дії. Маємо в увазі зенітні керовані ракети. От, власне, це основні засоби, які допомагають. Ну, плюс ПЗРК, якщо в зоні ураження є, то може спрацювати. Тому дрони-перехоплювачі, про які ви питалися, нового покоління вже з реактивними двигунами, мають, власне, що я говорив, вже нівелювати противника, наміри противника і зробити невигідним запуск їх по українській території. Ще додам лише одне єдине, що Україна не стоїть осторонь. Ви бачите, успішні операції, я маю на увазі не лише відбиваються, успішні операції наших складових сил безпеки та оборони по різних підприємствах, по нафтогазовій галузі Росії, по їхніх спроможностях, по підприємствах, які виготовляють комплектуючі для ракет та дронів, йдуть постійно удари, постійні атаки. І авіація наша працює, і сили безпілотних систем, ЗБУ, ГУР. Всі в єдиному пориві, як то кажуть, щоб зменшити економічний і бойовий потенціал противника. Це не буде швидко, це не є швидко, але він суттєво зменшується, як бачите, по щоденних новинах із Росії.
2: Пане Юрію, раз ви вже в нас в ефірі, мушу спитати про головну українську мрію. Всі ми мріємо, коли з'явиться в нас наша своя українська балістика. Чи правда те, що найбільша проблема для її виробництва – це головки наведення і відсутність ракетного палива? Ось ці дві великі проблеми. Їх можливо вирішити? І коли нам чекати на українську балістику? 40 секунд у нас.
4: Ну, бачите, балістика – це вже не до повітряних сил, це вже ракетні війська та артилерія більше мають на озброєнні, тому що балістика в нас була у вигляді точка У комплексів з дальністю 120 кілометрів, ну, а також і АТКАМС. Так, це американські комплекси, систем Хаймерс та інших. І звісно, що нам потрібна своя балістика. Всі чекають цих рішень. І звісно, що наведення ракети на антибалістика, я хотів сказати спочатку, що наведення це радіолокаційна головка, самонаведення, це дійсно те, що одне з найдорожчих елементів. А балістика сама по собі українська вже була в українському вигляді, це ті самі Гром-2 Сапсан. Якщо і зараз інші компанії нам допоможуть із цим питанням, то наявність великої кількості ракет дозволить Україні мати серйозні аргументи проти Москви.
2: Пане Юрію, хвилина мовчання. Я вам дуже дякую. Юрій Ігнат був з нами в ефірі, речник командування повітряних сил ЗСУ. Далі хвилина мовчання.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: І далі в марафоні випуск новин, який для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Протягом доби та цієї ночі на Київщині російські дрони травмували 3 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Бучанському районі постраждав 76-річний чоловік, у нього осколкові поранення, ссадна обличчя і шоковий стан. У ще 2 чоловіків рвані рани, одного з них відкритий перелом. Бучанський район постраждав найбільше, там пошкоджені 14 об'єктів. Це приватні адміністративні будинки, склади і автомобілі. Загалом постраждали 4 райони Київщини, є пошкодження будинків у Обухівському районі, виробництва у Фастівському і об'єкти інфраструктури у Вижгородському районі. Під постійними ударами залишається і Київ. Дронова небезпека триває. 3 постраждалих наразі є в столиці. Всіх медики госпіталізували, 2 у тяжкому стані. За даними столичного мера Віталія Кличка, росіяни атакували транспортне підприємство та АЗС у Дарницькому районі. Також ворог бив по Голосіївському району столиці. Там також влучання у автозаправку та пошкодження складських приміщень. А у Солом'янському районі під атакою було транспортне підприємство. За іншою адресою ламки впали між будинками. В місцях влучань працюють екстрені служби. І вночі росіяни атакували Вишнева, це під Києвом, дроном поцілили по приватному сектору. Минулося без жертв. 1 загиблий, 14 постраждалих на Харківщині. В обласному центрі росіяни вчора ввечері вбили чоловіка. А під час попередніх атак поранені 4 жінок. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями. Росіяни завдали ударів по Салтівському і Київському районах міста. Одне з влучань було біля входу в метро, ще 2 біля багатоповерхівки та автосалону. Сьогодні зранку і вчора ввечері ворог масово атакував Ізюм. Окупанти скинули на місто щонайменше 29 авіабомб. Постраждали 8 людей, зокрема 11-річний хлопчик. У нього гостра реакція на стрес. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки і приватні оселі. Спалахнули пожежі. Виникли перебої зі світлом. У Дергачівській громаді поранений чоловік. Ще один травмований у Старосалтівській громаді. А в Херсоні вранці росіяни поранили чоловіка. Ворог дроном атакував корабельний район міста, заявили в обласній військовій адміністрації. Чоловіка забрали до лікарні. Загалом же напередодні в області від ворожого залізяча загинуло 2 людини, ще 8 поранені. Окупанти били по регіону і самому Херсону, атакували серед місця та корабельний район. У місті значні руйнування. 4 людей із різними травмами госпіталізували. Крім того, загарбники прицільно вдарили молніями по освітньому закладу. У будівлі розбиті майже всі вікна. Саме там зазнала травм одна із постраждалих. Під ворожими ударами знову була Дніпропетровщина. Російські війська атакували безпілотниками та авіабомбами 2 райони області. Окупанти гатили FPV-дронами по Нікополю і 3 громадах району – Марганецький, Мирівський та Покровський. Постраждав чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості, пошкоджена інфраструктура. А у Синельниківському районі ворог дарив кабами по Васильківській і Дубовиківській громадах. Сталися пожежі, понівечені приватні оселі і сільськогосподарська техніка. Сьогодні ж у Дніпрі день жалоби за загиблими внаслідок останніх ворожих атак. Лише від початку вересня росіяни вбили 14 жителів міста. Від 20 до 50 літрів крові переливають щодня лише в одній лікарні Дніпра, рятуючи життя важко пораненим захисникам. Від початку війни, щоб допомогти воїнам одужати, кров здали тисячі людей. Але вона все одно залишається в дефіциті, оскільки таким пацієнтам на курс лікування в середньому потрібно від 3 до 5 літрів донорської крові.
4: У важку ніч традиційний день донора в одній з провідних лікарень Дніпра знову зібрав десятки людей. Уже не вперше здати кров для поранених військових прийшла й майстриня спорту з волейболу Вікторія. Зараз із командою вона готується до чемпіонату світу, який відбудеться через тиждень в Іспанії. Але знайшла час, щоб долучитися до акції і таким чином подякувати воїнам за захист.
5: Це дуже важливо. Це маленька частинка, яку ми можемо допомогти нашим хлопцям, кожний українець должен підтримати наших хлопців і здавати кров, коли треба, коли не треба, завжди будь поруч.
4: Прийшов на донацію і студент-медик Єгор. Хлопець навчається та водночас працює в одному із медзакладів, тож добре розуміє, наскільки важливо лікарням мати запаси крові, аби рятувати поранених, як цивільних, так і військових.
6: Даю я кров вже другий раз. Дуже важливо, тому що із-за нестачі крові можуть погинути люди, якщо немає определенного резус-фактора для людей с необходимой кровью. А так эта акция помогает больше собрать крови, чтобы больше людей выжило.
4: Щодня у цій лікарні виконують десятки операцій. У середньому переливають пацієнтам від 20 до 50 літрів донорської крові за день. Без неї їм не вижити. Тому дніпряни від початку Великої війни активно долучаються до днів донора, аби допомогти захисникам, які боронять їх на передовій.
7: Це Лінка з Донецької області. Це наш обов'язок це робити. Я вважаю, що це дуже гарна справа, то що це потрібно.
4: Лише у цій лікарні від початку повномасштабного вторгнення виконали понад 63 тисячі операцій, для яких із початку 22-го зібрали понад тонну крові. А загалом за останні 12 років війни тут перелили пацієнтам майже 26 тонн крові, яку доправляли із різних куточків країни.
8: Це великі цифри. Якщо ми раніше думали, що 2 тонни, які ми перелили до 22-го року, тільки поранені, це щось надзвичайне. Життя показало, що війна продовжується, вона стає більш жахливою.
4: Цього разу до Дня донора долучилися кілька сотень людей. Студенти, викладачі вишів, керівники області, медики, правоохоронці та спортсмени. Але попри велику кількість донорів, заготовленої сьогодні крові вистачить лише на кілька днів, щоб забезпечити потреби пацієнтів медзакладу. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: Обдерті стіни, старі меблі, ржава сантехніка, таргани та відсутність гарячої води. Умови в багатьох студентських гуртожитках України роками не змінюються. Будівлі радянських часів дедалі більше руйнуються, а кімнати часто ремонтують самі студенти та їхні батьки. І це коли через війну університети змушені боротися за кожного вступника. Чому відповідальність за належний побут перекладають на мешканців? У яких умовах живуть студенти в Івано-Франківську та Львові? Дивіться далі в сюжеті.
9: Чись вещи, тоже вещи, кинти кусок линолеума, холодильник.
10: Це відео Артем Леонтьєв, студент Карпатського національного університету, зняв під час заселення до гуртожитку. Хлопець приїхав із Дніпропетровщини, щоб вивчати логістику та менеджмент.
11: Туалет в найгіршому стані, взагалі плитка там відклеєна та органи повзають. Дуже багато хлама від минулих жильців було.
10: Разом із сусідами прибрав кімнату і зробив косметичний ремонт. Так роблять усі студенти. Гарячої води у гуртожитку немає.
11: Ходжу займатися до спортзалу і там заодно купаюсь і роблю всі процедури, тому що тут це реально невозможно, невиносимо.
10: Доньку військовослужбовця Василя Павлишина поселили у цьому ж гуртожитку. Кімнату родина побачила лише за тиждень до початку навчання.
12: В кімнаті ужас. Ні лінолеум, все порване, не знати, в яких руках воно мінялось. Санвузол, самий як раковина, більш-менш в нормальному стані, мувальник більш-менш в нормальному стані. Де душова, ні дверей, там все пошарпано, штукатурка відпадає.
10: Меблі та необхідну техніку родина купує сама. Батько готовий відремонтувати кімнату, але немає гарантії, що доньку згодом із неї не переселять.
12: Кажуть, що якби дитині за дитиною буде закріплено на протязі 4 років, але вже є випадки. Просто приїжджає дитина, ставить до факту, що вона проживає в інакшій кімнаті.
10: У самому ж університеті знімальній групі фактів відмовились давати коментарі. Судячи з численних відео у соцмережах і відгуків молоді, побутові проблеми є не в одному гуртожитку. Водночас самі студенти оцінюють умови проживання по-різному. Другокурсниця Сніжана з Кривого Рогу каже, вишобрала через його рейтинг і безпечніше розташування. А стан гуртожитку вважає прийнятним з огляду на невисоку плату.
13: В усіх гуртожитках плюс-мінус такі умови. У мене подружка, що в Києві вчиться, що в Одесі, в усіх в топових вузах такі навіть умови. І якби, це гуртожиток, треба до цього якби бути готовими.
10: Ці кадри 12-го гуртожитку Львівської політехніки збурили мережу. Авторка публікації показала, у яких умовах їм запропонували жити. Каже, що поглянути на кімнату до заселення не дозволили. Побачити це до оплати і поселення студент не може. Але так завжди було, кажуть. В університеті пояснили, цих першокурсників на заселення туди автоматично розподілила система. Втім, після цього інциденту вони відмовились від проживання там. На цьому ж поверсі живуть інші студенти, але в них у блоках власні кухня і санвузол. Люди в коментарях кажуть, така ситуація і в інших гуртожитках політехніки. Ми навідались у сусідній 14-й. Не на камеру студенти зізнаються, умови в кімнатах, де їх поселили, не найкращі, це видно і зовні. Ми йдемо всередину, аби це перевірити, однак нас не пускають через правила гуртожитку.
14: І що? Заборона входу до 15-го числа. Щоб у вас тут хтось жив, я би все рівно не пустила вас сюди, якби не прийшла та людина, до якої ви йдете, і вас не взяли.
10: Наступного разу йдемо сюди вже з директором студмістечка. Нам показують один із поверхів. В коридорах чітко видно сліди багаторазових підтоплень, а в кімнатах старі проводки і меблі. В одній кімнаті живе четверо людей. Дівчата кажуть, тісновато, але вже обжилися. Дар'я мешкає тут четвертий рік. Усе студенти поміняли власним коштом.
15: Ми робили з дівчатами ремонт, вставляли вікно повністю, міняли повністю туалет і ванну.
10: В університеті визнають, умови тут не найкращі. Тут старі мережі, через які і відбуваються періодичні затоплення. Заміну комунікації в таких будівлях робити складно, адже вони пролягають не через загальні коридори, а через кімнати студентів.
11: Говоримо тут, скоріше за все, що вже про повну заміну тих самих стояків, каналізаційних і таке інше. Зараз проходимо етап планування.
10: У Львівській політехніці 19 гуртожитків. В університеті визнають, приблизно половина з них потребує оновлення, решта – в належному стані. Як от гуртожиток номер 4. 23-го року його пошкодила вибухова хвиля після прильоту. Вибило майже всі вікна та двері. Студентів тимчасово відселили, а будівлю відновили за допомогою міжнародної організації.
16: З моменту, коли ми заїхали, тут майже нічого не змінилось. Ми тільки зробили невелику перестановку. Стіл ще свій додали, також комутно докупили такі банальні речі, які треба просто для атмосфери трохи.
10: У гуртожитку номер 3, до прикладу, вже замінили вікна, відремонтували дах та утеплили фасад. Студентів звідти тимчасово відселили.
11: В 11-му гуртожитку зараз відбувається капітальний ремонт даху. На наступний рік заплановано і готується документація, капітальний ремонт даху гуртожитку номер 6.
10: У гуртожитках Львівської політехніки та Карпатського університету проживання коштує лише 800 гривень на місяць. Приблизно такі ж ціни і в інших вишах. Студенти та батьки кажуть, готові платити більше, але хочуть мати належні умови, а не ліжка на металевих пружинах, розбиті туалети і оголену електропроводку. Ірина Тимчишин, Оксана Ясницька, Тарас Олонець, Володимир Олюк, Олександр Макушак. Факти СІТВІ Марафон. Єдині новини.
3: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у певному сенсі досяг своєї мети щодо Гренландії. Напередодні США, Данія та влада острова, що являє собою автономну частину Данського королівства, уклали угоду щодо безпеки. Згідно з нею, на Гренландії можуть бути створені додаткові оборонні об'єкти. США отримують розширені можливості для дислокації своїх вояків, а також право

0: 1951 року, і нині там функціонує одна американська база. Що ж, наразі це все. Більше в нашому наступному випуску вже за 15 хвилин. Там вас зустріне вже мій колега Петро Дем'янчук, а наш марафон продовжується.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
3: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
4: Пройдіть скриню здоров'я.
5: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
6: Горить!
5: От і добре. Бо це ж новий поставили.
6: Горить, горить, не переживай.
5: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
6: А сам коли підеш?
5: Чекаю на знак.
7: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
8: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: 2, 1.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
1: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Хліб може бути не лише смачний і запашний, хліб може бути запеклий. У Києві триває благодійна ініціатива «Запеклий хліб» на підтримку Хартії від Національної гвардії України. Хліб печуть із зерна зібраного з борошна поблизу Куп'янська. А 50 гривень з кожного буханця передають оборонцям Харківщини. Проєкт ініціювала група «Агротрейд», пекарні «Бейкхаус» і «Марчук хліб» разом із креативною агенцією «Вандок», засновниця якої Ірина Мітньова сьогодні гостя нашої студії. Пані Ірино, я вітаю вас.
12: Доброго дня.
11: Але насамперед, давайте ми послухаємо ролик і побачимо. Це той випадок, коли дуже шкодує, що камера не може передати запах. Просто ролик пахне хлібом. Давайте побачимо.
13: Відібране зерно паде у глиб, у ґрунт, якому дихати і тримати. Надходить осінь, випікають хліб. Ранковий хліб запеклої громади. Мов риси незнайомого лиця, ці сутінки, натруджені і немарні, працюють, як натомлені серця, нічним вогнем пропечені пекарні. Спадає по обіді на поля пташина тінь, далека і ляклива. Гаряче сонце, сторожка земля, і день як знак, і поле, наче книга.

0: Отже, благодійна ініціатива «Запеклий хліб» на підтримку Хартії. У нас в гостях, я ще раз нагадаю, Ірина Мітньова, засновниця креативної агенції, яка, і я так розумію, спродюсувала цю благодійну ініціативу. Пані Ірино, як ця ідея виникла?
1: Ще раз вітаю вас, друзі. По-перше, до нас завітав Єгор Подкідишев, піар-директор Агротрейд Груп, і сказав, у нас є зерно з прифронтових полів, і з ним треба щось зробити. Ви креативна агенція, давайте придумаємо якийсь цікавий проєкт. І ми, недовго думаючи, занурились одразу в цю тему, тому що ми знали, в які

0: В жахливих умовах працює агросектор України. Під якими обстрілами знаходяться аграрії? Наскільки це небезпечно збирати хліб, займатися посівною? Щодня вони стикаються з неймовірними викликами, які ці сміливі люди долають. І вони, сідаючи в комбайн, насправді не знають, кого вони зустрінуть у полях. Чи російських диверсантів, чи заміновані клаптики землі.
1: Чи прилетить дрон,
0: дрон і ракета. Тому ми одразу погодились на це. І подумала про те, що ми звернемося до характеру цих людей, а характер у них запеклий. І так вирішили назвати цей хліб «Запеклий». І наша історія з хлібом, з Agrotrade Group почалася, власне, з івенту у Лондоні, де ми розказали про ці умови праці наших аграріїв і де ми дали скуштувати цей хліб. І принагідно зібрали кошти для того, щоб передати їх на потреби Хартії. Через деякий час ми побачили, що хлібна історія має продовжуватись і залучили до співпраці пекарні «Бейкхаус» «Марчук Хліб». І придумали ось таку колаборацію, яку підтримали відомі люди, відомі інфлюенсери Сергій Жадан, Святослав Вакарчук і Тімоті Снайдер.
1: Боже, прекрасна команда, прекрасна ініціатива і хліб посеред цього всього. А яка логістика доставки ось цього борошна чи зерна до Києва? Я так розумію, це все непросто, пані Ірино.
0: Так, тому що це зерно збирається в 30 кілометрах від лінії фронту. І це зерно потрібно доправити, воно зберігається в елеваторі вже тут, ближче до нас, і потім це зерно перероблюється на борошно. Наприклад, наші партнери з Марчук Хліб його перемололи, і виникло це прекрасне борошно, з якого і печеться зараз гречаний хліб у Бейкхаусі і хліб-зерно у Марчук Хліб.
1: Зараз якраз про Марчук Хліб ми поговоримо детальніше, і зараз до нас доєднується власник пекарні, де і виготовляється цей хліб. Марчук Хліб, пане Владислав, я вітаю вас. Я так розумію, що ви зараз безпосередньо в цеху, де печеться цей запеклий хліб. Розкажіть, будь ласка, які саме зараз процеси відбуваються прямо за вашою спиною?
2: Доброго ранку. Так, ми зараз в пекарні. У нас ранішня випічка. Зараз я вам покажу. Ось наш хліб зерно.
1: Це на заквасці,
2: це
1: правильно?
2: Він прийшов. Ага. Так, це хліб на заквасці. Він пройшов повну ферментацію, всю ніч піднімався при низькій температурі. Ось. І тут в цьому хлібі 90% запеклого зерна. Ось. Зараз будемо його садити в піч.
1: Пане Владиславе, розкажіть, будь ласка, виглядає все дуже смачно і все дуже ароматно. Що взагалі для вас цей проєкт означає? Чи відчуваєте ви клієнтську підтримку? Як взагалі сприймають цей хліб? Бо заради правди треба сказати, що він не дуже дешевий, але він в принципі не може коштувати дешево. Розкажіть про це.
2: Нам дуже важливо було доєднатися до цієї ініціативи. Це важливо і для аграріїв, і для пекарів, і для в цілому нашої країни. Тому ми, не роздумуючи, погоджувалися і внесли цей нову позицію в наш асортимент. Також важливо, що ми 50 гривень з кожної буханки передаємо в Хартію. Гості дуже тепло, і так таке слово «щемко» реагують на цю історію. Звичайно, що ці живуть вже п'ятий рік війні, розуміють, що відбувається, як працюють і різні служби, і аграрії, і ДСНС, і всі разом. Але коли ти так от можеш доторкнутися руками до виробу, до зерна, яке було зібрано біля фронту, це для багатьох це дуже цінно.
1: Скажіть, будь ласка, а хто придумує ось ці рецепти? Я ось дивлюсь, хліб, зерно на заквасті. Я так розумію, у вас там багато різного хліба і запеклий хліб. Хто автор ось цих рецептів?
2: Автор я. Я пекар і підприємець. Зараз відійду хвилинку. Іде процес просто. Тобто ми використовуємо сучасні знання, які є. Це там холодна ферментація, різні підходи, обладнання сучасне. Але все одно ми згадуємо про те, що наша концепція, що ми згадуємо про те, той смак, який наш український. Тобто, наприклад, в цьому хлібі ми взяли якісне зерно, додали закваску, час, і якби саме важливо, нічого лишнього. Ось. І виходить український хліб. Тому це такий максимально наш локальний український продукт.
1: Пане Владиславе, я вам дуже дякую, що ви доєдналися. Я вам бажаю, щоб ваш хліб постійно підходив, щоб він був смачним. Нехай він буде запеклим, таким самим, як запеклий зараз характер українців, які стоять за свою країну і за своє життя у цій страшній війні. Владислав Марчук, я так розумію, директор пекарні «Марчук хліб», яка і випікає ось цей запеклий хліб. Ну, ми повертаємося до нашої студії. Нагадаю, що в нас Ірина Мітньова, очільниця креативної агенції «Ван Док Едженсі». Пані Ірино, ви вже на початку трошечки сказали про відомих людей, які долучилися до вашого проєкту. Ми чули в цьому ролику голос Сергія Жадана. Розкажіть, як ви його долучили?
0: Ну, Сергій Жадан є службовцем, військовослужбовцем. І він служить у Харці, тому, власне, і всі ці речі взаємопов'язані. Ми збираємо 50 гривень від кожного буханця на потреби Харці. А Сергій Жадан доєднався до нас як талановитий поет. І
1: я так розумію, це його текст.
0: Це авторський. Його текст. Він написав абсолютно геніальний вірш, дуже щемкий, простий, так як він вміє тільки він. Далі до ініціативи долучився Святослав Вакарчук, який постійно підтримує, постійно приїздить до бійців на прифронтовій території, і він доєднався і підтримав нашу ініціативу. Ну і Тімоті Снайдер, який любить...
1: Ну це мега-сітка.
0: Да, який досліджує історію України, так. І хліб є атрибутом нашої національної ідентичності, тому я думаю, що для Тімоті це була дуже вагома історія, яку він хотів висвітлити для своїх підписників. Тому доєднався і зробив чудовий рілс про те, як він куштує цей хліб.
1: Пані Ірино, я так розумію, що ініціатива триває з березня місяця. Чи можете ви сказати, скільки вже грошей зібрали? Чи це таємниця?
0: Чесно кажучи, я не підраховувала збір грошей, тому що гроші...
1: Не це головне?
0: Це одна з головних причин, чому ми її запустили, але гроші надходять постійно, і тут і там відбуваються ініціативи. Ми з Єгором, з піар-директором Agrotrade Group, постійно шукаємо можливостей долучатися до якихось інших ініціатив і там розповсюджувати і промотувати нашу ініціативу про запеклий хліб для того, щоб збирати кошти.
1: Будете тому... її продовжувати, масштабувати? Вона триватиме?
0: Так, вона має масштабуватись, і ми докладаємо зусиль для цього. Ми хочемо, щоб весь світ знав про запеклий хліб, тому що це є символом нашої боротьби, і це є символом тих людей, які запекло борються за те, щоб хліб продовжував рости на нашій землі.
1: І на всіх територіях. Я вам дуже дякую за таку чудову ініціативу. Я нагадаю, ми говорили про благодійну ініціативу «Запеклий хліб». Це хліб, який вирощений із зерна прифронтових територій, а зокрема і Куп'янщини. Там всього 30 кілометрів від лінії фронту. І в нас в гостях була Ірина Мітньова, очільниця, нагадайте мені, пані Ірино.
0: «Ван Док Едженсі».
1: «Ван Док Едженсі». Ну, а зараз 9:30 у Києві. Петро Дем'янчук вже готовий розказати про останні новини ранку. Дякую.
3: Так, Олено, дякую. Отже, час новину марафоні. Для вас працюють команди «Фактів», «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». За добу росіяни випустили по Україні 161 безпілотник, а також ракето-дрони «Бандероль». Наші захисники неба збили 122 цілі. Зафіксовано влучання та падіння уламків на 26 локаціях.
4: Знову ж таки, відсоток збиття доволі високий залишається, але влучання все одно є в різних локаціях. Різні обставини є, які заважають, звісно, більший результат мати. Зокрема, це і погодні умови, які зараз погіршуються. Україна, бачите, туман, хмарність. І тому це може ускладнювати, і не може, воно дійсно ускладнює роботу засобів, які залежать від примх погоди.
3: Практично всю ніч ворог тероризував столицю. Буквально 15 хвилин тому реактивний шахет вдарив у середмістя Києва. На цю хвилину відомо про пошкодження бізнес-центру в Голосіївському районі. Екстрені служби прямують на місце удару. Поки інформації про постраждалих нема. За цю ніч у Києві троє людей поранені, з них двоє у тяжкому стані. Ну і росіяни знову б'ють по АЗС. Знищена заправка «Укрнафти» в Голосіївському районі. Вона вигоріла вщент. Московити ударили по ній близько 7 7 ранку. Співробітники не постраждали, адже були в укритті. Також уникнути жертв допомогли габіони, якими своє АЗС «Укрнафта» почала захищати декілька тижнів тому. Рятувальники досі гасять пожежу. Це четверта пошкоджена заправка «Укрнафти» у Києві за цей тиждень.
1: Слава Богу, ніхто не постраждав, ні працівників, ні перехожі. Маємо сьогодні черговий удар по заправці «Укрнафта». Бачите, габіони, які встановлені, вони абсолютно надійно спрацювали, зупинили ударну хвилю, не постраждали ні вулиця, ні перехожі. Заправку треба практично буде відновлювати з нуля.
3: У Дарницькому районі росіяни вдарили по АЗС UPG. За цей тиждень у столиці ворог атакував 6 заправних станцій. Протягом доби та цієї ночі на Київщині російські дрони травмували 3 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Бучанському районі постраждав 76-річний чоловік. У нього осколкові поранення, сад на обличчя і шоковий стан. У ще 2 чоловіків рвані рани, у одного з них відкритий перелом. Бучанському району дісталося найбільше. Там пошкоджені 14 об'єктів – це приватні адміністративні будинки, склади і автомобілі. Загалом постраждали 4 райони Київщини. Є пошкодження будинків в Обухівському районі, виробництва у Фастівському і об'єкти інфраструктури у Вижгородському районі. А на фронті напруга не спадає. Майже всю лінію зіткнення ворог атакує з авіації та безпілотників. Напередодні про прифронтовій зоні випустив більше 300 авіабомб і 9000 дронів різної модифікації. На самій же лінії зіткнення відбулося 247 атак. Всі подробиці у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.
5: Активність ворога розпорошена по усій лінії фронту. На більшості напрямків по 1-4 атаки. Зосередились путіністи на Костянтинівському і Покровському напрямках 25 і 23 атаки відповідно. На Південно-Слобожанському 14 штурмів. Загалом на фронті 247 бойових зіткнень і мінус ще 1560 окупантів. Сили оборони вразили 1 пункт управління та запуску БПЛА. Окупантів підбили 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 3 наземні робототехнічні комплекси, 380 одиниць автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки окупантів.
3: Вже сьогодні президент України Володимир Зеленський виступатиме з трибуни Генеральної асамблеї ООН. Він прибув до Нью-Йорка напередодні і вже провів низку двосторонніх зустрічей. Найочікуваніша з американським президентом Дональдом Трампом. Про результати важливих перемовин Оксана Лутоцька.
6: Вала розмова президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Вони зустрілися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН, обговорили низку важливих питань, зокрема зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Зеленський подякував американському народу за підтримку, а Трампу за те, що команди України та США продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для систем Петріот в Україні.
7: Нам потрібні ліцензії, щоб розпочати підготовку до виробництва ракет-перехоплювачів до Петріотів. Мій військовий радник Павло Паліса сьогодні вранці спілкувався з представниками компанії Raytheon. Компанія готова до співпраці. Ми звернулися до президента з проханням допомогти прискорити цей процес, і він позитивно поставився до питання отримання ліцензії. Дасть Бог, ми розпочнемо цей проєкт через рік-півтора.
6: Дональд Трамп під час спілкування з журналістами підтвердив таку співпрацю. Він також висловив оптимізм щодо укладення угоди про припинення війни між Росією та Україною та повідомив, що готовий зустрітися з Путіним, хоча й не уточнив, де і коли це може статися.
8: Думаю, вони укладуть угоду, але не хочу розкривати суть цієї домовленості. Ми багато про це говоримо, зокрема і з президентом Путіним. Я вважаю, що певні зрушення будуть. Безперечно, українці дуже хороші бійці. Вони справді можуть пишатися собою. Хай там як, побачимо, що буде далі, але це дуже і дуже здібні люди. Дуже здібне керівництво.
6: Зеленський розповів, що попросив Трампа, який сьогодні зустрічатиметься з Сі Цзіньпіном, переконати китайського лідера долучитися до мирних перемовин. Адже Сі має вплив на Путіна, нагадав глава держави. Також українські та американські президенти обговорили можливість енергетичного перемир'я.
7: Ми, звісно, говорили, як закінчити війну. Це пріоритет. Ми готові, але не впевнені, що сьогодні готова Росія. Ми говорили про енергетичне перемир'я. Не буду вдаватися в подорож. подробиці. Якщо росіяни хочуть, щоб ми не били по їхньому дизелю, нафтопереробних заводах тощо, ми готові. Якщо вони у відповідь не атакуватимуть нашу енергетику, нашу електрику та опалення. Ми дуже вдячні американській стороні, вони передадуть це росіянам.
6: Президент Трамп зауважив, що українські атаки на НПЗ стали серйозним ударом для росіян. Водночас, за словами Зеленського, не прозвучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила ці удари. Тим часом ЗМІ, щоправда, російські повідомляли, що на сьогодні на полях Генасамблеї ООН запланована зустріч держсекретаря Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Сам Рубіо в одному з радіоінтерв'ю заявив, ця війна завершиться шляхом переговорів та укладення угоди, а не завдяки нищівній військовій перемозі однієї зі сторін. І що швидше це станеться, то менше людей загине і то меншими будуть руйнування, зазначив Рубіо.
9: Ця війна не йде на користь жодній зі сторін. Вона безумовно шкодить Україні. І вона катастрофічна для Росії. Справи в Росії на цій війні йдуть кепсько. Це факт. Тож зупинити її було б цілком слушним кроком. Але, на жаль, у зовнішній політиці та подібних питаннях логічні рішення не завжди втілюються в життя.
6: Окрім виступу на сесії Генасамблеї ООН, Володимир Зеленський продовжує зустрічі у Нью-Йорку. Він уже поговорив з американськими сенаторами, президентом Франції, прем'єрами Данії, Великої Британії, Японії та очільницею МВФ і президенткою Єврокомісії. З Урсулою фон дер Ляєн докладно обговорили, як забезпечити фінансову стійкість України наступного року і як посилити санкції проти Росії. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: Гуляйпільський напрямок серед пріоритетних для ворога. Саме через нього росіяни прокладають шлях до Запоріжжя. Заважають противнику реалізувати свої плани одразу кілька підрозділів Сил оборони. Їхнє завдання – знищити окупанта ще на підступах до лінії бойового зіткнення, а допомагають їм у цьому ударні безпілотники. Яку тактику використовують загарбники, щоб найкраще протидіяти ворожим штурмам, та як особливості місцевості впливають на характер боїв? Дивіться далі в сюжеті.
10: На Гуляйпільському напрямку працюють одразу кілька підрозділів Сил оборони – десантники, механізовані й штурмові бригади. Попри різницю в спеціалізації, завдання в підрозділів одне – не дати окупанту просунутися до позицій українських піхотинців.
11: День починається з того, що по всій смузі виходить плюс-мінус взвод – це 30, 32 чи 35. І по всій смузі по два чоловіка групами вирушають на точки. От їхня задача – дойти до точки і закріпитися. І так на протязі тижня вони накаплюють. Це на точках збору, а потім штурмують.
10: Одним із перших приймають бій бійці 237-го батальйону безпілотних систем 7-го корпусу. Вони гаряче зустрічають загарбників вогнем FPV-дронів.
11: Наша задача – це виявити ворога, їхні засоби, і нанести вогневий вплив. Для того, щоб прикрити передній фланг, для того, щоб прикрити нашу піхоту, яка тримає і при потребі штурмує, звичайно, що і проходить. Да?
10: Працювати ж екіпажам доводиться у складних умовах. Поле бою змінюється, а з ним і тактика окупантів.
11: Кілзона якби збільшується, ворог теж не спить, наращує свої ресурси. І проблема в тому, що потрібно заходити вигорюючими посадками від кабів по 10, 15, а то й 20 кілометрів. Ворог полює на наші логістичні напрямки, на наші автівки. Тому ми вибираємо коридори. Вивчаємо ППО, звичайно, за підтримкою ППО і заїжджаємо.
10: На позиції все вирішує швидкість. Розгорнутися і підняти борт в небо треба за лічені хвилини. Правила боїв на Гуляйпільському напрямку продиктовані особливостями місцевості. Сховатися у відкритому степу практично неможливо, тож операторам доводиться працювати з окопів.
11: Сьогодні відпрацювали, до речі, дуже вдало. Команда забігла, дуже швидко зуміла зорієнтуватися на місцевості, розложилася, доповіли про готовність, злетіли. В наш бік рухалося 4 ворожих військовослужбовця РФ. Вдалося одного нейтралізувати.
10: Зараз ворог намагається просуватися силами малих піхотних груп. Утім, відсутність розгорнутих колонних штурмів не гарантує безпеку російської техніки.
11: На протязі тижня нейтралізували, скажімо так, 2 сонцепьока. Так як сонцепьок, виходить, він же ж не може працювати здалеку. Він під'їжджає там 8-9 кілометрів до переднього краю. Дякуючи розвідці насамперед, тому що були перехвати, була ціль, розвідка її вела. Ми розуміли, зрозуміли, в якому квадраті вона буде розставлятися та працювати. От уже борти були підготовлені належним чином. Ми туди долетіли і знищили.
10: Боронить українські позиції на Гуляйпільському відтинку і 142-га механізована бригада. Бійці роблять ставку на оптоволоконні дрони, які неможливо заглушити засобами радіоелектронної боротьби.
12: Все, я вилітаю.
13: Плюс-плюс.
14: Спотер в укритті.
15: Оптоволокно, воно нам дає можливість залітати у вузькі приміщення. Нам немає різниці на радіогоризонт. Також ми можемо ставити ждуни, якими дуже ефективно вражати ту ж техніку, той же особовий склад. Нам потрібно залітати в якісь підвальні приміщення, склади якісь там, просто по вулицях літати, тому оптоволокно краще буде тут.
10: Та якими б не були вогневі засоби, головне – діяти на випередження.
15: Зараз, ну, присунуть, і наша задача їх знищити до того, як вони дійдуть до наших піхотних позицій. Тому я вважаю, що наша робота допомагає зберегти життя нашим піхотинцям та хлопцям, які сидять перед нами.
10: Та попри великі втрати від наступу, окупанти не відмовляються. Тоді роботи у пілотів стає значно більше.
15: В середньому, ну, 10-15 вилітів, але буває дні, коли йдуть шторми, коли вони багато лізуть, то там 20 плюс стабільно. Ну, в мене рекорд 43 виліти за день.
10: В арсеналі у 5-ї окремої штурмової бригади, яка тримає позиції на сусідній ділянці фронту, різні безпілотники від FPV до важких бомберів. Однак перш ніж уразити ворожі цілі, їх треба засікти.
16: У нас підрозділ розвідки виявляє цілі, і вони дуже часто дивляться підходні позиції до нашої піхоти. Спочатку в 90% випадків пташки бачать ворогів, які йдуть на наші позиції. Потім дається команда, і ми стараємося їх до того моменту, поки не дійдуть до наших позицій, знищувати.
10: Запорукою успішного знищення окупантів на землі є перевага в небі, наголошують у підрозділі.
16: Чим більша кількість, скажімо так, FPV-дронів в повітрі, там в один момент, які знаходяться, тим більше шанс вразити ворога, який просувається.
10: Якщо ж дальності FPV бракує для виконання завдань, бійці залучають бомбери.
17: Вражаємо ворожу піхоту, техніку. Займаємось логістикою, доставляємо на передній край воду, бімби, пальне, їжу, все, що можна, генератор.
10: Іноді ворога зупиняють навіть тоді, коли у плани пілотів втручається погода. Один такий виліт Штиль не втомлюється згадувати.
17: Був туман, не літали дрони взагалі, нічого не бачили. От. І по розвідці нашої піхоти пресувалась здорова група. От. Тоді ми тільки-тільки... Ну, почали працювати на стрілінку на хевішоті. Тоді було мінус 7 під. Це тільки дроном. І там піхота наколотила щось штук до 20. От. І НРКшка виступала в ролі розвідника.
10: Саме злагоджена робота різних підрозділів Сил оборони й дозволяє відбивати ворожі атаки на Гуляйпільському напрямку, від якого залежить безпека не лише навколишніх міст, а й всього регіону. Та доки на напрямку працюють українські ударні дрони, ворогу просунутись зась. Максим Чесало, Олександр Мусінов, спеціально для Фактів ICTV. Єдині новини.
3: Важкі дрони Сил оборони атакують російські позиції на лівобережжі Херсонщини, мінують території та доправляють усе необхідне українським військовим. Працюють переважно вночі. В нашій знімальній групі показали, як екіпажі готують і виконують бойові завдання. Хто керує важкими бомберами та як дрони змінили ситуацію на цій ділянці фронту, бачила Ольга Чтайл.
18: До військових вирушаємо пізно ввечері, лише коли повністю стемніє, вони починають роботу, так менш вразливі.
19: Дуже активні вони.
20: Насправді зараз, ну, як на мене, ворог не проявляє такої дуже активності.
18: У кімнаті четверо пілотів. Кожен зараз веде ціль за координатами, які заздалегідь надала розвідка.
20: Всього 6 скидів. На наших бортах ми можемо нести бойову частину вагою до 20 кілограм сумарно.
18: Про результати цього удару пілот дізнається пізніше, після підтвердження розвідки. Дрон, яким керує українського виробництва.
20: Насправді, мені здається, що це найкраще, що зараз можна у світі тяжких бомберів.
19: Що розвідка називається?
20: Це хевішоти.
18: Це український важкий ударний багаторазовий БПЛА, який використовують, зокрема, як нічний бомбер для ураження російських позицій. Поруч військовий із позивним «Мохіто» теж вже завершує роботу та повертає безпілотник.
19: Успішно?
13: Успішно.
14: Отже, молнія вилітає за лісом.
18: Каріна сьогодні допомагає пілотам. Їй 20 років. До війська дівчина долучилася за програмою «Контракт 18-24». За роботою екіпажів стежить виконувач обов'язки командира роти важких ударних бомберів за позивним «Курган».
19: Скільки успішних відпрацювань, скільки вражень сьогодні?
13: Станом на зараз?
19: Так.
13: Да. Три позиції по одному, так? І одна, друге враження було ще.
19: Це добрий результат.
13: Добре.
18: Важкі дрони виконують не лише ударні завдання, їх використовують для мінування та логістики, зокрема, доправляють українській піхоті на позицію провізію та необхідне спорядження.
13: Знищуємо ворога, ще намагаємося, так завжди виходить, що ще не підступили до нашої піхоти, ми не даємо їм дійти до наших позицій, забезпечуємо нашу піхоту провізією і всім іншим, що їм потрібно, щоб вони максимально комфортно себе відпочивали на позиціях.
18: За словами командира, активність російських військових на цій ділянці зменшилася. Українські дрони перекривають їм маршрути.
13: Велика перевага у дронів. Ми перекриваємо ті ділянки, де вони раніше могли вільно пересуватися. А загалом та кількість, яка й була, така і зберігається.
18: Водночас окупанти продовжують атакувати дронами цивільних у Херсоні. Пілот із позивним ГАЦ каже, найважче бачити, як мішенями стають люди.
21: Буквально вчора, перебуваючи на одному з районів цього міста, бачив, як FPV заходить на удар на маршрутку повну людей. Благо, що люди встигли вибіжати на зупинці у сховище. От і FPV промахнулася по цій маршруті, але ну сам факт, що заходила на удар, заходила свідомо.
18: ГАЦ був волонтером, але згодом вирішив, потрібно йти у військо.
21: Зробив вирок для себе, що роблю недостатньо. А на мою думку, у нашому положенні ти працюєш або на армію, або в армії.
18: У кожного у цій кімнаті своя історія війни.
19: Війна в країні, плюс окупація в моєму місті. Пережила, тому якось так.
18: Місто Каріни звільнили, як і рідне місто Мохіто. Він херсонець.
22: Я був в окупації, знаю, що це таке, тому не хотів би бачити цих людей на своїй землі.
18: Курган через війну втратив власний дім, каже, це і стало однією із причин піти до війська.
13: На жаль, моя домівка знищена, і саме це і стало мотивацією.
18: Поки один пілот веде бомбер на лівий берег, інший готується до наступного вильоту, наближаючи нашу спільну мрію про перемогу. З Херсонщини Ольга Чатайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
3: І поки це вся інформація, наступний випуск о 10-й годині. Тоді і побачимось.
23: Цей сюжет ми почнемо із розбору свіжих інформаційних кампаній, спрямованих проти України. І цього разу, на превеликий жаль, хедлайнери подібних шоу знайшлись не в Москві і навіть не в Росії.
24: Проблема, которая есть с Украиной и Россией, заключается в том, что большая часть дизельного топлива поступает из России, а российские заводы подвергаются ударам со стороны Украины. И как раз из-за этого происходит резкий скачок цен.
23: Ніколи такого не було і ось знову. Президент Трамп вже вкотре взявся перекладати свої політичні прорахунки із хворої голови на здорову. Виявляється, друзі, це Україна винна у світовому зростанні цін на дизель. Звісно, від такого зетпатріоти на радощах дали кип'ятку в стелю і дружно заходились плескать в долоні.
25: Президент США Дональд Фредерік Трамп призвав президента України Володимира Зеленського завалити їх. Прекратить удары по объектам, связанным с дизельным топливом России. Трамп поговорил с Зеленским и сказал, типа, слышь, ты за***л, потому что Россия прекратила, во-первых, вывозить дизель. Ну и, собственно говоря, все встало колом.
23: И їхню радість можна зрозуміти. У Кремлі прекрасно знають, що попереду у Трампа вибори, до яких республіканська партія підходить у ролі очевидного аутсайдера. Тому, щоб не залишитися, так би мовити, голим королем, лідер МАГА руху може спробувати тиснути на Україну всіма доступними методами.
24: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.
23: Для офіційного Києва це може означати купу проблем і навіть шантажу. Трамп уже неодноразово намагався просувати, грубо кажучи, дух Анкоріджа. наприклад, призупинивши розвідувальні дані. Ось тільки у випадку з ударами по НПЗ ціна для України надто висока. Адже йдеться про системну кампанію, яка проводилася роками, і тільки зараз вона почала давати заплановані результати.
0: Удари по тилам, вони дуже болезненні. Я посчитав, за кожний згорівший НПЗ, да, кожен раз, коли нанесено, кожен раз, коли наносить, це в районі 100 мільйонів. От кожен раз загоріло щось на НПЗ, це 100 мільйонів.
1: Противник вышибает, например, вашу нефтепереработку. А топлива – это, в общем, очень много в экономике. Это вообще для жизни страны. Вот до войны было сколько в сутки переработка? 5,3 миллиона баррелей. Ну, 5,5 на максимум в сутки. Сейчас нефтепереработка меньше 3,8 миллиона бочек баррелей.
23: Як бачите, навіть Z-пропагандісти визнають, що ЗСУ суттєво підрізали економічні крила РФ, і грошей на війну у Путіна стає дедалі менше.
2: Противник взяв курс на системне уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
4: Уничтожение.
2: Это еще наши экспортные возможности. Экспортные возможности сегодня, что такое это деньги? Для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. То есть что поделает противник? Противник лишает нас... Скотина денег. Вот.
23: І на цьому етапі ми переходимо до моральної складової прохання Трампа. Тобто, по суті, президент США хоче збити ціну на дизель ціною життів українців. Мовляв, ну ви, звісно, там будете помирати, проте умовний Джон в Техасі заплатить на долар менше на заправці.
24: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.
23: Якщо, не дай Боже, Україна прогнеться, далеко не факт, що ціна на дизель у США впаде, бо очевидно, що причина зовсім не в ударах ЗСУ по путінських НПЗ. Нагадаємо, удари по російській нафтовій галузі тривають вже 3 роки.
5: Из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод в России. На этот раз в ТОПСе Краснодарского края.
8: Вот и до Рязанского завода добрались.
26: Так выглядит сегодняшнее утро в Рязани. 2 беспилотника ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу.
27: Постоянные налеты, которые идут вглубь нашей территории. Почему каждый раз нам наносят удары по нашим НПЗ и по всему, что имеет отношение к углеводородам? Что, настолько сложно защитить?
23: Чому ж тоді ні у 2024-му, ні у 2025-му роках ціна на пальне не піднімалася? Можливо, причина в тому, що Трамп спочатку провалився в Ірані, а пізніше запровадив тарифи проти Канади, основного постачальника нафтопродуктів у США. Проте визнати очевидне Трамп, звісно, не може. Бо ж залишки маги електорату можуть здогадатися, що продаж нерухомості в Брукліні ще не означає розуміння економічних процесів. І особливо прикро, що від такого розкладу зрештою програють і американці, и украинцы, а выиграет только Путин.
28: Трамп, как у нас говорят, мужик.
23: На історії з дизелем саме час поставити крапку і переходити до ще більш пекельної антиукраїнської інформаційної кампанії. Пам'ятаєте, як кілька місяців тому росіяни з допомогою пропагандистів і ботів усіляко розганяли тему мігрантів, нібито завезених в Україну?
29: Ну і українські власті молодці. Вони запустили масштабну програму по завозу на Україну мігрантів. Причому откуда? Біднейші країни світу – Бангладеш, Пакистан, Африка. То есть они на полном серьезе говорят, что выйти из этого демографического тупика им помогут только африканські мігранти.
30: Ну, це класика.
23: Тоді розрахунок російських кураторів був на пролетарський гнів окремо взятих дурників. Мовляв, поки Микола на полігоні горбатиться, Абдулла з Пакистану крутить з його дружиною.
31: Результат не заставил себя долго ждать. Пока украинцы умирают за нацию, индус взял в жены украинку.
23: Однак ці фейки були настільки бездарними і убогими, що, звісно ж, не спрацювали. І зауважте, як різко зникли, зокрема, із соцмереж вологі історії про пакистанців та індусів.
24: Удивительно, правда?
23: І ми вже подумали, що хоча б на одній попайці росіян можна поставити крапку. Але ні, коротше кажучи, цього разу у плані упоротості фантазери в Москві реально перевершили самих себе.
32: Look at this, what's going on? Look what's going on here.
23: Подібні відео з Умані українці спостерігають вже десятки років. Так, приїжджають паломники, так, поводяться гірше нікуди і залишають після себе срач. Але за чутками і грошей у гаманцях місцевих жителів теж лишається чимало, тому тимчасові незручності можна перетерпіти.
33: Уман!

0: А тепер вгадайте з одного разу, чому убога Russia Today приділяє стільки часу і уваги темі, яка Росію взагалі не стосується. Навпаки, теоретично їм варто було б прикусити язика, а то холопи можуть поцікавитись, чого це в нібито фашистську Україну.
1: Ми маємо діло з конченими ворогами роду чоловічства. Це абсолютний нацист.
2: Фашист Зеленський був і остається фашистом.
0: Добровільно приїжджають десятки тисяч євреїв, тоді як в антифашистській Росії раз у раз виникають єврейські погроми. Хто забув нещодавні події в Дагестані, ми можемо підкинути пігулку для пам'яті.
3: Група антисемітських погромщиков ворвалась в Махачкалинский аэропорт, не встретила сопротивления, и, по сути, его аэропорт захватила.
4: Какой целесообщу, братишка?
5: Я за еврейцами.
4: За еврейцами?
5: Я тоже убита крови.
4: Ты чем будешь убивать их?
5: Ножом.
0: Та, очевидно, куратори інформаційної політики РФ особливо не переймаються суперечностями у своїх топових темниках. Тим більше, якщо при цьому з'являється можливість розхитати Україну зсередини. У результаті росіяни нарізали відосів з Умані, зарядили сітку Russia Today, і тепер весь англомовний сегмент Твіттера і Трец буквально завалений ось такою аналітикою.
6: У него есть план заменить украинских мужчин евреями. Именно поэтому он отправляет украинских мужчин на смерть от рук России. Зеленский – враг Украины.
0: Тобто, виявляється, Зеленський спеціально відправляє чоловіків на фронт, щоб заселити Україну євреями. Щоправда, зважаючи на те, що росіюшка всіляко економить на ботах, великий експерт у питаннях України виглядає ось так. При цьому пропаганда ані слова не говорить про паломників. Усі корисні ідіоти, ну і ботва, роблять вигляд, ніби так, зараз виглядає звичайне українське місто. Навіть до Нової Хазарії недоумки договорилися.
6: Для умних людей в этом нет ничего странного. Евреи воссоздают Хазарию. Это было запланировано еще в 90-е годы.
0: Крім цього, варто звернути увагу ще й на те, як мамчина антифашисти Путіна намагається розпалювати антисемітизм. Бо ж абсолютно очевидно, що мета цієї кампанії – Майдан, про який так довго мріють у Кремлі.
7: Подождіть, і на Майдан пійдуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала, ну, градусів вже, мабуть, 80, так по ощущенню є. Недовго залишилося.
0: Але оскільки ані відсутність світла, ані удари по котельнях до протестів так і не призвели, кремлівські генії нафантазували, що українці вийдуть бунтувати через якусь ненависть до євреїв. Для цього росіяни з допомогою штучного інтелекту створили ось такі картинки і заспамили ними соцмережі.
6: Человека, лежащего на полу, отправят на верную смерть на поле боя, а люди справа в результате захватят его страну. В этом нет никакого совпадения. Все так, как и должно быть.
0: Ой, ну все, хапаєм вила, біжим на Банкову. Миколу, значить, в ТЦК, хасіди ходять і сміються. І ми вже говорили, що це фейкові фото, але, можливо, хтось навіть дійсно думав, що на ВЛК відправлять паломників, у яких навіть українського паспорта нема. Просто для довідки, хасиди і в ізраїльській армії практично не служать. Але у ботів своя лінія, мовляв, українців призивають, а євреїв ніт.
6: Они уже вынесли свой вердикт всем славянским жителям Украины. Призовут ли их на войну? Нет. Это самый настоящий геноцид славян.
0: А потім росіяни щиро так дивуються, чого ж вони так стараються, а інформаційні кампанії не працюють. І це саме той випадок, коли ми навіть допоможемо із відповіддю. Річ у тім, що не всі такі тупі, як ватне стадо в Усть-Задрищенськах. І те, що заходить ура патріотам у нормальних країнах, викликає лише посмішку. Тому традиційно побажаємо пропагандистам продовжувати в тому ж дусі. Адже чим більше бюджетних грошей вони зіллють на свої бездарні інформаційні кампанії, тим менше їх залишиться на кулі.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
10: 10 ранку. Оперативно про головні події. Журналісти фактів ICTV та вікон СТБ. Чергові вибухи у середмісті Києва пролунали менше години тому. Ворог продовжує майже беззупинно направляти на столицю та область свої ударні безпілотники, у тому числі чимало і реактивних. Наразі відомо про щонайменше 3 постраждалих за сьогодні. Усіх госпіталізували. У місті пошкоджено 2 автотранспортні підприємства, складські приміщення та бізнес-центр. Крім того, у міській владі вже офіційно повідомили про 2 уражені противником автозаправки у Дарницькому та Голосіївському районах столиці. В останньому під удар потрапили АЗС мережі «Укрнафта». Це також уже офіційно підтвердили у компанії, додавши, що за останні тижні це вже шоста атака на їхні заправні станції. Ніхто з персоналу не постраждав. Внаслідок атак у столиці спалахнуло декілька пожеж. На місці одного з займань у середмісті столиці зараз перебуває наша Інна Гуріненко. Ми дізнаємося від неї більше інформації. Отже, Інно, вітаю. Яка зараз ситуація і чи вже вдалося загасити вогонь?
11: Добрий день. Так, дрон, попередньо російський дрон гатив в офісну будівлю. Відразу, практично після повідомлення про дронову небезпеку, жовтий рівень тривоги. Але саме в цьому районі тривога почала лунати вже після удару. Удар прийшовся на офісну будівлю в саме момент, коли в ній було повно людей, багато офісів, підприємства мають тут свої, своїх працівників. Ми знаходимося зараз, ви не бачите пожежі, тому що ми з фасадної сторони, а пожежа з тильної сторони, там насправді дуже зараз палає дим. Точної кількості постраждалих невідомо. Дрон влучив в стіни будівлі, в перекриття. Тобто люди бачили обвалені підлоги, стіни, і тому точно може йтися про постраждалих, яка саме точна кількість невідомо. Туди зараз після розгортання прибули рятувальники і зайшли. І саме от ми чекаємо вже уточнених даних. Відомо, що медики шпиталізували двох постраждалих, але це тих, яких могли вивезти або які самі виходили. Очевидно, тому що після того, як прибули рятувальники, ще в самий осередок пожежі вони ще тільки буквально хвилин 5-10 тому тільки почали заходити. Поки що це вся інформація.
10: Дякую, Гінно, за детальну таку інформацію. Чекаємо нових включень, щоб дізнатися ще більше. З нами була Інна Горіненко про наслідки дронової атаки на середмістя столиці. Одна людина загинула, 14 людей постраждали, серед них дитина на Харківщині. Восьмеро постраждалих, зокрема, і 11-річний хлопчик в Ізюмі. Вчора ввечері та сьогодні вранці росіяни скинули на житловий сектор міста 4 керовані авіабомби. У результаті спалахнули пожежі, зазнали руйнувань двоповерхівка, приватні будинки, господарчі споруди та авто. У Харкові внаслідок атак ворожих FPV-дронів загинув чоловік. Постраждали 4 жінки віком від 21 до 35 років. У місті пошкоджені два багатоквартирні будинки та автосалон. Також російські військові вдарили FPV-дроном по автомобілю на трасі у Старосалтівській громаді. Зазнав поранень 42-річний чоловік. Ще один постраждалий у селищі Слатине. Сьогодні Дніпропетровщина у жалобі за загиблими внаслідок російської атаки на Дніпро. Напередодні росіяни атакували підприємство. Загинули 4 чоловіків, 7 були поранені. Одна людина дістала поранення і в області. Понад 10 разів ворог атакував 2 райони Дніпропетровщини безпілотниками та авіабомбами. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджена інфраструктура. Постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. У Синельниківському, Понівечині, приватні оселі та сільськогосподарська техніка. Одна людина загинула, ще 3 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Через нічну атаку по обласному центру постраждали 2 чоловіків 37 та 39 років. Внаслідок вибуху в торговельному центрі «Амстор» спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 6 тисяч квадратних метрів. Працювати довелося у надскладних умовах. Через ризик повторних атак роботу періодично призупиняли, щоб піти в укриття. Один вбитий росіянами чоловік з області із селища Кушогум. Упродовж доби окупанти завдали понад 700 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Оріхів, Мала Токмачка та сусідня Преображенка перебувають під контролем ЗСУ. Це заявляють дронарі 118-ї окремої механізованої бригади, що тримають там оборону. Іноді, кажуть армійці, їм доводиться лише за одне бойове чергування здіймати у небо більше як 1,5 сотні ударних БПЛА, аби винищити укриття, техніку та ворожу піхоту, яка не полишає спроб малими групами інфільтруватися крізь українські позиції. Головна скрута для армійців нині – це логістика. Тож, аби убезпечити свій транспорт, оборонці 118-ї бригади оголосили збір на РЕБ для пікапа і просять небайдужих долучитись. А як вони боронять легендарну Малу Токмачку, яка є важливою складовою в обороні півдня Запорізької області, дивіться далі в сюжеті.
12: Він носить на рукаві патч про малу такмачку із безпілотником, яке стало там нездоланною перепоною для ворога, і твердить, легендарне селище та його сусіди під контролем ЗСУ.
13: Оріхів знаходиться повністю під нашим контролем, Новоданилівка знаходиться під контролем, Преображенка знаходиться під контролем, і мала такмачка знаходиться під контролем.
14: Телеметрію втрачено.
15: Гарненько.
16: Ух. Без відоса, тупо без відео попав.
12: На цих кадрах рутина та вправна робота дронарів 118-ї бригади з винищення окупантів у щурячих норах.
17: Ой, хорошо зайшов.
18: Та ти що? Прям в дир.
12: А тут скорочення ворожого поголів'я в чистому полі.
16: Що ти, Вась? Куди ти біжиш?
13: Ми працюємо на FPV, працюємо на вампірах, працюємо на хевішотах.
12: Командир роти безпілотних систем 2-го мехбату 118-ї бригади на псевдобобер твердить, заради фейкових перемог російські офіцери часом відряджають до такмачки так званих флаговтиків.
13: Це було два чоловіка, які пройшло просто по центральній вулиці, повтикали прапора, тільки могли, для того, щоб зробити відео з дрона і зробити вкид, що вони знову взяли ту малу такмачку. Вони встигли втикнути 7 флагів, потім їх на 7-му спалили і були знищені флаги, і так само були знищені.
19: Одні із крайніх робіт за зміну хлопці зробили около 170 вильотів і 152 ураження.
12: Командир відділення на псевдопейн твердить, ворог і без жодної пропагандистської вигоди намагається непомітно просочитись малими групами і ховається від українських дронів.
20: Пейн трошки лівіше, воно прям, да, воно прямо.
19: Вони добре маскуються, вони добре копають, але ну, їм це не допомагає.
21: Чи дронів вистачає?
19: Дронів ніколи не буває забагато.
12: Улітку, згадують дронарі 118-ї бригади, росіяни намагались пробитись крізь лінію фронту неподалік Токмачки на техніці. Ось кадри знищення броні і піхоти, що кинулася в різнобіч.
22: Ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже!
16: Є! Ой, хорошо.
23: Ви вже в гості приїхали, вже тікаєте.
16: Літом вони намагалися на мотоциклах на легкій техніці прорватися, але це все закінчилося в районі Маріупольської траси.
12: Окупанти, каже дронар 118-ки Пейн, завзято шукають нових протидії засобів. Це мобільні реби та, приміром, ударник Почекун із додатковим устаткуванням, який вгледіли та знищили армійці.
19: Дрон Ждун із сонячною панелю, який може дуже довго сидіти на одному місці і чекати наші там коробочки або рух піхоти. Але хлопці на мавіках за допомогою скидів їх знешкоджують.
12: Логістика справжня скрута. Кілзона з обох боків фронту більше. Головний сержант на псевдокліщ каже, вантажі для піхоти на околицях Токмачки доправляють зазвичай вампіром.
16: Вампір за тільки за одну ніч більше 100 кілограмів переносить посилок. Те саме мінування. Це тонни, просто тонни вантажу, за особливо в літній період, коли це вода і інше.
12: Дронарі 118-ї бригади певнять, мала Токмачка – важливий населений пункт для оборони півдня Запорізької області. Справа у тамтешньому ландшафті.
13: За малою Токмачкою далі висоти. Ці висоти дуже важливі. Для дронів це радіогорізонт в першу чергу.
12: Армійці певні, із настанням справжньої осені тримати позиції стане складніше.
16: Будуть попитки в туманах знову ж таки проходити, пробиратися. Буде важче і нам оборонятись, бо логістика страдає.
12: Заради підтримки логістики, яка тріщить по швах, вояки 118-ї бригади збирають кошти на реп для свого пікапа і просять небайдужих долучитись.
13: Маємо закупити нову машину, туди треба поставити хороший реп, щоб довозити провізію, довозити дрони на передові позиції.
12: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
10: На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, що триває у ці дні, Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей зі світовими лідерами. Візит президента України до США напередодні розпочався із зустрічі з американськими сенаторами, яким Зеленський подякував за голосування за санкційний законопроект Лінсі Грема. З ними також обговорили подальший тиск на Російську Федерацію та українські потреби у ракетах-перехоплювачах до Петріотів. Зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном президент обговорив зимовий пакет підтримки для України і виробництво систем ППО, зокрема, і за спільною антибалістичною програмою «Фрея». Також Володимир Зеленський обговорив фінансову стійкість України із президентською Європейською комісією Урсулою фон дер Ляєн та директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Президент зустрівся із вищим керівництвом Латвії, Данії, Великої Британії, Чилі та Японії. Говорили передусім про те, як посилити Україну перед тяжкою зимою, надто коли Російська Федерація вже готується до наступних атак по наших містах і громадах.
1: Ми у постійній комунікації з партнерами щодо пошуку додаткових засобів для нашої ППО. Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України. Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій.
10: Серед найбільш очікуваних стала зустріч із Дональдом Трампом та його командою. Володимир Зеленський назвав розмову позитивною та продуктивною. Говорили про деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії у питанні закінчення російсько-української війни. Серед порушених тем також запуск виробництва ракет-перехоплювачів для «Петріот» в Україні. Більше деталей про зустріч Зеленського з Трампом дивіться вже у випуску об 11 годині. Від учительки початкових класів до операторки безпілотника. Вона пережила початок війни, окупацію та евакуацію разом із маленькою донькою. Тепер стежить за кордоном із неба. А поза службою плете іграшки для своєї донечки. Про жінку, яка змінювала професії міста і починала життя спочатку. Дивіться далі.
2: Дрон набирає висоту, Аня вже стежить за кожним його рухом. На екрані території, яку вона щодня контролює. Її завдання – моніторити прикордонну смугу, виявляти людей чи транспорт, які незаконно перебувають поблизу межі.
3: Дрон може велику ділянку, кілометраж обстежити буквально за лічені хвилини. Тобто, якщо нам, наприклад, надходить інформація, що десь побачили людину біля лісу, нам не обов'язково піднімати людей. Що зменшує витрату людського ресурсу. Нам не обов'язково піднімати транспортні засоби. Ми піднімаємо дрон і додому перевіряємо.
2: Ще кілька років тому Аня навіть не уявляла, що її робота буде пов'язана з безпілотниками. Хоча з дитинства мріяла стати або вчителькою, або прикордонницею. У 2008 році вступила до педагогічного університету на Луганщині. Після навчання справді стала вчителькою початкових класів. Та згодом зрозуміла, чогось не вистачає і вирішила змінити професію.
3: У 2010 році, пройшовши тести відповідні, попали ми в Вершинець. Навчальний центр молодших спеціалістів «Вершинець». Там ми провчилися півроку, були курсантами, було все, були полігони, були зустрічі, прогулянки, навчання, строєва.
2: Після випуску Аня потрапила до Луганського прикордонного загону, працювала на пункті пропуску, перевіряла документи. А потім туди, де вона служила, прийшла війна. У 2014 році російські військові атакували прикордонний загін. Тоді загинуло четверо українських військовослужбовців. Жінок хотіли вивезти у тил, але Аня залишилася і почала працювати на пунктах спостереження. А потім 22-й рік і початок повномасштабного вторгнення.
3: І почалася евакуація підрозділу. Знищувалися документи, комп'ютери, вивозилася зброя, техніка. Максимально все намагалися швиденько вивезти. Але вже ворог уже був на дорозі був. Чоловіки поїхали перші, нас залишили, роздивитися дороги, нас залишили трошечки почекати, щоб ми були з дітьми. В ітогі, як висновку, чоловіки не змогли за нами повернутися, і ми попали в окупацію.
2: Аня з дворічною донькою повернулись в рідне селище, там місяць пробули в окупації, згодом змогли евакуюватись. Прийшли 20 блокпостів, а коли побачили наших військових, не могли стримати сліз.
3: Це було таке щастя, що хай навкруги були вибухи, війна, багато загиблих, горіла техніка, все. Але саме те, що ми вже не в окупації, ми вже на підконтрольній території, це було таке щастя, що я вам просто не можу передати.
2: Після цього була служба у Чернівецькому прикордонному загоні, а згодом чоловіка Ані, теж військового, перевели на ротацію на Львівщину. Вона поїхала разом із ним, так Львів став для родини другим домом. Тут Аня фактично почала життя з чистого аркуша. Зацікавилась безпілотниками, прийшла навчання і стала операторкою БПЛА.
3: Я вважаю, що я знаходжусь на своєму місці. Все ж таки, у мене вже 17-й рік служби. Я службу свою люблю. Я вірю, що я на своєму місці. Найбільша мрія – це завершення війни. І ми, навіть перебуваючи тут в тилу, ми зробимо все для того, щоб війна закінчилась якнайшвидше.
2: Але поза службою Ванні є ще одне захоплення. Вона створює в'язані іграшки. Усе почалось після народження доньки. Побачила подібні іграшки в інтернеті і вирішила спробувати сама. Каже, рукоділля допомагає відволіктись від служби і дає можливість займатися тим, що справді подобається. Для Ані це не про заробіток, це її маленький простір для творчості.
3: Це творчість, це надихає, це заспокоює. По-друге, це, як вам пояснити, наснага щось зробити своїми руками для своєї дитини.
2: Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
10: Це всі новини на цю мить. Більше вже у випуску 10:30. Доєднуйтесь.
4: боротися за країну, яка змінюється на краще.
5: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
7: Натягнутий лук, як ми.
15: Зібрані, готові нанести удар.
24: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
25: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
26: Ми віримо в червоне і синє.
27: У наш бій, у наше небо.
28: І найбільше ми віримо в те,
29: що небо буде
27: вільним.
30: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
31: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
32: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
31: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували?
33: Я любила спати удвох, поки тато пішов служити.

0: передати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
1: Два, один.
0: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: У Нью-Йорку триває Генеральна асамблея ООН. На її полях уже зустрілися президенти України та Сполучених Штатів, що обговорювали, чого очікувати від чергового турне за океан Володимира Зеленського. Поговоримо з політологом Олегом Саакяном, який доєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, пане Олеже.
5: Ради бачити, чути, вітаю.
4: Ну, українці вже давно не чекають позитивних новин від зустрічей Дональда Трампа з українським лідером, хоча, погодьтеся, вчорашній контекст був трошечки такий неоднорідний. З одного боку, Трамп зажадав від Путіна припинити війну, а з іншого, хоча до того постійно звинувачував Україну в ударах по російським НПЗ і по тому, що саме Україна спровокувала цю паливну кризу у світі, хоча це зовсім не так. Але це вчора підхопив Марко Рубіо. І несподівано очікувано, але що це прозвучало з вуст Марка Рубіо, звинуватив Україну в нападах на нафтові танкери, пов'язані зі Сполученими Штатами. Які меседжі з-за океану ви для себе виділили б цього разу?
5: Ну, дивіться, я б сказав, що динаміка загально змінюється для України на позитив, не дивлячись на те, що дійсно приводів для очікування якихось проривів в частині завершення російсько-української війни чи в кардинальній різкій зміні позиції Сполучених Штатів на користь Україні, на жаль, немає. Але загальний тон, давайте подивимося. Від початку Трамп критикував Україну за слабкість і буквально зневажав Україну, розповідаючи про Росію, яка дуже сильна, з якою домовлятися. І на цьому треку ми бачимо, що зараз вже Трамп дратується силі Україні, визнаючи її. І навіть Рубіо, говорячи про удари по танкерах, пов'язаних з американським інтересом, він не звинувачує прямо Україну, а він висловлює роздратованість і занепокоєність цим. Погодьтеся, модальність абсолютно інакша. Одна справа – тиснути і звинувачувати, а інша справа – рахуватися силою України і казати, що це не в інтересах Сполучених Штатів. Так само, як Трамп сказав, що ефективні українські удари по російським НПЗ, але впливають на ціни по дизелю. Це є та розтяжка, фактично, в якій знаходиться зараз позиція Сполучених Штатів. З одного боку, вже приходиться рахуватися силою України, а з іншого боку, ця сила України також починає створювати складні ситуації для самих Штатів. Друге. Трамп, який всю провину покладав завжди на Україну, а в Росії шукав миру і бажання миру і конструктиву з боку Путіна, пробачаючи Путіну будь-який неконструктив і навпаки, натискаючи на Україну, як тільки десь така змога з'являється. Тут же, починаючи від виступу в Генеральній асамблеї, його коротких відповідей журналістами, завершуючи коротким спілкуванням з журналістами під час вже двосторонньої зустрічі з президентом Зеленським, Трамп говорив про тиск на Росію. І про санкції по Росії, які ще не готові посилювати, але він вже про них говорив. І про успішність кампанії по вимотуванню Росії також говорив. Раніше він би про закон Грема, імені Лінці Грема, говорив би тільки під тиском питань журналістів, викручуючись і не бажаючи говорити про жорсткі кроки по Росії. Ми це бачили неодноразно. А зараз він сам про це говорить в своїй промові системній. Але якщо говорити про прикладні результати потенційні зустрічі, то вони зводяться до дуже низького тактичного рівня. Це про систему протиповітряної оборони, ключовий трек. Друге, це можливість енергетичного і, можливо, торгівельного, тобто морського і інфраструктурного секторального перемир'я. І третій момент – це санкції по Росії і прив'язаність механізмів між Європою і Сполученими Штатами. І тут відкривається додатковий трек, і, зокрема, закон імені Лінці Грема також створив цей місточок. Це можлива синхронізація дій по Ірану і по Росії. Європа допомагає Сполученим Штатам по Ірану, а Сполучені Штати таки включаються в тиск по Росії.

0: І це зараз ключова інтрига. Сьогодні також будуть консультації радників зовнішньополітичних відомств і урядів по напрямку російсько-української війни європейських країн разом з американськими представниками і українськими. Тож подивимось, наскільки по цьому треку ми зможемо побачити щось. Тим паче, що зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем на носі. Угу. І оце вже питання зв'язки Росія-Іран 100% буде підійматися і в розмові з Китаєм.
1: Пане Олеже, а чи в'яжеться з цією інтригою, яку ви щойно озвучили, це рішення Євросоюзу запровадити санкції проти Росії на наступні 3 роки, там і проти банків, і проти олігархів, але в той же час скасували санкції з 2 олігархів Усманова і Фрідмана. За Усманова просив Париж, за Фрідмана дуже просив Люксембург. Це такий крок вперед, 2 кроки назад, і такі компроміси, сьогодні компроміс маленький, маленькі компроміси, потім все зводить до великих компромісів. Як ви це прочитали?
0: Це, направду, зараз прийняття цих санкцій на 3 роки – це велика перемога. Але дійсно за рахунок створення дуже небезпечного прецеденту. Тому що одна справа, коли питання не включення в санкції було предметом торгів між країнами, це не створює небезпечного прецеденту зняття санкцій. А цього разу ми побачили, що довгі зусилля і намагання зняти з них санкції таки мають свій успіх. І це стало платою за те, що було досягнуто консенсусу продовжити санкції по 3+ тисячам російських осіб, плюс компанії, плюс цілі сектори і посади російські на 3 роки. До цього, нагадаю, ці санкції продовжувалися на 6-12 місяців. І кожні 6-12 місяців це було полем битви політичної і торгів. Наразі ж в Європі прийнято було рішення убезпечити себе на найближчі хоча б 3 роки від політичних баталій на цій темі, оскільки цілу низку європейських країн лихорадитимуть, лихоманитимуть вибори, і на яких праволіво радикали будуть користуватися російським фактором і, зокрема, можуть апелювати до можливості непродовження санкцій. Для того, щоб таких ризиків не було, і це не створювало як внутрішні електоральні проблеми, так і не ставило під загрози єдність європейської політики, було і дуже довго на цим, направду, працювали, і це було дуже складне. Рішення, політичний процес, вирішили продовжити ці санкції одразу на 3 роки, знявши їх з порядку денного в довгу перспективу. Ну і дійсно, на цьому шляху здивуванням стала Франція, Люксембург, частина інших країн європейських, які пішли на те, щоб виключити Усманова і Фрідмана з цього списку. Тут і листи від Ердогана працювали, і багато інших подейкують механізмів тиску і викручування рук окремо взятим країнам, так і напряму навіть європейським політикам.
1: Пане Олеже, буквально ще одне уточнення. Якщо я не помиляюся, Фрідман позивався до Люксембурга за те, що країна заморозила його активи. Чи не можна це пов'язати з тим, що, ну, якщо Люксембург пішов на цю поступку, на цей компроміс, то із замороженими активами, які Україні в майбутньому дуже сильно би знадобилися, теж будуть проблеми, і вони очевидні?
0: Так, там це та питання більше 16 мільярдів, якщо не помиляюсь, його активів, частина з яких, зрозуміло, що безпосередньо Люксембург заморожена. І так, це створює прецедент того, що взагалі питання зняття санкцій може стати предметом торгів у питаннях, які не пов'язані з російсько-українською війною, фактично активом для розміну. І от в цьому вся небезпечність цього прецеденту. Бо, в принципі, сам Фрідман і Усманов, звісно, це боляче для санкційного тиску по Росії. Але їх вага, ну, все ж таки не є абсолютною. І всі інші, по кому продовжено санкції, значно важковагітіші і важливіші, ніж ці 2. Але сам прецедент і можливість таких торгів, вони, звісно, небезпечні. Якщо говорити про суверенні російські активи, 200 плюс мільярдів, які заморожені, то, безперечно, цього це не стосується. Там абсолютно інший механізм задіюється. Мова зараз йде про персональні санкції, введені через агресію в 2014 році з спробами анексії Криму перша хвиля, далі посилення їх і далі розширення в 2022 році через злочин агресії проти України в цілому.
1: Якщо вже ми зачепили російських олігархів, давайте трошечки про російські вибори. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, як Путін буде використовувати ці вибори на свою користь, особливо вибори на тимчасово окупованих територіях України, ось цю явкості, намальовану конституційну більшість Єдиної Росії? І я, от, чесно кажучи, не розумію, навіщо вони йому були потрібні?
0: Ну, по-перше, я б навіть виборами це називав, це вибори без виборів, тому що це такий фарс в Росії. Але сам цей процес, він є вкрай важливим. Це та помилка, яку часто роблять, аналізуючи диктатури, говорять, так наші вибори все одно результат намалюють. А ні. Для диктатур, авторитарних, тоталітарних режимів вибори носять сакральне значення. На них легітимується саме режим і демонструється його підтримка. Навіть якщо люди не підтримують кандидата, але вони підтримують режим явкою. Тому ключова задача для путінського режиму була забезпечити явку. Вони її натягнули, притягнули, мобілізували, зробили. Друга – це привчити до безпорадності. В черговий раз продемонструвати, що світ нічого не може зробити з тим, що Росія проводить вибори на окупованих українських територіях. І, відповідно, цей фарс, він ще і носить геополітичний розріз демонстрації, що ми робимо, що хочемо. І третє – російський режим проходить свою міграцію від авторитарного до тоталітарного. І я вже, ну, навіть візьму на себе відповідальність припустити, що те, що ми зараз бачили, це вже був референдум за мілітаризацію Росії і завершення етапу підготовки до переходу тоталітарного режиму. Фактично, після цих так званих виборів ми можемо говорити про тоталітаризацію Росії і перехід від авторитарного до тоталітарного режиму. Авторитарне – це коли людина може не цікавитись політикою, її задача просто жити собі і не лізти в політику. А тоталітарний – це коли держава лізе в усі сфери життєдіяльності, а людина, коли її будять в третій ночі, має декламувати, що вона підтримує владу, її курс, всі кроки і називати всі ключові постулати, на яких тримається режим. Тобто тоталітарний режим – це активна підтримка режиму, є обов'язковою. Авторитарний – просто пасивність і уникнення політики також є корисним для такого існування.
1: У нас залишається трошки більше хвилини. Ще хочу спитати вас про Іран. Ось, виступаючи на Генасамблеї ООН, іранська делегація заявила про готовність розблокувати Ормузьку протоку протягом 7 днів. Ми знаємо, що марка Brent уже перевалила за $100 за барель. В якій точці ось цієї війни зараз знаходиться світ?
0: Потенційно в точці деескалації, принаймні тимчасової, тому що Трампу дуже потрібно, а Іран хоче дуже задорого продати. Ірану не хочеться утримати санкції імені Лінсі Грема, а Трамп не факт, що по Росії буде готовий застосувати, але по Ірану він їх дійсно хоче застосувати. Тож зараз ставки високі, як ніколи, і є вікно, в якому всі можуть бути зацікавлені, як мінімум, для коротко- або середньострокової деескалації. Іран спробує продати це Трампу.
1: Я вам дуже дякую за ваші роз'яснення про міжнародний порядок денний. Ми говорили з Олегом Саакяном, українським політологом. 10:30, останні новини ранку. Зараз ви почуєте від Петра Дем'янчука.
2: Так, Олено, дякую. Отже, час новин у марафоні. Для вас працюють з команди фактів СІТВ та Вікон СТБ. І маємо свіжі дані про наслідки ворожих ударів по Києву. Одна людина загинула, 7 поранених. Близько 9 ранку реактивний шахет вдарив у середмістя Києва по бізнес-центру в Голосіївському районі. Рятувальна операція триває. У самому приміщенні лишилися заблоковані. На місці працює наша кореспондентка Інна Горіненко, але через тривогу вімкнутися вона поки не може, бо знаходиться, очевидно, в укритті. Тому ми вімкнемося трошки пізніше. Ну, а за цю ніч у Києві троє людей поранені, з них двоє у тяжкому стані. Росіяни знову б'ють по АЗС. Знищена заправка «Укрнафти» у Голосіївському районі, вона вигоріла вщент. Московити ударили по ній близько 7 ранку. Співробітники не постраждали, адже були в укритті. Також уникнути жертв допомогли габіони, якими свої АЗС «Укрнафта» почала захищати декілька тижнів тому. Рятувальники досі гасять пожежу. Це четверта пошкоджена заправка «Укрнафти» у Києві за цей тиждень.
3: Слава Богу, ніхто не постраждав, ні працівників, ні перехожі. Маємо сьогодні черговий удар по заправці «Укрнафта». Бачите, габіони, які встановлені, вони абсолютно надійно спрацювали, зупинили ударну хвилю, не постраждали ні вулиця, ні перехожі. Заправку треба практично буде відновлювати з нуля.
2: У Дарницькому районі росіяни вдарили по АЗС UPG. За цей тиждень у столиці ворог атакував 6 заправних станцій. На Житомирщині рятувальники майже добу гасили пожежу на одному з підприємств. Там постраждало двоє людей, повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Супротивник дарив по заводу безпілотником. На місці атаки працювали екстрені служби і представники Червоного Хреста. За попередніми даними, під прицілом росіян опинилося німецьке підприємство Kronberg & Schubert. Його ворог атакує вже не вперше. Бив по заводу на початку серпня. Армія Російської Федерації атакувала портову та цивільну інфраструктуру Одещини. Росіяни вдарили по комерційному вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда. Виникла там пожежа, загинув капітан судна, громадянин України, на жаль. Решта екіпажу встигла евакуюватися. Також ворог двічі вдарив безпілотниками по складах з медикаментами, побутовими товарами та продуктами харчування. Ліквідацію пожежі ускладнювали повітряні тривоги та велика кількість продукції всередині. Зранку російські війська атакували Одеський район, поцілили в торговельний центр. В ДСНС повідомили, люди не постраждали. Вогонь гасили понад 60 пожежників з Одеської та Миколаївської областей. А у Херсоні вранці росіяни поранили чоловіка. Ворог дроном атакував корабельний район міста, заявили в обласній військовій адміністрації. Чоловіка з травмами забрали до лікарні. Загалом же напередодні в області від ворожого залізяча загинуло 2 людини, ще 8 поранені. Супротивник бив по регіону і у самому Херсоні. Атакували серед містя та корабельний район, у місті значні руйнування. 4 людей з різними травмами забрали до лікарні. Крім того, загарбники прицільно вдарили молніями по освітньому закладу. В будівлі розбиті майже всі вікна. Саме там зазнала травм одна з постраждалих. У Херсоні через атаки російських ПВО-дронів поліція супроводжує бензовози, допомагає з евакуаціями та захищає цивільні авто. Дронова небезпека тут може виникнути будь-якої миті. Під час знімання наша знімальна група кілька разів була змушена ховатися, а один із безпілотників влучив у автомобіль неподалік. Як працюють мобільно-вогневі групи? Далі в спеціальному репортажі Ольги Читайло.
4: Скільки оця дорога зараз по рівню безпеки?
5: Високий рівень безпеки.
6: Як ви бачите, ось всі заправки вже побиті.
7: Ми зустрічаємося при в'їзді у Херсон. Мобільна вогнева група поліції області супроводжуватиме бензовоз на заправку. Це їхня щоденна робота.
6: Початку року ми почали супроводжувати. Коли от критично вже стало, от, дуже багато стало відповідей.
8: Що входить в зону, наприклад, відповідальності поліції, це, по-перше, супровід критично важливих вантажів, супровід під час евакуації, ну і безпосередньо протидія дронам.
7: Мене інструктують щодо правил безпеки.
8: Падай, значить падай. Якщо кричимо тікай, значить тікай.
7: І я пізніше зрозумію, наскільки це було важливо. Детектор дронів раз у раз перериває наші розмови.
8: Побачили себе в прилад. Дрон заходив на наш удар, було 2 машини, наша і машина, яку ми евакуювали.
4: Побачимо, чи що?
5: Літіть. Все, на удар пішов.
7: В'їжджаємо у місто, і на перший погляд здається, що все спокійно. Ось одна з віддалених від берега вулиць. Зранку тут доволі багато людей, а біля ринку навіть продають кавуни. Заправку ми знімати не можемо, сюди вже кілька разів прилітало. Як тільки повідомляють про загрозу, працівники йдуть в укриття.
4: Десь поруч?
7: Група супроводжує по черзі 2 цистерни з бензином. Наступне завдання – евакуація. З поліцією їдуть також волонтери.
9: Кожного дня робимо по 5 евакуацій.
4: У Херсоні звучить тривога. До речі, дуже такий специфічний, безперервний звук. Ми зараз у самому центрі міста. Це от так виглядають ці вулиці, які ми не раз знімали. Тут порожньо, дуже рідко проходять люди.
7: Ми рушаємо, але не проїжджаємо і кількох сотень метрів, як знову надходить сповіщення про дрон поруч.
10: Ускакуємо,
7: ускакуємо. Біля магазину від безпілотника ховаються ще кілька місцевих жителів.
11: Дай кулемет, я буду стріляти.
12: Вікуся, дай чекушку, я його заб'ю.
13: Бігом, бігом, дрон!
14: Гуде.
12: Літає. О, все, їм.
7: Коли БПЛА збивають, евакуація продовжується і завершується вона успішно. Повернувшись у місто, перетинаємося з іншою мобільно-вогневою групою поліції. І знову надходить сповіщення про дрон. Поліцейські намагаються збити безпілотник. Ми бачимо павутину оптоволокна між гілок дерев і чітко чуємо його звук над нами. Але, на жаль, FPV влучає в авто, припарковане поруч, і, на щастя, що в цьому авто нікого не було. Мобільно-вогневі групи продовжують чергування. Мене просять переміститися під дерево, поки є листя, воно дає додаткове укриття.
15: Була інформація про те, що залітає дрон, але зараз небо чисте, поки відбіг.
7: Наближається вечір, і на вулицях стає ще порожніше. Незалежно від району, херсонці намагаються завершити всі свої справи зранку, так безпечніше.
15: Гляньте на вулицю, а зараз 17 година, і от звичайна міська вулиця, здавалося б, тут нікого немає. Дуже рідко, час від часу проходять люди.
7: Ситуація в Херсоні погіршилася з кінця весни. І це не тому, що дрони не збивають. Збивають більшість, але і залітає їх теж дедалі більше. Навіть розмову з очільником міської військової адміністрації ми двічі переривали через дронову загрозу.
16: Ворог щоденно обстрілює з усього виду озброєння населені пункти Херсонської громади, зокрема і сам Херсон. Постійно страждають багатоповерхівки. Зараз переважна більшість – це дронові атаки, однак ворог щодня обстрілює. Ну, щось летить, да. Давайте краще під дерево сюди зайдемо.
7: Але водночас парадокс, у цьому змученому російськими атаками місті їздить громадський транспорт, хоч маршрутки розбивають дрони, їх ремонтують і знову випускають у рейс.
17: Так, була скид дрону, кришу автобуса в центрі міста. Слава Богу, ніхто не постраждав. Херсон тримається, люди розуміють свою відповідальність на рахунок того, щоб місто прожило. Тому ми намагаємось зробити все можливе для того, щоб забезпечити транспортом і логістикою Херсонщину.
7: А це водоканал, ремонтує мережі, хоча така робота у місті – це великий ризик.
18: Ну, станом на вересень пошкоджено 68 об'єктів. Загальна кількість обстрілів, якими було нанесено збитків – 337 випадків з початку війни.
7: Цього дня ми поверталися пізно. Коли виїздили з міста, з'явилася інформація, що зникло електропостачання через обстріли. До ранку його відновили. З Херсонщини Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
2: Ну і маю сказати, що щойно тут ми трохи з нашою командою журналістів, інформаційників трохи здригнулися, бо буквально кілька секунд тому був повторний удар посеред місця Києва. Куди саме, я, звісно, сказати вам не можу. Ми зараз детально з'ясовуємо, де це місце точно. Ну і за даними міського голови Кличка, в столиці вже 8 постраждалих. Протягом доби та цієї ночі на Київщині російські дрони травмували 3 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Бучанському районі постраждав 76-річний чоловік. У нього осколкові поранення, садна обличчя і шоковий стан. У ще 2 чоловіків рвані рани, у одного з них відкритий перелом. У Бучанському районі, де сталося найбільше, там пошкоджені 14 об'єктів, це приватні адміністративні будинки, склади і автомобілі. Загалом постраждали 4 райони Київщини. Є пошкодження будинків у Обухівському районі, виробництво у Фастівському і об'єкти інфраструктури у Вишгородському районі. Осколкове поранення від дрона руки або ноги бійцю, що опинився під ударом, може зрештою врятувати кінцівки, адже через ворожі безпілотники очікування евакуації з поля бою іноді триває годинами. А за цей час звичний турнікет може незворотно порушити кровообіг. У 118-й окремій механізованій бригаді під час вишколів новобранців роблять акцент на альтернативних засобах зупинки кровотечі. Також воякам 118-ї бригади, що нині на передовій боронять Оріхівський напрямок, для евакуації потрібен пікап, на який вони оголосили збір і просять небайдужих долучатися.
19: Вздовж цього маршруту є велика загроза ворожого БПЛА.
20: FPV-дрон битиме по вояках 118-ї бригади, що крокуватимуть малою тактичною групою. І когось неодмінно має зачепити.
19: Неізбежно бути 300-м.
20: Ці новобранці вже кілька тижнів здобувають базову військову підготовку. 25-річний киянин, фаховий архітектор на псевдолайт, твердить, складно було лише у перші дні.
21: Перший тиждень, потім привикати. Адаптувати під себе броню і адаптуватись під новий режим. Все. В принципі, такого нічого.
22: Колектив
21: Ні, у нас чудовий колектив.
20: Нині в армійці вишкіл з такмеду та евакуації. Тактичними ношами вони оперуватимуть уперше.
19: В більшості випадків людина буде в свідомості, тобто він руки зможе сам при собі тримати.
20: Звичайний турнікет, каже інструктор на псевдолука, досі у нагоді, але він може і скалічити людину. За 2 години треба вдаватись до альтернативи.
0: Евакуація пораненого дуже ускладнена за рахунок дронів. Ми зараз робимо основний акцент на конверсії, тобто це заміна турнікета на будь-який інший метод зупинки кровотечі. Не тільки збереження життя, а й на збереження кінцівки.
19: Виходимо на стежку і рух в тому напрямку.
20: У небі чутно дрон, він навчальний, але споряджений вибухівкою. Армійці ховаються у ліску. Лайт контролює небо, інші надають допомогу побратимові та виходять на зв'язок по рації із командиром.
1: Лука, це кіт. У нас поранений. 1-300.
22: Круті сильніше.
19: Зараз вам потрібно його просто відсунути в тактичне укриття.
20: Із пов'язкою, що імітує відкриту рану, знерухомлений вояк принагідно жартома переймається за свій однострій.
1: Та ми новий не порвіть.
20: Та на цьому жарти і завершуються. Новобранці намагаються старанно виконувати настанови інструктора. Після накладання турнікета беруться тампонувати рану, бо евак не скоро. Поруч з аудіоколонки для атмосфери лунає гуркіт бойовища.
1: Нормально вже перемотаний.
20: 33-річний черкащанин на псевдокіт, який тампонував рану побратима, каже, кількох тижнів досить, аби менеджер з продажу, як він, здобув основні мілітарні навички.
23: Доволі такий натиск іде на медицину. Це доволі так непогано. Дуже багато дізнався по медицині, по поводженню зброєю, рух по бойових місцях.
21: У нас тут добра підготовка стосовно дронів. Примганяють і пояснюють. Я рази 4 вже поворачувався від нашого дрончика. Як хлопці відпрацювали?
0: На тверду трієчку. Як це було перше заняття, просто симуляційне відпрацювання, надання допомоги під вогнем. Да? Тобто, як для першого заняття, непогано, але є над чим працювати.
24: 118-та окрема механізована бригада тримає оборону на Оріхівському напрямку. І зараз підрозділи оголосили збір на пікап для успішної евакуації наших побратимів з червоної зони.
20: Реквізити збору 118-ї бригади ви бачите на екрані. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
2: Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину грошей для фінансової стійкості в наступному році. Про це заявив президент Володимир Зеленський. На полях Генасамблеї ООН він зустрічався з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Під час розмови вона запевнила, Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину грошей, щоб у 2027 році наша економіка втрималася. Також сторони обговорили важливість голосування за закони, які Україна обіцяла партнерам ухвалити. І Верховна Рада вже підтримала частину документів. Решту розгляне до кінця року, щоб отримати фінансову світову підтримку. Росіяни нині намагаються не лише знищити життя, а й паралізувати нашу економіку та бізнес. Тож президент подякував Крісталіні Георгієвій за допомогу Україні, наголосивши, кожен економічний крок підтримки – це про справедливий захист українців. Гроші на пенсії будуть. Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Гарантом такої бюджетної підтримки нашої держави став уряд Канади. Гроші спрямують на пенсійні виплати, повідомив Сергій Корецький. Вони надійдуть у межах програми «Пенсійна Україна». Після цієї угоди загальний обсяг проєкту вже сягнув майже 54,5 мільярдів доларів. І це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку. І наступний випуск вже об 11:00, але не перемикайтесь, бо вже зараз в ефірі розмовна студія з Оленою Фроляк. Олено, прошу.
25: Дякую, Петре. Фонд «Повернись живим» розпочав новий проєкт «Робобро», мета якого – роботизація кілзони. Проєкт спрямований на забезпечення війська наземними роботизованими комплексами для евакуації поранених та логістики на передовій. Першою метою ініціативи є порятунок тисячі життів військових за допомогою НРК. Ви також можете долучитися до допомоги проєкту «Робобро» за QR-кодом на екрані. Він уже у нас там є. А ми маємо відеопрезентацію цього проєкту. Давайте подивимося.
26: Вам, напевно, цікаво, що у мене зараз всередині. Лють.
27: Друже, чуєш, треба трошки потерпіти. Чуєш мене?
3: свої. Здаємо постіль, приїхали.
26: У мене всередині головне – люди. Люди, яких вивозить НРК. Я Робобро. Такі, як я, мають замінити людей в найнебезпечніших місіях. Новий масштабний проєкт НРК евакуації від фонду «Повернись живим». Робобро. Залізо їде, люди повертаються.
25: Отже, детальніше про проєкт Робобро нам розкаже Олег Карпенко, заступник директора фонду «Повернись живим». Пане Олеже, я вітаю вас.
4: Добрий ранок чи добрий день, пані Олено.
25: Можна, гей, добрий ранок. Отже, проєкт Робобро. Яку техніку, обладнання і скільки загалом ви плануєте в межах цього проєкту передати військовим?
4: Складне питання, бо таких цілей ми собі не ставимо. Все буде залежати напряму від того, як активно будуть люди, бізнеси, міжнародні партнери підтримувати цей проект. Тут швидше є більш конкретна ціль, яка стосується тисячі врятованих життів. Це, власне, те, на що головне покликаний цей проект. Тобто його глобальна задача – зробити так, щоб люди з переднього краю, звідти, там, де це неможливо, вивозилися наземними роботизованими комплексами. Тому ми ставимо собі за ціль, перш за все, налагодити евакуацію і врятувати наших людей. Друга більш глобальна ідея, вона стосується того, що ми хочемо, так би мовити, трошечки пушнути історію розвитку НРК як явища в армії, тому що, на нашу думку, ця технологія недостатньо активно використовується, нею користуються поодинокі підрозділи. Ми бачимо, що це працює, це рятує життя, це налагоджує логістику, це покращує дуже багато різних процесів. Ну і найголовніше, воно, власне, спрямоване на порятунок життя.
25: Пане Олеже, а коли ось настав той критичний момент, коли ви зрозуміли, що розвиток НРК треба масштабувати, треба, як ви кажете, пушати, коли ось це розуміння прийшло остаточне?
4: Я би сказав, десь на початку цього року, коли ми побачили і більш плідно почали спілкуватися з підрозділами, які використовуються НРК, ми побачили, що досить багато підрозділів почали евакуйовувати з тих місць, звідки неможливо подекуди дійти ногами або евакуювати їх за допомогою медичного транспорту. Тобто ситуація на початку року склалася таким чином, що безліч місць по всій лінії фронту, вони недоступні для того, щоб евакуювати людину, або зайти, або вийти з позиції. Відповідно, це певна складність. При роботі з такими підрозділами на початку року ми зрозуміли, що треба йти в цю історію, треба масштабувати її, треба давати можливість підрозділам в себе масштабувати НРК як явище.
25: А скільки підрозділів уже долучилися до проєкту і які саме завдання вони виконують, окрім вивезення поранених, за допомогою НРК?
4: На старті ми беремо 7 підрозділів. Це такий для нас початок, в які ми інвестуємо десятки мільйонів гривень задля того, щоб вони мали змогу отримати все необхідне для того, щоб виконувати свою роботу. Треба розуміти, що сьогодні засобами НРК виконуються безліч задач, не тільки евакуація людей, очевидно, це найбільш пріоритетні задачі, але також поряд з цим вся логістика на багатьох ділянках фронту, вона лежить на засобах наземних роботизованих комплексах. Це означає, що вся вода, вся їжа, паливо, боєкомплект, все доставляється і вивозиться з фронту за допомогою наземних роботизованих комплексів. Тобто наша задача зробити так, щоб всюди, де може не ступати нога людини, зробити так, щоб туди їхало залізо, відповідно, на це і покликаний проект. Окрім цього, НРК здійснюють мінування, логістику, про яку ми згадали, подекуди це камікадзе, але ми зі свого боку поки фокусуємося на евакуації і на логістиці.
25: Пане Олеже, НРК дуже швидко розвиваються. Чи встигають за цим розвитком наші виробники? І зі скількома виробниками працюєте ви?
4: Я би сказав, що вибачте, тут просто якраз десь просто прилітає.
5: Ну, тільки що
4: на сьогодні сильний вибух. Ми працюємо на сьогодні. Ми працюємо десь приблизно з 10 різними виробниками. Чи встигають вони? Хтось встигає, хтось не дуже, але треба розуміти, що тут багато чого залежить власне від держави, бо держава є для них основним, так би мовити, таким стейкхолдером в цьому процесі для того, щоб вони швидко розвивалися.
5: Пане Олеже, змушена вас перебити, завершується наш час в ефірі, але ми обов'язково до вас ще повернемося. Я нагадаю про проект «Робобро», про розвиток НРК-технологій. Ми говорили з заступником директора фонду «Повернись живим» Олегом Карпенком. За мить продовжимо. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого медзаклади продовжують працювати, а за червоного пацієнти і медпрацівники мають перейти в укриття. Водночас не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімацій тощо. Екстрена медицина також працюватиме безперервно. Про нові правила розпитаємо міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Пане Вікторе, я вітаю вас.
6: Вітаю і бажаю всім міцного здоров'я.
5: Дякую, аналогічно. Що конкретно зміниться в роботі лікарень? Що конкретно зміниться для пацієнта, коли оголошиться червоний рівень небезпеки?
6: Дуже дякую за запитання. Урядом було взагалі змінено підходи до повітряних тривог і з'явилось в країні жовтий і червоний рівні небезпеки. Міністерство охорони здоров'я також адаптувало свої правила роботи закладів охорони здоров'я під загальноурядові рішення. Ми що ми бачили? Ми коли об'являлась повітряна тривога, поліклінічні заклади закривали прийом, і люди виходили з будівлі і накопичувались перед входом. Коли були прильоти на територію поруч з закладами охорони здоров'я, осколки, які летіли, вони могли поранити тих людей, які стояли біля поліклінічних закладів. Тому, розуміючи, що таке жовтий рівень небезпеки, що таке червоний рівень небезпеки, Міністерство охорони здоров'я і врегулювало ці правила. Зокрема, при жовтому заклади охорони здоров'я продовжують працювати, люди можуть і повинні перебувати в приміщеннях, які захищають потенційно від можливих уламків, які прилітають, коли вибух відбувається поруч. При червоному рівні небезпеки, коли є загроза великих шахедів або великої кількості шахедів або ракетної загрози, медичні працівники повинні спуститися до укриття, але при цьому ті оперативні втручання, які не можна зупинити під час появи тривоги, які зупинення яких може призвести до того, що ми втратимо життя людини, вони не зупиняються, вони завершуються. Для чого ці правила з'явились? Для того, щоб юридично правильно захистити і керівника закладу, оскільки вони і до цього не могли зупинитися ці оперативні втручання, але в нас виникали деякі потім юридичні колізії, коли розбір польоту був, чи потрібно було зупиняти оперативне втручання, чи не потрібно зупиняти. Також прописано все чітко в червоній зоні, що і всі пацієнти повинні також спускатися до бомбосховища, а тих пацієнтів, які перебувають в реанімації, які є лежачими, є таке застосування розумного підходу, коли ми розуміємо, за скільки хвилин можна евакуювати відділення. Наприклад, травматологічне відділення, де всі лежачі з 50 ліжок, ми розуміємо, що за 3 хвилини фізично неможливо спустити в бомбосховище. Тому тут запропоновані інші речі, що треба зробити. Зокрема, додатково захистити відділення, це або відповідними бронебійними ролетами, бронеплівкою на вікна, зменшити кількість ліжок в палаті і зробити їх віддаленими від віконних прорізів для того, щоб при вибухах зовні не було пошкодження пацієнтів, які перебувають в закладах охорони здоров'я, уламками, які летять від скла.
5: Пане Вікторе, ви окремо доручили посилити захист операційних, реанімаційних, пологових відділень, приймальних відділень. Що це означає на практиці? Як посилити цей захист?
6: Дивіться, приймальні відділення були модернізовані, вони знаходяться на першому поверсі. Тому ми доручили поставити відповідні габіони або аналогічні укриття на поруч з вікнами і з першим поверхом, що дозволяє нам додатково захиститися від уламків під час повітряних тривог або під час прильотів. Тому це завдання поставлено. Вже зараз ми збираємо додаткові інформацію про те, скільки де додаткового ресурсу потрібно. Працюємо із державним бюджетом, із органами місцевого самоврядування, з міжнародними партнерами, щоб ще додатково позахищати критичну інфраструктуру, те, що можемо захистити на першому поверсі. Ну і додатково я сказав, що ті відділення, такі як реанімаційні, операційні, в яких будуть продовжуватись, надаватись медична допомога, тому що її не можна зупинити, бо буде загроза життю, також будуть захищені додатковими можливими заходами, такими як рулетами або бронеплівкою на вікна.
25: Розкажіть, будь ласка, як працюватиме при червоному рівні загрози екстрена медична допомога? Я так розумію, що вона працюватиме безперервно, але в цьому контексті чи розроблені якісь алгоритми для екстрених, для швидких допомог?
6: Екстрена медична допомога у нас працювала і працює при повітряних тривогах. Є питання в тому, як координуємо ми свої дії з Державною службою надзвичайних ситуацій по виїзду на прильоти, щоб уникнути повторних прильотів в тих місцях, де вже є жертви і де вже працюють з розбором завалів, для того, щоб не було жертв серед працівників як екстреної медичної допомоги, так і ДСНС. Сьогодні вже відпрацьовані всі алгоритми, коли в нас однакові дані йдуть, або працівник екстреної медичної допомоги знаходиться в приміщенні диспетчерської Державної служби надзвичайних ситуацій. І ми бачимо, яка загроза і куди направлена ця загроза, для того, щоб можна було давати сигнал, що екстрена медична допомога може працювати в місці прильоту і надавати необхідну медичну допомогу. Окремо ми вчергове звертаємось до всіх українців. Екстрена медична допомога для того і екстрена, що сам диспетчер вирішує, наскільки важливо відправити в цей конкретний момент бригаду екстреної медичної допомоги. Екстрена медична допомога – це точно не та допомога, яка повинна приїхати, когось прокапати або виміряти тиск. Тут треба консультація сімейним лікарем, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли є загроза життю.
25: Ну так, і люди повинні теж розуміти, коли викликати, якщо, наприклад, діє повітряна тривога і написано загроза балістики. Пане Вікторе, залишається у нас одна хвилинка, не можу вас не спитати, раз ви вже в нас в ефірі. Наближається сезон вакцинації, щеплень, але наскільки я знаю, наскільки пишуть медіа, ще немає в аптеках вакцин. Коли вони можуть з'явитися, скільки Міністерство охорони їх замовило доз і що буде з вакцинацією?
6: Вакцини проти грипу, вони проходять щороку оновлення штамового складу, і цього року знову ж таки відбулося оновлення. Вакцини перереєстровані в Україні, і наразі ми пропрацювали з ключовими постачальниками вакцин в Україну, які попередні роки поставляли вакцини. Вони пообіцяли, що понад 400 тисяч доз буде доступних для цього епідсезону вакцинації від грипу. Це цифра, яку ми використовуємо в середньому в звичайний епідсезон. Тому найближчим часом вже очікуємо на поставку. Слідкуйте за повідомленнями на сайті Міністерства охорони здоров'я про надходження вакцин на територію України і при першій ліпшій нагоді зробіть щеплення і захистіть себе від гострих респіраторних вірусних інфекцій.
25: Так і зробимо. Пане Вікторе, дуже вам дякую за роз'яснення. Про зміну роботи медичних закладів під час різних рівнів повітряних тривог ми говорили з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком.
8: Наша зброя – це правда.
25: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
25: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
8: Єдині новини в центрі подій.
2: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів ОСІТІВІ» та «Вікон СТБ». Одна людина загинула, щонайменше семеро дістали поранення. Такі попередні наслідки російського терору в столиці за сьогодні. Інформація постійно оновлюється. Ворог продовжує майже без зупину направляти на столицю та область свої ударні безпілотники. У тому числі чимало реактивних повітряні тривоги лунають одна за одною. На жаль, вже є трагічні наслідки. Один із поранених, якого госпіталізували в тяжкому стані, помер у лікарні. У стаціонарах міських лікарень перебувають четверо постраждалих, повідомив міський голова Віталій Кличко. Пошкоджено два автотранспортні підприємства, складські приміщення та бізнес-центр. Крім того, противник уразив дві автозаправки у Дарницькому та Голосіївському районах столиці. В останньому під удар потрапила АЗС мережі «Укрнафта». Це офіційно підтвердили у компанії, додавши, що за останні тижні це вже шоста атака на їхні заправні станції. Ніхто з персоналу не постраждав. Внаслідок атак у столиці спалахнуло декілька пожеж. На місці одного з займань у середмісті столиці ми планували пряме включення, але з безпекових міркувань ми змушені його скасувати. Ну і одна людина загинула. 14 людей постраждали. Серед них дитина на Харківщині. Восьмеро з постраждалих, зокрема, і 11-річний хлопчик в Ізюмі. Вчора ввечері та сьогодні вранці росіяни скинули на житловий сектор міста 4 керовані авіабомби. У результаті спалахнули пожежі, зазнали руйнувань двоповерхівка, приватні будинки, господарчі споруди та авто. У Харкові внаслідок атак ворожих FPV-дронів загинув чоловік. Постраждали 4 жінки віком від 21 до 35 років. У місті пошкоджені два багатоквартирні будинки та автосалон. Також російські військові вдарили FPV-дроном по автомобілю на трасі у Старосалтівській громаді. Зазнав поранень 42-річний чоловік. Ще один постраждали у селищі Слатине. Російські загарбники напередодні вбили двох цивільних на правобережжі Херсонщини. Під приціл ворожих дронів потрапили чоловіки 69 і 63 років у Микільському та Нововоронівці. Про це повідомляють у місцевій владі та прокуратурі. Також внаслідок артилерійського обстрілу і атак безпілотників у Херсоні окупанти поранили щонайменше шестеро людей. Ще одна людина постраждала через удар дрона у Береславі. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Ще двох потерпілих до лікарні правили вже сьогодні. Обоє були поранені у Корабельному районі Херсона. 73-річного херсонця цього ранку атакував ворожий дрон, а 62-річного місцева жителька потрапила під артилерійський обстріл напередодні ввечері. У жінки тяжкі поранення, травматична ампутація частини ноги, відкритий перелом гомілки, вибухова травма, уламкові поранення тулуба та кінцівок. Медики борються за її життя. Водночас, як повідомляє місцева влада, кількох трагедій вдалося уникнути. Від російських безпілотників, що планували вдарити посеред міста Херсона, врятували антидронові сітки. Ворожі БПЛА просто заплутались і не здетонували. Загалом нині на Херсонщині антидроновими сітками вже закрито близько 270 кілометрів доріг. Суми. Ворог зранку обстріляв з далекобійної зброї. Вірогідно, це були реактивні системи залпового вогню. За попередніми даними, постраждала щонайменше одна людина. Це жінка. Їй надали медичну допомогу. У неї гостра реакція на стрес. Влучання зафіксували на 4 локаціях у Ковпаківському районі міста. Зруйновано 2 житлові будинки у приватному секторі та ще 2 об'єкти цивільної інфраструктури. Також не припиняються дронові атаки на Сумську громаду. Внаслідок влучання безпілотника у цивільне авто спалахнула пожежа, яку вогнеборцям уже вдалося ліквідувати. Ну, а на Одещині росіяни атакували портову та цивільну інфраструктуру. Ціллю ворога стало комерційне вантажне судно під прапором «Антигуа» і «Барбуда». Внаслідок удару спалахнула пожежа. Загинув капітан судна, громадянин України. Решту екіпажу евакуювали. Пожежа наразі ліквідована. Також двічі поспіль атаковано складські приміщення для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Війна Росії проти України та можливі кроки до її завершення – це питання стало головним під час учорашньої зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Говорили і про удари по російських НПЗ та постачання Україні ракет ППО. Основні меседжі зустрічі збирала Ярослава Марущенко.
9: Ще перед виступом у Трампа спитали журналіста, яке його послання до Путіна. Той коротко відповів – завершити війну. Саме війна Росії з Україною стала провідною темою зустрічі українського та американського президентів, яка тривала близько 40 хвилин.
10: Гадаю, вони укладуть угоду, і я не хочу говорити, якою саме вона буде. Ми багато про це говоримо, зокрема з Путіним. І я думаю, що щось станеться. Безумовно, вони дуже добре воюють. Їм справді є чим пишатися. У будь-якому разі побачимо, що станеться. Але це дуже, дуже здібні люди. Дуже здібне керівництво.
9: Володимир Зеленський на початку зустрічі заявив, що сподівається на завершення війни з допомогою глави Білого Дому.
11: Щиро дякую, пане президенте. І дякую за вашу особисту підтримку, за двопартійну підтримку, коли вони голосували за законопроєкт Лінсі Грема. Щиро вам дякую за це. Дякую Джареду і Стіву. Вони зустрічалися з нами, приїжджали до нашої столиці. Тож, дуже вам дякую. Суспільство дуже нас підтримує. Сподіваюся, що ми закінчимо цю війну, і президент Трамп допоможе нам її закінчити. Я думаю, що нам потрібно зробити це якомога швидше, до настання зими. Краще до зими.
9: Щоправда, конкретики, як саме може закінчитися війна, ні від Трампа, ні від Зеленського не пролунало. Американський президент досить оптимістично заявив, і Зеленський, і Путін хочуть закінчити війну.
10: Я думаю, вони обоє хочуть, щоб війна завершилася. Якщо чесно, вже час. Гине багато людей, і вони цього не хочуть. Але я думаю, що вони обоє хочуть покласти цьому край.
9: Перед початком переговорів американської та української делегації Дональд Трамп кілька разів коментував вплив українських ударів по російських НПЗ. Мовляв, світ зіткнувся з дефіцитом дизелю і зростанням цін на нього. А видання The Guardian писало, що Трамп може тиснути на Зеленського, щоб він припинив атаки на НПЗ. За підсумками зустрічі український президент зазначив, Трамп дійсно підіймав питання дизелю, але наголосив, американська влада не вимагала від Києва в односторонньому порядку припинити удари по російським нафтопереробним потужностям. Ба більше, каже Зеленський, Київ готовий до формату енергетичного перемир'я, якщо і Москва не битиме по українській енергосистемі.
11: Пане президенте, удари по нафтопереробних потужностях у Росії, схоже, завдали росіянам серйозного удару. Чи можете ви про це розповісти?
10: Це серйозний удар по росіянах. Це також серйозно вплинуло на ціни на дизельне пальне. Дизельне паливо значно подорожчало, але ми про це говоритимемо. Але так, це безумовно дуже серйозний удар по Росії.
9: Говорили під час зустрічі і про протиповітряну оборону. Зеленський повідомив, американська сторона не висловлювалась проти надання Києву ліцензій на виробництво ракет. Але й за його словами, конкретики українська сторона теж не почула. Також він повідомив, що Трамп пообіцяв розглянути можливість надання ракет Петріот для проходження зимового періоду.
11: У будь-якому разі нам потрібні ліцензії, щоб розпочати підготовку до виробництва ракет-перехоплювачів Петріот. Мій військовий радник Павло Паліса сьогодні вранці розмовляв із представниками Raytheon. Компанія готова. Ми попросили президента Трампа допомогти нам якнайшвидше просунути це питання. Він позитивно ставиться до отримання ліцензій. Дай Боже, якщо він погодиться, ми розпочнемо цей проєкт.
9: Водночас Зеленський для завершення війни готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом та Путіним.
10: Тобто ви готові зустрітися з Путіним?
11: Так, я готовий. Я вже це казав. Я готовий. Путін не перемагає. Для нього це проблема, тому що він має показати щось своєму суспільству. Йдеться не про нас, не про американців і не про українців. Він нікого не поважає. Його хвилює російський народ, його внутрішнє суспільство і тиск. Він боїться лише власної нації. Тож коли у вас мільйон людей перебувають на полі бою на території іншої країни і щомісяця гинуть 32-33 тисячі людей, як можна пояснити, заради чого це, якщо у вас немає жодних перемог?
9: У випадку, якщо Путін не зробить кроків для деескалації, каже Зеленський, Україна сподівається на запровадження проти Кремля дуже сильних санкцій. Тим паче можливість є, адже пекельний закон покійного сенатора Лінсі Грема вже підписав Дональд Трамп. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
2: На полях Генасамблеї ООН Володимир Зеленський провів також цілу низку інших важливих зустрічей. Візит президента України до США розпочався із зустрічі з американськими сенаторами, яким Зеленський подякував за голосування за санкційний законопроект Лінсі Грема. З ними також обговорили подальший тиск на Російську Федерацію та українські потреби в ракетах-перехоплювачах до Петріот. Зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном президент обговорив зимовий пакет підтримки для України і виробництва систем ППО, зокрема і за спільною антибалістичною програмою Фрея. Також Володимир Зеленський обговорив фінансову стійкість України з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Президент зустрівся і з вищим керівництвом Латвії, Данії, Великої Британії, Чилі та Японії. Говорили передусім про як посилити Україну перед тяжкою зимою, надто коли Російська Федерація вже готується до наступних атак по наших містах і громадах.
12: Ми у постійній комунікації з партнерами щодо пошуку додаткових засобів для нашої ППО. Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України. Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій.
2: Побачити себе красивими навіть попри біль і втрати. В Івано-Франківську організували фотопроект для жінок, чиї чоловіки загинули на війні. Для 10 учасниць підготували вечірні сукні, професійний макіяж і фотосесію.
13: Посмішку витягуємо з кишені. Є, знайшли?
14: Антоніна сукню для цієї фотосесії придбала спеціально. Каже, раніше майже не виходила з дому без макіяжу та підборів. Але останні кілька років було не до цього.
15: Я забула, що таке каблук, я забула, що така красива сукня, що таке макіяж, що таке зачіска. Не через те, що я не хочу це робити.
14: Її чоловік Віталій служив стрільцем у 68-й окремій єгерській бригаді. Зник безвісти під час першого бойового завдання поблизу Селидового на Донеччині. Антоніна чекала на нього рік і 3 місяці. У лютому цього року поховала.
15: Я помирала 3 рази. Перший раз тоді, коли мені принесли сповіщення, що є, що чоловік безвісти. Другий раз, коли мені прийшов збіг потинка, і тоді, коли я ховала чоловіка.
14: На фотосесію Антоніна погодилася одразу. Каже, хоче повернути собі, бодай, частину того життя, яке мала до загибелі чоловіка.
15: Хочу трошки вже відчути те, що колись мене забрали. Я хочу бути красивою, жіночною, все з макіяжем, все з зачіскою. Я хочу дивитися на цих чудових людей, прекрасних жінок, набиратися від них цієї енергетики такої і вчитися знову починати жити.
14: Проєкт «Дружини Янголів. Розправити крила» започаткували ще 2023 року. Його авторка Люба каже, ідея виникла на могилі її чоловіка Павла.
16: Побачила відображення на його портреті. Я злякалась жінки, яка дивилась на нього, і я зрозуміла, що мій Павло таку Любу не кохав. І я тоді подумала, що може мене, жінку, яка втратила сенс життя, змінити так, щоб я знову засяяла.
14: Разом з іншими дружинами полеглих військових Люба створила громадську організацію. Учасниці підтримують одна одну, організовують заходи та зберігають пам'ять про своїх чоловіків. Цього разу завдяки підтримці Українського жіночого фонду до фотопроєкту долучилися 10 жінок.
16: Це не просто про макіяж і зачіску. Це про те, що жінка вперше може повірити в себе. І коли буде презентація і фотовиставка, важливо, як суспільство відгукнеться, хто прийде подивитись, заглянути в ці очі з портретів. І кожна жінка, яка буде там на фотокартці, вона почує відголоски інших людей. А це дуже важливо.
17: Голова вже так не повертається. Плечі подали назад, отак шикарно, розкішні дівчата.
14: Серед учасниць і Світлана Павлишин. Її чоловік Олег служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді. Загинув у серпні 2023 року під час контрнаступу поблизу Роботиного. 2 місяці його вважали зниклим безвісти.
22: Ти кожен день вмираєш і відновлюєшся знову. А може, це така надія. Ти ще живеш тою надією. Але насправді, коли поставлена крапка, то ти вже для себе робиш якісь висновки і лікуєш вже потім себе.
14: Світлана співачка, тому до сцени суконь і макіяжу звикла. Та ця фотосесія для неї особлива, бо поруч жінки, яким не потрібно пояснювати свій біль.
22: Залишаєшся один із своїми проблемами, із дітьми, з усіма там інститутами, школами і так далі. Чого нема того, хто прийде і скаже, не переживай, все буде добре, ми все подолаємо. Тому ти мусиш якось акумулюватися, збиратися.
14: Портрети представлять на виставці. Організаторки та самі учасниці прагнуть не лише підтримати жінок, а й змінити ставлення суспільства до родин полеглих захисників.
22: Ми продовжуємо жити. Ми живемо, бо за нас поклали життя. Заради нас, заради наших дітей. Ну і краса врятує світ, любов врятує світ.
14: До проєкту хочуть залучати й інших дружин загиблих захисників. А ці світлини мають нагадати самим героїням, що вони мають право усміхатися, бути красивими та жити майбутнім. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
2: І поки це вся інформація, наступний випуск об 11:30. Доєднуйтесь.
0: За країну, яка розвиває бізнес.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода.

0: організації в прокуратурі, яка, за даними НАБУ та САП, кришувала шахрайські кол-центри. Підозри самому Кравченку антикорупційні органи не висували поки що, але в будь-якому випадку питання в політичній відповідальності генпрокурора за те, що коїться в його офісі. Утім, якби все було чисто, чи поїхав би Кравченко за кордон у термінове фейкове відрядження, яке виписав сам собі, і чи влаштував би атаку на НАБУ? Цікаве розслідування опублікувала «Українська правда». За її даними, в той момент ще діючий генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Вона стосувалася можливої підробки документів у давній справі про всиновлення дитини. Після чого очільник ГПУ відмовився від держохорони і вже за кілька годин перетнув кордон України. НАБУ і САП ці звинувачення відкинули, заявили, що дії Кравченка є тиском на незалежні антикорупційні інституції. В ГПУ цю підозру просто вилучили. Тепер питання в тому, чи зруйнує ця справа Карфаген, чи стане початком очищення прокурорської системи. Адже ті ж кол-центри, судячи з усього, кришувалися роками. Їх оператори вводили людей в оману і видурювали гроші. Шахрайські прибутки обчислювалися мільярдами. Тільки цього тижня за це таки введена кримінальна відповідальність. Як ошукували українців і чи є загроза потрапити на гачок далі? Деталі роботи скандальних кол-центрів розібрав Олександр Мельник.
1: Золоті офіси. Як влаштований шахрайський бізнес, який щодня виманює мільйони?
2: Коли я побачив, що розбивається банка і виводиться перший транш.
1: Хто насправді стоїть за чорними схемами кол-центрів? І чи вдасться покласти цьому край?
3: Всі чули, всі знають, що таке дзвінок вам на мобільний телефон.
1: Та одкровення офісника.
4: Людина просто веде діалог із клієнтом. Потім підключається більш досвідчена.
1: Ексклюзив фактів тижня із тим, хто працював на цю індустрію обману. Це не кадри з голівудського бойовика. Це Дніпропетровщина, місто Кам'янське.
5: Поки алкоголю я вам вручаю.
1: Поліція затримує працівників кол-центру. Тих, хто ошукав ізраїльських пенсіонерів. Схема, за якою працювали, доволі проста. Людині телефонували нібито з банку, від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Виманювали необхідні дані і отримували доступ до онлайн-банкінгу.
3: Всі чули, всі знають, що таке дзвінок вам на мобільний телефон з відомою фразою «Ваша картка заблокована», «З вашої банківської карточки йдуть незрозумілі транзакції».
1: Але ваша картка заблокована – лише одна з десятків легенд. Головна мета завжди одна – змусити людину самі відкрити шахраям двері до свого рахунку. А це вже Харків. Тут правоохоронці викрили інший кол-центр. Його працівники ошукували громадян Латвії. Шукали не просто жертв, а тих, хто вже одного разу був нею. Під виглядом юридичної компанії обіцяли повернути втрачене. Натомість оформлювали онлайн-кредити і спустошували рахунки.
6: Ви розуміли, що ви займаєтесь шахрайськими махінаціями?
1: Так. Таких офісів, як і схем, вкрай багато. Жертвами шахраїв стають не лише іноземці. Українці також. Як от Сергій. Він волонтер. Збирав гроші на потреби українського війська.
7: Після розміщення мною у соціальних мережах заклику до долучатися до збору, ініційованого мною для потреб Збройних сил України, в коментарях один акаунт написав, що чи ми не могли б ми з вами зв'язатися, можемо надати вам допомогу.
1: Шахраї поступово втягували Сергія в розмову, просили документи. Далі перейти за посиланням. І зрештою вони отримали доступ до банківського застосунку.
7: Коли я побачив, що розбивається банка і виводиться перший транш з моєї банки, тут до мене дійшло, і я вимкнув їх.
1: На таких схемах в Україні побудована ціла індустрія обману. Щомісяця шахрайські кол-центри можуть приносити до мільярда доларів.
3: Три великі групи, які розділяють шахрайство на жалобі, шахрайство.

0: на страху і шахрайство безпосередньо на жадібності. Будь-яка схема, яка змусить вас або дати вам людині шахраїв ваші персональні дані для доступу до банкінгу.
1: Працюють у таких офісах не лише досвідчені шахраї, переважно молодь.
0: У них очки горять, 20, 22 рочки, навіть 19, деякі вже є освіта вища. Їх не треба бронювати.
1: Зовні такий шахрайський кол-центр важко відрізнити від звичайного офісу. Ці кадри «Факти тижня» знімали майже рік тому, коли намагалися відшукати такі кол-центри у Києві. Їхні адреси досі вільно гуляють в інтернеті.
0: Ніхто ж не знає, не прийде і скаже, я орендую офіс, ми кол-центр, ми будемо розводити людей. Просто ми знімаємо офіс, будемо фотографії робити, наприклад. А внизу стоїть охорона.
1: Та що ж відбувається всередині? Нам вдалося відшукати людину, яка раніше працювала в одному з таких офісів. На умовах анонімності він погодився розповісти про, так би мовити, внутрішню кухню.
2: Людина інвестує гроші, перед нею ілюзія рахунку. Програмісти створюють подібні сайти.
1: Таких, як він, називають телефонними статистами або ж розігрівачами. Дмитро був у цій справі новачком і каже, спочатку навіть не розумів, що когось ошукує.
2: Менш досвідчена людина просто веде діалог із клієнтом. Потім підключається більш досвідчена.
1: На цьому відео правоохоронців є дуже цікаві деталі. Ось, бачите, портрет Путіна з російським триколором. У метрі від нього – українська патріотична символіка, прапори військових підрозділів, а поряд – американський стяг.
0: Готовий антураж. Тобто працюємо по всім. Як у вас зум-комната, да? Так і там.
1: Та іноді такі зум-кімнати і не потрібні. Достатньо одного телефонного дзвінка, як сталося з Тетяною.
3: Дзвінок з невідомого номера. Починається на 044, виглядає як київський стаціонарний.
1: Спочатку жінка нічого не підозрювала.
3: Якось упускаю той момент, що не кажуть назву банку. Оскільки в мене телефон досить гучно працює, моя колега, чуючи цю розмову, вона мені просто кричить, вони не сказали назву банку.
1: Саме це й зірвало шахрайський план. Такі кол-центри працюють по всій Україні, переважно у великих містах. Найбільше їх у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській і Закарпатській областях. Та, звісно ж, у столиці. За даними дослідження міжнародної організації G-Talk, в таких кол-центрах можуть бути задіяні до 60 тисяч людей. Правоохоронці регулярно їх викривають, але досі шахраї відбуваються, так би мовити, легким переляком. З 27 обвинувачених відправились за грати лише двоє.
4: Усе!
1: Це свіжі кадри чергової облави у Дніпрі. Саме Дніпро називають столицею офісників. Місто, де свого часу закладалися ази телефонної роботи з клієнтами. Цей корисний досвід якраз і підхопили шахраї.
0: Дніпр равно банк. Все. Так повелося історично. Не факт, що вони знаходяться там, но чаще всього іменно опозиціонують себе так.
1: Ці схеми шахрайства приїхали в Україну з Ізраїля та Грузії.
5: Деякі навіть кримінальні авторитети хвалилися тим, що ось вони там кол-центром займаються, видурюють у Росії гроші, які потім йдуть в Україну. От і навіть в суспільстві стало якесь таке на певний час усталене відчуття, що ці кол-центри вони згуртувалися і працюють проти ворога. Але насправді ні, вони всі активно стають жертвами шахраїв.
1: Індустрія, що вибудовувалася роками, а після початку Великої війни масштабувалася.
5: Кошти, які стікаються в Україну, гуманітарні і донати, їх стало значно більше. І це було точкою входу.
1: Нині цей бізнес посідає друге місце після економічних злочинів і випереджає навіть наркоторгівлю. Та невдовзі все може змінитися. Верховна Рада підтримала для офісників окрему кримінальну відповідальність від 7 до 12 років тюрми для організаторів таких схем і від 5 до 10 для тих, хто на них працює. Президент цей документ вже підписав.
6: Треба повністю закінчувати з таким явищем, як шахрайський кол-центр. буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує кол-центри, хто багатіє з них і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить.
1: Полювання відкрито. Цей конвоєр обману може змінити адресу, телефони, назву компанії, але відповідальність рано чи пізно має наздогнати тих, хто його запускає. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
4: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
10: В ефірі новини для вас працюють команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Російський терор триває. Вже четвертий потужний удар по середмістю Києва. Цього ранку росіяни б'ють по бізнес-центрах практично в одному й тому самому периметрі. Перший удар пролунав близько 9 ранку. Пожежники і медики невідкладно прибули на місце події. На той момент із бізнес-центру вивели людей. Деякі з легкими пораненнями. Та невдовзі мер Віталій Кличко повідомив про 8 постраждалих і 1 загиблого. Щоправда, він не уточнив, де саме сталася трагедія. Бо удари були і вночі. Невдовзі неподалік бізнес-центру пролунали ще 2 потужні вибухи. У небо здіймається дим над кількома локаціями. Очевидці кажуть про численні руйнування. КМДА повідомила про ще один приліт на дах нежитлового будинку, а мер про влучання по транспортному підприємству. В районі залізничного вокзалу величезний стовп чорного диму, але в Укрзалізниці наголошують, що вокзал не постраждав. Нашим кореспондентам вдалося опитати очевидців першого прильоту.
11: Четвертий поверх повністю загорівся і кажуть, що там були люди. В нашому офісі, який по торцю, то в нас повилітали окна. На щастя, ніхто не постраждав, а от ті, хто були там, то навіть не хочеться уявляти, що з людьми трапилося. Всі, хто в інших поверхах були, в інших ділянках, вони повиходили, а ті, хто в палаючій частині, я думаю, що там може і вийти неможливо.
10: Ну і ось було чутно ще один вибух у середмісті, то, шановні кияни, будь ласка, триває повітряна тривога, якого б рівня вона не була, жовтого чи червоного, так чи інакше залишайтеся в укриттях, якщо це можливо. Росіяни знову б'ють по АЗС. Знищена заправка «Укрнафти» у Голосіївському районі, вона вигоріла вщент. Московити ударили по ній близько 7 ранку. Співробітники не постраждали, адже були в укритті. Також уникнути жертв допомогли габіони, якими свої АЗС «Укрнафта» почала захищати ще декілька тижнів тому. Рятувальники досі гасять пожежу. Це четверта пошкоджена заправка «Укрнафти» у Києві за цей тиждень.
12: Слава Богу, ніхто не постраждав, ні працівників, ні перехожі. Маємо сьогодні черговий удар по заправці «Укрнафта». Бачите, габіони, які встановлені, вони абсолютно надійно спрацювали, зупинили ударну хвилю, не постраждали ні вулиця, ні перехожі. Заправку треба практично буде відновлювати з нуля.
10: У Дарницькому районі росіяни вдарили по АЗС UPG. За цей тиждень у столиці ворог атакував 6 заправних станцій. Ну і протягом доби та цієї ночі на Київщині російські дрони травмували 3 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Бучанському районі постраждав 76-річний чоловік. У нього осколкові поранення, садна обличчя і шоковий стан. У ще 2 чоловіків рвані рани, у одного з них відкритий перелом. Бучанському району дісталося найбільше. Там пошкоджені 14 об'єктів. Це приватні адміністративні будинки, склади і автомобілі. Загалом постраждали 4 райони Київщини. Є пошкодження будинків в Обухівському районі, виробництва у Фастівському і об'єкти інфраструктури у Вижгородському районі. А на фронті за добу 247 боєзіткнень. За даними українського генштабу, сили оборони зменшили вороже військо на 1560 окупантів та знищили зо 30 артилерійських систем. Бої точаться по всій лінії зіткнення. Епіцентром протистояння залишається Донеччина. На цей регіон припадає найбільше атак – 50. Найважче нині на Костянтинівському напрямку. Бої точаться у Костянтинівці та на її околицях. Росіяни намагаються обходити населений пункт і рухатися до Дружківки. Сили оборони лише на цьому відтинку відбили 25 штурмів. Не спадає напруження і на Харківщині та Сумщині. Тут супротивник тисне біля Бурової та населеного пункту Стариці. Атаки ворога наші захисники відбивали і на Запоріжжі. 6 боїв відбулося на Оріхівському та Гуляйпільському відтинках. Тактика ворога по всій лінії зіткнення незмінна. Атакують маленькими групами і намагаються просочитися у тил. Переселенці тепер можуть самі обирати, куди евакуюватися та в якому гуртожитку мешкати. На Харківщині запрацювала унікальна електронна система «Поруч». У ній можна ще до виїзду побачити вільні місця і умови проживання та забронювати житло. Це особливо важливо зараз, коли небезпечна зона на Харківщині розширюється. Люди залишають домівки через постійні атаки, перебої зі світлом і газом, а подекуди евакуаційні екіпажі вже не ризикують заїжджати через загрозу безпілотників. Кого зараз вивозять із небезпечних громад? І як переселенцям обрати нове тимчасове житло? У репортажі Тетяни Доцяк.
8: У цьому транзитному центрі у Харкові щодня зустрічають близько 170 переселенців. Сюди приїжджають із торбами, домашніми тваринами з Донеччини та небезпечних територій Харківщини. Пані Ганна зі Слатиного, селище за 20 кілометрів від Харкова.
13: Дуже дрони літають, вони зверху кидають все, що хочеш. І бувають, у нас 4 чоловіка, одному руки оірвало, їхав на веломашині, другий жінку зустрічав. Жінка поїхала, він йшов додому і його поранило.
8: Жінка вибиралася самотужки. Більшість їдуть організованою евакуацією. Тут людей реєструють, допомагають оформити виплати, видають гуманітарну допомогу і вирішують головне питання – куди рушати далі.
14: Криша була розбита, каби, три прилітало, розбили, відремонтували. Боялись знаходитись там довго. Жінка боялась обстрілів.
8: Пан Віктор із Сподобівки Куп'янського району, село за 15 кілометрів від фронту. Лінія бойового зіткнення хоч і не рухається, каже, але зона ураження зростає. Окупанти пустошать будинки авіабомбами, полюють на людей FPV-дронами. З цієї ж громади і пані Вікторія.
15: Погреб ось останнє время спала. Рядом переселенку вбила в маю місяці шахедом. Ну і моя хата повредилася вже не раз, звісно. У мене теж внуки виїхали в Закарпатську область. Троє онуків маленьких. Приїхали в Закарпатську область. Спрашують, папа, а де тут погріб?
8: Житиме в друзів на Дніпропетровщині, каже жінка. Квиток купили в транзитному центрі. Там їй надали медичну допомогу, продукти і одяг.
16: Просто так привезли нові речі, сказали, будь ласка, роздайте людям, які потребують цього. Таке буває у нас. Іноді, але буває.
8: Більшість переселенців розселяються у родичів і друзів або самотужки орендують житло. А от подружжю ключів їхати нікуди. Вони з Великого Бурлука. З 25-го року жили без газу, а у вересні не стало й електрики.
13: Дуже складна ситуація. Летять. В неділю в двір прилетіло, вчора за двором впало. Нас поліція вивозила по дорогі дуже-дуже сложно. Над нами активішка, над машиною висили, кричав водій поліцейський, вискакуйте мені, ну як вискочиш з палкою, швидко. А він збив активішку.
8: Житимуть у гуртожитку, каже жінка. Підібрати житло допомогли через систему «Поруч». Як це працює, показує координатор транзитного центру Сергій Мусієнко. Це унікальна цифрова платформа підбору житла для переселенців, яку запустили на Харківщині.
17: Кількість місць, які є в гуртожитку, кількість кімнат, нижче є інфраструктура. Школи, шкільний транспорт, дитсадки, магазини, зупинки.
8: Система працює як сервіс бронювання. На екрані місця тимчасового проживання у різних областях України, фото, умови, кількість вільних місць. Можна перевірити, чи приймають із тваринами, чи пристосоване приміщення для маломобільних людей, яка інфраструктура для дітей. Обирати житло можна просто зі смартфону ще до евакуації.
17: Це безкоштовно і коли людина обирає, бронює, наприклад, якщо вона знаходиться в зонах бойових дій, евакуаційна команда привозить людину до нас до транзиту. Центру. Ми, коли її реєструємо, ми вже бачимо, що людина зареєструвала, забронювала собі місце.
8: Система «Поруч» може стати додатковим аргументом для тих, хто відкладає евакуацію через страх опинитися без даху над головою. Тепер людина може заздалегідь побачити варіанти і обрати, куди їхати. А в транзитному центрі запевняють, без житла тих, хто залишає небезпечні території, не залишать. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти СІТВ, Єдині новини.
10: Американець Меттью Ча втратив в Україні руку, ногу та частково зір, але каже, що його особистий бій ще не закінчився. 29-річний колишній сапер армії Сполучених Штатів добровільно приїхав воювати за Україну, а згодом приєднався до Азову. Навесні цього року він зазнав тяжкого поранення під час знешкодження термобаричного боєприпасу і 2 тижні провів у комі. Зараз Меттью готується до протезування і вже думає, як зможе повернутися до побратимів. Чому американець вирішив воювати за Україну та що спонукає його знову? знову піти на фронт після такого поранення, розповідає наша колега з Independent Avenue Media Анна Зиневич.
18: Вони забрали у мене руку і ногу, але мій дух їм не зламати.
19: 29-річний Меттью Ча зі штату Колорадо не перший військовий в родині. У 70-х роках його дідусь воював на боці США у В'єтнамі у складі південнокорейського контингенту. Після війни іммігрував до Америки. Меттью з дитинства вирішив служити у війську. 4 роки прослужив сапером Збройних сил США в Іраку. Коли контракт закінчився, восени 23-го року добровільно вирушив в Україну.
18: Мені дуже набридло, коли люди постійно говорять, що підтримують Україну, але нічого для цього не роблять. Тож я приїхав сюди.
19: Ча розпочав свій військовий шлях в Україні як сапер в лавах Інтернаціонального легіону ГУР на Луганщині.
18: And there we go. Наприкінці 23-го року використання дронів лише набирало обертів, тож це все ще була свого роду війна в старому стилі, тож я отримував від цього задоволення.
19: Згодом Меттью приєднався до бригади Нацгвардії Азов на посаду інструктора батальйону. Поранення отримав навесні цього року, коли знешкоджував термобаричний пристрій. 2 тижні пролежав у комі, внаслідок вибуху втратив ліву руку, лікоть та ліву ногу, а також частково зір.
18: Коли я прокинувся, я був у лікарні, мені робили багато операцій, тож я постійно перебував під наркозом. Зараз я більш-менш бачу всі кольори. Моє ліве око дуже сильно затуманене і воно трохи деформоване, тому світло потрапляє на нього не зовсім правильно. І навколо джерела світла в мене часто виникають ореоли.
19: Наразі Меттью готується до протезування в американсько-українському центрі Протез Фаундейшн. Спочатку на руці, яка вже добре загоїлась.
20: Було б добре зменшити чутливість тут.
19: Протезисти мають виміряти розмір кукси, аби правильно підібрати протез.
20: Тож ми візьмемо куксу, зальємо тут і накриємо.
19: А от з ногою у Меттью ситуація складніша, каже співзасновник та головний протезист Центру Протез Фаундейшн Яків Градінар. Ча потрібна ще одна операція перед протезуванням ноги.
18: Ампутація Меттью виконана досить добре, але завжди виникають певні ускладнення. Його нерв намагається відновитися і утворилася невелика неврома. Також є невеликий кістковий виступ збоку, що дещо ускладнює процес загоєння нижньої кінцівки.
19: Яків Градінар родом із Закарпаття. Понад 20 років тому переїхав до США. А з початку повномасштабного вторгнення живе на 2 країни. Співзаснований ним 22-го року Протез Фаундейшн запротезував вже понад 1500 військових та цивільних. Складні випадки, такі як у Меттью, роблять у клініці в Міннесоті, куди він вирушить, коли буде готовий.
18: Ця поїздка дозволить йому трошки відпочити від повітряних атак, особливо у дні, коли він перебуває в лікарні, а неподалік стаються балістичні обстріли.
19: Після протезування в Міннесоті Ча хоче повернутися до лав Азову. Каже, його особистий бій ще не закінчився.
18: Я просто не знаю, коли треба зупинитися. Я просто надто дурний, щоб зупинитися. З іншого боку, вони мене не вбили, тож вони мене ще не дістали. Я завжди можу сказати, що в мене були і гірші дні. Багато людей постійно запитують мене, як я. Я відповідаю добре, а вони кажуть, не можеш, у тебе завжди все бути добре, так не буває. А я їм, якщо порівнювати, то у мене все нормально.
19: Якщо лікарі зможуть відновити йому зір, Меттью хотів би стати пілотом дронів. Адже сучасне протезування дозволяє відновити функції кінцівок на 70%. Анна Зиневич, Independent Avenue Media, Київ.
10: Ну і на закінчення повідомлю свіжу інформацію, що через останні удари по середмістю Києва, які лунали от протягом цієї години, за попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок. Де саме, ми, звісно, цього поки що сказати не можемо. Більше інформації буде у наступних випусках. Ну а наступний випуск разом зі мною буде вже о 12-й годині. Тоді і долучайтеся.
21: Звісно, ні в кого вже немає і краплі сумніву в тому, хто саме здобуде перемогу на виборах до російської Госдуми. Тут, як то кажуть, вже багато років усе без сюрпризів та несподіванок.
22: Долг єдиної Росії – зробити все для перемоги.
0: все фальсифицировано, и это давно доказанный факт. Какой смысл за кого голосовать, все равно победитель один и тот же.
2: У нас уже заранее предсказаны все выборы. Хочешь ты ходишь на них, хочешь не ходишь. А победит тот, кто нужно.
21: Але все ж таки цього разу присутні цікаві моментики. Реальні рейтинги Путіна за останні місяці настільки просіли, що приховати це не в змозі навіть провладні дослідницькі центри.
3: В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%. Неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны.
21: Відповідно, разом із рейтингом бункерного діда мчить униз рівень схвалення правлячої партії.
23: Рейтинг «Единой России» довольно низок, чуть больше 30% даже по официальным данным.
24: Вы рассматриваете «Единую Россию» как достойную партию?
25: Я нет.
26: Ну, только не за «Единую Россию».
21: І ось що показово, якщо висловлювати своє фе проти бункерного недоцаря росіяни на камери поки що не наважуються, то стосовно «Единой России» жителі Боліт нині набагато впевненіше почуваються.
27: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты там сидят.
26: Не партия власти. Они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что.
28: Единая Россия, которая 25 лет только... Посмотрите вокруг, скажите, вот что хоть одно полезное для народа сделала Единая Россия? Вот что-то одно.
21: І нехай у своїх відповідях скріпоності не згадують про ВВХ і, по суті, конкретно про нього поганого не говорять. Але по факту їхнє тверде рішення не голосувати за Єдину Росію – це практично дорівнює рішенню не голосувати за самого Путіна.
29: Поддержали би партію правящу Єдину Росію?
30: Скорее, ні, чим, да.
29: Чому?
30: Ну, не очень нравится то, что происходит.
29: А раньше поддерживали Единую Россию?
30: Да.
29: За Единую Россию я не буду голосовать ни при каких условиях.
31: Началом СВО эта партия, эта власть, она совершенно не гибкая оказалась. Сплошные запреты. То есть вместо развития мы запрещаемся. Я всерьез думаю о переезде в другую страну.
21: И про війну жителі Боліт все частіше згадувати стали. Мовляв, час закінчувати всю цю движуху.
32: Ну, если б не война, было бы лучше, конечно же. Из-за того, из-за войны все цены растут. Сейчас вон бензина нет.
33: Сейчас оно длится на протяжении, сколько, 4 года?
34: Уже более 4.
33: Да, уже более 4 лет. Это уже колоссальные убытки.
21: Це, звісно ж, не говорить про те, що росіяни подобрішали і раптом різко їм стало українців шкода. Ні, просто завдяки путінській СВО життя в самій РФ помітно змінилося і не на краще. Ось їм і захотілося якнайшвидше спецоперацію закінчити. У чому партія влади не зацікавлена.
35: У всіх молодих парней то на той війні гробять, то на другій війні. То скільки людей то страждають, матерей, жін, дітей.
21: Ба більше, дуже показовою і, мабуть, несподіваною для Кремля стали реакція, точніше, обурення багатьох росіян зняттям з виборів партії «Яблоко», яка вважалася абсолютно непрохідною, але єдина з усіх, так би мовити, виступила за мир.
36: Власть с официальным рейтингом 2/3 населения снимает с гонки партию с программы «43 слова» через 12 дней после того, как сама ее зарегистрировала. Уверенные в себя диктаторы-автократы так себя не особо ведут.
37: Это была единственная партия, за которую я хотел голосовать.
38: Конечно, нет, это несправедливо абсолютно за антивоенную позицию. За что же еще? За иностранное финансирование. Верим. Помним, скорбим.
21: Ви цілком логічно запитаєте, а яка взагалі різниця в диктаторському режимі, що думають люди? Потрібні результати просто ж візьмуть і намалюють. І воно то так, але, по-перше, для Путлера дійсно важливо, щоб народ у більшості його насправді любив і підтримував.
39: Лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс.
21: А по-друге, реальний рівень схвалення і довіри до Путіна та його єдиної Росії має бути вищим за 50%, хоча б для того, щоб вони і надалі могли впевнено, так би мовити, заручившись підтримкою народу, вести війну.
23: І якщо вибори вдруг пройдуть під розмови о мірі, то як після них проводить мобілізацію, який би результат ти не нарисував.
21: Тому, спостерігаючи тенденції та настрої холопів, Путлер взявся в серпні нібито рятувати ситуацію і, як головний паровоз Єдиної Росії, вийшов, так би мовити, в люди. А якщо точніше, кремлівський упир вирушив у так зване передвиборче турне по РФІ.
1: Одна из целей – поднять популярность в глазах народа. И вот такие поездки – это, возможно, попытка переломить этот тренд, показать, что во главе страны не какой-то бункерный дед, а политик, лидер и борец.
21: Найцікавіше, що дід поїхав рейтинги своєї партії піднімати чомусь не туди, де нині війна відчувається найбільше. На Білгородщину, Курщину, наприклад.
4: Ми просимо вас закінчити цю прокляту війну. Ми лишились всього. Дома, землі, машин.
21: І на окуповані українські території Путлер із візитом не прибув. Там же також абсолютно фейкові та незаконні вибори нібито проходять, які, до речі, українцям, які опинилися в окупації, радимо за можливості уникати будь-якими способами.
5: СБУ видит каждое действие. Те, кто согласился стать членом комиссии или агитировать, уже в списках предателей. Не пачкай свои руки, а чужие псевдовыборы. За работу на оккупантов, часть 5 статьи 111.1, грозит до 10 лет тюрьмы.
21: Але з точки зору піару, поява там ВВХ була б дуже логічною та показовою. Він же ці території нібито у свою конституцію вписав. Але бункерний занадто боягузливий. Тому втік піднімати рейтинг своєї партії якнайдалі від європейської частини РФ.
6: Чем хуже ситуация в Москве, тем дальше от нее Владимир Путин.
7: Владимир Путин 2 недели катался по Красноярску, Иркутску, Новосибирску, Южно-Сахалинску и даже впервые за 26 лет у власти поехал на Курилы.
21: Ну, звісно ж, не до цар могутньої наддержави настільки сильний і безстрашний, що майже рік із бункера не вилазив. А за гострої необхідності вирушив колесити по Сибіру і Далекому Сходу. Ну, тобто тим місцям, куди українські дрони та ракети, якщо й долітають, то дуже рідко.
36: Дальше от украинских беспилотников уехать физически некуда, только вплавь.
8: География поездок Путина, она просто полностью укладывается в историю про воздушную опасность. Там, где в воздухе что-то летает, там Путин старается не высовываться на улицу и не делает вид, что его на всяких трассах ждут ликующие толпы детей, молодежи, взрослых, колхозников, интеллигенции.
21: Так-так, саме так зване президентське турне Путіна стало ще тією комедією та клоунадою. Для початку жителі міст, в які завітав ВВХ, несподівано для себе дізналися, що коли дуже потрібно, а точніше, коли цар їде, то і бензинчик на заправках може з'явитися і навіть різко подешевшати.
9: Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть!
21: А ще дороги можуть буквально за пару ночей побудуватися та відремонтуватися.
9: Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
10: Вот мы говорим, японцы, китайцы за одну ночь ямы заделывают. У нас за 2 ночи весь гостевой маршрут перестелили.
21: Виходить, потьомкінські деревні в Росії все ще дуже трендове явище.
11: Пустые и чистые дороги, заправки с дешевым бензином. Для России это описание не параллельной реальности, а города, в который приехал Владимир Путин.
12: Погоду включили, лужи убрали. Грустно. Владимир Владимирович, задержитесь у нас.
21: Іншими словами, постаралися бояри на славу, щоб продемонструвати начальнику нібито стабільність та процвітання.
1: Принцип все тот же. Цар приїжджає, бояри починають бігати, як таракани на кухні, коли включаєш ночью світ.
13: Приїхав Володимир Володимирович Путін. Вони одразу ж скинули ціни на бензин, бензин подешевел. І давай замазувати ці дири, розумієте? Ну, просто там, я не знаю, ну, просто там мазати швидше дири, щоб просто не було, були рівні дороги. Настільки їм пох... на город, и только перед приездом Владимира Владимировича они тут что-то сделали. Ну, это вообще абсурд просто.
21: Під час свого передвиборчого вояжу Путлер взявся старанно демонструвати бурхливу діяльність та і себе коханого з усіх боків. Він і образи для кожного міста змінював.
14: Моряк, футболист, эксперт в искусственном интеллекте. На фоне падения рейтингов Кремль показывает Путина сразу в нескольких образах.
15: Серое вещество скукоживается у них.
21: ВВХ и м'ячики перед дітлахами в стилі типового авторитаризму буцав. І вже за сталою традицією бесіди з маленькими хлопчиками вів.
16: Спасибо, что откликнулись на моё приглашение. Я даже не ожидал, что вы так быстро приедете.
15: Спасибо, что пригласил.
21: І Тихоокеанський флот, розташований за 9 тисяч кілометрів від Москви, кремлівський упир відвідав. Невже ближче жодного флоту немає? Чи просто дуже страшно позувати у військовій формі там, куди може прилетіти?
8: Единственное место, где Путин может делать это в 26-м году, это Тихоокеанский флот Российской Федерации. Туда просто ничего не долетает.
21: И на нібито випадкові зустрічі з народом бункерний дід потрапляв.
0: Какая у вас погода, тоже курорт.
2: Мы думали, это вы договорились. Как дела?
21: Наприклад, ця зустріч з дітьми в Новосибірську перетворилася на справжній анекдот.
3: Наш президент остановився, вибігаємо. Вместе з вами слідимо за происходящим.
21: Наскільки ж це все максимально нереалістично і просто безглуздо? Ну просто вдумайтеся. Кортеж Путіна зупинився біля натовпу дітей, які чекали його на якійсь об'їзній дорозі біля непрацюючої заправки. Дуже правдоподібно, чи не так?
6: По словам очевидців, людей к этой встрече собирали заранее, а некоторые дети ждали Путина больше 2 часов.
21: Тим паче, що мешканцям Новосибірська перед приїздом не до царя взагалі суворо заборонили якось висовуватись, навіть до вікон не можна було підходити.
36: Жителі домов по маршруту кортежа получили от управляющей компании указания силовых органов не выходить на улицу, занавесить окна и не подходить к ним, не пользоваться камерами, убрать машины от дороги. Ощущение, что не Путин приехал, а вторжение инопланетное, и все пытаются не попасться на глаза агрессивным инопланетянам.
21: А людей, які опинилися на шляху пересування президентського кортежу, так взагалі зганяли в канави. Ось воно справжнє ставлення царя до його холопів.
17: Сміщаємося всі вон туди, беремо всі велики і сміщаємося вон туди.
18: От в такій канаві я, несколько дітей і ще пару взрослих зустрічали Путіна в Новосибірську.
21: І найголовніше, що всі губернатори та чиновники зі штанів вистрибували, так хотіли показати всі нібито успіхи та процвітання їхніх регіонів. Ну і, звісно, скрізь намагалися вліпити тему СВО.
14: Президенту показали, як школьників со второго класу учать собирати дрони, способні виконувати практичні задачі. А після підводять к стенду в пам'ять о погибших на війні в Україні випускниках.
7: Губернатор краю уділив отдельне внимание волонтерству, поддержке новых регионов страны, участников СВО и их семей.
19: Разговор между президентом и губернатором Новосибирской области начинается с рядового вопроса Путина. Как дела? Управляемо, стабильно Новосибирская область продолжает развиваться.
21: Звичайно, жоден з них не наважився начальнику розповісти про реальні проблеми. Про космічні бюджетні дефіцити, про жахливі цифри затримок зарплат. Головне завдання було показати плешивій молі гарну картинку.
14: И здесь его угощают икрой, обещают невероятную рыбалку.
20: Кстати, можно сюда приехать, вам попробовать поймать. Гарантированная рыбалка, что поймаете и палтуса, да, и...
22: То есть что-то невообразимое происходит.
20: Более крупную рыбу.
7: Что в регионах, которые так старательно вычищают для Путина, нет денег. В стране все больше областей, которые догнал дефицит бюджета. В начале года их было 56, сейчас, как пишут ведомости, уже 65.
21: Коротше кажучи, цар натхненний поїхав. А проблеми холопів залишилися. А отже, залишилося і накопичене обурення. І невдоволення простих росіян центральною владою. Тож, мало ймовірно, що турне Путіна взагалі принесе для його партії хоч якийсь позитивний ефект.
24: За єдину Росію я б голосувати не став. Чого? Зараз вони не роблять нічого. Ну, единственное, только цены в магазине поднимают. Вот что они делают сейчас. И в войне участвуют на Украине, которая никому не нужна.
25: И как будто большинство вещей делается чисто перед выборами, чтобы сгладить негативные моменты, типа, других аспектов політики, поэтому я не очень верю в искренность этой партии.
21: Так, рейтинги «Єдиної Росії», а значить особисто Путіна, впевнено падають по всій Росії. Росіяни почали стикатися з наслідками війни, і так звана спецоперація перестала їм подобатися, як раніше. Тому їздити туди, де літають дрони, ще й можуть поставити неприємні запитання, бункерному діду, звісно, сміливості не вистачає.
26: А я ніколи нічого не боявся.
27: Тому треба устроїти йому показушне мероприятие на
4: надо устроить единение с народом, но в европейской части России единение с этим народом не очень получается, потому что этот народ бомбят, и вообще мало ли что они там нет, скажут, да, их всех отсекут, но это будет вызывать, помимо того, что он этого боится, мне кажется, вот сегодня это может вызвать жуткое, страшное раздражение. И так нет бензина, и так Wildberries горит, и так бизнес потерян, и так в очереди стоять, а тут еще это чудило на букву «М» приезжает, и все еще перекрывают.
21: А что же казати про тимчасово окуповані території? Як же Крим наш? Як же Донбас? Путін так пишався, коли нібито вписував віджаті українські землі у свою конституцію, але з'їздити туди зараз для нього це щось із області фантастики. А там, між іншим, теж зараз окупанти видимість виборів зображають. Тому, користуючись нагодою, хочемо застерегти українців, які опинилися в окупації. Якби агресор не запудрив вам мізки, наскільки б не залякав, усіма способами намагайтеся ігнорувати так звані вибори. Для пропагандистської картинки нібито ажіотажу на виборчих дільницях агресору все одно вистачить росіян, які понаїхали на українські землі. Тому за будь-якої можливості уникайте участі в цій дикій клоунаді, щоб жодним чином не заляпатися тим, що називається «руський мір».
5: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
5: Єдині новини в центрі подій.
12: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Одна людина загинула, щонайменше семеро дістали поранення. Такі попередні наслідки російського терору столиці за сьогодні. Інформація постійно оновлюється, бо ворог продовжує майже беззупинно направляти на столицю та область свої ударні безпілотники, у тому числі і реактивні. Повітряні тривоги лунають одна за одною. На жаль, є й трагічні наслідки. Один із поранених, якого госпіталізували в тяжкому стані, помер у лікарні. У стаціонарах міських лікарень перебувають четверо постраждалих, повідомив міський голова Віталій Кличко. Пошкоджено 2 автотранспортні підприємства, складські приміщення, нежитлову 9-поверхівку, магазин та бізнес-центр. Крім того, противник уразив 2 автозаправки у Дарницькому та Голосіївському районах столиці. В останньому під удар потрапила АЗС мережі «Укрнафта». Це офіційно підтвердили у компанії, додавши, що за останні тижні це вже 6-та атака на їхні заправні станції. Ніхто з персоналу не постраждав. Ну і внаслідок атаку у столиці спалахнуло декілька пожеж. На місці одного з займань у середмісті столиці ми планували пряме включення наших журналістів, але з безпекових міркувань ми змушені його скасувати. Отже, було влучання в офісну будівлю, там спалахнула пожежа. На місце приїхало кілька розрахунків рятувальників. Будівля частково обвалилася, є постраждалі, але їх кількість наразі невідома. Коли вгатили по будівлі, працівники були на робочих місцях. Незабаром у цьому ж районі прогриміло ще декілька вибухів. Триває пошуково-рятувальна операція в центрі столиці. Сильне задимлення.
23: Четвертий поверх повністю загорівся і кажуть, що там були люди. В нашому офісі, який по торцю, то в нас повилітали окна, на щастя, ніхто не постраждав, а от ті, хто були там, то навіть не хочеться уявляти, що з людьми трапилося. Всі, хто в інших поверхах були, в інших ділянках, вони повиходили, а ті, хто в палаючій частині, я думаю, що там може і вийти неможливо.
12: Спочатку в мережі поширювали інформацію, що зазнав пошкоджень центральний залізничний вокзал у столиці, але в «Укрзалізниці» це спростували. Водночас місцева влада повідомила про падіння БПЛА на території об'єкта транспортної інфраструктури. Також надійшла інформація про 2 поранених внаслідок ранкових російських атак на Київщину. Увесь вечір та ніч тривала ліквідація наслідків ворожої атаки на іноземне підприємство в Житомирській області. По об'єкту, який раніше вже був під прицілом загарбників, росіяни знову вдарили вчора. Це підприємство з іноземними інвестиціями, повідомила місцева влада. У ДСНС додали, що відомо про 2 постраждалих. На об'єкті ліквідували масштабну пожежу, а також розібрали пошкоджені металеві конструкції. Одна людина загинула, 14 людей постраждали, серед них дитина на Харківщині. Восьмеро постраждали, зокрема 11-річний хлопчик в Ізюмі. Вчора увечері та сьогодні вранці росіяни скинули на житловий сектор міста 4 керовані авіабомби. У результаті спалахнули пожежі, зазнали руйнувань двоповерхівка, приватні будинки, господарчі споруди та авто. У Харкові внаслідок атак ворожих FPV-дронів загинув чоловік. Постраждали 4 жінки віком від 21 до 35 років. У місті пошкоджені два багатоквартирні будинки та автосалон. Також російські військові вдарили FPV-дроном по автомобілю на трасі у Старосалтівській громаді. Зазнав поранений 42-річний чоловік. Ще один постраждалий у селищі Слатине. Сьогодні Дніпропетровщина у жалобі за загиблими внаслідок російської атаки на Дніпро. Напередодні росіяни атакували підприємство, загинули 4 чоловіків, 7 були поранені. Одна людина дістала поранення і в області. Понад 10 разів ворог атакував райони Дніпропетровщини безпілотниками та авіабомбами. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади, пошкоджена інфраструктура. Постраждав 42-річний чоловік, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. У Синельниківському понівечені приватні оселі та сільськогосподарська техніка. Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Через нічну атаку по обласному центру постраждали двоє чоловіків 37 та 39 років. Внаслідок вибуху в торговельному центрі «Амстор» спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 6 тисяч квадратних метрів. Працювати довелося в надскладних умовах. Через ризик повторних атак роботу періодично призупиняли, щоб піти в укриття. Один вбитий росіянами чоловік з області із селища Кушугум. Упродовж добу окупанти завдали понад 700 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Третій армійський корпус оприлюднив нові подробиці звільнення села Шандриголове та його околиць на Донеччині. Населені пункти деокупували в межах наступальної операції «Вівальді». Звільнення села завершило другий етап операції, однак сама вона триває. Загалом за два етапи вдалося звільнити 125 квадратних кілометрів, із яких 50 були деокуповані повністю. Як третьому армійському корпусу вдалося без єдиного пострілу вибити російські війська з опорного пункту в Шандриголовому? Далі в сюжеті.
0: За одну робочу зміну у нас вилітається десь до 200 півішок.
1: Підготовка до звільнення Шандриголового розпочалася приблизно за місяць до штурму. Увесь цей час українські екіпажі безпілотних систем послаблювали оборону росіян у селі.
0: Наша задача основна була десь за місяць часу, ми вибивали всю піхоту ворога Шандриголові. І їхні підходи, підвози, і їхню логістику.
1: Пілоти мали максимально убезпечити українських штурмовиків перед їхнім заходом у населений пункт.
8: Наказ був такий, якщо буде там ближче він там добігати до нас чи ще щось, лише в тому випадку виходити і працювати на контакт. А безпосередньо не висовуватися, тому що пілоти працювали, ганяли їх там. Тому ми сиділи і акустично доповідали про будь-який переліт там, чи міномета, чи ще щось, бо все контролювали пілоти. Один механізм працював чітко, як годинник.
1: Паралельно штурмові групи відпрацьовували майбутні дії на полігоні. Військові заздалегідь вивчили маршрути, розподілили завдання та узгодили взаємодію між підрозділами. Кожен етап операції ретельно планували. Спочатку позиції противника зачищали дрони. Після цього вперед рухалася піхота.
8: Безперечно, підготовка була на полігоні. Всі були обговорені всі моменти. Командир нам показав маршрут, відповідно, те, що вони промалювали. Для мене це був більш такий азарт. Я звик виходити в лоб, а тут вже працюють пілоти.
1: Військові кажуть, успіх операції забезпечила злагоджена взаємодія пілотів і штурмовиків.
0: Одними в ПВ війну не виграєш. Наша задача стоїть більше прикривати піхоту. При проходах нашої піхоти ми перед ними стараємося зачистити всі укриття, щоб не було ворога.
8: Якщо повідомляють, що там і там щось, вже туди в тому напрямку вже працюють.
1: Після успішної роботи пілотів штурмові групи українських захисників змогли зайти в село та зайняти опорний пункт майже без бою.
8: Після чого ми зайшли, скажімо так, на тишині, щоб не привертати до себе увагу. Ми не зустріли по дорозі будь-якої загрози. Займали позицію, скориставшись тільки лише одною гранатою, зачистивши сам підвал. Зайняли цю позицію, ну і це був вже у нас опорний пункт.
1: Щоб мінімізувати втрати попереду піхоти, військові використовують не лише бойові дрони, а й наземні роботизовані комплекси. Їх доправляють навіть у глибокий тил противника.
2: Третій армійський корпус першим в світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК «Камікадзе» більше, ніж на 10 кілометрів в тил противника.
1: Звільнення сіл Шандриголове, Дерилове, а також встановлення повного контролю над Дробишевим завершило другий сезон операції «Вівальді».
2: Ми повернули ще 40 квадратних кілометрів української землі. Під час другого етапу знищено більше 800 військовослужбовців противника. Враховуючи поранених і полонених, загальні втрати противника склали більше 3000 осіб.
1: Про завершення першого етапу операції третій армійський корпус повідомив 15 вересня. Тоді українські військові звільнили Новоселівку, Олександрівку, Ярову, Середнє та околиці Коров'їго Яру. За даними корпусу, втрати противника склали близько 1500 військових, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобілів. Також вдалося перерізати. Наступальну операцію на півночі Донеччини назвали «Вівальді» на честь італійського композитора Антоніо Вівальді. За задумом, вона складається із 4 етапів, відповідно до його циклу концертів, який називається «Пори року». Відео бойової роботи військові супроводжують музикою композитора. Нині повідомлено про завершення 2 етапів «Вівальді». Водночас сама наступальна операція 3-го армійського корпусу триває. Олена Халілова, «Вікно СТБ», марафон «Єдині новини».
12: Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту у Врівному. Затримала російського агента, який готував підрив біля однієї з державних установ у центрі міста. Як повідомляють в СБУ, фігурант заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак поблизу адмінбудівлі і через месенджер доповів про це російському куратору. Надалі росіяни планували дистанційно активувати вибухівку у годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента на гаряч. Чому, коли він намагався втекти з місця запланованого теракту. Паралельно було вилучено та нейтралізовано саморобну бомбу. За даними слідства, замовлення країни-агресорки виконував завербований кур'єр місцевого сервісу доставки. У поле зору російських спецслужб він потрапив через телеграм-канали з пошуку легких заробітків. Після вербування агент під приводом доставки об'їжджав на мопеді місто, щоб відзняти на камеру телефону зовнішні периметри та паркувальні майданчики державних об'єктів. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми. Притиснувся до тіла загиблої матері і лежав без руху до самого світанку. У Дніпрі рятують 34-річного Максима, який потрапив під російську атаку дружківці. Після удару каба родина намагалася втекти, але їх наздогнав ворожий FPV-дрон. Мати і брат загинули, прикривши Максима собою. Тяжко поранений чоловік усю ніч лежав поруч із рідними, аби росіяни не помітили, що він вижив, і лише на світанку покликав на допомогу. Що пам'ятає про ту ніч, Анастасія Вірхова дізнавалася.
3: Сказала мамі, що мама, я тебе люблю. І мама мені в ответ сказала, я тебе теж люблю.
6: Це останнє, що Максим сказав матері перед її загибелью. Чоловік постійно згадує події тієї ночі. Останні хвилини, які провів поруч із сім'єю.
3: Тяжело, коли, ну, знаєте, самі рідні люди погибли. І як тяжело потім морально так хочеться якоїсь підтримки.
6: У Максима більше нікого не залишилося. До тієї ночі 34-річний чоловік жив у дружківці разом із матір'ю та братом. Їхню квартиру росіяни зруйнували. Родина мешкала у знайомих. Там їх і розбудив потужний вибух. Російська авіабомба влучила в сусідній будинок.
3: Почало сипатися, ну, знаєте, тут, як сказати, все тріщать, все сипатися. От це в домі теж ми спугались. Вибратися та вибрались. В одарі слышимо, а там ті безпілотники жужжат. І ночі страшно. Воно вже не раз було. Так кап прилітає, а потім безпілотник прилітає, як будто смотрять, виїскивають, типа, хто там остався жив.
6: Залишатися було небезпечно. Родина встигла схопити сумки з документами. Втрьох намагалися дістатися більш спокійного місця.
3: Я так понимаю, что мы-то и не спрятались бы уже. Я помню мамины слова еще. Мама говорит, что... что о нас-то все равно видно. Слышно, что дрон прямо над нами уже жужжит, жужжит. И я помню, что что-то, ну так, само собой как-то получилось. Сказал маме в какой-то момент, что мама, наверное, это уже все. Слышно, вот так дрон, получается, прожужжал, прям ударил. И дальше я помню только, что кричал.
6: Максим каже, вижив завдяки матері та братові. Вони накрили його собою і прийняли удар на себе.
3: Уже коли что-то став понимать, что это что происходит, смотрю, и я, получается, лежу на ногах у мамы и Сережи. Они лежат, и я на них. И я их стал теребить, это что мама, мама, они ничего. Чувствую, трогаю их, они там уже руки, ноги, что они уже холодные.
6: Дрони продовжували здищати. Максим боявся, що вони помітять, що він живий. Тож чоловік не наважувався поворухнутися, та й тіло від поранень оніміло.
3: Переживав, що зараз і огонь до мене дійде, що ще й згорів тут в цій траві. Я так розумію, ще дрони були, літали, виходить, в той же самий дом, і що там як пламя вспихивало, або що несколько раз таке. Ну, да, було страшновато. Хаби ще прилітали.
6: Так Максим пролежав до світанку з пораненнями поруч із загиблими рідними. Вранці його знайшли знайомі та передали медикам у Краматорську. І за 3 дні чоловіка перевезли до лікарні в Дніпрі.
10: Великий уламок в голові. І наші нейрохірурги зараз визначаються, коли проводити операцію, щоб допомогти молодому хлопцю. Він дуже слабий, в нього є поранення. Руки, є поранення ніг.
6: Стан Максима медикам вдалося стабілізувати, та у мозку у чоловіка досі залишається металевий уламок. Попереду складна операція. Після виписки йому нікуди повертатися. Житло у Дружківці росіяни цього року знищили авіабомбами. Що робити далі, Максим не знає. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
12: Сотні жахливих історій щодня, але ці історії дуже важко слухати і дуже важко бачити, але насправді ми маємо вижити і маємо перемогти, а Росія за це все має відповісти. Це всі новини на цю мить. Більше у випуску вже о 12:30 у студії працюватиме Тетяна Висоцька. Бувайте здорові!
13: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
15: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
16: За Україну з огнем завзяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем завзяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів.

0: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Далі поговоримо про розвиток наземних роботизованих комплексів та їх застосування на фронті з Харківщини, а саме з Вовчанського напрямку. До нашої студії завітав оператор НРК прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост» Руслан на псевдоухо. Пане Руслане, я вітаю вас.
3: Вітаю.
2: І дякую, що ви до нас приїхали іще й не з порожніми руками. Ми зараз про це поговоримо, а для того, щоб наша розмова сьогодні була не тільки цікавою, а й корисною, у вас уже на екранах з'явилися реквізити збори для бригади «Форпост», кошти потрібні на НРК і квадроцикли. Це те, що справді рятує життя наших захисників та захисниць на передовій. Тому давайте, сьогодні у нас вже був прекрасний збір один, давайте продовжимо, темпи не збавляємо. Ви знаєте, що кожна гривня воює. Отже, Руслане, я попрошу вас насамперед розказати про цей збір, а я сподіваюся, що наші глядачі будуть донатити. На що будуть збирати конкретно?
3: В першу чергу збираємо на засоби логістики, це квадроцикли і ось такі НРК, і набагато більше для перевезення дуже цінних вантажів, потрібних для піхоти і для наших операторів БПЛА, а також для евакуації поранених і також для евакуації місцевих жителів, які перебувають в зоні високого ризику під ударами російських БПЛА.
2: Тобто будемо збирати на це?
3: Так.
2: Ви сьогодні приїхали не з порожніми руками. Я дуже хочу, щоб ви розказали, що це за робот, що він робить, які його характеристики і яка його взагалі доля на передовій.
3: Так, це у нас НРК Сірко С1. В першу чергу він позиціонується як логістичний, але за рахунок того, що він дуже маленький, логістикою в цей час війни вже особи не позаймаються отакою машинкою. Він більше як камікадзе або мінувальник. На нього ще ставиться трал, такий міноскидач. Її можна мінувати поля, підходи, дороги. Він заїжджає, скидає мінки.
2: Окрім мінування полів, що він ще робить?
3: І він може бути в ролі камікадзе. Загружається вибухівкою і їде в одну сторону.
2: Там... Вже не повертається?
3: Так.
2: Тобто
3: так.
2: Життя його, можна сказати, коротке?
3: Так.
2: Ви можете показати, як він рухається?
3: Так, звісно.
2: Я так розумію, управляється... І що, розкажіть, це він так розвертається?
3: Так, да, тут рух вперед-назад, право-ліво. Керування, як...
2: Ну, він такий, я так розумію, дуже простий,
3: простий
2: в управлінні.
3: Це дитяча машинка, по суті.
2: Так, це правда. Дитяча машинка, але зовсім з дорослими завданнями. Пане Руслане, я так розумію, що ви у війську з 20-го року. Розкажіть коротко, якщо можна, про свій шлях. І от куди ви прийшли в 26-му?
3: Ну, почав службу я у віці 19 років, підписав контракт з Державною прикордонною службою, 9-м загоном житомирським. Служив в себе близько додому, ВПС Вичівка, 1,5 року майже. Далі мені стало вже трошки скучно, я вирішив спробувати себе на Донбасі, завжди бачив себе там. Написав рапорт буквально місяць, і я поїхав вже служити на ВПС Новотроїцьке. Це був перший донецький загін, базування в Маріуполі їх було. І 3 лютого 22-го року я приїхав на виконання вже служби на ВПС Новотроїцьке.
2: Це перед самою війною?
3: Так, точно. Я 3 тижні побув і зустрів війну вже.
2: Розпочалась війна?
3: Да.
2: А далі, я так розумію, як вас закинула доля на Вовчанський напрямок?
3: Ну, шлях у нас був довгий. Начало війни у нас було напрямок на той час ще Мар'їнський, Курахівський, Вугледар і оця низ до, в сторону Маріуполя. Там ми воювали. Місто Волноваха оборону тримали 11 днів. Там багато населених пунктів, села Благодатне, Степне, Солодке, Мар'їнка, потім Красногорівка, потім Серебрянське лісництво, це все по рокам було. А потім уже в 24-му році літо ми заїхали на Вовчанський напрямок. Уже я заїхав в ролі оператора більш в БПЛА, ну, починав з FPV. А так і поступово вже за 1,5 року я дійшов до НРК. І ця тема дуже цікава для мене стала.
2: Для вас стала.
3: Да.
2: Ви до нас приїхали з Вовчанського напрямку, це Харківщина. Розкажіть, будь ласка, яка там зараз обстановка оперативна? Як ворог себе поводить? Що змінилося з початком холодів? І ми знаємо, що скоро зникне Зеленка. Як він себе поводить там?
3: Ворог весь час, поки була Зеленка, намагається інфільтруватись в наш тил, так сказати, ближче до позиції пілотів. Ну, грубо говоря, питається прорватись. І, ну, це, як і скрізь по фронту зараз, це їхня тактика. І зараз, я думаю, що як спаде Зеленка, вони весь час пробували накопичитись, шукали собі точки, і будуть спроби штурмів

0: це в будь-якому випадку. І ворог нарощує застосування конкретно FPV, і дальність за цей рік виросла кратно прям. Дальність ураження, що в нас, що в їх, дуже сильно виросла. Це дуже змінює карти на полі бою, дуже сильно.
1: Я хочу нагадати нашим глядачам, що в нас триває збір для бригади «Форпост». Кошти потрібні на наземні роботизовані комплекси і квадроцикли. І ви знаєте, що це справді рятує життя на передовій. Тому я вас дуже прошу підтримати збір для бригади, яку представляє наш сьогоднішній гість Руслан. Руслан, ну я так, ви вже дали зрозуміти, що ви цікавитеся НРК, так. Цікавитеся наземними роботами. Розкажіть, ось ну технології війни розвиваються дуже швидко. Скажіть, будь ласка, що порівняти нас з росіянами? І якщо ми говоримо про наземні роботи, хто випереджає цю технологію?
0: Ну, за рахунок того, що ми більш технологічні, це факт, ми попереду, але взагалі не варто недооцінювати ворога. Їхні НРК, я трошки їх вивчав, вони доволі хороші. Ну, вони якісні дуже. По запасу ходу вони не відстають, але от конкретно у видах зв'язку НРК вони пасуть задніх сильно.
1: У вас є, наприклад, якийсь такий наземний робот, про який ви мрієте?
0: Так. Да.
1: Як ви собі його уявляєте?
0: Ну, з кулеметом. Я на них навчався. Конкретно ударний НРК з кулеметом.
1: Ну, є така надія, що з'являться такі? Чи вони вже, в принципі, є в кресленнях?
0: Є надія.
1: Є, так?
0: Надію, що буде.
1: Я так розумію, що життя НРК дуже коротке, ну, залежно, звичайно, від завдання, яке йому ставлять. А якими найчастіше використовуєтеся у себе там на відтинку?
0: Логістичними НРК. Грузопідйомністю дуже великою. Вони сильно відрізняються від цього конкретно. Вони возять по півтони, по тонні грузу. Це більше, ніж квадроцикл навіть. І без ризику для людей. Це робот сам їде. Дуже хороша тема.
1: Пане Руслане, ви нам показали, що робот дуже легкий в управлінні, от ви з пультом стояли. А що відбувається, коли зв'язок зникає? Були такі випадки? Розкажіть, можливо.
0: Так, звісно, є в більшості НРК зараз є резервні зв'язки. Я про всі розповідати не буду, звісно.
1: Так.
0: Але резервний зв'язок завжди є. І, але буває таке, що система зв'язку, така як блок, вона може бути пошкодженою повністю. Тобто зв'язок може ніякий не працювати. І тоді, от як я з моїм напарником, ми беремо зброю, беремо броніки і топаємо до нашої машинки, і вже пультиком, штурмовий пультик, короткого керування, він на малу дистанцію працює. І ми сідаємо в НРКшечку і виїжджаємо. Евакуюємо НРКшку. Вже такі історії були, так. Да.
1: А можете розказати про якусь таку місію, про яку ви ніколи не забудете, якийсь такий випадок, можливо, з застосуванням роботів, можливо, без?
0: Конкретно з роботами, так, да, це коли нам ворог спалив нашу НРК, але до цього ми везли вантаж, перше FPV в нас не попало, і НРК хороший, броньований, він витримав. Ми довезли вантаж, вигрузились, все, слава Богу, пройшло добре. На обратному маршруті вже проїхали буквально, може, кілометр, нас доганяло ще одне FPV, не попало, опять же. І потім вже, ну, ще один дрон, і наша НРК згоріла. Ну, задачу вона виконала, і ніхто не постраждав, це саме головне. А те, що НРК згоріло, у нас буде ще.
1: А ви можете собі уявити, я вже читала про те, що незабаром на фронті будуть двобої між роботами. Це вже таке відбувається, чи це тільки ще попереду?
0: Я думаю, що локально і не дуже так відомі історії, вже є більше як рік, вони існують такі, по застосуванню ударних. Так само і в росіян, їх теж є ударні і доволі таки непогані.
1: Пане Руслане, дуже часто розповідають, що хороші оператори БПЛА виростають з тих, хто довго сидів за комп'ютером і грався в різні ігри. Це правда?
0: Це,
1: ви гралися?
0: В цьому є доля правди.
1: Є доля
0: і так само телефонні ігри.
1: Бо я сварюся з своїм сином, який часто сидить. Ну, він у нас віртуальний пілот, от, ну, окрім того, що він студент. І тому що не сваритися.
0: Та ні, я думаю, що це на краще буде. Зараз війна дуже зміниться більш в технології, і взагалі технології, за ними майбутнє, це точно.
1: Пане Руслане, ви знаєте, у вас такий образ і такий шарм, що зовсім не відчувається, що ви приїхали з дуже, з війни, скажімо, так?
0: Ну, да.
1: І там реально пекло. Скажіть, будь ласка, як відчуття вашої війни змінилося за всі ці роки? От якщо взяти початок Великої війни, навіть не 20-й рік, так? А от початок 22-й і сьогодні. Як ви її відчуваєте? Що ви зараз відчуваєте? Як ви її для себе, я не знаю, переживаєте?
0: Ну, це війна, я постійно її порівнюю навіть з тим самим 22-м роком, і вона зараз йде на виснаження, І саме головне, що вона дуже-дуже стала технологічною. Зараз дрони тупо вирішують все. На землі, на воді, в повітрі, тупо скрізь рішають дрони. От 22-й рік – це більш такі мужицькі перестрілки, піхотні бої, артилерія. Типу, ну, моментами навіть скучаєш за таке війну, як, якщо порівнювати з тим, що зараз відбувається. Це дуже велика різниця, максимально велика.
1: Пане Руслане, сьогодні багато говорять про те, що у війську не вистачає людей, і це правда. А що б ви сказали тим хлопцям чи дівчатам, хто сумнівається, хто поки не наважується, хто роздумує над цим, але хоче?
0: Ну, я б що сказав, зараз от навіть ті самі НРК взяти, це, як на мене, мрія любого молодого пацана була завжди, мати якусь машинку і робити круті речі. Це прям воно, ну... Головне, не боятися і спробувати.
1: Крута машинка і круті речі.
0: Так, точно.
1: Шановні глядачі, я вам так само нагадую ще раз, що ми зараз збираємо на НРК і на квадроцикли. Вони рятують життя наших захисників на передовій, тому не зупиняйтеся. Що б ви на сам кінець побажали українцям, які в тилу? Ви знаєте, нас, наприклад, там Західної України питають, як ви там в Києві живете? Я кажу, та ми вже втомилися боятися. Живемо, працюємо. Хочу спитати, а як ви ці всі тяготи війни переживаєте? Що ви кажете таким, як я, хто в тилу? Як вам вдається це все переживати і тягнути на собі ці важкі будні війни?
0: Ну, насамперед, це підтримка рідних. Це дуже багато вирішує. І віра в те, що ми все-таки переможемо. Я в це вірю. І бажаю, щоб весь наш народ також в це вірив і допомагав нашій армії. Це саме головне.
1: Це найголовніше. Пане Руслане, я вам дуже дякую. Ви дуже позитивний. Дякую, що ви до нас приїхали. Дякую, що привезли нам ось цього робота прекрасного. Сірка, правильно?
0: Так, так.
1: Я вам дякую за службу, за те, що захищаєте нашу Україну. Мені дуже приємно сьогодні було поспілкуватися. Наш гість був командир прикордонний, оператор НРК прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост» на псевдоухо. Я вам дякую, пане Руслане.
0: Дякую.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. Лише щойно пролунав відбій. У Києві від ранку тривала повітряна тривога. Росіяни атакували столицю реактивними шахедами та бандеролями. Є влучання у житловий будинок, адмінбудівлі, бізнес-центр, інфраструктуру, заправні станції. На цей час відомо про одного загиблого і щонайменше 7 поранених. За кілька годин у середмісті пролунало 6 потужних вибухів. Перший удар близько 9 ранку. Пожежники і медики невідкладно прибули на місце події. На ту мить із бізнес-центру вивели людей, деякі з легкими пораненнями. За кілька хвилин пролунало ще 2 потужні удари у тому ж районі, потім іще декілька.
7: Почалась тривога, буквально не встиг випити в укриття, 2 хвилинки, і такий звук зразу, бух, і прилітає шахет. От ми якраз сидимо, от, там, де вікна вибиті. Ну і машину трошки побило. Постеля попадала трошки таке. Все одразу пил піднявся і таке страшно трошки.
6: На місцях ударів працюють рятувальники. Росія нині вдарила і по 2 автозаправних станціях у столиці – у Голосіївському та Дарницькому районах. Постраждали АЗС Державної «Укрнафти» та UPG. А загалом за останні 2 тижні окупанти вже потрощили 8 заправок у Києві, а в мережі поширювали список із 18 АЗС, які ворог нібито обрав за ціль. Б'є армія Росії по АЗС на прифронтових територіях ще з квітня. То чи реально захистити заправки від цих атак, дізнавалася Христина Гавриш.
8: Одна із заправок державної «Укрнафти» у Києві. Замість вікон – фанера, потрощений магазин і одна з бензоколонок. На асфальті досі слід від російського дрона. Окупанти запустили його сюди більше тижня тому.
9: На зв'язку!
8: Степан в день атаки був на зміні. Врятувало залізне правило, якого тут дотримуються. Під час будь-якої тривоги всі йдуть в укриття.
10: Не страшно було після цього повертатись.
4: Та якщо б було страшно, нас би вже тут не було. А так, значить, не страшно. Ми ж українці.
8: Нині заправка відновлює роботу. Відвідувачі є, але, кажуть, на каву не затримуються. А перш ніж заїхати, уважно стежать за сповіщеннями про тривогу.
9: Стараємося обминати і заїжджати в заправку. Ну і дивимося телеграм, що куди летить.
8: Росія прицільно трощить заправки ще з квітня. Загалом по Україні уразила понад 300. Якщо раніше цілила по прифронтових містах і селах, то нині взялася і за тил. У понеділок прилетіло по 2 АЗС на Житомирщині, а у столиці потрощили вже 8 заправок за останні 2 тижні. 2 АЗС уражені сьогодні. У Голосіївському районі станція «Укрнафти» згоріла практично вщент. У мережі гуляє список із 18 заправок у Києві, які ворог взяв за ціль. Єдина мета таких атак – посіяти паніку, певнять експерти.
10: Прифронтові вони ще там якось собі пояснювали, щоб якось запобігти постачанню пального до лав ЗСУ, але це зовсім в них не вийшло, тому що у військових там своя логістика, вони не користуються цими АЗС. А що стосується Києва, це виключно психологічний тиск.
8: Спровокувати дефіцит пального таким терором неможливо, переконані фахівці, навіть якщо удари продовжаться.
11: Що таке заправка? Ну це точка видачі, ну це ларьок. Зараз той перелік був там 18 станцій, по яким будуть бити. Ну таке 18 станцій. Ну, в Києві 270 АЗС. Якщо їх навіть закрити, ніхто навіть не відчує в Києві, що вони зникли.
8: Резервуари з пальним на АЗС знаходяться під землею, тому залишаються неушкодженими. Завдяки цьому 80% уражених заправок відновили роботу.
12: Ми робимо все максимально для того, щоб відновити продажі пального. А непаливні продажі, товари, продукти – це важливо, але це не наш перший пріоритет.
10: Так, да, вони там некрасиві, вони там підпалені, підгоріли, без магазинів деякі, без стел, з деревами, навісами, але працюють, паливо відвантажують.
8: У прифронтових областях АЗС змінили графік роботи. Вони не працюють вночі, у найбільш небезпечних місцях працівники сидять на відстані від станції.
10: Там вийшують номера телефонів, коли там, наприклад, потрібно щось заправити, підходять, заправляються, вже телефонують, там зідзвонюються.
8: На сході та півдні оператори накривають заправки сітками та бетонними укриттями. Так захищаються від дронів.
12: Ми вже вміємо там захищати наші об'єкти від FPV-дронів, від невеликих теж дронів типу «Крило», «Молнія», які несуть невеликі розміри там бойових зарядів.
8: У Києві ці сітки не допоможуть. Тут Росія б'є шахедами чи ракетами. Від них рятує лише ППО. Але компанії намагаються зменшити масштаби наслідків. На деяких заправках уже установили ось такі захисні конструкції. Це металеві сітки, всередині пісок. Їх установили довкола магазину, а також уздовж дороги, щоб у разі атаки уламки звідси не розліталися далеко і не травмували пішоходів, відвідувачів чи автомобілістів, які проїжджають повз заправку. Саме завдяки такому захисту вдалося уникнути жертв під час сьогоднішньої атаки у Голосіївському районі Києва.
13: Ніхто не постраждав, ні працівників, ні перехожі. Бачите, габіони, які встановлені, вони абсолютно надійно спрацювали, зупинили ударну хвилю, не постраждали ні вулиця, ні перехожі.
8: Щоб реагувати на атаки оперативніше, мережам АЗС уряд почав надавати доступ до автоматичних систем сповіщення про рух дронів, якими користуються військові. Є спеціально розроблений додаток для заправних станцій. Деякі компанії, як оця на Харківщині, вже тестують його.
14: Коли летить в наш напрямок, він там каже приблизно ударний БПЛА на північну Салтіку. Воно на хвилину раніше повіщає нас, тобі ж є хвилина оця, напевно, золота, щоб спуститися в укриття.
8: Якщо укриття поблизу немає, мережі АЗС встановлюють ось такі мобільні. Передусім на сході та півдні, але є перші і в столиці. Незабаром такі з'являться і на київських заправках державної «Укрнафти».
12: Вже десь близько 12 укриттів у нас буде наступних там 2-3 тижні вже змонтовано.
8: Компанії через російський терор несуть величезні втрати. Лише одне укриття коштує більше мільйона гривень. Відновлення заправки навіть без магазина від 300 тисяч. Але на вартість пального ці витрати не вплинули, запевняють фахівці. Навіть у найбільш постраждалих регіонах. Нинішнє підвищення цін через дорожчання пального і нафти у світі.
11: В Харкові, Запоріжжі, Сумах, Чернігові ціна така ж, як в Києві, Одесі або у Львові.
8: В уряді намагаються підтримати паливні компанії. Тепер вони зможуть залучати пільгові кредити на відновлення та скористатися державною програмою страхування. Фахівці радять водіям все ж мати невеликий запас пального. Дефіцит не прогнозують, втім не виключають невеликі перебої з постачанням через ускладнену логістику. Росія заблокувала наші порти, тож імпорт та експорт йде через західний кордон. Це створює великі черги.
11: Якщо раніше 3-4 дні потяг з пальним їхав з Польщі до України, то тепер це 7-8, а останнім часом і до 10 днів. Треба цей запас мати. Невеликий. Це дуже допоможе уникнути оцих пікових навантажень на систему.
8: Автомобілістів закликають не затримуватися на заправці. Це більше не місце для кави з хот-догом. А головне – не наближатися до АЗС під час тривоги. Бо всі постраждалі внаслідок останніх атак на столичні заправки – випадкові перехожі або водії, які попри сирену залишалися біля АЗС. Христина Гавриш, Тетяна Доцяк, Євген Зозуля. Факти ICTV. Єдині новини.
6: Сьогодні президент Володимир Зеленський виступатиме з трибуни Генасамблеї ООН. Він прибув до Нью-Йорка напередодні і вже провів низку двосторонніх зустрічей. Найочікуваніше з американським президентом Дональдом Трампом. Їхня розмова тривала близько 40 хвилин. Обговорили низку питань, зокрема зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Зеленський подякував американському народу за підтримку, а Трампу, що команди України та США продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» в Україні. Цитата: «Саме це допоможе захищати життя, якщо Росія відкине переговори та надалі робитиме ставку на терор балістичними ракетами проти наших людей цієї зими», наголосив український президент. Дональд Трамп під час спілкування з журналістами підтвердив таку співпрацю. Він також висловив оптимізм щодо укладення угоди про припинення війни між Росією та Україною і повідомив, що готовий зустрітися з Путіним, хоча й не поточнив, де і коли це може статися.
15: Думаю, вони укладуть угоду, але не хочу розкривати суть цієї домовленості. Ми багато про це говоримо, зокрема і з президентом Путіним. Я вважаю, що певні зрушення будуть. Безперечно, українці дуже хороші бійці. Вони справді можуть пишатися собою. Хай там як, побачимо, що буде далі, але це дуже і дуже здібні люди, дуже здібне керівництво.
16: Ми, звісно, говорили, як закінчити війну. Це пріоритет. Ми готові, але не впевнені, що сьогодні готова Росія. Ми говорили про енергетичне перемир'я. Не буду вдаватися в подробиці. Якщо росіяни хочуть, щоб ми не били по їхньому дизелю, нафтопереробних заводах тощо, ми готові. Якщо вони у відповідь не атакуватимуть нашу енергетику, нашу електрику та опалення. Ми дуже вдячні американській стороні. Вони передадуть це росіянам.
6: Президент Трамп зауважив, що українські атаки на НПЗ стали серйозним ударом для росіян. Водночас, за словами Зеленського, не прозвучало жодних прохань, щоб Україна в односторонньому порядку зупинила ці удари. Перед розмовою з Трампом Зеленський мав зустріч з американськими сенаторами, президентом Франції, очільниками урядів Данії, Великої Британії та Японії, а також президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Також глава держави вшанував пам'ять жертв теракту 11 вересня в Нью-Йорку, що стався 25 років тому. ЗМІ повідомляли, що дорогою до Штатів президент мав коротку розмову в Ірландії з очільником ЦРУ Джоном Редкліфом. У війні Росії проти України не буде однозначного переможця, заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Він вважає, що єдиним логічним фіналом цього протистояння стане підписання мирного договору, яким рано чи пізно і завершаться бойові дії. В одному з радіоінтерв'ю Рубіо розповів, що на даний момент мирної угоди нема. Та врешті ця війна завершиться шляхом переговорів та укладення договору, а не завдяки нищівній військовій перемозі однієї зі сторін. І що швидше це станеться, то менше людей загине і меншими будуть руйнування. Рубіо пояснив, президент Дональд Трамп намагався і далі продовжує докладати зусиль, щоб подолати розбіжності між Україною та Росією.
17: Ця війна не йде на користь жодній зі сторін. Вона безумовно шкодить Україні. І вона катастрофічна для Росії. Справи в Росії на цій війні йдуть кепсько. Це факт. Тож зупинити її було б цілком слушним кроком. Але, на жаль, у зовнішній політиці та подібних питаннях логічні рішення не завжди втілюються в життя.
6: Не може бути миру без справедливості. Не можна просто погодитися з новим порядком безкарності, який дехто намагається встановити. З таким закликом звернувся до світу президент Франції Еммануель Макрон під час загальних дебатів 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Макрон заявив, окремі держави намагаються підірвати міжнародний порядок, розширити свої кордони та позбавити народи права самостійно визначати власну долю. Франція продовжить підтримувати міжнародні механізми збору доказів та встановлення відповідальності за злочини. Макрон закликав підтримувати Україну і заявив, ми повинні захищати українців більше, ніж будь-коли, особливо з наближенням зими. Необхідний захист в енергетичній сфері. Треба надати українцям більше ракет-перехоплювачів і захистити цивільне населення від російських атак. В Україні може забракнути місця для зберігання цьогорічного врожаю. Очікують зібрати майже 84 мільйони тонн зернових та олійних культур. Водночас через ворожі удари вцілілих потужностей для зберігання близько 59 мільйонів тонн. За нинішніх темпів експорту до листопада дефіцит місць для зберігання може сягнути 11 мільйонів тонн. То як аграрії вирішують проблему вже зараз і на яку допомогу від держави можуть сподіватися далі?
18: У цьому господарстві на Черкащині обробляють понад 10 тисяч гектарів землі. Вирощують кукурудзу, соняшник, пшеницю і сою. Щороку тут збирають понад 60 тисяч тонн зернових і олійних. Найбільше вирощують кукурудзи. Та через погоду її урожай цього року менший. На полях без зрошення очікують до 7 тонн з гектара, хоча планували 9. На поливних полях сподіваються зібрати до 14 тонн з гектара. У господарстві є власний сучасний елеватор на 20 тисяч тонн із силосами, сушінням, очищенням, лабораторією. Ще одне сховище на 10 тисяч тонн зараз будують. Але навіть цих потужностей недостатньо, тому використовують і спеціальні зернові рукави.
19: Хочеться, звичайно, мати елеватор, це набагато зручніше, але це потребує великих інвестицій. Ми вже як попробували, знаєте, від хорошого, поганого віддучуватися. Звичайно, рукава – це дуже швидко, дуже надійно.
18: Один такий рукав коштує 15 тисяч гривень, вміщує майже 200 тонн. Ці заклали місяць тому.
19: Тут зберігається в рукавах, звичайно, не ціла кукурудза, а корнаж. Вона тут може зберігатися 2 роки, 3 роки. І по мірі потреби ми її беремо.
18: Частина запасів із рукавів іде на тваринництво. У господарстві вирощують 4,5 тисячі корів породи голштинська. Корми для них заготовляють із власних полів.
19: 30 тисяч тонн силосу, 8 тисяч тонн сінажу, 3 тисячі жому, 8 тисяч соломи, ну і кукурудзи там 4-5 тисяч.
18: Загалом у господарстві в роботі до 180 рукавів. Зараз у них зберігають кукурудзу.
20: Доцільно зберігають логістично, також тому, що знаходиться під боком, рядом з елеватором. Друге, це ситуація в країні, на жаль, відвантажень немає. Тому плануємо зберігати також в рукавах.
18: Проблема з нестачею місць для зберігання в аграріїв по всій Україні. Через удари по портовій інфраструктурі сповільнився морський експорт. За оцінкою Мінагрополітики, до листопада дефіцит потужностей для зберігання може сягнути від 8 до 11 мільйонів тонн. Зважаючи на ситуацію, держава пропонує програму підтримки. Для 9 прифронтових областей разом із міжнародними партнерами передбачили безкоштовні зернові рукави. На це залучили понад 12 мільйонів доларів.
21: Також спільно з Світовим банком у нас є програма, яка дозволить потім компенсувати іншим всім виробникам по всій країні до 80% витрат на купівлю тимчасових засобів зберігання рукавів, знову ж для того, щоб туди була змога покласти і зібрати збіжжя.
18: Ще один інструмент – кредитування під заставу вже зібраного збіжжя. Нацбанк підвищив із 40 до 75% частку вартості зерна, яку банки можуть враховувати при кредитуванні під його заставу. Це має спростити доступ аграріїв до обігових коштів, поки зерно чекає на продаж. Крім того, скоригувало програму 5-7-9%. Це дасть можливість додатково залучити до 90 мільйонів гривень під 10 річних відсотків. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
0: Сьогодні почнемо із досить показового відео, яке прямо натякає, що принаймні деякі холопи почали нарешті прозрівати.
1: Смотри, телевизор у нас так офігенно, какие-то форумы, все бизнес. Вот, а смотришь за окно, у нас просто вот такая вот история. И не знаешь, кому верить, своим глазам или телевизору.
0: Кому ж вірить, телевізору чи власним очам, запитує один із мешканців Сочі. І щось нам підказує, що ця різниця між пропагандою та подіями за вікном із кожним днем ставатиме дедалі помітнішою.
22: Сейчас пятый час, наверное, где-то утро, с 12. Просто нас херачат безостановочно. Такого еще вообще ни разу не было.
0: Сочі, Геленджик, Адлер лише за останні дні провели максимально гарячу нічну дискотеку. А типу найкращі у світі ППО збивало дрони безпосередньо пусковими установками.
23: Смотри. Да, повний пиздец.
0: Зважаючи на таку невеселу реальність, в нормальних країнах зібралися б експерти у студії і обговорили, наприклад, повний провал демілітаризації України. Бо ж до початку Великої війни у ЗСУ взагалі не було ударних дронів великої дальності, а тепер вони летять пачками навіть у російську глибинку.
22: В Адлері обстановка дуже тяжела. Я ніколи в житті такого не бачила і ніколи не хочу побачити це ще раз.
0: А ще вже 5 років поспіль вони вперто не хочуть бачити стерті на пил українські міста, де жили такі ж самі дівчата, теж з улюбленими собачками. А тепер вони в найкращому разі біженці, а в найгіршому їхні кістки лишились під завалами, по яких нещодавно прогулювався вбогий Соловйов.
24: Це флаг, який був перший піднят нашими військами в Торецьку. Тобто в цю точку війська дійшли і підняли флаг. Самий перший от тут, в цій точці. Він до сих пор висить.
0: Це, до речі, свіжий сюжет каналу «Росія» з окупованого Торецька. Точніше, із того, що лишилося від Торецька. Там немає жодного мирного жителя, жодної будівлі, просто купи битої цегли.
25: Вони за цей город довго цеплялись.
24: Да.
25: Ну, реально, господствуючі висоти.
0: Ну а тепер питання зет-патріотам. Що ви будете робити з таким щастям? Поклали десятки тисяч штурмовиків, зараз вигрібає бізнес, економіка. Заради чого? Заради ось таких от торецьків, які потрібно буде відбудовувати заново. То краще б вклалися в яку-небудь Воркуту, де серед руїн продовжують жити росіяни.
26: Якщо чесно, коли от на ці дома смотриш, то вони кажуться теж заброшеними. Ну, вони ні, вони не заброшені, це жилі дома.
27: Но кто-то же здесь живет. Вот окна нормальные, там шторы висят.
28: Сколько квартир жилых, а сколько брошенных, тяжело понять. Говорят, здесь можно бесплатно абсолютно взять квартиру, лишь бы оформил ее на себя, платил коммунальные платежи и налоги. Люди уезжают, оставляя квартиру полностью брошенной, даже с мебелью.
0: Але ж не дарма кажуть, що розумом Росію не зрозуміти. Хоча ми все ж підозрюємо, що в глибині душі ватушка не настільки безнадійна, як здається. І десь вони починають розуміти, що жертви і кров з обох боків суто заради того, щоб геополітичний лузер на прізвище Путін прикрив свою палаючу від провалів дупу. Просто послухайте зізнання популярного зет-блогера Рибаря. Він теж не дуже розуміє сенсу війни за руїни.
29: Я не готов говорить, что мы достигли дна, но вот эта вот хтонь и на самом деле история с тем, что у нас фронт топчется на месте, мы воюем за руины, но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе, где даже переговорная группа не понимает, почему русские и украинцы бьются за эти села, которые ну просто не видны с точки зрения западного человека.
0: Більше того, сенсу війни не розуміють навіть найближчі геополітичні союзники Росії. Просто погляньте, як у пропагандістів пригоріло від спілкування прем'єр-міністра Індії з Путіним.
2: было заявление Токаева, вот и, собственно, заявление Моди, еще там разные заявления плюс-минус периодически звучат. Я сейчас обращаю внимание на самые громкие, и мне вот интересно, почему никто из них не обращается к Зеленскому.
4: У тіпусі прямо ніж у спину. Ох, уже цей зрадник Моді насмілився звернутись до агресора, а не до жертви. І це прямо вказує на те, що російські наративи крутять на різних місцях навіть їхні друзі.
2: И у меня вопрос, почему Моди себе, собственно, вот это позволяет говорить, обращаться там к Путину, да, грубо говоря. Владимир Владимирович, давай останавливай войну, что это вы там устраиваете?
4: Далі пропагандист Панкін за інерцією починає нити, що попри думку союзників, війну зупиняти не можна, адже Росія нібито перемагає. І будь-яка адекватна людина моментально поставить собі питання, де конкретно ці міфічні перемоги, у чому вони проявляються?
2: А ми, розуміється, не хочемо, тому що ми наступаємо. Ну, логічно, да? Ми наступаємо, ми побіждаємо, ми двигаємося вперед. Соответственно, у нас нет никакого резону прямо сейчас прекращать войну.
4: Звісно, якщо Панкін має на увазі історії на кшталт Святогірська, які оголосили захопленим ще до початку боїв за місто, то таким макаром дійсно перемагати не складно. Але прикол у тому, що в настільки безпардонну дичину не вірять навіть свої. Просто послухайте, що видав гість у студії на тому ж самому шоу «Радіо Комсомольська правда».
5: В каком-то смысле это правда, потому что фронт статичен.
4: Стривай, ну, дядьку, що значить фронт статичний? Панкін же тільки що всіх переміг. Та очевидь, кремлівські наративи з кожним днем просідають дедалі сильніше навіть у головах ватної публіки. Ось вам іще один удар по свіжих російських темниках.
5: К окончанию войны наши удары нас никаким боком не приближают, потому что примеры прошлого показывают, что любые бомбардировки, самые массированные, никакого влияния на население не оказывают.
4: Усі ви, очевидь, знаєте, що за рахунок спаму ракетами і дронами кремлівські стратеги мріють психологічно зламати мешканців того ж Києва чи Одеси. Можемо навіть повторити заяву одного сумнозвісного мішка з гуманітаркою.
7: Мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
4: Одразу після того ефіру ми всіляко натякали Толстому, що за рівнем наївності його фантазії можна порівняти з текстами дівчат-п'ятикласниць. Але росіяни завжди надміру випендрюються, а потім поступово починають визнавати все те, про що Україна говорила від самого початку.
5: К окончанню війни наші удари нас ніяким боком не приближають.
4: Ось із обстрілами Києва, Одеси, Запоріжжя і далі за списком зет-чорти почали давати задню. Причому навіть раніше, ніж ми очікували. До зими ще чимало часу, а окремі пропагандисти вже визнають, що залякати мирне населення обстрілами не вийде.
5: Никаких бунтов и требований к начальству, ведущему войну, о том, что прекратить там, перейти в режим переговоров и мира, не существует.
4: Тобто на фронті просування мінімальне, ракетний терор теж не дуже допомагає Путіну і компанії вирішувати якісь свої глобальні завдання. Ймовірно, саме тому, особливо останніми тижнями, Кремль робить ставку на слово блуддя і показуху, мовляв, вони нарешті почали воювати по-справжньому.
9: Раз уже розворошили, да, от этого спящого медведя, ми начинаем бить без оглядки на какой-то ущерб сопутствующий, в том числе для гражданского населения.
4: Обстріли – це, звісно, неприємно. Та у дійсності росіяни не роблять абсолютно нічого нового. Наприклад, так, як зараз кошмарять Київ, свого часу кошмарили Харків, коли протягом кількох місяців щодня летіли пачки дронів в переміж із кривими ракетами С-300. Це ж стосується і ударів по держустановах. Жодних сумнівів, що ура-патріоти від радості дали кіп'ятку в штани, коли з'явилось ось це відео. Ми аж бачимо, як вони плескають у долоні під легендарний хіт

0: Та знову-таки лінію про центри ухвалення рішень ми час від часу чуємо вже третій рік. Тільки в Києві росіяни неодноразово били по різних локаціях, пов'язаних зі спецслужбами. Після чого розпускали хвости, надували щоки. Якщо їм вірить, то там уже мільйони генералів загинуло.
1: Подполье. При ударе по штабу СБУ погибли ее высокопоставленные сотрудники.
0: Тобто ми б не поспішали називати те, що відбувається зараз, початком тотальної війни. Це більше схоже на шоу перед виборами на Росії. І хоча реальних виборів там, звісно ж, не буде, гебнявим дідам завжди було важливо в такі моменти роздувати мильну бульбашку на максимум. Ну, щоб у холопів створювалося враження сильної країни, а не лузерської помийки.
2: Не надо слушать, что говорит Зеленский там, или его там какие-то министры. Мы все время как-то это смакуем, а на самом деле надо просто намылить веревку и на фонаре повесить их. Вот и все.
0: Ой, ну, звісно, и війна по-справжньому почалась, и Кузькину матір англосаксам ось-ось покажуть.
3: Мы хотим изменить представление финнов. Нанесите удар по Финляндии. Безжалостный, жесточайший. Мы хотим, чтобы что-то поняли британцы. Нанесите удар по Британии. Жесточайший. Безжалостный.
0: Ну и, звичайно, американцы нехай тихенько за океаном сидят. А то раз-два, и Маск без супутников залишится.
4: Мы можем превратить вот это вот все, да, то, что летает в небе, там, в груду железа, потому что у нас есть современные там системы, которые могут все это дело выключить.
0: Тут мы не полінуємось и просто нагадаем, что и такие погрозы свежими не назвешь. Тобто Z-Boulder у своих антикризах не вырезняются оригинальностью взагалі.
5: Вообще нужно всю, вот это сносить весь космос, который позволяет им работать с развединформацией. Здесь уже нашла коса на камень, и надо сносить к чертовой матери все, что крутится и вертится вокруг Украины, в том числе и американские спутники, на войне как на войне.
0: Виходить, що роки минають, а кремлівські коні продовжують бігати по колу. І нібито все в них по-новому, все добре, навколо перемоги і лише правильні рішення. Треба лише придумати, чого ж тоді і тексти, і погрози багато років залишаються незмінними. Може тому, що між словами і діями в русському мірі величезна прірва?
6: Балаболи всіх масті.
0: Як би там не було, ми обома руками за те, щоб росіяни і надалі тріпали язиком. Адже балабольством можна збирати лайки, проте навряд чи вийде перемогти. І чим пізніше це зрозуміють в Росії, тим краще це для нас.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
10: 13 година. Час новин. Мої вітання. Одна людина загинула, щонайменше 13-ро дістали поранення. Такі наслідки російського терору столиці за сьогодні. Від ранку ворог майже беззупинно направляв на столицю та область свої ударні безпілотники, у тому числі чимало і реактивних. Повітряні тривоги лунали одна за одною. Згідно з останніми даними, до стаціонарів було доставлено щонайменше 4 постраждалих, повідомив міський голова Віталій Кличко. Пошкоджено 2 автотранспортні підприємства, складські приміщення, нежитлову 9-поверхівку, магазин та бізнес-центр. Крім того, противник уразив 2 автозаправки у Дарницькому та Голосіївському районах. В останньому під удар потрапила СЗС мережі «Укрнафта». Це офіційно підтвердили в компанії, додавши, що за останні тижні це вже 6-та атака на їхні заправні станції. Ніхто з персоналу не постраждав. Внаслідок атак у Києві спалахнуло декілька пожеж. Було влучання в офісну будівлю, там спалахнула пожежа. На місце приїхало кілька розрахунків рятувальників. Будівля частково обвалилася, є постраждалі, але їх кількість нині невідома. Незабаром у цьому ж районі прогриміло ще декілька вибухів. У центрі столиці сильне задимлення.
11: Четвертий поверх повністю загорівся і кажуть, що там були люди. В нашому офісі, який по торцю, то в нас повилітали окна. На щастя, ніхто не постраждав, а от ті, хто були там, то навіть не хочеться уявляти, що з людьми трапилося. Всі, хто в інших поверхах були, в інших ділянках, вони повиходили, а ті, хто в палаючій частині, я думаю, що там може і вийти неможливо.
10: Спочатку в мережі поширювали інформацію, що зазнав пошкоджень центральний залізничний вокзал у столиці, але «Укрзалізниця» це спростувала. Водночас місцева влада повідомила про падіння БПЛА на території об'єкта транспортної інфраструктури. А на Київщині через ранкові удари російської армії постраждало двоє людей. В Бучанському районі пошкоджена виробничо-складська будівля. Ще за однією адресою потрощена адмінбудівля, а рятувальники ліквідували загоряння автомобіля та металевого вагончика на території сусіднього комунального підприємства. Крім того, в Бучанському районі триває ліквідація пожежі у складському приміщенні. Оріхів, Мала Токмачка та сусідня Преображенка під контролем ЗСУ. Це заявляють дронарі 118-ї окремої механізованої бригади, що тримають там оборону. Іноді, кажуть армійці, їм доводиться лише за одне бойове чергування здіймати в небо більш як 150 ударних БПЛА, аби винищити укриття, техніку та ворожу піхоту, яка не полишає спроб маленькими групами інфільтруватися крізь наші позиції. Головна проблема нині – це логістика. Тож, аби забезпечити свій транспорт, вояки оголосили збір на РЕБ для пікапа і просять небайдужих долучитися. А як вони боронять легендарну Малу Токмачку, яка є важливою складовою в обороні Півдня Запоріжжя? Далі.
12: Він носить на рукаві патч про Малу Токмачку із безпілотником, яке стало там нездоланною перепоною для ворога, і твердить, легендарне селище та його сусіди під контролем ЗСУ.
13: Оріхів знаходиться повністю під нашим контролем, Новоданилівка знаходиться під контролем, Преображенка знаходиться під контролем, і Мала Токмачка знаходиться під контролем.
14: Телеметрію втрачено.
15: Гарненько.
16: Ух. Без відоса, тупо без відео попав.
12: На цих кадрах рутина та вправна робота дронарів 118-ї бригади з винищення окупантів у щурячих норах.
17: Ой, хорошо зайшов.
18: Та ти що? Прям в дирку.
12: А тут скорочення ворожого поголів'я в чистому полі.
19: Що ти, Вась? Куди ти біжиш?
13: Ми працюємо на FPV, працюємо на вампірах, працюємо на хевішотах.
12: Командир роти безпілотних систем 2-го мехбату 118-ї бригади на псевдобобер твердить, заради фейкових перемог російські офіцери часом відряджають до Токмачки так званих флаговтиків.
13: Це було два чоловіка, які пройшло просто по центральній вулиці, повтикали прапора, де тільки могли, для того, щоб зробити відео з дрона і зробити вкид, що вони знову взяли ту Малу Токмачку. Вони встигли втикнути 7 флагів, потім їх на 7-му спалили і були знищені флаги, і так само були знищені.
20: Одні з крайніх робіт за зміну хлопці зробили около 170 вилітів і 152 ураження.
12: Командир відділення на псевдопейн твердить, ворог і без жодної пропагандистської вигоди намагається непомітно просочитись малими групами і ховається від українських дронів.
21: Пейн трошки лівіше, воно прямо, так, воно прямо.
20: Вони добре маскуються, вони добре копають, але ну, їм це не допомагає.
22: Чи дронів вистачає?
20: Дронів ніколи не буває забагато.
12: Улітку, згадують дронарі 118-ї бригади, росіяни намагались пробитись крізь лінію фронту неподалік Токмачки на техніці. Ось кадри знищення броні і піхоти, що кинулася в Різнобіч.
23: Ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже!
24: Ой, хорошо.
25: Дуже гості приїхали, вже тікають.
26: Літом вони намагалися на мотоциклах, на легкій техніці прорватися, але це все закінчилося в районі Маріупольської траси.
12: Окупанти, каже дронар 118-ки Пейн, завзято шукають нових протидії засобів. Це мобільні реби та, приміром, ударник Почекун із додатковим устаткуванням, який вгледіли та знищили армійці.
20: Дрон Ждун із сонячною панелю, який може дуже довго сидіти на одному місці і чекати наші там коробочки або рух піхоти. Але хлопці на мавіках за допомогою скидів їх знешкоджують.
12: Логістика справжня скрута. Кілзона з обох боків фронту більше. Головний сержант на псевдокліщ каже, вантажі для піхоти на околицях Токмачки доправляють зазвичай вампіром.
26: Вампір за тільки за одну ніч більше 100 кілограмів переносить посилок. Те саме мінування. Це тонни, просто тонни вантажу, за особливо в літній період, коли це вода, і інше.
12: Дронарі 118-ї бригади певнять, мала Токмачка – важливий населений пункт для оборони півдня Запорізької області. Справа у тамтешньому ландшафті.
13: За малою Токмачкою далі висоти. І ці висоти дуже важливі. Для дронів це радіогорізонт в першу чергу.
12: Армійці певні, із настанням справжньої осені тримати позиції стане складніше.
26: Будуть попитки в туманах знову ж таки проходити, пробиратися. Буде важче і нам оборонятись, бо логістика страдає.
12: Заради підтримки логістики, яка тріщить по швах, вояки 118-ї бригади збирають кошти на РЕБ для свого пікапа і просять небайдужих долучитись.
13: Маємо закупити нову машину, туди треба поставити хороший РЕБ, щоб довозити провізію, довозити дрони на передові позиції.
12: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
10: Через візуальні образи розказати про бойові підрозділи взялися в силах спеціальних операцій у мистецькому арсеналі. Представили результати арт-проєкту «Ехо». Це 14 авторських принтів від українських митців. Художники, дизайнери, ілюстратори спробували передати на полотнах цінності та дух захисників, які на фронті боронять державність від окупантів. Результат співпраці армії та креативних індустрій бачила Інна Гуріненко.
1: Під склепіннями мистецького арсеналу – виставки українських дизайнерів. Серед останніх досягнень вітчизняної креативної індустрії – арт-проєкт «Ехо», створений силами спеціальних операцій.
2: Спеціально для інсталяції захисники із підрозділу сил спеціальних операцій на Донеччині передали стовбур сосни. Дерево згоріло, коли в нього поцілив російський снаряд.
1: Так представили виставку плакатів із 14 робіт переможців конкурсу. Завдання митців було через візуальну мову передати цінності елітних бойових підрозділів, інтегрувавши військову символіку і мистецтво.
3: Зараз, напевно, такий вже час, коли кожен підрозділ хоче про себе щось розказати, але у нас, як у сил спеціальних операцій, є певна специфіка, ми дуже багато не говоримо. І ми б хотіли якось створити щось, щоб могло передати їхню суть, їхню енергію, їхні думки, за що вони борються, що для них важливо.
1: До початку роботи над ескізами майстри про історії підрозділів і специфіку служби слухали від самих захисників.
3: Представники підрозділів і кожен розповідав щось про себе, що для них значать символи на їхньому шевроні, що для них значать кольори, що для них значить загалом проходити службу в силах спеціальних операцій.
1: Задача художників, ілюстраторів та графіків була перенести на полотно сприйняття захисниками своїх підрозділів. Через зображення тварин, рослин, зброї, державної символіки і геометричних орнаментів митці метафорично показали криваву боротьбу захисників на межі між життям і смертю. Окрему увагу приділяли зображенню легендарного бойового гасла київського князя Святослава, а нині офіційного девізу сил спеціальних операцій «Іду на ви».
4: Мілітарна традиція, яка стає частиною сучасної культури. Розуміння творчості, чому кацапам ніколи не вдасться нас здолати. Да? Вони нас можуть вбити, але здолати ніколи, бо ми креативимо над будь-чим, над мемами, над нашою формою. Да? Піксель – це розлючена вишивана сорочка.
1: Журі відбирало роботи переможців у кілька етапів. Після фахової оцінки мистецтвознавців рисунки оцінювали самі військові.
5: І основним моїм критерієм було насправді це подивитися рисунки, тобто малюнки, які були зроблені і від руки, тому що багато хто з авторів насправді досить так заморочилися, я б сказала. Для мене критерії були також одні з основних, це щоб проглядалося, щоб це було прочитано, тому що дуже-дуже маленькі деталі, які не прочитуються.
1: Роботи переможців конкурсу в силах спеціальних операцій планують використати для оздоби. Зокрема, шевронів. Інна Гуріненко, Андрій Біньковський. Вікна СТБ. Марафон «Єдині новини».
10: Від учительки початкових класів до операторки безпілотника. Вона пережила початок війни, окупацію та евакуацію разом з маленькою донькою. А тепер стежить за кордоном із неба, а поза службою плете іграшки для своєї донечки. Про жінку, яка змінювала професії, міста і починала життя спочатку. Далі.
0: Поки дрон набирає висоту, Аня вже стежить за кожним його рухом на екрані території, яку вона щодня контролює. Її завдання – моніторити прикордонну смугу, виявляти людей чи транспорт, які незаконно перебувають поблизу межі.
6: Дрон може велику ділянку, кілометраж обстежити буквально за лічені хвилини. Тобто, якщо нам, наприклад, надходить інформація, що десь побачили людину біля лісу, нам не обов'язково піднімати людей. Що зменшує витрату людського ресурсу. Нам не обов'язково піднімати транспортні засоби. Ми піднімаємо дрон і додому перевіряємо.
0: Ще кілька років тому Аня навіть не уявляла, що її робота буде пов'язана з безпілотниками. Хоча з дитинства мріяла стати або вчителькою, або прикордонницею. У 2008 році вступила до педагогічного університету на Луганщині. Після навчання справді стала вчителькою початкових класів. Та згодом зрозуміла, чогось не вистачає і вирішила змінити професію.
6: У 2010 році, пройшовши тести відповідні, попали ми в Вершинець, навчальний центр молодших спеціалістів Вершинець. Там ми провчилися півроку, були курсантами, було все, були полігони, були зустрічі, прогулянки, навчання, строєва.
0: Після випуску Аня потрапила до Луганського прикордонного загону, працювала на пункті пропуску, перевіряла документи. А потім туди, де вона служила, прийшла війна. У 2014 році російські військові атакували прикордонний загін. Тоді загинуло четверо українських військовослужбовців. Жінок хотіли вивезти у тил, але Аня залишилася і почала працювати на пунктах спостереження. А потім 22-й рік і початок повномасштабного вторгнення.
6: І почалася евакуація підрозділу. Знищувалися документи, комп'ютери, вивозилася зброя, техніка. Максимально все намагалися швиденько вивезти. Але вже ворог вже був на дорозі. Чоловіки поїхали перші, нас залишили, роздивитися дороги, нас залишили трошечки почекати, щоб ми були з дітьми. В ітогі, як висновку, чоловіки не змогли за нами повернутися, і ми попали в окупацію.
0: Аня з дворічною донькою повернулись в рідне селище, там місяць пробули в окупації, згодом змогли евакуюватись. Прийшли 20 блокпостів, а коли побачили наших військових, не могли стримати сліз.
6: Це було таке щастя, що хай навкруги були вибухи, війна, багато загиблих, горіла техніка, все. Але саме те, що ми вже не в окупації, ми вже на підконтрольній території, це було таке щастя, що я вам просто не можу передати.
0: Після цього була служба у Чернівецькому прикордонному загоні, а згодом чоловіка Ані, теж військового, перевели на ротацію на Львівщину. Вона поїхала разом із ним, так Львів став для родини другим домом. Тут Аня фактично почала життя з чистого аркуша. Зацікавилась безпілотниками, прийшла навчання і стала операторкою БПЛА.
6: Я вважаю, що я знаходжусь на своєму місці. Все ж таки, у мене вже 17-й рік служби. Я службу свою люблю. Я вірю, що я на своєму місці. Найбільша мрія – це завершення війни. І ми, навіть перебуваючи тут в тилу, ми зробимо все для того, щоб війна закінчилась якнайшвидше.
0: Але поза службою в Ані є ще одне захоплення. Вона створює в'язані іграшки. Усе почалось після народження доньки. Побачила подібні іграшки в інтернеті і вирішила спробувати сама. Каже, рукоділля допомагає відволіктись від служби і дає можливість займатися тим, що справді подобається. Для Ані це не про заробіток, це її маленький простір для творчості.
6: Це творчість, це надихає, це заспокоює. По-друге, це, як вам пояснити, наснага щось зробити своїми руками для своєї дитини.
0: Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
10: Це всі новини на цю мить. Більше вже у випуску за 15 хвилин. Тоді і побачимось.
7: Ми боремося за свою країну. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах, звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
8: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю.
9: Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах.
8: Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
11: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
14: За свою країну.
15: Дякую, що приєдналися. Рада вас бачити.
16: Дуже радий.
15: Почнімо з ширшого питання. Війна в Україні триває вже понад 12 років, довше, ніж будь-яка інша велика війна в сучасній історії. Чи не означає це, що в історії стає дедалі менше прикладів, які могли б підказати?

0: Тож мій перший висновок такий: це наша провина, що війна триває так довго. А другий момент полягає в тому, що війни зазвичай закінчуються з однієї тієї самої причини, незалежно від того, скільки вони тривають. Вони завершуються, коли ламається політична система однієї зі сторін. І я думаю, що так буде і з цією війною: або ми зламаємось, або впаде російська система.
1: Якщо вам довелося б назвати одну найнебезпечнішу ілюзію, яку Захід досі має щодо цієї війни, якою вона була б?
0: Що вона не матиме жодних наслідків. Я думаю, це найнебезпечніша ілюзія. Мені здається, багато людей, особливо в нинішній американській адміністрації, сприймають цю війну просто як щось, на чому можна заробити гроші або здобути політичні бали. Але вони не розуміють, якщо Україна програє, це матиме наслідки, як побудований весь світ. Тому я думаю, найбільша ілюзія, яку досі мають багато людей, полягає в тому, що це якимось чином не реально, що це ні на що не вплине. А правда в тому, що російсько-українська війна матиме величезний вплив і вже має величезний вплив на те, яким буде 21 століття.
1: А чи повністю європейці розуміють, що поставлено на карту для українців?
0: Ні, звичайно, що ні. І, звичайно, було б дуже багато очікувати від них, якби вони це розуміли. Думаю, важливо розуміти, що завжди буде важко повністю зрозуміти український досвід. Тому треба шукати способи донести це до них і зменшити розрив. Це означає, насамперед, запрошувати європейців сюди. Думати про те, як спілкуватися з ними, коли приїжджаєте до Європи. Розуміти, що людям не просто 5 років поспіль звертати увагу на одну і ту саму проблему і просто терпляче пояснювати все знову і знову. Є велика історія, і ця велика історія про те, що європейська нормальність, повсякденне життя Європи залежить від мужності та жертви українців. Але є й менші історії про те, як ви змушені не спати ночами, як ви не можете просто поїхати на заправку, як загалом повсякденне життя стає складнішим, і про це теж потрібно розповідати.
1: Перейдемо до безпекової ситуації, в якій зараз опинилася Європа. Ми бачимо російські дрони на території Європи, кібератаки, інші гібридні операції. І точиться багато дискусій про те, чи готовий Путін безпосередньо атакувати європейські країни. Однак, чи не пропускаються європейці помилки в очікуванні конкретного моменту, коли Росія нападе, замість того, щоб усвідомити, що це вже відбувається?
0: Так, це питання, у якому вже міститься відповідь, і ця відповідь абсолютно правильна. Війна в Україні, різноманітні диверсії та провокації Росії, а також підтримка Росією певних політичних партій, від партії «Реформуй Сполучене Королівство» у Британії і «Альтернативи для Німеччини» до Трампа у Сполучених Штатах. Усе це одне й те саме. Усе це частина одних і тих самих зусиль зробити решту світу слабшою за Росію. Росію неможливо зробити кращою, принаймні за Путіна. І тому потрібно зробити гіршими всіх інших.
1: Чому ж європейці досі дозволяють Росії диктувати їм межі своєї відповіді? Через страх ескалації, ядерну зброю, перспективу ширшої війни?
0: Це хороше питання. Думаю, частково причина в багаторічній залежності від Сполучених Штатів. Європейців поколіннями привчали чекати, поки американці очолять процес. І частково це також залежність Європи від російського природного газу, яка змінює характер кожної розмови. А ще частково небажання брати на себе відповідальність за ситуацію. Але найсумніше те, що українці так добре захищають себе самі, що це дозволяє європейцям думати, нам насправді нічого не потрібно робити. Усе якось вирішиться саме.
1: Коли Україна після завершення війни вийде безпечною європейською державою, як це змінить Європу?
0: О, так, я розповім вам про свою геополітичну фантазію. Я уявляю Європу, яка включає Канаду, Велику Британію та Україну. Думаю, такого економічного і політичного союзу було б достатньо, щоб протистояти не лише росіянам, а й американцям та китайцям теж. У такій конфігурації Україна приносить із собою найкращу армію та єдиний у світі по-справжньому актуальний бойовий досвід, а також величезний потенціал технологічних інновацій. Якщо поєднати це з Європою, яка вже близька до того, щоб бути

0: найбільшою економічною силою у світі, а також залучити британців і канадців, тоді ви матимете практично все необхідне. Технології, ресурси, населення, великий економічний простір. Тож я намагаюся дивитися на це трохи ширше. Україна могла б багато чого дати Європі. Україна вже захищає Європу. Але в ситуації, у якій ми перебуваємо, де Росія є такою, якою вона є, Китай таким, яким він є, а американці поки що залишають це такими, як вони є, потрібно думати про якийсь більш геополітичний простір.
1: Ви називаєте Сполучені Штати та Росію супер-невдахами останніх кількох десятиліть. Чому ви ставите ці дві країни поруч, попри всі відмінності між ними?
0: Це хороше питання. У кожному випадку існувала цілком очевидна стратегія збереження сили. І в кожному випадку лідери вирішили не дотримуватися цієї очевидної стратегії. Якщо ви Росія, ви можете залишатися світовою державою, балансуючи між Китаєм і Заходом. Натомість Путін вирішив атакувати Захід, атакувати Україну, але також і Захід загалом, як ми вже говорили. Це означає, що російська сила з часом слабшає, а залежність від Китаю повністю зростає. Тож зараз Путіна можуть вважати якимось особливим російським лідером чи кимось подібним. Але я думаю, що він війде в історію як просто людина, яка підштовхнула Росію під Китай. А щодо Трампа, будь-який американський президент має очевидну стратегію – сказати, що у світі існують певні правила. Ми їх створили, усі інші мають їх дотримуватися. Але Трамп обрав протилежну стратегію – сказати, що ці правила, хоча ми самі їх створили, нам не подобаються, тому ми самі найпершими будемо їх порушувати і створювати хаос усюди. Це жахлива стратегія, коли ви намагаєтесь бути гегемоном. Це чи не найгірше, що можна зробити. І результат полягає в тому, що за останні півроку Америка втратила не лише моральний авторитет, а й об'єктивно втратила величезну кількість впливу та сили.
1: Тим часом ультраправі партії посилюють свої позиції по всій Європі. Зокрема, альтернатива для Німеччини, яка недавно перемогла на виборах у німецькій землі Саксонія-Анхальт. На вашу думку, чи може зростання ультраправих стати безпековим ризиком для Європи? Адже багато таких партій мають тісні зв'язки з Москвою і виступають проти підтримки України.
0: Якщо говорити прямо, я думаю, що саме в цьому і полягає мета їхнього існування. Я не думаю, що альтернатива для Німеччини – це по-справжньому німецька партія. Це партія, яку підтримує Росія, а також нинішня американська адміністрація. Їх підтримують американські олігархи, які хочуть зруйнувати європейське регулювання соцмереж. Тож ці ультраправі партії для мене не національні партії. Це радше міжнародні структури, які створюються людьми за межами їхніх власних країн для того, щоб послабити ці країни та послабити Європейський Союз. Тож моя відповідь – так.
1: Ми зараз бачимо загальну кризу світових інституцій, які мали забезпечувати основу глобальної архітектури безпеки. Що має замінити той світовий порядок, який колись встановився після завершення Холодної війни?
0: Думаю, справедливо сказати, що він не просто руйнується, його вже немає. І, на мою думку, конструктивніше думати про нього як про такий, що вже зник. Тому що того порядку, який ми мали від 1989 року до... коли б там не було, цього більше немає. І я помітив, що коли люди говорять про повернення до якогось попереднього порядку, міжнародного чи внутрішнього, це певною мірою елітарна фантазія, якою, як мені здається, насправді ніхто більше не живе ніде у світі. Тому ми маємо думати про новий порядок. І цей новий порядок справді має передбачати зміну енергетичних технологій. Це фундаментальна річ. Якби не енергоносії, природний газ і нафта, не було б Путіна і не було б вторгнення в Україну. Не було б також американських воєн в Іраку та Ірані. Той факт, що ми досі залежимо від нафти і природного газу, лежить в основі дуже багатьох процесів, які відбуваються. І я навіть не згадую про глобальне потепління, адже це теж одна зі складових. Має відбутися енергетичний перехід. Інша складова – перегрупування держав із середнім рівнем сили. Я не думаю, що раптом з'явиться якась нова організація Об'єднаних Націй, яка буде кращою за нинішню. Але я думаю, що є важливі країни, такі як Канада, Україна та Британія, які могли б проявляти більше суб'єктності, діючи разом і визначаючи, якщо старого порядку порядку, в якому Америка була гарантом безпеки, більше немає, тоді потрібно створити його кращу версію. І це можливо, цілком можливо. Українцям це далося надзвичайно великою ціною, але Україна вистояла перед Росією. Якщо Україна може протистояти Росії, тоді Україна плюс Європа плюс Канада мають бути здатні впоратися і з Китаєм, і зі Сполученими Штатами.
1: І моє останнє запитання. Чи погоджуєтеся ви, що сталий мир в Україні може бути встановлений лише з позиції сили?
0: Звичайно, і це загальна правда. Європейці люблять говорити про мир, але їхній дуже успішний, дуже процвітаючий порядок не ґрунтувався на мирі. Він ґрунтувався на перемозі. Нацисти не просто прокинулися одного ранку в травні 1945 року і сказали, ну все, тепер мир, вони були переможені. І тому перемога має бути і на цьому полі бою. А вже після цієї перемоги з'являється можливість створити якийсь кращий порядок. Тож так. І це повертає нас до попереднього питання. Саме тому європейці, які дбають про краще майбутнє, мають дбати про перемогу України. Тому якщо Україна переможе, це стане новим початком для багатьох хороших речей. Але якщо Україна програє, тоді це також означатиме втрату багатьох здобутків Європи за останні кілька поколінь.
1: Пане Снайдере, дякую вам за цю розмову і за вашу незмінну підтримку України.
0: Дякую.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Вітаю. Двоє загиблих, один помер в медзакладі і 23 поранених, більшість із яких у лікарні через атаки на Київ, повідомив мер Віталій Кличко. Росіяни били практично по одному і тому самому периметру в центрі міста. Пошкоджено два автотранспортні підприємства, складські приміщення, нежитлову дев'ятиповерхівку, фармкомпанію «Дарниця», магазини та бізнес-центр. Перший удар пролунав близько половини 10-ї ранку. Пожежні та швидкі невідкладно прибули на місце удару. На ту мить із бізнес-центру вивели людей, деякі із легкими пораненнями. У Києві через пошкодження дата-центру внаслідок обстрілу виникли перебої в роботі частини інтернет-провайдерів. Про проблеми зі зв'язком та знеструмлення обладнання вже повідомили інтернет-оператори «Павутина» та «Ютелс». Противник уразив дві автозаправки у Дарницькому та Голосіївському районах. В останньому під удар потрапила ЗС мережі «Укрнафта». Це офіційно підтвердила компанія, додавши, що за останні тижні це вже шоста атака на їхні заправки. Ніхто з персоналу не постраждав. Також в соцмережах шириться відео, як студенти Київського національного університету будівництва і архітектури рятуються після прильоту поруч. Як повідомила прес-служба університету, постраждалих серед студентів, на щастя, нема. Сьогодні президент Володимир Зеленський виступатиме з трибуни Генеральної асамблеї ООН. Він прибув до Нью-Йорка напередодні і вже провів низку двосторонніх зустрічей. Найочікуваніша – з американським президентом Дональдом Трампом. Про результати важливих перемовин розкаже Оксана Лотоцька.
6: 40 хвилин тривала розмова президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Вони зустрілися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН, обговорили низку важливих питань, зокрема, зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Зеленський подякував американському народу за підтримку, а Трампу за те, що команди України та США продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» в Україні.
7: Нам потрібні ліцензії, щоб розпочати підготовку підготовку до виробництва ракет-перехоплювачів до «Петріотів». Мій військовий радник Павло Паліса сьогодні вранці спілкувався з представниками компанії «Рейтеон». Компанія готова до співпраці. Ми звернулися до президента з проханням допомогти прискорити цей процес, і він позитивно поставився до питання отримання ліцензії. Дасть Бог, ми розпочнемо цей проєкт через рік-півтора.
6: Дональд Трамп під час спілкування з журналістами підтвердив таку співпрацю. Він також висловив оптимізм щодо укладення угоди про припинення війни між Росією та Україною та повідомив, що готовий зустрітися з Путіним, хоча й не уточнив, де і коли це може статися.
8: Думаю, вони укладуть угоду, але не хочу розкривати суть цієї домовленості. Ми багато про це говоримо, зокрема і з президентом Путіним. Я вважаю, що певні зрушення будуть. Безперечно, українці дуже хороші бійці. Вони справді можуть пишатися собою. Хай там як, побачимо, що буде далі, але це дуже і дуже здібні люди, дуже здібне керівництво.
6: Зеленський розповів, що попросив Трампа, який сьогодні зустрічатиметься з Сі Цзіньпіном, переконати китайського лідера долучитися до мирних перемовин. Адже Сі має вплив на Путіна, нагадав глава держави. Також українські та американські президенти обговорили можливість енергетичного перемир'я.
9: Ми, звісно, говорили, як закінчити війну. Це пріоритет. Ми готові, але не впевнені, що сьогодні готова Росія. Ми говорили про енергетичне перемир'я. Не буду вдаватися в подробиці. Якщо росіяни хочуть, щоб ми не били по їхньому дизелю, нафтопереробних заводах тощо, ми готові. Якщо вони у відповідь не атакуватимуть нашу енергетику, нашу електрику та опалення. Ми дуже вдячні американській стороні. Вони передадуть це росіянам.
6: Президент Трамп зауважив, що українські атаки на НПЗ стали серйозним ударом для росіян. Водночас, за словами Зеленського, не прозвучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила ці удари. Тим часом ЗМІ, щоправда, російські повідомляли, що на сьогодні на полях Генасамблеї ООН запланована зустріч держсекретаря Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Сам Рубіо в одному з радіоінтерв'ю заявив, ця війна завершиться шляхом переговорів та укладення угоди, а не завдяки нищівній військовій перемозі однієї зі сторін. І що швидше це станеться, то менше людей загине, і то меншими будуть руйнування, зазначив Рубіо.
10: Ця війна не йде на користь жодній зі сторін. Вона безумовно шкодить Україні. І вона катастрофічна для Росії. Справи в Росії на цій війні йдуть кепсько. Це факт. Тож зупинити її було б цілком слушним кроком. Але, на жаль, у зовнішній політиці та подібних питаннях логічні рішення не завжди втілюються в життя.
6: Окрім виступу на сесії Генасамблеї ООН, Володимир Зеленський продовжує зустрічі у Нью-Йорку. Він уже поговорив з американськими сенаторами, президентом Франції, прем'єрами Данії, Великої Британії, Японії та очільницею МВФ і президенткою Єврокомісії. З Урсулою фон дер Ляєн докладно обговорили, як забезпечити фінансову стійкість України наступного року і як посилити санкції проти Росії. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, Єдині новини.
5: Посли країн-учасниць Євросоюзу домовилися про продовження санкцій проти Росії ще на 3 роки, але є нюанс. На прохання Франції та Люксембургу зі списку вилучили 2 російських олігархів – Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, які були під європейськими обмеженнями з 22-го року. Саме через суперечку щодо них посли не змогли дійти згоди минулого тижня. Напередодні, під час засідання, вилучення імен російських олігархів заблокувала Латвія. Однак під час голосування її представник утримався, що дало змогу провести рішення. Ганебним і невиправданим назвав вилучення Усманова та Фрідмана зі списку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і закликав всі держави-члени ЄС негайно оголосити про запровадження власних національних санкцій проти цих 2 осіб. Євросоюз готовий надати Україні додаткову фінансову підтримку, але очікує від Києва прогресу в реформах. Як пише Bloomberg, в Брюсселі хочуть бачити прогрес щодо законів, спрямованих на боротьбу з тіньовою економікою, зміни у податковій сфері та наближення українського законодавства до норм ЄС. Про це йшлося і під час зустрічі президента Зеленського з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на полях Генасамблеї ООН. Українська сторона своєю чергою порушила питання посилення російських атак узимку та необхідності додаткових засобів ППО. Парламент Литви скасував заборону на розміщення на території країни ядерної зброї та бази наземних військ, яка діяла з 92-го року, коли на всенародному референдумі було ухвалено чинну конституцію. А щоб внести нинішню поправку в основний закон, потрібно ще два голосування, і їх уже призначили на 6 жовтня та 12 січня. Також напередодні прем'єр Литви розповів, що його країна розробила плани на різні сценарії розвитку подій в разі нападу Росії. Один із них передбачає плавну евакуацію громадян похилого віку та інших вразливих верств населення, зокрема до Польщі. Водночас очільник уряду запевнив, якщо росіяни нападуть, литовці дадуть відсіч і вступлять у бій. Також у Литві посилюють захист енергооб'єктів біля кордону з Росією, зокрема, обладнують антидроновими конструкціями нову підстанцію «Гізай» поблизу Калінінградської області. Через осколкове поранення від дрона боєць може втратити руку чи ногу, адже через ворожі безпілотники очікування евакуації з поля бою іноді триває годинами. А за цей час звичний турнікет може незворотно порушити кровообіг. У 118-й окремій механізованій бригаді під час вишколів новобранців роблять акцент на альтернативних засобах зупинки кровотечі. Також воякам 118 що нині на передовій боронять Оріхівський напрямок, для евакуації потрібен пікап, на який вони оголосили збір і просять долучитися.
11: Вздовж цього маршруту є велика загроза ворожого БПЛА.
12: І в піві дрон битиме по вояках 118-ї бригади, що крокуватимуть малою тактичною групою. І когось неодмінно має зачепити.
11: Неізбіжно бути 300-м.
12: Ці новобранці вже кілька тижнів здобувають базову військову підготовку. 25-річний киянин, фаховий архітектор на псевдолайт, твердить, складно було лише у перші дні.
13: Перший тиждень, потім привикати. Адаптувати під себе броню і адаптуватись під новий режим. Все. В принципі, такого нічого.
14: Колектив.
13: Ні, у нас чудовий колектив.
12: Нині в армійці вишкіл стакмеду та евакуації. Тактичними ношами вони оперуватимуть уперше.
11: В більшості випадків людина буде в свідомості, тобто він руки зможе сам при собі тримати.
12: Звичайний турнікет, каже інструктор на псевдолука, досі у нагоді, але він може і скалічити людину. За 2 години треба вдаватись до альтернативи.
15: Евакуація пораненого дуже ускладнена за рахунок дронів. Ми зараз робимо основний акцент на конверсії, тобто це заміна турнікета на будь-який інший метод зупинки кровотечі. Не тільки збереження життя, а й на збереження кінцівки.
11: Виходимо на стежку і рух в тому напрямку.
12: У небі чутно дрон, він навчальний, але споряджений вибухівкою. Армійці ховаються у ліску. Лайт контролює небо, інші надають допомогу побратимові та виходять на зв'язок по рації із командиром.
16: Лука, це кіт. У нас поранений, 1-300.
17: Круті сильні.
11: Зараз вам потрібно його просто відсунути в тактичне укриття.
12: Із пов'язкою, що імітує відкриту рану, знерухомлений вояк принагідно жартома переймається за свій однострій.
16: Дани новий не порвіть.
12: Та на цьому жарти і завершуються. Новобранці намагаються старанно виконувати настанови інструктора. Після накладання турнікета беруться тампонувати рану, бо евак не скоро. Поруч з аудіоколонки для атмосфери лунає гуркіт бойовища.
16: Нормально вже перемотаний.
12: 33-річний черкащанин на псевдокіт, який тампонував рану побратима, каже, кількох тижнів досить, аби менеджер з продажу, як він, здобув основні мілітарні навички.
18: Доволі такий натиск йде на медицину. Це доволі так непогано. Дуже багато дізнався по медицині, по поводженню зброї, рух по бойових місцях.
19: У нас тут добра підготовка стосовно дронів. Примоганяють і пояснюють. Я рази 4 вже поворачувався від нашого дрончика.
20: Як хлопці відпрацювали?
15: На тверду 3. Як це було перше заняття, просто симуляційне відпрацювання, надання допомоги під вогнем. Да? Тобто, як для першого заняття, непогано, але є над чим працювати.
21: 118-та окрема механізована бригада тримає оборону
14: на Оріхівському напрямку. І зараз підрозділи оголосили збір на пікап для успішної евакуації наших побратимів з червоної зони.
12: Реквізити збору 118-ї бригади ви бачите на екрані. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
5: Обдерті стіни, старі меблі, зношена сантехніка, таргани та відсутність гарячої води – це умови в багатьох студентських гуртожитках України роками не змінюються. І це, коли через війну університети змушені боротися за кожного вступника, то чому відповідальність за належний побут перекладають на мешканців? І у яких умовах живуть студенти в Івано-Франківську та Львові? Далі.
17: Якісь вещи, теж вещи.
20: Кинти кусок лінолеуму.
17: Холодильник.
21: Це відео Артем Леонтьєв, студент Карпатського національного університету, зняв під час заселення до гуртожитку. Хлопець приїхав із Дніпропетровщини, щоб вивчати логістику та менеджмент.
22: Туалет в найгіршому стані. Взагалі плитка там відклеєна та органи повзають. Дуже багато хлама від минулих жильців було.
21: Разом із сусідами прибрав кімнату і зробив косметичний ремонт. Так роблять усі студенти. Гарячої води у гуртожитку немає.
22: Ходжу займатися до спортзалу і там заодно купаюсь і роблю всі процедури, тому що тут це реально невозможно, невиносимо.
21: Доньку військовослужбовця Василя Павлишина поселили у цьому ж гуртожитку. Кімнату родина побачила лише за тиждень до початку навчання.
23: В кімнаті ужас. Ні лінолеум, все порване, не знати, в яких руках воно мінялось. Санвузол, самий як раковина, більш-менш в нормальному стані, мувальник більш-менш в нормальному стані. Де душова, ні дверей, там все пошарпано, штукатурка відпадає.
21: Меблі та необхідну техніку родина купує сама. Батько готовий відремонтувати кімнату, але немає гарантії, що доньку згодом із неї не переселять.
23: Кажу, що якби дитині, за дитиною буде закріплено протягом 4 років, але вже є випадки. Просто приїжджає дитина, ставить до факту, що вона проживає в інакшій кімнаті.
21: У самому ж університеті знімальній групі фактів відмовились давати коментарі. Судячи з численних відео у соцмережах і відгуків молоді, побутові проблеми є не в одному гуртожитку. Водночас самі студенти оцінюють умови проживання по-різному. Другокурсниця Сніжана з Кривого Рогу каже, вишобрала через його рейтинг і безпечніше розташування. А стан гуртожитку вважає прийнятним з огляду на невисоку плату.
24: В усіх гуртожитках плюс-мінус такі умови. У мене подружка, що в Києві вчиться, що в Одесі, в усіх в топових вузах такі навіть умови. І якби, це гуртожиток, треба до цього бути готовими.
21: Ці кадри 12-го гуртожитку Львівської політехніки збурили мережу. Авторка публікації показала, у яких умовах їм запропонували жити. Каже, що поглянути на кімнату до заселення не дозволили. Побачити це до оплати і поселення студент не може, але так завжди було, кажуть. В університеті пояснили, цих першокурсників на заселення туди автоматично розподілила система. Втім, після цього інциденту вони відмовились від проживання там. На цьому ж поверсі живуть інші студенти, але в них у блоках власні кухня і санвузол. Люди в коментарях кажуть, така ситуація і в інших гуртожитках політехніки. Ми навідались у сусідній 14-й. Не на камеру. Студенти зізнаються, умови в кімнатах, де їх поселили, не найкраще. Це видно і зовні. Ми йдемо всередину, аби це перевірити. Однак нас не пускають. Скають через правила гуртожитку.
25: І що? Записано. Заборона вход до 15-го числа. Щоб у вас тут хтось жив, я би все рівно не пустила вас сюди, якби не прийшла та родина, до якої ви йдете, і вас не взяли.
21: Наступного разу йдемо сюди вже з директором студмістечка. Нам показують один із поверхів. В коридорах чітко видно сліди багаторазових підтоплень, а в кімнатах старі проводки і меблі. В одній кімнаті живе четверо людей. Дівчата кажуть, тісновато, але вже обжилися. Дар'я мешкає тут 4-й рік. Усе студенти поміняли власним коштом.
26: Ми робили з дівчатами ремонт, вставляли вікно повністю, міняли повністю туалет і ванну.
21: В університеті визнають, умови тут не найкращі. Тут старі мережі, через які і відбуваються періодичні затоплення. Заміну комунікації у таких будівлях робити складно, адже вони пролягають не через загальні коридори, а через кімнати студентів.
27: Говоримо тут, скоріше за все, що вже про повну заміну тих самих стояків, каналізаційних і таке інше. Зараз проходимо етап планування.
21: У Львівській політехніці 19 гуртожитків. В університеті визнають, приблизно половина з них потребує оновлення, решта – в належному стані. Як от гуртожиток номер 4. 23-го року його пошкодила вибухова хвиля після прильоту. Вибило майже всі вікна та двері. Студентів тимчасово відселили, а будівлю відновили за допомогою міжнародної організації.
26: З моменту, коли ми заїхали, тут майже нічого не змінилось. Ми тільки зробили невелику перестановку. Стіл ще свій додали, також комутно докупили такі банальні речі, які треба просто для атмосфери трохи.
21: У гуртожитку номер 3, до прикладу, вже замінили вікна, відремонтували дах та утеплили фасад. Студентів звідти тимчасово відселили.
27: В 11-му гуртожитку зараз відбувається капітальний ремонт даху. На наступний рік заплановано і готується документація, капітальний ремонт даху гуртожитку номер 6.
21: У гуртожитках Львівської політехніки та Карпатського університету проживання коштує лише 800 гривень на місяць. Приблизно такі ж ціни і в інших вишах. Студенти та батьки кажуть, готові платити більше, але хочуть мати належні умови, а не ліжка на металевих пружинах, розбиті туалети і оголену електропроводку. Ірина Тимчишин, Оксана Ясницька, Тарас Олонець, Володимир Олюк, Олександр Макушак. Факти СІТВ. Марафон. Єдині новини.
5: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
0: Протягом багатьох років нас реально вивертало від російських чиновників і пропагандистів. Адже не секрет, що буквально з перших днів так званої СВО окупаційна армія спокійно собі бомбардує цивільні об'єкти. Ба більше, більшість обстрілів мирних жителів активно смакували на російських державних каналах.
1: Ой, так хорошо прилетіло. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобних кадрів побільше, звісно. Я б показав, як прилітає ФА-500 і більше. Правильно пишуть, я 10 разів пересматривав, да я б теж пересматривав.
0: І це ніяк не заважало чорноротам вже за 5 хвилин включати режим непорочних голубів. І всерйоз запевняти, мовляв, з мирними жителями Росія не воює.
2: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
0: Якщо що, подібний цинізм часом шокував, власне, навіть сильніше обстрілів. А більш-менш адекватні ватники визнавали, мовляв, у діях Міноборони доволі складно знайти логіку. Ну, якщо тільки не стоїть завдання перетворити на лютих русофобів колись лояльну Росії публіку.
3: А що, ось тут знаходиться центр прийняття оперативно-тактичних рішень в Україні? Ось навіть на мою вулицю, ось рядом з моїм домом, на вулиці Армійській, то Іскандер прилетів. Ну там, як ви розумієте, ніякого бункера нет на самом деле, командного бункера. Там СБУ ГУР не розположені. Это что за ответ тогда? Почему именно по Одессе?
0: І все б нічого, але останнім часом інформаційна політика в Росії почала помітно змінюватись. І якщо говорити коротенько, Z-чорти перестали соромитися бути тими, ким вони є. І першим дзвіночком стали зміни методичок по темі ударів по світлу. Пам'ятаєте, як пропагандисти дружно брехали, мовляв, ракети по ТЕЦ та котельнях спрямовані не на звичайних людей, а на ВПК України?
4: В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России, сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины.
0: И мы руками крутили пальцем біля скроні. Адже, по-перше, цілком очевидно, що підприємства військово-промислового комплексу з перших днів обладнані в тому числі і надпотужними генераторами. А по-друге, як, вибачте, може вплинути на ВПК приліт по котельні в мороз?
7: Не стоїть задачі устроїти, то есть виключити на Україні світ. Глобально, от сьогодні такого роду удари по енергетичній інфраструктурі, вони прежде всього б'ють іменно по режиму, по економіці, по ВПК.
0: Але Z-пропагандисти довго падали на дурника, поки цього року зверху не дали відмашку. Мовляв, можна більше не кривлятися. І ось, що з цього вийшло.
8: Виводи строю останніх енергетичних об'єктів, я думаю, я должна отрезвить в первую очередь население Украины, которое поддерживает сегодня этот бандеровский режим. Впереди зима. Электричество – это тепло. Электричество – это хлеб. Хлеб уже с перебоями в наши крупные города поступает.
0: Так, ну тобто на мирных жителей удары по світлу спрямовані.
9: Це горит второй, третий и четвертый трансформаторы.
0: Тобто росіянам знадобилося 4 роки, щоб визнати те, про що Україна говорила завжди. Ну а далі буде ще один камінаут. Причому навіть не якихось немитих пропагандистів, а чиновників Міноборони РФ. Якщо що, ці нелюди називають українців терористами і кукурікують про злочинний київський режим. Тобто чувачки на офіційному каналі Міноборони під бадьору музичку відкрито хваляться тим, що у розпал робочого дня луплять по тютюновій фабриці. Раніше в таких випадках вони хоча б вигадували казки про таємну базу НАТО або заховані серед цигарок ракети. А зараз цього нема. Чистої води тероризм заради тероризму.
6: Продолжаем здоровую серию. Герань разнесла табачную фабрику в Киеве. Курение опасно для здоровья.
0: И как тут не повторить те самые перли чорноротих про то, что Россия нібито не воює с мирняком? Це потрібно робити хоча б для того, щоб усі розуміли, з якими жалюгідними балаболами всім нам доводиться мати справу.
2: Мы не воювали и не воюем с мирным населением.
0: Загалом особисто у нас є великі сумніви, що удари по мирних жителях якимось чином наблизять Росію до перемоги. Скоріше навпаки. Ось влупили чорти по людях, які працювали на новій фабриці. У результаті у когось рідні з пораненнями. Інші втратили роботу. Нехай не всі, але частина з них опиниться в українській армії. І недарма вже навіть пропагандисти визнають, що у ЗСУ стало значно менше проблем із особовим складом.
10: Наскільки ще на так називаємій Україні хватить людського ресурсу для війни? І внезапно обнаружилось, що хватає людей на продовження ведення бойових дій ще пару-тройку лет. Поэтому людей в них достатньо, ще й подрастуть.
0: До речі, можливо, саме з цим пов'язані успіхи української армії одразу на кількох напрямках. Ми не будемо повторюватися, розповідаючи про прорив ЗСУ в районі Лимана. А скромно відзначимо, що від цих перемог у Z-воєнкорів не припиняється істерика. Ну а куратори в сказі забороняють воєнкорам публікувати правду.
6: Мені не можна, а ви мене пам'ятаєте? Да, за жеребцом.
0: У перекладі людською мовою це означає, що друга армія РФ текла за ріку жеребець. Ба більше, на свіжих картах російського воєн-блогера Рибаря бої з Донецької області плавно почали переміщатися до Луганської. Адже про повне нібито звільнення Луганської області Кремль оголошував десь разів 50. І це просто провал.
11: В настоящее время наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется на всех направлениях. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.
0: Не дивно, що з такими реаліями куратори інформаційної політики РФ вирішили запустити так званий антикриз і перебити реальні забіги окупантів якимись міфічними перемогами.
13: У них сейчас стало понятно на Западе, что Россия перешла к действиям таким, каким надо действовать. Окружению прорывов обороны вот, и окружению группировок войск. Поэтому Кушнер и прибежал для того, чтобы вместе с этим самым Уиткофом, чтобы попытаться схватить нашу армію за фалди і не допустити наших дальнейших жорстких дій.
0: Появляється, друзі, зятьок і вітьок терміново навідалися до Путіна зовсім не для того, щоб послухати продовження історії про половців. Начебто спецпосланці Трампа приїхали рятувати українську армію, яка потрапила до величезного котла. А може і у два котли. Послухайте ось самі.
15: Ці два котла, які говорив президент, один із них більше, там 5 тисяч чоловік в районі водохранилища, коли зажали. Туда ближе к границе с Запорожской областью. Второе, это вот то, что случилось в Харьковской области. Это, пожалуй, наверное, первый случай, когда реально не просто в оперативное окружение враг попал, а в реальный котел.
0: Сказати, що це копіум, розрахований на публіку без натяку на мізки, це нічого не сказати. Адже ми вже неодноразово говорили про те, що російські карти відрізняються від реальних навіть не на кілометр-два, а іноді і на 10.
16: Інформацію, яку подають полки в штаби, в основному не актуальна і нереальна. Ці закраси в кредит, які всім відомі, вони на самом деле существують. Полки подають дані, що війська повністю взяли условний Русінь-Яр или Полтавку. Я, звісно, їх закрашиваю. А потім відкриваю Майкла Накі вечером, смотрю карту Deep State і вижу, що весь Русінь-Яр находятся в серой зоне. Опять же, я общался напрямую с начальниками штабов и полков, и они мне говорили, это пи***ц, то, что мы подаем, данное продвижение, это полный пи***ц, нас там быть не может.
0: И, звичайно, батьки-командири за такого розкладу можуть малювати котли хоч кожні 5 хвилин. Головне потім FPV хлібалом не спіймати, як нещодавно сталося з одним із путінських полководців.
6: Через те, що російського комдіва довго наїбали, де знаходиться лінія бойового зіткнення, він заїхав надто близько до реальної і схопив там одразу кілька FPV. Максим Жорін.
0: І це ми ще мовчимо про те, що навіть давно зафарбовані Генштабом РФ території ще не означають контролю над ними. Так один із зет-пропагандистів цього тижня розповів чудову історію, де офіційно взятим вважається населений пункт, де знаходився аж один Ванька з автоматом. Та й той ховався у підвалі на околиці.
18: Мені звістив случай, коли населений пункт, який знаходився як би в полному закрасі на картах, утримувався буквально одним чоловіком, якому збрасували з дронів продовольство. продовольствия і патрони, і батареї, і рація.
12: Тому, звичайно ж, жодних грандіозних котлів і стратегічних оточень немає і близько. Все це робиться лише для того, щоб на порожньому місці підбадьорити вату. Адже для холопів, особливо перед виборами, подібні інфопомої – це справжня смакота. У смішних угруповання «Захід» розбито та біжить, а вони язиком до кінця 26-го року Донецьку область захоплять.
15: А у нас задача, я так понимаю, этого года – это освобождение вот этой славяно-краматорской группировки, Дружковка, Краматорск.
12: Ось до цих упоротих фантазерів ми повернемося вже на початку січня 27-го року. А поки що скромно зазначимо, що завищені очікування холопів цілком собі на руку Україні. Адже ватани сидять зараз у своїх Усть-Задрещенськах та реально готуються горілку святкову відкривати. Фронт же ж в укрофашистів обвалився, даєш по 26 населених пунктів на день.
14: Тобто ми к этому перейшли. Мы уже можем сейчас говорить о том, что мы будем освобождать не один-два населенных пункта в день, а 26 населенных пунктов в день.
12: Ты б уже, дядя, не дріб'язкував. Треба було 26 населенных пунктов за хвилину обіцяти. Невже палаючий премію за подібну творчість підкинув?
17: Как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.
12: Ну а українцям вкрай важливо не просто сміятися над Z-копіумом, а й навчатись на їхніх помилках. Адже одна, навіть найменша, але реальна перемога, значно краще за тисячі вигаданих. Тому давайте разом працювати лише на реальні перемоги. Адже тільки так вийде наблизити справедливий мир.
19: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює Азія.
12: Тому давайте разом працювати лише на реальні перемоги. Адже тільки так вийде наблизити справедливий мир.
19: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
22: Переконливі факти.
23: Як це було, дивимось далі.
19: Єдині новини в центрі подій.
5: 14-та година, час новин, мої вітання. Росіяни вбили двох людей у Києві, ще 25 дістали поранення під час сьогоднішніх дронових атак на столицю. До речі, просто щойно пролунала чергова повітряна тривога. Будьте у безпечних місцях. 17 постраждалих за сьогодні перебувають у стаціонарах міських лікарень, повідомила місцева влада. Ще відночі загарбники тероризують столицю ударними дронами, у тому числі і реактивними. Чимало вибухів прогреміло у середмісті Києва неподалік центрального залізничного вокзалу. Спершу в мережі поширювали інформацію, що його приміщення зазнало пошкоджень, та пізніше «Укрзалізниця» це спростувала. Водночас влада повідомила про падіння БПЛА на території об'єктів транспортної інфраструктури одразу в кількох районах Києва. Також очевидці повідомляють про влучання по колишньому залізничному ринку, який неформально називали «Шайба». Там спалахнула масштабна пожежа. Крім того, ворог вразив дві автозаправки у Дарницькому та Голосіївському районах. В останньому під удар потрапила АЗС «Укрнафти». Це підтвердила компанія, додавши, що за останні тижні це вже шоста атака на їхні заправні станції. Ніхто з персоналу не постраждав. Столична влада також повідомила про пошкодження складських приміщень нежитлової дев'ятиповерхівки, магазину та бізнес-центру. В останньому теж спалахнула масштабна пожежа. Будівля частково обвалилася, відомо про постраждалих. Сам же центр Києва затягнуто густим димом.
24: Так, сонечко, ніхто, будь ласка, до мене. Будь ласка.
28: Четвертий поверх повністю загорівся і кажуть, що там були люди. В нашому офісі, який по торцю, то в нас повилітали окна. На щастя, ніхто не постраждав, а от ті, хто були там, то навіть не хочеться уявляти, що з людьми трапилося. Всі, хто в інших поверхах були, в інших ділянках, вони повиходили, а ті, хто в палаючій частині, я думаю, що там може і вийти неможливо.
5: Четверо людей загинули, ще 10 дістали поранення через російські обстріли на Донеччині. Загиблі – жителі Краматорська, Слов'янська, Степанівки та Спасько-Михайлівки. Ворог вдарив по місту 5 бомбами К-500 та 4 ФАП-250 з модулем управління та коригування. Там загинув 58-річний чоловік. Поранень зазнали ще 5 людей. Руйнування зафіксовано в старій частині міста. Потрощено 10 багатоповерхівок. поверхівок, більше півсотні приватних будинків і об'єкти інфраструктури. Значно пошкоджено храм на честь Іоанна Предтечі. Там понівечено частину стіни, покрівлю і баню. Деформовано металевий каркас. Більше про те, що відбувається на Східному фронті, а саме на Донеччині та Харківщині, нам просто зараз розповість наш воєнний кореспондент Олег Ендріксон. Він наживо з нами. Олеже, вітаю, тож передаю тобі слово.

0: Тоні, мої вітання з Харківщини, саме з міста Ізюм, який пережив дуже непросту ніч через масовану комбіновану атаку ворога. В хід йшли дві реактивні системи залпового вогню та більше 25 керованих авіабомб. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, автомобілі, виникли пожежі. Постраждали 7 людей, серед яких є дитина. Наразі значна частина міста залишається без світла. Масоване застосування кабів – не нова тактика для ворога. Він активно закидає бомбами як умовно тилові міста, так і населені пункти на фронті. Ми вчергове переконалися в цьому під час роботи на Донеччині, саме поблизу Дружківки. Каби летіли як по ній, так і по селах, які знаходяться в кількох кілометрах. Але попри все, там продовжують жити люди, як виглядає їхнє життя. Більше пропоную подивитися в нашому сюжеті з фронту. Впродовж всього матеріалу на екрані буде і QR-код, і номер картки зі збором на ремонт автівок для 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ».
1: Інтервал буває 5 хвилин, 10 хвилин. Буває, що можна час сидіти і два сидіти.
0: Наша зйомка поблизу Дружківки, ймовірно, відбуватиметься під брудним небом. Переконуємось у цьому майже одразу після приїзду до одного з місцевих сіл. Разом із бійцями Карпатської Січі ми йдемо до Красноторки. На перший погляд селище ціле. Якщо приглядітись, кілька кілометрів до Дружківки дуже відчуваються. На місці цієї воронки від авіабомби колись був приватний будинок. Ледь не щохвилини ми чуємо характерне дзижчання. Переховуємось під деревами і парканами. Згодом пірнемо під сітку. Січовики кажуть, тут треба пильнувати не лише небо. Росіяни вдаються до тактики дистанційного мінування території.
2: В траві замотані, в пакетах, в банках, навіть під енергетика. Все було.
0: У Красноторці зустрічаємо Таїсію. Вона разом із сином чи не єдині мешканці на цій вулиці. Сусіди виїхали, але людей у селищі вистачає, каже жінка.
3: Світа нету вже у нас 3 місяці. Світа нету. Вода є, газ є, спасибо за це. Магазини працюють.
1: Скільки магазинів у вас?
3: Сейчас 2 магазина. Там магазин, як пойдеш, можна й в очереди постояти.
0: Виїжджати в безпечніше місце жінка не планує.
3: А що виїжджати? З чим виїжджати? Пенсія 5 тисяч. Що з цієї пенсії? Як можна прожити? Треба і лікарство купити, і покушати треба купити. І... Ну, спасибо, воєнні допомагають. Буде видно. Що Бог дасть.
0: Під час зйомки нам доводиться долати декілька мостів. Вони постійно перебувають під російським вогнем. Поряд із ще однією переправою бійці Карпатської Січі помічають в небі літак. Ймовірно, він готується до пуску керованих авіабомб. Відходимо подалі.
4: Берегіться.
0: Нам щастить. Буквально за 5 хвилин чуємо звуки прильотів 3 кабів.
5: А я казав.
4: Ти біля моста?
5: По мосту.
4: Біля моста.
0: Ми відходимо подалі від села, але небо чистішим не стає.
6: Ну, він зависає. Так,
5: це разі.
7: Важко техніку вишукують, місця дислокації шукають. Також машини, які рухаються по дорогах, мости вони перевіряють, щоб якщо рухається автомобіль через мост, вони зразу його підбивають.
0: Завершуємо зйомку та їдемо до Краматорська. В цей момент росіяни скидають щось важке по місцевому евакуаційному центру. В ньому приймали людей, які рятувались від війни.
4: Це по крану?
8: Так.
4: Крап.
0: Підтримати роботу бійців Карпатської Січі можна донатом. На екрані ви бачите QR-код і номер картки зі збором на ремонт автотранспорту. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
9: Сьогодні вранці росіяни завдали удару по місту Золочів на Харківщині. Ворожий дрон поцілив в автомобіль благодійної організації саме у той момент, коли волонтери роздавали харчові набори місцевим жителям. На щастя, обійшлося без постраждалих. Третій армійський корпус оприлюднив нові подробиці звільнення села Шандриголове та його околиць на Донеччині. Населені пункти деокупували в межах наступальної операції «Вівальді». Звільнення села завершило другий етап операції, та сама вона триває. Загалом за два етапи вдалося звільнити 125 квадратних кілометрів, з яких 50 були деокуповані. Як третьому армійському корпусу вдалося без єдиного пострілу вибити російські війська з опорного пункту в Шандриголовому. Далі.
10: За одну робочу зміну у нас вилітається десь до 200 півішок.
11: Підготовка до звільнення Шандриголового розпочалася приблизно за місяць до штурму. Увесь цей час українські екіпажі безпілотних систем послаблювали оборону росіян у селі.
10: Наша задача основна була десь за місяць часу, ми вибивали всю піхоту ворога Шандриголові. Їхні підходи, підвози і їхню логістику.
11: Пілоти мали максимально убезпечити українських штурмовиків перед їхнім заходом у населений пункт.
12: Наказ був такий, якщо буде там ближче він там добігати до нас чи ще щось, лише в тому випадку виходити і працювати на контакт. А безпосередньо не висовуватися, тому що пілоти працювали, ганяли їх там. Тому ми сиділи і акустично доповідали про будь-який переліт там, чи міномета, чи ще щось, бо все контролювали пілоти. Один механізм працював чітко, як годинник.
11: Паралельно штурмові групи відпрацьовували майбутні дії на полігоні. Військові заздалегідь вивчили маршрути, розподілили завдання та узгодили взаємодію між підрозділами. Кожен етап операції ретельно планували. Спочатку позиції противника зачищали дрони. Після цього вперед рухалася піхота.
12: Безперечно, підготовка була на полігоні. Ці були обговорені всі моменти. Командир нам показав маршрут, відповідно те, що вони формулювали. Для мене це був більш такий азарт. Я звик виходити в лоб, а тут вже працюють пілоти.
11: Військові кажуть, успіх операції забезпечила злагоджена взаємодія пілотів і штурмовиків.
10: Одними в ПВ війну не виграєш. Наша задача стоїть більше прикривати піхоту. При проходах нашої піхоти ми перед ними стараємося зачистити всі укриття, щоб не було ворога.
12: Якщо повідомляють, що там і там щось, вже туди, в тому напрямку, вже працюють.
11: Після успішної роботи пілотів штурмові групи українських захисників змогли зайти в село та зайняти опорний пункт майже без бою.
12: Після чого ми зайшли, скажімо так, на тишині, щоб не привертати до себе увагу. Ми не зустріли по дорозі будь-якої загрози. Займали позицію, скориставшись тільки лише одною гранатою, зачистивши сам підвал. Зайняли цю позицію, це був вже у нас опорний пункт.
11: Щоб мінімізувати втрати попереду піхоти, військові використовують не лише бойові дрони, а й наземні роботизовані комплекси. Їх доправляють навіть у глибокий тил противника.
13: Третій армійський корпус першим в світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК «Камікадзе» більше, ніж на 10 кілометрів в тил противника.
11: Звільнення сіл Шандриголове, Дирилове, а також встановлення повного контролю над Дробишевим завершило другий сезон операції «Вівальді».
13: Ми повернули ще 40 квадратних кілометрів української землі. Під час другого етапу знищено більше 800 військовослужбовців противника. Враховуючи поранених і полонених, загальні втрати противника склали більше 3000 осіб.
11: Про завершення першого етапу операції третій армійський корпус повідомив 15 вересня. Тоді українські військові звільнили Новоселівку, Олександрівку, Ярову, Середнє та околиці Коров'їго Яру. За даними корпусу, втрати противника склали близько 1500 військових, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобілів. Також вдалося перерізати логістичні маршрути росіян. Наслідок ударів ворожі війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України у Воронезьку область. Наступальну операцію на півночі Донеччини назвали «Вівальді» на честь італійського композитора Антоніо Вівальді. За задумом, вона складається із 4 етапів, відповідно до його циклу концертів, який називається «Пори року». Відео бойової роботи військові супроводжують музикою композитора. Нині повідомлено про завершення 2 етапів Вівальді. Водночас сама наступальна операція 3-го армійського корпусу триває. Олена Халілова, «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
9: Це всі новини на цю мить. Більше вже у випуску за 15 хвилин. А зараз у нашому ефірі інтерв'ю з колишньою високопосадовицею Пентагону Лорою Купер, яка переконана, Захід має не лише захищатися, а й бити по вразливих місцях російської військової машини. В інтерв'ю Independent Avenue Media вона розповіла, чому Путін нервує, як українські удари змінюють ставлення росіян до війни та яку нову зброю Україна може мати вже наступного літа. Побачимось.
14: Уряд Німеччини прямо звинуватив Росію у невдалій атаці безпілотників на аеропорт Лейпцига на початку серпня. Це відбувається на тлі того, що російські диверсії, схоже, стають дедалі частішими та масштабнішими. Наскільки велика небезпека, що ситуація переросте у щось серйозніше?
15: Європі та Сполученим Штатам зараз вкрай важливо продемонструвати тверду єдність, щоб стримати будь-які майбутні атаки. Адже якщо подивитися на мислення Путіна, то він фактично не бачить ніяких негативних наслідків продовження цих атак. Ми спостерігаємо зростання не лише їхньої кількості, а й потенційної смертоносності. Тому ситуація може погіршитися і призвести до значно серйозніших наслідків, якщо не буде рішучої відповіді. Німеччина відносно швидко відреагувала на ці гібридні атаки та поклала відповідальність за них на Росію, і це дуже позитивний крок. Також позитивно, що Німеччина розглядає можливість надати своїм розвідувальним службам повноваження проводити активні операції, зокрема диверсійні або кібероперації. Німецький парламент ще має це схвалити, але така ініціатива вже свідчить про зміну підходу. На мою думку, це відбувається тому, що наші європейські союзники стурбовані можливістю значного погіршення ситуації.
14: Це були безпілотники, які мали вибухнути, але не вибухнули. А якби загинули люди, якою, на вашу думку, була б реакція Європи та НАТО за нинішніх обставин?
15: На жаль, НАТО, наші європейські союзники та Сполучені Штати лише зараз починають серйозно замислюватися над тим, яких конкретних заходів вони могли б вжити у разі загибелі людей або серйозніших атак, ніж ті, які ми бачили досі. Насправді, ми мали реагувати більш рішуче ще раніше. Ми не повинні були дозволити ситуації зайти так далеко. Росія реагує на силу, а не на слабкість. Тому вкрай важливо розробити конкретні варіанти відповіді. Ми повинні вийти за межі зміцнення стійкості. Досі основна увага приділялася запізнілим заходам, коли шкоди вже було завдано. Концепція стіни дронів, запропонованої системи захисту від безпілотників уздовж східного флангу НАТО, є чудовою та важливою ініціативою, але саме по собі зміцнення стійкості не забезпечить стримування.
14: Коли ми говоримо про гібридну війну, який вигляд може мати відповідь на неї?
15: Росія намагається підірвати нашу єдність і створити враження слабкості. Ми повинні знайти способи показати Росії, що вона вразлива, і ми здатні завдавати удару по її болючих місцях. Йдеться про дії, які послаблять її здатність вести війну та створять внутрішні проблеми, які змусять Путіна замислитися над своїми діями і тим, як він веде війну проти України. Зрештою, найважливіша мета – досягти мирного врегулювання, яке поверне Україні суверенітет і покаже Росії, що в майбутньому вона не зможе перемагати за допомогою такої агресії.
14: Коли ви говорите про дії, які ускладнять Росії ведення війни, що саме ви маєте на увазі? Ми бачили атаки Росії на електромережу Німеччини та кібератаки. Чи міг би Захід потенційно вдатися до таких дій у самій Росії? Чи саме це ви маєте на увазі, коли говорите про більш рішучу відповідь у гібридній війні?
15: Я не думаю, що ми повинні опускатися до завдання шкоди цивільному населенню Росії. Існує багато цілком законних військових цілей, і ми бачимо, що Україна завдає ударів по багатьох із них. Росія має величезну військову машину. Ми намагаємося послаблювати окремі її елементи, зокрема за допомогою жорсткого експортного контролю та санкцій. Україна також активніше застосовує прямі військові удари. Але ця військова машина дуже масштабна. Вона охоплює людей і техніку. техніку, кожен елемент якої має свої вразливі місця.
14: Чого, на вашу думку, Росія намагається досягти цими атаками у Європі?
15: Росія намагається

0: Україні значно більше боєприпасів, ніж Сполучені Штати використали в Ірані. Він також наголосив, що, за його словами, їх надали безплатно. Ви були серед тих, хто керував наданням Україні оборонної допомоги у Пентагоні. Чи вважаєте ви таку характеристику точною?
1: Тут варто обговорити два аспекти. Перший стосується неправдивих тверджень у цій заяві. Другий полягає в тому, чому ми взагалі надавали цю допомогу. Якщо звернутися до фактів, твердження про обсяги наданої Сполученими Штатами допомоги категорично не відповідає дійсності. Здається, у цій заяві йшлося про сотні мільярдів доларів. Публічно лунали й інші неймовірні цифри. Насправді Сполучені Штати надали приблизно 65 мільярдів доларів безпекової допомоги та близько 50 мільярдів доларів економічної допомоги. Це було до того моменту, коли Трамп раптово і різко вирішив припинити подальше надання американської безпекової допомоги. Важливо не лише те, що ці цифри відрізняються від наведених у заяві президента. Обсяги європейської допомоги також зовсім не відповідають тому, як їх характеризують. На момент мого звільнення з посади у січні 25-го року європейці вже зрівнялися зі Сполученими Штатами за обсягом безпекової допомоги та перевищили наші витрати на економічну допомогу. Тепер вони витратили вже на понад 100 мільярдів доларів більше, ніж ми. Якщо оцінювати допомогу у відсотках від ВВП, що є традиційним способом порівняння витрат відповідно до розміру економіки країни, Сполучені Штати посідали 14-те місце. Це означає, що 13 інших країн надали більше допомоги у співвідношенні до свого ВВП. Але цього не зрозумієш із заяв політиків, які намагаються применшити значення американських інвестицій і створити враження, що наші союзники не робили належного внеску. Варто також враховувати, що це не було борговим зобов'язанням. Коли Конгрес США виділяв ці кошти, він не вимагав їх повернення. Конгрес вирішив спрямувати стільки коштів американських платників податків, оскільки розумів, що без значної допомоги на початковому етапі Україна ризикувала бути захопленою Росією. Це поставило під загрозу безпеку всіх наших союзників по НАТО і втягнуло б нас у значно дорожчий конфлікт. Було краще від самого початку інвестувати в оборону України, ніж ризикувати безпекою наших найбільших торговельних партнерів. Не варто забувати і про сигнал, який це могло б надіслати Сі Цзіньпіну та іншим диктаторам, якби Росії вдалося уникнути наслідків цієї агресії. Вони могли б вирішити, що їм також усе зійде з рук. Тому факти відрізняються від цих заяв.
0: Щодо боєприпасів. На початку війни з Іраном у перші кілька днів президент Зеленський заявив, що Сполучені Штати використали більше ракет-перехоплювачів Петріот, ніж Україна за перші 4 роки війни. Наскільки ви можете судити, чи відповідає це дійсності?
1: Я не можу говорити про точні цифри, оскільки не маю актуальних оперативних даних. Але коли ми надавали Україні безпекову допомогу, я завжди хотіла мати можливість надати більше, ніж ми надавали насправді. Однією з причин, чому ми не могли цього зробити, була необхідність не допустити зниження боєготовності американських збройних сил до рівня, за якого Сполучені Штати опинилися б у невигідному становищі на інших театрах воєнних дій у світі. Ми розуміли, що ці боєприпаси необхідні зберігати для інших можливих воєнних сценаріїв. Тому хоча ми надали Україні величезний обсяг допомоги, значну кількість озброєння, важливі військові спроможності, наші можливості мали певні межі. Водночас ми відповідально забезпечували баланс між інтересами національної безпеки, надаючи Україні стільки допомоги, скільки, на нашу думку, могли собі дозволити.
0: Перейдімо до ситуації на полі бою. Я знаю, що нещодавно ви відвідали Україну. Зараз, напередодні зими, одночасно відбувається кілька процесів. Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по нафтовій та економічній інфраструктурі Росії. Росія тим часом користується гострою нестачею в Україні засобів протиповітряної оборони, зокрема ракет-перехоплювачів «Петріот». Протягом останніх кількох тижнів вона майже безперервно атакує Київ балістичними ракетами та безпілотними з реактивними двигунами. Водночас лінія фронту майже не рухається. Який ваш прогноз на наступні кілька місяців?
1: Цієї зими Росія буде намагатися поставити Україну на коліна. Путін діє за тим самим сценарієм, що й минулого року. Тоді він вважав, що зможе зламати волю українського народу. Тепер він спробує зробити це знову. Путін матиме перевагу через нестачу ракет для перехоплення балістичних цілей. Але українці пережили минулу зиму і вжили деяких розумних заходів, щоб підготуватися до цієї. Наприклад, вони створили запаси природного газу. Тому перемога Путіна зовсім не гарантована. Насправді, щоразу, коли Путін розраховує зламати волю України.

0: Українського народу, він зазнає невдачі. Це повторюється знову і знову, тож варто очікувати, що так само буде і цієї зими. Водночас удари України по території Росії, зокрема по російських нафтопереробних потужностях і компанії Wildberries, російському аналогу Amazon, підривають саму основу, на якій Путін виправдовував цю війну. Не забувайте, що він завжди називав її спеціальною військовою операцією. Він уклав своєрідну суспільну угоду з населенням. Люди, які йдуть воювати або страждають від війни, отримують компенсації, великі виплати та допомогу родинам у разі загибелі. Решта росіян нібито не мали відчути на собі наслідки війни, що дозволяло Путіну зберігати їхню підтримку. Тепер це вже не так. Росіяни годинами стоять у чергах за бензином і спостерігають різке зростання цін на пальне. Війна стала помітною по всій Росії. Поки що невідомо, як цей тиск вплине на Путіна та його рішення. Але ми вже бачимо ознаки занепокоєння з боку влади. Вона продовжує ув'язнювати людей навіть за незначні прояви незгоди. Водночас влада заборонила опозиційну партію «Яблуко», хоча раніше дозволила їй брати участь у парламентських виборах у вересні. Цілком очевидно, що Путін нервує напередодні виборів. Тому потрібно спостерігати, як накопичуватиметься цей тиск і як він може вплинути на мислення Путіна. Я вважаю, що Путін створює підґрунтя для можливого нападу на НАТО. Нещодавно у своїй промові він говорив про західних акул, які нібито готові поглинути Росію, намагаючись показати, що вона перебуває під загрозою. Але водночас він продовжує демонструвати готовність до переговорів з адміністрацією Трампа і приймати його посланців для обговорення мирного процесу. Він досі намагається не закривати цей шлях.
1: Як ви вважаєте, чи стане ця зима останньою спробою Путіна досягти бажаного? Якщо Україна вистоїть до весни, чи буде він більш готовий до компромісу?
0: Ми не можемо розраховувати, що після цієї зими він визнає поразку. Усередині Росії відбувається багато тривожних для нього процесів, але це не означає, що він буде готовий здатися. Варто подумати про те, як може посилитися перевага України. Якщо Сполучені Штати збережуть тверду позицію і відновлять надання Україні безпекової допомоги, про що останнім часом надходять позитивні сигнали з Конгресу США, а європейці продовжать свою надзвичайно потужну підтримку, особливо якщо вони використають російські державні активи на додаток до допомоги, яку вже надають. Ситуація може суттєво змінитися. Якщо Україна продовжить розвивати власні технології, то вже наступного літа вона може мати потужні балістичні ракети, ще досконаліші крилаті ракети та цілий комплекс засобів протидії безпілотникам. Це стосується і реактивних дронів, у перехопленні яких українці вже досягають успіхів. Україна може навіть наблизитися до створення власної системи перехоплення балістичних ракет. Україні потрібно вистояти. Попереду у неї багато перспектив.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії, на турботу, на захоплення, на радість, на любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: Не пропустіть важливо. Пройдіть скринінг здоров'я. 40.
1: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
2: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
1: І запрошення може згоріти.
3: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
5: Єдині новини в центрі подій.
8: Час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. Двоє загиблих, 25 поранених, 17 із них в лікарні через атаки на Київ, повідомив мер Віталій Кличко. Росіяни зночі б'ють по столиці. Щойно закінчилася чергова повітряна тривога. Пошкоджено 2 автотранспортні підприємства, складські приміщення, нежитлову 9-поверхівку. Постраждала і фармкомпанія «Дарниця», а також магазини та бізнес-центр. Перший удар був ще на світанку, а потім після 9-ї пролунала серія вибухів. У Києві через пошкодження дата-центру внаслідок обстрілу виникли перебої в роботі частини інтернет-провайдерів. Противник також уразив 2 автозаправки у Дарницькому та Голосіївському районах. В останньому під удар потрапила АЗС мережі «Укрнафта». Це офіційно підтвердила компанія, додавши, що за останні тижні це вже 6-та атака на їхні заправки. Ніхто з персоналу не постраждав. Також в соцмережах шириться відео, як студенти Київського національного університету будівництва та архітектури рятуються після російського прильоту поруч. Як повідомила прес-служба університету, постраждалих серед студентів нема. «Укрзалізниця» повідомила, що центральний вокзал Києва не постраждав, але після атак ворога є затримки поїздів, які курсують до центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Потяги «Київ-Сіті-Експрес» курсують повним кільцем із затримками в межах 10-30 хвилин. Коли у столиці відбій, залізниця повертається до роботи у стандартному режимі, але коли тривогу оголошують, пасажирів просять перейти в укриття. Якщо через повітряну тривогу людина не встигне через це на рейс, за цим же квитком її довезуть іншим потягом. Важкі дрони Сил оборони атакують російські позиції на лівобережжі Херсонщини, мінують територію та доправляють усе необхідне українським військовим, працюють переважно вночі. Наші знімальні групи показали, як екіпажі готують і виконують бойові завдання, хто керує важкими бомберами та як дрони змінили ситуацію на цій ділянці фронту, бачила наша Ольга Читайло.
9: До військових вирушаємо пізно ввечері, лише коли повністю стемніє, вони починають роботу, так менш вразливі.
10: Дуже активні вони.
11: Насправді зараз, ну, як на мене, ворог не проявляє такої дуже активності.
9: У кімнаті 4 пілотів. Кожен зараз веде ціль за координатами, які заздалегідь надала розвідка.
11: Всього 6 скидів. На наших бортах ми можемо нести бойову частину вагою до 20 кілограм сумарно.
9: Про результати цього удару пілот дізнається пізніше, після підтвердження розвідки. Дрон, яким керує українського виробництва.
11: Насправді, мені здається, що це найкраще, що зараз можна у світі тяжких бомберів.
10: Зараз як називається?
11: Це хевішоти.
9: Це український важкий ударний багаторазовий БПЛА, який використовують, зокрема, як нічний бомбер для ураження російських позицій. Поруч військовий із позивним «Мохіто» теж вже завершує роботу та повертає безпілотник.
10: Успішно?
12: Успішно. Отже, молнія вилітає за лісом.
9: Каріна сьогодні допомагає пілотам. Їй 20 років. До війська дівчина долучилася за програмою «Контракт 18-24».
10: Давно?
9: За роботою екіпажів стежить виконувач обов'язки командира роти важких ударних бомберів за позивним «Курган».
10: Скільки успішних відпрацювань, скільки вражень сьогодні?
13: Станом на зараз?
10: Да.
13: Три позиції по одному, так? І одна, друге враження було.
10: Це добрий результат.
13: Так.
9: Важкі дрони виконують не лише ударні завдання, їх використовують для мінування та логістики. Зокрема, доправляють українській піхоті на позицію провізію та необхідне спорядження.
13: Знищуємо ворога, ще намагаємося, так завжди виходить, що ще не підступав до нашої піхоти. Ми не даємо їм дійти до наших позицій, забезпечуємо нашу піхоту провізією і всім іншим, що їм потрібно, щоб вони максимально комфортно себе відпочивали на позиціях.
9: За словами командира, активність російських військових на цій ділянці зменшилася. Українські дрони перекривають їм маршрути.
13: Велика перевага у дронів. Ми перекриваємо ті ділянки, де вони раніше могли вільно пересуватися. А загалом та кількість, яка й була, така і зберігається.
9: Водночас окупанти продовжують атакувати дронами цивільних у Херсоні. Пілот із позивним ГАЦ каже, найважче бачити, як мішенями стають люди.
14: Буквально вчора, перебуваючи на одному з районів цього міста, бачив, як FPV заходить на удар на маршрутку повну людей. Благо, що люди встигли вибіжати на зупинці у сховище. От, і FPV промахнулася по цій маршруті, але сам факт, що заходила на удар, заходила свідомо.
9: ГАЦ був волонтером, але згодом вирішив, потрібно йти у військо.
14: Зробив вирок для себе, що роблю недостатньо. А, на мою думку, у нашому положенні ти працюєш або на армію, або в армії.
9: У кожного у цій кімнаті своя історія війни.
10: Війна в країні, плюс окупація в моєму місті. Пережила, тому якось так.
9: Місто Каріне звільнили, як і рідне місто Мохіто. Він херсонець.
15: Я був в окупації, знаю, що це таке, тому не хотів би бачити цих людей на своїй землі.
9: Курган через війну втратив власний дім. Каже, це і стало однією із причин піти до війська.
13: На жаль, моя домівка знищена, і саме це і стало мотивацією.
9: Поки один пілот веде бомбер на лівий берег, інший готується до наступного вильоту, наближаючи нашу спільну мрію про перемогу. З Херсонщини Ольга Чатайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
8: Повертаємося до столиці. Наша кореспондентка Христина Гавриш зараз спостерігає наслідки російського удару в Солом'янському районі сьогодні. Тож чекаємо від неї подробиць. Христино, вітаю, тобі слово.
16: Вітаю, Тетяно. Ми зараз поблизу бізнес-центру в Солом'янському районі. Він за моєю спиною. Тут рятувальники впродовж кількох годин намагалися погасити масштабну пожежу. Роботи їхні переривала чергова атака на столицю. І буквально зараз вони після відбою вже повертаються до роботи, тому що у багатьох приміщеннях все ще є тління. Ми бачимо також дим із вікон. Тому вони будуть продовжувати гасити цю пожежу. Це 8-поверхова будівля, в якій були офіси, також тут була така їдальня, до якої ходили не лише працівники цього бізнес-центру, а й сусідніх. Як бачите, велика площа вигоріла, вона зараз звідти також ще видно дим, там є суттєві пошкодження. За словами очевидців, тут було щонайменше два таких потужних вибухи. Люди кажуть, що багато людей було поблизу будівлі, очевидно, вони не встигли спуститися до укриття, тому, на жаль, є поранені. Сюди приїжджали швидкі, комусь надавали допомогу на місці, а когось відвозили до лікарні. На жаль, є інформація також про щонайменше одного загиблого. Тіло ми бачили тут поблизу цієї будівлі. Медики намагалися врятувати його, надавали допомогу, але, на жаль, не вдалося. Я прошу послухати очевидця, який був неподалік, що він каже про цей удар.
17: Було два вибухи. Спочатку був невеликий вибух, пішов тільки чорний дим, а через, може, хвилини 3-5, я не можу визначити точно час, пролунав наступний вибух, вже дуже здоровий і з великим полум'ям. Є поранені, я бачив поранені, тут швидка допомога забрала людей, бачив там труп один.
16: Пошкоджені і офіси та будинки довкола через вибухову хвилю. Ми поспілкувалися з пані Тетяною, яка працює у кафе, яке поруч із цим бізнес-центром. На момент спілкування в жінки в руці було кілька пігулок. Вона в такому дуже стресовому стані. Вона переселенка з Донеччини, каже, тут шукала прихистку, але, на жаль, і тут тепер цілодобові обстріли. І на момент удару вона була в кафе, там повилітали вікна, люди швидко кинулися до укриття. На щастя, обійшлося без постраждалих. Прошу послухати.
18: Господи, коли це вже все кончиться? Я вже не знаю. Я на Донбасі це 3 роки таке побачила, такі прильоти. Приїхала, думала сюди в Київ, в тишину, а тут таке саме, що там, ще хуже. Там 24/7 голови не могли піднімати, а тут дивіться, що таке твориться, коли ж воно все закінчиться, коли ж він угомониться.
16: Також тут неподалік є університет інформаційно-комунікаційних технологій. У соцмережах поширювали інформацію, що він теж постраждав внаслідок вибуху. Втім, тут ми зустріли багато студентів цього університету. Вони кажуть, що, на щастя, ані будівля не постраждала, ані самі студенти чи викладачі поранених немає. Вони встигли, більшість встигли спуститися до укриття, і там також ховалися і працівники довкола офісів, які довкола. Але, звісно, зараз всі в такому стресовому стані і не знають, як продовжувати навчання. Прошу послухати.
19: Другий удар. Я вже виглядаю в вікно, дивлюся, а тут багатоетажка горить. І, типу, там все дуже погано. Багато людей з цієї новостройки просилися до нас в укриття. Насправді дуже страшно в цих умовах. Це жах. Я не знаю, як описати, я не знаю, як жити.
16: Кілька прильотів було сьогодні також довкола самого вокзалу центрального. Масштабна пожежа спалахнула на старому ринку. Близько години тому ми там були, і рятувальники ще продовжували гасити полум'я. Там довкола також потрощені інші будівлі. Це якісь офіси, кафе, ресторани. Сама залізниця не постраждала. Втім, ми спілкувалися з одним із працівників. Це електрик Сергій. Він був на момент удару неподалік у їхньому офісі. Прошу послухати, що пережили люди.
20: Вибухи вже почалися, ми в бомбосховище вже пішли і сюди вже почали. Тут був це 4-й приход сюди. Швидко, воно бахнуло і тривога, тут непонятно. І один за одним почали шахеди. Читаєш, воно вже летить.
16: Ми звернулися за офіційним коментарем стосовно того, скільки поранених і постраждалих саме в цьому бізнес-центрі. Станом на тепер, на жаль, інформації немає. Будемо повідомляти її пізніше. На цьому у мене все. Тетяно.
6: Дякую. Це була Христина Гавриш про наслідки російської атаки на столицю сьогодні. Донеччина залишається епіцентром боїв на лінії фронту. Основні удари росіяни завдають на Костянтинівському напрямку. Місто ворог намагається обходити і рухатися до сусіднього, до Дружківки. Сама ж Дружківка повністю повторює долю Костянтинівки. Уже 9 місяців окупанти інтенсивно знищують місто. Нашому воєнкору Олегові Корнієнку вдалося зайти у Дружківку завдяки бійцям 24-ї бригади, тож у його матеріалі буде збір. Воїни просять допомогти зібрати на електробайки. Долучайтеся.
21: Мені тепер все одно. Є таке на кладбищі. Муж на кладбищі, мама на кладбищі. Мені осталось таке до кладбища добро. Всі тут. І моє тут місце.
22: 90-річну пані Анастасію я зустрічаю серед знелюдненої та опаленої Дружківки. На вибухи та дзищання дронів жінка уже майже не звертає уваги. Уже 9-й місяць поспіль Путін і росіяни стирають її місто з мапи Донеччини.
21: Я б йому сказала, щоб він вдух. Щоб дав спокійно вмерти. На кладбище віднести до рідненьких.
23: Ховайтеся, дрон. Заходьте.
22: У дружківці все її життя. Залишати місто жінка категорично відмовляється, хоча розуміє, росіяни набагато жорстокіші, ніж німці у Другу світову. Ті часи жінка пам'ятає епізодами, але не пригадує, що так прицільно нищили цивільний люд.
0: Ну і власне в самій дружківці з'являються ось такі прибудинкові могили людей вивезти, поховати по-нормальному. Тут неможливо, тому вже з'являються ось такі могили.
22: Хто саме там похований, невідомо, але щодня кількість таких могил у місті збільшується. У Дружківці росіяни повторюють той же сценарій, що у сусідній Костянтинівці. На місто випускають десятки авіабомб і рої дронів.
1: Ну, фактично, Дружківкою рухатися доводиться вже традиційно, напевно, постійно ховаючись під деревами, бо час від часу пролітають дрони. І іноді важко розібрати, де свій, де не свій, тому що постійно все щось дзищить над нами.
22: Як і ми, перебіжками, ховаючись то під деревами, то під будинками, з тачкою тікає з небезпечного району і пані Вікторія. Вона жила на околицях, які виходять до Костянтинівки.
1: А тут уже неможливо жити, да?
2: Вже дихати неможливо, не то що жити.
22: На невеличкій тачці речі, які вціліли. Росіяни днями скинули на її мікрорайон керовану авіабомбу.
2: У нас будинок розбитий, йдемо на другу хату.
1: Це по квартирі, да, прилетіло, чи як там?
2: По будинку, вже евакуація.
1: З Дружківки, так?
22: Палає не лише сама Дружківка, але й околиці. Знайти хоч одну вцілілу будівлю у місті неможливо. Проспекти у спаленій техніці, а у Бабіч – чорні та розбиті багатоповерхівки. У квартирах залишилося чимало речей, які люди не встигли вивезти.
1: Ось в цей будинок кілька авіабомб влучило, і тут кілька під'їздів немає, і під завалами можуть бути люди, бо фактично проводити якісь тут операції з деблокування неможливо, бо постійно тут літають дрони, працює авіація і ворожа артилерія.
22: Центр Дружківки взагалі наче завмер, а пам'ятник закоханим осиротіло споглядає, як росіяни вбивають місто. Площа, на якій ще рік тому вирувало життя, працювали кав'ярні, магазини, пошта, а головне були люди, тепер затягнута сітками і зранена російським залізячим.
23: Далі йти, тут була ж одна з найбільших льодових арен в Дружківці. Місцеві пишались, що більша тільки, здається, була в Донецьку. З 14-го року, по суті, Дружківка була таким ще й спортивним центром. Тут приїжджали спортсмени, проводили змагання, якісь чемпіонати і так далі. Ну, зараз сюди вже і волонтери не завжди заїжджають, щоб вивести цивільні.
22: Так само заїхати чи виїхати у Дружківку складно і журналістам, і військовим, і пересвідчуємося на власному досвіді. Як тільки ми залишаємо місто, над нашою автівкою з'являється ворожий дрон.
1: А це ви почули дрон, да, чи як?
24: Ну, почули стрільбу, так.
22: Та за кілька хвилин мобільні вогневі групи ліквідують дрон і ми мерщій у машину. Цього разу завдяки бійцям 24-ї бригади нам пощастило. Всі живі, а машина вціліла і не поповнила кількість спаленої техніки на місцевих дорогах.
25: 160, ну, наскільки машина може.
1: А менше не варто їхати, да?
25: Ну, менше ні. Чим швидше робимо роботу, там, тим безпечніше для нас.
1: Ну, така у вас... Все. Екстремальна робота.
25: Ну, нормально.
22: Змінюються назви міст, а почерк і сценарій у росіян скрізь однаковий. Знищивши Костянтинівку, ворог випалює Дружківку. Паралельно намагається знищити ще й Краматорськ. І поступово перетворює Донеччину на мертвий регіон, в який навіть заїхати вкрай складно, бо кіл-зона щодня теж збільшується. Олег Корнієнко, Факти СІТВІ, єдині новини.
6: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
3: Карпатська вісімка. Цього тижня Україна оголосила про створення нового формату регіональної співпраці – Карпатську інтеграційну ініціативу. Перший саміт якої відбувся на Франківщині. До цього об'єднання приєдналися Польща, Румунія, Сербія, Австрія, Чехія, Словаччина та Угорщина. Ключове завдання нового формату – поглибити співпрацю між учасниками абсолютно в різних проєктах – від безпеки до логістики. Тобто створити постійно працюючу платформу.
4: Підготовлені інвестиційні і торгівельні угоди на 1 мільярд євро – це хороший старт. Енергетика, логістика, інфраструктура, кроссекторальні угоди. Далі буде більше, і тільки сьогодні тут буде представлено майже 100 бізнес-проєктів від усіх 8 країн Карпат. Загалом обсяг цих проєктів майже 40 мільярдів євро. Це те, що реально може працювати на наші країни, реально працювати на наші з вами спільні Карпати.
3: А ще Карпати в майбутньому можуть стати постачальником електрики в Євросоюз, заявив президент Зеленський. Мова про розвиток у цьому регіоні відновлювальної енергії, сонячної та вітрової. Цей напрямок Україна зараз активно розвиває через російські удари по наших ТЕС та ТЕЦ. Тим паче Росія не приховує своїх планів на зиму влаштувати нам блекаут. Тому всіх так і шокувала заява президента США про енергетичне перемир'я. Трамп знову поквапився оголосити бажане за дійсне. Чи все-таки є шанс натиснути на Москву? Як цьому сприятиме закон про пекельні санкції? Сценарії від Артема Кулі.
5: Привид енергетичного перемир'я.
7: Якісь контакти були попередні, да, з Москвою, з Києвом.
5: Чому Трамп закликав Україну не бити по російських НПЗ?
11: Доля, наприклад, експорту Російської Федерації, вона впала аж на третє місце.
5: Що змінює закон про санкції проти Росії?
11: Росіяни більше страждають, ніж вони про це говорять.
5: Та що може змусити Кремль відмовитись від планів знищити нашу енергетику? 18 серпня на сайті Білого Дому з'являється закон про пекельні санкції проти Росії, підписаний Дональдом Трампом. За день до цього за нього голосують 262 конгресмени. Майже через півтора роки після того, як цей резонансний документ подав покійний сенатор Лінсі Грем. Це найбільш значущий закон, пов'язаний з Україною, впроваджений під час другого терміну Трампа. Він дозволяє президенту США накладати мита до 100% на товари з країн, які найбільше купують російську нафту та газ або допомагають Москві обходити санкції. Однак, наскільки він стане ефективним, залежить винятково від самого Трампа. Адже за законом останнє слово завжди за ним.
11: Незважаючи на те, що це важлива політична історія, яка створює важливий політичний тиск на Крим. Все ж таки основне, що в цьому є, це те, що у нього з'являється інструмент розмови з Сі Цзіньпінем в найвищих комунікаціях, що він може викласти на оцей стіл переговорів додатковий такий козир. От ви купуєте російську нафту, а ми можемо з цим щось зробити.
5: Якщо Китай поганий для Трампа, бо він серед іншого купує російську нафту, то Україну він вже звинуватив у тому, що вона її знищує. Точніше, заводи, які її переробляють. І це нібито головна причина здорожчання пального на американських заправках.
12: Це через те, що відбувається з Росією та Україною. Ми говорили про це із Зеленським. Не бити по дизельному пальному, бо це шкодить світові. Ми не хочемо, щоб він бив по дизельному пальному.
5: У світі і дійсно настала світова паливна криза, пише Wall Street Journal. Однак, за словами Трампа, виною в цьому аж ніяк не війна в Ірані. Під час розслідування, як то кажуть, головне не вийти на самого себе.
26: Він шукав вже якусь причину, на кого можна скинути, якийсь сам відбувало. Потрібен був і ну хто, давайте Україну, бо Україна ж там б'є, начебто по російських нафтових об'єктах і танкерах тіньового флоту. Давайте на Україну. І першим спробував, не гадаю, Скотт Бесент кілька днів тому. Один з його міністрів, а зараз от я думав, цікаво, чи Трамп пристане, як швидко до цієї тези, що Україна винна. Пристав, да, бачите.
5: Утім, щоб зрозуміти, як все насправді, варто лише глянути на цей графік ф'ючерсів на дизель. Ось ця вертикальна лінія позначає точний день, коли почалася американсько-іранська війна.
11: В межах цих процесів доля, наприклад, експорту Російської Федерації, вона впала аж на третє місце і складає, ну, десь приблизно на світових ринках, десь біля 11%. Чи це багато? Ну, скажімо так, це відчутно. Але чи це критично із-за того, що Україна застосовує по державі-агресору дальнобійні санкції?
26: по їхніх НПЗ, перш за все, ну, я не думаю, що це настільки критично, що воно може аж таким чином повпливати на світові енергетичні ринки.
5: Хмизу вогонь підкидає і масштабний наступ єменських хуситів, яких підтримує Іран. Вони захоплюють нові території вздовж узбережжя Червоного моря, прагнучи взяти під контроль Баб-ель-Мандебську протоку, другий після Ормузу ключовий маршрут транспортування нафти з Близького Сходу. І зараз, напередодні проміжних виборів США, це збільшує нафтову калюжу, у яку сів Трамп.
26: Традиційна американська політика внутрішня, вона, скажімо так, хрестоматійно навіть. Базується на двох речах. Це по чому галон бензину і яка ціна, відповідно, на іпотеку для американців. От дві речі. А зараз ціни для звичайного американця, який приїжджає на заправку, дивиться на стелу і на дизель, і на бензин, збільшується.
5: Bloomberg пише, що середня вартість дизеля у США вперше перевищила 6 доларів за галон і зараз становить більше, ніж 1,5 долара за літр. Це на 70% більше, ніж на початку року. Тож Дональду треба було на це якось реагувати. Звідси і ростуть ноги енергетичного перемир'я.
12: Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія погодилася зробити те саме щодо України.
5: Щоправда, як це часто буває із заявами Трампа, ані Україна, ані Росія про це ні сном, ні духом.
26: Це типовий Трамп, в принципі, він просто щось пише, а потім вже розбирайтесь. Мабуть, дійсно така тактика і була. Я напишу, а ви, мабуть, потім домовляєтесь. Або все ж таки якісь контакти були попередні, да, з Москвою, з Києвом про це перемир'я енергетичне. Але не було досягнуто жодної узгодженості, але він підпишив.
5: За лічені години на це реагує Володимир Зеленський. Київ готовий припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі, якщо партнери забезпечать виконання перемир'я з боку Москви, а саме не атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру та рух продовольства. У Москві від ініціативи президента США прямо не відмовлялися, але традиційно почали водити козу.
8: Якщо Україна згодиться на цю просьбу Трампа, готова ли Росія, в свою чергу, відтягнутися від удару по частині української економічної структури?
9: На вторую частину питання я вам не відповім.
5: Тепер багато що залежить від того, як зі своєю функцією рефері впорається Вашингтон.
12: Я закінчив 8 воєн, і найважча – це російсько-українська. Але все це дуже скоро закінчиться.
5: Але справа не лише в цьому, адже одного твіту Трампа недостатньо. Торік вже була спроба енергетичного перемир'я за посередництва США. Проте вона доволі швидко провалилася, в тому числі через розбіжності переліку об'єктів.
26: По чому можна бити, по чому не можна бити? І тут буде розбіжності, напевно. Тому що хтось скаже, а це пов'язано з енергетичною структурою, а то не пов'язано. Чому ви б'єте по всьому іншому? Ну і те, що воно частково. Тобто виходить так, що по всьому іншому бити можна. То воно не призведе, я думаю, мабуть, до такого вже ефекту якогось кроку, який може нас спрямувати до більш широкої домовленості.
5: Саме тому Київ чекає на конкретні списки об'єктів для узгодження деталей, заявили цього тижня в українському МЗС.
10: Якщо росіяни готові серйозно теж на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це.
13: Інтереси асиметричні, тому що ми хочемо одне обмежити, вони хочуть інше обмежити. А росіяни більше страждають, ніж вони про це говорять. У Сполучених Штатів теж є такий інтерес. Тому я б сказав, що там є основа для переговорів.
5: Тож, наскільки реальне таке перемир'я? Експерти називають три сценарії. Оптимістичний, обидві сторони зійдуться на переліку об'єктів, кожен вторгує щось своє, і перемир'я триватиме осінь-зиму. Реалістичний сценарій, перемир'я настане, але закінчиться в листопаді після виборів США із настанням холодів. І песимістичний, нічого взагалі не відбудеться.
26: Я в цю перспективу не дуже вірю. Єдине, що і то вже непогано буде, якщо нам вдасться за модерацією Сполучених Штатів Америки, от щоб Трамп показав, що вдалося щось досягти, хоча з тимчасове рішення отримати. Якщо, наприклад, навіть декілька тижнів або місяць вдасться отримати це перемир'я, ну це безумовно означатиме позитивний сигнал.
5: Про це, скоріш за все, Трамп та Зеленський говоритимуть на полях Генасамблеї ООН.
13: Звичайно, Дональд Трамп обставить умови такої зустрічі максимально для того, щоб показати, як він просуває мирні угоди і як він піклується про те, щоб ціни на американському ринку стали кращими перед виборами.
5: Натомість у Кремлі не поспішають погоджуватися, розраховуючи, що взимку зможуть винести нашу енергетику і примусити до капітуляції. Однак саме тут і може вступити в гру той самий закон про пекельні санкції.
14: Я глибоко переконаний, що Росія це чудово розуміє. Розуміє це давно, і тому робить все можливе і неможливе, допомагаючи Ірану і затягуючи цей конфлікт максимально в часі, в тому числі і провокуючи відповідно енергетичні кризи, які мають підважити кого? Правильно, Трампа перед проміжними виборами. Тому це от жабагадюча історія, така от, якщо чесно, да? З боку Сполучених Штатів Російської Федерації, це точно не про любов один до одного.
5: Цілком імовірно, що для отримання очок для республіканської партії на виборах Трамп дійде висновку, що треба щось нарешті зробити і проти Росії. Так чи інакше, Київ на його пропозицію вже відповів. Тож м'яч на боці Москви. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
15: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
17: Як це було, дивимось далі.
15: «Єдині новини» в центрі подій.
6: 15-та година. Час новин. Мої вітання. Росія сьогодні вбила двох людей у Києві. Ще 25 дістали поранення під час дронових атак на столицю. 17 постраждалих перебувають в лікарнях, повідомила місцева влада. Ще відночі загарбники тероризують столицю ударними дронами, у тому числі реактивними. Чимало вибухів прогриміло у середмісті неподалік центрального залізничного вокзалу. Спершу в мережі поширювали інформацію, що його приміщення зазнало пошкоджень та пізніше. Пізніше «Укрзалізниця» спростувала це. Водночас влада повідомила про падіння БПЛА на території транспортної інфраструктури одразу в кількох районах Києва. Також очевидці повідомляють про влучання по колишньому залізничному ринку, який неформально називали «Шайба». Там спалахнула масштабна пожежа. Крім того, ворог уразив дві автозаправки у Дарницькому та Голосіївському районах. В останньому під удар потрапила ЗС мережі «Укрнафта». Це підтвердила компанія, додавши, що за останні тижні це вже шоста атака на їхні заправні станції. Ніхто з персоналу не постраждав. Столична влада також повідомила про пошкодження складських приміщень нежитлової дев'ятиповерхівки, магазину та бізнес-центру. В останньому теж спалахнула масштабна пожежа. Будівля частково обвалилася, відомо про постраждалих. Сам же центр Києва затягнуло густим димом. І щойно стало відомо, що найменше 4 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкового удару по Олександрівці на Донеччині. Близько 10 ранку російська армія скинула на селище 4 авіабомби, зруйнувавши багатоповерхівку і пошкодивши ще понад півсотні багатоквартирних та приватних будинків. Серед 4 поранених – дитина 21-го року народження. Попередньо під завалами можуть залишатися ще 8 людей, серед них 2 маленьких дітей. Також сьогодні російський FPV-дрон атакував 2 мирних жителів Дружківки, коли вони їхали велосипедами з баклажками води. Один чоловік загинув на місці, іншого поранено, який лежав на узбіччі та стікав кров'ю. Його помітили бійці бригади «Хижак». Поліцейські доправили броньованою машиною його до медиків.
18: Забрали ще 300-го гражданського.
6: А наш наступний матеріал знімався якраз неподалік Дружківки, у селищі Красноторка. Наші журналісти побували там у супроводі бійців Карпатської Січі. Тамтешні реалії – постійне дзищання ворожих FPV-дронів, вирви від авіабомб та підступні дистанційні міни в траві. Попри смертельну небезпеку та тривалу відсутність світла, там досі залишаються цивільні, які виживають завдяки допомозі військових. Під час цієї зйомки нашому Олегові Ендриксону і самому довелося ховатися від ударів керованих авіабомб. Упродовж сюжету на ваших екранах буде QR-код, за яким ви можете надіслати бійцям Карпатської Січі посильний донат. Долучайтеся.
0: Інтервал буває 5 хвилин, 10 хвилин. Буває, що можна час сидіти і 2 сидіти.
2: Наша зйомка поблизу Дружківки, ймовірно, відбуватиметься під брудним небом. Переконуємось у цьому майже одразу після приїзду до одного з місцевих сіл. Разом із бійцями Карпатської Січі ми йдемо до Красноторки. На перший погляд селище ціле. Якщо приглядітись, кілька кілометрів до Дружківки дуже відчуваються. На місці цієї воронки від авіабомби колись був приватний будинок. Ледь щохвилини ми чуємо характерне дзижчання. Переховуємось під деревами і парканами. Згодом пірнемо під сітку. Січовики кажуть, тут треба пильнувати не лише небо. Росіяни вдаються до тактики дистанційного мінування території.
19: В траві замотані, в пакетах, в банках, навіть з-під енергетика. Все було.
2: У Красноторці зустрічаємо Таїсію. Вона разом із сином чи не єдині мешканці на цій вулиці. Сусіди виїхали, але людей у селищі вистачає, каже жінка.
20: Світа нету вже у нас 3 місяці. Світа нету. Вода є, газ є, спасибо за це. Магазини працюють.
0: Скільки магазинів у вас?
20: Сейчас 2 магазина. Там магазин, як пойдеш, можна й в очереди постояти.
2: Виїжджати в безпечніше місце жінка не планує.
20: А що виїжджати? З чим виїжджати? Пенсія 5 тисяч. Що з цієї пенсії? Як можна прожити? Треба і лікарство купити, і покушати треба купити. І... Ну, спасибо, воєнні допомагають. Буде видно. Що Бог дасть.
2: Під час зйомки нам доводиться долати декілька мостів. Вони постійно перебувають під російським вогнем. Поряд із ще однією переправою бійці Карпатської Січі помічають в небі літак. Ймовірно, він готується до пуску керованих авіабомб. Відходимо подалі. Бережіться! Нам щастить. Буквально за 5 хвилин чуємо звуки прильотів 3 кабів.
21: А я казав.
0: Це біля моста?
21: По мосту.
0: Біля моста, да.
2: Ми відходимо подалі від села, але небо чистішим не стає.
0: І він зависає. Так,
21: да, чоловік.
23: Важко техніку вишукують, місця дислокації от шукають. Також машини, які рухаються по дорогах, мости вони перевіряють, щоб якщо рухається автомобіль через мост, вони зразу його підбивають.
2: Завершуємо зйомку та їдемо до Краматорська. В цей момент росіяни скидають щось важке по місцевому евакуаційному центру. В ньому приймали людей, які рятувались від війни.
0: Це по крану?
23: Так.
0: Крап.
2: Підтримати роботу бійців Карпатської Січі можна донатом. На екрані ви бачите QR-код і номер картки зі збором на ремонт автотранспорту. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
24: Він притиснувся до тіла загиблої матері і лежав без руху до самого світанку у Дніпрі. Рятують 34-річного Максима, який потрапив під російську атаку в Дружківці. Після удару КАБА родина намагалася втекти, але їх наздогнав ворожий FPV-дрон. Мати і брат загинули. Тяжко поранений чоловік усю ніч лежав поруч із рідними, аби росіяни не помітили, що він вижив. І лише на світанку покликав на допомогу. Що пам'ятає про ту ніч, Анастасія Вільхова дізнавалася.
27: Сказав мамі, що мама, я тебе люблю. І мама мені в ответ сказала, я тебе теж люблю.
28: Це останнє, що Максим сказав матері перед її загибелью. Чоловік постійно згадує події цієї ночі. Останні хвилини, які провів поруч із сім'єю.
27: Тяжело, коли, ну, знаєте, самі рідні люди погибли. І як тяжело потім морально так хочеться поддержки.
24: У
28: Максима більше нікого не залишилося. До тієї ночі 34-річний чоловік жив у дружківці разом із матір'ю та братом. Їхню квартиру росіяни зруйнували. Родина мешкала у знайомих. Там їх і розбудив потужний вибух. Російська авіабомба влучила в сусідній будинок.
27: Почала сипатися, ну, знаєте, тут, як сказати, все тріщать, все сипатися. Вот это вот, в домі теж ми спугались. Вибратися-то вибрались, а во дворі слышим, а там ті безпілотники жужжат. І ночь страшна, і воно вже не раз було, так кап прилітає, а потім безпілотник прилітає, як будто смотрить, виїскує, типу, хто там остався жив.
28: Залишатися було небезпечно. Родина встигла схопити сумки з документами. Втрьох намагалися дістатися більш спокійного місця.
27: Я так розумію, що ми-то і не спрятались би вже. І я пам'ятаю мамині слова, і що мама говорить, що... что о нас-то все равно видно. Слышно, что дрон прямо над нами уже жужжит. И я помню, что что-то, ну так, само собой как-то получилось, сказал маме какой-то момент, что мама, наверное, это уже все. Слышно, вот так дрон, получается, прожужжал, прям ударил. И дальше я помню только, что кричал.
28: Максим каже, вижив завдяки матері та братові. Вони накрили його собою і прийняли удар на себе.
27: Вже коли щось став розуміти, що це, що відбувається, смотрю, і я, виходить, лежу на ногах у мами і Сережі. Вони лежать, і я на них. І я їх тереблю, став теребити, тому що, типу, мама, мама, а вони нічого. Чувствую, трогаю їх, вони там вже руки, ноги, все, вони вже холодні.
28: Дрони продовжували знищати. Максим боявся, що вони помітять, що він живий. Тож чоловік не наважувався поворухнутися, та й тіло від поранень оніміло.
27: Переживав, що зараз і вогонь до мене дійде, що ще й згорів тут в цій траві. Я так розумію, ще дрони були, літали, виходить, в той же самий дом, і що там як пламя вспихивало, або що не сахарасу таке. Ну, да, було страшновато. Хаби ще прилітали.
28: Так Максим пролежав до світанку з пораненнями поруч із загиблими рідними. Вранці його знайшли знайомі та передали медикам у Краматорську. І за 3 дні чоловіка перевезли до лікарні в Дніпрі.
1: Великий уламок в голові, і наші нейрохірурги зараз визначаються, коли проводити операцію, щоб допомогти молодому хлопцю. Він дуже слабий, в нього є поранення руки, є поранення ніг.
28: Стан Максима медикам вдалося стабілізувати, та у мозку у чоловіка досі залишається металевий уламок. Попереду складна операція. Після виписки йому нікуди повертатися. Житло у Дружківці росіяни цього року знищили авіабомбами. Що робити далі, Максим не знає. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
24: Такі новини на цю мить. Тихого нам дня. Бережіть себе і побачимось.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрані. Не втікати. А захищати своє.

0: Державна прикордонна служба України.
1: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 2, 1.
2: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Останнім часом все частіше від політологів, істориків, економістів і навіть військових оглядачів ми чуємо, що крах Російської Федерації неминучий.
5: Війна, точніше її окончання, це завжди в Росії був за 200 років. Це перевірений, як би, історичний спосіб. Це каталізатор змінень. Либо великих соціальних змінень, либо краха всієї системи.
4: Літератори шукають у цьому конспірологічні теорії та порівнюють нинішню ситуацію з минулими імперіями.
6: Распутин произносит свое пророчество. Не будет меня, и 3 лет империя не простоит. После Распутина она и года не простояла. А после Пригожина, похоже, речь идет именно о 3 годах.
4: Економісти завдяки розрахункам прогнозують менш романтичні теорії.
7: То есть Россия ждет после окончания вот этой войны, очень вероятно, гражданская война, кровавая, жесткая.
4: Сьогодні ми розповімо про один із кількох потенційних варіантів розвитку Російської Федерації після закінчення війни. Про розпад.
7: То в Росії дійсно створено вже дуже багато предпосилок для всякого роду різких, радикальних, без ідеологічних бунтів, повстань, розстрілів і схваток.
4: І скажемо відверто, приводів для змін вже назбиралося на кілька розпадів. Перший – це стара рана корінних народів. Де так звані великоруські шовіністи вважають бурятів, татар, якутів, кавказців і далі за списком людьми іноді навіть не другого сорту.
8: Вони мені дуже неприємні. Це не русське, а це взагалі не пойми хто і як.
9: Так що навіть благодарні бути, в ноги падати руким і говорити спасибо.
10: Ми понаїхали.
11: А, ми понаїхали.
10: А я місце, да.
4: Друга – це те, що Москва жирує за рахунок національних республік та регіонів. Що надра корінних народів фактично належать путінським олігархам.
12: Сегодня Норникель дает почти весь российский никель и кобальт, и больше половины меди. Выручка около 14 миллиардов долларов в год. Это гигантские деньги. Но текут они не в город и не к коренным народам Таймыра, чью землю и реки эта добыча травит десятилетиями.
7: Сибирь, которая добывает лес до Китая, добывает нефть и газ для Китая, а деньги отдает Москву. Ну вот зачем он? То есть можно жить без Москвы, без Западной России и выходить в мир и продавать.
4: А у міф, що без Московії не існувало б ані національних республік, ані навіть нині незалежних держав, уже ніхто не вірить.
13: Росія вложила в так звані національні республіки більше, совокупно, чим вони произвели за все время своего существования. То есть без Росії сьогодні вот никакого бы не было. Ні, там, не знаю, можна все перечислити. Ні Казахстан, ні Узбекистан, ні Азербайджан, ні Армія, нікого б їх просто не було.
4: Найпарадоксальніше в цьому спічі Толстого, що все якраз навпаки. Якби неземні, водні, людські ресурси, як корінних народів, так і сусідніх країн, не було б у московитів нічого.
13: Так, башкири, віддайте 80% своїх денег, і ми построїмо 10 атомних ракетоносців. Башкири скажуть, а зачем нам 10 атомних ракетоносців? Нам не нужно. У нас тут все нормально в Башкирі. На наше месторождение ніхто не покушається. Да? Вот так устроена Росія. Неефективно. Вона сама себе проїдає.
4: Та й давайте відверто. Все, що знаходиться в музеях Московського Кремля, вкрадено у сусідів та історичних етносів поки ще неосяжний. По-хорошому, все. Історія, культура, побут – стирено московитами. Безрідне плем'я, яке саме себе не може ідентифікувати.
14: Русські повинні поділитися зі своєю ідентичністю, наконець. и прекратится растворяться в покоренных народах, и покоренные народы растворять в себе, создавая какую-то непонятную советскую общность, которая сейчас вообще непонятно к чему. Короче, никакой светлой России будущего, увы, не будет. Империя последняя просто по объективным физическим и биологическим законам эволюции должна развалиться.
4: Правильно. З розвалом імперії надломиться і ген імперства. А він є у багатьох московитів. Навіть у тих, хто нібито позиціонує себе як опозиція в екзилі.
15: От ці от люди, які представляють на Западі одну із ветвей вот этой, російської опозиції ліберальної, да? Вони говорять, що коли ми прийдемо к власті, ми будемо вести точно таку ж політику. Абсолютно. Они же имперцы. Ни о какой независимости, да? Ни о каком самоопределении. Не идет речи даже.
4: Усі ці Навальні, Яшини, Карамурзи і інші з їхніми дурними фантазіями про якусь прекрасну Росію майбутнього недалеко втекли від авторитаризму Путіна.
16: То нікому нічого хорошого не буде, якщо на місці Росії вдруг возникне 10-15, там 20 таких непонятних образувань. А хто сказав, що вони всі будуть демократичні?
4: Найпростіший тест на реальну, а не бутафорну опозицію запропонував Гарі Каспаров.
17: Тест на опозицію – це там 5 секунд без запинки «Війна преступної жимлігітини кримукраїнській», як би сказати без запинки. До сих пор сказати «кримукраїнський» для многих російських так званих опозиційних політиків – це тяжеле испытание.
4: Це ж наскільки треба бути імперцем, щоб не зуміти натиснути собі на гланди та визнати Крим українським?
18: В новій Росії будущего ви вернете Крим Україні?
19: Well, it's obvious that,
18: Что же, де юре Крим принадлежит Украине, но де-факто России. И это будет сложный вопрос, потому что не забывайте о миллионах людей, получивших российские паспорта. Millions of people who

0: даже те, кто бажали войну кончать, все равно проскальзывают, потому что нельзя выиграть.
1: Тобто закінч не тому, що це страшно та аморально, а тому, що не можна перемогти. Це все, що треба знати про

0: Эмиратами во льдах, полная таблица Менделеева, якути замечательные, сильные, со своей культурой.
1: Також припускаємо якесь об'єднання тюркських народів, башкортів і татар у якусь єдину державу.
2: Башкиры очень близко общаются с казахским народом. Приезжая туда, они видят, насколько, скажем, оторвался Казахстан, который точно в таком же положении находился там в 80-х годах. Там точно такие же сильнейшие ассимиляционные процессы шли. Видят, насколько все меняется. Они прекрасно понимают, что это все им дало только независимость.
1: Мало того, уряд на ладан дихаючої країни, чи то від недалекоглядності, чи то спеціально робить все, щоб наблизити громадянську війну.
3: Ну, посмотрите, ми активно йдемо в сторону гражданської війни.
1: Зараз йдеться про дозвіл уряду боліт на покупку серйозного озброєння для бізнесу, нібито для забезпечення безпеки підприємств.
4: Механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупное. Бизнес готов финансировать всю эту работу.
1: Тобто умовні «Татнефть», «КамАЗ» або «Уралкалій» можуть вільно закупити ЗРК, кулемети, броньовані всюди ходи та інше доволі велике озброєння. Митниця, як то кажуть, дає добро.
3: Ми починаємо в мирній країні роздавати армійське, тяжеле, строгове оружие гражданським компаніям. Ви думаєте, що це ніяк не проявиться потім в схватках за переділ собственності? Ой, я сумніваюсь. Я не знаю, це буде така міжусобна громадянська війна, що мало не покажеться. Поэтому зараз вже, на мій взгляд, ситуація крайне опасна.
1: Давайте згадаємо, що може зробити структура у кілька тисяч озброєних людей із-за наявності подібної техніки та зброї.
5: Колонни частної армії, яка офіційно не существувала, двигались по федеральним трасам в сторону Москви без какого-либо сопротивления, мимо растерянных гаишников и перепуганных губернаторов, в обход всей вертикали власти, которую Путин строил более 20 лет.
1: Тоді у 23-му році у поході Пригожина на Москву дуже яскраво було продемонстровано те, що чекає на болота у разі масового створення приватних компаній.
6: Эти кадры облетели весь мир и заполонили все СМИ и соцсети. Это был символ паралича и безволия. Как армии, так и самого Путина, ведь оказалось, что группа мятежников может вот так вот взять и просто захватить столицу региона, город-миллионник. Проехаться на танках по улицам, а жители будут встречать вагнеровцев чуть ли не как освободителей.
1: Як зустрічатимуть майбутніх визволителів жителі регіонів – ще велике питання. Але те, що вулицями міст серед білого дня будуть їздити озброєні угруповання в найближчому майбутньому, не викликає сумніву.
3: Сейчас по всей России создают частные военные компании. У губернаторов есть многих частные военные компании. Поинтересуйтесь. Информацию можно найти. У большинства крупных компаний есть. У Роснефти, например, я точно знаю, что есть ЧВК своя. То есть Россия будет в зоне войны ЧВК за контроль над предприятиями, которые могут приносить какой-то доход и за счет этого, соответственно, кормить своих владельцев.
1: Вже існує понад 40 воєнізованих формувань та ПВК. Причому деякі з них мають чисельність у дивізію. Частина з них підпорядковується силовикам типу ГРУ. Частина фактично є приватною армією великих підприємств.
7: Вагнер, Редут, Конвой, Поток, Факел, Патріот, Пламя, Сокол, Ветерани. После полномасштабного вторжения в Украину в России появились десятки так называемых ЧВК. Администрации каждого крупного региона, каждая крупная корпорация вроде «Газпрома» или Уральской горно-металлургической компании создают свои частные военные компании.
1: Навіщо це все потрібно? Все просто. Банальний переділ власності. Жодних ідеологічних повстань, жодного захисту пригноблених, а лише тривіальний дерибан. Як казала чекаська мафія, нічого особистого, просто бізнес.
3: Що таке була гражданська війна 17-22 року, строго говоря? Це була війна за актив, за переділ собственності. Какая там была идеологическая основа? Кто там в окопах Красной Армии или в окопах Белой Армии обсуждал какие-то идеологические концепции и воззрения? Да, все было по-другому. Белые били за восстановление права контролировать свои поместья и свои заводы, а красные били за то, чтобы отнять земли, заводы и самим на них зарабатывать деньги, сколько они хотят. Это была борьба за передел активов. То же самое будет и сейчас.
1: Це означає, що незалежно від того, чи будуть зняті санкції, чи ні, гроші тут і зараз. Тобто умовний продаж того ж бензину на заправці, який приносить тобі чистий кеш. І хто контролюватиме НПЗ, логістику та заправки, той житиме приспівуючи навіть російській недофедерації, яка розвалюється. І це цілком потенційна реальність недалекого майбутнього.
3: Мені казалось, що невозможна революція, тому що нету большої маси оголтілих, обезумівших, вооружених мужчин.
8: Создаль.
9: Да, это, с этим дефицита нет никакого.
8: Теперь нет никакого, куча людей, которые готовы убивать направо и налево, никаких у них ограничений нету. То есть абсолютно восстанавливается ситуация 14-17 годов, воспитание из крестьянского мирного населения, оголтелых бандюков, готовых убивать налево и направо.
1: Правильно. Як і під час Першої світової війни, Кремль знову створив цих скажених бандюків у великій кількості, здатних без докорів сумління вбивати без розбору. Хтось може заперечити, мовляв, були Афган і Чечня, і нічого, жодних революцій та озвірілих вбивць. Але це були дещо інші війни.
10: Зараз повертаються люди з повершенно поломаною психікою, які вбивали таких же русскоязычных, на самом деле. То есть, на самом деле, это совсем другая армия вернется. Она, если она вернется, там следующий Пригожин появится очень быстро. Я думаю, вот это Путин точно знает. Они вернутся с оружием в руках в страну нищую, разграбленную, в которой есть дворцы на Рублевке. Я думаю, что долго это все не продлится.
1: А что ж народ? Простый народ. Что чекает на них?
3: Уже начинается, первая такая информация приходит, перекрываться границы между районами и регионами Российской Федерации. Потому что каждый будет пытаться выжить внутри своего региона и будут бороться с межрегиональными перетоками продовольствия.
1: И снова спираль истории. Нагадаем, что в 90-е годы минулого столетия подобное уже произошло.
11: В столицу потянулись так называемые колбасные электрички. Пассажирами были напористые граждане с рюкзаками и сумками, которых называли плюшевым десантом. Московские власти пытались отбиваться от голодных и наглых провинциалов. Но силы были неравны. Добытчики из регионов были хитрые и виносливые.
1: Хочемо зазначити, що вже згадану ковбасу до Москви тоді часто возили з України.
12: В очереди. Москва. Декабрь 1991 года. Украина шлет в Россию колбасу и сахар.
1: Але ковбаса ще здасться делікатесом. Там би основні продукти та паливо зберегти у своєму регіоні.
3: Значит, будут ставиться эти таможні, застави. Все это было в 90-х годах, когда, значит, ну, говорили, вот мы снабжаем свое население продуктами, а тут соседнего региона приезжает, закупает, у нас растут цены в магазинах, у нас инфляция безумная. Эти, понимаешь, из соседней области приехали, нас все скупили. Да. Вот их пускать нельзя, значит, давайте мы их ограничим, мы не будем пропускать. То есть появляются внутрироссийские таможни.
1: И це реально страшна практика, яка руйнує країну. Але ще раз, це цілком можливе майбутнє Російської Федерації, до якого може призвести путінська війна проти України. І в даному випадку вже навіть неважливий результат цієї війни.
13: Ні одні українські дрони не зробили столько беды для российской экономики, сколько сделало российское правительство, российское управление государственное.
1: Хто скільки зробив для розвалу псевдодержави, нехай вирішують історики майбутнього. Але ми точно впевнені в одному, що цей потенційний розвал порадує мільйони на нашій планеті, адже кайдани спадуть з багатьох народів.
14: От нам давали таку історію, дали таку версію цієї історії, що ми добровольно присоединились, не зустрічали їх там буквально з хлібом солі. Це все неправда.
15: Ніякого добровольного вхождення ніколи не було.
14: Ми колонія. Нас колонізували 400 лет назад.
16: Та победа України – це єдиний шанс Росії на переміни. Більше того, не факт, что это останется та самая Россия, которая есть сейчас на карте. Скорее всего, там будут перемены географические. Ну, ровно потому, что это все равно империя. То есть мы говорим о том, что, скорее всего, Россия должна пройти трансформацию из империи в национальное государство.
1: Абсолютно правильно. Те, что было побудовано на крови, крадістці та насильстві, не може існувати мирно та довго. І цього разу ми хочемо вірити, що Карфаген таки буде зруйнований.
17: Восстановить Россию как великую державу. Я думаю, не под силу никому, она находится в деклайне, она в убывающем тренде, она будет там еще долго. А это, знаете, как вот парабола. Ветка этой параболы уперлась в землю. И без распада полного новое не начнется. Россия переживает ту фазу евангельскую, библейскую, когда зерно, если падшее в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода. Но для этого империя должна умереть.
1: Скажемо відверто, цей варіант майбутнього гнилої імперії нам подобається найбільше. Але ми змушені бути об'єктивними і зобов'язані визнати, що він не єдиний. Про інші вектори майбутнього недофедерації ми обов'язково розповімо. При цьому невеликий спойлер. Так, як було, більше не буде ніколи.
18: Друзья, может быть, мне кто-нибудь объяснит вообще, как бы, что нахрен происходит? Мы куда стремимся? Ну, в какой-то кратер, в полное очко, к Северной Корее.
1: Про те, що вся російська пропаганда побудована на далеких від реальності міфах, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І ось цього тижня з'явилася чергова нагода потролити зет-пропагандистів за їхні хворі фантазії. Такс, де там секта свідків найкращого ППО у світі?
19: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
20: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы, Патриоты.
1: Якщо чесно, подібна тупа бравада за роки путінської СВО настільки набридла, що ми б і не бралися зараз за подібні теми. Але тут один мамкін експерт вирішив порівняти аналогів НЕТ С-300 і слабенький буржуйський Патріот. А що з цього вийшло, дивіться самі.
21: Вся ця техніка різко уступає російським системам ПВО, якщо сравнювати їх. Я вже, по-моєму, неоднократно говорив, що система Патріот, вона... По многим параметрам в подметке не годится даже нашему достаточно старенькому комплексу С-300.
1: І так, зрозуміло, що йде у тому числі інформаційна війна, де прийнято нахвалювати своє і сварити чуже. Але, божечко, невже вони самі не розуміють, що перетворюють свої програми на камеді? Тим паче, що зараз не 2021 рік. І вся планета бачила, що лише кількох натовських ракет, причому не найновіших, з головою вистачало, щоб винести командні пункти навіть не в селі Кукуєво, а в суперзахищеному у плані ППО Севастополі.
22: Так, почалось. Взриви в центрі міста.
1: І коли ми говоримо про суперзахищений Севастополь, це ж не якісь наші фантазії. До так званої СВО пропагандисти запевняли, мовляв, ворожі ракети не зможуть навіть долетіти до Криму.
23: Небо Криму закрите настільки, що це, ну, Крим – візитна карточка нашої країни, в якомусь сенсі, да, після 2014 року. І туди, ну, невозможно навіть представити, що туди може щось прилетіти.
21: Пущені в сторони Криму або Керченського моста снаряди будуть збиті не просто на підльоті, но задовго до того, як пересікуть границі.
1: Сьогодні подібний контент виглядає немов частина скетч-шоу. Відповідно, будь-яка адекватна публіка за таких розкладів, як мінімум, прикрутила б браваду. Але де адекватність, а де сучасна зет-тусовка? Коротше, ватани в плані ППО наполегливо продовжують просувати протухлі темники.
19: І зараз працює от «Прощай, Давиде» і «Железний купол». То есть эшелоны ближнего действия, которые, так сказать...
21: И степень эффективности оказалась невысокой.
19: Да, наша система ПВО – лучшая система.
1: Благо настали ті чудові часи, коли можна поєднувати приємне з корисним. У сенсі викривати пропагандистів і одночасно кайфувати від палаючих військових об'єктів РФ. І першим ляпасом чорноротим стали відносно недавні події в Самарі, де ракетами «Фламінго» було знищено один із топових об'єктів ВПК РФ.
24: Цим утром мужики, дівчуля...
1: Якщо що, концерн «Прогрес» ще за часів дідів вважався гордістю радянського ракетобудування. Але при цьому хвалені системи ППО РФ виявились нездатними захистити навіть такого рівня об'єкти. Причому, нехай би там Україна якийсь складний комбінований удар влаштовувала. Ні, друзі, «Прогресу» вистачило лише кількох крилатих ракет, що летять зі швидкістю підбитої чайки.
25: Я прям слышал, как он летит.
1: То де, вибачте, були всі ці С-300, С-400 та інша розпіарена лабуда? Чи, може, розрахунки ППО в момент прильоту ракет у туалет дружно бігали? Якщо так, російським ППОшникам терміново треба видати таблетки від енурезу. А то раптом виявиться, що і в Донецьку мала потреба завадила ракети збити. Адже Донецьк для Генштабу РФ є суперважливим містом. Саме звідти ведеться управління військами на цілій низці напрямків. Проте захистити своїх офіцерів та генералів чмоні на С-300 знову не змогли. І різниця з Самарою була лише в тому, що там збивали ракети цехами ВПК, а тут командними пунктами.
26: Підтверджено
0: в Лучанні саме командний пункт 51-ї армії російської, яка воює якраз на Донецькому фронті. Сьогодні мова йде про понад 40 військовослужбовців Російської Федерації, які вважаються зниклими безвісти. Кільканадцять неважко поранених, які, сподіваюся, перейдуть під діагнозом 200 відповідні інші світи. Мова йде сьогодні про знищення начальника штабу цієї армії, не командира.
11: У результаті навіть вічні брехуни пропагандисти змушені були визнати мінімум 10 жмурів у камуфляжі. А генерали НАТО, переглядаючи ось такі фото, явно потирали руки. Адже якщо для знищення командних пунктів воюючої армії вистачило невеликої кількості стареньких французьких ракет, то просто уявіть, що буде, якщо по путінських зазнайках полетить балістика і гіперзвук. Хоча тут немає сумнівів, що ротом все буде збито. Продовжуючи тему прильотів по Донецьку, варто відзначити, що оговтавшись від початкового шоку, куратори інформаційної політики РФ вирішили зробити з ювелірного удару ЗСУ ледь не злочин століття. Просто послухайте, що несе в ефірі Скабєєва. Це ж просто за межею добра і зла.
2: І ще одне воєнне преступлення Києва неонацисти тільки що. Це теж срочна новість. Нанесли масированный ракетный удар по крупнейшему торговому центру столицы ДНР – Донецк-Сити. Очевидцы сообщают, что слышали как минимум 4 взрыва. Внутри здания в момент атаки находилось много людей.
11: Виявляється, ЗСУ нібито потрапили не по пунктам управління російської армії, а по торговому центру Донецк-Сіті. Та ще й у момент, коли там було багато відвідувачів. Коротше, такий фашизм і тероризм, що мама не горюй.
2: Террористы намеренно и сознательно нанесли удар вечером буднего дня, когда внутри было по-настоящему многолюдно. Били по другим людным местам Донецка.
11: Якоїсь миті ми подумали, що упоролося лише Скабєєва, але не тут-то було.
4: Поправьте меня, если ошибаюсь, но там в этом торговом центре на верхних этажах находятся детские игровые комнаты. Просто это настолько цинично звучит, что удар пришелся именно в верхнюю часть. Вот вы говорите, что ребенок пострадал. Правда ли это, что действительно там наверху находятся детские игровые?
5: Да, это чистая правда.
11: Мова явно йшла про спущені зверху темники, адже обурюватися вирішили десятки пропагандистів. Ну і тряску кулачком ніхто не скасовував.
6: И что, на полном серьезе считаете, что вот наше великодушие, наше благородство хоть кто-то оценит и воспримет как наши моральные права? Нет, они это воспринимают как нашу слабость. Они бьют ракетами в разгар дня по центру Донецка.
7: За то, что вчера в Донецке было. За то, что в Луганске было. Вы, мрази, вообще недостойны жизни.
11: Викривається вся ця гебельсівщина буквально за 30 секунд. І починати варто з того, що є десятки відео безпосередньо із торгового центру Донецьк-Сіті в момент прильотів.
26: Вниз.
11: Як бачите, співробітники та відвідувачі дружно біжать до укриття. Але прилітає, звісно ж, не по Донецьк-Сіті, а по військовому об'єкту неподалі. Саме тому в некрологах зараз виключно військові та нуль цивільних. Крім Донецьк-Сіті, Скабєєва збрехала і ось тут.
2: Зриви. Гремели в районі парку Гулівера і вблизі Донбас-Арени. Сообщається о пострадавших.
11: І зрозуміло, що для тупої вати в Задріщенську слово «парк» – це одразу матусі з дітьми та бабусі з собачками, по яких віроломні фашисти вдарили ракетою. Насправді, згаданий парк доволі далеко від місця прильоту. А стався він біля палацу спорту «Дружба». Там ще за часів України був напівзруйнований НДІ, який і облюбували російські військові. Тепер, судячи з ось цих кадрів, усім, хто вижив, доведеться шукати інше місце розташування. Ну, а до Скабєєвої і їй подібним у нас є просте запитання. Як там? Дуже схоже на парк. От тільки правду ці чорти ні за що не скажуть. Адже тоді буде складно корчити із себе невинних жертв у трусиках. А ще погрожувати Україні та Європі страшною відповіддю. У них же зараз все побудовано на ескалації та типу «війні по-справжньому».
6: Книгу історії пишуть побідітелі. Нам треба її писати. На фронті і в тилу. А самими некровопролитными войны являются войны, которые ведутся решительно и жестоко, парализуя волю противника в сопротивлении.
11: Соловьев, до речі, не збрехав. Не маючи якихось серйозних успіхів на фронті, а це факт, підтверджений будь-якими осінтрами, росіяни намагаються закошмарити мирних жителів великих українських міст.
6: Хватит наносить удары по Киеву ночью, чтобы никто не пострадал. Надо бить так, чтобы пострадали и были уничтожены. Депутаты Рады, сотрудники офиса президента, сотрудники их Министерства обороны, спецслужб. Надо уничтожать военно-политическую верхушку. Надо воювати не з камнями, а з людьми.
3: При цьому, судячи з риторики пропагандистів, вони занадто переоцінюють вплив усіх цих ударів по цивільних. Так, депутат Єдинорос Толстой почав так смішно фантазувати в ефірі, що захотілося підійти і розсміятись йому просто в обличчя.
8: Ми 30 років говоримо про те, що братський народ, общество не повинно страдати. Они не избирали, они не виноваты, они же дети. Хватит.
9: Нет,
8: уже.
9: Виноваты.
8: Значит,
9: я
8: хватит уже.
9: Говорю.
8: Хватит. А мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила. Ні з ким не воює.
3: До речі, дуже багато українських телеграм-каналів тягали цей фрагмент під соусом «Алярм». Хоча насправді так виглядає зетбезпорадність. Адже просто нагадаємо, закошмарити мирних жителів, зокрема Києва, Росія безуспішно намагається з 22-го року. І саме заради того, щоб люди вийшли з піднятими руками.
8: Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все, вся задача.
3: Путінські чорти довбали по котельних у 20-градусний мороз. Але в політичній та військовій площині результати такого людожерства були приблизно нульові. А єдине, чого досяг Кремль, так це симетричних відповідей по своїх містах.
10: Слушай, мені не дуже приємно, що бойові дії выглядит как паритетные удары, да? Мы подморозили Киев и несколько городов, они нам совершенно спокойно заморозили Белгород. Вот, что-то не то в этом есть.
3: І це ми всі зараз до того, що цілі та завдання росіян більш-менш зрозумілі. І паралельно з ракетними та дроновими ударами вони намагаються всіляко сіяти паніку. Чого лише варті смішні розгони, наприклад, про швидкий голод у Києві? Ну, щоб пенсіонери та домогосподарки знесли всю гречку з полиць.
12: Чуть-чуть попозже заговорят о холодоморі і голодоморі. Кстати, запомните, я это предсказываю вам 12 августа. І когда хазлиная мразь начнет орать про внезапно наступивший голод и холод, вспомните, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сього года. А к этому все йде, судя по всему.
3: Ну і тут ми переходимо до найголовнішого. Якщо Путін і його диряве оточення раптом побачить навіть натяк на паніку, вони зроблять висновок, що їхня тактика працює. Відповідно, обстріли лише посилюватимуться. Тому, як би не було складно, саме зараз необхідно зібрати усі сили і витримку в кулак, щоб не дати агресору навіть найменший привід думати, що він здатний нас зламати. Ну і, звісно, допомагати силам оборони України, тримати фронт та відправляти подарунки на болота. Зізнатися, всі останні дні ми з цікавістю чекали, як будуть викручуватися російські чиновники та пропагандисти після ось цих слів Путіна.
13: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
3: Якщо раптом хтось не розуміє, у чому прикол, пояснимо. Бункерний дід дійшов до тієї стадії маразму, що почав захоплювати міста, де навіть бойові дії не ведуться. Конкретно зі Святогірськом це навіть не захоплення в кредит, а тупо ганьба і божевілля. Що відзначили, зокрема, і Зет-військори.
26: Кстати, Святогорск, конечно же, не освобожден, как не освобождена и Святогорская лавра. От пропитого воевода Герасима требовали предоставить какую-то победу для пресс-конференции, и тогда родилась очередная гениальная идея в духе Купянска придумать освобождение Святогорска. Это какой-то позор.
3: Але от на рівні генштабу або генералів угрупування «Запад» суперечити Путіну суворо заборонено. І якщо шеф сказав «Святогірськ взято», треба хоч тушкою, хоч кабанчиком натягнути сову на глобус. І якщо раніше в таких випадках батьки-командири відправляли десятки смертників заради прапору втику, то тепер такого не вийшло. А тому, барабанний дріб, вони просто показали карту зі Святогірськом та написали «наш».
26: Подразделение группировки войск «Запад» освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики.
3: А що таке маленьке? В епоху мобільного телефону у кожного в кишені не знайшлося часу та можливості російський прапор у Святогірську сфоткати. Давайте вгадаємо. Напевно, справа в тому, що його там немає. Інакше всі б 10 разів побачили ічмонік у центрі, ічмонік біля лаври. І показувати при таких розкладах просто точку на карті, значить розписуватись у брехні та безсиллі. І знову ж таки, це й окремі Z-чорти визнають.
26: Мы видим, как президент выходит и рапортует об освобождении города, которому до освобождения еще как до Луны. И все вокруг на это смотрят и думают, а ну ладно, своя реальность у человека, не будем его расстраивать. Сами себя обыграли в пятимерные шахматы.
3: Ну а з іншого боку, ось ця історія зі Святогірськом набагато ширша, ніж здається на перший погляд. Адже тут швидше йдеться про зміну підходу Кремля до пропаганди. Ні, вони і раніше брехали та вигадували перемоги, але при цьому хоча б намагалися показати холопам хоч якесь підтвердження чи пруф. Тепер же дурням просто говорять по телевізору «Ми перемагаємо, а де саме не ваша справа».
9: По території, ну, останній місяць взагалі був одним із найуспішніших в цьому році. То есть мы очень успешно продвигаемся в Харьковской и Сумской губернии. Ну и, как было сказано начальником генерального штаба, мы, по сути, взломали первую линию обороны Славянско-Краматорской. Да.
3: Що кому не зрозуміло? Величезний приріст у чувачків по територіям виявляється. Вже ледь не Суми та Харків завтра будуть чмоньки брати.
9: Ні, ну, понятно, що можуть вже попрощатися. Там і Суми, і Харків. Ну, от, возразити щось можуть? Є, що виграти? Ні.
3: Якщо все так добре та чудово, то в чому проблема зняти відео? Ну, хоча б пару кадрів на підступах до обласних центрів Харківської та Сумської областей. Але натомість усі російські перемоги мешкають виключно в районі роти Рудольфича. Вже, чесно, навіть не смішно з цього глизувати.
9: Групи «Сівер», яку розглядає генерал-полковник Нікіфоров, блестящий полководець, уверенно йдуть вперед. При тому і в Харківській, і в Сумській, і глибоко йдуть.
3: Ну, а коли ми почули такий супераргумент, то стало зрозуміло, що у росіян зовсім все погано.
9: Не то, що лісополоса, але населені пункти, завалені трупами, які Україна не збирається забирати, щоб не показувати свої потери. І я вже не говорю о тому жуткому запахі, який стоїть над цими містами, тому що, ну, українці своїх просто бросають в таких количествах, що коли всі ці цифри спливуть, стане страшно.
3: Божечко, зараз би на п'ятому році путінської СВО у статусі другої армії світу бігати полями та трупи нюхати. Це прям зовсім безнадія на тлі відсутності перемог. Причому, коли ми говоримо про відсутність перемог, це ж не наші якісь хотілки. Самі пропагандисти дуже сильно підставляються, щойно доводиться хоч на півкроку відходити від прописаних темників.
14: И что меня еще радует, и это, кстати, отмечают и украинские, и западные эксперты, что, наконец-то, Российская Федерация, так сказать, вооруженные силы Российской Федерации сняли белые перчатки и приступили к методичному, практически ежедневному уничтожению основ украинской экономики.
3: Це, друзі, все те, що у Соловйова, де давній коріш Рудольфича на прізвище Бужинський, вирішив підбити підсумки літньої кампанії. І ми прям зраділи. Можливо, хоч тут почуємо конкретику по фронту. От тільки Бужинський, чомусь підбиваючи підсумки, конкретно про фронт нічого не сказав. Зате хвилин 20 трендів про прильоти ракет і шахедів.
14: Хотілося б підвести проміжуточний ітог літній кампанії. Серія літніх ударів, яка почалась, ну, частично в іюні, але в основному з 1 іюля. Это удары по металлургической отрасли Украины. Во-вторых, это, конечно, морская блокада. В-третьих, это довольно плачевное состояние украинской железнодорожной отрасли.
3: І це вкрай важливий маркер, який свідчить про те, що між пропагандою та реальністю величезна прірва. Що ж це за літня кампанія така, коли замість списку захоплених міст та селищ доводиться знищеними локомотивами пишатися?
14: Ну, мы уже говорили о том, что приблизительно треть локомотивного парка в результате наших ударов была выведена из строя. Это дает повод, конечно, я бы на месте украинского руководства очень сильно задумался насчет того, что стоит ли продолжать эту авантюру.
3: При цьому всі ці тухлі спроби робити хорошу міну при поганій грі виглядають настільки безглуздо, що шоковані навіть окремо взяті пропагандисти. Так, штатний експерт каналу «Соловйов Лайф» із позивним «Розвідос» закотив в ефірі справжню істерику. А почалося все з того, що кожне опудало на російських ток-шоу вважає себе військовим експертом.
15: Сьогоднішній конфлікт в абсолютно більшості своєму коментують люди, які на світові роки удалені не просто від нього, а від самого поняття тактики, оперативного искусства, стратегії, базових тактичних принципів.
3: Тобто навіть Z-пропагандист визнає, що люди, які вигадують перемоги на російських каналах, тупо некомпетентні. Майже ніхто з них ніколи не бував на фронті. Відповідно, пропагандисти говорять про те, у чому взагалі не розбираються.
15: Вони не розуміють взагалі, о чому в принципі говорять, але говорять так багато, що, прошу прощення, це не матерне слово, засрали все інфополе.
3: Ну а далі почалося найприкольніше. Адже, щоб довести свою правоту, Развідос почав розповідати про реальну обстановку на кількох ділянках фронту. І особливо хотілося б звернути увагу на запорізький напрямок. Тут не треба багато говорити, просто послухайте самі.
15: Йдуть бої жесточайші за Терновате. Наступлення на Орехово остановилось. Ми відбиваємо удар во фланг. Йдуть встречні бої жесточайші на Запорізькому напрямку. Йдуть жесточайші встречні бої.
3: Як бачите, Развідос не дуже вірить, у тому числі і Путіну, який запевняв дурників, мовляв, наступ російської армії йде на всіх напрямках.
16: Що стосується моєго заявлення о тому, що, на мій погляд, діло йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну вы же видите, каждый божий день.
3: И как приклад, ведущий Соловьев Лайф разбирает обстановку в районе Оріхова. Тут ватна публіка з подивом і дізналася, що українська армія не те, щоб не біжить і не відступає, а проводить успішні контратаки.
15: Не ми наступаємо, а встречні бої. І где-то даже нас тіснят.
3: Такі зізнання ще більш цікаві у світлі того, що особисто голова Генштабу РФ Герасимов тільки ось кукуріков, мовляв, усі контратаки української армії в Запорізькій області – це вигадки, щоб виклянчити грошей у кураторів.
17: В условиях відсутствия реальних результатів на землі українське руководство стремиться убедити западних кураторів в успішних діях Вооружених сил України на полі бою. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области.
3: І тут два варіанти. Або Z-пропагандист Развідос теж у долі, або росіяни забрехалися настільки, що перечать один одному. Особисто ми готові поставити що завгодно на другий варіант. Тим паче, що подібні зальоти трапляються із інших тем.
9: А зачем нам являть мобілізацію, якщо у нас кожен день количество добровольців такое? Больше полутора тисяч, як мінімум. Тобто, зачем?
3: Всі ви, напевно, чули тупу браваду російських чиновників і пропагандистів про нібито величезну кількість добровольців на фронті. Вони цією чухнею всім вуха прозищали.
9: Пішов народ, підписує контракти, при тому молоді ребята, отличні ребята, при цьому наращуємо колосальними темпами.
3: І ми це роками парирували тим, що країні з величезною кількістю добровольців не потрібно відправляти калічів на штурм. Тим не менш, довести щось на 100% було вкрай складно. Але ось пропагандисти в ефірі починають обговорювати тему українських ударів по Wildberries і Озону. Здавалося б, до питання мобілізації вони взагалі жодним боком. Але це лише на перший погляд. Просто послухайте, що каже вже знайомий усім Развідос.
18: Малий бізнес терпить убытки, очень много компаний закрывается, вновь открывшихся меньше кратно, чем закрывшихся. Вот, то есть, ну, то есть такой отрицательный рост. Отрицательный рост, новое выражение. И сейчас людей, которые теряют бизнес и остаются с кредитами, с долгами, с ипотеками, их огромное количество вышло на рынок, на биржу труда. И эти люди, они идут.
3: Тобто чувачок просто в ефірі радіє розоренню десятків тисяч бізнесменів. Адже тепер хоч хтось піде в армію добровільно і не доведеться хапати та тягнути на контракт вокзальних бомжів.
18: І эти люди, правда, йдуть на фронт сейчас. Это не надо кривить душой, и я считаю, что вот лучше вот такого, чем какого-то бомжа с Курского вокзала, полицейские
15: нет,
18: задержали.
15: Нет, давно.
18: Ну, бомжи уже скоро, они
15: давно
18: закончились, да.
3: Тобто так багато було добровольців язиком, що бомжі, неспроможні відмазатись від армії, закінчилися. І для України це хороший знак, який свідчить як мінімум про те, що російська пропаганда тріщить по швах. Добре, що працювати над помилками за поребриком не прийнято. У цьому світлі залишається лише сподіватися, що проблеми на болотах будуть лише посилюватись. Адже все, що погано їм, добре нам. Просте правило, яке особисто ми давно взяли за основу.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: У ефірі «Єдині новини» – це канал «Ми – Україна» і у студії Людмила Добровольська. Унаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 25, і це не остаточні цифри. 17 постраждалих зараз у шпиталені. Реактивні шахеди уразили об'єкти Укрзалізниці, дві АЗС, склади і бізнес-центри. Можливі перебої із інтернетом. Будівля провайдера, де пошкоджено обладнання, розташована у районі центрального залізничного вокзалу, який серед пріоритетних цілей росіян. Один із реактивних дронів, якими московити атакують столицю, поцілив у офісну будівлю. Вибухова хвиля і уламки понівечили кілька поверхів бізнес-центру і винесли шибки у сусідньому офісному центрі. Люди встигли спуститися в укриття, тож всередині будівлі жертв немає, але загинув перехожий. Зараз рятувальники продовжують гасити вогонь і розбирають завали.
5: Почали служби з'їжджатися, поліція почала їздити тут. І пройшло хвилин 3, 4, 5, я не знаю скільки, відбувся повторний вибух. Прилітів вже було велике полум'я. Ну, після цього всі попадали на пол, на асфальт і полякалися. Ну, бачив, що тут була швидка допомога. Вантажили постраждалих і бачив, що був один, на жаль, мертва людина.
4: Ліквідація наслідків російських ударів по Києву триває від ранку. Президент висловив співчуття рідним загиблих і поранених киян. Були також удари по містах і громадах 8 областей. Володимир Зеленський наголошує, Україна вдячна усім, хто тисне на Росію санкціями. Вони мають бути сигналом для агресорки та її олігархів. Війну треба не пересиджувати, а закінчувати. Зранку ворог обстріляв далекобійною артою Суми, поціливши у два приватних будинки. Руйнування ви зараз побачите. У одному зруйновані стіни, у іншого пошкоджений дах. Третій удар був по промзоні і четвертий по школі. Він наскрізь пробив її дах.
6: Дітей не було, бо це було дуже рано. Це було десь 7:14 ранку. Пошкоджена криша басейна. Там ніхто у нас не навчається. Спортивний корпус на даний момент він взагалі закритий, бо уроки проходять в змішаному форматі, або вдома дітки, або знаходяться в укритті.
4: А на Одещині путіністи вгатили по комерційному вантажному судну. Загинув капітан – українець. Решту екіпажу евакуювали. Був під ударом і порт. І двічі поспіль росіяни били по складах з харчами, ліками і побутовими товарами. Рятувальники гасили пожежу кілька годин, і після влучання палав торговельний центр. Президент сьогодні виступає із трибуни Генасамблеї ООН і бере участь у саміті Кримської платформи. До Нью-Йорка він прибув напередодні і уже провів низку зустрічей із президенткою Єврокомісії, прем'єрами Данії, Японії і Великої Британії. Найочікуваніша із Дональдом Трампом тривала віч-на-віч 40 хвилин. Говорили про зимовий пакет підтримки української ППО, запуск виробництва прихоплювачів для Патріот і можливість енергетичного перемир'я. Дональд Трамп, хоча й говорив, що українські атаки на російські НПЗ стали для росіян серйозним ударом, щоб Київ припинив їх у односторонньому порядку, не просив.
7: Президент Трамп сказав, що зробить усе можливе, щоб допомогти припинити війну. Я думаю, що найважливішим кроком, який він дійсно може зробити, це організувати тристоронню зустріч. Ми, звісно, говорили, як закінчити війну. Це пріоритет. Ми готові, але не впевнені, що готова Росія. Ми говорили про енергетичне перемир'я. Якщо росіяни хочуть, щоб ми не били по їхньому дизелю, НПЗ, ми готові, якщо вони у відповідь не атакуватимуть нашу енергетику. Я думаю, що вони укладуть угоду, але я не хочу вдаватися у подробиці. Ми багато про це говоримо, зокрема з президентом Путіним. І я думаю, що щось станеться. Звичайно, українці дуже мужні. У будь-якому разі побачимо, що буде. Але дуже здібні люди. Дуже здібне керівництво.
4: Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що він попросив Трампа, який сьогодні має зустрічатися із Сі Цзіньпіном, переконати того долучитися до тиску на Москву. Китайський лідер на запрошення очільника Білого Дому буде у Сполучених Штатах із державним візитом уперше за 11 років. Американські медіа повідомляють, коли той прилетить на військову базу поблизу Вашингтона, Трамп зустріне його біля трапа особисто. Ну і другий сезон українського наступу на Лиманському напрямку успішно завершений. ЗСУ провели черговий блискавичний етап спецоперації «Вівальді». Цього разу українці переграли ворога не тільки тактично, але і технологічно. Десантування наземних роботів «Камікадзе» буквально паралізувало три російські армії. А тотальна інформаційна тиша змусила окупантів брехати власному командуванню, поки ЗСУ просувалися уперед. Про унікальну стратегічну тактику, штурми російських позицій і про те, чому кремлівські генерали упіймалися у пастку власної брехні, Василь Мамчук розкаже зараз.
1: Другий акт операції «Вівальді» завершено. Третій армійський корпус відбив у ворога 40 квадратних кілометрів і взяв під контроль ключові оборонні рубежі противника. А загалом за обидва етапи деокуповані 125 квадратних кілометрів. Ціна на концерт «Вівальді» від «Трійки» для путінського війська дуже висока. Мінус 3 тисячі солдат та зірвані плани наступу одразу для трьох російських армій.
3: Першої танкової, 20-ї, 25-ї загальновійськових армій РФ. Населені пункти Шандригалово і Дирилове звільнені. Населений пункт Дробишево повністю під українським контролем.
1: Окрім стратегічного планування, Збройні сили України зробили ставку на нову тактику та зброю. Ось що розповідає генерал Андрій Білецький.
3: Штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БПЛА та НРК. Третій армійський корпус першим в світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК «Камікадзе» більше, ніж на 10 кілометрів в тил противника. Важливу роль в успіху операції відіграли підрозділи ППО та РЕБ, які змогли ефективно подавити БПЛА противника в небі.
1: Але закинути роботів у ворожий тил – це лише півсправи. Адже попри технологічні можливості, фінальну крапку все одно ставить піхота. Тут бійці трійки замість лобових атак обходили ворожі укріплення через складний рельєф, а вже там важкі бої.
8: Ми використовували броньовані бойові машини. Зачистка в основному переважно проводилася пішим способом, піхотою, ну і звісно за допомогою БПЛА. Ворога там було достатньо велика кількість.
1: Та росіяни не витримали натиску. Через раптові удари з кількох напрямків одночасно в них почалася паніка.
8: Були випадки, коли ворог не розумів, де ми, де свої, де чужі, не розумів, куди стріляти. Були випадки, коли він просто деморалізований та від самої ситуації був вимушений просто полишати поле бою.
1: Військові аналітики зазначають, успіх другого етапу операції «Вівальді» фактично зняв загрозу оточення Краматорська і Слов'янська. А причина, чому росіяни, що називається, проспали цей удар – інформаційна тиша.
9: Цією інформаційною тишею була оповита ця операція «Вівальді», і Російська Федерація, російські війська втрачали свої позиції, вони, очевидно, користувалися, маю на увазі російських командирів на місцях, вони, очевидно, користувалися цією інформаційною тишою для того, щоб не доповідати нагору і сподіваючись на те, що їм вдасться ситуацію виправити самостійно.
1: Поки російські офіцери на місцях брехали Кремлю, щоб виграти час, українська армія перехопила ініціативу. Наступ сил оборони розвивається успішно саме завдяки абсолютній секретності. Але аналітики застерігають від передчасного оптимізму.
9: Кожен наступ любить тишу. Вона зараз називається успішна ця операція. Але робити висновки, я б не поспішав, через те, що просто Півсправи лише зроблено, і давайте дочекаємося завершення четвертого сезону.
1: Попереду нові виклики та нові сезони цієї військової симфонії. Сили оборони довели, переграти ворога тактично і технологічно реально.
3: Другий сезон операції «Вівальді» завершено, але операція триває. Тому стежте за офіційними повідомленнями 3-го армійського корпусу.
1: Василь Мамчук, «Ми Україна», «Марафон. Єдині новини».
4: Біля військового аеродрому у Німеччині знайшли дрон із вибухівкою. Уламки безпілотника випадково виявив фермер у Нижній Саксонії, а за кілька метрів від них підозріло речовину. Дрон лежав у важкодоступній місцевості приблизно за кілометр від авіабази. За конструкцією був схожий з дроном із вибухівкою, знайденим у аеропорту Лейпцига на початку серпня. Німецькі правоохоронці зараз перевіряють, чи пов'язаний цей випадок із спробою атаки на летовище. Ну, а далі про ветерана, який зазнав важких поранень під час ворожого влучання у борт його БМП. Він був за штурвалом і вижив просто дивом. Зараз у Михайла реабілітація, і з ним змогла зустрітися Дар'я Цесарук.
10: У Михайла на руці протез поки тільки один, але він найсучасніший у світі.
11: Це Вінсент п'ятого покоління. Це, я вам скажу, як дорогий мерседес салону.
10: Його Михайло опанував лише за 2 години. Каже, це було зовсім нескладно, бо протезом керують м'язи.
11: Біцепс, тріцепс. У мене двохдачівкова система.
10: Тепер у побуті він повністю самостійний. Може і каву собі заварити. І навіть щось приготувати.
12: Я так люблю готувати.
13: Мої друзі всі знають, що я люблю готувати.
10: На лівій руці протез буде такий самий, але пізніше. Його Михайло отримає за державною програмою, одним із перших, бо раніше безоплатно їх не видавали. Протягом 3 років протез у Михайла був механічним. Керувати ним він навчився так само швидко. За день зрозумів, що і як потрібно робити, бо дуже хотів якомога швидше стати самостійним.
11: Стороння допомога просто сам від себе. Просто мені самому некомфортно. Просто якщо ти опустиш руки, можна так сказати, то вже їх потім дуже важко буде підняти.
10: Михайло ж не здався, навіть коли у квітні 22-го зазнав поранення. Він саме був за штурвалом БМП, коли російська керована ракета влучила у борт. Серед усіх пасажирів йому дісталося найбільше.
11: Дивлюся, у мене руки на штурвалі, я їх не відчуваю, у мене таке, як знаєте, оніміння таке. Я просто їх, щоб мені випригнути люк, мені прийшлося плечима їх зірвати.
10: Друга рука буквально висіла на шкірі. Михайло зрозумів, її вже не врятувати.
11: Правий рукав розкрився навпіл, її рука випала і тягнулася по землі. І щоб вона мені не мішала йти, я її просто викинув і бачив кістки, перемелене м'ясо.
10: Зараз Михайло вкотре на реабілітації. Протезисти роблять йому новий куксоприймач. Але він тимчасовий і надовго йому не знадобиться, бо у кістку лівої руки Михайлу вживлять титановий імплант, куди чіплятимуть сам протез.
11: У мене 2 протези стягує до плечей, подає вперед, і у мене на одне кріплення кріпиться 2 протези. По-інакшому немає як.
10: Цю двоетапну методику в Україні практикують уже 3 роки. Застосовують у випадках, як в Михайла, коли класичний метод результатів не дає.
11: Остео дасть, повністю розгрузимо її, дасть силу рухам на 360. І на праву руку я не хочу остео, тому що в мене довгий куксоприймач, і воно мені не потрібне. Тому, щоб не блокувало рухи. Не стягувало плечі, можна так сказати. Ну, є плюс осту інтеграції, що на класиці воно потіє, рука париться.
10: Протокол про остеоінтегративний метод протезування Міністерство охорони здоров'я ухвалило вже давно, але все ніяк не затверджувало фінансування таких операцій. Тепер будуть. Михайлу перший етап зробили за гроші благодійників. За 2 місяці імплант виведуть назовні, і він зможе кріпити на нього протез. Дар'я Цесарук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Про Просто зараз у межах 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відбувається 6-й саміт міжнародної Кримської платформи. У центрі уваги ситуація у тимчасово окупованому Криму. Системні порушення окупаційною владою росіян прав людини, мілітаризація півострова, дітей і освіти і подальші міжнародні кроки для деокупації Крима. Далі... У мене усе. Наступний випуск новин рівно о 17-й, а зараз у цій студії вже є Богдан Маша, і до 17-ї години і з вами буде він.
0: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Зустрічі, заяви, обіцянки. Україна – топ-тема саміту ООН. Про що вже домовились, а про що тривають дискусії. Основні репортажі та прямі включення з Нью-Йорка. Місто Катівня. Без зв'язку, ліків та їжі. Росіяни влаштовують голодомор та гуманітарну катастрофу в Херсонських Олешках. Ми знайшли тих, кому вдалося звідти вирватися. Коли ти водій маршрутки, але за покликом зірка.
12: Вона ніжна, квітка лілеї, і я хочу її everyday.
0: Як одеський шофер піднімає людям настрій і бажання жити після тривог та обстрілів.
4: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
14: Підсумовуємо головне.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
15: Триває ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай. В ефірі для вас працює велика команда телеканалу «Ми, Україна». Будемо спілкуватися з експертами, будемо показувати вам події наживо. Зокрема, очікуємо на виступ українського президента Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, де він нині перебуває, і очікується, що з хвилини на хвилину має виступити з промовою, яку ми обов'язково з вами послухаємо наживо. Нагадаю, що напередодні український президент зустрічався з американським, також обговорилось багато важливих питань, і ми, безумовно, будемо повертатися до цієї теми. Україна вже відіграє ключову роль у європейській архітектурі безпеки, і так буде надалі, заявив міністр-делегат Франції у справах Європи Бенджамен Адат. За його словами, це лише перша лінія оборони для європейців, але й можливість об'єднати європейську та українську оборонну промисловість.
16: Саме тому, до речі, було цілком природно включити Україну до деяких із цих механізмів, таких як сейф. Саме тому ми й створили коаліцію рішучих, адже знаємо, що навіть якщо завтра між Україною та Росією буде укладено перемир'я, це не буде довготривалим миром. Це може бути лише паузою, перервою, яку Росія використає для переозброєння, перегрупування та повторного нападу. Бенджамен Аддад, міністр-делегат Франції у справах Європи.
15: До нашого ефіру долучається Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі.
17: Вітаю вас.
15: Хотів би розпочати з обговорення тих подій, які відбуваються просто зараз. Генеральна асамблея ООН продовжує свою роботу у Нью-Йорку. Як я вже сказав, ми очікуємо на виступ українського президента. З вашої точки зору, у чому важливість і цієї трибуни, і того послання, яке донесе до аудиторії Володимир Зеленський?
17: Ну, на жаль, Генеральна асамблея ООН і в цілому ця організація, вона здебільшого функціонує з точки зору політико-морального визначення якихось певних проблем і можливість умовно проявити свою позицію великої кількості країн. Да? Тобто вони маркують, що вони підтримують, до чого вони ставляться негативно, або що їх фактично не стосується. Але, на жаль, жодних якихось конкретних інструментів, яких можна було задіяти щодо тих нагальних проблем, питань війни і миру, і не лише України, а й вирішення інших проблем у світі, ця організація ну, не є спроможною і, відповідно, помічною. Для нас, вочевидь, що, я думаю, левова частка виступу президента, вона буде присвячена і ситуації в Олешках, де Російська Федерація фактично створює умови для геноциду. Але, знову ж таки, це намагання привернути більше
15: пане
17: уваги.
15: Пане Ігоре, я перепрошую, Володимир Зеленський саме зараз звертається до Генеральної асамблеї. Давайте послухаємо.
18: Silence really matters.
19: And
18: this is not just yet another format, and it's not just an annual meeting. It's a constant
19: confirmation that you respect the basic справді поважаєте засадничі принципи нормального життя, нормального людського життя. Сьогодні навіть дивно чути слово «міжнародне право», бо вже, мабуть, ніхто не вірить в нього. Але ми не хочемо, щоб ці слова геть втратили будь-який сенс. Ми хочемо, щоб міжнародне право діяло, щоб саме воно дало змогу вирішити, чи важить чогось людське життя. Ми хочемо Росії, щоб Росія, яка розпочала цю війну, була притягнута до відповідальності. Ми хочемо, щоб ті, кого Росія окупує в Криму і на інших тимчасових

0: увагу не лише морального штибу. Так, у світі розгорається криза, пов'язана з цінами на харчі, на енергоносії, і це знову ж повертає нас до Криму. Там багато починалося, багато років тому, у 2014 році, Крим став початком фактично війни Путіна. Якби Росія не вкрала у нас Крим, не забрала Крим, великий би ресурс, і калійні добрива, і зерно рухалися б чи Чорним морем вільно, так як до початку цієї війни. Але він вирішив знехтувати усіма правилами, і ми бачимо в Ірані, в районі Перської затоки, мабуть, це починалося тоді, коли Путін зрозумів, що і він може розпочати війну, і це йому зійде з рук. Тепер люди мають платити з власної кишені, аби лише жити, і інші борються за своє життя лише тому, що одна людина вирішила, що вона може перемалювати кордони так, як їй заманеться. Ми 2022. Кожен рік маємо розв'язувати проблеми, які розпочалися 2014 року, наприклад, пов'язані з Чорноморським зерновим коридором, яким зерно могло надійти на ринки, де його потребують. Я хотів би подякувати Сполученим Штатам, Єгиптові, Туреччині, іншим державам світовим. Ми говорили про те, що треба забезпечити продовольчу безпеку. Єгипет, Туреччина вже сформулювали свої пропозиції. Ми згодні з багатьма пропозиціями і чекаємо на реакцію Москви. Ми в Україні готові забезпечити перевезення в Чорному морі, якщо і Росія піде на деескалацію. Ми маємо десь розпочати, і маємо розпочати з того, щоб інших поважати. Продовольча безпека, енергетична безпека, право людей жити без страху. Росія має це усвідомити і змінитися, має зрозуміти, що 2014 року вона перестала поважати Крим. Без Криму не можна повернутися до нормальності. Без того, щоб Росія звільнила тих, кого вона тримає в полоні, неможливо повернутися до цього. Людське життя важить. Сьогодні ми маємо тих, хто чудово знає самі, що це означає. Дарина, молода дівчина з Крима, розповість вам, що воно значить жити під окупацією, бути допитуваною, відчувати пропагандистські зусилля і залишатися при цьому з Україною. Дякую. Дякую тобі, Дарино. Дякую всім, хто нам допомагають, всім тим, хто поряд із Україною. Ми вам вдячні за те, що ви пам'ятаєте. Крим – це Україна. Красно, дякую.
1: Mr. President, thank you for your
0: Пане Президенте, дякую за заяву вашу і за особисту роль у створенні цього глобального альянсу кримського. Справді,

0: Наступний. Це був виступ українського президента Володимира Зеленського на 6-му саміті Міжнародної Кримської платформи. Я нагадаю, що це формат, який був заснований у 2021-му, і він служить своєрідним майданчиком для координації міжнародної політики, для наших союзників, міжнародних парламентів, урядів та різних експертів. З нами на зв'язку, перепрошую, продовжує перебувати Ігор Петренко. Пане Ігоре, стосовно Кримської платформи, яка другий рік поспіль, засідання якої також відбувається в рамках подій, присвячених Генеральній асамблеї ООН, з вашої точки зору, на сьогоднішній день яку функцію виконує цей майданчик і яка його прикладна роль в питанні деокупації Криму?
1: Ну, ключова роль його все ж таки вона полягає більше в символічній площині, оскільки це нагадування про те, з чого все фактично почалося, і з того мовчання, яке дало можливості цій історії взагалі відбутися і потім перерости в повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. І всі ті наслідки, які ми маємо сьогодні, і для України, відповідно, і для світу. Ми чудово розуміємо, що питання деокупації Кримського півострову, воно лежить в цілому, в загальному питанні припинення війни, досягнення відповідних мирних домовленостей, питання гарантій і так далі. А можливо, навіть за деякими сценаріями Кримська платформа може бути винесена в окрему історію, яка буде потребувати окремої відповідно розмови і відповідних політико-дипломатичних зусиль. Але що точно Україна має робити, це не забувати, не давати світу забувати про цю ситуацію. Крім того, треба пам'ятати про ті злочини, які Російська Федерація продовжує робити в Криму. І відповідно ми маємо домагатися відповіді всіх тих чиновників, представників Російської Федерації, які порушують права людини і які почувають себе зараз безкарно. Але, знову ж таки, якщо ми не будемо фіксувати всі ці події, не будемо фіксувати злочини, не будемо постійно нагадувати світу про це, то, вочевидь, що це буде забуватися і це буде давати можливість Російській Федерації активно домагатися, от якщо, до речі, прикладної частини стосуватися, зняття відповідних санкцій. Тому що частина санкцій, накладених на Російську Федерацію, ті, які діють зараз, це якраз за окупацію відповідно Криму. Тому, очевидно, що завдання, якщо говорити саме в прикладному розрізі, це не дати можливості Російській Федерації послабити на себе санкційний і загальнообмежувальний тиск за окупацію відповідно Криму.
0: Щодо подій, яка відбулася напередодні, український президент Володимир Зеленський спілкувався з Дональдом Трампом. У центрі їхнього діалогу була, зокрема, перспектива так званого енергетичного перемир'я. Українська сторона заявила, що американці мають передати росіянам ті пропозиції, які ми маємо по цьому напрямку. З вашої точки зору, пане Ігоре, наскільки обґрунтовано очікувати, що в осяжному майбутньому до зими таке перемир'я можливе?
1: Ну, доволі складно, тому що з одного боку ми начебто маємо заяви президента Трампа, який каже, що і Зеленський вже і Путін начебто хочуть угоди досягти, але в них там є свої неприязні постійні там якісь пояснення. Але з іншого боку, ми маємо сьогоднішні заяви Путіна, які говорять про те, що всі цілі так званої СВО будуть досягнути і так далі. Тому, вочевидь, є бажання Сполучених Штатів Америки спробувати знову досягти певної домовленості. Ну, позиція України, я думаю, тут цілком зрозуміла, вона озвучена президентом. Ми готові, але в нас є чіткий підхід до цього. Тобто має бути верифікація, має бути моніторинг, має бути покарання і так далі. Щоб це знову не перетворювалося на пусті балачки, а щоб воно мало реальний конкретний механізм. І сторона, яка буде його порушувати, відповідно, якщо ми говоримо про енергетичне перемир'я, то вона, значить, і буде нести відповідальність. Але з боку Росії ми бачимо частину заяв від Піскова, що начебто да, це хороша ідея і так далі, але реальної якоїсь поки що готовності немає. Тому я думаю, що зараз ми будемо найближчими там тижнями бачити намагання донести певної позиції. Згідно, але знову ж таки, це якщо ми виходимо з точки зору того, що той же Путін відіє як раціональний суб'єкт. Якщо все ж таки він діє більше ірраціонально, то частина наших з вами логічних припущень щодо того, що як Росія погана, вона теж буде готова йти на певні поступки, ну вони просто не будуть діяти. Тому зараз м'яч на полі американців. Вони, вочевидь, проведуть зустрічі, консультації з російською стороною, а залежно від цього ми вже будемо бачити результати. Тому що, в принципі, деякі важелі впливу є. От Сполучених Штатів Америки, цей закон Грема, який можуть використати, да, показати, що там ми там застосуємо. Буде зустріч відповідно Трампа з Сі Цзіньпінем. Можливо, тут теж заради досягнення певних обопільних взаємовигідних домовленостей, які між Трампом і Сі Цзіньпінем, Сі Цзіньпін може піти на зустріч і передати певні сигнали Російській Федерації. Але поки що це більше, знаєте, гадання на кавовій гущі. Треба подивитися на цей контакт американців з росіянами і ту відповідь, яку ми побачимо, почуємо і яку ми невербально ще з вами прочитаємо.
0: Дякую вам, Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами на прямому відеозв'язку щодо виступу українського президента перед присутніми на Генеральній асамблеї ООН. То він має відбутися сьогодні ввечері, близько 21-ї години, але часто буває, що на заходах такого рівня ці графіки можуть зміщуватися. В будь-якому разі, якщо ви сьогодні будете залишатися з національним телемарафоном впродовж вечірніх годин, ви обов'язково зможете побачити його наживо. Також, не знаю, чи звернули ви увагу на цікавий момент, коли після того, як завершив свою промову український президент Володимир Зеленський у когось з присутніх спрацював сигнал повітряної тривоги. Це тому, що, припускаю, її оголосили у Києві зараз. Небезпека жовтого рівня, тобто загроза удару безпілотниками не тільки у самій столиці, а й в більшості районів столичного регіону також можете бачити у Вінницькій, Черкаській, частково Кіровоградській, Полтавській, Сумській жовта небезпека, і у Запорізькій та частина Харківської та Дніпропетровської вона червона. Якщо ви перебуваєте у зоні, яка нині перебуває під загрозою російських ударів, будь ласка, подбайте про свою безпеку у той спосіб, в який вам доступний. Двоє людей загинули внаслідок російської атаки на Київ. Кількість постраждалих водночас зросла до 25. Більшість нині у лікарнях. Ворожі реактивні шахеди вразили об'єкти «Укрзалізниці», дві АЗС, склади і бізнес-центри. Пошкоджене обладнання кількох столичних інтернет-провайдерів. Від ранку загарбники цілять у район центрального залізничного вокзалу. Рятувальники продовжують гасити вогонь і розбирати завали. Щойно з'явилася інформація про те, що вже 41 постраждали у Києві внаслідок сьогоднішніх російських атак. Про них, зокрема, поговоримо далі. З нами на зв'язку Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
2: Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю.
0: Героям слава, з вашої точки зору, ті дронові удари, переважно, які ми сьогодні спостерігаємо по Києву, якщо ми розділяємо воєнну і психологічну і пропагандистську мету, то для чого росіяни їх завдають?
2: Ну, якщо розділяти і говорити, що ми все-таки поставимо на перше місце, то, звичайно, це терор, тому що сьогодні постраждали люди, на жаль, є загиблі, ще є співчуття родинам загиблих, пораненим, що найшвидшого одужання. І прекрасно розуміємо, що ця атака відбувається на тлі Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй і тих комунікацій, які відбувалися напередодні. Ми, без сумніву, говоримо перш за все про комунікації між президентами двох країн, України та Сполучених Штатів Америки, про ті перші ластівочки інформаційні, які вийшли в медійний простір, що про що говорили, про що могли домовлятися, що могли обговорювати два президента. Мета цих обговорень одна єдина – справедливий мир для нашої держави і, звичайно, через закінчення війни. І Росія таким чином демонструє, так, звичайно, це пропагандистський крок, за яким, на жаль, життя людей, їх здоров'я, відповідно, і якраз всі хвилини, скільки розумію, починаються або відбулася зустріч так званого міністра закордонних справ держав, так званої Російської Федерації, Лаврова з державним секретарем Сполучених Штатів паном Рубіо. І відповідно ми розуміємо, що, скажімо, психологічна складова у цьому питанні, як я вже зазначив, вона все-таки, на мій погляд, є головною. Тому що з військової точки зору, власне, якщо ми говоримо про удар по ринку Шайба чи по інших закладах в столиці, відповідно, чи є це обумовлено чимось там з військової точки зору? Звичайно, ні. Це терор, тиск на українське суспільство, не лише на киян і гостей столиці. Звичайно, це намагання показати, що будуть бити, що хочуть схилити нас до капітуляції, відповідно. Ну і, власне, я би відзначив ще один момент, що крім, наприклад, транспортної інфраструктури, ворог намагався і намагається цього разу бити в тому числі по системах зв'язку. Наскільки мені відомо, то є проблеми там відповідно з інтернетом, з мобільним зв'язком. І ворог таким чином на прикладі столиці демонструє, що він надалі налаштований ще раз на продовження війни і на цей терор.
0: З вашої точки зору, у які терміни можна розраховувати на появу дієвої протидії реактивним засобам ураження ворога, оскільки це питання є критичним ще й на тлі інформації про те, що росіяни планують нарощувати виробництво як реактивних безпілотників, так і інших типів озброєння з реактивним рушієм?
2: Ну, звичайно, я зараз вам не зможу назвати точні терміни. Я можу лише сказати, що є в нас позитивні результати. Це не лише про це президент говорить, це те, що, як кажуть, відчуваємо на землі і на якихось моментах також присутні. Є позитивні результати щодо тестування відповідних систем. Ми говоримо, звичайно, про реактивні дрони-перехоплювачі. Не є панацею з одного боку, не є чарівною паличкою, але це те, що, як у прикладі з так званими звичайними шахедами, дронами-перехоплювачами, ми закрили наше небо більше ніж на 90%. Так само і зараз очевидно, що ворог поспішає, відчуваючи, що в нього є така можливість сьогодні так активно намагатися кошмарити не лише столицю, а й інші наші регіони. Ви знаєте, що і південь нашої держави також кожного дня тут летять реактивні дрони, завдають відповідних ударів. І я думаю, що якщо є вже бойове застосування, то питання все-таки більше масштабування відповідних процесів. І нехай це стане раптово для ворога. Так, можливо, хтось зараз каже, ми дещо запізнилися у цьому процесі, немає сенсу посипати голову попелом, але нехай, як операція Вівальді стала несподіванкою для росіян, так само і наші дрони, реактивні дрони, перехоплювачі, раптово для росіян все-таки з'являться у повітрі і закриють максимально небо над нашими областями. Це буде дуже дієво. Ну і, звичайно, це вкотре показує, що нам необхідно удосконалення, підсилення системи протиповітряної оборони. Це те, що є сьогодні актуальним, тому що ми розуміємо прекрасно, росіяни не зупиняться і не зупиняються на створенні реактивних дронів ударних, вони не зупиняться лише на бандеролях. Сьогодні є у них напрацювання відповідні технічні, і які піднімаються ці ракети, малі ракети на велику висоту, відповідно мають швидкість, і це буде погрожувати нам найближчим часом і є дуже серйозними ризиками і викликами. Тому зрозуміло, що маємо принаймні наздогнати ворога для того, щоб закривати небо, а подекуди і працювати на випередження, мати відповідні перспективні плани розробки нового озброєння, захисту, я підкреслюю, на середню і на далеку перспективу.
0: Росіяни сьогодні працюють не тільки над масштабуванням засобів ураження та їх технологічним вдосконаленням, а й над поповненням живої сили у власному війську. З'явилася інформація про те, що російська влада навчає посадовців регіональних органів влади можливих сценаріїв мобілізації, щоб мінімізувати невдоволення громадськості. Кремль може зосередитись на вербуванні населення в регіонах із великими етнічними меншинами. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. За його даними, зокрема, Удмуртська республіка планує провести дводенні навчання з мобілізаційної підготовки для державних та муніципальних службовців. Модулі включатимуть уроки про перехід російської економіки до умов воєнного часу, організацію планування мобілізації та моніторинг її підготовки, військовий облік громадян у резерві, а також захист секретної інформації. Багато є думок з приводу того, чи наважиться режим Путіна на відкриту мобілізацію або на посилення мобілізації в тому форматі, в якому вона проходить зараз, тобто у більш прихованому. З вашої точки зору, пане Сергію, наскільки ймовірні ці два сценарії станом на кінець вересня 2026 року?
2: Ну, по-перше, я думаю, що найближчим часом цілком можливо ми з вами побачимо розгортання так званих резервістських зборів на території Російської Федерації. І попередньо вже навіть заявлено, що така кількість резервістів, які начебто зараз будуть викликатися на навчання, може складати там приблизно 130, 140, 150 тисяч росіян, які відразу, очевидно, потенційно будуть відправлені на фронт. Ми це розуміємо, тому що інфраструктура саме для проведення мобілізації на Росії, вона як і так звана правова база, ну, Росія правова база, звичайно, це дещо іронічно, вона, але тим не менше, законодавча база підготовлена, відповідні інфраструктурні об'єкти і структури мобілізації розгорнуті, це полігони, це відповідні пункти прийому мобілізованих. Питання в економічних спроможностях Російської Федерації. По-перше, наскільки вони можуть надати відповідну в реалі сучасного бою підготовку таким резервістам, наскільки вони навіть елементарно зможуть їх там годувати, одягати, хоча очевидно, що росіяни розглядають таке підсилення на фронті, власне, лише з точки зору гарматного м'яса. Ми розуміємо, що ця компонента на Росії, технології вони не витягують. Ну, хіба що, зрозуміло, там балістичні удари, тобто авіаційна компонента, так, для них це є важливою. Це один з тих двох китів, на яких тримається оця російська жорстокість, терор і бажання продовжувати війну. Ну, і, власне, я сказав, це використання, звичайно, тих резервістів, які на сьогодні будуть викликатися вже поступово викликаються на так звані збори. Що стосується національних меншин, я думаю, що якраз так, такий підхід, він вже був відпрацьований Російською Федерацією. Ми пам'ятаємо, що цілими етнічними групами росіяни на початку повномасштабного вторгнення формували відповідні підрозділи і відправляли їх на фронт російсько-української війни. Я думаю, що зараз повторення такої ситуації цілком можливо. Тим більше, це, як правило, депресивні регіони, і звідти людей, мені здається, дуже швидко можна набрати. Не лише мотивуючи їх там якимись відповідними економічними смаколиками, що на сьогодні для Росії вже виглядає не досить просто, а і просто так за наказом, що треба їхати, треба йти на війну. Я думаю, що ми це побачимо, ці ознаки будуть проявлятися найближчим часом.
0: З вашої точки зору, у разі, якщо Владимир Путін накаже розпочати новий етап мобілізації, оскільки вона в них триває безперервно, насправді, з 2022 року, і зробить це відкрито, що це буде означати з точки зору кроків, які Україна має зробити у відповідь для того, аби бути готовою, зокрема, і до загострення ситуації на фронті, яке неминуче станеться у разі, якщо там з'явиться більше живої російської сили?
2: Ну, я зараз не можу сказати, що, наприклад, у нас там відповідні мобілізаційні плани на сьогодні якось там збільшаться або зменшаться, тому що процес мобілізації, я зараз не про сам процес, як він відбувається, або міг би покращитися. Він все рівно йде, тому що люди на фронті необхідні. Сьогодні очевидно, що Україна робить ставку на технології, і мені, звісно, хотілося б зараз в етері сказати, що, наприклад, там відповідних дій, операцій тієї ж Вівальді, яку я сьогодні вдруге згадую, від 3-го армійського корпусу, наші технології у вигляді тих самих, наприклад, наземних роботизованих комплексів падуть на голови російських окупантів і будуть вести там бої, а піхота відповідно зачищати ті чи інші локації. Звичайно, технології, перш за все, це те, що я сказав, і застосовуються вже відповідно на полі бою масштабування наших технологічних можливостей. Вони в Україні сьогодні є. Масштабування, можливо, і не вистачає. І сподіваюся, звичайно, що не лише ми з вами, не лише наші глядачі це прекрасно розуміють, ті штаби, ті структури, які за це відповідають. Ну, власне, підсилення нашої зброї на випередження, тобто ракетні компоненти, звичайно, це удосконалення наших дронів, номенклатури, ви бачите, їх дуже широко сьогодні, а ті удари з застосуванням багатьох видів наших ударних дронів, зокрема по Московському нафтопереробному заводу, вони показують, що у нас є така можливість, ми можемо діяти і швидко, і ефективно, і завдавати ось таких потужних ударів по російській як економіці, так і, звичайно, по російських інфраструктурних об'єктах. Сьогодні все те, що є на Росії, воно відповідно є законними воєнними цілями. Я не даремно сказав про те, що можливо, однією з особливостей нинішніх атак на Київ є спроби росіян знищити нас зв'язок, знищити відповідні можливості інтернет-провайдерів. Це теж законні цілі, і внесення хаосу в управління військами Російської Федерації, це теж може бути нашим ударом на випередження. Тому я думаю, що ці компоненти в нас складуться, немає в мене жодних сумнівів, то, звичайно, ми зможемо протистояти цій орді російських мобілізованих.
0: Пане Сергію, якщо згадати історію повномасштабного російського вторгнення, то часткова так звана мобілізація, яку Путін оголосив у 2022 році, після того, як Збройні сили України, зокрема, звільнили територію Київщини, територію Харківщини, стала для його режиму найбільшим соціальним викликом. Тоді дуже багато невдоволених було у Російській Федерації таким рішенням Путіна. Дуже багато росіян вишукувались у черги на кордонах для того, аби залишити територію України, і залишили її у підсумку. Зараз, після того, як так звані вибори в Росії відбулися, російська влада намагається подавати той результат, який вони намалювали для провладної партії, хоча там у бюлетнях не було інших, але тим не менше, для Єдиної Росії вони намагаються подавати як свідчення того, що російський народ підтримує ось цей фашистський курс, який сповідує керівництво їхньої держави. Тож, як ви думаєте, у разі, якщо розпочнеться нова хвиля мобілізації, чи варто очікувати, що, можливо, ситуація з точки зору соціальної реакції, реакції людей у Росії, буде схожою на 2022 рік або гіршою? Чи, навпаки, нічого такого не відбудеться?
2: Ви знаєте, ми звикли всі покладатися, я про українців загалом, думаю, маю право все сказати, і в будь-якому добровольчому русі чи Збройних силах України. Ми звикли покладатися самі на себе, я думаю, це якраз та ситуація, коли ці найкращі здібності маємо також проявити. Ви знаєте, невдоволені росіяни будуть зростати якраз під ударами сил оборони, вони будуть зростати, коли росіяни почнуть грітися не в своїх теплих або напівтеплих квартирах, а будуть грітися від палаючих нафтопереробних заводів. Це як приклад. Коли не будуть проблеми з продовольчим товарами, будуть проблеми з елементарними якимись послугами, відповідно, тоді так, можливо, і якісь соціальні заворушення в них відбудуться. Хоча я, чесно кажучи, поки що не вбачаю, що там є якісь ознаки соціальних потрясінь, але те, про що я кажу, коли на Росії зовсім стане погано жити, то, відповідно, якісь рухи можуть початися. І якраз цими можливостями також сили оборони будуть користуватися. Але багато що сьогодні, вірніше, все вирішується на полі бою. Відповідно, я думаю, що такий процес і буде наразі тривати. Принаймні, дякую. В тому найближчій перспективі.
0: Дякую вам, Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про українську економіку. Національний банк розширив перелік державних облігацій, які українські банки можуть використовувати для покриття частини обов'язкових резервів. До списку бенчмарк ОВДП додали ще один випуск облігацій, який Міністерство фінансів вперше розмістило 1 вересня. Таким чином, випусків державних цінних паперів стане 21. НБУ дозволив банкам покривати ними до 60% своїх резервів, як ідеться в заяві регулятора. Таке рішення має стимулювати фінустанови активніше купувати державні облігації та сприяти фінансуванню держбюджету без додаткових емісії грошей. Міністерство фінансів зупинило фінансування практично всіх капітальних видатків. Виплати перенесли на кінець року. Це стосується, зокрема, будівництва укриттів для шкіл та захисних споруд для енергетики. Один день війни тепер обходиться Україні у рекордні 190 мільйонів доларів. Тоді як загальна непокрита фінансова потреба сягає десятків мільярдів доларів. Тим часом міжнародна допомога затримується через затягування реформ, таких як, наприклад, оподаткування закордонних посилок. З нами на зв'язку Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василь, вітаю вас.
3: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава, поясніть, будь ласка, простішою мовою, що означає інформація про те, що НБУ дозволяє банкам покривати бенчмарк ОВДП до 60% обов'язкових резервів.
3: Дуже просто, коли комерційні банки здійснюють ті чи інші кредитні операції, вони мають формувати резерви. Ці резерви можуть покриватися або грошима, або там частково нерухомістю, заставами. Ну або ж, наприклад, якщо ви покриваєте грошима, але гроші нічого не заробляєте, ви можете за ці гроші, які у вас є, купити облігації внутрішньої державної позики. Таким чином, формуючи резерви, але ви також можете і заробляти. Тому, як таким чином, скажімо так, створений механізм стимулювання купівлі банками облігацій внутрішньої державної позики. Це ж треба сказати, що це не прямо зараз цей механізм, просто він працював рік назад і два роки назад. Тому нічого такого надзвичайного в цьому немає.
0: А поясніть, будь ласка, що означає робота цього механізму для банків і для уряду відповідно?
3: Для уряду відповідно, що у уряду більше можливості залучити кошти для фінансування видатків державного бюджету. Для банків це можливість частину коштів, які в них є, які вони могли б і повинні були розміщувати в резервах, там, наприклад, в грошових коштах, але ці грошові кошти вони можуть розмістити в облігації внутрішньої державної позики. Таким чином банки можуть трохи більше заробити. Тобто, в принципі, це стимулює банки, таким чином вкладати, хоча не зобов'язує, ще раз, а стимулює банки. І треба розуміти, що в умовах великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. Я вчора був, до речі, на одній з нарад, де виступав міністр фінансів України, і він говорив прямо про те, що, каже, я ж попереджав ще півроку назад про те, що якщо ми не будемо виконувати структурні маяки в рамках наших міжнародних угод, то може статися ситуація, коли буде в якийсь період часу недостатньо коштів для того, щоб фінансувати всі видатки державного бюджету. І в цьому питанні хотів би звернути увагу про те, що у нас є міжнародні угоди, які дозволяють нам фінансувати ці видатки. І навіть сьогоднішня заява Урсули фон дер Ляєн, що в цьому році Україна ще може отримати, там цифра звучала, наскільки пам'ятаю, близько 39 мільярдів євро в цьому році. Тобто, крім тих 20 мільярдів доларів, які ми вже на сьогодні отримали. Але у нас є, наприклад, програма Ukraine Support Loan, чи програма Air Loans, чи там багато інших міжнародних програм, програми з МВФ в тому числі. І там зазвичай кошти надаються нам в обмін на реформи. І буквально от нещодавно там те, що заявляв прем'єр-міністр України, що невиконаними є, якщо ми говоримо про Кабмін, за його словами, це близько 40 різних зобов'язань з боку України, а з боку Верховної Ради близько 30. І дуже важливо, не одна, як ви таки назвали, там, пам'ятаєте, ви про посилки, дійсно це така непроста тема, але це одне із тих, більше ніж, якщо сумарно брати, 70 зобов'язань, які ми маємо виконати. Тому що Україна – майбутній член Європейського Союзу, і ми маємо реформувати наше законодавство згідно законодавства Європейського Союзу. Там дуже багато зобов'язань, і якщо ми вже підписали ці міжнародні угоди, то нам треба їх виконувати. От, наприклад, навіть якщо ми говоримо про цей рік, от, я пам'ятаю, це липневий прогноз Національного банку України. У нас планово ми маємо отримати про цей рік 54 мільярди доларів сумарно. Це в тому числі, ми вже отримали 20-ку, наприклад, тобто 54 мінус 20, тобто 34 мільярди доларів. І ще додатково до цих коштів, я пам'ятаю цифру, це 33 мільярди доларів, це кошти на оборонну складову. Для нашої держави. Тому дійсно ситуація з одного боку непроста, але це не означає, що грошей немає. Вони можуть бути за умови, якщо ми виконаємо відповідні міжнародні зобов'язання. Тому ми бачили, наприклад, буквально там тиждень назад, два тижні назад, як Верховна Рада почала успішно голосувати за там відповідні закони. Я надіюся, що це те, що стосується площини Верховної Ради. А те, що стосується Кабміну, знову ж таки, з заяв прем'єр-міністра, то там мова йшла про те, що там, наскільки пам'ятаю, береться термін півтора місяці для виконання цих зобов'язань. Це достатньо такі стислі терміни, але мені здається, реальні терміни. І Україна, у нас іншого варіанту ж немає. Тобто, якщо ми хочемо, щоб у нас фінансувалися всі державні видатки. Тому що, коли починається спекулюватись на темі, а давайте там включимо друкарський станок, на мою особисту точку зору, це найгірший сценарій. Такого не повинно бути, тому що є кошти. Я розумію, коли був 22-й рік, коли почалася велика війна, і тоді дійсно це було надзвичайний виклик для всіх, для держави, для населення, для бізнесу. У нас не було міжнародних угод, тобто, і тоді дійсно було, до речі, внесені зміни до українського законодавства, зокрема до закону України про НБУ, і тоді дозволили Нацбанку профінансувати дефіцит державного бюджету. І Нацбанк у 22-му році викупив 400 мільярдів гривень. Але це однозначно вилилось вже в інфляцію 22-го року, частково 23-го року, девальвацію національної валюти. Тобто це дуже такий крок, він важливий в той період часу був. Ми підставили плече держави, і це правильне рішення. Але зараз, якщо ми говоримо вже про 26-й рік, 27-й рік, просто у нас є дуже багато напрацювань, І нам, скажімо так, просто треба виконувати взяті на себе зобов'язання. Ми ж підписали, це ж не просто нам прислали там перелік задач, які має виконувати міжнародна угода, що підписує Україна, Європейський Союз, Україна, Міжнародний валютний фонд, наприклад. Тобто часто ці реформи гармонізовані. І знову ж таки, якщо ми перед нами стоїть така ключова задача Європейський Союз, ну так давайте рухатись до Європейського Союзу. Тобто давайте запроваджувати ті правила, щоб ми дійсно ставали успішною в майбутньому державою.
0: Очевидь, не так просто, пане Василю, якщо ситуація дійшла до рішення зупинити тимчасово капітальні видатки. Також з вами хотіли поговорити про ситуацію на валютному ринку. Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на 8 копійок, водночас євро подешевшило на 3 копійки. Про таке свідчать дані Національного банку України. Сьогодні курс американського долара сягнув 44 гривні 78 копійок. Євро вартує 51 гривню 33 копійки. Водночас польський злотий оцінили в 11 гривень 80 копійок. Пане Василю, з вашої точки зору, наскільки стабільною є ситуація на валютному ринку з огляду на ті виклики, з яким стикається державний бюджет, і яких змін на ньому можна очікувати, ну, скажімо, принаймні до кінця 2026 року?
3: Ситуація на валютному ринку є стабільною і контрольованою в рамках політики керованої гнучкості, яку проводить Національний банк України. Національного банку достатньо золотовалютних резервів, щоб тримати ситуацію і надалі під контролем. Це перше. Друге, те, що гривня там може посилюватись, давайте, основною курс одворюючої валюти у нас є долар. Тобто ми зараз говоримо про коливання долару. Значить, дійсно, долар може коливатися, але на даний випадку послабився на 7 копійок. Завтра він може посилитись на 10 копійок, тобто буде дуже багато залежати від попиту пропозиції валюти, яка є на ринку. Друге питання, яке хотів підняти, ви затонули, що євро послабився по відношенню до гривні. Я перед цим зазначив, що основна курсотворююча валюта у нас долар, а курс долара гривні до євро береться через міжнародний курс долара до євро. І в зв'язку з тим, що на минулому тижні ФРС, це Центральний банк США, підняв свою облікову ставку, тому що в них інфляційні тренди, там інфляція трохи більша за цільовий діапазон.
0: 30 секунд, перепрошую, пане Василю.
3: То євро послабилось до долара на 0,3% прямо в один день. Тобто, щоб ви розуміли. Тому зрозуміло, що курс курсом долар став сильнішим, євро слабший на світових ринках, і в Україні те ж саме відбулося, те, що ми спостерігаємо. А так, є якісь ризики, що в нас буде там гривні пади? Ні, немає. Банки працюють 24/7, Нацбанк також, до речі, на минулому тижні підвищив облікову ставку для забезпечення інвестиційної привабливості гривні.
0: Дякую вам, Василь Фурман, член Ради НБУ, доктор економічних наук, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого повернемося до розмовної студії.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Доброго дня всім.
6: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
7: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
5: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
7: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але і на голову сісти не дає.
5: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я, літають.
8: Обирай командира на армії Gov.ua.
9: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
10: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
9: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
11: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
12: Пройдіть скринінг здоров'я.
13: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
14: Горить!
13: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
14: Горить, горить, не переживай.
13: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
14: А сам коли підеш?
13: Чекаю на знак.
15: Шевченко, один, жінка, одна консульта.
16: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і студії Людмила Добровольська. До 41 збільшилася кількість постраждалих від російських атак у Києві. 3 у важкому стані. Маємо 2 загиблих, і це не остаточні цифри. Реактивні шахеди уразили об'єкти «Укрзалізниці», 2 АЗС, склади і бізнес-центри. Можливі перебої із інтернетом, будівля провайдера, де пошкоджено обладнання, розташована у районі центрального залізничного вокзалу, який серед пріоритетних цілей росіян. Один із реактивних дронів, якими московити атакують столицю, поцілив у офісну будівлю. Вибухова хвиля і уламки понівечили кілька поверхів бізнес-центру і винесли шибки у сусідньому офісному центрі. Люди встигли спуститися в укриття, тож всередині будівлі жертв немає, але загинув перехожий. Знищена будівля колишнього залізничного ринку. Від нього залишився тільки ущент, вигорівший каркас.
18: Ми спали десь о 6 ранку, почули просто жахливий вибух, дуже гучний, і ну, мені здалося, що це балістика якась, прям біля будинку прилетіла. Десь о 10-11 почалися знову масовані запуски дронів, почалися знову дуже сильні вибухи десь поруч, і вже потім прилетіло, ось, на жаль, сюди. Десь вибухів 5-6 було, і ось прилетіло, і згоріла ця будівля.
17: Ліквідація наслідків російських ударів по Києву триває від ранку. Президент висловив співчуття рідним загиблих і поранених киян. Були також удари по містах і громадах 8 областей. Володимир Зеленський наголошує, Україна вдячна усім, хто тисне на Росію санкціями. Вони мають бути сигналом для агресорки та її олігархів. Війну треба не пересиджувати, а закінчувати. На Одещині путіністи вгатили по комерційному вантажному судну. Загинув капітан українець, решту екіпажу евакуювали. Був під ударом і порт, і двічі поспіль росіяни били по складах із харчами, ліками і побутовими товарами. Рятувальники гасили пожежу кілька годин, і після влучання палав торговельний центр. 2 години тому ворог ударив 3 кабами по Сумах. Атаковані житловий сектор і об'єкти цивільної інфраструктури. Пошкодження автівки. Знаємо про 4 поранених. А зранку московити обстріляли місто далекобійною артою, поціливши у 2 приватних будинки. Руйнування ви бачите. У одному зруйновані стіни, у іншого пошкоджений дах. 3 удар був по промзоні і 4 по школі. Він наскрізь пробив її дах. У ці хвилини на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН триває 6-й саміт Міжнародної Кримської платформи. У центрі уваги ситуація на тимчасово окупованому півострові, системні порушення прав людини, мілітаризація Криму і подальші спільні кроки для деокупації півострова. До учасників звернувся президент України. Каже, анексія Криму стала початком великої війни Путіна, а нинішня світова продовольча і енергетична кризи стали її наслідками.
19: Ми хочемо, щоб Росія, яка розпочала цю війну, була притягнута до відповідальності за всі злочини на всіх окупованих територіях. Якби Росія не вкрала в нас Крим, і зерно, і інші добрива, рухалися б так, як до початку цієї війни. Але Путін вирішив знехтувати всіма правилами. Україна готова забезпечити безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія також зробить реальні кроки до деескалації.
17: Володимир Зеленський до Нью-Йорка прибув напередодні і вже провів низку зустрічей із президенткою Єврокомісії, прем'єрами Данії, Японії і Великої Британії. Ну і найочікуваніша із Дональдом Трампом. Вона тривала віч на віч 40 хвилин. Говорили про зимовий пакет підтримки української ППО, запуск виробництва прихоплювачів для Петріот і можливість енергетичного перемир'я. Дональд Трамп, хоча й говорив, що українські атаки на російські НПЗ стали для росіян серйозним ударом, щоб Київ припинив їх у односторонньому порядку, не просив. А от Зеленський повідомив, що попросив Трампа, який сьогодні має зустрічатися із Сі Цзіньпіном, переконати того долучитися до тиску на Москву. Китайський лідер на запрошення очільника Білого Дому буде у Сполучених Штатах із державним візитом уперше за 11 років. Американські медіа повідомляють, коли той прилетить на військову базу поблизу Вашингтона, Трамп зустріне його біля трапа особисто. Ну і в Україну. Під щоденними ударами кабів, артилерії і ударних дронів Дружківка московити буквально стирають її обстрілами. І попри це у місті досі залишаються люди. Разом із волонтерами і капеланами їх евакуюють екіпажі поліції «Білий Янгол». І зараз це єдиний шлях вирватися із-під вогню і вижити. Дарина Козир продовжить.
20: Понівечена війною Донеччина, Мар'їнка, Бахмут, Авдіївка. Від цих міст залишились хіба обгорілі скелети районів. Є міста, які тримаються попри щоденні обстріли. Це Дружківка, за якихось 15 кілометрів від фронту. Такий небезпечний шлях доводиться щоразу долати волонтерам. Дорогами, обтягнутими антидроновими сітками, Білий Янгол мчать на допомогу. Екіпажі поліцейських та волонтерів забирають одразу великі групи людей. Ті йдуть із тим, що встигли взяти. Протягом дня сюди у Дружківку може прилетіти до 10 кабів. І в таких важких умовах у місті досі залишаються люди. Переважно маломобільні та поранені. Діставатися до них рятівникам не далі важче.
21: Та куди у нього там п'ятки, ребята?
22: Вчора там на адреналіні прийшов сюди.
23: Ну, да, обовки мої, він весь вийде.
24: Що, носилки? Да. Носилки?
22: Може, помочка хто?
23: Та ні, під руки.
21: Під руки, да.
22: Ні, йому больно.
25: Ти сам пройдеш?
22: Или нет? Вот, не спеши, только
25: придерживать, давай придерживать.
20: Ось так оперативно вантажать речі, допомагають людям сісти в евакуаційні авто і швидко рушають. З одного будинку вони їдуть до іншого. На дорозі дороги стоять спалені автівки, які доводиться об'їжджати. Білі Янголи забирають ще кількох мешканців, які пішки вийшли з Олексіїво-Дружківки, селища на лінії фронту.
22: Вийшли пішком, хлопці дзвонили.
24: Я зрозумів, речі давайте.
20: І знову відпрацьований алгоритм. Швидко вантажить речі, людей і натискають на газ. Адже у будь-яку хвилину по екіпажу може прилетіти. Білі Янголи ще мають сміливість і можливість приїжджати у Дружківку, цивільним краще не марнувати цей шанс і тікати. Дарина Козир, Україна, марафон, єдині новини.
17: Другий сезон українського наступу на Лиманському напрямку успішно завершений. ЗСУ провели черговий блискавичний етап спецоперації «Вівальді». Цього разу українці переграли ворога не тільки тактично, але і технологічно. Десантування наземних роботів-камікадзе буквально паралізувало три російські армії. А тотальна інформаційна тиша змусила окупантів брехати власному командуванню, поки ЗСУ просувалися уперед. Про унікальну стратегічну тактику, штурми російських позицій і про те, чому кремлівські генерали упіймалися у пастку власної брехні, Василь Мамчук розкаже нам з вами.
26: Другий акт операції «Вівальді» завершено. Третій армійський корпус відбив у ворога 40 квадратних кілометрів і взяв під контроль ключові оборонні рубежі противника. А загалом за обидва етапи деокуповані 125 квадратних кілометрів. Ціна на концерт «Вівальді» від «Трійки» для путінського війська дуже висока. Мінус 3 тисячі солдат та зірвані плани наступу одразу для трьох російських армій.
27: Першої танкової, 20-ї, 25-ї загальновійськових армій РФ. Населені пункти Шандригалово і Дирилове звільнені. Населений пункт Дробушево повністю під українським контролем.
26: Окрім стратегічного планування, Збройні сили України зробили ставку на нову тактику та зброю. Ось що розповідає генерал Андрій Білецький.
27: Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БПЛА та НРК. Третій армійський корпус першим в світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК «Камікадзе» більше, ніж на 10 кілометрів в тил противника. Важливу роль в успіху операції відіграли підрозділи ППО та РЕБ, які змогли ефективно подавити БПЛА противника в небі.
26: Але закинути роботів у ворожий тил – це лише півсправи. Адже попри технологічні можливості, фінальну крапку все одно ставить піхота. Тут бійці трійки замість лобових атак обходили ворожі укріплення через складний рельєф, а вже там важкі бої.
0: Ми використовували броньовані бойові машини. Зачистка в основному переважно проводилася пішим способом, піхотою, ну і, звісно, за допомогою ППЛА. Ворога там було достатньо велика кількість.
26: Та росіяни не витримали натиску. Через раптові удари з кількох напрямків одночасно в них почалася паніка.
0: Були випадки, коли ворог не розумів, де ми, де свої, де чужі, не розумів, куди стріляти. Були випадки, коли він просто деморалізований та від самої ситуації був вимушений просто полишати поле бою.
26: Військові аналітики зазначають, успіх другого етапу операції «Вівальді» фактично зняв загрозу оточення Краматорська і Слов'янська. А причина, чому росіяни, що називається, проспали цей удар – інформаційна тиша.
1: Цією інформаційною тишою була оповита ця операція «Вівальді», і Російська Федерація, російські війська втрачали свої позиції. Вони, очевидно, користувалися, маю на увазі російських командирів на місцях, вони, очевидно, користувалися цією інформаційною тишою для того, щоб не доповідати нагору. І сподіваючись на те, що їм вдасться ситуацію виправити самостійно.
26: Поки російські офіцери на місцях брехали Кремлю, щоб виграти час, українська армія перехопила ініціативу. Наступ сил оборони розвивається успішно саме завдяки абсолютній секретності. Але аналітики застерігають від передчасного оптимізму.
1: Кожен наступ любить тишу. Вона зараз називається успішна ця операція. Але робити висновки, ну я б не поспішав, ну через те, що просто пів справи лише зроблено, і давайте дочекаємося завершення четвертого сезону.
26: Попереду нові виклики та нові сезони цієї військової симфонії. Сили оборони довели, переграти ворога тактично і технологічно реально.
27: Другий сезон операції «Вівальді» завершено, але операція триває. Тому стежте за офіційними повідомленнями 3-го армійського корпусу.
26: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
17: Біля військового аеродрому у Німеччині знайшли дрон із вибухівкою. Його уламки випадково побачив фермер у Нижній Саксонії, а за кілька метрів від них підозрілу речовину. Дрон лежав у важкодоступній місцевості приблизно за кілометр від авіабази і має схожу конструкцію із тим, що були знайшли у аеропорту Лейпцига на початку серпня. Німецькі правоохоронці перевіряють зараз, чи пов'язаний цей випадок із спробою атаки на литовище. Свої порти для вугілля і добрив росіяни готують до експорту зерна. Йдеться про морські термінали Балтійського моря і Арктики. Їх змусили до того атаки українських дронів у Чорному морі. Для України ж повноцінної альтернативи чорноморським портам немає. Маршрути Дунаєм і Суходолом можуть компенсувати їх втрату хіба частково, бо мають меншу пропускну спроможність. То що відбувається у морі зараз і чи є шанс на зернове перемир'я?
2: Україна має можливості більш дзеркально відповідати на ті кроки, які Росія робить. Тобто це вже не гра в одні ворота. І зараз, як то кажуть, ми можемо вже торгуватись тим, що фактично ми можемо і Росії також створити проблеми.
3: США не хочуть змушувати Росію, їм легше якось займати ту позицію, яку вони займають. Тому подивимося, ситуація блокади буде продовжуватись, у України чітка позиція. Ми готові розглядати якісь пропозиції, якщо будуть зеркальні заходи з боку Російської Федерації.
17: Нові правила декларування, електронні митні процедури і європейська термінологія. В Україні готують новий митний кодекс. У першому читанні Верховна Рада його підтримала і зараз триває доопрацювання. Отже, що пропонується? Більшість процесів переведуть у електронний формат, а основою взаємодії із митницею стане єдине вікно. Посилять і боротьбу із контрабандою. Передбачається окремий правоохоронний підрозділ і інститут детективів. Новий митний кодекс є одним із кроків у виконання Києвом зобов'язань у межах вступу до ЄС.
27: Основним акцентом, який викликає значні дискусії, це запровадження правоохоронного статусу. Для митниці отримання відповідного правового статусу дозволить власне ліквідувати ті масштабні схеми, які вимагає від нас суспільство. Прийняття нового митного кодексу України значною мірою посприяє зменшенню певного фіскального тиску. Тобто ми будемо натомість більше уваги приділяти певним ризиковим операціям і зменшимо кількість форм документального контролю.
5: Ми обговорюємо також розроблення IT-рішень і посилення інституційної спроможності, бо недостатньо лише розробити законодавство та нормативно-правові акти. Важливо також навчити людей працювати за новими європейськими процедурами та впроваджувати найкращі практики ЄС.
17: Ну і наразі у мене все. Наступний випуск новин рівно 18, а доти у цій студії працюватиме Богдан Машай.
6: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Зустрічі, заяви, обіцянки. Україна – топ-тема саміту ООН. Про що вже домовились, а про що тривають дискусії. Основні репортажі та прямі включення з Нью-Йорка. Місто Катівня – без зв'язку, ліків та їжі. Росіяни влаштовують голодомор та гуманітарну катастрофу в Херсонських Олешках. Ми знайшли тих, кому вдалося звідти вирватися. Коли ти водій маршрутки, але за покликом – зірка.
7: Вона ніжна, квітка лілеї, і я хочу її everyday.
6: Як одеський шофер піднімає людям настрій і бажання жити після тривог та обстрілів.
8: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
9: Підсумовуємо головне.
6: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
10: Ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» триває. Ви дивитесь у прямому ефірі. Телеканал «Ми Україна», мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про перспективу перемовин між лідерами України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Володимир Зеленський заявив про готовність у будь-який час взяти участь у тристоронніх переговорах із Дональдом Трампом та Путіним. Крім того, за його словами, США передадуть росіянам пропозицію стосовно енергетичного перемир'я.
11: Президент Трамп сказав, що зробить усе можливе, щоб допомогти припинити війну. Я думаю, що найважливішим кроком, який він дійсно може зробити, це організувати тристоронню зустріч. Ми, звісно, говорили, як закінчити війну. Це пріоритет. Ми готові, але не впевнені, що готова Росія. Ми говорили про енергетичне перемир'я. Якщо росіяни хочуть, щоб ми не били по їхньому дизелю, НПЗ, ми готові, якщо вони у відповідь не атакуватимуть нашу енергетику.
10: Володимир Зеленський обговорив із британським прем'єром Бернемом підтримку української енергетики та посилення протиповітряної оборони перед зимою. За словами президента, Лондон зробив у це новий внесок. Крім того, сторони узгодили спільну позицію щодо санкцій проти Росії. Наголошують, що їх не можна послаблювати, поки триває війна. Також, говорячи про пошук додаткових засобів для протиповітряної оборони, Зеленський попередив, що Росія вже готує проти України нову масовану атаку. З нами на зв'язку Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, вітаю вас в ефірі.
12: Вітаю вас, пане Богдане, і вітаю всіх глядачів.
10: Перспектива тристоронньої зустрічі за участі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Владимира Путіна. Ми знаємо російську позицію з приводу можливості організації такої зустрічі. Вони продовжують наполягати, що такий формат можливий тільки у Москві. З вашої точки зору, навіщо вони на цьому наполягають? Ну і як ви думаєте, після яких подій загалом така зустріч можлива?
12: Ну, де я б на їхньому місці так не жартував, тому що якщо в один момент українські танки прорвуться до Москви, то Володимир Зеленський може приїхати до Москви на ці перемовини. Але, як то кажуть, буде нюанс, бо там будуть українські танки. Якщо хтось каже, що це неможливо, ну, російські танки стояли під Києвом в кінці лютого, початку березня 22-го, навіть весь березень вони там стояли, але їх тут нема. Тобто до того, що динаміка війни, вона така, що все може трапити. Росія любить казати про те, що приїжджаєте до Москви для того, щоб демонструвати, що вони виграють цю війну, і перемовини вони будуть на умовах Росії. Ну, давайте повернемось згадане мною березень 22-го року, де перемовини спочатку були в Білорусі. тому що це була союзна Росії держава, і тим самим Росія демонструвала те, що вона перемогла майже, як їм здавалося, в цій війні, і як переможець вони, власне, диктували умови. Але потім Україна дала зрозуміти, що ви не перемагаєте, і тому перемовини щонайменше перенесли в Стамбул, тобто на нейтральну територію. А зараз Росія, яка не хоче цих перемовин, і відповідь сам Путін, до речі, дав на це, коли якось він сказав, що якщо він не досягне тих цілей, які він намітив, то його оточення його повісить. Це була його цитата в одному з інтерв'ю. Я думаю, він не жартував, він дуже добре розуміє, що, в принципі, враховуючи те, що він поставив на кон, то якщо він не принесе всю Україну власному оточенню, то оточення буде вважати його, як то кажуть, практично лузером, людиною, яка не виконала те, що збиралась зробити, а отже зробить те, про що він, власне, казав, його повісить. Тобто для того, щоб не казати, що ми не хочемо перемовин, а не роблять це саме для того, щоб Сполучені Штати Америки займали таку відсторонену позицію, як вони займають зараз, для цього, власне, повторюються всі ці заяви, що перемовини можуть бути в Москві. Звісно, вони можуть їх повторювати, нам своє робити, і враховуючи, що ми на п'ятому році повномасштабної війни, попри всі жертви, попри всі ці атаки, якими, на жаль, якщо раніше щоночі, зараз і щодня, і щоночі спостерігаємо в різних містах України, ми тримаємось, і я думаю, це найголовніша відповідь всім цим західам, що Україна не виграє цю війну.

0: Я нагадаю, що раніше речники Трампа казали, що нема цієї зустрічі в графіку Дональда Трампа, і вона з'явилась. Причому вона з'явилась після ударів по Капотні і по іншим російським НПЗ. На що наштовхує на певну думку, що Сполучені Штати Америки публічно говорять, що закликають Україну перестати бити по російським нафтопереробним підприємствам. Але як тільки Україна наносить цей удар, замість того, щоб сказати, що ми з вами не планували зустрічатись, і лідер США, і лідер України не будуть зустрічатись, США проводить цю зустріч. Тобто це, як на мене, підтвердження того, що риторично нас можуть просити не бути по російським НПЗ, а коли ми це робимо, це демонстрація сили. А Трамп поважає силу. Тобто Володимир Зеленський абсолютно правильно себе веде, коли говорить, що ось ви ж там казали, що у нас нема карт на руках, але, ну... Знаєте, я тут процитую вже колишнього посла України в США, пані Олі Стефанішину, вона сказала, так ми ці карти надрукували. Ось фактично Україна, вона дійсно своїми ударами демонструє, що у нас є ці карти, і не думайте, що ми цю війну програємо, і нам є з чим розмовляти, і нам є які пропозиції давати на стіл перемовин, і якщо Росія продовжить, скажімо так, нанесення ударів по нашій енергетиці, то вона буде отримувати їх у відповіді. Не треба казати, що Україна ось підриває світову економіку, коли є по російським нафтопереробним підприємствам чи виробництву дизеля. Ми захищаємось. Ми нападали на Росію, Росія напала на нас. Якщо всі хочуть, щоб ситуація зупинилась, зупиніть Росію. І буде мир. Я думаю, що це чіткий меседж, і президент Зеленський це дуже чітко доносить на полях саміту ООН.
1: До слова, Володимир Зеленський сказав журналістам, що Дональд Трамп не наполягав на тому, щоб Україна відмовилася від ударів по російській енергетиці. З вашої точки зору, яку додаткову інформацію нам це дає щодо американської позиції в цьому питанні?
0: Сам про розуміння того, що Трамп, він же може робити заяви для медіа, насамперед для ринків, щоб їх заспокоїти. Але паралель, я не виключаю, що може бути історія, яка вже була раніше, коли Сполучені Штати Америки для того, щоб гумувати світові ціни, зробили виключення на місяць, а потім двічі його пролонгували, проти морської нафти в Росії, яка від Лукойла та Роснефті. А паралельно, як потім з'ясувалось в засобах масової інформації, Сполучені Штати Америки Україні надали маршрути атаки на російські порти Услуги і Приморське для того, щоб Росія не заробила на цьому грошей. Тобто публічно робиться заява від США, що не треба це робити, а не публічно підказують, як краще це зробити. Я так розумію пана президента, що так само було і зараз. Тобто Дональд Трамп публічно сказав, що не робіть це, а не публічно сказав, що слухайте, продовжуйте бити і те, що я кажу насамперед, щоб гумувати ринки перед виборами, адже треба, щоб ціни були в США не такі високі, а вам своє робити і ви своє повинні робити.
1: Перспектива енергетичного перемир'я, про яку також напередодні спілкувалися Зеленський та Трамп, з вашої точки зору, оскільки є побоювання, що, по-перше, Росія не буде дотримуватися будь-яких умов, на які навіть формально погодиться, по-друге, є очевидна внутрішня мотивація для Дональда Трампа на цьому перемир'ї наполягати, і пов'язана вона з вартістю пального у Сполучених Штатах Америки. Зараз представники Республіканської партії, особисто Трамп, наполягають на тому, що настільки висока ціна є наслідком українських ударів по російській нафтотранспортній інфраструктурі. Тобто є два окремі завдання. По-перше, погодити це перемир'я. По-друге, створити механізм, який буде працювати для того, аби контролювати дотримання цього перемир'я. І окрім того, має бути передбачений механізм покарання сторін за порушення умов цього перемир'я. Якщо ми дивимося на комплекс ось цього всього, що треба зробити в рамках цього енергетичного перемир'я, то з вашої точки зору, наскільки воно досяжне взагалі?
0: Знаєте, я не вважаю, що будь-яке перемир'я зараз досяжне, але елементарно тому, що Росія його не хоче. І ми повинні розуміти, що якщо ми навіть йдемо на це перемир'я, ну, з великої ймовірності Росія його не буде дотримуватися. А йти на будь-яке перемир'я, знаючи, що інша сторона це суто розглядає формальність і не збирається нічого робити, ну, це, знаєте, як на мене, взагалі не варто це грати. Тобто Україна для Сполучених Штатів Америки повинна демонструвати відкритість, готовність до будь-яких перемир, за умов, що це перемир'я буде забезпечене і що США гарантуватиме, що воно буде. Якщо такі гарантії вони дати не можуть, то відповідно ні при які перемир'я, на жаль, ми не можемо говорити. просто тому, що ми не хочемо йти самі на перемир'я, а потім рахувати удари, які Росія буде робити по нашій енергетиці. Я нагадую, перед візитом від

0: А Кушнера президент України також казав, що досягнуто домовленість про перемир'я з 0 годин певного дня, і рівно в 0 годин того дня, про який казав президент, в Києві була повітряна тривога, тому що російські дрони атакували Київ. Це демонстрація того, що Росія не сприймає ніяких перемир, Росія не збирається зупинятись, просто тому, що легітимність чинної влади в Росії тримається на війні. Як тільки війна буде зупинена хоча б, або більше натяк на те, що її взагалі не буде, пошепнеться легітимність влади, пошепнеться легітимність Путіна, а Путіну це не потрібно.
1: З вашої точки зору, той набір інструментів, який отримав Дональд Трамп після схвалення закону Лінсі Грема, який дозволяє запроваджувати проти країн, які купують російську нафту, зокрема, дуже відчутні санкції. Наскільки це сильний інструмент для того, аби Росія все ж таки зважувала на нього, коли вона, зокрема, ухвалює рішення приставати на енергетичне перемир'я чи ні? І як його може використати Дональд Трамп для того, аби все ж таки змусити їх до позитивного результату?
0: Ну, безумовно, це посилення позиції США, посилення, давайте так, кар Трампа на перемовна Сі Цзіньпінь. Тому що, якщо раніше Трамп міг погрожувати підвищення мит, Сі Цзіньпінь казав, а ваша судова система їх відміняє, як показує практика. Бо це незаконне було рішення. А тут же закон є. І це вже законна підстава. Тобто ситуація по-іншому, і Трамп буде казати, бачите, закон же є. Тобто це, безумовно, сильний козир. Інше питання, чи ризикне Трамп їм скористатись до виборів, до 2 листопада? Тому що ми розуміємо, що дуже багато товарів, які зараз продаються в США, фізично виробляються в Китаї. І підвищення мит на Китай миттєво призведе до зростання цін на внутрішньому ринку США. Це не потрібно Сполученим Штатам Америки. Китай це розуміє, Росія це розуміє. І тому Росія вважає, що це радше лякалка. Але як варіант тиску на Сі Цзіньпіня, особливо після виборів, коли вже не треба дбати буде про голоси виборців, принаймні на 2 роки до наступних виборів президента США, а Трамп не буде на них йти, тому це також на нього впливати не буде, то це аргумент, як то кажуть, казати Китаю, що може ви все ж таки будете відмовлятися від російських ресурсів. І тому Росія так, особливо Путін, прагне постійно мати комунікацію з Китаєм. Тому що вони розуміють, якщо в один момент Китай вирішить, що добре, мінімізуємо контакти з Росією, то для, скажімо так, для російської економіки це буде практично фатальний крок, тому що дуже багато чого в Росії залежить від того, що у них купує Китай. Якщо Китай і Індія відмовляться від російських ресурсів, а ще й Туреччина доєднається до них, то російської економіки, яка вже знаходиться, як на мене, в рецесії, з'являться передумови для депресії, а їм це точно не потрібно.
1: Коротке уточнення, враховуючи історію ставлення Дональда Трампа до кроків, які посилюють тиск на Російську Федерацію після того, як він був обраний на посаду американського президента 2025 році. Наскільки ймовірно, з вашої точки зору, що положення цього закону можуть бути застосовані? Тому що, з одного боку, Трамп не скасовував ті обмеження, які були запроваджені попереднім американським президентом. З іншого боку, ми побачили вкрай обмежені кроки, які спрямовані на посилення санкційного тиску на Російську Федерацію за увесь цей час.
0: Ну, дивіться, я не очікую до 2 листопада застосування цього закону, а далі вже буде, скажімо так, нові реалії після виборів. І Трамп в цих реаліях, можливо, буде змушений застосовувати цей закон, якщо його ще більше будуть звинувачувати, скажімо так, у певних домовленостях з Росією. Щоб продемонструвати, що він не є проросійський кандидат, а особливо, щоб той, кого Трамп буде просувати в президенти після себе, щоб не сприймали його як проросійську фігуру, яка може програти через це вибори, ось тоді можливо це застосування закону. Тому що, в принципі, якщо в оточенні Трампа з'являються люди, які будуть казати, що взагалі-то, якщо ти хочеш війти в підручники з історії, то треба не домовляти з Росією, а треба перемогти Росію, то тоді з'являться це бажання. Тому що зрозуміло, що домовитись з тим, хто хоче тебе знищити, це не найкращий варіант. І ось тут з'являться голоси на кшталт Лори Лумер, які прямо говорять, що Росія разом з Іраном хочуть знищити США. Навіщо нам будувати з ними стосунки, коли вони допомагають бувати наших військових? Дякую. Давайте, може, допоможете знищити. Дякую.
1: Дякую вам, Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами на прямому відеозв'язку. Україна звільнила близько 800 квадратних кілометрів території від початку року, тоді як ворожа армія захопила 890. Таке Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для Wall Street Journal. Президент наголосив, що територіальні здобутки Російської Федерації в попередні роки були значно більшими і сягали 3-4 тисяч квадратних кілометрів на рік.
2: На різних напрямках він здобув додаткові 100 квадратних кілометрів за рік. Можна зрозуміти ціну цих 100 кілометрів. Вона дуже висока. Він не перемагає і не програє. Але його суспільство втрачає людей і гроші заради якихось сотні кілометрів. Володимир Зеленський, президент України.
1: Російська Федерація продовжує тестувати межі терпимості країн НАТО. Російський військовий гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір Польщі. Інцидент стався об 11-й годині дня неподалік міста Бранево. Вертоліт залетів із Калінінградської області та подолав близько 300 метрів глиб країни. Рух повітряного судна від початку відстежували польські радіолокаційні системи. Через порушення кордону в повітрі негайно підняли винищувача, наземні сили та засоби ППО перевели у стан готовності. У командуванні наголосили, що характер цього інциденту свідчить про чергову спробу Росії перевірити готовність польської системи протиповітряної оборони. На зв'язку з нашою студією Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іване, вітаю вас в ефірі.
3: Доброго здоров'я, вітаю.
1: Щодо інциденту з російським гелікоптером над Польщею, за інформацією з відкритих джерел, російський гелікоптер провів у повітряному просторі Польщі 42 секунди. З вашої точки зору, 42 секунди. Наскільки це багато, якщо ми говоримо саме про інцидент такого характеру, і та реакція, яку продемонструвала Польща, наскільки відповідає тій загрозі, яку потенційно для Польщі становив цей гелікоптер?
3: Скажімо так, не Польща. Польща – це ціла країна з громадянами і з урядами, і громадяни делегують свої владі повноваження на захист і оборону своїх територій. Для того, щоб приводити в дію війська, для того, щоб не бути схвильованими, стурбованими чи дуже агресивними по відношенню до українців, а власне отакими активними мають бути проти того, хто реально військовими машинами порушує повітряний простір. Для гелікоптера 42 хвилини – це дуже багато. Надзвичайно багато. Це навіть можливість висадити десант.
1: Перепрошую, 42 секунди, пане Іване, 42 секунди.
3: 42 секунди, нехай буде. Все одно, це доволі багато, дуже багато. Його мали вже зупиняти на підльоті до кордону. Другий момент, не менш важливий. А між іншим, ви кажете, чи багато, чи мало. 17 секунд літак, який російський залетів на територію Туреччини, був збитий. Навіть вже розвернувся і впав на території Сирії, але був збитий на території Туреччини. 17 секунд, тобто 42 секунди – це дуже багато. І гелікоптерний літак, швидкість у нього різна. Тому про реакції, про швидкість і про бажання захищатися. З іншої сторони, звичайно, Росія перевіряє. Це всі розуміють. Це не обов'язково це констатувати очевидний факт. Інше питання, як реагувати на поведінку Росії. Ну, дійсно, в Європі ми маємо найбільший досвід реакції на негативну поведінку росіян. Як і в перші дні вторгнення, знаємо, в перші ж хвилини, коли росіяни намагались вторгнути, ми їх знищували, били і б'ємо дотепер. З другої сторони, Польща – наш союзник. В плані вже між урядовою, між державних договорах, в плані підтримки нас як партнер. Це однозначно так. Але і Польща мала би брати приклад від нас в тому плані, що розуміла, що Росія ніколи не зупиниться. І заява Путіна у свій час, що кордонів Росії ніде немає, і тільки там, де їх можна зупинити, це я можу продовжити. І це насправді так. Тому потрібно все-таки вже було бути готовими за цей період на 5-му році масштабної агресії Росії проти України до таких проявів. Я думаю, вже не лінивий, тільки лінивий не говорить про те, особливо цей рік, що Росія готується до ескалації, до порушення кордонів, до нападу, до агресії. От всі все знають. і всі далі стурбованості нічого не кажуть. Так? Але це має бути розуміння в кінці кінців того, що Путін не зупиниться. Путіна це навпаки мотивує і навпаки ось оті всі речі, які зараз лишаються поза увагою, чи реакції доволі такі мляві, це спонукає його до того, що в майбутньому, і дуже я щиро не хотів би того, щоб це було в наших європейських партнерів і друзів, але тим не менше, я впевнений, що за кожного таку недореакцію, або запізнілу реакцію, або сповільнену реакцію, вони будуть так не такі вже й далекі перспективи будуть платити життями своїх громадян і будуть за оцю всю нерішучість платити в раз. Правда. Путін розуміє тільки слова сили, Путін розуміє, що якщо йому давати по вухах і по зубах, і так воно є. Ну, на фоні того, як яскраво горять військові об'єкти і НПЗ в самій Москві, виглядає, що Росія може собі дозволяти такі речі. Це, між іншим, не тільки з Польщею історія. Ми знаємо, що, на жаль, України Балтії, вони порушували кордони. Знаємо, що і в Данію залітали дрони російські. Тобто, я вже не кажу про постійні порушення меж територіальних вод європейських країн, де російські кораблі собі дозволяють заходити ще й під прикриттям військових кораблів. Ну, але тим не менше, ми бачимо, що така агресивна поведінка Путіна тільки буде збільшуватись і будуть наростати такі об'єми. Путіну абсолютно байдуже, скільки навіть буде збито його гелікоптерів і його солдатів. Абсолютно байдуже, тому що вони для нього не становлять жодної ціни. Але Путіну не байдуже їхня реакція європейців. Дуже не байдуже. Якщо б він бачив, що там будуть реальні рішучі кроки, швидкі рішення, швидкі адекватні відповіді, він не погоджував бися на ось такі речі, щоб не виглядати слабким. Збитий російський гелікоптер на чужою територію, яку він собі дозволив порушити, це слабкість Путіна. Цілий гелікоптер, який заходить туди і назад, це демонстрація сили Путіна. От насправді така гірка правда. І тут питання в тому, коли наважаться, не знаю, тяжко мені сказати, але я впевнений, що чим швидше європейці наважаться збивати російські засоби, щоб порушення там з повітря, землі, зброя, техніка, зелені чоловічки, немає значення. Чим вбивати ось такі подразники, тим менше Росія буде погоджуватися чи прийматиме рішення на такі ескалації в подальшу.
1: Війна в Україні показує країнам Азії, що на них чекає завтра. Китай робитиме те саме, що Росія, але у більших масштабах, пише The Japan Times. Головний висновок видання – війни стають тривалішими, дешевші види озброєнь отримують дедалі більше значення, а здатність швидко адаптуватися може виявитися важливішою за використання складних і дорогих систем. США та їхні союзники, на думку оглядачів, поки не готові до такого характеру протистояння. Окремо автори звертають увагу на промислові можливості Китаю. Виробничий потенціал КНР значно перевищує російський, а отже, у разі масштабного конфлікту Пекін матиме більші можливості для масового виробництва озброєнь. Пане Іване, з вашої точки зору, ось ця здатність адаптуватися, не тільки японські оглядачі пишуть про її важливість у сучасних війнах, я бачив подібні тези неодноразово і в аналітиці західних видань. З вашої точки зору, на сьогоднішній день, якщо ми дивимося на цю здатність, як, по-перше, на один із ключових факторів, який визначає перевагу у великомасштабній війні, і порівнюємо цю здатність в Україні та в Російської Федерації, то хто на сьогодні краще адаптується до того, як швидко змінюється ця війна у всіх царинах, які з нею пов'язані?
3: Ну, Китай точно робить висновки. Однозначно річ в тому, що навіть коли Росія готувала вторгнення в Україну, пригадуємо, там навіть, кажуть, було перенесено вторгнення, тому що відбувалися в Пекіні тоді Олімпійські ігри. І, власне, Китай, там, скажімо так, китайський лідер Путіна стримував від агресії до моменту, до завершення, так? Олімпійських ігор. Другий момент, до моменту широкомасштабного вторгнення, по суті, Китай свою тактику, стратегію ведення бойових дій формував, беручи за основу російську. Вони на той час навіть теж китайці ставили. І саме не вторгнення Китаю в Тайвань, все більше і більше, і я в тому числі, скажімо, людей, які мають десь свою експертну думку, не вторгся тільки тому, що він побачив провал російської кампанії в Україні. Не відбулося бліцкригу. Легко, чи вірніше, добре бути успішним, якщо ти заходиш в країну і окуповуєш, якщо ти в рази більший. Але якщо ти провалюєш свою кампанію, ти абсолютно для всіх стаєш виглядати слабким. І тут якраз твоя величина, твої об'єми і твої масштаби, твої погрози відповідно до реального втілення плану, якщо вони не відповідні, то твоя і ганьба якраз є вже в пропорціях відносно твоїх потенційних можливостей. Всі це прекрасно зрозуміли, і Китай теж побачив, що Росія, навіть ядерна країна, яка весь час погрожує всім і вся, показала, що на її територію можуть заходити чужі війська. І, грубо кажучи, Росія обітреться і буде воювати, ще й тягнути союзників, допомогти їм вибити українські війська чи витіснити з їхньої території. Причому скільки це відбувалося місяців. І, по суті, яких руйнувань зазнала сама територія Росії. Тому Китай дійсно бере висновки, бере за основу усі успішні напрацювання, до яких вони мають доступ. Це теж правда. Висновки в підходах до ведення війни, бойових дій, до проведення масштабних операцій чи до затяжної війни вони теж роблять. Знаємо всі, що і китайські фахівці з'являються в російській армії, і навіть, ну знову ж, ми не знаємо, скільки точно північнокорейців є північнокорейцями за народженням, скажімо так. Та, скільки там з них може мати чисто випадково якусь кровну спорідненість з Китаєм, а то й глядиш і паспорт. Про це ніхто не знає, але приклади є. І китайські іерогліфи на стінах навіть на окупованих територіях України. І ловили їхніх громадян, а-ля найманців. Хоча Китай, попри все, що це величезна країна, вона дуже зарегульована і законтрольована. І просто так опинитися китайським громадянам, щоб в деяких кількостях російської армії, такого би не могло бути. Пригадуємо і свій час китайські журналісти, яких потім забороняли їм в'їзд, які їздили в окупований Крим, які там знімали сюжети про їхніх, там, скажімо, співгромадян у російській армії. Все це не пам'ятає. Китай бере, точно, дуже уважно звертає на цю увагу. Але є інша історія. Є така річ, що зараз на даному етапі західні технології, інтелект, все-таки суспільство західного зразка чи формації все-таки в середньому вищий і потужніший, аніж російсько-китайський. Це факт. Саме мати велику кількість дешевої робочої сили, ну це не означає мати таку кількість людей, які би можна було, скажімо, відправити десь на війну і бути гарантованому в успіху. Це теж Китай, ж там свої ж бунти, ми ж знаємо, що не свої бунти, навіть танками давлять. Буквально недавно, два дні чи скільки тому, вони там в себе трьох високопосадовців, високопоставлених генералів засудили знов. Там предосмертної кари, між іншим, правда, з відтермінуванням, але тим не менше. Ну, це і приклад того, наскільки Китай бере зараз серйозно за основу і висновки до того, щоб свою армію реформувати, удосконалити відносно реальних викликів. Всі розуміють, що кількісні показники – це добре, але це замало. Все-таки важливіше – якісні показники для своїх армій.
1: Пане Іване, з вашої точки зору, на сьогоднішній день, якщо ми дивимося на перспективу розширення бойових дій, до прикладу, на територію Європейського Союзу або на територію країн НАТО, то наскільки Росія готова до такого кроку, якраз з точки зору виробництва і темпів накопичення і застосування того озброєння, наприклад, яке вона використовує по Україні? Якщо вона не готова сьогодні, то в якій перспективі це може статися?
3: Плани агресії і заходу в європейські країни у росіян точно є. Точно, однозначно і безумовно. Точно поховані потреби. Однозначно. І я більш ніж впевнений, що навіть десь на командно-штабних навчаннях вони це прораховували, проводили, пропланували, навіть проводили. Інше питання, що спроможностей зараз в Росії вести війну на два і більше фронти немає. Вони не впевнені, що тоді не обвалиться їхня економіка і не обвалиться власне потенціал російської армії. Вести війну в країні на максимальних можливостях в Україні зараз проти набагато меншої країни у всіх планах і вимірах, можливо, меншим тільки духом готовності захищатися. Тут точно ми переважаємо росіян. Але тим не менше, з другої сторони, ще от такі от зальоти гелікоптерів, дронів в Європу свідчить про те, що Росія прописує, проплановує якісь апробації на тактичному рівні вже проводить. Звичайно, ми пригадуємо ту історію буквально знову ж там недавно, але я думаю, це більше лякалки, що біля Естонії, так вони там розгортали польові лазарети, там Росія завимагала збільшити в лікарнях і розширити сферу послуг на 20 тисяч ліжкомість і так далі. Чому я вважаю це великим блефом? Росія не та країна і російська армія не та армія, яка дбає про своїх солдатів, щоб їх там відвозити, лікувати і забезпечувати належним медичним захистом, потребами і лікуванням. Ще й в таких об'ємах, ще й в прикордонні країн Балтії. Але, ну, всі ми розуміємо, що такі цифри ми озвучувати, що Росія готова 20 тисяч мати одномоментно поранених, тоді як країни Балтії можуть там по 40 тисяч за раз виставляти всю армію, ну, це доволі, скажімо так, пафосно від росіян звучить. Наскільки вони готові? Ну, тут також питання, наскільки вони, напевне, досліджують, наскільки європейські країни готові це стерпіти там поокремо, чи все-таки готові будуть почати втягатися в бойові дії у випадку агресії проти котрої з них. Ну, і тут, напевно, все-таки стоїть питання, що Китай не впевнений, що втягнувшись Росія у війну з європейськими країнами, не програє занадто швидко. Це теж серйозне питання. Тоді все навантаження і ляже, по суті, на Китай у плані створення певних прецедентів, напружень по відношенню до того ж самого США і все-таки до Європейського Союзу, як союзника США. Дякую. І країн НАТО, тут ми можемо ставити знак дорівнює. Ось насправді такі чинники зараз, точно ніхто вже не заперечує того факту, що російська агресія у зримому майбутньому буде проти європейських країн. В якому дякую форматі? Вам, пане, гібридному, прямому вторгненні, це вже покаже час.
1: Іван Тимошко, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку. Україна має можливість домогтися завершення війни з Росією протягом наступних 2 місяців, однак їй знадобиться допомога. Таке заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, для миру потрібна воля передусім з боку Сполучених Штатів Америки. Однак, каже глава держави, у випадку з Путіним просто волі буде замало.
4: Друге, якщо технології. Нам потрібні деякі технології від Сполучених Штатів. У нас є наш досвід, ми завжди готові ним обмінюватися, але нам потрібно дещо від Сполучених Штатів Америки. Нам потрібен зимовий пакет. Ракети для систем Patriot. Лише США зараз їх виробляють. Володимир Зеленський, президент України.
1: Олексій Бориченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, вітаю вас.
5: Вітаю вас, вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів.
1: Дональд Трамп, за підсумками свого спілкування з президентом Володимиром Зеленським, заявив про те, що він вірить у можливість досягнення мирної угоди в російсько-українській війні до зими. З вашої точки зору, на сьогоднішній день, враховуючи, зокрема, і готовність американської сторони докладати зусиль для того, аби цієї угоди було досягнуто, наскільки ймовірним виглядає така перспектива, такий розвиток подій?
5: Тут тут не один раз ми вже бачимо, спостерігаючи за рефлексіями президента Сполучених Штатів, що коли він каже мир, ну він направду, мабуть, закладає трішки інше в це поняття. Зрозуміло, що напередодні проміжних виборів його обіцянки завершити російсько-українську війну, коли ще вони лунали до, скажімо, до того, як він виграв вибори, потім, відповідно, тема завершення російсько-української війни лунала єдина, до речі, зовнішньополітична під час інавгураційної промови Дональда Трампа. Ну, тобто, це тема для нього чутлива, і політичні опоненти задають часто питання стосовно, там, як Путін водить його за носа, відносно цього духу анкоріджа, і взагалі десь, що складається в когось враження, ну, принаймні раніше, що навіть президент Сполучених Штатів з більшою симпатією відносився до Путіна, ніж, наприклад, до президента України Володимира Зеленського, який є лідером країни-жертви російської агресії. Ну, тобто, безумовно, Трамп має в публічному просторі артикулювати ініціативу і по завершенню війни, по необхідності цього, і саме в таких формулюваннях. Направду ж, ну, давайте будемо відверті, після візиту Відхофата Кушнера до Києва, ну, де ми змогли принаймні почути якусь інформацію від них на прес-брифінгу, стало зрозуміло, що коли запитали напряму журналісти у них, а коли, можливо, планується зустріч на рівні лідерів, на чому завжди, до речі, наполягав президент України Володимир Зеленський, мотивуючи, що це було б гарний поштовх для якоїсь результативності будь-якої перемоги, процесу, Кушнер десь, можливо, неумисно навіть проговорився про те, що, ну, скоріш за все, десь через півроку. Тобто, це ще точно не мир, а це тільки можливість зустрічі на рівні лідерів, принаймні для того, щоб, скоріш за все, фіксувати хоча б всеохоплюючий сесфайр, всеохоплююче припинення вогню з якимись елементами гарантій безпеки. Чи реалістично це зробити до кінця року? Ну, відверто кажучи, я поки що не бачу для цього достатньої кількості об'єктивних факторів. Перш за все, я маю на увазі тиск на Путіна і на Російську Федерацію з боку наших партнерів. І американських, і європейських. Його точно недостатньо. А що ж там залишилось до проміжних виборів? Ну, по суті, менше, ніж півтора місяці. Тому, відверто кажучи, як на мене, позитивним результатом відновлення дипломатичних перемовин і активних в них взяття участі безпосередньо президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за наслідками, знов ж таки, спілкування з Володимиром Зеленським було принаймні як певний тактичний для нас результат. Це хоча б досягнення секторального перемир'я, про яке говорили під час особистої зустрічі на полях Генасамблеї в Нью-Йорку. По енергетичному напрямку, відповідно, і по морському напрямку. Це був би принаймні непоганий сигнал, що дійсно Путін не знов імітує перемовний процес, а хоча б налаштований на якийсь мінімальний конструктив. Чи вірю я, що це вдасться зробити? Вірю. Тому що в цьому зацікавлений прямо електорально-політично президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. В нього є аргументи спілкування з Путіним, але скільки воно буде відбуватись по часу і коли, знов ж таки, воно буде зірвано Російською Федерацією, ці питання поки що наразі залишаються відкритими.
1: Переговори Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Нью-Йорку відбулися в напруженій атмосфері. За даними агенції Bloomberg, українська сторона занепокоєна можливим посиленням російських атак узимку та нестачею ракет для ППО. Також Київ обурився тим, що ЄС погодився скасувати санкції проти двох російських олігархів. Попри це, фон дер Ляєн публікувала після зустрічі допис, в якому заявила: «Європа докладає більше зусиль, ніж будь-коли раніше для зміцнення оборони України». Крім того, вона анонсувала збільшення оборонної та бюджетної підтримки Києва. Пане Олексію, напруга у відносинах двох сторін, які співпрацюють і дослухаються до думки одне одного, це річ не те, щоб надзвичайна, а навпаки цілком очікувана. Принаймні, якщо дійсно ця співпраця базується на бажанні чути одне одного і вирішувати спільно якісь проблеми, які виникають. З вашої точки зору, та напруга, яка є на сьогоднішній день, Як не допустити, щоб вона виявилася деструктивною і принесла шкоду як Україні, так і Європейському Союзу? І що у цьому питанні залежить як від нас, так і від ЄС?
5: Мені видається, що, на превеликий жаль, наші європейські партнери, це я зараз говорю не про Урсулу фон дер Ляєн, да, президентку Єврокомісії, а саме про там європейських лідерів, європейських політиків, що, як на мене, вони недооцінюють ті загрози, які зараз йдуть від Російської Федерації. Причому спецслужби Німеччини, Франції, Чехії, Британії прямо говорять, ну, про те, що ризики підвищеної ескалації, можливо, навіть агресії на Російської Федерації в сторону країн ЄС і НАТО виглядають наразі більш ніж реально, причому вже в середньостроковій, а не довгостроковій перспективі, там 2030 року. Більше того, Урсула фон дер Ляєн же ж прямо завжди казала, і цю думку розділяв і той самий Кошта, і Мацола, і вона, як на мене, абсолютно правильною, що Україна зараз є форпостом європейської безпеки. І допомога Україні – це не благодійність, яку ми маємо просити, а допомога Україні – це інвестиція європейських країн у власну безпеку. Тобто, по суті, вони виграють для себе час. І розумію, що зараз там праві рухи отримують підтримку в конкретних європейських країнах, і що підтримка України також зараз може бути не настільки єдиною відповідно в європейських країнах, але разом з тим, мабуть, потрібно ще більш якісно, більш предметно пояснювати європейцям, що це всього лише гроші, і набагато легше просто купити цей час, аніж відповідно завтра європейцям воювати самостійно проти Російської Федерації. Адже самі європейські аналітичні центри навіть уже давно пишуть про те, що Сполучені Штати, ну, далеко не факт, чи якісно будуть виконувати свої зобов'язання, наприклад, в межах статуту НАТО і відповідно 5 статті. І Європа, звичайно, має брати не те, що більше відповідальність за власну безпеку, ніж раніше, а повністю брати відповідальність на себе. І найкращий союзник для європейців в цьому сенсі, безумовно, є Україна, в якої найпотужніша армія, найдосвідченіша армія.
1: Дякую.
5: І найсучасніші, відповідно, технології, які ми можемо поділитися. Тому, направду, в нас є необхідні раціональні аргументи спілкування з нашими партнерами для того, щоб знайти без лишньої ескалації взаємної вихід навіть на всі складні питання.
1: Дякую вам, Олексій Береченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого повертаємося до цієї студії.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми не особливі. Такі, як ти. Ми обрали не втікати, а захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Вже до 43 збільшилася кількість постраждалих від російських атак у Києві. Троє у важкому стані. Маємо двох загиблих, і це не остаточні цифри. Увечері ворожий дрон упав біля нежитлового комплексу у Печерському районі. За словами очевидців, пожежа зайнялася у конгресно-виставковому центрі «Парковий». Раніше реактивні шахеди уразили об'єкти «Укрзалізниці», дві АЗС, склади і бізнес-центри. Можливі перебої з інтернетом. Будівля провайдера, де пошкоджено обладнання, розташована у районі центрального залізничного вокзалу, який серед пріоритетних цілей росіян. Один із реактивних дронів, якими московити атакують столицю, поцілив у офісну будівлю. Вибухова хвиля і уламки понівечили кілька поверхів бізнес-центру і винесли шибки у сусідньому. Люди встигли спуститися в укриття, тож всередині будівлі жертв немає, але загинув перехожий. Знищена будівля колишнього залізничного ринку. Від нього залишився тільки ущент, вигорівший каркас.
4: Ми спали десь о 6 ранку, почули просто жахливий вибух, дуже гучний. І ну, мені здалося, що це балістика якась, прям біля будинку прилетіла. Десь о 10-11 почалися знову масовані запуски дронів. Почалися знову дуже сильні вибухи десь поруч. І вже потім прилетіло, ось, на жаль, сюди. Десь вибухів 5-6 було. І ось прилетіло, згоріла вся будівля.
5: Почали служби з'їжджатися, поліція почала їздити тут. І пройшов хвилин 3-4-5, я не знаю скільки, відбувся повторний вибух. Прилітів, вже було велике полум'я. Ну, після цього всі попадали на пол, на асфальт і полякалися всі. Бачив, що тут була швидка допомога. Як вантажили постраждалих і бачив, що був один, на жаль, мертва людина.
3: Ліквідація наслідків російських ударів по Києву триває. Президент висловив співчуття рідним загиблих і поранених киян. Були також удари по містах і громадах 8 областей. Володимир Зеленський наголошує, Україна вдячна усім, хто тисне на Росію санкціями. Вони мають бути сигналом для агресорки та її олігархів. Війну треба не пересиджувати, а закінчувати. Шостий саміт Міжнародної Кримської платформи триває на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН. У центрі уваги ситуація на тимчасово окупованому півострові, системні порушення окупаційною владою прав людини – мілітаризація Криму і подальші спільні кроки для його деокупації. Президент України звернувся до учасників. Цьогоріч їх більше 60-ти. Це найпотужніше представництво за весь час існування ініціативи. У Нью-Йорку працює наша Ельвіна Саїдбулаєва. Ельвіно, хто приєднався до участі уперше? Ну і, власне, усі важливі деталі хочемо почути від тебе зараз. Прошу.
6: Вітаю, Людмила. Кримська платформа об'єднала десятки країн-партнерів. Україна – це понад 60 учасників, серед них 16 країн, 16 лідерів з усіх континентів. Зокрема, вперше взяла участь в Кримській платформі Панама. Кількість учасників зростає, і це вже говорить про те, що є надія, що Росія відповідатиме за злочин, яка розпочалася в 2014 році саме з окупації Криму. Відкрив Кримську платформу президент Володимир Зеленський, зазначив, що Україна хоче, щоб Росія була притягнута до відповідальності за свої злочини щодо людей, які знаходяться під окупацією, під тимчасову окупацію і утримуються у в'язницях та таборах Росії.
7: Ми хочемо, щоб Росія, яка розпочала цю війну, була притягнута до відповідальності за всі злочини на всіх окупованих територіях. Якби Росія не вкрала в нас Крим і зерно, і інші добрива, рухалися б так, як до початку цієї війни. Але Путін вирішив знехтувати всіма правилами. Україна готова забезпечити безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія також зробить реальні кроки до деескалації.
6: Зупинити путінський фашизм мирним та дипломатичними методами практично неможливо. Про це під час 6-го саміту Кримської платформи заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Він наголосив, що стриманість у 2014 році та відсутність негайної військової допомоги у 2022-му лише спровокувала зростання масштабних репресій і кровопролиття. Джемілєв закликав міжнародних партнерів надати Україні достатню систему ППО та озброєння для звільнення всіх тимчасово окупованих територій.
8: Кордони Росії закінчаться там, де вона отримає по зубах. Ось цим зараз активно займається Україна, яка захищає не лише свою територію, але, по суті, і всю Європу. Але для якнайшвидшого звільнення усіх окупованих територій і закінчення війни Україні необхідна суттєва підтримка. Насамперед, у вигляді поставок достатньої кількості протиповітряного озброєння для захисту нашого населення від цілодобових російських бомбардувань усієї території України.
6: І у своїх виступах партнери України засудили репресію українців та кримських татар, які тривають вже понад 12 років. Президент Австрії зазначив, що незаконне затримання політв'язнів має бути звільнені і мають надати право повернутися. А президент Чехії вважає, що у нинішній війні важливо залишати у фокусі і Україну, і Крим. Не лише висловлювати солідарність, а також шукати шляхи вирішення цього питання. Така інформація на даний момент, Людмила.
3: Так, Альвіно, дякую тобі. Альвіна Саїдбулаєва із Нью-Йорка, де зараз на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН відбувається 6-й саміт Міжнародної Кримської платформи із найбільшим представництвом від початку свого існування. Ну, а перша леді України зустрілася у Нью-Йорку із американськими філантропами Деборою Лер, Міці Пердью і Джонатаном Таперманом. Говорили про підтримку проєктів фундації Олени Зеленської «Безпечна школа» і «Сімейна домівка». Фундація шукає не просто донорів, а справжніх партнерів, які готові побачити результат своєї участі, наголошує пані Олена. Вона мала зустріч із Гейл Міллер, однією з партнерок відбудови дитячого центру у Бородянці. Там будуть укриття, спортивні і творчі секції. Відкрити його планують уже наступного року. Олена Зеленська вручила Гейлі Міллер орден княгині Ольги, яким президент України відзначив її підтримку українців. Ну а росіяни тим часом ударили 3 кабами по Сумах. Атаковані житловий сектор і об'єкти цивільної інфраструктури, пошкоджені автівки. Знаємо про 4 поранених, а зранку московити обстріляли місто далекобійною артою, поціливши у 2 приватних будинки. Руйнування ви зараз бачите. У одному зруйновані стіни, у іншого пошкоджений дах. 3 удар був по промзоні і 4 по школі. Він наскрізь пробив її дах.
9: Бо це було дуже рано, це було десь 7:14 ранку, пошкоджена криша басейна. Там ніхто у нас не навчається, спортивний корпус на даний момент він взагалі закритий, бо уроки проходять в змішаному форматі, або вдома дітки, або знаходяться в укритті.
3: 5 днів поміж життям і смертю, між артприльотами і щоденним наглядом російських ждунів. Коли ворожий дрон пробив броню танка 41-ї бригади і перебив кабелі живлення, окупанти вже вважали його своєю здобиччю, але під безперервними атаками українці із підручних матеріалів реанімували свою багатотонну машину. Як їм це вдалося і що було далі, розказали Ірині Антонюк.
10: Боюці з позивним «Дідусик» разом із побратимами працювали на цьому танку з закритої позиції. Машина була захована і навіть наполовину вкопана, але росіяни її помітили і відправили в зграю дронів.
11: Вони не могли пробити захисний оцей нашу захисну споруду, каркас. То вони почали працювати, тоді включили артилерію. Артилерія знесла все вокруг танка і дерева, і захисні ці наші всі сітки.
10: Після масованої атаки дрон таки знайшов слабке місце танка.
11: Один дрон все-таки добрався і зробив отаке пошкодження. Тут прям дірка є в корпусі, кумулятивним зарядом пройшло внутрь башні, перебило нам там провода, ці бронепровода, перебило трубки на повітря, які допомагають при запуску двигуна. І танк, відповідно, ми не змогли запустити, щоб її зразу вийти.
10: На підмогу екіпажу прийшло ще двоє побратимів, щоб якомога швидше завести танк.
12: Ми дуже тяжко йшли тими, до позиції, тому що там дуже було багато відкриток, ждунів.
10: Цей підбитий танк став пріоритетною ціллю для росіян. Вони розуміли, що його будуть намагатися відремонтувати.
12: Іменно ждун сидів на башні, на борту, саме одною ногою, а трьома лапами він стояв на землі вже.
13: Літали вони туди кожного дня, поки ми ремонтували, вони літали над ним, продивлялися. Ми чуємо, що підлітає, та й ховалися під дерева, під кущі. А потім, коли вже запустили двигатель, то моментально, швидко зібралися і отуда зробили когось. Якщо ми там залишилися, нас би знищили вместе з танком.
10: Ремонтували танк частково, аби тільки завівся та поїхав.
12: Ми теж рішення прийняли своє, якщо танк запускається, буквально 2 минути ми грузимося і ми не чекаємо ні дождя, ні вітру, нічого ніякої. Ми будемо вирушати, що Бог десь то буде. Доїдемо.
10: Щоб зрушити з місця цю багатотонну підбиту машину, екіпажу знадобилося 5 днів.
11: Звичайно, страшно. Розумієте, кожен день, коли знаходишся на позиції, як для мене, то це кожен день іменно і стрес, і страх, і молишся Богу, щоб цей день пройшов і ти зміг його пережити, живим і неушкодженим.
10: Кермував танком боєць на псевдо Тихий, бо він найкраще з усіх знав дорогу.
12: Я добре знав дорогу. Я вперед-вперед, стільки танк їхав, я з нього вижимав вже, щоб зохранити екіпаж і доставити танк на місце призначення.
10: А ще на вагу золота у бригаді люди, і воїни кличуть до себе нових бійців.
13: Побратимів дуже не вистачає. Дуже бажаємо здоров'я всім військовослужбовцям, в першу чергу. Хлопці, все зачем повертатися та приєднати 41-ру бригаду. Не пошкодуйте. Потрібні механіки, водителя, в общем, людей не вистачає, скажімо так.
10: 41-ша окрема механізована бригада за підтримки ДБР зараз тримає фронт на Куп'янському напрямку. Одному з найгарячіших. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: В Україні запускають систему профорієнтації для підлітків. Учням шкіл допоможуть не тільки визначитися із професією, але і знайти роботу у своїй громаді. Освітні радники консультуватимуть і дітей, і батьків, наголосив міністр освіти під час форуму «Майбутнє, яке обираємо ми». Український ринок праці потребує близько 200 тисяч працівників, і щоб заохотити школярів, їм будуть організовувати екскурсії на підприємства і стажування там. Пілотний етап проєкту уже охопив 61 тисячу школярів. Далі систему кар'єрного консультування поширять на усі регіони України.
14: Система професійного орієнтування та кар'єрного консультування має бути системною, це всім очевидно. Це не може бути раз на рік, в кінці семестру. Національне пілотування уже дає зрозуміти масштаб завдань і масштаб проблеми. В пілоті взяли участь понад 500 територіальних громад. Важливо, щоб дитина не просто почула назву майбутньої професії. Вона їй нічого не скаже. Для нас важливо, щоб вона в себе в школі знайшла лабораторію, простір, де вона зможе попробувати елементи цієї професії.
3: На цю хвилину в мене все. Наступний випуск новин рівно о 19:00. Ну, а зараз я передаю слово Богдану Машаю.
15: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Зустрічі, заяви, обіцянки. Україна – топ-тема саміту ООН. Про що вже домовились, а про що тривають дискусії. Основні репортажі та прямі включення з Нью-Йорка. Місто Катівня – без зв'язку, ліків та їжі. Росіяни влаштовують голодомор та гуманітарну катастрофу в Херсонських Олешках. Ми знайшли тих, кому вдалося звідти вирватися. Коли ти водій маршрутки, але за покликом – зірка.
16: Вона ніжна, квітка лілеї, і я хочу її every day.
15: Як одеський шофер піднімає людям настрій і бажання жити після тривог та обстрілів.
3: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
17: Підсумовуємо головне.
15: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
18: Повертаємося до розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Далі будемо говорити про наслідки російських ударів по столиці. До 43 збільшилася кількість постраждалих від російських атак у Києві. Троє людей у важкому стані. Маємо двох загиблих. Ворожі реактивні шахеди уразили об'єкти «Укрзалізниці», дві АЗС, склади і бізнес-центри. Пошкоджене обладнання кількох столичних інтернет-провайдерів. Від ранку загарбники цілять у район центрального залізничного вокзалу. Знищено будівля колишнього ринку, від нього залишився тільки ущент, вигорілий каркас. Рятувальники продовжують розбирати завали. З нами на зв'язку Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Пані Катерина, вітаю вас.
19: Вітаю.
18: Якого масштабу руйнування зафіксовані і на якому етапі нині роботи з ліквідації наслідків російських ударів?
19: Загалом в Києві пошкоджено внаслідок відранкових ударів ворога, пошкоджено близько 30 об'єктів, серед них 15 транспортних засобів. Також, як ви вже зауважили, ворог продовжує бити по офісним центрам, продуктовим магазинам, автозаправним станціям. Це все становить абсолютно цивільну інфраструктуру столиці, яка не має жодного відношення до військових об'єктів. Станом на зараз цифра постраждалих 43 особи, 17 з них, по оновленій інформації, перебувають в медичних закладах охорони здоров'я столиці. Як уже й зауважили, троє з них в важкому стані, інші в стані середньої тяжкості. Також ще співчуваємо двом сім'ям та родинам загиблих внаслідок сьогоднішньої атаки та надіємося якнайшвидше видужання всіх постраждалих за результатами денної атаки столиці.
18: В яких районах зафіксовані влучання ворожих безпілотників сьогодні?
19: Найбільше пошкоджень зафіксовано в Голосіївському районі, Дарницькому, Солом'янському. Також, за останньою інформацією, були пошкодження у Печерському районі. Наразі всі пожежі вже локалізовано. Відбувається робота з розбором завалів, проливання конструкцій, де це необхідно, та ліквідації наслідків на місцях. За необхідності залучаються муніципальні служби, управляючі компанії районних міст Києва, державних адміністрацій та інші підрозділи муніципальних служб, зобов'язані і відповідальні за ліквідацію наслідків. Також хочеться ще раз зауважити і подякувати ДСНС, тому що близько 200 співробітників рятувальників було залучено до ліквідації наслідків та близько 40 одиниць техніки внаслідок сьогоднішньої денної атаки по столиці. Ще раз хочеться подякувати рятувальникам, представникам поліції, патрульної поліції, які перші прибувають на місця та разом із швидкою екстреною медичною допомогою надають необхідні заходи допомоги для всіх постраждалих на локаціях та зберігають їх життя.
18: Дякую вам, Катерина Поперечниця Київської міської військової адміністрації була з нами на прямому відеозв'язку, розповіла про наслідки сьогоднішніх російських ударів по столиці України. На жаль, є загиблі, багато поранених. Тільки що підтвердила пані Катерина, що 17 з тих, хто постраждали, нині перебувають у лікарнях, також тривають роботи з ліквідації наслідків цих ударів. На жаль, цих робіт багато, оскільки зруйновано чимало інфраструктури. Як уже повідомляв вам, вщерть вигорів ринок, фактично у середмісті столиці, але також сьогодні відомо про влучання по автозаправним станціям і іншим об'єктам. Росіяни продовжують кампанію з терору, по суті, у щоденному режимі, спрямовану невибірково проти інфраструктури столиці і проти її жителів. І найближчим часом, на превеликий жаль, поки є підстави очікувати, що ця кампанія посилиться і, відповідно, подібних руйнувань, подібних інцидентів буде більше. Тож, якщо ви живете у Києві або в столичному регіоні, зараз більш ніж достатньо підстав для того, аби максимально обмежити своє пересування, якомога більше часу проводити там, де за вашим визначенням максимально безпечно. Переговори Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Нью-Йорку відбулися в напруженій атмосфері. За даними агенції Bloomberg, українська сторона занепокоєна можливим посиленням російських атак узимку та нестачею ракет для протиповітряної оборони. Також Київ обурився тим, що ЄС погодився скасувати санкції проти двох російських олігархів. Попри це, фон дер Ляєн опублікувала після зустрічі допису, в якому заявила, Європа докладає більше зусиль, ніж будь-коли раніше для зміцнення оборони України. Крім того, вона анонсувала збільшення оборонної та бюджетної підтримки Києва. Путін готовий зустрітися з Дональдом Трампом. Утім, є умова, мають бути досягнуті конкретні домовленості щодо проведення офіційних переговорів. Так заявив речник Кремля Дмитрій Пісков.

0: чутки, наприклад, що це, скажімо так, Путін виторгував, наприклад, за рахунок певних в'язнів, яких французи отримають. Знову ж таки, що ж тоді отримає, наприклад, Словаччина? Ну, з іншої точки зору, Урсула фон дер Ляєн, ми ж розуміємо, вона очолює все ж таки Єврокомісію, вона не може відповідати ні за Європейську Раду, ні за Раду ЄС, де представлені всі 27 країн-членів. Але те, що зараз питання санкційної політики дійсно вкрай мінливе, і це ще відбувається, нагадаю, на тлі підготовки наступного пакету санкцій, який би міг дійсно додатково вражати російську економіку для того, щоб Росія зменшувала якраз власну спроможність для подальшої атаки на Україну.
1: Інформація, яка з'явилася буквально кілька хвилин тому, Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Про це йдеться у спільній заяві 51 країни-члена ООН. Країни закликали Росію зробити те саме. Крім того, вони вимагають забезпечити негайне повернення в Україну всіх свавільно затриманих, примусово переміщених або депортованих українських цивільних, зокрема дітей. 51 країна, яка підписалася під цією заявою, і ця заява в цілому на підтримку України. З вашої точки зору, що вона може дати в практичному вимірі, але адже зрозуміло, що у такому форматі йдеться переважно про символічну заяву?
0: Ну, все одно це маркер, це сигнал того, що принаймні частина міжнародної спільноти продовжує стояти на позиції України, підкреслюючи те, що саме офіційний Київ ініціює різні формати режиму припинення вогню. Я, до речі, нагадаю, що після зустрічі Зеленського із Трампом український президент прямо так і вказав, що ми готові на будь-який формат, які, власне, там погодяться там, з Російською Федерацією. Але щоб ці формати функціонували. По суті, щоб була дзеркальна відповідь. Але станом на сьогодні, от подивіться, відбулася зустріч Рубіо і Лаврова, після якої Рубіо коментує, що нібито дві сторони висловили зацікавленість в обмеженому енергетичному перемир'ї, але, і тут ключова заява, ключове слово, Україна це озвучила публічно, Зеленський це озвучив публічно, а Лавров, ну поки що станом на зараз, цього так і не озвучує. Тобто Штати навіть таким чином намагаються все ж таки, щоб Російська Федерація хоч десь все ж таки продемонструвала бажання перейти до хоч якогось формату режиму припинення вогню. Цього немає, але я думаю, що відповідна заява на рівні Генасамблеї ООН, на якраз полях Генасамблеї, те, що ми отримали 51 країна, вона точно не буде зайвою.
1: Ще одна новина, яка з'явилася впродовж минулої години від державного секретаря Марко Рубіо. Він заявив, що Сполучені Штати Америки офіційно запросили очільника Кремля Владимира Путіна взяти участь у грудневому саміті групи 20, який має відбутися на території Сполучених Штатів у Майамі. Невідомо, чи Владимир Путін погодився на цю пропозицію. Насправді не така вже й новина, оскільки ще у квітні, якщо не помиляюся, поточного року американці вже підтверджували, що Путін буде запрошений до цього саміту. Але на вашу думку, якщо ми аналізуємо поточний контекст подій російсько-української війни, то ось це запрошення, повторно артикульоване державним секретарем Сполучених Штатів, як можна розцінювати?
0: Це, як на мене, намагання все ж таки створити не лише умови для приїзду Путіна на саміт G20 14-15 грудня, але і можливість створення умов для очної зустрічі Зеленського і Путіна. Згадайте, як американські журналісти питали Зеленського, чи згодиться він на зустріч з Путіним на саміті якраз в Майамі, якщо буде така нагода, якщо Путін приїде. І, в принципі, тоді з українського боку прозвучав сигнал, що так, ми готові. Тому в цій ситуації зараз, звичайно, через Bloomberg, інші західні медіа йдуть сигнали, що нібито Путін не збирається їхати, що нібито його зустріч з Трампом і Сі відбудеться виключно на саміті АСЕАН якраз 18-19 листопада. Але якщо Путін не приїде все ж таки до Майамі всередині грудня,

0: Це буде, ну, фактично, жест неповаги особисто до Трампа, і це буде демонстрація страху перед зустрічю з українським президентом для того, щоб все ж таки провести очне спілкування з метою пошуку шляхів виходу із нинішньої ситуації і якнайшвидшого завершення війни.
1: Хочу повернутися до попереднього питання про заяву, яку підписала 51 країна-член ООН на підтримку України. Загалом ООН налічує 193 члени. Я не знаю, якій кількості делегацій країн Україна пропонувала підписати цю заяву, але припускаю, що абсолютно логічно, що ця кількість мала бути максимальною. Ми побачили ось таку цифру, 51 країна. З вашої точки зору, що це свідчить про те, як російсько-українську війну у 2026 році сприймають у світі загалом?
0: Генасамблея – це завжди поле битви з точки зору концептуальних підходів і взагалі когнітивного виміру. Як оцінювати російсько-українську війну? Чи це регіональна війна? Чи це війна світового значення? Чи це питання, навіть те, що Росія вкидала, ледь не громадянська війна? Ну і так далі, тому подібне. І в цій ситуації особлива проблема, наприклад, зібрати голоси там з країн Південної Америки, з країн Африки. Тобто ті країни, які завжди або утримуються в голосуваннях по російсько-українській війні, або знаходяться часто у фокусі уваги російських силових структур чи бізнесу. Тому це завжди дуже серйозна боротьба. І тому навіть, коли ми бачимо 51 країну, яка підписалася, я, на жаль, я не ознайомився із текстом, самим першоджерелом. Там може бути нюанс, наприклад, в окремих якраз формулюваннях, що не дозволить тій чи іншій країні там доєднатися. Але насправді і 51 країна – це теж дуже серйозний результат. Хоча хотілося б, звичайно, набагато більше за 100 країн, як зазвичай голосувалися на рівні Генасамблеї ООН, резолюції, які підтверджували якраз агресію Російської Федерації, особливо під час повномасштабного вторгнення.
1: Ще одна тема, яку хотіли з вами обговорити, це відносини України з Угорщиною, які за час повномасштабного вторгнення були не надто простими. Було багато сподівань, що після того, як Віктор Орбан втратить владу у цій країні, ці відносини суттєво покращаться, але поки все не так добре, як хотілося б. Сформулюю так, Україна запросила Угорщину до Карпатської вісімки, але Будапешт не погодився на участь. Прем'єр-міністр країни Петер Мадяр пояснив це відсутністю попередніх консультацій з Будапештом та згоди самої держави. Щоб пояснити свою позицію, він навів приклади з футбольною командою, яку нібито створили в сусідньому селі, без відома людини, яку одразу записали до її складу. Нагадаю, до Карпатської вісімки планували залучити Україну, Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію та Угорщину. Також передбачалася участь Європейського Союзу. Пане Ігоре, з вашої точки зору, ось цей інцидент з ось такою позицією, яку озвучив Петер Мадяр стосовно перспектив долучення Будапешта до Карпатської вісімки, ну і загалом те, що Угорщина, до прикладу, блокує кластери, які необхідно відкрити для продовження руху України до Європейського Союзу, що свідчить про те, якою є політика Будапешта після зміни влади стосовно України, особливо враховуючи, якими були очікування щодо її змін?
0: Політика офіційного Будапешта є неоднорідною стосовно України. Так, в окремих аспектах проглядаються ще старі нотки, які були ще за попереднього уряду Орбана. Особливо це намагання протиснути 11 пунктів Орбана стосовно угорської національної спільноти. Але частина цих пунктів, як на мене, все ж таки не відповідають українській конституції. Наступний момент. Все ж таки ми маємо розуміти, що Мадяр фактично десь використовує кейс України для того, щоб тиснути вже на європейські структури, зокрема Єврокомісію, для того, аби розблокувати для офіційного Будапешта заморожені понад 16 мільярдів євро коштів за різними програмами, які були ще заблоковані за часи Орбана. Зараз запит з боку угорського уряду пішов в Брюссель, і протягом місяця цей рух має піти вперед. Але те, що відбулося з самітом Карпатської вісімки, теж відзначу, що попри політичний демарш, який ми почули, якраз на економічній частині був представник безпосередньо посольства Угорщини і приймав якраз, ну, по факту участь. Тобто з економічної точки зору де-факто Угорщина проявляє зацікавленість. І не відповідає дійсності слова Мадяра, що з офіційним Будапештом не проводили попередні консультації. Як тільки з'явилася тема, ідея якраз Карпатської ініціативи, яка трансформувалася в Карпатську вісімку, на різних етапах комунікація з офіційним Будапештом відбувалася на різних рівнях, при різних зустрічах, тому офіційний Будапешт прекрасно знав про цю ситуацію. Є ще кейс, звичайно, компанії МОЛ і Нафтогаз стосовно розміщення українських нафтопродуктів на території Угорщини. В цьому аспекті очевидно, що це відповідь, по-перше, на збільшення російських диверсій і провокацій в країнах ЄС, і, очевидно, Мадяр не хоче ставати об'єктом критики того ж самого Орбана. Але є ще нюанс в тому, що в компанії МОЛ є, ну, відповідно, люди близькі до Орбана. І складається враження, що через призму України і через цей скандал зараз є намагання змінити керівництво у відповідній енергетичній компанії угорській. Але ми маємо і позитиви стосовно Угорщини. За час роботи нового уряду, я нагадаю, що все ж таки 2 із 6 кластерів були відкриті. Ми пам'ятаємо кейс Ощадбанку інкасаторів, який все ж таки позитивно був розвинутий. Тому це якраз і показує, що потрібно розвивати в подальшому ці стосунки, але те, що зараз озвучує Мадяр, дійсно зараз більше популізму, ніж конструктиву.
1: Дякую вам. Ігор Чоленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій, був з нами на прямому відеозв'язку. Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії ще на 3 роки, до 22 вересня 2029 року. Обмеження стосуються понад 3000 людей і компаній. Водночас із санкційного списку виключили людей та одну компанію. Серед них, за даними дипломатичних джерел, російські мільярдери Алішер Усманов і Михайло Фрідман. Президент Володимир Зеленський розкритикував таке рішення. Він заявив, що на тлі російських ударів по Україні такі сигнали виглядають самовбивчо та контрпродуктивно. Володимир Зеленський перебуває із робочим візитом у Нью-Йорку. У президента України було заплановано близько 20 зустрічей з американськими та європейськими політиками, але головна зустріч уже відбулася напередодні. Зеленський провів 40-хвилинні переговори з Дональдом Трампом, говорили про завершення війни, посилення української протиповітряної оборони та ракети для «Петріот». Також обговорили можливість їхнього виробництва в Україні. Окремо президенти торкнулися українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Україна має можливість домогтися завершення війни з Росією протягом наступних 2 місяців, однак їй знадобиться допомога. Таке заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, для миру потрібна воля передусім з боку Сполучених Штатів. Однак, каже глава держави, у випадку з Путіним просто волі буде замало.
2: Друге, якщо технології. Нам потрібні деякі технології від Сполучених Штатів. У нас є наш досвід, ми завжди готові ним обмінюватися, але нам потрібно дещо від Сполучених Штатів Америки. Нам потрібен зимовий пакет. Ракети для систем «Петріот». Лише США зараз їх виробляють. Володимир Зеленський, президент України.
1: Президент України зараз бере участь у саміті Кримської платформи, а згодом виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Його виступ очікується о 21-й годині за Києвом. Звісно, ми будемо транслювати його наживо. З нами на зв'язку нині Марія Мезенцева-Федоренко, народний депутат України, заступниця голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Пані Марія, вітаю вас.
3: Щиро вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. З вашої точки зору, трибуна Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, які країни і у чому ми можемо переконати, використовуючи цю трибуну?
3: Ви знаєте, можливо, я почну з досить нестандартної тези, і вона є вже в публічному просторі. Насправді, за інформацією нашої розвідки і спецпроєктів, які створені для того, щоб ідентифікувати тих, хто проти нас воює, працювати з обмінним фондом РФ, але це не тільки росіяни, вочевидь. Ми володіємо зараз інформацією, що проти нас воює не тільки Росія. І якраз на полях Асамблеї ООН, на полях Ради Європи і засідання Пар'є наступного тижня, ми будемо говорити про те, що проти нас воює ще 53 країни. Тобто є підтверджені факти того, що національні з 53 країн включилися в рекрутинг Російської Федерації і сьогодні є в лавах Збройних сил РФ. Про що нам це свідчить? Нам це свідчить про те, що ми можемо, звісно, і мусимо працювати з багатьма країнами, як ми говоримо, від Фіджі до Австралії, які є, можливо, нестандартними нашими партнерами або можуть стати нестандартними нашими партнерами. І нещодавні резолюції ООН нам це доводять. Тобто ми поступово переконуємо, нам це вдається, і країни голосують в унісон якраз з Україною, а не з РФ. Якщо подивитися на те, наскільки важлива, наскільки є такий вислів та таймлі, вчасна поїздка ця, дуже вчасно і дуже важливо, оскільки сьогодні президент Зеленський говорить від імені українського народу, ми сьогодні бачили по атакам Києва, Київщини, Харківщини, наших багатьох регіонів, які щодня потерпають і від реактивних дронів, і від балістики, і від інших підступних дронів, ждунів, наприклад, які розповсюджені на Херсонщині, Чернігівщині тощо. Сьогодні наша технологічна кооперація, санкційна кооперація, протиповітряна оборона, як доводить практика, Росія продовжує гібридні атаки на країни Балтії і Східної Європи. І ви знаєте, після засідання Ялтинської безпекової конференції в Києві, не одна я відчула, що сьогодні партнери не стурбовані, а вони вже конкретно готуються до гібридного, до продовження гібридного вторгнення РФ і, не дай Боже, фактичного. Про це нам свідчать і певні підготовки армій, таких країн, як Литва, Латвія, Естонія, Польща, навіть Румунія, інші партнери, але і не тільки. Багато гібридних атак, вони не публічні, вони постфактум повідомляються, наприклад, світовими ЗМІ. Тому для нас дуже важливо, як реагує і цивільне населення, яке прийматиме участь в виборах у Франції, виборах в Німеччині, в виборах в багатьох інших країнах, також балтійських, які я згадала, де нам треба зберегти єдність навколо України. А тут вже м'яч на нашому полі, нам треба таргетувати ту дезінформацію, яку поширює Росія, вторгатися в вибори. Їх улюблена справа, до речі, ми обговоримо питання незаконних, нелегітимних виборах, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України, на черговій сесії Пар'є наступного тижня. І, звісно, закликаємо всі міжнародні організації реагувати на цю нелегітимну думу, на нелегітимного Путіна і загалом на агресію вже не тільки проти України, не тільки проти Європи, а проти, наприклад, африканських країн. Наше зерно до сих пір блокується, наші порти в небезпеці, міжнародні води обстрілюються. Тому, знаєте, сьогодні дипломатична робота надважлива, і, на жаль, у нас, і коли працює дипломатія, звучать і гармати. Хотілося б, щоб все було як в оригінальній фразі стосовно цього.
1: А наскільки, з вашої точки зору, нам сьогодні вдається зберігати єдність наших європейських союзників у санкційній політиці проти Російської Федерації, оскільки інформація про те, що з санкційних списків можуть вилучити одних з найбільших російських олігархів, які безумовно докладають, як мінімум, фінансових, скажімо так, зусиль для того, аби Росія мала можливість продовжувати війну проти України, виглядає тривожно?
3: Абсолютно вірно. Ви знаєте, я отримала стосовно цього смс від американських партнерів, які теж за цим слідкують. І, звісно, синхронізація і поіменних списків, ви згадали, вклад в економіку так званої воєнної машини РФ. Я би ще згадала, щоб ці списки не вилучали тих, хто там вже є, а навпаки доповнювали тими, хто депортує наших дітей, хто катує наших полонених, військових і цивільних, хто займається постійними тортурами і геноцидом нашої нації. І тоді би ми говорили про справедливість, доповнення, розширення, а скорочувати списки такі гучні імена, та які сьогодні Єврокомісія, безпосередньо офіс, який займається іменами, розглядає на виключення. Ну, тут це може тільки свідчити про певний лобізм зі сторони РФ. Їх лобісти нікуди не поділися. Повірте, вони є серед лав обраних і євродепутатів, і не тільки прихильників, можливо, не самої агресії, але Росії як імперії, її імперських таких поведінкових рис. Нам треба просувати правду про цю війну. І ця робота, мені здається, найважливіша. Повірте, коли тематика торкається депортованих дітей, всі відгукуються. Не всі наші партнери до сих пір усвідомлюють, скільки тисяч українців просто за свою за свій паспорт, за свою позицію, за свій патріотизм знаходяться в полоні, в вимушеній окупації, в депортаціях тощо. Тому для нас найважливіше сьогодні поширювати цю інформацію і співпрацювати. Я впевнена, ми використаємо для цього наступного тижня майданчик Парія. До речі, хочу анонсувати вперше в історії наших резолюцій співпраці. Ми говоритимемо про конкретне фінансування політики ветеранів, проголосуємо дві важливих резолюції щодо цього, адже українські ветерани – це вже частина європейського суспільства. І будувати цю політику нам треба спільно.
1: Дякую вам, Марія Мезенцева-Федоренко, народний депутат України, заступниця голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, була з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про найважливішу ситуацію на фронті. Ворог здійснив 23 атаки на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах Нового Донбасу, Білицького, Муравки, Мирного, Сергіївки, Новопавлівки та низки інших населених пунктів. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті сталося 247 бойових зіткнень. З нами на зв'язку Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Національної гвардії України. І ви бачите, що на екрані з'являються QR-код та номер картки на дрони для бригади «Рубіж». Пане Володимир, розкажіть, будь ласка, яка саме допомога вам потрібна в контексті покращення ваших можливостей використовувати дрони для знищення ворога?
4: Доброго дня, шановна студія, доброго дня, шановні телеглядачі. Бригада «Рубіж» зараз відкрила збір на важкі логістичні дрони. Це надзвичайно важлива річ станом на сьогодення, так як логістика зараз є основною цілею противника, який, усвідомлюючи, що відсутність логістики, вона просто нівелює здатність будь-якої армії на оборону, старається вражати саме її. Дуже багато випадків було, коли наші командири, скажімо так, приймали рішення жертвувати, скажімо так, мільйонами гривень для того, щоб бійцям дати останній шанс на евакуацію з оточення, наприклад. Були випадки, коли такі важкі логістичні дрони, вони допомагали буквально бійців витягувати з повного оточення, де вони перебували довгий час. З таких дронів і мотоцикли їм скидали, і інші транспортні навіть засоби. Також ці дрони можуть доставляти великі вантажі на наші позиції, так як потрібно усвідомлювати, що НРК, до прикладу, яка є надійною платформою, проте все ж таки маломобільною і дуже помітною для противника, важкі логістичні дрони справляються з такими задачами, скажімо так, об'єктивно краще. Бійцям зараз на позиціях конче необхідна провізія, боєприпаси, вода банально, прості людські радості, там посилка від рідних, наприклад, також стараємося доставляти. Те, що для українця кожного є повсякденністю, бійцю, який там тижнями сидить на позиціях, для нього це може бути, ну, надзвичайно, скажімо так, підняти йому настрій, мотивувати його. Тому, перше, дуже дякую всім небайдужим громадянам України, шановним телеглядачам, що, незважаючи на важкі часи для економіки України, для населення України, знаходите кошти, можливість для того, щоб донатити на Сили оборони України, на бригаду «Рубіж», Пане ведучий, вам дякую за те, що представили даний збір. Збір є надзвичайно важливим, тому прошу всіх небайдужих долучитись до нього.
1: Ви бачите, шановні глядачі, на екрані номер картки та QR-код, і вже цими засобами скористалися наші перші глядачі, які поповнили банку збору на 2000 гривень. Загальна ціль... Уже 8. Загальна ціль 800 тисяч гривень. Ми починаємо з 14, тобто роботи багато. Загалом, шановні глядачі, якщо ви відчуваєте невизначеність, яка абсолютно природна для тих і політичних, і воєнних обставин, в яких ми зараз перебуваємо, то дуже важливо мати якусь точку опори в такій нестабільності. І підтримка Збройних сил України – це якраз та дія, яка для когось може стати цією опорою, тому що в умовах невизначеності ми впливаємо на те, що залежить безпосередньо від нас. Якщо ми беремо конкретно цей збір, то від нас залежить, якою буде фінальна сума. Після 10 хвилин приблизно нашого спілкування з паном Володимиром ми можемо докласти зусиль для того, аби цей збір закрився якомога швидше, для того, аби якомога більше українських бійців могли розраховувати на допомогу у складних ситуаціях з застосуванням логістичних дронів, які будуть придбані на ваші кошти і які будуть демонструвати ваш внесок в українську перемогу в поточних умовах, коли все виглядає надзвичайно мінливим та нестабільним, тому я закликаю вас долучатися до цього збору, звісно, мірою тих можливостей, які у вас є. Уже понад 20 тисяч гривень є на банці. Дякую вам. Але, звісно, можемо більше. Давайте зробимо максимум від нас залежно. Пане Володимире, що ситуація на Покровському напрямку? Як вона розвивається на сьогоднішній день? Яким чином росіяни намагаються покращити своє становище там?
4: Дякую шановним глядачам, які долучаються до збору. Ситуація на Покровському напрямку, зокрема в зоні відповідальності бригади «Рубіж», залишається складною, так як противник умовно має ціль захопити до Нового року Донецьку-Луганську область, і засоби, які він використовує для досягнення цієї цілі, вони не обмежуються, в принципі, нічим, ні людським ресурсом, ні ресурсом в дронах, в технологіях і так далі, і так далі. Проте, звичайно, ще одною цікавою річчю є деяке саботування наказів все-таки вищого російського командування на місцях. От ми, наприклад, звикли чути, що в доповідях там Путіну, вищому керівництву, росіяни спішать доповідати про взяття там населених пунктів, які ще там об'єктивно знаходяться за кілометри до лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності Сил оборони України. Так само ми бачимо це на локальному рівні. Відповідно, ну, кожен штурм, кожна навала противника, і командири це розуміють російські, і їх підлеглі, що це, ну, скоріш за все, їхня остання атака. Відповідно, деякі підрозділи взялися дуже таку прекрасну тактику собі, ну, просто саботувати накази. Тобто, умовно, за доповідями, там штурми тривають, от населений пункт взявся. Відповідно, наступні військовослужбовці, які ротують старий особовий склад ВСРФ, вони вже там ледь не на машинах під'їжджають до позиції, думаючи, що це вже їхня там давно контрольована територія, а по факту виявляється, що це, ну, умовно, кілзона, там, де наші пілоти FPV їх знищують доволі таки швидко. І таке буває. Проте противник в основному зараз діє за своєю стандартною тактикою, тобто обходячи наші добре укріплені позиції з флангів, до лобових атак вони все ж таки вдаються все менше і менше, так як це спричиняє надзвичайно багато втрат по особовому складу противника. Залучає противник і підрозділи спеціального призначення, намагається всіляко інфільтруватися, поки Зеленка ще як-не-як дозволяє, в наші тили вже там проводити свою активність, накопичуватися. Загалом противник продовжує надзвичайно інтенсивні штурмові дії з залученням просто неймовірної кількості особового складу. Зокрема, саме для такого і потрібні нам важкі логістичні дрони. Ще раз дякую всім, хто долучається до збору, так як все-таки витримати таку височезну інтенсивність навали противника, потрібні відповідні ресурси для цього. Логістика є практично неможливою, надзвичайно ускладненою. Банально, щоб відбиватися від цих атак противника, потрібно постійні боєприпаси для того, щоб мати на це сили, потрібна провізія, потрібна вода. Тому дякую всім, хто донатить бригаді «Рубіж» на важкі логістичні дрони. Завдяки вам, завдяки вашим донатам, все-таки це допомагає нашим бійцям тримати позиції.
1: Понад 80 тисяч гривень вже переказали вам наші глядачі. Всі, хто долучився до цього збору, друзі, ви найкращі, і це не потребує жодних обговорень і доказів. Хто цього не зробив, у вас ще залишається кілька хвилин, і я вас закликаю скористатися цією можливістю, оскільки якщо уявити ситуацію, в якій ви, члени вашої родини, вашої сім'ї або просто друзі опиняються на полі бою з єдиною можливістю отримати і допомогу, і провізію, і будь-яку іншу необхідну підтримку завдяки логістичному дрону, просто уявіть, наскільки важливо, щоб цей дрон був, і наскільки важливо, щоб були можливості і обслуговувати його, і ремонтувати, і доставляти його до тих точок, де він необхідний. А це все вирішується в тому числі на сьогоднішній день з вашою допомогою. Тому ваші гроші, які ви перераховуєте в межах цього збору, це ті гроші, які, можливо, для бійців на фронті, які і є чиїми членами родини, чиї синами, сестрами і так далі. Так от, для них ця допомога може мати вирішальне значення. Часу на фронті зовсім по-іншому відчувається, ніж у нас в тилу, тому хотілося б, щоб українські військовослужбовці мали весь необхідний їм арсенал і ресурс для того, аби здійснювати ці операції вчасно, саме тоді, коли вони потрібні, і в цьому вони розраховують на вашу допомогу. Тому дуже дякую всім, хто долучається до цього збору. Пане Володимире, якраз хотів запитати у вас стосовно боротьби за логістику на Покровському напрямку. У чому вона сьогодні виражається і як загалом здійснюється логістика, коли йдеться про необхідність доставити якомога ближче до лінії фронту якийсь необхідний для цього ресурс?
4: Можна з впевненістю сказати, що війна за логістику зараз йде на другому місці після війни за територію, так як і противник усвідомлює, і ми усвідомлюємо. До речі, для противника це і більш критично, так як їм потрібно забезпечувати набагато більшу кількість об'єктивного особового складу та техніки, яка перебуває на лінії бойового зіткнення. Відповідно, ураження логістики – це зараз номер один по ураженням БПЛА військ і наших, і БПЛА військ противника. Це вони постійно проводять аеророзвідку, просто сотнями, тисячами літають їхні FPV-дрони, молнії над нашими тилами, чатуючи просто на логістичне забезпечення, так само, як над лінією бойового зіткнення. Так само ми намагаємося вражати їхню логістику за допомогою мідл-страйків, зокрема, маємо деякі успіхи в цьому, так як росіяни, поки що, принаймні, вони повністю не усвідомлюють серйозність цю ситуації, і вони дозволяють собі часом використовувати машини доволі великогабаритні на трасах, для того, щоб перевозити пальне, там боєприпаси і так далі, і так далі. Проте, я думаю, що це скоро зовсім закінчиться. Важливість важких логістичних дронів загалом і логістичних взагалі засобів є в тому, що це все-таки розхідник, і вони дуже швидко закінчаться.
1: Так, пане Володимире, ми чуємо вас. Я хотів наостанок у вас запитати. Понад 100 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. Дякую, шановні, ви найкращі. Хотів би запитати у вас, що б ви хотіли сказати зараз людям в тилу, особливо які живуть на прифронтових територіях, в столиці України, які щоденно переживають ось ці удари, будучи саме частиною тилу. Ви, як людина, яка дуже довго перебуває на фронті, яка спостерігає, як розвивається ситуація там, що б хотіли, щоб ми розуміли?
4: По-перше, я, звичайно, хотів би подякувати. Якщо українські громадяни до кінця ще не усвідомлюють, а я думаю, вони все-таки усвідомлюють свою роль, свою безпосередню причетність до внесок, який вони роблять в Сили оборони України, в боєздатні Сили оборони України, своєю підтримкою, своїми донатами. Це надзвичайно велика підтримка. Все-таки, я думаю, що кожному приємно усвідомлювати дотичність до наближення перемоги, до ефективного знищення противника. І кожен може це зробити насправді, долучившись до зборів Сил оборони України, долучившись до збору навіть бригади «Рубіж» на ці логістичні дрони, так як цим донатом ви все-таки забезпечуєте наших...
1: Дякую вам, перепрошую, що так обриваю, але, на жаль, час нашого спілкування добіг завершення. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, був з нами на прямому відеозв'язку. Понад 115 тисяч гривень ви передали підрозділу Володимира для того, аби він мав змогу краще здійснювати свої завдання, за що ми вам безумовно вдячні. Далі в нашому ефірі новини, після чого зустрічайте в цій студії Олену Центилу. Побачимося в майбутньому.
5: За країну, яка розвиває бізнес.
6: Хто такий норм тіп? Норм тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі, хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
7: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
8: ТСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: 2-1.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: У ефірі «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і з вами Людмила Добровольська. До 43 збільшилася кількість постраждалих від російських атак у Києві. Троє у важкому стані. Маємо двох загиблих, і це не остаточні цифри. Російська армія атакує Київ реактивними дронами. Одна хвиля за іншою. У центрі біля вокзалу була масштабна пожежа. Вранці під ударами були заправки, склади і транспортна інфраструктура. У тому числі залізниця. Горів завод ліків «Дарниця». У районі центрального залізничного вокзалу, який серед пріоритетних цілей росіян, ворожий дрон поцілив бізнес-центр. Вибухова хвиля і уламки понівечили кілька поверхів і винесли шибки у сусідньому офісному центрі. Люди встигли спуститися в укриття, тож всередині будівлі жертв немає, але загинув перехожий. Знищений колишній залізничний ринок. Від нього залишився тільки ущент, вигорівший каркас.
12: Ми спали десь о 6 ранку, почули просто жахливий вибух, дуже гучний, і ну, мені здалося, що це балістика якась, прям біля будинку прилетіла. Десь о 10-11 почалися знову масовані запуски дронів, почалися знову дуже сильні вибухи десь поруч, і вже потім прилетіло, ось, на жаль, сюди, десь вибухів 5-6 було, і ось прилетіло, і згоріла ця будівля.
13: Почали служби з'їжджатися, поліція почала їздити тут. І пройшло хвилин 3-4-5, я не знаю скільки, відбувся повторний вибух. Прилітів вже було велике полум'я. Ну, після цього всі попадали на пол, на асфальт, полякалися всі. Ну, бачив, що тут була швидка допомога. Вантажили постраждалих і бачив, що був один, на жаль, мертва людина.
11: У Внаслідок дронових атак у столиці і області без інтернету залишилися близько 100 тисяч абонентів. Це дані Мінцифри. Сьогодні росіяни били по дата-центрах. Надвечір їхній дрон упав біля одного такого, розташованого у виставковому центрі «Парковий» у середмісті. Люди не постраждали. Усіх, хто був у приміщенні, вивели, обладнання почали відновлювати. Четверо жінок загинуло внаслідок російського авіаудару по Олександрівці. Це Донеччина. Окупанти скинули фугасні бомби просто на житлові квартали. Пошкоджені багатоповерхівки. У одному із будинків обвалився цілий під'їзд. Там щонайменше четверо постраждалих, включно із 5-річним хлопчиком. Нацполіція каже, пошукова операція триває, під завалами можуть бути люди. Під щоденними ударами кабів, артилерії, ударних дронів «Дружківка» московити буквально стирають її обстрілами. І попри це у місті досі залишаються люди. Разом із волонтерами і капеланами їх евакуюють екіпажі поліції «Білий Янгол». І зараз це єдиний шлях вирватися із-під вогню і вижити. Дарина Козир продовжить.
10: Понівечена війною Донеччина, Мар'їнка, Бахмут, Авдіївка. Від цих міст залишились хіба обгорілі скелети районів. Є міста, які тримаються попри щоденні обстріли. Це Дружківка, за якихось 15 кілометрів від фронту. Такий небезпечний шлях доводиться щоразу долати волонтерам. Дорогами, обтягнутими антидроновими сітками, білі янголи мчать на допомогу. Екіпажі поліцейських та волонтерів забирають одразу великі групи людей. Ті йдуть із тим, що встигли взяти. Протягом дня сюди у Дружківку може прилетіти до 10 кабів. І в таких важких умовах у місті досі залишаються люди. Переважно маломобільні та поранені. Діставатися до них рятівникам недалі важче.
14: Та куди у нього там п'ятки, ребята,
15: вчора
14: сталося, там
15: наш дракет. Прийшов сюди.
16: Ну, да, обовки мої, він весь
17: буде. Що, носилки? Да. Носилка
15: же.
16: Та ні, під руки.
14: Під руки, да.
15: Ні, больно.
18: Ти сам пройдеш? Или нет?
15: Вот, не спеши, пока нет.
18: Главное не придерживать, давай придерживать.
10: Ось так оперативно вантажать речі, допомагають людям сісти в евакуаційні авто і швидко рушають. З одного будинку вони їдуть до іншого. На дорозі дороги стоять спалені автівки, які доводиться об'їжджати. Білі янголи забирають ще й кількох мешканців, які пішки вийшли з Олексіїво-Дружківки, селища на лінії фронту.
15: Вийшли пішком, хлопці дзвонили.
17: Я зрозумів, речі давайте.
10: І знову відпрацьований алгоритм. Швидко вантажить речі, людей і натискають на газ. Адже у будь-яку хвилину по екіпажу може прилетіти. Білі янголи ще мають сміливість і можливість приїжджати у Дружківку, цивільним краще не марнувати цей шанс і тікати. Дарина Козир, Україна, марафон, єдині новини.
11: По Сумах росіяни били трьома кабами, атакували житловий сектор і об'єкти цивільної інфраструктури, пошкоджені автівки. Знаємо про чотирьох поранених, а зранку обстріляли місто далекобійною артою, поціливши у два приватних будинки. Руйнування ви зараз бачите. У одному зруйновані стіни, у іншого пошкоджений дах. Третій удар був по промзоні і четвертий по школі. Він наскрізь пробив дах її спорткомплексу. Дітей на момент атаки у приміщеннях не було. Надати Україні достатньо систем ППО і зброї для звільнення усіх окупованих Росією територій, закликають учасники 6-го саміту Міжнародної Кримської платформи, яка зараз триває на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН. У центрі уваги ситуація на тимчасово окупованому півострові, системні порушення окупаційною владою прав людини, мілітаризація Криму і подальші спільні кроки для його деокупації. У своїх виступах партнери України засудили репресії українців і кримських татар, які тривають на півострові уже 12 років. Учасників саміту цьогоріч більше 60. Це найпотужніше представництво за весь час існування ініціативи. Володимир Зеленський наголошує, Україна хоче, щоб Росію притягли до відповідальності за злочини проти людей, які перебувають у тимчасовій окупації.
19: Ми хочемо, щоб Росія, яка розпочала цю війну, була притягнута до відповідальності за всі злочини на всіх окупованих територіях. Якби Росія не вкрала в нас Крим, і зерно, і інші добрива рухалися б так, як до початку цієї війни. Але Путін вирішив знехтувати всіма правилами. Україна готова забезпечити безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія також зробить реальні кроки до деескалації.
20: Кордони Росії закінчаться там, де вони отримає по зубах. Ось цим зараз активно займається Україна, яка захищає не лише свою територію, але, по суті, і всю Європу. Але для якнайшвидшого звільнення усіх окупованих територій і закінчення війни Україні необхідна суттєва підтримка. Насамперед, у вигляді поставок достатньої кількості протиповітряного озброєння для захисту нашого населення від цілодобових російських бомбардувань усієї території України.
11: У Безруках, це вже Харківщина, ворожий дрон поцілив легкове авто, убивши водія старшого віку і поранивши жінку, кажуть в обласній військовій адміністрації. Ну, а далі ми розкажемо про 5 днів поміж життям і смертю, між артприльотами і щоденним наглядом російських ждунів. Коли ворожий дрон пробив броню танка з 41-ї бригади і перебив кабелі живлення, окупанти уже вважали його своєю здобиччю. Але під безперервними атаками українці із підручних матеріалів реанімували свою багатотонну машину. Як їм це вдалося і що було далі, розказали Ірині Антонюк.
21: Боюці з позивним «Дідусик» разом із побратимами працювали на цьому танку з закритої позиції. Машина була захована і навіть наполовину вкопана, але росіяни її помітили і відправили зграю дронів.
22: Вони не могли пробити захисний оцей нашу захисну споруду, каркас. То вони почали працювати, тоді включили артилерію. Артилерія знесла все вокруг танка і дерева, і захисні ці наші всі сітки.
21: Після масованої атаки дрон таки знайшов слабке місце танка.
22: Один дрон все-таки добрався і зробив отаке пошкодження. Тут прям дірка є в корпусі, кумулятивним зарядом пройшло внутрь башні, перебило нам там провода, ці бронепровода, перебило трубки на повітря, які допомагають при запуску двигуна. І танк, відповідно, ми не змогли запустити, щоб її зразу вийти.
21: На підмогу екіпажу прийшло ще двоє побратимів, щоб якомога швидше завести танк.
23: Ми дуже тяжко йшли тими, до позиції, тому що там дуже було багато відкриток, ждунів.
21: Цей підбитий танк став пріоритетною ціллю для росіян. Вони розуміли, що його будуть намагатися відремонтувати.
23: Іменно ждун сидів на башні на борту саме одною ногою, а трьома лапами він стояв на землі вже.
24: Прилітали вони туди кожного дня, поки ми ремонтували, вони літали над ним, продивлялися. Ми чуємо, що підлітаємо, та й ховалися під дерева, під кущі. Ну, а потім, коли вже запустили двигатель, то моментально, швидко зібралися і отуди робили когті. Якщо ми там залишилися, нас би знищили вместе з танком.
21: Ремонтували танк частково, аби тільки завівся та поїхав.
23: Ми теж рішення прийняли своє, якщо танк запускається, буквально 2 хвилини ми грузимося і ми не чекаємо ні дождя, ні вітру, нічого ніякої. Цей ми будемо вирушати, що Бог десь то буде. Доїдемо.
21: Щоб зрушити з місця цю багатотонну підбиту машину, екіпажу знадобилося 5 днів.
22: Звичайно, страшно. Розумієте, кожен день, коли знаходишся на позиції, як для мене, то це кожен день іменно і стрес, і страх, і молишся Богу, щоб цей день пройшов, і ти зміг його пережити, живим і неушкодженим.
21: Кермував танком боєць на псевдо Тихий, бо він найкраще з усіх знав дорогу.
23: Я добре знав дорогу. Я вперед-вперед сама, стільки танк їхав, сама я з нього вижимав вже, щоб зберегти екіпаж і доставити танк на місце призначення.
21: А ще на вагу золота у бригаді люди, і воїни кличуть до себе нових бійців.
24: Побратимі дуже не вистачає. Дуже бажаємо здоров'я всім військовослужбовцям в першу чергу. Хлопці, все зачем повертатися та приєднати 41-ру бригаду. Не пошкодуйте. Потрібні механіки, водителя, в общем. Людей не вистачає, скажімо так.
21: 41-ша окрема механізована бригада за підтримки ДБР зараз тримає фронт на Куп'янському напрямку. Одному з найгарячіших. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
11: Кілька тисяч креветок просто на дачному подвір'ї. Розкажемо, як за незвичний для них бізнес взялося подружжя військовослужбовця у Хмельницькому. Перший вилов креветок на продаж планують уже восени. Із їхньої акваферми повернулася наша Вікторія Гетьман.
0: В цьому басейні знаходяться прям такі малюки. Вон тут у нас середні.
1: На цій аквафермі мешкають 5 тисяч креветок, розселяють їх по басейнах за віком.
0: Самі такі лідери, тут є от такого вже розміру.
2: Дивіться, як вона гарно йде, прямо позірує.
1: Зазвичай підприємиця Юлія господарює тут сама, адже її чоловік Максим на фронті. Але щойно дали відпустку, боєць одразу на ферму. Допомогти дружині.
3: Приїхав додому, як контролювати, допомагати, відповідно, да, роботи завжди хватає.
1: У Збройних силах Максим майже 20 років. Про власну справу мріяв давно, а от до акваферм почав придивлятися вже під час повномасштабної війни.
0: Він зі мною одного разу поділився бажанням займатися такою справою, такою тихою. Каже, давай, коли закінчиться війна, ми це почнемо.
1: Та Юлія вирішила не чекати. Ферму для ракоподібних облаштували на дачі. Частину грошей вклали самі, ще понад півмільйона гривень – грантові. У басейнах облаштували навіть імпровізовані квартири.
3: Ми створюємо штучні укриття для того, щоб вони могли один від одного переховуватись.
1: Температура, якість води – усе тут під постійним контролем, а от в харчуванні креветки неперебірливі.
3: Кабак, буряк, морква, яблука, тобто риба, звичайна, ставкова. Все наше українське.
1: Поки з роботою справляються самі, та згодом планують наймати працівників.
0: Сфера аквакультури у нас не розвинута в Україні, але вона набирає свої гарні обороти. Тому там технолога аквакультури чи інше, всіх треба навчати. Тому вчимося самі для того, щоб це передати.
1: Перший вилов подружжя планує вже за місяць. Саме стільки ще потрібно, аби креветки підросли. А далі хочуть налагодити продаж, щоб вже офіційно перетворити своє захоплення на невеликий бізнес.
0: З фінансової точки зору це ризиковано. Тим паче всі ми ходимо під Богом, і неважливо, на якій дати знаходиться точки України, ризик все одно є дуже великий, особливо в блекауті, коли ми підв'язані під світло. Але якщо ми плануємо жити, якщо ми плануємо йти далі, то це варто того.
1: Із Хмельницького Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
11: Наразі у мене все. Рівно о 20-й ми підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне». Ну а зараз у цій студії вже є Олена Центила. І до того часу із вами буде вона.
8: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Зустрічі, заяви, обіцянки. Україна – топ-тема саміту ООН. Про що вже домовились, а про що тривають дискусії. Основні репортажі та прямі включення з Нью-Йорка. Місто Катівня. Без зв'язку, ліків та їжі. Росіяни влаштовують голодомор та гуманітарну катастрофу в Херсонських Олешках. Ми знайшли тих, кому вдалося звідти вирватися. Коли ти водій маршрутки, але за покликом – зірка.
4: Вона ніжна, квітка лілеї, і я хочу її every day.
8: Як одеський шофер піднімає людям настрій і бажання жити після тривог та обстрілів.
11: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
25: Підсумовуємо головне.
8: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
5: Подумаю, спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь, бо те, що ви і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене Олена Сантила, звуть вся величезна команда «Ми Україна», продовжує мовити. Так, мовимо з Києва, який сьогодні вчергове потерпає від дронової атаки. Ви точно бачили ту кількість вражень і ту кількість пошкоджень, яку нанесла Росія. Станом на зараз відомо про 2 загиблих, на жаль, йдеться про десятки постраждалих, і ми обов'язково інформуватимемо вас про найважливіше, що відбувається безпосередньо зараз в столиці і навколо. Але зараз говоримо про фронти. Україна, українські сили оборони звільнили близько 800 квадратних метрів території від початку року, тоді як ворожа армія захопила 890. Про це президент Зеленський сказав в інтерв'ю для Wall Street Journal. Наголосив, що територіальні здобутки РФ у роки попередні були суттєво більшими і сягали 3-4 тисяч квадратних кілометрів на рік.
6: На різних напрямках він здобув додаткові 90, ну, скажімо, 100 квадратних кілометрів за рік. Можна зрозуміти ціну цих 100 кілометрів. Вона дуже висока. Він не перемагає і не програє. Але його суспільство втрачає людей і гроші заради якихось сотні кілометрів. Володимир Зеленський, президент України.
5: Російський військовий гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір Польщі. Це сталося об 11-й годині дня неподалік міста Бранево. Вертоліт залетів із Калінінградської області і подолав близько 300 метрів вглиб країни. Рух повітряного судна від початку відстежували польські радіолокаційні системи. Через порушення кордону в повітря негайно підняли винищувачі, а наземні сили та засоби ППО перевели у стан готовності. У командуванні наголосили, що характер цього інциденту свідчить про чергову спробу Росії перевірити готовність польської системи протиповітряної оборони. Олександра Мосієнка долучу до бесіди. Це військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Здравствуйте, пане Олександре.
7: Вітаю вас.
5: Очевидно, що амбіції Росії випробовувати і далі країни НАТО, вони нікуди не зникали і нікуди не зникнуть. Очевидно, що інцидент з гелікоптером далеко не перший і не останній. А що далі буде? Це буде, знаєте, таке повзуче тестування 300 метрів, 350, 500, були дрони, тепер от вам, будь ласка, Мі-8. Невже ніхто не наважиться бути таким, як свого часу наважилася і насмілилася Анкара?
7: Ну, по-перше, справа в тому, що Росія вже веде війну проти європейських країн і проти країн НАТО. Вони ведуть її в прикований спосіб, але вони її ведуть. Можна тільки на статистику подивитися оборонного відомства Британії, яку вони опублікували, що підозрілих, скажімо так, інцидентів біля військових об'єктів або об'єктів, пов'язаних з військовим виробництвом озброєнь на території Британії – було порядка 100 в 2024 році, 240 в 2025 і 360 в 2026, і рік ще не закінчився. Тобто це і намагання стеження, це і намагання проводити розвідку, це і намагання вчиняти диверсії. І таких об'єктах на території Європи об'єктів багато. Ну, скажімо так, кульмінацією став інцидент з дроном в Лейпцигу, коли німецька влада не стала мовчати і, зрештою, опублікувала. Вони вийшли з публічною заявою для медіа і сказали про те, що Росія стоїть за намаганням чинити теракт в аеропорту Лейпцига. Нагадаю, що буквально минулого тижня Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки опублікувало звіт, де вони чітко кажуть про те, що Росія і Путін фактично вербує вбивць, російські спецслужби вербують людей, які готові на території країн Європи і США вчиняти диверсії, там саботаж і так далі. Особливо в полі зору у Росії Німеччина, країни Північної Європи, Польща, Нідерланди, тобто всі ті країни, які активно виробляють озброєння на допомогу Україні або декларують наміри це зробити. І біля цих об'єктів досить часто відбуваються терористичні акти, відбуваються

0: повністю не покриваються, але ми будемо працювати, щоб їх покрити. Непокрита потреба бюджетна складає 32,6 мільярда доларів США на сьогоднішній момент. І ми працюємо з партнерами, зустрічі проводимо, активно ведемо перемовини, щоб закрити цю потребу на 27 рік.
1: Якщо ми говоримо про бюджет оборонний або бюджет для військових, майже 5 трильйонів, давайте так округлимо. Якщо буде потреба більше грошей, війна так вимагатиме, чи маєте резерв, чи знов будемо переглядати бюджет, чи будемо просити партнерів? Так, ми пам'ятаємо, що на початку війни була позиція ні копійки на оборону, і пам'ятаємо про кредит з російських грошей від Європейського Союзу, з якого таки на оборону йде.
0: Звичайно, те, що я сказав на початку, ми подали збалансований бюджет, але цей бюджет не в повній мірі задовольняє потребу сектору безпеки і оборони. Їх потреби величезні, війна продовжується, війна технологічна, війна потребує швидких рішень і асиметричних відповідей на атаки і агресію Російської Федерації. Тому, звичайно, ключовий фактор нашої стійкості – це робота з партнерами. Ми, на жаль, не можемо розраховувати, що наш бізнес, який також потерпає від обстрілів, зможе забезпечити податками ті потреби, які є в Міністерстві оборони. Тому це перше і основне – робота з партнерами. А для цього нам також потрібно виконувати взяті зобов'язання в частині різних програм. Це і Міжнародний валютний фонд, це і європейські програми, які приносять нам фінансування.
1: Якщо сумувати всю міжнародну допомогу, яка артикульована і гарантована, то який розрив залишається станом на зараз, якщо зібрати і те, що нам дає МВФ, і європейські партнери, і інші дво- і тристоронні опції, які ми маємо? Яким залишається цей геп?
0: На сьогоднішній момент у нас з 52,6 мільярдів доларів зовнішньої потреби фінансування покритими є лише 20, близько 20, 32,6 не покриті. Але я хочу підкреслити, що ми не, знову ж таки, не в повній мірі закриваємо оборонну потребу. Це теж маємо на увазі, і ми активно це проговорюємо з нашими партнерами, що ця потреба, звичайно, 32,6 не покрита. З неї маємо почати, але це теж маємо враховувати, що військова потреба ще більша.
1: Ви сказали доволі непопулярну річ і попередили, що не виключаєте затримок соціальних виплат. Ви говорили про те, що з огляду на бюджетну ситуацію, з огляду на фінансову ситуацію, держава вже змушена обмежувати деякі видатки. Ми знаємо, інформовані про зупинку капітальних видатків та про призупинку. Як виглядає ситуація на зараз? Наскільки високим є ризик затримок пенсій і зарплат бюджетникам до кінця цього року або інших соціальних виплат? І будьмо об'єктивними, до чого маємо бути готовими в 27-му?
0: Немає на сьогоднішній момент ризику затримок соціальних платежів. Це пріоритетні видатки. Соціальні і військові видатки в нас йдуть в першу чергу. Гуманітарний блок також, це зарплата вчителів, медиків. Тобто по цим питанням ми в першу чергу будемо знаходити рішення і закривати ці видатки. Тому тут немає в нас ризиків щодо того, що щось станеться. Ми працюємо на того, щоб нічого не сталося. Але, звичайно, є певні проблеми з ліквідністю, пов'язані з невиконанням певних наших зобов'язань або відсутністю вчасного виконання зобов'язань. І ми активно зараз працюємо з парламентарями, щоб надолужити згаяне на найближчій сесії. Я сподіваюся, будуть прийняті всі ті закони, які дозволять нам отримати міжнародне фінансування. Тому немає трагедії. Ми частково відклали платежі на кінець року, частково платежі затримуються, але я сподіваюся, що і бізнес, і громадяни, які відчули на собі ці затримки, з розумінням поставляться, тому що, знову ж таки, підкреслю, ми в повній мірі забезпечуємо наші пріоритети. Пенсії, соціальні виплати здійснюються так, як вони мають бути здійснені, і ми не бачимо поки що ризиків, що це може бути інакше.
1: Більше 130 мільярдів гривень доходу бюджету, який

0: планується на 27-й рік, вони залежать від рішень, які має ухвалити парламент. Ви вже почали про це говорити. З огляду на ситуацію, в яку потрапив, зокрема, і бізнес. Я окремо виділю і аграріїв, яким будуть передбачені, очевидно, принаймні про це іде мова зараз, суми для підтримки, і бізнесу, яким теж потрібно би підтримка в вигляді преференцій або асигнувань. Це вирішить уряд разом з парламентарями і з експертними комісіями. Проте, якщо без цих змін, які вже внесені в парламент, дискутабельні, конфронтаційні, суперечливі, як завгодно можете називати, чи означає, якщо депутати не проголосують, чи означає це, що доведеться ще раз перерізати, переглядати, переплановувати бюджет 2027?
1: Я сподіваюся, що нам не прийдеться переплановувати бюджет. Я сподіваюся, що ті всі зобов'язання, які ми маємо виконати, будуть виконані вчасно. І президент, і уряд максимально працює з парламентом для того, щоб забезпечити виконання всіх зобов'язань. Тому ми налаштовані на конструктивну співпрацю з парламентарями. Так, є дискусійні проекти законів, які викликають, скажімо так, непорозуміння або додаткові потребують консультацій з нашого боку. Ми готові долучитися і ще прокомунікувати з усіма групами і парламентськими фракціями, тому що ми сподіваємося, що як мінімум євроінтеграційні закони мають бути проголосовані, і ті закони, які під які досить суттєві йдуть макрофінансова підтримка. Зокрема, в частині оподаткування малих посилок і інших заходів, які ми також збираємося проговорювати з парламентарями.
0: Для кого? Для громадян, бізнесу? Для кого саме можливе підвищення податків?
1: Йде мова про підвищення податків для платформ, які реалізують через імпортні товари, товари в Україну.
0: Йдеться про ці посилки, маркетплейси, так?
1: Так, йде мова про маркетплейси. Здебільшого ці маркетплейси країн, які, можливо, не дружні кроки роблять по відношенню до України, вони на сьогоднішній момент, треба говорити відверто, мають пільгу з ПДВ. І ці маркетплейси мають пільгу, і відповідно наші вітчизняні виробники не конкурентні порівняно з тими виробниками, які реалізують свій товар через маркетплейси. У нас сальдо негативне торгівлі за час війни зросло з мінус 2 мільярдів доларів США до 74 мільярдів доларів США. Тому треба зважати на те, в яких реаліях ми перебуваємо, і звичайно, ми вбачаємо за необхідне, і враховуючи, що під ці рішення підв'язані суттєві обсяги коштів, що ці рішення знайдуть перлинку в парламенті.
0: Я ще раз поточню питання. Пан міністр дипломатично, а я зазначу, що йдеться про китайські маркетплейси, і це посилки до 150 євро, які зараз не оподатковуються, і відповідно йдеться про підтримку китайського виробника, який, зокрема, підтримує Росію. Логіка така. В Україні чи передбачені на 27-й рік підвищення, чи взагалі обговорюється, і в яких категоріях підвищення податків для бізнесу чи для громадян?
1: Більше окремих рішень немає. В нас є зараз пакет пропозицій про запровадження директив Європейського Союзу, так звані директиви АТАТ, які передбачають, скажімо так, нові правила регулювання роботи транснаціональних корпорацій. Вони не стосуватимуться, звичайно, громадян, вони стосуватимуться бізнесу, який має представництво за кордоном і який за допомогою неузгодженості законодавства здійснює ухилення від сплати податків в законний, звичайно, спосіб. Тому це питання також буде окремо дискутуватися. Ми готуємо пакети відповідних законів найближчим часом. Так звана директива Anti-Tax Avoidance Directive Європейського Союзу, яку ми маємо імплементувати як частину наших європейських зобов'язань.
0: Пане Сергію, вам спасибі. Міністр фінансів України Сергій Марченко говорили, звісно, про гроші на 27-й рік і про те, як і за якими правилами будемо жити. Очевидно, що розрив великий, очевидно, що без міжнародних партнерів його не покриємо, і очевидно, що доведеться іти на непопулярні рішення. Хай би як вони нам подобались чи не подобались, але даруйте, Росія сама по собі нікуди не зникне. Україна та Угорщина вперше спільно перевірили школи на Закарпатті, де навчаються діти угорської громади. Три моніторингові групи відвідали 11 навчальних закладів, перевіряли умови навчання, як там дотримуються права дітей і рівень знання української мови. У школах переважно навчаються діти угорською, але так само вчають українську та англійську. Представники України та Угорщини поспілкувалися з учнями та вчителями і говорили про результати цієї перевірки. Наша сторона запропонувала вести такий самий моніторинговий візит в Угорщині, аби оцінити умови і там, для українських дітей. Дмитра Лубінця запрошу до бесіди. Це уповноважена Верховної Ради України з прав людини. Пане Дмитре, здрастуйте. Як чуєте?
2: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна. Чую вас чудово.
0: Пане Дмитре, давайте скоро. Спершу з цієї теми, а далі хочу її трохи розширити. Якщо ми говоримо про те, що 11 закладів перевірили, що конкретно зафіксувала угорська сторона? І чи були виявлені порушення прав угорської громади? От чи ті проблеми, які артикулює доволі часто у вигляді претензій до України, зауважень до України протягом останніх років Угорщина?
2: Ну, от протягом двох днів, якими ми здійснювали ці моніторингові візити, вчора, сьогодні ми працювали, жодного порушення прав угорської національної спільноти в нашій присутності не було зафіксовано. Я на цьому хотів окремо зупинитись, і в тому числі я проінформував свого угорського колегу, що в 26-му році я жодного звернення чи скарги від представників чи представниць угорської національної спільноти не отримав. Ми спілкувалися з дітьми. Для нас було дуже важливо побачити, як організований освітній процес. 92 школи на Закарпатті, де використовується в освітньому процесі угорська мова. Ми відвідали там 11, але ці 11 закладів саме обрала угорська сторона. Тобто я їм сказав, будь ласка, будь-який заклад, ми готові з вами їхати. Ми спілкувалися з вчителями, окремо спілкувалися з дітьми, причому ми проходили з класу в клас, починаючи з маленьких дітей, закінчуючи випускними класами. Основне питання, яке я задавав українською мовою, як дітям навчатись в цьому закладі, чи є у них всі можливості для саморозвитку. Я інколи переходив на англійську мову, діти відповідали як українською, так і англійською. Мій угорський колега переходив на угорську мову, і діти так само вільно відповідали йому угорською мовою. Більше того, він окремо задавав запитання, чи дозволяють вам використовувати угорську мову на перервах. Чи можете ви використовувати угорську мову там поза класним спілкуванням? Жодної скарги ми не отримали від жодної дитини. Тому, на мій погляд, за ці два дні ми показали угорському колезі, що Україна побудувала, на мій погляд, найкращий приклад захисту прав національних спільнот. Функціонування шкіл відбувається за рахунок державного бюджету України та місцевих бюджетів. Друк підручників, книжки, оплата праці працівникам шкіл, дитячих закладів. Все це відбувається за наш рахунок. Були найкращі приклади, коли було і співфінансування, наприклад, на ремонтні роботи, на матеріально-технічне оснащення шкіл з боку угорського уряду. І ми за це окремо дякували. І я вважаю, що ми переконались вдвох, два омбудсмани двох країн, що, на мій погляд, жодної проблеми не існує, але, на жаль, в чергове ми бачимо такі політичні заяви, скажімо так, які, на мій погляд, не мають нічого спільного з реальністю.
0: Така, власне, як Імре Югас відреагував, це ваш візаві, як він відреагував на пропозицію зробити такий собі моніторинговий візит в Угорщину для того, щоб протестувати, як там, українським дітям?
2: Позитивно. Один з наших результатів нашої діяльності, по-перше, це його другий візит. Він вперше приїхав в липні цього року на Закарпаття, на моє запрошення. Після цього я відвідав Угорщину. Ми там підписали меморандум про співпрацю. Ми створили постійно діючу робочу групу, по три співробітника з кожної інституції, включаючи омбудсманів, плюс по два наших заступника. І от перший спільний моніторинговий візит ми зробили в Україну. Ми пишемо разом звіт за результатами наших спільних моніторинг візитів і плануємо вже мій візит в Угорщину. Я завжди підкреслюю, що такий же самий принцип захисту прав угорської національної спільноти в Україні ми повинні промоніторити, як Угорщина захищає українську національну спільноту в Угорщині.
0: Пане Дмитре, ще маю два питання, тому давайте спробуємо вкластися в ефірний час обмежені. Наскільки реально, що результат цього моніторингу, він стане документом, документальною відповіддю на політичні заяви Будапешта? Тобто чітко розділити реальні проблеми і політичні маніпуляції, які раз по раз використовуються як аргумент в тому, щоб зупинити фінансування, сповільнити рух в Євросоюз або що?
2: Так, основне, на жаль, для нас всіх, що Угорщина блокує наш євроінтеграційний процес. І от саме моя позиція і моя пропозиція до угорського колеги стосувалась, давайте перейдемо до обговорення конкретних проблемних питань. Якщо вони є, давайте їх зафіксуємо, давайте разом працювати над виявленням і пошуком спільних рішень, і давайте їх імплементувати. Я щиро переконаний, що просто обмін політичними заявами шкодить обом країнам. У нас немає якихось, на мій погляд, серйозних суперечок. У нас є один ворог спільний, Російська Федерація, і нам треба зараз один одного підтримувати. Тому от якраз практичні кроки, які я започаткував з угорським колегою, на мій погляд, і повинні призвести до того, що ми будемо мати документальне підтвердження, що у нас немає серйозних проблем, а якщо вони є, ми готові так само документально їх вирішувати.
0: Пане Дмитре, важливе питання. Ви запропонували сьогодні Міністерству освіти і науки створити єдиний порядок вступу до закладів вищої освіти тих дітей, які і не тільки дітей, вступників з тимчасово окупованих територій. Тема однозначно важлива. Що Росія робить? Вона висмикує наших і створює умови для того, щоб вони навчалися в російських закладах, чого завгодно. Як ви бачите механізм і чи відповів вам щось МОН?
2: Ми зараз готуємо мою зустріч з міністром освіти і науки. У нас відбувалися робочі комунікації. Я високо оцінюю зараз перші кроки. Принаймні, міністр дуже швидко опрацьовує рекомендації від мене, беруть їх в роботу. І я вважаю, що Україна зацікавлена максимально щодо повернення нашої молоді з тимчасово окупованої території України, створивши максимально комфортні умови для вступу наших дітей, абітурієнтів СТОТ. Це окрема програма інформування. Друге, це програма підтримки перехідного періоду на початках. Ми розуміємо, що освітній процес на ТОТ виключно російською мовою. В Україні він українською мовою, тому нам треба дітям дати оцей перехідний період на довчання, скажімо так, української мови. І третє, щоб були програми грантові, щоб діти розуміли, що у них є можливість отримати місце, де вони будуть проживати в гуртожитках, і елементарна стипендія достатня для того, щоб проживати там місяць в Україні, з місяця в місяць. Тому, на мій погляд, це повинно призвести до того, що кількість абітурієнтів СТОТ кардинально виросте. Я тут переконаний, що нам треба робити все, щоб українці СТОТ приїжджали на територію, яку контролює український уряд, а не робити додаткових зусиль, щоб привозити іноземців. Скажімо так, отут якраз може бути у нас порівняння. Краще українці для України, ніж іноземці для нашої держави.
0: Ставлю три крапки. Принагідно вас запрошую за результатами вашої бесіди, бо очевидно, що нам потрібно повертати наших, хай би як, хай би будь-яким способом, але ніхто не є в гостях в будь-якому регіоні своєї країни. І ми маємо створити для цих людей, незалежно від віку і незалежно від обставин, в яких вони вимушені опинитися, були умови, щоб вони почувалися в Україні своїми, а не претендували на те, що їм пропонує Росія. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, був гостем цієї частини нашого ефіру. Дякую.
2: Дякую.
0: 247 бойових зіткнення на фронті минулої доби. Російські війська завдали ракетного та 87 авіаційних ударів. Скинули 309 керованих авіабомб. Найбільше українські військові атак відбили на Костянтинівському напрямку. Їх було 25, 23 на Покровському, Південно-Слобожанський – 14 штурмів. Ще 3 атаки на Лиманському, 4 на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Придніпровському напрямку російські війська наступальних дій не проводили, звітує наш генштаб. Павло Дрогаль долучається, це речник 30-го корпусу морської піхоти. Павле, рада вітати. Бачу вас, це означає, що наш ефір точно мене не марно, бо у вас зараз з'явиться QR-код, а у мене з'явиться привід сказати нашим прекрасним людям. Дорогі люди, якщо ви прокинулись сьогодні, то у вас класний привід задонатити. Дорогі люди, якщо ви пережили цю атаку на столицю, у вас ще класніший привід задонатити. Дорогі люди, які не знають, що таке повітряна атака сьогодні, ну, ви розумієте, множимо на три. Павле, на що збираємо?
3: Наразі ми зараз збираємо на ремонт автівки для підрозділу морської піхоти на нашому напрямку. Нас забезпечують насправді автівками, але справа в тому, що інтенсивність бойових дій і ті ресурси, які задіює ворог саме на нашому напрямку, вони дійсно величезні. Тому автівки для нас відіграють дуже велику роль. Це і логістика, це евакуація, це перевезення озброєння, це перевезення обладнання і інших речей. Автівки дуже потрібні, тому просимо долучитися до збору.
0: Дивіться, я поясню дуже-дуже просто. Той момент, коли 12 кілометрів доводиться топати пішки для того, щоб потім повоювати, я розповідаю цілком реальну історію. А потім будь-яка ротація – це спецоперація? Ну, серйозно. Друзі, ми тут таксі викликаємо на 5 кілометрів, а там 12 кілометрів до позиції. Дуже хочеться, щоб нашим було хоча б трошки захищати легше нас, не когось іншого. Павле, я закцентую на тому, що третю добу поспіль Генштаб звітує про те, що немає штурмових дій противника на Придніпровському напрямку. Чим ви пояснюєте цю паузу? Росіяни відмовилися від спроб активізовуватися, вони закінчилися, вони через Дніпро не хочуть іти. Чи накопичують сили і шукають іншу модель для того, щоб не давати спокою?
3: Ну, я думаю, не дуже правильно говорити про якусь оперативну паузу чи призупинку активності ворога саме на нашому напрямку. Ворог не зменшить своєї активності, він дуже активний. Вони так само продовжують висуватися в дельту Дніпра, в острівну зону і закріплюватися там. Лише за минулу добу ми знищили дві подібних групи та малий безекіпажний катер. Тобто активність ворога тут не знижена. Вони все так само намагаються в острівну зону висуватися. Інша справа – та, що ми вчасно виявляємо подібні групи ворога на різних засобах і ефективно нівелюємо їх спроби висадитись чи закріпитися саме на островах.
0: Дорогі друзі, QR-код звітує про те, що ми з вами розпочали з нуля, вже зібрали більше 11 тисяч гривень. Дякую, що ви мене чуєте. Знаєте, моє найбільше бажання сваритися з військовими, ну ті, які зараз військові, і коли вони повернуться додому. Ну, правда, я хочу з вами сваритися. Я хочу сваритися з тими, хто зараз мене захищає. Ще раз і ще раз, за чергу за кавою, чи за останнім тістечком, за куплений квиток в кіно, або поступатися, чи не поступатися місцем. Питати, чи можна присісти поруч, або ну, сигналити один одному на дорогах. В автівках. Хай буде ця автівка, якщо, звісно, доживе. Бо вік автівок на фронтах сильно недовгий. Ви ж теж хочете, щоб всі ваші повернулись, правда? Ну, бо не наших там немає. Докидайте грошей, не шкода точно. Нам, на наших, не шкода. Павле, ви напередодні сказали доволі показову річ в одному з інтерв'ю, що російська артсистема, яка виходить на позиції на вашому напрямку, живе 2-3 дні. Це ваша заслуга, ви їх вибиваєте і щелкаєте регулярно. Я скоро вас буду запитувати, як ви провели вересень, і запитувати про звіт. А за рахунок чого настільки вам вдалося скоротити тривалість застосування артсистем росіян?
3: Дійсно, у нас тут відбувається така ситуація, що кількість артобстрілів зменшена. Це саме завдяки роботі підрозділу морської піхоти. Відбувається це завдяки злагодженій роботі і постійній взаємодії наших підрозділів, таких як аеророзвідка, підрозділів, які проводять контрбатарейні заходи, а також підрозділів, які безпосередньо займаються ураженням цілей. Тобто, коли гармата починає працювати на нашому напрямку, вона дуже швидко виявляється і по ній наноситься вогневе ураження. І гармата або знищується, або вона буде в стані пошкодження. Саме завдяки постійному моніторингу, злагодженій роботі підрозділів і постійній взаємодії між ними ця ситуація стала можливою.
0: Друга людина, яка щойно поповнила банку на ремонт автомобілів на 9 гривень. Ви прекрасні. Так само прекрасні всі ті, хто докидають грошей, але щоразу, коли я бачу ось такі донати, я розумію, що все не дарма і маленьких внесків не буває. Внесків в нас і з вами, і в наше з вами завтра, розумієте. Ви, Павле, так само акцентуєте на тому, що головна проблема зараз для російських підрозділів рукотворна, вами створена, це логістика. За серпень ви знищили понад 600 одиниць російського автотранспорту. Наскільки далеко ви відсунули росіян, нормальну російську логістику від Дніпра?
3: Насправді, в вересні у нас теж є дуже серйозні успіхи саме по знищенню, по системному знищенню ворожої логістики на тимчасово окупованій території. За вересень ми знищили вже майже 500 одиниць автотранспорту, більше 30 одиниць РЛС та систем РЕП, знищили 14 човнів, знищили кілька одиниць броньованої техніки. Вчора була знищена система залпового вогню реактивна. Так само підрозділами 34-ї окремої бригади морської піхоти кілька днів тому була знищена ворожа майстерня, яка займалася саме безпілотними авіаційними комплексами. Зараз логістика ворога нормально не функціонує на глибину до 30 кілометрів. І навіть не більшу глибину своєї оборони їхня логістика дуже страждає, і вона методично знищується нашими підрозділами. Ворожа логістика зараз на тимчасово окупованій території максимально ускладнена саме завдяки роботі морських піхотинців.
0: Зведу вам два запитання, які хотіла окремо ставити, про військову доцільність. По-перше, на тлі зниження активності безпосередньо бойової збільшилась терористична активність російських військових, росіян на цивільні міста регіону. А по-друге, острови і прибережна смуга, вони залишаються фактично кілзонами. Яке військове значення має контроль над цими островами? І чи ви бачите військовий сенс у тому, щоб обстрілювати і закидувати ракетами-бомбами цивільні населені пункти?
3: Те, що стосується саме острівної зони, яке вона має значення? Військове значення, вона має дуже важливе, це пряме значення, тому що вони не відмовились від своїх вологих мрій щодо захоплення Херсону чи повторного захоплення Херсону чи форсування річки Дніпра, тому вони намагаються здійснювати спроби накопичення в острівній зоні для того, щоб прямо погрожувати правому берегу, а також створювати якісь передумови для потенційного форсування річки Дніпра і захоплення правого берега. Інша справа, що у них це не виходить, тому що ми маємо розуміти щодо географії саме нашого напрямку. Це не просто річка Дніпро, це дельта річки Дніпра, це острівна зона, це протоки Дніпра. Тобто тут дуже велика кількість островів. І тому, якщо противник навіть буде намагатися форсувати річку просто з лівого берега, їм доведеться це робити у нас на очах, їм доведеться витратити величезні ресурси, застосувати велику кількість засобів. І в умовах сучасної війни поле бою фактично прозоре. Ми це будемо бачити. І форсувати річку Дніпро з лівого берега фактично нереально. Тому вони намагаються накопичуватись на цих островах, намагаються висуватися, але їхні спроби фактично всі нівельовані нашими захисниками. Доцільності в їхніх обстрілах саме критичної інфраструктури, цивільного сектору, просто багатоквартирних будинків, громадського транспорту, обстрілюючи який в Херсоні, вони називають його транспортом подвійного призначення, доцільності немає жодної. Тобто обстріли цивільного сектору ніяк не впливають на успішність нашої оборони. Але противник, не маючи ніяких успіхів, намагається залякати цивільне населення, викликати панічні настрої, дестабілізувати ситуацію взагалом. Тобто така ниця тактика, російська тактика ведення війни. Вони її застосовують тут, вони її застосовують і на інших напрямках.
0: Накопичуватися продовжують гроші на банці. 91 тисяча гривень вже на рахунку. Кидайте ще, бо ремонти самі себе не роблять. Ви самі знаєте, скільки що нині вартує, і дешевшим, очевидно, не буде. Дорожче має стати для росіян будь-яка спроба атакувати нас. Ми зараз багато говоримо, що дрони зробили Дніпро надзвичайно складною перешкодою для форсування, але технології швидко розвиваються і змінюються, збільшується дальність FPV, з'являються ретранслятори, оптоволокно, наземні роботизовані системи, що завгодно. Що потенційно може дозволити противнику знову всерйоз взятися за спроби форсування? Масове придушення наших безпілотників, удар по пунктах управління, ну що, як ви це собі бачите і що можемо з цим зробити?
3: Так, насправді технології дуже змінили і змінюють зараз систему ведення сучасного бою взагалі, і форсування річки Дніпра вони також суттєво ускладнили і фактично зараз зробили це неможливим. Технології удосконалюються не лише у нас, ворог, на жаль, вчиться, ворог сильний, ми маємо це враховувати. У нас технології удосконалюються в режимі нон-стоп, розвиваються і системи радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, з'являються нові засоби і способи протидії, удосконалюється серйозно, удосконалюється постійно система ППО, яка прикриває і Херсонщину, і Нікопольщину. Наразі у підрозділів, які протидіють нам, у ворожих підрозділів, немає тих сил і засобів, за яких вони могли б подумати хоча б про те, що для них можлива така операція, як форсування річки Дніпра. Тобто наразі це для них неможливо, а наше завдання, і ми робимо все для того, щоб у них навіть намірів таких не виникало. Зараз морська піхота дуже успішно обороняє саме наш напрямок.
0: Павле, вам спасибі. І перекажіть спасибі тим, хто поруч із вами. Немає українського інакшого слова, окрім дякую, спасибі, яке вмістило би все те, що ми відчуваємо. Є, звісно, банки, але вони точно не показники рівня нашої вдячності. 106 тисяч гривень на рахунку і нуль приводів, панове, зупинятися, кидати гроші на банку, бо нашим морпіхам потрібно ремонтувати машини. 107 тисяч. Чи маю я пояснювати, для чого морпіхам відремонтовані автомобілі? Якщо так, то кожному приватно готово пояснити. Павло Дрогаль, речник 30-го корпусу морської піхоти. Хоте з нами. Дякую. Ну, далі порція корисної інформації, новини і неодмінно повернемося у цю студію.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті УЗВЗМ. За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
5: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
6: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». З вами Людмила Добровольська. І далі ми розкажемо ось про що. Масовані дронові удари столиці. Мішень – залізничний вокзал.
8: Десь вибухів 5-6 було, і ось прилетіло, і змирилася
7: бузі. Ми покажемо наслідки обстрілів. Зустрічі, заяви, обіцянки. Україна – топ-тема саміту ООН. Про що домовилися уже? Репортажі і прямі включення з Нью-Йорка. Місто Катівня без зв'язку, ліків і їжі. Росіяни влаштовують голодомор і гуманітарну катастрофу у Херсонських Олешках. Ми знайшли тих, кому вдалося звідти вирватися. Що буде з ліками? Росіяни б'ють по фармацевтичних заводах і складах. Чи варто запасатися препаратами? У той час, як із високих трибун Генасамблеї ООН уже другий день поспіль лунають заклики до миру, росіяни ані на хвилину не припиняють свого терору. По Сумах вони ударили у день трьома кабами, атакували житловий сектор і цивільну інфраструктуру. Є поранені. А зранку накрили місто далекобійною артою, поціливши у два приватних будинки. Наслідки ви бачите. У одному зруйновані стіни, у іншого пошкоджений дах. Третій удар був по промзоні і четвертий по школі. Її дах пробитий наскрізь.
9: Дітей не було, бо це було дуже рано. Це було десь 7:14 ранку. Пошкоджена криша басейна. Там ніхто у нас не навчається. Спортивний корпус на даний момент він взагалі закритий, бо уроки проходять в змішаному форматі, або вдома дітки, або знаходяться в укритті.
7: Але головною ціллю росіян є Київ. Вони атакують столицю фактично безперервно і з невеликими паузами. Нові і нові хвилі реактивних дронів летять на нас уже добу. Станом на зараз постраждалих 43, загиблих двоє. Київ у вогні і диму. Вранці під ударами були заправки, склади, транспортна інфраструктура, зокрема залізниця, і важливі дата-центри. У столичному регіоні без інтернету близько 100 тисяч абонентів. Це дані Мінцифри. Увечері ворожий дрон упав біля виставкового центру «Парковий» у самісінькому середмісті. Біля залізничного вокзалу безпілотник поцілив бізнес-центр і будівлю ринку. Вона вигоріла ущент. Наслідки російського терору у столиці Василь Мамчук покаже зараз.
10: Ці кадри випадкові перехожі зняли за секунду до вибуху. Гучний свист реактивного двигуна, паніка та люди, які пригинаються, закривають голови руками і намагаються сховатися від уламків просто неба на вулиці. Це столична Солом'янка сьогодні, район залізничного вокзалу. Місце, точно знайоме багатьом українцям, тепер виглядає так. Росіяни почали тероризувати Київ з учорашнього вечора. Тривога за тривогою, дрони за дронами. Зранку ворог лише наростив темп. Кількома хвилями реактивних безпілотників вони били по цивільних кварталах. От над студентами будівельного університету пролітає дрон. Летить в район вокзалу. Перший потужний удар припав ось сюди. Пряме влучання російського реактивного безпілотника припало ось на ці офісні будівлі в районі залізничного вокзалу. Вибуховою хвилею понівечено декілька поверхів, а вікна повибивало навіть у сусідньому офісному приміщенні. Люди встигли спуститися в укриття, тож конкретно в бізнес-центрі обійшлося без жертв. Проте, на жаль, є один загиблий – чоловік, який просто перебував на вулиці біля будинку.
11: Почали служби з'їжджатися, поліція почала їздити тут. І пройшов хвилин 3-4-5, я не знаю скільки, відбувся повторний вибух. Прилітів вже було велике полум'я. Ну, після цього всі попадали на пол, на асфальт і полякалися всі. Ну, бачив, що тут була швидка допомога. Бачив, як вантажили постраждалих і бачив, що був один, на жаль, мертва людина.
10: Записати інтерв'ю до кінця нам так і не вдалося. Просто під час роботи на локації завили сирени тривоги. В місто знову полетіли дрони. Через високий ризик повторного прильоту поліція наказала всім негайно залишити майданчик і пройти до найближчого сховища.
12: Конкретно зараз якраз триває повітряна тривога. Поруч працюють мобільні групи. Якраз тільки що було чути. А ми поки якраз тут, біля місця прильоту. Тому, напевне, ми зараз будемо відходити кудись в бік, тому що поліція попросила нас відійти усіх, бо може бути повторний приліт. Тому ми поки ховаємося.
10: А вже буквально за кілька сотень метрів звідси ще одне згарище. Чергова хвиля безпілотників поцілила в будівлю колишнього ринку «Шайба», що розташований недалеко до залізничного вокзалу. Налякані люди прокидалися від вибухів, які не вщухали годинами.
13: Ми спали десь о 6 ранку, почули просто жахливий вибух, дуже гучний. І мені здалося, що це балістика якась, прям біля будинку прилетіла. Десь о 10-11 почалися знову масовані запуски дронів, почалися знову дуже сильні вибухи десь поруч, і вже потім прилетіло ось, на жаль, сюди. Десь вибухів 5-6 було, і ось прилетіло, і згоріла ця будівля.
10: Через масований обстріл затримувались поїзди. До вечора залізничний рух повністю відновили, а ще у частини міста зник інтернет, бо росіяни поцілили в об'єкти зв'язку. Василь Мамчук, Євген Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Отже, ліквідація наслідків російських ударів по столиці триває досі. Співчуття рідним загиблих і поранених киян висловив президент. Сам він зараз у Нью-Йорку на саміті ООН, тож удари московитів по українській столиці є дуже показовими. І саме вони – головний доказ того, що Кремль не бажає припиняти цю війну. Сьогодні в Америці очільник російського МЗС Сергій Лавров у закритому форматі провів переговори із держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. Про що вони говорили, невідомо, але можна припустити, що американці схиляють Москву до миру. Зрештою, як змусити Росію припинити агресію і допомогти Україні, і є однією із головних тем на полях саміту. Говорив про це і Володимир Зеленський, і на Кримській платформі, і під час двосторонніх зустрічей. Більше про другий день високої дипломатії вже готова розказати Ельвіна Сеїдбулаєва. Вона із нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка. Ельвіно, які заяви сьогодні вже пролунали, і яка атмосфера панує там? Ельвіно.
14: Вітаю, Людмила. Менш ніж на годину президент Зеленський виступатиме з головної трибуни Генасамблеї. У нього, як і вчора, так і сьогодні, щільний графік. Президент зустрівся з президентом Фінляндії Олександром Стубом, обговорили оборону, безпеку та підписали дрон-діл. А до цього під керівництвом Зеленського відбулася Кримська платформа, яка об'єднала десятки країн-партнерів України, а це понад 60 учасників, серед них 16 лідерів з усіх континентів. Вперше у саміті взяли участь Панама, Трінідад та Тобаго. Кількість учасників зростає, і це говорить про те, що є надія, що Росія відповідатиме за злочин. Відкрив Кримську платформу президент України Володимир Зеленський зазначив, що саме з Криму у 2014 році почалося те, що наслідки чого сьогодні відчувають весь світ, і Крим перебуває в центрі війни Путіна та криз, пов'язаних із бойовими діями в Чорному морі.
10: Ми хочемо, щоб Росія, яка розпочала цю війну, була притягнута до відповідальності за всі злочини на всіх окупованих територіях. Якби Росія не вкрала в нас Крим, і зерно, і інші добрива рухалися б так, як до початку цієї війни. Але Путін вирішив знехтувати всіма правилами. Україна готова забезпечити безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія також зробить реальні кроки до деескалації.
14: Зупинити путінський фашизм мирними та дипломатичними методами практично неможливо. Про це під час шостого саміту Кримської платформи заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Він наголосив, що стриманість у 2014-му та відсутність негайної військової допомоги у 2022-му лише спровокувала зростання масштабних репресій і кровопролиття. Джемілєв закликав міжнародних партнерів надати Україні достатні системи ППО та озброєння для звільнення всіх тимчасово окупованих територій.
15: Кордони Росії закінчаться там, де вони отримають по зубах. Ось цим зараз активно займається Україна, яка захищає не лише свою територію, але, по суті, і всю Європу. Але для якнайшвидшого звільнення усіх окупованих територій і закінчення війни, Україні необхідна суттєва підтримка. Насамперед, у вигляді поставок достатньої кількості протиповітряного озброєння для захисту нашого населення від цілодобових російських бомбардувань усієї території України.
14: Ці учасники висловили підтримку Україні та засудили репресії українців і кримських татар, які тимчасово, які живуть тимчасово в окупованому Криму, тривалися понад 12 років. Кримська платформа в рамках Генасамблеї ООН відбулася вже вдруге. Водночас у спільній заяві 51 країна-член ООН закликала негайно повернути з Росії в Україну незаконно утримуваних, примусово переміщених і депортованих, зокрема дітей і цивільних. А глава МЗС Свіга заявив, що Україна погодилася на повне та безумовне припинення вогню, і Україна закликає Росію нарешті зробити те саме. Ну, а ми чекаємо на виступ нашого президента з трибуни Генасамблеї ООН. Людмила?
16: Львіно, я дякую тобі. Львіна Саїдбулаєва із Нью-Йорка, де зараз триває 81-ша сесія Генасамблеї ООН. Ну і як я вже говорила, сьогодні другий день саміту, ну а топовою подією першого була зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Загалом вони говорили 40 хвилин віч на віч. Ще до цієї зустрічі Трамп дуже обнадійливо заявив, що війна в Україні може скінчитися швидше, аніж усі очікують. Чи є підстави для такого оптимізму? Більше про перемовини у Нью-Йорку наш Юрій Гула звідти розкаже.
17: На полях Генасамблеї у президента України заплановано понад два десятки зустрічей, але головну він провів напередодні ввечері з президентом Трампом. У закритому режимі розмовляли 40 хвилин. Говорили про шляхи завершення війни, ракети «Петріот» та навіть перспективи їх виробництва в Україні. Окремо зачепили питання, про яке напередодні дискутували телефоном. Українські далекобійні удари по російських НПЗ.
18: На думку Трампа, саме українські атаки по нафтопереробних потужностях і запасах пального на території РФ за вдали росіянам серйозного удару і навіть вплинули на світові ціни на дизель. Американський лідер кілька разів протягом тижня закликав Зеленського припинити удари по російській нафтопереробці. І за даними видання Axios, навіть персонально дзвонив йому. Та в Києві обрали протилежну тактику, адже мають свої карти у колоді. За вихідні Україна лише посилила атаки по російській енергетиці. Під удар потрапив, зокрема, московський НПЗ. Після атаки його робота фактично зупинилась. Зеленський підтвердив, Трамп справді говорив про дизель, але не вимагав від України припинити удари в односторонньому порядку.
19: Якщо вони не хочуть, щоб ми на їхні нафтопереробні потужності нападали, то хай вони не чіпають нашу енергосистему водопостачання. Ви не нападаєте на наше, ми тоді облишимо ваше. Ми готові на будь-який формат енергетичного перемир'я.
18: Та головне питання, як зупинити саму війну, Зеленський і Трамп говорили і особисто, і публічно з трибуни Генасамблеї. Під час свого виступу американський лідер знову позиціонував себе як світового миротворця, пообіцяв, що закінчить усі війни, і заінтригував заявою, що російсько-українську йому вдасться врегулювати значно швидше, ніж усім здається.
20: Поки інші говорили, я діяв. Поки інші говорили про мир, я домагався миру. Поки інші ігнорували загрози, я протистояв їм. Ми тісно співпрацюємо з лідерами Росії та України, і нам вдасться врегулювати війну в Україні швидше, ніж нам здається.
18: Якщо дипломатія не спрацює, Трамп обіцяє застосувати новий важіль тиску – закон Лінсі Грема про пекельні санкції проти Росії та покупців її енергоносіїв. Документ він підписав ще напередодні, а сьогодні заявив, якщо знадобиться, биться, то своїми новими повноваженнями він скористається наповну. І це послання не лише Москві. Серед головних покупців російських нафти і газу – Індія та Китай. Якраз зараз, уперше за 10 років, Трамп прийматиме Сі Цзіньпіна у Білому домі. І тема російських енергоносіїв та війни в Україні може опинитись на столі під час їхніх особистих переговорів. Тим паче Зеленський прямо просив американського президента залучити Китай до мирного процесу.
19: Це може мати значення. Сі має вплив на Путіна. Якщо ми всі хочемо покласти край цій війні, а не просто заявляти про необхідність закінчити цю війну, то ми всі маємо працювати над цим цілодобово заради людей.
18: Ще одним питанням переговорів між Зеленським і Трампом стала підготовка України до зими. Київ запросив у Вашингтона підтримки у посиленні протиповітряної оборони, зокрема 300 ракет для Петріот. Разом із цим Україна хоче отримати можливість самостійно виготовляти такі перехоплювачі у перспективі. Один із радників президента України навіть провів переговори з американською компанією Raytheon, і та готова до співпраці, але без політичного рішення із Вашингтона запустити таке виробництво в Україні не вийде. На Вашингтон Київ розраховує не лише в посиленні нашої ППО. Зеленський каже, саме Трамп може допомогти зібрати за одним столом президентів України, США та Росії. Він готовий до тристоронньої зустрічі в будь-який час і сподівається, що США таки знайдуть спосіб привести Москву до переговорів. Про мир наголошували і світові лідери у перший день Генасамблеї. Позицію щодо завершення війни озвучив турецький президент.
1: Туреччина щиро сподівається, що війна між Україною та Росією завершиться зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності України.
18: Європейські партнери теж запевнили, Україну не полишать. Еммануель Макрон заявив, коаліція охочих за жодних умов не відступить у підтримці Києва і готова забезпечувати мир та стабільність у Європі.
17: Уже сьогодні головна трибуна ООН буде саме за Україною. Президент Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї, говоритиме, як спільним тиском примусити Росію до миру. Питання війни винесли також на окремо засідання Радбезу ООН. На полях Генасамблеї проходить і саміт Кримської платформи, і низка двосторонніх зустрічей. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
16: Однією з тем цієї Генасамблеї ООН стала гуманітарна катастрофа в Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Україна вимагає організованої евакуації людей звідти. Росія зриває допомогу міжнародних організацій, які готові її надавати. Окупанти не пропускають туди ані місії, ані волонтерів і обстрілюють авто із гуманітаркою. А ситуація в Олешках критична. Росіяни влаштували там голодомор. Наша Людмила Гаврилюк знайшла людей, рідні яких зараз намагаються вижити в Олешках. Послухайте, що вони розповідають.
21: Майже жодного вцілілого будинку. На дорогах розтрощені цивільні автомобілі. Олешки – ще одне місто, яке росіяни знищують разом із його жителями.
22: Це важко збагнути, але у 21 столітті, в час, коли цивілізований світ живе своє краще життя, люди подорожують, відвідують концерти, щасливо живуть. В цей час, за сотні кілометрів від безпечної Європи, в українських Олешках пекло гуманітарної катастрофи. Звідти майже немає відео, вся інформація надходить уривками. Ми знайшли людей, рідні, які живуть в місті. З безпекових міркувань ми змінили ім'я та голос нашої героїні і свідомо не розголошуємо деталей, щоб не ідентифікувати людей.
21: Бо росіяни пильно стежать за містянами. І будь-яка інформація, передана на підконтрольну Україну, закінчується репресіями. Тож ми дали умовне ім'я нашій героїні Анна.
23: Приходили до знайомої, до нашої. Прийшли, стукають в калітку двоє військових. Вони переодягнені в цивільних, з автоматами. Вони під якимись, чи під алкоголем, чи під наркотиками. Стукають.
21: Олешки на Херсонщині – 25-тисячне місто. Край у мирний час відомий кавунами, помідорами та олешківськими пісками. Та все це росіяни знищили. Спершу угіддя затопили, підірвавши Каховську ГЕС. А тепер вирішили добити.
22: Місто майже півроку у повній блокаді. Росіяни не дають туди завозити необхідні продукти, речі і, головне, ліки.
21: Машини, які намагаються прорватися замінованими дорогами з найнеобхіднішим, росіяни атакують дронами.
23: Що люди виростили на городах, потім люди харчуються. Можливо, в когось якісь раніше там запаси були. Люди зараз міняються один з одним. В кого що лишки, скажімо так, є, і вони ото обмін роблять.
22: Фактично росіяни влаштовують голодомор. Як розповідає пані Анна, окупанти ходять по хатах і забирають у людей їжу, як колись у 33-му.
23: Мої родичі розповідають, що люди навіть портулак. У нас це називали жирна травка, воно така трава, яка ковром росте. А назва її Портулак. Люди навіть цю траву варять і їдять. У кого вже зовсім нема чого їсти.
21: У місті немає ні світла, ні тепла, ні зв'язку. Люди готують просто на вулиці на багаті. Критична ситуація з медициною.
23: Та ліків там, от коли я виїжджала, ну це було восени, прошлому році, да? То там уже ліки були просрочені, а зараз там взагалі практично нічого немає.
22: А коли люди намагаються знайти хоч якісь, бодай, ліки чи їжу, росіяни влаштовують на них полювання з дронів. Через небезпеку тіла загиблих навіть не забирають з вулиць.
23: Коли я ще там була, осінню того року, навіть я це бачила, як йшла туди до лікарні, і там просто валявся труп жінки, і собаки гризли руку, і ніхто його не забирав. І ми це все бачили, а зараз так, там тим паче, якщо труп якийсь буде, то там навіть люди зранку то побігли друг до друга.

0: вообще капец. Чиї хати по пальцям пересчитати можна.
1: І в цих розвалених будинках і досі живуть люди.
2: У місті і досі залишається майже 2000 містян. Переважно літні люди та маломобільні. Але є серед них і півсотні дітей. Загалом у всій Олешківській громаді й досі живуть майже 6000 людей.
1: Але це приблизні цифри. Через інформаційну блокаду точні дані встановити складно.
3: Люди живуть і переживають, в тому числі, за свої будинки, бо окупанти їх залякують, що якщо вони вийдуть, то будинок одразу буде націоналізований. Ну і тому люди і залишаються. Росіянам важливо, щоб там були люди, щоб наші туди не стріляли.
1: Виїхати з міста майже неможливо. Ті, хто наважується, йдуть десятки кілометрів пішки замінованою дорогою під постійною загрозою російських дронів. Цей шлях вже назвали дорогою смерті.
4: Ось що на днях група, мені говорили родичі, що група людей там із дітьми, дитину вивозили на коляски, то вони пішки пішли до ближайшого села, до Радинська, там десь приблизно кілометрів 25 до 25, ну приблизно. І вони пішки пішли на свій страх і ризик. Ну, кому повезде, то й дійде.
1: Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Під щоденними ударами кабів, артилерії і ударних дронів Дружківка московити буквально стирають її обстрілами. І попри це, у місті досі залишаються люди. Разом із волонтерами і капеланами їх евакуюють екіпажі поліції «Білий Янгол». І зараз це єдиний шлях – вирватися із-під вогню і вижити. Дарина Козар продовжить.
6: Понівечена війною Донеччина, Мар'їнка, Бахмут, Авдіївка. Від цих міст залишились хіба обгорілі скелети районів. Є міста, які тримаються попри щоденні обстріли. Це Дружківка, за якихось 15 кілометрів від фронту. Такий небезпечний шлях доводиться щоразу долати волонтерам. Дорогами, обтягнутими антидроновими сітками, Білі Янголи мчать на допомогу. Екіпажі поліцейських та волонтерів забирають одразу великі групи людей. Ті йдуть із тим, що встигли взяти. Протягом дня сюди у Дружківку може прилетіти до 10 кабів. І в таких важких умовах у місті досі залишаються люди. Переважно маломобільні та поранені. Діставатися до них рятівникам недалі важче.
7: Та куди у нього там п'ятки, ребята?
8: Вчора там на адреналіні прийшов сюди.
9: Ну так, да, обовки мої, він висить.
10: Що, носилки? Да. Да. Носилки ж?
9: Та ні, під руки.
7: Під руки, так.
11: Ти сам пройдеш? Или нет?
7: Вот, не спеши, пока нет.
11: Главное, придерживать, давай придерживать.
6: Ось так оперативно вантажать речі, допомагають людям сісти в евакуаційні авто і швидко рушають. З одного будинку вони їдуть до іншого. На дорозі дороги стоять спалені автівки, які доводиться об'їжджати. Білі Янголи забирають ще й кількох мешканців, які пішки вийшли з Олексіїво-Дружківки, селища на лінії фронту.
7: Вийшли пішком, хлопці дзвонили.
10: Я зрозумів, віщі давайте.
6: І знову відпрацьований алгоритм. Швидко вантажить речі, людей і натискають на газ. Адже у будь-яку хвилину по екіпажу може прилетіти. Білі Янголи ще мають сміливість і можливість приїжджати у Дружківку, цивільним краще не марнувати цей шанс і тікати. Дарина Козир, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: 5 днів поміж життям і смертю, між артприльотами і щоденним наглядом російських ждунів. Коли ворожий дрон пробив броню танка 41-ї бригади і перебив кабелі живлення, окупанти вже вважали його своєю здобиччю. Але під безперервними атаками українці із підручних матеріалів реанімували свою багатотонну машину. Як їм це вдалося і що було далі, розказали Ірині Антонюк.
12: Боюці з позивним «Дідусик» разом із побратимами працювали на цьому танку з закритої позиції. Машина була захована і навіть наполовину вкопана, але росіяни її помітили і відправили зграю дронів.
13: Вони не могли пробити захисний оцей нашу захисну споруду, каркас. То вони почали працювати, тоді включили артилерію. Артилерія знесла все вокруг танка і дерева, і захисні ці наші всі сітки.
12: Після масованої атаки дрон таки знайшов слабке місце танка.

0: Один дрон все-таки добрався і зробив таке пошкодження. Тут прям дирка є в корпусі, кумулятивним зарядом пройшло внутрь башні, перебило нам там провода, ці бронепровода, перебило трубки на повітря, які допомагають при запуску двигуна. І танк, відповідно, ми не змогли запустити, щоб її зразу вийти.
1: На підмогу екіпажу прийшло ще двоє побратимів, щоб якомога швидше завести танк.
2: Ми дуже тяжко йшли тими, до позиції, тому що там дуже було багато відкриток, ждунів.
1: Цей підбитий танк став пріоритетною ціллю для росіян. Вони розуміли, що його будуть намагатися відремонтувати.
2: Іменно ждун сидів на башні, на борту, саме одною ногою, а трьома лапами він стояв на землі вже.
3: Літали вони туди кожного дня, поки ми ремонтували, вони літали над ним, продивлялися. Ми чуємо, що підлітаємо, та й ховалися під дерева, під кущі. А потім, коли вже запустили двигатель, то моментально, швидко зібралися і отуди зробили когті. Якщо ми там залишилися, нас би знищили вместе з танком.
1: Ремонтували танк частково, аби тільки завівся та поїхав.
2: Ми теж рішення прийняли своє, якщо танк запускається, буквально 2 минути ми грузимося і ми не чекаємо ні дождя, ні вітру, нічого ніякої. Ми будемо вирушати, що Бог десь то буде. Доїдемо.
1: Щоб зрушити з місця цю багатотонну підбиту машину, екіпажу знадобилося 5 днів.
0: Звичайно, страшно. Розумієте, кожен день, коли знаходишся на позиції, як для мене, то це кожен день іменно і стрес, і страх, і молишся Богу, щоб цей день пройшов і ти зміг його пережити живим і неушкодженим.
1: Кермував танком боєць на псевдо Тихий, бо він найкраще з усіх знав дорогу.
2: Я добре знав дорогу. Я вперед сама. Стільки танк їхав, я з нього вижимав вже, щоб зберегти екіпаж і доставити танк на місце призначення.
1: А ще на вагу золота у бригаді люди, і воїни кличуть до себе нових бійців.
3: Побратимі дуже не вистачає. Дуже бажаємо здоров'я всім військовослужбовцям, в першу чергу. Хлопці, все зайче повертайтеся та приєднуйтесь 41 бригаду. Не пошкодуйте. Потрібні механіки, водителя, людей не вистачає, скажімо так.
1: 41-ша окрема механізована бригада за підтримки ДБР зараз тримає фронт на Куп'янському напрямку. Одному з найгарячіших. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що.
5: Російська сила у німецькій політиці. Чи загрожує Мерцу відставка? І як вплине на Київ політичний шторм з Берліна? Що буде з ліками? Росіяни б'ють по фармацевтичних заводах і складах. Чи варто запасатися препаратами? Коли ти водій маршрутки, але за покликом зірка.
6: Вона ніжна, квітка лілеї, і я хочу її everyday.
5: Гей! Як одеський шофер піднімає людям настрій і бажання жити після тривог і обстрілів.
4: Другий сезон українського наступу на Лиманському напрямку успішно завершений. ЗСУ провели черговий блискавичний етап спецоперації «Вівальді». Цього разу українці переграли ворога не тільки тактично, але і технологічно. Десантування наземних роботів-камікадзе буквально паралізувало 3 російські армії. А тотальна інформаційна тиша змусила окупантів брехати власному командуванню, поки ЗСУ просувалися уперед. Про унікальну стратегічну тактику, штурми російських позицій і про те, чому кремлівські генерали упіймалися у пастку власної брехні. Василь Мамчук розкаже зараз.
7: Другий акт операції «Вівальді» завершено. Третій армійський корпус відбив у ворога 40 квадратних кілометрів і взяв під контроль ключові оборонні рубежі противника. А загалом за обидва етапи деокуповані 125 квадратних кілометрів. Ціна на концерт «Вівальді» від «Трійки» для путінського війська дуже висока. Мінус 3 тисячі солдат та зірвані плани наступу одразу для трьох російських армій.
8: Першої танкової, 20-ї, 25-ї загальновійськових армій РФ. Населені пункти Шандриголово і Дирилове звільнені. Населений пункт Дробушево повністю під українським контролем.
7: Окрім стратегічного планування, Збройні сили України зробили ставку на нову тактику та зброю. Ось що розповідає генерал Андрій Білецький.
8: Штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БПЛА та НРК. Третій армійський корпус першим в світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК «Камікадзе» більше, ніж на 10 кілометрів в тил противника. Важливу роль в успіху операції відіграли підрозділи ППО та РЕБ, які змогли ефективно подавити БПЛА противника в небі.
7: Але закинути роботів у ворожий тил – це лише пів справи. Адже попри технологічні можливості, фінальну крапку все одно ставить піхота. Тут бійці «Трійки» замість лобових атак обходили ворожі укріплення через складний рельєф, а вже там важкі бої.
9: Ми використовували броньовані бойові машини. Зачистка в основному переважно проводилася пішим способом, піхотою, ну і звісно за допомогою ППЛА. Ворога там було достатньо велика кількість.
7: Та росіяни не витримали натиску. Через раптові удари з кількох напрямків одночасно в них почалася паніка.
9: Були випадки, коли ворог не розумів, де ми, де свої, де чужі, не розумів, куди стріляти. Були випадки, коли він просто деморалізований та від самої ситуації був вимушений просто полишати поле бою.
7: Військові аналітики зазначають, успіх другого етапу операції «Вівальді» фактично зняв загрозу оточення Краматорська і Слов'янська. А причина, чому росіяни, що називається, проспали цей удар – інформаційна тиша.
10: Цією інформаційною тишею була оповита ця операція «Вівальді», і Російська Федерація, російські війська втрачали свої позиції. Вони, очевидно, користувалися, маю на увазі російських командирів на місцях, вони, очевидно, користувалися цією інформаційною тишою для того, щоб не доповідати нагору. І сподіваючись на те, що їм вдасться ситуацію виправити самостійно.
7: Поки російські офіцери на місцях брехали Кремлю, щоб виграти час, українська армія перехопила ініціативу. Наступ сил оборони розвивається успішно саме завдяки абсолютній секретності. Але аналітики застерігають від передчасного оптимізму.
10: Кожен наступ любить тишу. Вона зараз називається успішна ця операція. Але робити висновки, я б не поспішав, через те, що просто пів справи лише зроблено, і давайте дочекаємо завершення четвертого сезону.
7: Попереду нові виклики та нові сезони цієї військової симфонії. Сили оборони довели, переграти ворога тактично і технологічно реально.
8: Другий сезон операції «Вівальді» завершено, але операція триває. Тому стежте за офіційними повідомленнями третього армійського корпусу.
7: Василь Мамчук, «Ми Україна», «Марафон. Єдині новини».
4: Біля військового аеродрому в Німеччині знайшли дрон із вибухівкою. Його уламки випадково побачив фермер у Нижній Саксонії, а за кілька метрів від них підозрілу речовину. Дрон лежав у важкодоступній місцевості приблизно за кілометр від авіабази і має схожу конструкцію із тим, який були знайшли в аеропорту Лейпцига на початку серпня. Ну і тепер німецькі правоохоронці перевіряють, чи пов'язаний цей випадок із спробою атаки на литовище. Ну а тим часом політичні хмари збираються над німецьким канцлером. На місцевих виборах у Мекленбурзі передній Померанії його партія потерпіла фіаско, віддавши перемогу ультраправій альтернативі для Німеччини, на яку робить ставку Москва. У Берліні картина інша, але і там провладний ХДС першості немає. То чи втримається Фрідріх Мерц у кріслі канцлера? І як результати внутрішньонімецьких виборів можуть позначитися на Україні? Анна Грішина продовжить.
11: У німецькій пресі опоненти канцлера Мерца вже називають кульгавою качкою. Однопартійці у кулуарах – контрпродуктивним. У нокдаун канцлера відправили результати виборів, які відбулися цього місяця у трьох федеральних землях, і встановили історичний антирекорд. У Мекленбурзі передні Померанії Християнсько-демократичний союз не здобув навіть прохідні до парламенту 5%, тоді як проросійська альтернатива для Німеччини набрала понад 38% голосів. У Берліні ж ХДС поступилася лівими. А два тижні тому з тріском ХДС програла у Саксонії-Анхальт, тій самій правій проросійській АДН. 43% проти 17%. І це не лише про цифри, а глибоку економічну кризу, яка поглинає Німеччину. І відображається щоденним зростанням цін на пальне. Мерц обіцяє ситуацію перевернути реформами.
12: Це ганьба для Німеччини. І я зроблю усе, що в моїх силах, щоб взяти ситуацію під контроль і переломити її.
11: На канцлера одночасно тиснуть й однопартійці, й опоненти, адже виборчий провал продемонстрував послаблення позицій ХДС та її лідера. Рейтинг партії зараз найнижчий за час існування – 17%, а особисто Мерца – лише 14%. Однак добровільно йти у відставку канцлер категорично відмовляється.
12: Реформи є протиотрутою від отрути авторитаризму. Те, що необхідно зробити зараз, потребує мужності, стійкості та терпіння. Я продемонструю ці якості як голова Християнсько-демократичного союзу і передусім як канцлер нашої країни.
13: Пане Мерц. Ви не зрозуміли посилу, який виборці Саксонії-Анхальт надіслали вам. Але це вже не має значення, адже ваш час і так сплив.
11: Альтернатива для Німеччини після недільного волевиявлення заявила, що, мовляв, замінила для країни ХДС як народну політсилу. За останній час справді рейтинг правопопулістської АДН стрімко зріс. Партія оперує проросійськими гаслами, наполягає на знятті санкцій з Росії, відновленні роботи північних газогонів та пропонує повністю зупинити підтримку України. І німці проголосували. Саме через тривалі помилки керуючої ХДС у внутрішній політиці – здебільшого в соціальній сфері. Однак зміна правлячої сили може боляче вдарити як по самій Німеччині, яка розпочала мілітаризацію вартістю у 1,5 трильйона євро, так і по Україні. Від перших днів російського вторгнення уряд на чолі з ХДС був одним з найбільших донорів фінансової і військової допомоги Києву. Тиск опонентів на керівну коаліцію або відставка канцлера можуть значно скоротити оборонні пакети підтримки. А сам Мерц є засновником ініціативи щодо надання Україні асоційованого членства в ЄС, яке б дозволило вже зараз долучити Київ до роботи в євроінституціях, не чекаючи повноцінного членства. Позначиться це і на переговорному процесі, тоді як Мерц відстоює вектор «нічого про Україну без України», АДН просувають мирну угоду на умовах Кремля. Видання «Політико» прогнозує відставку канцлера ще до Різдва. Однак просто усунути Мерца з посади ХДС не можуть, але здатні оголосити йому вотум недовіри. І одночасно абсолютною більшістю разом із союзниками по коаліції, соціал-демократами, обрати наступника. Тоді ХДС вдасться зберегти контроль над урядом і канцлерське крісло за собою. У партії натякають, задля цього готові пожертвувати Фрідріхом Мерцом. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
14: Свою нафтопереробку Росія не контролює. Її фактично паралізують удари українців. А відтак Путіну варто закінчувати цю війну. Так кілька днів тому заявив президент Сполучених Штатів. Але фактично одночасно він переконував Зеленського припинити бити по російських НПЗ. Мовляв, це призводить до дефіциту дизеля, адже Росія заборонила його експорт. Хоча насправді дефіцит дизелю виник насамперед у наслідок війни із Іраном. Більше про енергетичні перспективи Росії і про глобальну ситуацію з дизелем Євгенія Терещенко.
15: Росія атакує Україну ракетами і дронами. Україна відповідає ударами по самій основі російської економіки – нафтовій інфраструктурі.
16: О, Боже, це жахливо.
15: Це атака на московський нафтопереробний завод у Капотні – один із найбільших у РФ. А ще були удари по Куйбишевському НПЗ у Самарі. Це один із велетнів Роснефті.
10: Ох!
17: Да.
15: У вересні 3/6 найбільших НПЗ Росії, на які крім бензину припадає близько половини всього виробництва дизелю в країні, суттєво скоротили випуск або повністю зупинилися.
18: У такої другої по величині нафтової компанії, як Лукойл, повністю закрилися всі нафтопереробні потужності. На сьогоднішній момент в реальній дійсності загальний обсяг дизелю навіть менше, ніж потрібно для внутрішнього ринку.
15: А дизель Росії таки дуже потрібен. По-перше, диспаливо – це буквально кров фронту. Саме на ньому працює вся військова техніка, а ще ж логістика, підвезення провіанту, боєприпасів. По-друге, без дизеля і в цивільному житті ніяк. Так, його дефіцит немає таких ефектних ілюстрацій, як бензиновий, з кілометровими чергами до АЗС. Але саме на цьому паливі працюють аграрії і підприємства. А ще логістика.
18: За Уралом основний спосіб доставки від тих чи інших вантажів – це автомобільний транспорт. І саме дизель таким чином забезпечує доступність товарів першої необхідності, продовольства на віддалені суб'єкти федерації. Достатньо велика кількість залізничного транспорту Російської Федерації, залізнична тяга на дизель-електриці.
15: Тому Росія знову зупиняє експорт. Заборону на продаж диспалива за кордон планують продовжити. Але навіть це не вирішує проблеми.
19: Це для якої цілі вам такі об'єми-то?
20: У мене там велика бочка, 270 літрів алюмінію.
19: Копійтесь, да, виходить, бензин?
20: Я її заповню.
15: Тож країна-експортер, яка продавала 40% власного дизелю за кордон, почала його імпортувати. У серпні через морські порти в Росію завезли майже 500 000 тонн пального. Скуповують його де тільки можуть.
21: Білорусь, звісно. В Африці виробляють, Китай виробляє, Індія виробляє.
15: І біда з дизелем не лише в Росії, а й у світі. У США, за даними Управління енергетичної інформації, загальні запаси знизилися до 107 мільйонів барелів. Це найнижчий показник більш як за 40 років. Тож Дональд Трамп у своїй манері спробував знайти крайніх і спершу закликав Київ припинити удари по російській нафтопереробці. Щоправда, згодом заявив, це Москва не контролює ситуації, тому має припинити війну. Насправді ж підірвані НПЗ Федерації не головна причина глобального дефіциту дизелю. Світові поставки блокує Іран.
21: Звісно, основна причина, тобто на 90% це, звісно, Ормуз. Ормуз, через який теліпає за тепер Бабель-Мандебське протока, тобто, через нього там йшли 80%, а для деяких країн там більше енергоресурсів.
15: Бо Росія не була головним світовим експортером, а найбільша проблема зараз саме з постачанням. Виробництво ж дизелю працює. Головний постачальник диспалива у світі – США. До того ж, на заміну Росії на ринок виходять нові гравці.
22: Нігерія починає працювати на цьому ринку. Тобто там, якщо раніше вона поглинала російський дизель, тепер вона є експортером власного дизелю. Бачите, що зараз що змінюються зміни неймовірні в відносинах з Канадою відбувається, Гаяна підтягується і так далі.
15: Що ж до Росії, там інший клопіт. Через зупинку НПЗ потроху зупиняється і нафтовидобуток.
21: Тобто, якщо нафту не буде де переробляти, її всю треба буде експортувати. Да? А експорт в них, він санкційний. Або консервувати там скважини. Да? Це фінальне, взагалі-то, оце зниження видобутку. Це, я думаю, що це фінальна ціль. Взагалі санкційного тиску, і нашого дронового.
15: Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
14: Сьогодні під час масованого удару по Києву реактивними дронами росіяни поцілили фармацевтичний завод «Дарниця». І це цинічна стратегія ворога. Московити прицільно атакують фармацевтичні склади і логістичні центри. Ну а відтак у аптечних мережах виникають локальні перебої із окремими ліками. Ну а серед людей шириться тривога щодо ймовірного дефіциту. То, що насправді відбувається на фармринку? Чи варто запасатися медикаментами і чого чекати від цін на них? З'ясовувала Олександра Бабіхіна.
23: Росія цілеспрямовано б'є по фармацевтичних складах та логістиці. У вересні під російськими ударами на Київщині опинилося одразу кілька об'єктів, де зберігали та розподіляли ліки. Серед них – логістичний комплекс «Біокон». До атаки тут зберігалися запаси препаратів щонайменше на 3 місяці – від засобів проти кашлю до дорогих онкопрепаратів. Пошкоджені також ТЕВА, потужності великого фармдистриб'ютора «Оптіма Фарм» та логістичної компанії «Юніверсал Логістик». А на цих світлинах склад аптечної мережі «Доброго дня» до і після російського удару. Їх оприлюднив топ-менеджер компанії. На кадрах після – суцільне згарище та руїни. Паралельно фармацевти з різних регіонів публікують відео. Кажуть, люди почали активніше купувати ліки.
0: Ось це одне інтернет-замовлення. Я просто вже не знаю, як їх збирати.
1: Буквально тиждень тому збирала замовлення в такі крафтові пакети. Зараз же це виглядає, ну, якось отак от.
2: Чи скуповують масово ліки кияни? Чи стикнулася столиця з дефіцитом медикаментів? Щоб це перевірити, вирушаємо до аптек.
23: Це аптека на Хрещатику, просто біля станції метро. Люди заходять сюди постійно. Разом з тим шалених черг тут немає. Покупці беруть переважно те, що потрібно на зараз.
3: Може, якісь там є дефіцитні, але для мене ті, що я вживаю, вони є наявності.
23: У самій аптечній мережі кажуть, масових закупів медикаментів не помічають. Та попит на окремі товари справді зріс. Пояснюють, додається її сезонний фактор.
24: Починається сезон застуди, тому ми розуміємо, що саме на ці лікарські засоби підвищується попит. Звичайно, і збільшився попит на лікарські засоби для лікування хронічних захворювань, антибіотики. Але ситуація під контролем.
23: Утім, тут все одно перестраховуються, формують додаткові запаси.
24: Ми збільшили наші товарні залишки орієнтовно додатково на 10-20 днів, враховуючи наші операційні залишки на сьогодні і враховуючи попит кожної аптеки.
23: Та точкові перебої з окремими препаратами все ж виникають, переважно з імпортними або тими, що мають складну логістику. І з такою ситуацією покупці час від часу стикаються в різних аптеках.
25: Десь тиждень або навіть пару тижнів вже дефіцит трошки тих препаратів, які потрібні. Не купила те, що хотіла, але шукаємо.
23: А це аптека комунальної мережі. Великих черг тут теж немає. Люди час від часу заходять, переважно за інтернет-замовленнями.
26: Я під замовлення достаю. Ну, по інтернету можна достати. Через інтернет. Швидко, оперативно і дещо.
27: Буває таке, що додатково часу потрібно.
1: А що це за група препаратів?
27: Нестероїдне або антидепресант.
23: Завідувач цієї аптеки розповідає, кількість інтернет-замовлень останнім часом побільшала щонайменше втричі.
28: Пов'язую тим, що частина клієнтів переходять або повертаються. Люди, користуючись інструментами інтернет-замовлення попереднього, бронюють, ну і відповідно потім їдуть забирають.
23: При цьому тут визнають, окремих препаратів для лікування хронічних захворювань стало значно менше, а деякі й зовсім закінчилися. Коли ж вдасться поповнити запаси у самій аптеці, поки не знають.
28: Гормони щитовидної залози, деякі протигіпертонічні препарати. Ну, однозначно, не всі препарати з групи, деякі. В принципі, вони вимилися зараз з аптек, і тепер ми просто очікуємо нову партію.
23: В аптечній професійній асоціації фіксують, через удари по складах запаси в деяких мережах скоротилися до 2-3 тижнів. Перебої зачепили навіть окремі позиції з програми «Доступні ліки». Водночас фармринок вже змінює логістику, переконують експерти.
29: Потрібен час, щоб будь-які препарати доїхали з іншого складу до аптеки, яка, наприклад, розташовувалась поблизу знищених потужностей. Тут іде лік не на тижні, а на дні. Більшість препаратів мають достатню кількість замінників, як українського, так і іноземного виробництва.
23: При цьому людям із хронічними захворюваннями фахівці радять мати запас ліків.
29: Люди з хронічними захворюваннями повинні мати запас на 2-3 місяці лікарських засобів в незалежності від умов, для того, аби в умовах війни, коли відбувається переміщення людей всередині країни і за межі країни, переміщення лікарів, атаки на фармацевтичні потужності, не відбувалось переривання лікування.
2: А от скуповувати все підряд про запас не варто. Панічний попит може створювати додаткове навантаження на аптечні запаси. Що ж до цін на ліки, то вони будуть поступово зростати. І причина не лише в ударах по складах з медикаментами. Впливає також здорожчання пального, а відповідно логістики, тисне й інфляція. Олександра Бабігіна, Володимир Сидюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
14: Далі про водія одеської маршрутки, який, намагаючись бодай трошки відволікти своїх пасажирів від цілодобових тривог, вибухів і втрат, співає на рейсі пісень і пригощає людей солодощами. Наша Ольга Дунська вирішила розшукати пана Юрія, співочого водія.
4: Ось так під музику пасажири 220-ї одеської маршрутки майже щодня їздять по справах.
5: Тепер без тебе кожен день, як у вогні, подарувало синє небо очі ті.
4: За кермом Юрій Чемерис. Водієм працює все життя. Спочатку кермував вантажівками, але останні 25 років возить пасажирів на власному автобусі. За день проїжджає до 200 кілометрів.
6: Да, ця робота складна, ну тільки не для Юрія Івановича. Я обожнюю цю роботу. Я живу цим, понімаєте? Я не можу без людей. 25 років. В 7 годин я починаю, і десь о 9, такого 8, закінчую роботу. Нічого, це все добре. Для мене це чим більше, тим лучше. Чим більше в мене зарядки. Буває, що і вибухи рядом. Ну, стараємося, щоб пасажири цього не відчували.
4: Пан Юрій обожнює дорогою теревенити із пасажирами.
7: Завжди він в хорошому настрої, та й дуже співає. Він співає, і голос є, і мотив. На сьогоднішній день при такому тяжкому становищі він людей дуже піднімає як чоловік.
8: Дуже веселий, задіє, добре, так піднімає настрій.
4: Для дітей в салоні завжди є цукерки. А ще Юрій прийде на допомогу туристам. Пояснить, як краще дістатися пляжів.
6: Скажіть, будь ласка, тут не... Да? Да? Добре? Чує моє серденько, що треба вам. Добре, добре, будь ласка.
4: Водій розповідає, в його родині співали усі. Ще коли...
14: Ну і зараз ми переходимо на пряму трансляцію Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там починається виступ Володимира Зеленського.
9: Я не знаю жодного світового лідера, який би говорив інакше. Мабуть, немає за винятком одного. Шановне панство, майже вже 5 років російські генерали хотіли втілити в життя безумні плани Путіна захопити Донецьку область. Ось цього року, з січня по серпень, російська армія втратила 48 тисяч своїх вояків на бойовищен. Або вбитими або пораненими. Є країни з меншим населенням. 21 країна має менше населення, аніж кількість російських бойовиків, які загинули за цей час. І у нас є відеопідтвердження кожної втрати. Це не статистика, це про людей. У нас є архів відео, знятих з дронів, на яких видно тисячі і тисячі росіян, які втрачають своє життя в кілзонах. Безумство, але вони туди і далі йдуть, бо цього хоче Путін. Втративши стільки людей, Росія спромоглася цього року трохи менше тисячі квадратних кілометрів. А ми вже визволили велику частку. 17 мільйонів квадратних кілометрів – це площа Росії без української території. Додайте 1000 квадратних кілометрів. За це Путін платить двосама 48-ма життями за кожен квадратний кілометр. І при цьому він говорить, що він діє резонно і помірковано. Лідер Північної Кореї послав своїх солдатів, і вони так само зазнали великих втрат. Ви, може, бачили трансляцію з Пхеньяна, де віддавали шану вбитим північнокорейцям. Це теж безумство. Чому північнокорейці мають віддавати своє життя у війні проти України? Кім Чон Ун використовує їх валюту і отримує щось навзамін. Країни в Азії, мабуть, вже відзначили, що у Пхеньяна стали кращі балістичні ракети і дрони. Війну, яку вчасно не зупинили, не попередили і не покарали, поширюється і далі. Не так давно ми відіслали в Південну Корею двох північнокорейських полонених. Не так просто їх взяти у полон. Один з них, коли зрозумів, що його захоплять в полон, намагався себе вбити. Просто біль не дав йому закінчити свій план. Люди в Північній Кореї віддали свою свободу, право вибирати, і натомість запам'ятали, що мають вмирати, хоч би там що. Так вони ведуть війну. І ось така війна точиться вже 5 років. Ми знаємо, що не так давно Путін ще раз пообіцяв представникам американського президента, що він захопить таки Донецьку область України і сказав, що йому треба ще кілька місяців. Ну, можливо, 17-й чи 18-й раз за 5 років він робить такі обіцянки. Пару місяців і все. А потім він відсуває крайній строк. І цього разу він йому так само цього не вдасться. Він дав зрозуміти світу, що Донецької області йому мало. Йому треба Одеса, йому треба Харків, Дніпро, інші міста. Хтось у Кремлі навіть створив картинку вперед на Київ. Росіяни загрожують Молдові, Польщі, Балтійським державам, Росії. Нічого не варті суверенітети держав Північного Кавказу, люди в Сирії, в Африці так само дуже добре знають, що таке росіяни-вбивці. Хтось має сказати Путінові: годі, досить. Щось не дає йому визнати, що 17 мільйонів квадратних кілометрів російської території, визнаних в міжнародних кордонах РФ, йому досить. Ні, він весь час намагається придумати, скільки ще людей буде вбито за ще кілька кілометрів території чужої держави, натомість займатися проблемами своєї країни. Можемо ми його собі уявити без війни? І ця ідея війни, що він пропагується, поширюється, і всюди, де вона виникає, виникає біль, нестабільність, криза. Що вільніше діє Путін, то небезпечніше для всіх по всьому світі. Саме тому пацієнта нульового треба зупинити. Він не може поширювати цю болячку далі. Шановні пані і панове, торік я говорив, що ми живемо в світі, де зброя вирішує, хто виживає. Той, хто хоче вижити, повинен мати потужну зброю. Так само і Україна робить. І ми домоглися того, що гордість Росії і нафтогазова промисловість перестає бути такою гордістю, розвіюється як дим, але це не наша мета. Не бензин, не дизель, не фабрики. Наша ціль – це можливість Росії фінансувати цю війну, затягувати її, робити її ще більш руйнівною. Фінансова система Росії, виробництво російське має бути зупинене, якщо ми хочемо зупинити Путіна. І наші зброярі працюють над цим. І я вдячний всім, кожній державі, які стоять поруч України, поряд з Україною, допомагають нашому народові. Санкції, стратегії підтримки, спільне виробництво озброєнь – все важить багатого. Все допомагає нам міцнішати. Якщо хтось здає росіянам гроші завдяки торгівлі, він дає більше часу на війну. Саме тому наполягаємо на обмеженні торгівлі з агресорами. Багато з вас тут бачили не один раз, як зловживання правом вето в Радбезі ООН загрожує світові. Якщо у Росії є гроші, вона завжди каже ні, ні дипломатії. Кожне вето є реальною. Реальні можливості, які вони користують. Санкції проти олігархів, якщо не діють, дають Путінові більше часу для того, щоб він міг бідних людей відсилати в кілзони. Отож, доходи Росії мають бути цілею санкцій. Бюджетний дефіцит Росії зараз більший, ніж коли-небудь. Більшість російських регіонів вже збанкрутіли. Росія багато разів намагалася розгорнути атаки, і вони зазнали невдачі. Дронові атаки так завдають нам шкоди, але не зламають нас. Ми будуємо свою оборону, балістичні ракети і нові реактивні шахеди, іранські технології. Уявіть собі, спочатку цього року Росія використала понад 2100 різних, понад 950 були балістичними ракетами. За 8 місяців Росія використала 63 тисячі дронів проти України, і велика кількість з них була ракетними шахедами, дуже руйнівними, дуже небезпечними. Росія щогодини запускає реактивний шахет проти наших міст, проти нашої інфраструктури. Наші літаки 24 години на добу борються проти них. Росіяни намагаються ускладнити функціонування економіки, життя людей і забрати у дітей можливість навчатися в школах. Чи у ваших країнах, Боже борони, сталося щось таке? Чи зуміли б вистояти українські зброєві, використовують нові дрони, перехоплювачі протиракетних шахедів? І ми, звичайно, знайдемо рецепт боротьби з цими загрозами. Ми запускаємо антибалістичну програму «Фрея». Вже 10 країн приєдналося до цієї: Норвегія, Сполучене Королівство, Іспанія, Нідерланди та інші. Того тижня я запросив Польщу приєднатися, і ми ведемо зараз консультації ще з кількома урядами щодо можливості приєднання до Фреї. Ми готові відкрити двері будь-якій країні, яка допоможе нам будувати захист проти балістичних ракет. Ця система не заміщає собою перевірені системи, такі як «Сампті» чи «Патріоти». Ми хочемо побудувати систему, яка буде дешевшою і здатною вироблятися в більшій кількості, що дозволить посилити і оборонні можливості Європи. Список тих, хто очікують антибалістики, довгий, бо росте і загрозу, а виробничі потужності тих, хто обрав шлях війни, великі, тож нам треба виробляти засоби захисту для того, щоб кожна держава могла сказати: мій народ захищений. Такий наш підхід до безпеки. Сьогодні навіть найбагатші країни не можуть знайти достатню кількість перехоплювачів, їм не бракує виробничих потужностей, і, на жаль, реальність навіть у Перській затоці, де держави побудували доволі потужні антибалістичні системи захисту, тож нам потрібні нові програми, потрібна Фрея, потрібні спільні зусилля. Так, інколи може скидатися на те, що Україна зосереджує увагу на війні, бо весь час лише веде мову про санкції, зброю, але не українці обрали цю війну. Ми обрали не вмирати, не здавати нашу країну, наші сім'ї, нашу незалежність, нашу свободу. І ми боронимо себе, і це важить не лише для нас. Багато з вас, мабуть, як і Україна до цієї війни, були країнами мирними. І але мирна країна не означає країна слабка, і ніхто не повинен помилятися. У більшості з вас немає ядерної зброї, як немає і звички нападати на сусідів. Та й навряд буде грошей для того, щоб фінансувати війну протягом довгих років. Але це не означає, що ви не знайдете сил для того, щоб стримати того, хто хоче розв'язати війну, захистити себе і своїх людей. Україна продемонструвала, що навіть і проти великого супротивника можна вистояти. І дрон-діли – це не лише про продаж дронів, ні, це про співпрацю з іншими країнами в побудові сучасної інтегрованої системи захисту від дронових загроз. І не лише йдеться про захист неба, але й про захист кордонів, гір, доріг. Без цього, без них було б це неможливо. Так. І захист інфраструктури, критичної інфраструктури, організації ресурсів у такий спосіб, щоб критична інфраструктура і транспорт могли працювати навіть за найскрутніших обставин. Ось такі елементи тих угод дрон-ділів, які ми пропонуємо з урахуванням конкретних інтересів. Ми працюємо із країнами Перської затоки і Кавказу. Ми вже підписали такі угоду з Фінландією. Сьогодні ми підписали безпекову угоду з Австралією і дрони. Там також включені. Готуємо такі брудки з Канадою, з іншими країнами так само. Росія, мабуть, починаючи війну, і не могла собі гадати, що одного дня дальнобійні дрони і ракети України зможуть вразити її об'єкти на Ямалі за тисячі. Жодний російський адмірал навряд чи собі думав, що ми зможемо вразити крейсери, як
10: with different types of drones,
9: we also have a
10: wide range of conventional weapons.
9: Ми, крім дронів, випускаємо іншу конвенційну зброю і перевіряємо її здатність на війні. Таким чином ми стаємо справжнім постачальником безпекових рішень. Світ може тому розраховувати на нас мир через захист. Пані і панове, поміркуйте лише, жоден російський посадовець не дасть почне підтримувати нас. Ми цієї зими це зробимо. Якщо Росія продовжує бити по наших енергооб'єктах. Так, Росія готує нам важку зиму, але і у нас немає іншого вибору. Ми зробимо цю зиму такою ж болючою для росіян. Саме тому ми й говоримо, що дуже важливі кроки до деескалації. Причому ще до настання війни. Так, потрібна нам дипломатія, потрібна нам і сила, і ми закриваємо прогалини. Вчора мали ми зустріч з президентом Сполучених Штатів, і, власне, на ній про це і говорили. На жаль, не змогли безпосередньо поспілкуватися з лідером Китаю, який сьогодні в Америці, але не тут. А він, мабуть, є той, хто міг би вплинути на Росію, але не лише він. А ми хочемо миру в Україні, і ми віримо, що світ може цього домогтися. Світові це потрібно. Це і про продовольчу безпеку, про енергобезпеку, про інфраструктуру, про життя багатьох-багатьох людей. І, власне, про уповільнення процесу розробки дедалі смертельніших видів озброєнь. Ми маємо уповільнити цей процес, перш ніж ми вийдемо на новий етап, бо наступного року, хто зна, не люди, а штучний інтелект почне вирішувати, що відбувається на бойовищі. Нам треба мир, перш ніж це стане реальністю. пацієнт нуль, лідер Росії, той, хто почав цю війну і неминуче припинить цю війну, але що довше він може її продовжувати, то дедалі більшої шкоди завдасть він світові. Все змінилося після 22-го року. Хто знає, як сміливість спрацює в майбутньому. Якщо послухати прибічників штучного інтелекту, але, кажуть вони, скоро штучний інтелект почне визначати наше життя. І перш ніж це станеться, нам треба досягти миру. Україна заслуговує безпеки так само, як і заслуговуєте і ви. І ще одне. Ось в тижні європейці кажуть, що Росія може сунутися далі в Європу, навіть на територію Європи. Є і відповідні розвіддані. І тепер я хотів би звернутися не до європейців, а до тих держав, чиїми громадянами Росія намагається скористатися. Ми маємо військовополонених з Північної Кореї. Ми знаємо, що Росія використовує громадян держав 47, Непал, Ємен, Зімбабве, Кенія, Куба, Білорусь, Судан, Південна Африка і дуже багато інших. Час від часу ми отримуємо прохання звільнити і окремих військовополонених. Та й ми завдяки дронам бачимо, що на полі бою вмирають не лише росіяни, а громадяни країн, яких обманула Росія. Я хотів би звернутися до представників всіх цих 47 держав. Ви знаєте, що Росія робить з вашими громадянами, співгромадянами. Подбайте про них. Нехай їхнє життя не закінчиться на далекому фронті. Нехай Росія заплатить за своє безумство. І не заплатить за своє безумство життями ваших громадян. Обмежте його фінанси. І приєднайтеся до тих, хто захищає життя, хто гарантує безпеку. Дуже дякую усім, хто нам допомагає, хто стоїть плече біля нас. Слава Україні!
11: В номері асамблеї.
12: Отже, почули виступ президента України на Генасамблеї ООН. Головне, що ми маємо розуміти, що ми точно розуміємо, що відбувається. Ще раз і ще раз акцентуємо, що Київ готовий до будь-якого формату дипломатичних перемовин, які допоможуть зупинити цю війну. Не знаю нікого, хто відкрито би підтримував цю війну, окрім одного, це про Путіна, сказав Зеленський. І так, він вчергове наголосив, що апетити Путіна, кривавого російського режиму і росіян, не обмежаться Донеччиною чи Донбасом. Далі буде Одеса, Харків, Дніпро та інші міста. Ну і, звісно, Зеленський дякував за підтримку, акцентував на нашій спільній протиракетній програмі «Фрея». І ще було трохи статистики. З початку року Росія запустила проти України більше 2000 ракет різних типів, 63 тисячі дронів. Ще про цифри. Понад 45% потужностей російських нафтопереробних заводів вивела з ладу українські сили оборони, заявив Володимир Зеленський. Каже, через удари по НПЗ у Росії вже нестача дизелю. Зокрема, 20 вересня українські сили атакували московський нафтопереробний завод. Там були пошкоджені основні установки, а на відновлення може знадобитися кілька тижнів. 22 вересня українські військові атакували ще й Куйбишевський НПЗ, це Самара. Олег Устенко долучається, екс-радник президента України, економіст. Пане Олеже, здрастуйте.
0: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
12: Мені здається, що до нашого хронічного запитання, коли пошкоджена нафтопереробка і інфраструктура в Росії зупиниться або призупиниться настільки, що Росія буде неспроможна вести війну, варто додати трохи геополітичного контексту. Ви точно бачили реакцію Дональда Трампа, його специфіку поведінки, ну і прохання. Вони не були в такій, знаєте, вербальній формі виражені, але невербальне, саме про це йшлося, бо ціни на пальне в Сполучених Штатах дають підстави думати, що в політичному сенсі у Дональда Трампа все, ну, не дуже окей. Як в цьому контексті може зіграти економіка і гроші? Очевидно, що нафтова артерія для Росії є чи не основною, а таки основною наповнювальною силою для бюджету війни. І з іншого боку, це є основною, а чи не основною жилою, яка може спрацювати як на користь Трампа, так і навпаки. Як ви, людина з величезним досвідом, яка вміє корелювати, жонглювати, перекладати все це з різних шальок, бачите вихід з цієї ситуації саме для Києва? Бо нам треба бити по Росії, я маю на увазі про нафті і нафтопереробці, а Трампу не треба, щоб ми цього робили. Що? Які рішення?
0: Я вважаю, що з нашої точки зору ми маємо продовжувати.

до 40, скажімо так. Індія і ще приблизно біля 25% споживає Турція російської нафти. Якщо бити по їхній портовій інфраструктурі, в них не буде можливості возити цю нафту через морським шляхом. Це означає, що вони будуть збиватися частини тих доходів, які могли отримувати від нафти. Друге, це продовжувати той сценарій, який тягнеться вже давно. Це якщо ти не можеш продавати нафту морським шляхом, а обмеження трубопровідним транспортом залишається, ну, значні, ти не можеш просто через трубу більше пускати, ну, відповідно, росіянам її переробляти, переробляли би. Би, якби не ми. Якби не Збройні сили України, які наносять удари по їхнім НПЗ, в них впала нафтопереробка. І це означає, що нафта, яку вони видобувають, але не можуть вивезти морським шляхом, вони теж не можуть її переробити внутрі країни на власних потужностях. Третя альтернатива, яка для них є, це зберігання нафти в резервуарах, але Збройні сили України проводять ще третій напрямок, це удари по їхнім місцям зберігання нафти. Ну, відповідно, вони будуть в коротко, навіть термінові перспективи зменшувати доходи від купівлі нафти. І це лише від продажу власної нафти. Другий напрямок, який буде застосовуватися, і ми побачимо це вже буквально з наступного тижня, після того, як пройде завтра і післязавтра ці зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном, головою Китайської Республіки, ми будемо бачити з вами, а про що точно вони домовляться, і чи буде, чи не буде відтерміновано принаймні оце 100% обкладання тарифами нафти, яку купує з боку Росії Китай. Чи домовляться вони, в них є багато про що говорити. Тому, враховуючи те, що вони можуть не домовитися, і Китай буде продовжувати купувати нафту, от на цей сценарій працює зараз Збройні сили України. Навіть якщо вони вирішать не застосовувати ті санкції, то тоді вони будуть застосовуватися з боку ЗСУ. Якщо вони домовляться, то я тоді вважав би, що тоді ЗСУ може поставити все це на паузу, бо це навіть не буде мати значення. Бо Росія тоді буде постачати цю нафту на світовий ринок, але отримувати буде набагато меншу купу грошей, яку порівняння з тими 15, до речі, мільярдами доларів, які вони, якщо рахувати з середини серпня до середини вересня, отримали саме з продажу нафти. Теж правда, що Трамп маніпулює, це зрозуміло. В Трампа вибори, ціна на дизель зросла. Звинувачувати в тому, що вона зросла від того, що ЗСУ б'ють по Росії, ну, вибачте мене, це просто не відповідає тоді цифрами статистиці. Росіяни до ударів українських збройних сил, навіть до війни, вивозили на світовий ринок приблизно біля 2-2,5% взагалі світової потреби в дизелі. Тобто 2,5% не збільшують ціну на нафтопродукти вдвічі, а це саме відбулося в Сполучених Штатах Америки. І тому звинувачувати Україну в тому, це просто політичне таке шахрайство, якщо хочете. І це розуміють більшість експертів і в самих Сполучених Штатах Америки, і тому це не аргумент. Перша причина – це війна, яка йде між в коаліції Ізраїля і Сполучених Штатів Америки проти Ірану. І там є, в кого і в чому звинувачувати. Я згадав би навіть Версальську зустріч, яка була у Трампа, коли він підписував з Макроном, з його дружиною, коли вони підписували на банкеті цей меморандум стосовно того, що через 60 днів буде заключене перемир'я повне з Іраном. 60 днів минуло, де перемир'я? Його нема. Йому треба якимось чином пояснювати це своїм виборцям. Якщо ні, то подивіться на ставки, які зараз роблять з приводу виборів в Сполучених Штатах Америки, і ви побачите, що дають 7 к 3.
що сполучені, що республіканці програють. Тобто з вирогідністю 70% вони не набирають місця, вони програють ці вибори. Він це відчуває, він намагається змінити карту. Якщо хочете, в кінці кінців, якщо це буде продовжуватися, а це буде продовжуватися, він

0: які буде застосовувати такі шляхи, які просто перекинуть або гральну доску, або взагалі стіл, на якому ведеться вся ця гра.
1: Пане Олеже, я маю одну хвилину, але я мушу вас запитати, бо ми зазвичай говоримо про нафту, нафтопереробку, енергоносії, а мені би хотілося ще поговорити про зерно, тому що експорт зерна в першому кварталі поточного року, да, точніше, на сезон 27-го року, він суттєво впаде, прогнозують експерти. Бо якщо ми говоримо, що Росія раніше експортувала 14 мільйонів тонн за аналогічний період, то нині 8,5. І тут так само є результат роботи сил оборони, бо це робота по Чорному морю і по чорноморським логістичним шляхам серед іншого. Наскільки це серйозно для економіки? Я маю 1,5 хвилини, прошу вас вкластися.
0: Я думаю, що і росіяни є великими експортерами, а ми ще більшими експортерами зерна. В нас готово на експорт 50 мільйонів тонн зерна. 50 мільйонів тонн зерна, які в нас є на світовий ринок продати, це життя 450 мільйонів людей. У росіян є зерна приблизно прогодувати біля 200-250 мільйонів людей. Відповідно, це ми говоримо про колосальні цифри. І тому, в моєму розумінні, ця історія достатньо швидко закінчиться. Я думаю, що під натиском, в кінці кінців, Путін буде просто вимушений розблокувати Чорне море. Ніхто не дозволить додаткової кризи світової, коли 600 мільйонів людей просто не будуть мати чого їсти. Ні, в такому випадку, я думаю, що ми достатньо швидко побачимо розблокування коридора, і тоді Збройним силам України не треба буде наносити удари саме в напрямку їхніх зернових терміналів, бо мова йде про те, що ми зараз відповідаємо на те, що вони роблять з нами. Угу. Якщо цього не буде, якщо вони припинять атаку на наші зернові, на нашу зернову інфраструктуру, ми розблокуємо їхню зернову інфраструктуру. А зараз в такому вигляді система буде просто знаходитися в такому тисці з боку ще міжнародної спільноти. Ніхто не допустить. Уявіть собі, якщо ви маєте півмільярда людей, щонайменше, які будуть просто шукати, де дітися, які шлюзи будуть відкрити для того, щоб просто заполонити міграцію не тільки Європу, а багато інших країн. Я думаю, що всі відчувають тут проблему, і ніхто не дасть Путіну продовжувати грати саме цю гру.
1: Дякую вам дуже, Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України. Говорили, звісно, про те, коли Росія не зможе продовжувати війну, саме про економічний аспект питання. Росія несе величезні і невиправдані втрати на полі бою, каже Зеленський. Більшу частину території, яку захопили росіяни цьогоріч, ми вже повернули.
2: Після того, як Росія втратила так багато своїх людей, вона змогла захопити цього року близько 1000 квадратних кілометрів нашої території, і значну частину з них ми вже звільнили. 248 військових втратила Росія за кожен захоплений квадратний кілометр у 2026 році.
1: 247 бойових зіткнень на фронті протягом доби, зокрема на Південно-Слобожанському, це Харківська область. Українські підрозділи відбили 14 атак росіян. Окупанти намагалися просунутися біля Стариці, Лиману, в бік Малого Бурлука і Радьківки. Микола Волохов з позивним Абдула долучається до ефіру. Командир підрозділу ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Микола, рада вітати.
3: Вітаю вас і слава Україні.
1: Героям слава і всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Особливо тим, хто на фронтах. Збираємо традиційно на 100 FPV-шок. QR-код, номер карти, ви бачите, великий збір, потрібні гроші. Ну, дивіться, все сильно-сильно просто. Потрібно 450 тисяч гривень. На рахунку 153. Погнали. Мені здається, вечір середи – прекрасний привід зробити так, щоб нашим було трохи легше. Особливо, якщо ви пережили повітряну атаку, чергову повітряну дронову атаку. Микол, я спитаю насправді не стільки про збір, бо мені виглядає так, що всі би мали розуміти, на що збираємо і як воно нам буде допомагати уникати жовто-червоних тривог, а про те, як змінюються технології, з якими доводиться давати раду. Масштабування, експерименти, штучний інтелект, Клеврай, що завгодно. Що бачите просто зараз? І наскільки ми встигаємо випереджати ворога?
3: Слава Богу, поки що, принаймні, в третьому армійському корпусі ми ворога випереджаємо. І те, що відбувається зараз на фронті, зокрема, операція «Вівальді», цьому чудове підтвердження. Класно, коли виходить так, що ворог намагається копіювати в тебе, і зараз це саме так відбувається. Ми граємо першим номером. Ну, тут є, правда, такий момент, коли ти в змаганнях якихось біжиш перший, то з одного боку тобі простіше, а з іншого боку все-таки той, хто тебе переслідує, має певну вигоду. Він бачить, що ти робиш, може це скопіювати, може масштабувати, може придумати щось краще. На даний момент росіяни відстають від нас технологічно, і я б сказав, що в першу чергу це виражається, я зараз говорю про саме ті засоби, які воюють на фронті, на лінії боєзіткнення, і в першу чергу це виражається навіть не в самих пташках, тобто от я в руках тримають 10-дюймовий дрон з кумулятивним боєприпасом, до речі, ще радянського виробництва. Такі у нас, такі у росіян. Суть в тому, що один і той самий дрон при різних видах застосування, при різних тактиках, при різній скоординованості з іншими дронами досягає зовсім різний результат. І так виходить чарівним таким способом, що наш спосіб керування цим всім, наш спосіб забезпечення позиції, наша тактика застосування дозволяє цим дронам долітати, попри те, що я б не сказав, що зараз з'явилася якась нова чарівна технологія. Ще рік назад я б сказав, от у нас з'явились нові тепловізори, вони дозволяють нам бачити вночі краще, і від них дуже важко замаскуватися антитепловізійними ковдрами. Ще два роки назад, я б сказав, у нас там є певні технології перетрансляції сигналу, щось таке чарівне, що має, як, знаєте, коли техніка змінює те, що відбувається. На даний момент це в основному не технічні зміни, хоча й технічні зміни також є, це в основному зміни щодо тактик застосування цієї техніки. В корпусі Білецького ми придумуємо постійно якісь такі ходи, ну, наприклад, дистанційне мінування з допомогою нестандартних дронів. Наприклад, таку штуку, яку в операції «Вівальді» вдалося застосувати, коли дрон приніс, повітряний дрон приніс наземний дрон, і цей наземний дрон вже заїхав прямо в ту будку, яку треба було підірвати і зробити підрив. І це саме технологічне, таке, скажімо, не технологічне, більше тактичне рішення. Тому що всі ці дрони давно були, а от як придумати щось таке, це дійсно зараз величезне питання. І той, хто володіє більш досконалими тактиками, той зараз і домінує на полі бою. А до глядачів хочу звернутися, друзі, там є номер карточки і QR-код. Ви можете задонатити нам на отакі от чудові пташки. Ви донатите, друзі, не на самі дрони, тому що дрони у нас є, ви донатите на те, щоб ми їх так покращили, щоб вони ідеально долітали до ворожих позицій. І така от у нас з вами буде нехай колаборація. Від нас тактика застосування, від нас найкращі екіпажі, які вже роками навчилися просто ідеально літати на цих пташках, а з вас ті кошти, які ми потратимо на модифікацію вже наявних дронів. Це означає головним чином що? Що вам не потрібно купувати дрони по 30, 40, 50, іноді 100 тисяч гривень. Вам потрібно допомогти нам купити декілька мікросхем і антен, які зроблять, щоб ці дрони долітали до цілі. І, друзі, ми з вами як єдина команда діємо вже п'ятий рік, скоро буде, і п'ятий рік доводимо, що у росіян всього більше, але у нас воно все якісніше. Зокрема, друзі, ваші донати дозволяють нам займатися наукою і придумувати, якими, власне, будуть ці дрони майбутнього.
1: Слухайте, ну а насправді в той момент, коли Україна стає постачальником безпеки за кордон, я так сформулюю широко, бо так воно і є, бо коли нас питають, а як захищати небо, а які сховища будувати, варто розуміти, що військовий досвід на експорт буде незамінним. Ми точно розуміємо, що один з пунктів, на які я особливо звернула увагу, це є дистанційне мінування з допомогою наземних роботизованих комплексів. Те, що повітряний дрон приносив наземний роботизований комплекс, це ще один пункт. Важливо розуміти, наскільки ви потрапили в ситуацію, що кіл-зона, сіра зона і контрольована російським РЕБом і РЕРом зона змінюють можливості наших літальних апаратів, я сформулюю це так. І яке є рішення, крім оптоволокна, станом на зараз? Бо так виглядає, що ніби всі рішення знайшлися, а як долати саме цю перешкоду, поки не придумали. Чи придумали і не кажете?
3: Ну як є, скажімо, давайте так, немає якоїсь такої пігулки, яка б зробила так, щоб російський реп, ну, це закони фізики. Я думаю, хто в цій справі трошечки цікавився, розуміє, що це закони фізики, і дійсно будь-який радіосигнал можна подавити, задавити його шумом, і таким чином зробити, щоб картинка, яку бачить оператор, і сигнал управління, який він передає, доходив погано, скажімо так, із того, що могло б це подолати глобально, це передача сигналу через супутникові системи. Ті самі дрони, на яких функціонує Starlink, але це доволі великі дрони, і відправляти Starlink в один кінець – це теж доволі накладно фінансово. Плюс є певні обставини з тим, що Starlink не дуже добре працює з різних причин, іноді на тих дистанціях, де ми хотіли б, щоб він працював. Тому якби Україна мала свої супутники і мала можливість передавати сигнал через них, то це було б дійсно дуже-дуже складно задавити. А другий спосіб, він не такий класний, звичайно, це не якась там супертехнологія, але це те, що ми зараз непогано опанували, і це технологія постійного моніторингу. Наша радіоелектронна розвідка постійно моніторить, як там росіяни давлять, на яких частотах, якими засобами давлять, в яких секторах вони давлять, і робота уже з нашим засобом. Оте, до речі, про що я кажу, що ніби такий дрон, от якщо сьогодні його відправити, то він не долетить, тому що це ми відклали ще, ну це один, до речі, із перших дронів, бачите, ним отакий боєприпас ще ручного виробництва осколковий, це нам волонтери, до речі, його колись прислали, він тут як такий зразок виставочний. Так от, якщо ви сьогодні відправите, він не долетить до цілі аж ніяк, але якщо поміняти на ньому всього дві плати, яка відповідає за передачу відеосигналу, зокрема за частоти, і плату, яка відповідає за передачу сигналів управління, то цей дрон чудово долетить до найдальших російських позицій, але це буде працювати виключно в моменті. Тобто росіяни давлять зараз ці частоти, у них глушилки стоять в цих районах, то ми можемо, а, ці глушилки знищити на певний час, хоча потім вони їх відновлять знову, б, ми можемо змінити ті частоти, на яких ми працюємо, і на певний час це теж буде працювати. Насправді, коли я говорю про тактику, я говорю не тільки про, там, скажімо, таку тактику, як от хто де буде атакувати, де будуть які засоби застосовані. Я ще говорю про тактику постійної модифікації через R&D цих дронів. І це у нас стоїть фактично на потоці. Єдина от велика проблема, з якою ми стикаємося, і з якою, друзі, ви нам прямо зараз допомагаєте її вирішити, долучаючись до нашої команди Terra, тому що всі, хто донатить, ви частина нашої команди, частина нашого тилу, а повірте, тил не менше важливий, ніж фронт. Воно все працює тільки разом, як єдина симфонія. І якраз ви нам дозволяєте купити ті компоненти, які здатні, нехай не назавжди, але бодай на 1-2 дні працювати краще за російський реп. А насправді більшого і не потрібно. Російський танк їде, на ньому стоять установки, які мають зробити його невразливим для наших дронів. А вони чомусь долітають. Росіянам дуже з цим є велика проблема, причому, що на цьому немає ніякої космічної технології, скоріше, супергнучка адаптивність. І, друзі, ви своїми донатами нам даєте можливість бути саме такими адаптивними.
1: 70 тисяч гривень є поповнення на цій картці, 0 приводів зупинятися. Прекрасно розуміємо, що до 450-80, дякую, прекрасні, приємні люди, завершувати вечір середи сильно приємніше, коли ти допомагаєш нашим захищати нас. І насправді, Микола, наскільки я розумію, то є задача закупити якомога більше зараз деталей, для того, щоб вони були доступними в будь-який момент. Чи я помиляюся? Особливо я запитую в контексті того, що частина всього закуповується в Китаї, і в контексті того, що можуть ввести оподаткування для посилок, самі знаємо, слідкуємо, сильно актуально, щоб були гроші на оновлення і на модернізацію. Чи це зовсім інші шляхи постачання?
3: Ми намагаємося постачати такими шляхами, щоб це було, чесно скажу, якомога дешевше, якомога швидше. У нас, скажімо так, дуже світла ціль зупинити цю війну шляхом того, щоб росіяни не могли її ніколи продовжити. Тому маємо різні шляхи поставок. Тут проблема, скоріше, полягає в тому, що дійсно більшість цього всього їде з Китаю. Ну, іноді воно їде з Європи, але ми знаємо, що навіть те, що іноді, як кажуть, що вироблено в Європі, воно певним чином, або якісь компоненти, тобто воно все-таки залежне, простими словами, воно теж залежне від Китаю. І найбільша проблема – це якраз час поставки і гарантованість того, що ці поставки відбудуться. Ми завжди працюємо в такий спосіб і так налагоджуємо налагоджена логістика в корпусі Андрія Білецького, що у нас ніколи немає такого, щоб це було щось останнє. Це так було на початку війни, коли дійсно це був останній «Мавік», це була остання автівка, це були останні 10 літрів пального, і потім ми думали, якщо наступні не приїдуть, а таке може статися по якихось причинах, то все, кінець. Зараз ми так не робимо, ми маємо резерви, і вкрай важливо, щоб вони постійно підтримувалися. З Китаєм є дві головні проблеми. Перше, воно може приїхати набагато запізненням, простими словами скажу, запізненням. А ціна цього запізнення – це насправді людські життя і утримання тих позицій, де, власне, ці людські життя тримають оборону України. І друга проблема, що Китай в будь-який момент може змінити правила цих поставок, і ми можемо щось взагалі, в принципі, не отримати. Я не буду казати прямо, що ніколи не отримаємо, Китай, він залежний від міжнародної торгівлі, але вони можуть на певний момент створити для нас складності. Наша головна задача, особливо перед тим, як зараз наступає зима, і росіяни дуже гарно розуміють, що у нас будуть проблеми з логістикою, а у них буде певне вікно можливостей, пов'язане з негодою. Вони чудово розуміють, що було б дуже класно, щоб у нас закінчилися ці резерви, друзі, але я вірю, що вони у нас не закінчаться. Ви нам допомагаєте вирішити першочергову проблему з ресурсами, а ми вже вирішимо проблему з логістикою, поставками. Веземо максимально дешево, веземо максимально швидко і потім максимально це застосовуємо так, щоб ваші кошти, вони були, знаєте, так скажу, кожна копійка, навіть той, хто там 5 гривень, 10 може задонатити, щоб він був впевнений, що вони пішли на справу у максимально ефективний спосіб.
1: 105 тисяч гривень крапнуло майже 110. Тут мені пишуть редактори, бо ми сильно вболіваємо зараз за те, щоб банка поповнювалася максимально оперативно. Уже є 110, дякую, не зупиняйтеся, бо ми зацікавлені у тому, щоб ця банка, а також всі наступні, поповнювалися якомога швидше. Микола, як можна описати ту ситуацію, яку бачить розвідка з повітря? Я про по той бік лінії розмежування. Чи ми бачимо, до чого готуються росіяни, і чи можна це спрогнозувати станом на зараз? І це не тільки про те, в кількостях, що вони підтягають, а й в якостях, що це за одне. Щось нове, щось старе, щось перероблене. І що стосується особового їхнього складу, поголів'я росіян, теж цікаво.
3: Пало поголів'я значно, те, що ми бачимо, і в полонені, яких вдалося на Лиманщині взяти достатню кількість. Якість поголів'я, скажімо так, знижується, стрімко знижується. Попри те, у росіян такий спосіб ведення цього господарства військового, що вони не рахуються з втратами людських життів. Для них відправити людей в один кінець – це абсолютно нормальною двіжугою. Це, до речі, цікава така штука. Перед тим, як Вівальді розпочався, була у нас аналітика з приводу того, що є у Росії з РНК, ну, наземних роботодовних комплексів, простими словами, роботів на колесах. І у них ця компонента, при тому, що в дронах літаючих, нехай не за якістю, але за кількістю вони нас опереджають, то в цій компоненті наземні вони дуже сильно програють. Ми дуже довго думали, в чому проблема. Ніби у Росії виробництва достатньо, вони все це можуть зробити. І прийшли до такого, насправді, трошечки шокуючого. Ну, як для мене, я не знаю, п'ятий рік війни, а все ще ці речі продовжують для мене бути трохи шокуючими. Що просто вони вважають, що їм людей відправляти в один кінець набагато простіше, ніж робити наземні роботизовані комплекси, і їм це економічно вигідніше. Тому вони продовжують накопичувати ресурси. Ми знаємо, що взимку треба завжди дуже простим чином це все робити. Треба дивитися, як ворог діє в минулому сезоні. Ми чекали, коли будуть тумани, і при цьому, коли буде достатньо жорсткий ґрунт, щоб бронетехніка могла довозити піхоту, вони будуть намагатися прориватися саме в цих умовах. Ми до цього, скажімо так, готуємося. Ми знаємо, що це буде, і вже готуємо тактики і засоби протидії таким проривам. Якихось, знову ж таки, космічних технологій, от щоб я пам'ятаю раніше, от, до речі, ще до збору, от раніше ми збирали на якісь проривні штуки, кажу ж, тепловізійні камери, ретранслятори, якісь супернаносистеми, то зараз такого вже майже немає, все більше залежить від того, як ворог використовує те, що у нього є на даний момент. За літню і, як схоже на початку осінньої кампанії, вони нічого нового принципово не придумали. І це найкраще видно по тій території, яку їм вдалося захопити. Я б сказав, з іншого боку, тій території, яку у них вдалося втратити. На Лимані зрізали цілу клешню, яка мала, так би мовити, охопити з часом Донецьку агломерацію, відрізати комунікацію, не можна було, щоб туди нічого привезти, нічого звідти забрати. Вдалося провести таку блискучу операцію. Попри те, ми не розслабляємося, ми вважаємо, що у ворога ще достатній потенціал для того, щоб контратакувати на цьому напрямку. І, скажімо так, у росіян, у них завжди така асиметрія з нами. Ми намагаємося щось придумати якісне. Ну, може тому, що ми такі розумні і красиві, а може тому, що у нас фізично немає такої кількості, як у них. Тобто вже хай каже, кожен сам для себе вибере. А вони продовжують давити своєю кількісною характеристикою, тому я думаю, що цієї осені і цієї зими ми ще побачимо механізовані штурми, ми побачимо ще більше піхоти, яка йде в один кінець, і ми побачимо, як м'ясорубка у вигляді Збройних сил України. Друзі, в тому числі за допомогою ваших донатів, вашої підтримки, все це перетворить на мотлох, удобрить частиною цього українську землю, щось поїде до Кобзону на концерт, а щось потім розтягнуть місцеві і поріжуть на метал.
1: Майже 130 тисяч гривень – це є поповнення протягом нашої бесіди банки, але 450 тисяч гривень – принаймні ціль цього збору. Нуль приводів, щоб зупинитися. Микола, вам спасибі. Микола Волохов, позивний Абдулла і командир підрозділу ТЕРА в складі 3-го армійського корпусу був на зв'язку із нами. Дякую. Офіційне повідомлення від Володимира Зеленського підписали з прем'єр-міністром Австралії двосторонню безпекову угоду, яка відкриває ще більше можливостей поглиблювати партнерство. І сьогодні є новий оборонний внесок Австралії на 60 мільйонів доларів на енергетику, захисне обладнання, гуманітарну допомогу. Президент каже, що подякував за цю допомогу і запевнив прем'єр-міністра, що Україна готова ділитися досвідом і технологіями, морські дрони, наземні платформи, системи штучним інтелектом. Усе це не обмежується виключно бойовим застосуванням і може бути застосовано для національної безпеки. Домовилися, що команди попрацюють над дрон-діл, підготовкою цієї угоди. Також є новий санкційний пакет Австралії проти російських поплічників і суден тіньового флоту. Дуже правильний сигнал зараз, коли в Європі йдуть спроби виключити санкційних списків путінських олігархів, пише Зеленський. Росія масово почала виробляти реактивні шахеди, хоча раніше експерти не чекали на такий масштаб, каже начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. Інформація про реактивні дрони була у відкритому доступі, але не було розуміння, що Росія зможе так швидко їх поставити на виробництво на потік, пише Ігнат. Один двигун для такого безпілотника може вартувати від 20 до 50 тисяч доларів, а компоненти походять, зокрема, з Європи, США та Китаю. За словами Ігната, Росія вже застосувала проти України більше 7,5 тисяч реактивних дронів. У вересні – майже 2 тисячі. Нині майже половина шахедів, які запускає Росія, реактивні. Росія заявила про використання у війні проти України нового важкого дрона-бомбардувальника «Мангаз». Про це повідомляє портал «Мілітарний» і додає, що дрон використовують для того, щоб підтримати передові підрозділи і удари, зокрема вночі, бо він оснащений тепловізійною камерою. «Мангаз» – це гексакоптер з 6 гвинтами. Російська сторона називає його аналогом українського важкого безпілотника «Вампайр», відомого як «Баба Яга», точніше й росіяни його так називають. Валерій Яковенко, співзасновник групи компанії «Дрон.UA», експерт у сфері безпілотних і робототехніки, долучається до бесіди. Пане Валерію, рад вітати.
4: Вітаю вас.
1: Що для нас означають ці дві тези? Насправді, перше, масштабування виробництва шахедів, на яке ми не очікували, судячи з усього. І оцей «Мангаз». Я так розумію, що зараз він проходить тестування безпосередньо на передовій. А далі? А що далі?
4: У будь-якому випадку такі новини – це необхідність бути більш уважними, реагувати якісніше і відповідальніше на питання повітряних тривог і так далі. Але про те, що ворог розвивається, намагається наздогнати Україну, про це давно відомо і це нікуди не зникає. До ворога потрібно ставитися обережно. Коли ми говоримо про масштабування технології типу шахед, це дійсно болюча історія, болюча тема, проти котрої нам потрібно працювати і робити все максимум, щоб в жодному вигляді ці шахеди до нас не долітали, і ми адаптували наші сили протиповітряної оборони, щоб відповідати на зміни тактико-технічних характеристик ворожого обладнання. Якщо ж ми говоримо про появу у дронів якихось важких дронів типу бомбер, то насправді нічого нового, вони достатньо давно намагаються копіювати українські розробки, і це ті речі, котрі також потрібно ставити і брати до уваги. З позитивного хочу сказати, що насправді розмір дрону, чи кількість його гвинтів, чи підйомна васа, вони не роблять його вампіром, чи іншим українським дроном. Насправді інновації українців, вони трещо дещо глибші, вони стосуються його можливостей застосування в різноманітних сценаріях, і тут Україна достатньо сильно йде попереду, тому що ці дрони вони з української сторони, а окупантам завдають достатньо великого болю.
1: Пане Валерію, направду ми я маю заадресувати вам це запитання як експерту з повітряних небезпек. Так я переформулюю. Як ви ставитеся до колорування видів тривог жовта і червона? І очевидно, що реактивний дрон він такий собі оранжевий. Чи ми не все розуміємо про колорування тривог? Бо він такий собі не сильно жовтий, але ще може і не червоний. Як ви бачите ефективну диверсифікацію саме видів тривог, і чи припустима вона сьогодні в Україні як такий, звісно, з географічною приміткою?
4: Я прошу дуже вибачення за те, що скажу ці тези, але наше життя таке, що ми починаємо звикати до життя фактично під час повітряних тривог. Їх кількість інколи така велика, що вони зливаються в щось єдине, ціле. І ми чітко маємо розуміти, що реагувати на повітряні тривоги потрібно, але інколи потрібно знаходити час для себе, для того, щоб залишатися людиною, а не зійти з розуму. Можливо, потенційно колорування чи різноманітні типи тривог допоможуть нам якісніше ставитися до планування власного графіку, розуміння рівня небезпеки, розуміння рівня часу, тому що ми ж не можемо забути той клятий міг, котрий поза минулого року піднімався в повітря, і вся країна червоніла. Тоді ж все зупинялося, і інколи надовго. Зараз підходи до цього більш органічні, і головне, що потрібно ставити перед собою, це максимально убезпечити населення. А населення має розуміти, що коли тривога найбільшого гатунку, все ж таки потрібно ховатися, а не перечікувати вдома чи надіятися, що пронесе. Потрібно все ж таки більш покращувати рівень обізнаності нашого населення, тому що кількість тривог така, що інколи люди починають нехтувати, не можна.
1: Не зовсім те, що я хотіла спитати, але приймаємо, розуміємо, що не все можете і сформулювати. Є про гроші зараз? Уряд розширив програму підтримки української оборонної промисловості. Максимальну суму пільгового кредиту для підприємств збільшили у 5 разів до 500 мільйонів гривень, заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Підприємства, що виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати ці гроші на оборотний капітал зі ставкою від 50 до 10% річних. Інвестиційні кредити для розвитку виробництва будуть доступні під 5%. Програма буде діяти через національну установу розвитку в межах вже передбачених бюджетних коштів. І ще про гроші. США фактично відкривають для українських безпілотників свій оборонний ринок. Армія США укладає угоду на 10,5 мільйонів доларів на Рейберт і супутні послуги. Тобто контракт американська структура українського виробника приходить. А що буде визначальним для наступних українських виробників? Бойова апробація, локалізація виробництва в США, здатність пройти американські процедури закупівель. Це той самий лакмусовий папірець, чи це вже наступний лакмус, бо всі решта ми вдало пройшли?
4: Я думаю, що позитивних і публічних якісних історій про співпрацю між українським бізнесом і американським бізнесом має стати більше, щоб ми дійсно могли констатувати факт, що є вже рівень стратегічної співпраці. Нам потрібно більше успішних кейсів, і не один, і не два, а десятки. Важливим моментом оборонного комплексу Сполучених Штатів Америки є той факт, що все має вироблятися на території Сполучених Штатів, є вимоги щодо максимально локалізації. Тобто Штати відкрито просять відкривати в себе виробничі майданчики і ділитися технологіями, де є певний конфлікт інтересів. З однієї сторони, Україна готова до співпраці, але з іншої сторони, це величезний дипломатичний важіль, який ми можемо використовувати для того, щоб дійсно ці технології і надалі залишалися українськими, і Україна мовила не про одноразове постачання, а про багаторічну співпрацю в тих чи інших напрямках. І фактично це і є викликом, котрий нам потрібно всім пройти конкурсні відбіри, відзвітуватися і якісно співпадати тим вимогам, котрі є у американських державних установ, можна вже сьогодні. Але головне – перетворити фактично Україну в її ролі як певного європейського Тайваню. для Сполучених Штатів Америки, коли більшість технологій фізично буде вироблятися в Україні. І це складний дипломатичний процес.
1: Пане Валерію, вам спасибі. Ставимо точно три крапки, бо я хочу заадресувати вам запитання на нашу наступну з вами зустріч. Чи не потрапляємо ми в нескінченну гонку? Новий російський безпілотник, новий український перехоплювач, і чи є вихід з цієї каруселі? Валерій Яковенко, співзасновник групи компанії Drone.ua, експерт у сфері безпілотників і робототехніки, був нині. Далі новини. Людмила Добровольська вже готова зарепрезентувати свіжу добірку. Дивимося.
5: Ми боремося за свою країну.
6: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: боротися за свою країну.
1: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми України». З вами знову Людмила Добровольська. У той час, як з високих трибун Генасамблеї ООН уже другий день поспіль лунають заклики до миру, росіяни ані на хвилину не припиняють свого терору. По Сумах вони ударили у день трьома кабами, атакували житловий сектор і об'єкти цивільної інфраструктури, пошкоджені автівки. Кількість постраждалих уже зросла до 7. Триває ліквідація масштабної пожежі. Але головною ціллю росіян є Київ. Вони атакують столицю фактично безперервно. Із невеликими паузами нові і нові хвилі реактивних дронів летять на нас уже добу. Станом на зараз постраждалих 43, загиблих двоє. Вранці під ударами були заправки, склади, транспортна інфраструктура, зокрема залізниця і важливі дата-центри. У столичному регіоні без інтернету близько 100 тисяч абонентів. Це дані Мінцифри. Увечері ворожий дрон упав біля виставкового центру «Парковий» у самісінькому середмісті. Біля залізничного вокзалу безпілотник поцілив бізнес-центр і будівлю ринку. Вона вигоріла ущент. Наслідки російського терору у столиці Василь Мамчук покаже зараз.
2: Ці кадри випадкові перехожі зняли за секунду до вибуху. Гучний свист реактивного двигуна, паніка та люди, які пригинаються, закривають голови руками і намагаються сховатися від уламків просто неба на вулиці. Це столична Солом'янка сьогодні, район залізничного вокзалу. Місце, точно знайоме багатьом українцям, тепер виглядає так. Росіяни почали тероризувати Київ з учорашнього вечора. Тривога за тривогою, дрони за дронами. Зранку ворог лише наростив темп. Кількома хвилями реактивних безпілотників вони били по цивільних кварталах. От над студентами будівельного університету пролітає дрон. Летить в район вокзалу. Перший потужний удар припав ось сюди.
3: Пряме влучання російського реактивного безпілотника припало ось на ці офісні будівлі в районі залізничного вокзалу. Вибуховою хвилею понівечено декілька поверхів, а вікна повибивало навіть у сусідньому офісному приміщенні. Люди встигли спуститися в укриття, тож конкретно в бізнес-центрі обійшлося без жертв. Проте, на жаль, є один загиблий – чоловік, який просто перебував на вулиці біля будинку.
4: Почали служби з'їжджатися, поліція почала їздити тут. І пройшло хвилин 3-4-5, я не знаю скільки, відбувся повторний вибух. Прилітів вже було велике полум'я. Ну, після цього всі попадали на пол, на асфальт, полякалися всі. Бачив, що тут була швидка допомога. Вантажили постраждалих і бачив, що був один, на жаль, мертва людина.
2: Записати інтерв'ю до кінця нам так і не вдалося. Просто під час роботи на локації завили сирени тривоги. В місто знову полетіли дрони. Через високий ризик повторного прильоту поліція наказала всім негайно залишити майданчик і пройти до найближчого сховища.
3: Конкретно зараз якраз триває повітряна тривога. Поруч працюють мобільні групи. Якраз тільки що було чути. А ми поки якраз тут, біля місця прильоту. Тому, напевне, ми зараз будемо відходити кудись в бік, тому що поліція попросила нас відійти усіх, бо може бути повторний приліт. Тому ми поки ховаємося.
2: А вже буквально за кілька сотень метрів звідси ще одне згарище. Чергова хвиля безпілотників поцілила в будівлю колишнього ринку «Шайба», що розташований недалеко до залізничного вокзалу. Налякані люди прокидалися від вибухів, які не вщухали годинами.
5: Ми спали десь о 6 ранку, почули просто жахливий вибух, дуже гучний. І мені здалося, що це балістика якась, прям біля будинку прилетіла. Десь о 10-11 почалися знову масовані запуски дронів. Почалися знову дуже сильні вибухи десь поруч, і вже потім прилетіло ось, на жаль, сюди. Десь вибухів 5-6 було, і ось прилетіло і згоріла ця будівля.
3: Через масований обстріл затримувались поїзди. До вечора залізничний рух повністю відновили, а ще у частини міста зник інтернет, бо росіяни поцілили в об'єкти зв'язку. Василь Мамчук, Євген Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Отже, ліквідація наслідків російських ударів по столиці триває досі. Президент висловив співчуття рідним загиблих і поранених киян. Сам він зараз у Нью-Йорку на саміті ООН. Буквально щойно закінчився виступ Володимира Зеленського із головної трибуни Генеральної асамблеї ООН. Він повідомив світу, тільки від початку цього року Росія випустила по Україні більше 2000 ракет і більше 60 тисяч дронів, тероризуючи мирні міста. І апетити Путіна не обмежиться лише Донбасом. Кремль готує українцям важку зиму, не залишаючи нам вибору і змушуючи зробити цю зиму болісною і для Росії. Водночас Київ готовий до будь-якого формату дипломатичних переговорів, наголошує український президент.
6: Торік я говорив, що зброя вирішує, хто виживе. Хто хоче вижити, повинен мати потужну зброю. Ми домоглися, що гордість Росії, нафтогазова промисловість, розвіюється як дим. Але це не наша мета. Наша ціль – це неможливість Росії фінансувати цю війну. Фінансова система Росії, виробництво має бути зупинено, якщо ми хочемо зупинити Путіна. І наші зброєрі працюють над цим. Спільне виробництво зброї допомагає нам міцнішати. Не українці вибирали цю війну. Ми боронимо себе. Мирна країна не означає слабка.
1: Ну, а перед тим Зеленський провів низку зустрічей із прем'єрами Норвегії і Нідерландів, і з президентом Фінляндії. А ще у Нью-Йорку відбувся саміт Міжнародної Кримської платформи. Її учасники закликають надати Україні достатньо систем ППО і зброї для звільнення усіх окупованих Росією територій. У своїх виступах партнери Києва засудили репресії українців і кримських татар, які тривають на півострові уже 12 років. Володимир Зеленський наголошує, Україна хоче, щоб Росію притягли до відповідальності за злочини проти людей, які перебувають у тимчасовій окупації. Однією з тем цієї генасамблеї ООН стала гуманітарна катастрофа у Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Україна вимагає організованої евакуації людей звідти. Росія зриває допомогу міжнародних організацій, які готові її надавати. Окупанти не пропускають туди ані місії, ані волонтерів і обстрілюють авто із гуманітаркою. А ситуація у Олешках критична. Росіяни влаштували там голодомор. Московити буквально, як у голодомор 37-го року, відбирають у людей їжу і влаштовують на них дронові сафарі на вулицях. І виїхати із цього пекла майже нереально. Скільки саме жителів залишаються в Олешках, точно сказати неможливо через інформаційну блокаду. Приблизна цифра – близько 2000. Під щоденними ударами кабів, артилерії і ударних дронів «Дружківка» московити буквально стирають її обстрілами. І попри це у місті досі залишаються люди. Разом із волонтерами і капеланами їх евакуюють екіпажі поліції «Білий Янгол». І зараз це єдиний шлях вирватися із того пекла і вижити. Дарина Козар продовжить.
7: Понівечена війною Донеччина, Мар'їнка, Бахмут, Авдіївка. Від цих міст залишились хіба обгорілі скелети районів. Є міста, які тримаються попри щоденні обстріли. Це Дружківка, за якихось 15 кілометрів від фронту. Такий небезпечний шлях доводиться щоразу долати волонтерам. Дорогами, обтягнутими антидроновими сітками, білі янголи мчать на допомогу. Екіпажі поліцейських та волонтерів забирають одразу великі групи людей. Ті йдуть із тим, що встигли взяти. Протягом дня сюди у Дружківку може прилетіти до 10 кабів. І в таких важких умовах у місті досі залишаються люди. Переважно маломобільні та поранені. Діставатися до них рятівникам недалі важче.
8: Та куди у нього там п'ятки, ребята?
9: Вчора там адреналін прийшов сюди.
10: Ну, да, обовки мої, він весь
11: вийшов. Що, носилки? Да. Да. Носилка
9: же.
10: Та ні, под руки.
8: Під руки, да.
10: Ні, ні, ні, ні. Ти сам пройдеш?
12: Или нет?
13: Вов, не спеши, попробуй.
12: Главное
13: не
12: придерживать, давай придерживай.
7: Ось так оперативно вантажать речі, допомагають людям сісти в евакуаційні авто і швидко рушають. З одного будинку вони їдуть до іншого. На дорозі дороги стоять спалені автівки, які доводиться об'їжджати. Біля Янголи забирає ще кількох мешканців, які пішки вийшли з Олексіїво-Дружківки, селища на лінії фронту.
13: Вийшли пішком, хлопці дзвонили.
11: Я зрозумів, віщі давайте.
7: І знову відпрацьований алгоритм. Швидко вантажить речі, людей і натискають на газ. Адже у будь-яку хвилину по екіпажу може прилетіти. Білі Янголи ще мають сміливість і можливість приїжджати у Дружківку, цивільним краще не марнувати цей шанс і тікати. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Далі про водія одеської маршрутки, який, намагаючись бодай трошки відволікти своїх пасажирів від цілодобових тривог, вибухів і утрат, співає на рейсі пісень і пригощає людей солодощами. Наша Ольга Дунська вирішила розшукати пана Юрія, співочого водія.
14: Я знову граю свій маршрут. Ось так під музику пасажири 220-ї одеської маршрутки майже щодня їздять по справах.
15: Тепер без тебе кожен день, як у вогні, подарувало синє небо очі ті.
14: За кермом Юрій Чемерис. Водієм працює все життя. Спочатку кермував вантажівками, але останні 25 років возить пасажирів на власному автобусі. За день проїжджає до 200 кілометрів.
16: Да, ця робота складна, ну тільки не для Юрія Івановича. Я обожнюю цю роботу. Я живу цим, розумієте? Я не можу без людей. 25 років. В 7 годин я починаю. І десь о 9-й, такого 8-й, закінчую роботу. Нічого, це все добре. Для мене це чим більше, тим краще. Чим більше в мене зарядки. Буває, що і вибухи рядом. Ну, стараємося, щоб пасажири цього не відчували.
14: Пан Юрій обожнює дорогою теревенити із пасажирами.
17: Завжди він в хорошому настрої, та й дуже співає. Він співає і голос є, і мотив. На сьогоднішній день при такому тяжкому становищі він людей дуже піднімає як чоловік.
18: Дуже веселий, задіє, добре, так піднімає настрій.
14: Для дітей в салоні завжди є цукерки. А ще Юрій прийде на допомогу туристам, пояснить, як краще дістатися пляжів.
16: Скажіть, будь ласка, тут не... Да? Добре? Чує моє серденько, що треба вам. Добре, будь ласка.
14: Водій розповідає, в його родині співали усі. Ще коли був малий, мати показала, як користуватися патефоном. Підлітком виступав на святах, а під час служби із побратимами організували справжній оркестр.
16: Вона ніжна, квітка лілеї, і я хочу її everyday.
19: Як тільки він починав працювати на маршруті, то я з ним їздила, ну і допомагала йому, там давала цей гроші, брали, давала здачі. О, і ми з ним разом співали. Навіть вдома ми там приходимо, накрили стол, сідаємо їсти, там якась музика. Папа це починає співати, і я з ним співаю. Мама каже, тихо, сусіди щас прийдуть. Нам, типу, так як веселіше, і ми забуваємо про це, що да, отакий стан у нас в Україні, що тяжко, люди там ночі не спали.
14: Співочого водія знають і за межами Одеси. Про нього навіть згадав президент у привітанні до Дня Незалежності.
20: Ми зберегли ніжність, хоча могли озвіріти. Коли усім двором зустрічають з полоном, а водій одеської маршрутки співає пасажирам, щоб підбадьорити після ночі ударів.
14: А якось, згадує Юрій, підвозив маршруткою відомого українського співака.
21: Знаєте, хто приїхав? Нікіта Кисельов!
14: Виконавець навіть запросив усю родину Чемерисів на концерт. З паном Юрієм разом виконали одну з пісень.
16: Побачили вони в тіктоці там, що я співав його пісню. Каже, я хочу заспівати з вами. Добре, приїхав теж такого сюди, і ми з ним заспівали, і там як полетіло.
14: Так, каже пан Юрій, ніколи не проміняє улюблену водійську справу на сцену.
15: Сутки, двоє можу робити, водички тільки давайте і музику, і все. І все буде добре, я буду роботи. Буду працювати.
14: З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон і Єдині новини.
1: Наразі у мене все. Далі у курсі усіх важливих подій вас триматиме Олена Центила. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і хай після цієї ночі ранок буде добрим.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
22: Ми – 8-й полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
23: Восьмий полк сил спеціальних операцій.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Повертаємося, інформуємо про найважливіше станом на зараз. 22 година 16 хвилин на годиннику. Саме час подивитися, що з тривогами. Тривожиться добра половина України. Якщо дивимося на карту повітряних тривог, спершу про жовту. Київська область вся в тривозі, окрім самого міста Київ. Житомирська область. Маємо розуміння про Житомирський район, Коростенський район і Звягельський район – жовтий рівень тривоги. Чернігівська область. Ми маємо тут повітряну тривогу жовтого рівня в Чернігівському, Корюківському і Прилуцькому районах. Полтавщина також жовта. Один з районів Черкаської області – це Золотоноський. І Харківщина теж потерпає. Харківський район безпосередньо. А от на Полтавщині Лубенський, Миргородський, Кременчуцький і Полтавський район. Дніпропетровщина. Два райони мають червоний рівень загрози. Запорізька область – червона вся. Автономна Республіка Крим, Донеччина, Луганщина. Два райони Харківської області – це Лозівський, Куп'янський. І так само є загроза з неба. І Сумська область – теж червоніть. Воно мусив берегти себе максимально. Шириться тривога на Житомирську область. Так само мусите розуміти, що маєте знайти максимально безпечне місце, настільки, наскільки є це реально в тій ситуації, в якій опинилися ви. Україна погодилась на повне, негайне, безумовне припинення вогню і закликала Росію зробити те саме, повідомляє МЗС України, посилаючись на спільну заяву 51-ї, даруйте, країни-члена Організації Об'єднаних Націй. В документі є заклик Росії негайно, безумовно повернути в Україну всіх незаконно затриманих, примусово переміщених і депортованих українських цивільних і, зокрема, дітей. Окремо наголошують на необхідності забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі, не допустити зриву українського експорту зерна, від якого залежить глобальна продовольча безпека. Росія зацікавлена у перемир'ї з Україною щодо припинення взаємних ударів по енергетиці і зернових об'єктах, заявляє держсекретар США Марко Рубіо після того, як зустрівся з главою МЗС Росії Лавровим в Нью-Йорку. За словами Рубіо, Україна також вже публічно заявляла, що готова до подібних домовленостей і визнає, що досягти угоди буде непросто, та зазначає, таке перемир'я могло б знизити міжнародну напругу. Петро Лущук долучається до бесіди, викладач Київського нацуніверситету імені Тараса Шевченка, політолог. Пане Петре, здравствуйте, доброї ночі.
2: Доброї ночі.
1: Рівень політичної і міжнародної напруги – це, звісно, дуже добре, але очевидно, в яку ситуацію ми потрапляємо. Ми потрапляємо в дипломатичний трек, який, якщо я правильно артикулюю, з 23-го року озвучено було, що безумовне, негайне, повне припинення вогню тоді пропонувалося Росії. Ми стоїмо на своєму, а Росія стоїть на тому, що хоче повної капітуляції. Тоді вона, безумовно, після капітуляції України теж готова про щось говорити. До чого зараз саме ця розмова? Як ви це пояснюєте?
2: Ну, це чергове нагадування того, хто хоче миру, тому що росіяни з цього приводу достатньо активно продовжують маніпулювати, вигадуючи якісь там першопричини, які мають бути усунуті. Це чергове нагадування того, що Україна хоче миру прямо зараз, а росіяни миру не хочуть.
1: А що переважить зараз, як ви думаєте? Чи історія з енергетикою і зерном, вона буде настільки релевантною і важливою для росіян, що вони таки погодяться? І як ви, направду, інтерпретували те, що ви побачили зустрічі Зеленського і Трампа? Бо невербально мені считалося прохання від американського президента. Вербально, звісно, воно не було оформлено саме в таке формулювання, але, тим не менше, постава, позиція, нахил голови і навіть інтонація і тембр голосу свідчить про те, що риторика трохи інша, м'яко кажучи, ніж за зустрічі в овальному кабінеті.
2: Ну, загалом так, але це була достатньо короткий брифінг для журналістів. Тобто, я думаю, що там найбільш важливо все ж таки обговорювалося не публічно, не формально, Зараз з'явилася інформація про те, що готується достатньо масштабна угода між Україною і Сполученими Штатами щодо обміну дроновими технологіями. Я думаю, що Україна, звичайно, це все буде робити не просто так, а так само в обмін на щось. Тобто відносини між Україною і Сполученими Штатами стають все більш прагматичними і побудованими на основі розуміння того, що хто кому може дати і чому це важливо. Я думаю, що це найголовніше в цій ситуації.
1: Давайте будемо прогнозувати. Фактор виборів в Сполучених Штатах суттєво впливає на рішення Дональда Трампа зараз з огляду на перспективи його втратити те, що він має. Фактор України так само важить для нього зараз, а чи не важить? І який варіант для Трампа насправді є найбільш притомним і найбільш прийнятним? Бо історія, коли всіх за 24 години всадовити за стіл перемовин і змусити Київ піти на всі вимоги Москви, не спрацював і не спрацює.
2: Так, не спрацював, не спрацює. Ми бачимо, як уже фактично скоро 2 роки всі ці зусилля тривають, і не видно, щоб вони приносили виразні конкретні результати, окрім багаточисельних розмов. І зараз Трамп знову виходить, говорить, що хочуть укласти угоду, угода буде, вона буде навіть раніше, ніж ви думаєте, і все в такому ключі. Ключова проблема полягає в тому, що Трамп весь цей час намагався спокусити Путіна якимись вигідними угодами, не розуміючи, що Путін не хоче якихось вигод для Росії. Він хоче собі награтися в великого вождя і переможця. І це, я думаю, найбільша проблема в цій ситуації. Тобто на нього треба в силовий спосіб тиснути, а не хвалити його і переконувати, який він молодець, що з ним можна вигідно заробляти гроші.
1: Ну, питання ж не тільки грошей, насправді, йдеться і про зміну таку в геополітичному рівні і зміну лідерів саме безпекового сектору, або принаймні ті, хто вважали себе лідерами в цьому сенсі. Зеленський закликав Дональда Трампа залучити Китай до мирного процесу. Після того, як зустрівся з американським президентом у Нью-Йорку, він заявив, що Сі Цзіньпін має вплив на Путіна і може допомогти завершити війну. Президент України наголошує, якщо світ справді хоче припинити цю війну, потрібно працювати над цим постійно, а не лише робити заяви. Сі Цзіньпін же ж розпочинає 3-денний візит до США. Він вже в Сполучених Штатах і завтра активна програма. Дональд Трамп готує для китайського лідера масштабний офіційний прийом з військовою церемонією, прольотами літаків і державною вечерею. А от переговори президентів прогнозують непрості. За даними Reuters, серед ключових тем – торгівля, експортні обмеження США і Тайвань. Пекін, неймовірно, порушить питання своїх претензій на острів, тоді як Вашингтон хотів би уникати цієї теми. Окремо сторони мають визначитися з майбутнім торговельного перемир'я, термін дії якого спливає у листопаді. То політика чи гроші? Гроші

0: Ви знаєте, я скажу відверто, я не чекаю якихось проривів від цієї зустрічі. Тому що загалом дійсно у Трампа з'явилися аргументи, зокрема у вигляді закону Грема Блюменталя, який передбачає можливість накладання підвищених тарифів на країни, які є лідерами у закупівлі російських нафти та газу. Тобто теоретично це інструмент тиску. Але я думаю, що всі розуміють, що Трамп зараз не захоче вступати у торгівельну війну з Китаєм через цю ситуацію, а Сі навряд чи піддасться на подібний блеф з боку Трампа. Тому я думаю, що ця зустріч, вона зафіксує позиції сторін, але поки що я не чекаю якихось, знаєте, проривів. Трампу нарешті потрібно переходити до демонстрації сили, і найкраще це зробити саме в випадку Росії. Тому що він не зможе домовитися із Китаєм, допоки на прикладі Росії він не покаже себе сильним гравцем, який дійсно може досягати серйозних геополітичних цілей. Тому, чесно кажучи, я тут якихось проривів не чекаю.
1: Чого нам чекати надалі насправді від наших європейських партнерів? Ми бачимо, знаєте, такі доволі стабільно синхронні заяви з огляду на візитування Зеленського і з огляду на візитування Сі зараз і контакти його з Дональдом Трампом. Проте ми розуміємо, що практична цільність подібних заяв може викликати і викликає у нас справедливі сумніви. Сьогодні ви, очевидно, що бачили внаслідок ударів Росії по Києву постраждала і будівля, де розташовано, наприклад, посольство Європейського Союзу. Пані посол написала про це. То що, буде зміна реакцій? Дрон, вертоліт, даруйте, що ж дрон. Дрони вже залітали, а сьогодні вертоліт Мі-8 пролітає вглиб на 300 метрів на територію НАТО. А ми чуємо, що, ви знаєте, там стаття 5 спеціально так виписана, щоб нікого не захищати від їхнього очільника. То що відбувається, і чи є шанс змінити цю прекрасну конструкцію? І ви, і я так іронічно посміхаємося, що мені здається, що... Давайте якусь несподівану відповідь запропонуємо нашим глядачам.
0: Немає несподіваної відповіді. Росіяни перевіряють НАТО, і НАТО повністю виправдовує їхні очікування. Якби НАТО сьогодні збило цей самий російський вертоліт, звичайно, було б з боку росіян багато гнівних заяв, багато погроз, але це б не завершилося нічим, і, мабуть, на цьому російські спроби качати ситуацію проти Європи завершилися б. Але, на жаль, європейці пішли іншим шляхом. Ми якраз перебуваємо в тій розвилці, де європейці постійно роблять неправильні рішення, які в кінцевому рахунку призведуть до дуже поганих наслідків для них. Ми в Україні це прекрасно розуміємо, на жаль, в Європі вони цього не розуміють. Вони не розуміють, що росіяни – це не ті люди, з якими можна гратися. Треба одразу бити в пику, тільки вони щось спробують рипнутися. Якщо цього не відбудеться, будуть дуже погані наслідки для Європи. На жаль, сьогодні Європа пройшла чергову розвилку, яка матиме дуже негативні для них наслідки, можете навіть не сумніватися.
1: Але ми зараз є свідками того попередження прем'єром, що Зеленський на Генасамблеї НАТО ООН попереджає, що на Росію чекає важка зима, як в разі ударів по енергосистемі України. Ми цілком свідомі у тому, що на нас однозначно чекає дуже важка зима. І ми потрапляємо в ситуацію тоді, коли зводимо це до «а дивіться, як ми можемо». Ми точно вивели самі себе з категорії жертва і прохачі в категорію, по-перше, постачальника безпеки на експорт, бо коли у нас питають, а як збивати дрони, а як облаштовувати укриття, як має відглядати підготовка, а ми точно в НАТО все правильно робимо, в позицію постачальника безпекової експертизи і безпекових знань. Але ми точно не отримали від партнерів запевнення у тому, що пакет протиповітряної оборони буде, що гроші на відновлення енергетики альтернативних енергетичних постачання енергетики, енергетичного забезпечення теж буде. Ми отримуємо від Кремля порціями, пакетами і відрами погрози, чого у нас не буде. Як тут давати з цим раду? Бо очевидно, що навіть в умовах двостороннього підписання документів і пакетів на допомогу зимню у всіх сенсах, ми грошима труби не залатаємо. Так як ми опинилися в ситуації в 22-му році, в 23-му році, коли Росія стала системно вибивати енергетику, ми опинилися в ситуації, коли в світі не було технології, не було апаратури, не було обладнання, яке може замінити. Що буде зараз?
0: Мені важко це прогнозувати.

0: чекати, що буде зараз, але очевидно, що Україні треба налаштовуватися на те, що потрібно завдавати максимальної шкоди Росії, російській енергетиці, і це єдиний шлях, який може вплинути на позицію Росії. Тут, чесно кажучи, якихось альтернатив я не бачу. Якщо росіяни б реально відчували, що в них є якісь відповідні загрози від їхньої політики, можливо, вони б її не реалізовували. Ну, а так вони, відчуваючи власну безкарність, постійно намагаються ці всі кроки робити. Тому тут прогнозувати це, чесно кажучи, достатньо важко, але я думаю, що все буде залежати від спроможності України давати рішучу відповідь на відповідні спроби з боку Росії.
1: Як вам виглядає? Ну, очевидно, що Путіну зараз вигідно піти на енергетичне перемир'я. І він точно використає цю паузу для того, щоб підготуватися і вдарити ще сильніше. Чи вигідно нам зараз погоджуватися саме на енергетичний формат у перемир'ї?
0: Поки що нам його не пропонують. Я думаю, що вигідно, тому що в будь-якому випадку кожен зайвий день – це зайва можливість підготуватися до будь-яких відповідних викликів з боку Росії. Але проблема в тому, що Росія зараз, очевидно, не хоче йти на це саме енергетичне перемир'я, тому що вважає, що у них є відповідна перевага щодо України. Ну і це так само треба, я думаю, розуміти. Всі заяви американців з цього приводу, вони мені довіри. Чесно кажучи, нема в мене до них довіри, тому що виглядають вони, м'яко кажучи, достатньо дивно. І більше нагадують звичний підхід Трампа, коли там спочатку оголошуємо про якісь великі перемоги, а потім уже намагаємося всіх схилити до визнання нашої позиції. Працює це, чесно кажучи, з росіянами дуже і дуже погано.
1: Пане Петро, вам спасибі. Політолог і викладач Київського нацуніверситету імені Тараса Шевченка.
0: Дякую.
1: Петро Олещук був на зв'язку. За 11 тижнів операції «Молочка» сили безпілотних систем уразили 300 плавзасобів російського тіньового флоту. За даними військових, 134 судна були уражені в Азовському морі, ще 166 у Чорному. Водночас українські сили продовжують атакувати російські військові об'єкти і кораблі у Чорному морі. Росія нині фактично не використовує підводних човнів у Чорному морі, заявляє речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Каже, російські військові бояться виводити човни у море через роботу сил оборони України. Водночас на ситуацію може впливати і технічний стан субмарин. Плетенчук зазначає, що після початку повномасштабної війни Росія не створювала достатньої бази для того, щоб їх повноцінно обслуговувати. Андрія Реженка долучимо до бесіди, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил, заступник начальника штабу Військово-морських сил 2004-2020 років, директор з питань трансформації компанії «Соната». Пане Андрію, здравствуйте.
2: Добрий вечір.
1: А якщо дозволите, давайте спершу про технічний стан субмарин. Що окрім тої бази, яка би з 22-го року мала би їх обслуговувати, має нас оптимістично налаштовувати, що вони не є плавоспроможні, чи, як це правильно сказати, грамотно?
2: Дивіться, дійсно, взагалі ці підводні човни були побудовані в Санкт-Петербурзі. Якщо ми кажемо про ремонт середнього класу, а такий ремонт, як правило, має проводитися десь через 5 років експлуатації підводного човна, то якраз то були ті випадки, коли Російська Федерація виводила ці човни з Чорного моря в Середземне, ми пам'ятаємо, по дорозі вони там на рік-півтора зупинялися в районі Тартуса, сирійського порту, виконували ракетні стрільби по Сирії, а потім йшли туди до Санкт-Петербурга. І там вони здійснювали середній ремонт. Якщо ми кажемо про такі відновлюючі ремонти, то дійсно основна база для Чорноморського флоту знаходиться в Севастополі. Там знаходиться 13-й судноремонтний завод Міністерства оборони Російської Федерації. Там проводились отакі ремонти, в тому числі і підводних човнів. От колись там навіть до окупації Криму там проходив ремонт наш підводний човен «Запоріжжя». Інших структур на Чорному морі немає. Дійсно, можливо, там використання якихось мобільних команд, можливо, використання мобільних бригад, таких ремонтних, можливо, поза межами Севастополя, але ну, такої бази зі стаціонарним обладнанням більше, звичайно, немає. На Чорному морі зараз є два підводних човна, які можуть діяти, які можуть виходити в море. Я хочу нагадати, що два інших підводних човна класу 636.3, які були побудовані після 2014 року і передані Чорноморському флоту, один із них повністю знищений, це Ростов-на-Дону. Інший підводний човен зазнав серйозної атаки наприкінці минулого року, і також на даний період часу він не може виконувати завдання. От. Є там ще один старенький підводний човен проєкту 877. Це ще радянський човен, він також чомусь називається «Варшавянка». От. Але його можливості набагато менше, ніж можливості оцих човнів. Ну, відверто кажучи, скажімо, серйозна небезпека човна заключається в тому, що, незважаючи на те, що у нього всього 4 ракети калібр, але він може зануритися і знайти його дуже важко. От. Ну і ці ракети калібр, хочу нагадати, вони можуть мати спеціальну бойову частину ядерну. І ну, навіть така невелика кількість може зробити дуже-дуже багато біди. От така от ситуація з підводними човнами.
1: Якщо, виправляйте, якщо неправильно, у Росії нині в Чорному морі залишаються два надводні кораблі, які здатні нести крилаті ракети. Те, що ви проговорили, що ремонтувати фактично суттєво звузилися можливості, так сформулюємо. Що може стати на заміну? Це морські безпілотники, ракетні комплекси, берегові, авіація, для того, щоб тероризувати нас?
2: Ну, треба дивитися, що нас тероризує зараз, тому що дійсно терор дуже великий. З середини липня, фактично, завдяки цьому повітряному терору наших морських портів, ну, на 80-85% скорочено обсяг вантажів, які ми приймаємо і направляємо з портів Великої Одеси. Ну, перша загроза – це, звичайно, безпілотники, повітряні безпілотники, типу «Шахет». Тому що росіянам вдається забезпечити керування цими безпілотниками через операторів і вражати судна, які або заходять до порту Одеси і інших портів, або виходять з цього порту. От сьогодні вночі, в 2 години ночі, було атаковано судно якраз на виході з порту Одеса і був вбитий, на жаль, капітан цього судна, громадянин України, до речі. От. Тому от повітряна загроза. Ну і зараз переважно вони використовують такі дрони, їх багато в них. Вони їх запускають з Крима. Але також використовують і ракети. Балістичні. Балістичні ракети є на півночі Криму. Час підльоту цієї ракети складає не більше 5 хвилин по от нашим морським портам. Вони їх застосовують, але застосовують, ну, скоріш, там, можливо, по більш важливим об'єктам, вони їх трошки берегуть. От. Ну, застосовують також криваті ракети. Крайній раз, коли була атака ракетами криватими, то вони використали 4 ракети калібр з Каспія. Що цікаво, от, я так думаю, що це через те, що були пошкоджені якраз от, ну, 2 фрегата, і ракетний корвет в Новоросійську. От, з Каспійського флоту стріляло 4 калібрами також, ну, по території України. От, тобто ракети і дрони повітряні – це основні засоби, які тероризують наші морські порти, які, на жаль, зараз фактично значно скоротили, перекрили фактично зерновий коридор.
1: Уже коли ми почали говорити саме про атаку на це цивільне судно, до слова, воно йшло під прапором Антигуа і Барбуди, дійсно загинув український капітан. Тут же ж йдеться про морське перемир'я, і Зеленський про нього говорить. Пане Андрію, як має бути фізично забезпечено це перемир'я? Хто його має гарантувати? Як? Туреччина, спільний коаліційний військовий патрульний контроль, міжнародна почергова якась супровід? Як це фізично взагалі в світі колись було, і як це може виглядати нині?
2: Ну, дивіться, перемір'я, як правило, це акт такого політичного рівня. Тобто, так я розумію, що ну, політичні керівники, лідери країн або там їх представники домовляються про це, дають команду військовим. Ну, багато було перемир в нас за останні 12 років з Російською Федерацією, жодне з них успішним не було. Через це потрібен якийсь контроль. Звичайно, ну, має бути якась третя сторона, яка буде здійснювати такий контроль, відслідковування. От, ну, можливо, Туреччина, от, тому що, в принципі, Туреччина зараз дуже зацікавлена в тому, щоб були відкриті порти і українські, і, до речі, російські, тому що практично все зерно Туреччина отримує от, якраз от, з наших портів і з портів Росії. От, можливо, Організація Об'єднаних Націй також, ми пам'ятаємо, був такий проєкт, ну, в принципі, можна назвати його успішним 22-23 року, коли вони разом з Туреччиною притиснули Путіна, і тоді був відкритий той коридор. Ну, фактично, з першого дня росіянам він не подобався, а з другого дня вони почали протидію, і навіть потім цього не скривали. От. Ну, і через рік він закінчився. Тому, ну, це перше, звичайно, це політичні домовленості, це команди військовим не стріляти на посуднах. От, ну і контроль, перевірка і так далі. Якась протидія, скоріше, можливо. Але ну, ми ж пам'ятаємо ті часи, коли ну, взагалі така ситуація, можливо, виглядала навіть абсурдною, наприклад, 15 років тому назад, і ми пам'ятаємо, з чого це почалося. От, тому, ну, але ну, ісходні такі вихідна ініціатива має бути, звичайно, на політичному рівні. І ми бачимо зараз якісь певні там такі домовленості, нібито якісь перемовини, можливо, вони дадуть результат.
1: Пане Рію, якщо повернутися до молочки, до цієї операції, то як вам виглядає, якщо говорити про економіку війни, де маємо найбільший ефект? Знищувати самі судна, паралізовувати їхні порти, підвищувати страхові ризики, ну, власне, чи переводити на інші маршрути логістичні? Що нам найвигідніше і найменш вигідно їм?
2: Ну, дивіться, ну, треба, ми, розумієте, ми дуже багато робимо таких заходів і залишаємось на тактичному рівні. Ми не бачимо, що така успішна тактична операція, як вона впливає на більш широку таку ситуацію на оперативному рівні, можливо, на стратегічному. Дійсно, операція «Молочка», вона тактична операція, вона привела до того, що противнику перерізан фактично зараз постачання в Крим. І ми до цього часу контролюємо оцей коридор, через який постачається і енергоносії в Крим, і інші там запаси. І це і по суходолу, і, до речі, по морю. І ми зараз здатні завдяки от Middle Strike нашим спроможностям діяти по суднах, які там нібито намагаються якось прорватися через Азовське море або через Чорне. Ну, противник-то він ну, миттєво відповідає, і ми бачимо, до чого привело це, наприклад, в наших приморських територіях. Ну, це каже про те, що якщо ми на тактичному рівні в одному місті плануємо, ми маємо дивитися, яка буде відповідь противника, ми маємо дивитися на перспективу. І ну, ми ж бачимо, яка ситуація зараз навколо Одеси. Тому, так, звичайно, це дає нам можливість операція «Молочка» блокувати Кримський півострів, позбавляти противника значної кількості військових спроможностей, які там генеруються. Але він відповідає, бачите, це не дуже негативно впливає на нашу економіку. І от такі моменти треба враховувати при детальному плануванні на оперативному рівні. І, до речі, коли ми плануємо оперативний рівень, там же йде не тільки військова компонента, там йде компонента дипломатична, економічна, інформаційна. Тому що ну, всі ці моменти треба також дивитися. Тому що, ну, є, наприклад, можуть бути зачіплені економічні інтереси наших партнерів, країн, які нам допомагають. Тому ну дуже-дуже багато. От навіть те судно, про яке ви згадали, дійсно у нього прапор одної країни, да, Антігуа, належав він грецької компанії, вона була оператором, а капітан судна був громадянином України. Отака от ситуація.
1: Пане Андрію, вам величезне спасибі. Три крапки ставимо в бесіді. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил України 2004-2020 років і директор з питань трансформації компанії «Соната». Дякую. США та Іран провели багатогодинні переговори на полях Генасамблеї ООН. Зустріч тривала близько трьох годин. Іран представляв глава МЗС, а посередником виступив Катар. Для Вашингтона та Тегерана це був перший прямий контакт після червневих переговорів у Швейцарії. Спецпредставник президента США Стівен Віткоф назвав зустріч позитивною і анонсував нові контакти з іранською стороною. Водночас, під час виступу Дональда Трампа, іранська делегація майже у повному складі залишила залу Генасамблеї. Дональд Трамп пригрозив знищити Іран, якщо Тегеран не погодиться на угоду. Про це Трамп заявив під час виступу на Генасамблеї ООН. За його словами, він має обрати між дипломатичним врегулюванням та подальшою військовою ескалацією. Водночас американський президент заявив про прогрес у переговорах. Денис Клименко долучається до бесіди. Це викладач Києво Могилянської академії, експерт з питань Близького Сходу. Денисе, рада вітати.
3: Доброго вечора.
1: Насправді, що ми побачили на Генасамблеї ООН, цікаву конфігурацію. Держави Затоки закликають Іран припинити ескалацію, а Картер паралельно просуває ідею регіональної системи безпеки, до якої мав би входити і сам Іран. Чи означає це, що Саудівська Аравія, Катар і Арабські Об'єднані Емірати дедалі менше хочуть залежати виключно від американської безпекової пересольки? Ну і якою може бути нова модель в Персидській Затоці?
3: Безумовно, вони зараз трошки розчарувалися у присутності США, оскільки вони покладали всі свої надії на присутність американських військових баз, і вони вважали, що це буде тотально захищати їхню енергетичну інфраструктуру, тому зараз країни намагаються тотально перебудовувати цю всю безпекову парадигму. Раніше все опиралися на Раду співробітництва держав Затоки, вона певною мірою себе змогла проявити під час протестів в Бахрейні 2011 році, які якраз таки, скажімо, шляхом королівських саудівських сил могли придушити. Зараз з'являється Мекканський пакт, і, ймовірніше всього, на основі цього Мекканського пакту будуть якісь спроби вести переговори. Іран до цього намагається залучити просто для того, щоб знайти ще один дипломатичний і немаловажливий безпековий трек для того, щоб з ним співпрацювати в цьому напрямку і шукати якісь консенсусні, ну, скажімо, точки дотику. Враховуючи те, що іранські сили, проіранські сили активно діють на території Іраку, Бахрейну, Ємену і, що важливо, на території Палестини.
1: Ну, якщо ми говоримо про Ормус як такий, протока знову стала не просто військовою, а глобальною економічною проблемою. І безпосередньо військова присутність США, економічні обмеження, іранське стримування. Тут змішалось абсолютно все. Історія з контрольованим конфліктом або з контрольованою загрозою, як її називають ваші колеги, вона сильно затягнулася. Наскільки довго вона може бути в фазі контрольованої загрози або контрольованого конфлікту? І чи не ризикуємо ми, особливо після заяв Трампа, побачити новий виток ескалаційний? І яким він може бути? Бо формулювання «знищити Іран» звучить, ну, загрожливіше, ніж знищити військові бази і бази, де збагачують уран на території Ірану.
3: Ну, найменш ймовірно, що спробують знищити Іран і навіть спробують знищити ось його критично таку інфраструктуру в питанні саме оборонної спроможності. Найбільш ймовірно, оскільки зараз до дипломатичного треку долучилися катарські дипломати, а це вони мають прямий вихід на Тегеран, і враховуючи те, що США, за власними заявами, вони змогли провести прямі переговори з Тегераном, то може зараз буде такий більш успішний дипломатичний трек між двома сторонами. В принципі, зараз і заявляються деякі інсайди, що є певні успіхи, ну і враховуючи те, що Трамп дуже сильно хоче миру досягти напередодні проміжних виборів до Конгресу, продати це своєму електорату, як я вже раніше казав, в якості свого статусу, своєрідного миротворця на Близькому Сході. Це ми бачимо по тому, як він намагається бігти між Іраном і Палестиною, і питання між Україною та Росією, то він намагається це вирішити якомога швидше. Ймовірніше всього, він буде намагатися якось купувати увагу Ірану, можливо, їм щось продавати, певні якісь аспекти, наприклад, розмороження їхніх активів. Але найголовніше, щоб він не подав це для, знову таки, пересічного американця, як капітуляцію американців перед Іраном.
1: Ормузька протока фактично спорожніла. Рух торгових суден впав зі 125 до лише 2 на добу. За даними Reuters, 21 вересня через протоку зафіксували лише 2 комерційні судна. До початку війни в Близькому Сході тут щодня проходило близько сотні великих суден – нафтових танкерів, газовозів, балкерів і контейнеровозів. Водночас аналітики зазначають, реальна кількість суден може бути більшою, оскільки екіпажі часом вимикають системи відстеження. Ну і ще, що Іран готовий відновити судноплавство в Ормузькій протоці протягом 7 днів. Щойно США припинить військовий тиск і зніме блокаду портових зон. Про це так само повідомляє Reuters з посиланням на іранського чиновника. Каже, Вашингтон має офіційно заявити, що готовий вирішувати ситуацію дипломатичним шляхом і погодити подальші кроки. Пропозицію Тегерана щодо припинення бойових дій, як стверджує видання, передали американській стороні через посередників ще 16 вересня. Але зважаючи на сьогоднішній вординг і на сьогоднішні посили, Вашингтон не приймає пропозицію Тегерана. Мені так виглядає, а вам?
3: Ну, тут як подивитися, оскільки обидві сторони, вони все одно тиснуть одна на одну. Іран, він намагається повністю паралізувати весь комерційний рух не своїх танкерів через Ормузьку протоку. В принципі, США намагається заблокувати повністю іранські порти. Справжня цифра, як зараз рухаються кораблі, це орієнтовно 30-40% від цих от 125 на добу, які були раніше. Тобто орієнтовно 30-40 танкерів все одно на день може проскочити. Це вони завдячують вимкненню транспондерів, як ви раніше казали, і само собою інколи вони конвоюються американським флотом, попри те, що Трамп скасував оцю от операцію Project Freedom ще на початку травня. Вони конвоюються, це напівофіційний такий формат, це підтверджував і ще Піт Хексет нещодавно. І, в принципі, саме завдяки цьому ще намагаються утримувати ринок нафти на плаву і не допустити оцього цінового шоку. В принципі, з приводу того, як сторони намагаються якось хеджуватися між одна одною і вести цей дипломатичний трек безпосередньо з приводу Ормузької протоки, то тут все одно все лишається надзвичайно складним, оскільки Ормузька протока, вона виступає ключовим інструментом тиску сторін одна на одну.
1: Ще одне повідомлення офіційне від президента Зеленського пише, що зустрівся з президентом Сирії Ахмедом Ашра в Нью-Йорку рік тому. Під час Генасамблеї Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини, пише український президент. Важливо, що за цей рік уже є політична та економічна і безпекова динаміка, зокрема наш діалог на рівні лідерів. Україна відкрита і надалі розвивати це, працювати разом заради більшої безпеки у всіх вимірах і для кожного регіону, пише Зеленський. Якщо би ми говорили про Сирію як таку, після падіння режиму Асада Сирія намагається одночасно дистанціюватися від Ірану та Росії, зблизитися з США і арабськими державами і не потрапити в тотальну, кабальну, як правильно сформулювати, залежність від Анкари. Чи вплив у Сирії зараз вам виглядає насправді найбільше? Анкара, Вашингтон, держави Затоки чи все ще Москви? І чи може нова Сирія стати новим суб'єктним гравцем в регіоні? Чи вона ще довго залишатиметься територією конкуренції зовнішніх сил і інших країн?
3: У довгостроковій перспективі в неї все може вийти, оскільки вона все ж таки є основним таким от хабом, через який проходять основні газопроводи і нафтопроводи по Близькому Сходу, якраз таки до точки перерозподілу в Туреччині і далі на територію Євросоюзу. Сирія сама по собі, вона достатньо багата на поклади нафти. Тут, в принципі, лукавити ми не будемо, однак все ж таки тут не треба бути надто оптимістичним. Сирія намагається йти у своїй дипломатії за прикладом Туреччини. Вона намагається хеджуватися одночасно між Сполученими Штатами і Росією. Ну, наприклад, все одно на Хмеймімі і в Тартусі перебувають військові контингенти росіян. Є серйозна проблема із все ж таки алавітським лобізмом, тобто це колишні клани, які виступали на боці Башара Асада. Однак паралельно із цим вона намагається більше інтегруватися в арабський світ, бути більше як союзниця країн Затоки, і все ж таки вона намагається опиратися саме на присутність Анкари як ключового члена НАТО. В першу чергу це завдяки тому, що Туреччина постачає основні кошти саме Сирії. Ну і само собою треба розуміти, що Туреччина є основним постачальником у світі борошна, і саме завдяки оця глобальна продовольча безпека у світі, ну безпосередньо вона також залежить не лише від України, а й від Туреччини. І основним гарантом того, що умовно в Сирії не може статися глобальна продовольча гуманітарна катастрофа, якраз таки гарантом цього є Туреччина. Тому основним союзником зараз станом на сьогодні у Сирії є якраз таки Анкара.
1: Знаєте, на що я звернула увагу, чи не вартувало би цього робити? Виправляєте мене на те, що Дамаск, направду, вже погоджував США суттєве скорочення імпорту російської нафти. Чи це є хорошим сигналом для Києва, чи я намагаюся прочитати і розгледіти між крапельками, між літерами те, чого не існує?
3: Можете повторити питання?
1: В контексті того, що Дамаск уже погоджував зменшення російського імпорту російської нафти, чи це є позитивний сигнал для Києва, чи я намагаюся розгледіти те, чого немає між літерами?
3: Ну, звичайно, це для Києва достатньо позитивний сигнал, але ми не можемо виключати того, що, ймовірніше всього, Дамаск вже неодноразово могла приходити нафта від російського тіньового флоту. Ну, це таке скасовувати не можна, але враховуючи те, що зараз такі переробні спроможності в Сирії практично зруйновані, то потрібно зважати на те, що в основному Росія постачає Дамаску нафтопродукти. А тут якраз таки той факт, що Україна зараз б'є по російським нафтопереробним заводам, то певні проблеми для Сирії є. І тому вона змушена диверсифікувати оце свій імпортний портфель і намагатися шукати інших постачальників. Найбільш ймовірні її постачальники – це може бути, знову таки, Туреччина, Саудівська Аравія і, можливо, певні країни на території Євросоюзу, як такі найближчі і в рамках, само собою, Середземноморського регіону.
1: Денисе, і ще для в контексті нашої уваги, в контексті нашого інтересу, наших профітів або втрат. За один день навколо Близького Сходу ми бачимо переговори США з Іраном, умовно, спроба арабських держав створити нову безпекову рамку, сирійсько-ізраїльський діалог і переговори щодо майбутнього Гази. Ми не обговорили про це детально, але тим не менше варто на це зважати уваги. Якщо подивитися на регіон в цілому і увагу до нього, то чи не виглядає так, що світова увага зміщається або остаточно змістилася на Близький Схід і саме в той регіон? І Київ втрачає у цій битві за увагу. Що можемо зробити?
3: Ну, ця проблема у нас ще з того моменту, як в лютому 26-го року почалася ця вся війна на Близькому Сході. В принципі, так, для нас це серйозна проблема, і певною мірою Україна може перетягувати просто шляхом того, що актуалізуються якісь глобальні проблеми, якраз таки, як це так сказати, основні глобальні проблеми, вони з'являються також на тлі російсько-української війни. Раніше їх намагалися якось локалізувати, там був випуск нафтових резервів у конкретних країнах, як от там Китай є, в деяких країнах Євросоюзу, Сполучені Штати Америки, це зрозуміло. Але враховуючи те, що, допустимо, Росія є основним постачальником дизелю на глобальний ринок, а ми б'ємо по їхніх нафтопереробних заводах, і тут ми не повинні собі лукавити, ми не повинні заперечувати того факту, що все ж таки те, що Україна б'є по нафтопереробних заводах, це спричиняє серйозний шок на ринку дизелю і, відповідно, на глобальному ринку нафти. І, відповідно, навіть такі дії, звичайно, певною мірою вони ескалюють ситуацію, але вони можуть і привертати увагу до нас. Оскільки це змушує Захід, певною мірою, і рахуватися з нашою точкою зору, і показувати, що переговори між Росією і Україною не повинні перетворюватися на переговори між Росією і США за спиною України.
1: Дякую дуже, Денисе. Денис Клименко, викладач у Могилянської академії, експерт з питань Близького Сходу, був на зв'язку. Ще одне повідомлення від Володимира Зеленського. Пише в соцмережах, що зустрівся з президентом Еквадору Даніелем Нобоа. В ООН це сталося. Наш двосторонній діалог, сподіваємося, зможемо продовжувати більш детально. Україна має багато чого запропонувати країнам Латинської Америки, які нас підтримують в безпеці та інших сферах, пише Володимир Зеленський. Ну і, власне, час подивитися на карту повітряних тривог, як виглядає вона станом на зараз. Суттєвих змін немає. Потерпають регіони. Червона небезпека, червоний рівень небезпеки, Автономна Республіка Крим, Запорізька, Донецька, Луганська область, Чугуївський і Куп'янський район в Харківській області і так само Кам'янський, Криворізький, Нікопольський і Синельниковський район на Дніпропетровщині. Жовтий рівень повітряної тривоги лунає зараз в Бориславському районі, це Херсонщина, Баштанський район і Первомайський район, Миколаївщина, Кірово Градська область, Кропивницький і Олександрівський район, Полтавщина, Полтавський, Кременчуцький, Лубенський, Сумська область, Охтирський район, Чернігівська, Корюківський та Чернігівські райони, вся Київська область, за виключенням столиці, Житомирський, Коростенський, Звягельський район, це Житомирщина, Хмельницький район, на Хмельниччині, даруйте, і саме так виглядає ситуація безпосередньо станом на зараз. Нині все. Залишайтеся з нами і будьте в безпеці, настільки, наскільки це можливо в нинішніх умовах.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». З вами Людмила Добровольська. І далі ми розкажемо ось про що. Масовані дронові удари столиці. Мішень – залізничний вокзал.
7: Десь вибухів 5-6 було, і ось прилетіло, і згоріла ця будівля.
6: Ми покажемо наслідки обстрілів. Зустрічі, заяви, обіцянки. Україна – топ-тема саміту ООН. Про що домовилися уже? Репортажі і прямі включення з Нью-Йорка. Місто Катівня – без зв'язку, ліків і їжі. Росіяни влаштовують голодомор і гуманітарну катастрофу у Херсонських Олешках. Ми знайшли тих, кому вдалося звідти вирватися. Що буде з ліками? Росіяни б'ють по фармацевтичних заводах і складах. Чи варто запасатися препаратами? У той час, як із високих трибун Генасамблеї ООН уже другий день поспіль лунають заклики до миру, росіяни ані на хвилину не припиняють свого терору. По Сумах вони ударили у день трьома кабами, атакували житловий сектор і цивільну інфраструктуру. Є поранені. А зранку накрили місто далекобійною артою, поціливши у два приватних будинки. Наслідки ви бачите. У одному зруйновані стіни, у іншого пошкоджений дах. Третій удар був по промзоні і четвертий по школі. Її дах пробитий наскрізь.
8: Дітей не було, бо це було дуже рано. Це було десь 7:14 ранку. Пошкоджена криша басейна. Там ніхто у нас не навчається. Спортивний корпус на даний момент він взагалі закритий, бо уроки проходять в змішаному форматі або вдома дітки, або знаходяться в укритті.
6: Але головною ціллю росіян є Київ. Вони атакують столицю фактично безперервно і з невеликими паузами. Нові і нові хвилі реактивних дронів летять на нас уже добу. Станом на зараз постраждалих 43, загиблих двоє. Київ у вогні і диму. Вранці під ударами були заправки, склади, транспортна інфраструктура, зокрема залізниця і важливі дата-центри. У столичному регіоні без інтернету близько 100 тисяч абонентів. Це дані Мінцифри. Увечері ворожий дрон упав біля виставкового центру «Парковий» у самісінькому середмісті. Біля залізничного вокзалу безпілотник поцілив бізнес-центр і будівлю ринку. Вона вигоріла ущент. Наслідки російського терору у столиці Василь Мамчук покаже зараз.
9: Ці кадри випадкові перехожі зняли за секунду до вибуху. Гучний свист реактивного двигуна, паніка та люди, які пригинаються, закривають голови руками і намагаються сховатися від уламків просто неба на вулиці. Це столична Солом'янка сьогодні, район залізничного вокзалу. Місце, точно знайоме багатьом українцям, тепер виглядає так. Росіяни почали тероризувати Київ з учорашнього вечора. Тривога за тривогою, дрони за дронами. Зранку ворог лише наростив темп. Кількома хвилями реактивних безпілотників вони били по цивільних кварталах. От над студентами будівельного університету пролітає дрон. Летить в район вокзалу. Ой! перший потужний удар припав ось сюди.
10: Пряме влучання російського реактивного безпілотника припало ось на ці офісні будівлі в районі залізничного вокзалу. Вибуховою хвилею понівечено декілька поверхів, а вікна повибивало навіть у сусідньому офісному приміщенні. Люди встигли спуститися в укриття, тож конкретно в бізнес-центрі обійшлося без жертв. Проте, на жаль, є один загиблий – чоловік, який просто перебував на вулиці біля будинку.
11: Почали служби з'їжджатися, поліція почала їздити тут. І пройшло хвилин 3-4-5, я не знаю скільки, відбувся повторний вибух. Прилітів вже було велике полум'я. Ну, після цього всі попадали на пол, на асфальт, полякалися всі. Бачив, що тут була швидка допомога. Вантажили постраждалих і бачив, що був один, на жаль, мертва людина.
9: Записати інтерв'ю до кінця нам так і не вдалося. Просто під час роботи на локації завили сирени тривоги. В місто знову полетіли дрони. Через високий ризик повторного прильоту поліція наказала всім негайно залишити майданчик і пройти до найближчого сховища.
10: Конкретно зараз якраз триває повітряна тривога. Поруч працюють мобільні групи. Якраз тільки що було чути. А ми поки якраз тут, біля місця прильоту. Тому, напевне, ми зараз будемо відходити кудись в бік, тому що поліція попросила нас відійти усіх, бо може бути повторний приліт. Тому ми поки ховаємося.
9: А вже буквально за кілька сотень метрів звідси ще одне згарище. Чергова хвиля безпілотників поцілила в будівлю колишнього ринку «Шайба», що розташований недалеко до залізничного вокзалу. Налякані люди прокидалися від вибухів, які не вщухали годинами.
12: Ми спали десь о 6 ранку, почули просто жахливий вибух, дуже гучний. І ну, мені здалося, що це балістика якась, прям біля будинку прилетіла. Десь о 10-11 почалися знову масовані запуски дронів. Почалися знову дуже сильні вибухи десь поруч, і вже потім прилетіло ось, на жаль, сюди. Десь вибухів 5-6 було, і ось прилетіло, і згоріла ця будівля.
9: Через масований обстріл затримувались поїзди. До вечора залізничний рух повністю відновили. А ще у частини міста зник інтернет, бо росіяни поцілили в об'єкти зв'язку. Василь Мамчук, Євген Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Отже, ліквідація наслідків російських ударів по столиці триває досі. Співчуття рідним загиблих і поранених киян висловив президент. Сам він зараз у Нью-Йорку на саміті ООН, тож удари московитів по українській столиці є дуже показовими. І саме вони – головний доказ того, що Кремль не бажає припиняти цю війну. Сьогодні в Америці очільник російського МЗС Сергій Лавров у закритому форматі провів переговори із держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. Про що вони говорили, невідомо, але можна припустити, що американці схиляють Москву до миру. Зрештою, як змусити Росію припинити агресію і допомогти Україні, і є однією із головних тем на полях саміту. Говорив про це і Володимир Зеленський і на Кримській платформі, і під час двосторонніх зустрічей. Більше про другий день високої дипломатії вже готова розказати Ельвіна Сеїдбулаєва. Вона із нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка. Ельвіно, які заяви сьогодні вже пролунали, ну і яка атмосфера панує там? Ельвіно.
13: Вітаю, Людмила. Менш ніж на годину президент Зеленський виступатиме з головної трибуни Генасамблеї. У нього, як і вчора, так і сьогодні, щільний графік. Президент зустрівся з президентом Фінляндії Олександром Стубом, обговорили оборону, безпеку та підписали дрон-діл. А до цього під керівництвом Зеленського відбулася Кримська платформа, яка об'єднала десятки країн-партнерів України, а це понад 60 учасників, серед них 16 лідерів з усіх континентів. Перше у саміті взяли участь Панама, Трінідад та Тобаго. Кількість учасників зростає, і це говорить про те, що є надія, що Росія відповідатиме за злочин. Відкрив Кримську платформу президент України Володимир Зеленський зазначив, що саме з Криму у 2014 році почалося те, що наслідки чого сьогодні відчувають весь світ, і Крим перебуває в центрі війни Путіна та криз, пов'язаних із бойовими діями в Чорному морі.
14: Ми хочемо, щоб Росія, яка розпочала цю війну, була притягнута до відповідальності за всі злочини на всіх окупованих територіях. Якби Росія не вкрала в нас Крим, і зерно, і інші добрива рухалися б так, як до початку цієї війни. Але Путін вирішив знехтувати всіма правилами. Україна готова забезпечити безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія також зробить реальні кроки до деескалації.
13: Зупинити путінський фашизм мирними та дипломатичними методами практично неможливо. Про це під час 6-го саміту Кримської платформи заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Він наголосив, що стриманість у 2014-му та відсутність негайної військової допомоги у 2022-му лише спровокувала зростання масштабних репресій і кровопролиття. Джемілєв закликав міжнародних партнерів надати Україні достатні системи ППО і та озброєння для звільнення всіх тимчасово окупованих територій.
15: Кордони Росії закінчаться там, де вони отримають по зубах. Ось цим зараз активно займається Україна, яка захищає не лише свою територію, але, по суті, і всю Європу. Але для якнайшвидшого звільнення усіх окупованих територій і закінчення війни Україні необхідна суттєва підтримка. Насамперед, у вигляді поставок достатньої кількості протиповітряного озброєння для захисту нашого населення від цілодобових російських бомбардувань усієї території України.
13: І учасники висловили підтримку Україні та засудили репресії українців і кримських татар, які живуть тимчасово окупованому Криму, тривалися понад 12 років. Кримська платформа в рамках Генасамблеї ООН відбулася вже вдруге. Водночас у спільній заяві 51 країна-член ООН закликала негайно повернути з Росії в Україну незаконно утримуваних, примусово переміщених і депортованих, зокрема дітей і цивільних. А глава МЗС Свіга заявив, що Україна погодилася на повне та безумовне припинення вогню, і Україна закликає Росію нарешті зробити те саме. Ну, а ми чекаємо на виступ нашого президента з трибуни Генасамблеї ООН. Людмила?
6: Львіно, я дякую тобі. Львіна Саїдбулаєва із Нью-Йорка, де зараз триває 81-ша сесія Генасамблеї ООН. Ну, і як я вже говорила, сьогодні другий день саміту, ну, а топовою подією першого була зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Загалом вони говорили 40 хвилин віч на віч. Ще до цієї зустрічі Трамп дуже обнадійливо заявив, що війна в Україні може скінчитися швидше, аніж усі очікують. Чи є підстави для такого оптимізму? Більше про перемовини у Нью-Йорку наш Юрій Гула звідти розкаже.
16: На полях Генасамблеї у президента України заплановано понад 20 зустрічей, але головну він провів напередодні ввечері. З президентом Трампом у закритому режимі розмовляли 40 хвилин. Говорили про шляхи завершення війни, ракети «Петріот» та навіть перспективи їх виробництва в Україні. Окремо зачепили питання, про яке напередодні дискутували телефоном. Українські далековійні удари по російських НПЗ.
17: На думку Трампа, саме українські атаки по нафтопереробних потужностях і запасах пального на території РФ за вдали росіянам серйозного удару і навіть вплинули на світові ціни на дизель. Американський лідер кілька разів протягом тижня закликав Зеленського припинити удари по російській нафтопереробці. І за даними видання Axios, навіть персонально дзвонив йому. Та в Києві обрали протилежну тактику, адже мають свої карти у колоді. За вихідні Україна лише посилила атаки по російській енергетиці. Під удар потрапив, зокрема, московський НПЗ. Після атаки його робота фактично зупинилась. Зеленський підтвердив, Трамп справді говорив про дизель, але не вимагав від України припинити удари в односторонньому порядку.
18: Якщо вони не хочуть, щоб ми на їхні нафтопереробні потужності нападали, то хай вони не чіпають нашу енергосистему водопостачання. Ви не нападаєте на наше, ми тоді облишимо ваше. Ми готові на будь-який формат енергетичного перемир'я.
17: Та головне питання, як зупинити саму війну, Зеленський і Трамп говорили і особисто, і публічно з трибуни Генасамблеї. Під час свого виступу американський лідер знову позиціонував себе як світового миротворця, пообіцяв, що закінчить усі війни, і заінтригував заявою, що російсько-українську йому вдасться врегулювати значно швидше, ніж усім здається.
19: Поки інші говорили, я діяв. Поки інші говорили про мир, Я домагався миру. Поки інші ігнорували загрози, я протистояв їм. Ми тісно співпрацюємо з лідерами Росії та України, і нам вдасться врегулювати війну в Україні швидше, ніж нам здається.
17: Якщо дипломатія не спрацює, Трамп обіцяє застосувати новий важіль тиску – закон Лінсі Грема про пекельні санкції проти Росії та покупців її енергоносіїв. Документ він підписав ще напередодні, а сьогодні заявив, якщо знадобиться, то своїми новими повноваженнями він скористається наповну. І це послання не лише Москві. Серед головних покупців російських нафти і газу – Індія та Китай. Якраз зараз, уперше за 10 років, Трамп прийматиме Сі Цзіньпіна у Білому домі. І тема російських енергоносіїв та війни в Україні може опинитись на столі під час їхніх особистих переговорів. Тим паче Зеленський прямо просив американського президента залучити Китай до мирного процесу.
20: Це може мати значення. Сі має вплив на Путіна. Якщо ми всі хочемо покласти край цій війні, а не просто заявляти про необхідність закінчити цю війну, то ми всі маємо працювати над цим цілодобово заради людей.
17: Ще одним питанням переговорів між Зеленським і Трампом стала підготовка України до зими. Київ запросив у Вашингтона підтримки у посиленні протиповітряної оборони, зокрема 300 ракет для Петріот. Разом із цим Україна хоче отримати можливість самостійно виготовляти такі перехоплювачі у перспективі. Один із радників президента України навіть провів переговори з американською компанією Raytheon, і та готова до співпраці. Але без політичного рішення із Вашингтона запустити таке виробництво в Україні не вийде. На Вашингтон Київ розраховує не лише в посиленні нашої ППО. Зеленський каже, саме Трамп може допомогти зібрати за одним столом президентів України, США та Росії. Він готовий до тристоронньої зустрічі в будь-який час і сподівається, що США таки знайдуть спосіб привести Москву до переговорів. Про мир наголошували і світові лідери у перший день Генасамблеї. Позицію щодо завершення війни озвучив турецький президент.
21: Туреччина щиро сподівається, що війна між Україною та Росією завершиться зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності України.
17: Європейські партнери теж запевнили, Україну не полишать. Еммануель Макрон заявив, коаліція охочих за жодних умов не відступить у підтримці Києва і готова забезпечувати мир та стабільність у Європі.
16: Уже сьогодні головна трибуна ООН буде саме за Україною. Президент Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї, говоритиме, як спільним тиском примусити Росію до миру. Питання війни винесли також на окремі засідання Радбезу ООН. На полях Генасамблеї проходить і саміт Кримської платформи, і низка двосторонніх зустрічей. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
6: Однією з тем цієї Генасамблеї ООН стала гуманітарна катастрофа в Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Україна вимагає організованої евакуації людей звідти. Росія зриває допомогу міжнародних організацій, які готові її надавати. Окупанти не пропускають туди ані місії, ані волонтерів. І обстрілюють авто із гуманітаркою. А ситуація в Олешках критична. Росіяни влаштували там голодомор. Наша Людмила Гаврилюк знайшла людей, рідні яких зараз намагаються вижити в Олешках. Послухайте, що вони розповідають.
22: Тут майже жодного вцілілого будинку. На дорогах розтрощені цивільні автомобілі. Олешки – ще одне місто, яке росіяни знищують разом із його жителями.
23: Це важко збагнути, але у 21 столітті, в час, коли цивілізований світ живе своє краще життя, люди подорожують, відвідують концерти, щасливо живуть. В цей час, за сотні кілометрів від безпечної Європи, в українських Олешках пекло гуманітарної катастрофи. Звідти майже немає відео, вся інформація надходить уривками. Ми знайшли людей, рідні, які живуть в місті. З безпекових міркувань ми змінили ім'я та голос нашої героїні і свідомо не розголошуємо деталей, щоб не ідентифікувати людей.
22: Бо росіяни пильно стежать за містянами. І будь-яка інформація, передана на підконтрольну Україну, закінчується репресіями. Тож ми дали умовне ім'я нашій героїні Анна.
24: Приходили до знайомої, до нашої. Прийшли, стукають в калітку двоє військових. Вони переодягнені в цивільних, з автоматами. Вони під якимись, чи під алкоголем, чи під наркотиками. стукають.
22: Олешки на Херсонщині, 25-тисячне місто. Край у мирний час відомий кавунами, помідорами та олешківськими пісками. Та все це росіяни знищили. Спершу угіддя затопили, підірвавши Каховську ГЕС. А тепер вирішили добити.
23: Місто майже півроку в повній блокаді. Росіяни не дають туди завозити необхідні продукти, речі і, головне, ліки.
22: Машини, які намагаються прорватися замінованими дорогами з найнеобхіднішим, росіяни атакують дронами.
24: Що люди виростили на городах, потім люди харчуються. Можливо, в когось якісь раніше там запаси були. Люди зараз, ну, міняються один з одним. В кого що лишки, скажімо так, є, і вони ото обмін роблять.
23: Фактично, росіяни влаштовують голодомор. Як розповідає пані Анна, окупанти ходять по хатах і забирають у людей їжу, як колись у 33-му.
24: Мої родичі розповідають, що люди навіть портулак. У нас це називали жирна травка, воно така трава, яка ковром росте, а назва її портулак. І люди навіть цю траву варять і їдять. У кого вже зовсім нема чого їсти.
22: У місті немає ні світла, ні тепла, ні зв'язку. Люди готують просто на вулиці на багаті. Критична ситуація з медициною.
24: Та ліків там, от коли я виїжджала, ну це було восени, прошлому році, да, то там уже ліки були просрочені. А зараз там взагалі практично нічого немає.
23: А коли люди намагаються знайти хоч якісь, бодай, ліки чи їжу, росіяни влаштовують на них полювання з дронів. Через небезпеку тіла загиблих навіть не забирають з вулиць.
24: Коли я ще там була, да, осінню того року, навіть я це бачила, як йшла туди до лікарні, і там просто валявся труп жінки, і собаки гризли руку, і ніхто його не забирав. І ми це все бачили, а зараз так, там тим паче, якщо труп якийсь буде, то там навіть люди зранку то побігли друг до друга, що там поміняли, свої справи зробили, а днем навіть люди там бояться ходити.
22: А ще ми зв'язалися із пані Наталею. Вона готова говорити про ситуацію в Олешках відкрито, бо їй із чоловіком вдалося вирватися з міста навесні.
0: 9 квітня, 4 суток ми добиралися до Чорнобаївки. 4 суток їхали, без остановок. Це через Росію, через Білорусію.
22: Каже, ледве встигли, бо зараз росіяни вже нікого не випускають. До останнього їхати не хотіли, допоки окупанти не знищили їхній будинок.
0: Спочатку мама померла во время потопа, моя мама. Ну, ми ще держались, думали, ну, може, ще ждали, що освободять наше. А потім в хату три попадання, город вже почти що зрівняли. Вообще капець. Чи хати по пальцям пересчитати можна.
22: І в цих розвалених будинках і досі живуть люди.
23: У місті і досі залишається майже 2000 містян. Переважно літні люди та маломобільні. Але є серед них і півсотні дітей. Загалом у всій Олешківській громаді й досі живуть майже 6000 людей.
22: Але це приблизні цифри. Через інформаційну блокаду точні дані встановити складно.
1: Люди живуть і переживають, в тому числі, за свої будинки, бо окупанти їх залякують, що якщо вони вийдуть, то будинок одразу буде націоналізований. Ну і тому люди і залишаються. Росіянам важливо, щоб там були люди, щоб наші туди не стріляли.
22: Виїхати з міста майже неможливо. Ті, хто наважується, йдуть десятки кілометрів пішки замінованою дорогою під постійною загрозою російських дронів. Цей шлях вже назвали дорогою смерті.
24: Ось що на днях група, мені говорили родичі, що група людей там із дітьми, дитину вивозили на коляски, то вони пішки пішли до ближайшого села, до Радинська, там десь приблизно кілометрів 25 до 25, ну приблизно. І вони пішки пішли на свій страх і ризик. Ну, кому повезе, той дійде.
22: Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
6: Під щоденними ударами кабів, артилерії і ударних дронів Дружківка московити буквально стирають її обстрілами. І попри це, у місті досі залишаються люди. Разом із волонтерами і капеланами їх евакуюють екіпажі поліції «Білий Янгол». І зараз це єдиний шлях – вирватися із-під вогню і вижити. Дарина Козар продовжить.
2: Понівечена війною Донеччина, Мар'їнка, Бахмут, Авдіївка. Від цих міст залишились хіба обгорілі скелети районів. Є міста, які тримаються попри щоденні обстріли.

0: там на адреналине пришел сюда.
1: Ну да, обувки мои, мы
2: носили. Что, носилки?
0: Да.
2: Надо, ну?
0: А?
2: Носилка
0: может,
2: же.
0: Может, помочь как-то.
1: Да не, под руки, наверное.
0: Под руки, да.
3: Не, больно.
4: Ты сам пройдешь? Или нет?
0: Вов, не спеши, пока нет.
4: Придерживать, давай придерживать.
5: Ось так оперативно вантажать речі, допомагають людям сісти в евакуаційні авто і швидко рушають. З одного будинку вони їдуть до іншого. На дорозі дороги стоять спалені автівки, які доводиться об'їжджати. Біля Янголи забирають ще кількох мешканців, які пішки вийшли з Олексіїво-Дружківки, селища на лінії фронту.
0: Вийшли пішком, хлопці дзвонили.
2: Я зрозумів, речі давайте.
5: І знову відпрацьований алгоритм. Швидко вантажить речі, людей і натискають на газ. Адже у будь-яку хвилину по екіпажу може прилетіти. Білі Янголи ще мають сміливість і можливість приїжджати у Дружківку, цивільним краще не марнувати цей шанс і тікати. Дарина Козир, Україна, марафон, єдині новини.
6: 5 днів поміж життям і смертю, між артприльотами і щоденним наглядом російських ждунів. Коли ворожий дрон пробив броню танка 41-ї бригади і перебив кабелі живлення, окупанти вже вважали його своєю здобиччю. Але під безперервними атаками українці із підручних матеріалів реанімували свою багатотонну машину. Як їм це вдалося і що було далі, розказали Ірині Антонюк.
7: Бійці з позивним «Дідусик» разом із побратимами працювали на цьому танку з закритої позиції. Машина була захована і навіть наполовину вкопана, але росіяни її помітили і відправили зграю дронів.
8: Вони не могли пробити захисний у цей нашу захисну споруду, каркас. То вони почали працювати, тоді включили артилерію. Артилерія знесла все вокруг танка і дерева, і захисні ці наші всі сітки.
7: Після масованої атаки дрон таки знайшов слабке місце танка.
8: Один дрон все-таки добрався і зробив отаке пошкодження. Тут прям дирка є в корпусі, кумулятивним зарядом пройшло внутрь башні, перебило нам там провода, ці бронепровода, перебило трубки на повітря, які допомагають при запуску двигуна. І танк, відповідно, ми не змогли запустити, щоб її зразу вийти.
7: На підмогу екіпажу прийшло ще двоє побратимів, щоб якомога швидше завести танк.
9: Ми дуже тяжко йшли тими, ну, до позиції, тому що там дуже було багато відкриток, ждунів.
7: Цей підбитий танк став пріоритетною ціллю для росіян. Вони розуміли, що його будуть намагатися відремонтувати.
9: Іменно ждун сидів на башні, на борту, саме одною ногою, а трьома лапами він стояв на землі вже.
10: Літали вони туди кожного дня, поки ми ремонтували, вони літали над ним, продивлялися. Ми чуємо, що підлітає, та й ховалися під дерева, під кущі. Ну, а потім, коли вже запустили двигатель, то моментально, швидко зібралися і отуда зробили когось. Якщо ми там залишилися, нас би знищили вместе з танком.
7: Ремонтували танк частково, аби тільки завівся та поїхав.
9: Ми теж рішення прийняли своє, якщо танк запускається, буквально 2 хвилини ми грузимося і ми не чекаємо ні дождя, ні вітру, нічого ніякої. Цей ми будемо вирушати, що Бог десь то буде. Доїдемо.
7: Щоб зрушити з місця цю багатотонну підбиту машину, екіпажу знадобилося 5 днів.
8: Звичайно, страшно. Розумієте, кожен день, коли знаходишся на позиції, ну, як для мене, то це кожен день іменно і стрес, і страх, і молишся Богу, щоб цей день пройшов і ти зміг його пережити, живим і неушкодженим.
7: Кермував танком боєць на псевдо Тихий, бо він найкраще з усіх знав дорогу.
9: Я добре знав дорогу. Я вперед-вперед, стільки танк їхав, я з нього вижимав вже, коротше, щоб зупинити екіпаж і доставити танк на місце призначення.
7: А ще на вагу золота у бригаді люди, і воїни кличуть до себе нових бійців.
10: Побратимів дуже не вистачає. Дуже бажаємо здоров'я всім військовослужбовцям, в першу чергу. Хлопці, все зачем повертатися та приєднати 41-ру бригаду. Не пошкодуйте.

0: Потрібні механіки, водителя, в общем, людей не вистачає, скажімо так.
1: 41-ша окрема механізована бригада за підтримки ДБР зараз тримає фронт на Куп'янському напрямку. Одному з найгарячіших. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що.
3: Російська сила у німецькій політиці. Чи загрожує Мерцу відставка? І як вплине на Київ політичний шторм з Берліна? Що буде з ліками? Росіяни б'ють по фармацевтичних заводах і складах. Чи варто запасатися препаратами? Коли ти водій маршрутки, але за покликом зірка.
4: Вона ніжна, квітка лілеї, і я хочу її every day. Hey!
3: Як одеський шофер піднімає людям настрій і бажання жити після тривог і обстрілів.
2: Другий сезон українського наступу на Лиманському напрямку успішно завершений. ЗСУ провели черговий блискавичний етап спецоперації «Вівальді». Цього разу українці переграли ворога не тільки тактично, але і технологічно. Десантування наземних роботів-камікадзе буквально паралізувало 3 російські армії. А тотальна інформаційна тиша змусила окупантів брехати власному командуванню, поки ЗСУ просувалися уперед. Про унікальну стратегічну тактику, штурми російських позицій і про те, чому кремлівські генерали упіймалися у пастку власної брехні. Василь Мамчук розкаже зараз.
5: Другий акт операції «Вівальді» завершено. Третій армійський корпус відбив у ворога 40 квадратних кілометрів і взяв під контроль ключові оборонні рубежі противника. А загалом за обидва етапи деокуповані 125 квадратних кілометрів. Ціна на концерт «Вівальді» від трійки для путінського війська дуже висока. Мінус 3000 солдат та зірвані плани наступу. Ціна на концерт «Вівальді» від трійки для путінського війська дуже висока. Мінус 3000 солдат та зірвані плани наступу одразу для 3 російських армій.
6: Першої танкової, 20-ї, 25-ї загальновійськових армій РФ. Населені пункти Шандриголово і Дерилове звільнені. Населений пункт Дробушево повністю під українським контролем.
5: Окрім стратегічного планування, Збройні сили України зробили ставку на нову тактику та зброю. Ось що розповідає генерал Андрій Білецький.
6: Штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БПЛА та НРК. Третій армійський корпус першим в світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК «Камікадзе» більше, ніж на 10 кілометрів в тил противника. Важливу роль в успіху операції відіграли підрозділи ППО та РЕБ, які змогли ефективно подавити БПЛА противника в небі.
5: Але закинути роботів у ворожий тил – це лише півсправи. Адже попри технологічні можливості, фінальну крапку все одно ставить піхота. Тут бійці трійки замість лобових атак обходили ворожі укріплення через складний рельєф, а вже там важкі бої.
7: Ми використовували броньовані бойові машини. Зачистка в основному переважно проводилася пішим способом, піхотою, ну і звісно за допомогою БПЛА. Ворога там було достатньо велика кількість.
5: Та росіяни не витримали натиску. Через раптові удари з кількох напрямків одночасно в них почалася паніка.
7: Були випадки, коли ворог не розумів, де ми, де свої, де чужі, не розумів, куди стріляти. Були випадки, коли він просто деморалізований та від самої ситуації був вимушений просто полишати поле бою.
5: Військові аналітики зазначають, успіх другого етапу операції «Вівальді» фактично зняв загрозу оточення Краматорська і Слов'янська. А причина, чому росіяни, що називається, проспали цей удар – інформаційна тиша.
8: Цією інформаційною тишою була оповита ця операція «Вівальді», і Російська Федерація, російські війська втрачали свої позиції. Вони, очевидно, користувалися, маю на увазі російських командирів на місцях, вони, очевидно, користувалися цією інформаційною тишою для того, щоб не доповідати нагору. І сподіваючись на те, що їм вдасться ситуацію виправити самостійно.
5: Поки російські офіцери на місцях брехали Кремлю, щоб виграти час, українська армія переходила.

0: Вступила ініціативу. Наступ сил оборони розвивається успішно саме завдяки абсолютній секретності. Але аналітики застерігають від передчасного оптимізму.
1: Кожен наступ любить тишу. У нас зараз розвивається успішно ця операція. Але робити висновки, я б не поспішав би, через те, що просто пів справи лише зроблено, і давайте дочекаємося завершення четвертого сезону.
0: Попереду нові виклики та нові сезони цієї військової симфонії. Сили оборони довели, переграти ворога тактично і технологічно реально.
2: Другий сезон операції «Вівальді» завершено, але операція триває. Тому стежте за офіційними повідомленнями 3-го армійського корпусу.
0: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Біля військового аеродрому в Німеччині знайшли дрон із вибухівкою. Його уламки випадково побачив фермер у Нижній Саксонії, а за кілька метрів від них підозрілу речовину. Дрон лежав у важкодоступній місцевості приблизно за кілометр від авіабази і має схожу конструкцію із тим, який були знайшли в аеропорту Лейпцига на початку серпня. І тепер німецькі правоохоронці перевіряють, чи пов'язаний цей випадок із спробою атаки на литовище. А тим часом політичні хмари збираються над німецьким канцлером. На місцевих виборах у Мекленбурзі передній Померанії його партія потерпіла фіаско, віддавши перемогу ультраправій альтернативі для Німеччини, на яку робить ставку Москва. У Берліні картина інша, але і там провладний ХДС першості немає. То чи втримається Фрідріх Мерц у кріслі канцлера? І як результати внутрішньонімецьких виборів можуть позначитися на Україні? Анна Грішина продовжить.
4: У німецькій пресі опоненти канцлера Мерца вже називають кульгавою качкою. Однопартійці у кулуарах – контрпродуктивним. У нокдаун канцлера відправили результати виборів, які відбулися цього місяця у 3 федеральних землях і встановили історичний антирекорд. У Мекленбурзі передній Померанії Християнсько-демократичний союз не здобув навіть прохідні до парламенту 5%, тоді як проросійська альтернатива для Німеччини набрала понад 38% голосів. У Берліні ж ХДС поступилася лівим. А 2 тижні тому з тріском ХДС програла у Саксонії-Анхальт тій самій правій проросійській АДН. 43% проти 17. І це не лише про цифри, а глибоку економічну кризу, яка поглинає Німеччину. І відображається щоденним зростанням цін на пальне. Мерц обіцяє ситуацію перевернути реформами.
5: Це ганьба для Німеччини. Я зроблю усе, що в моїх силах, щоб взяти ситуацію під контроль і переломити її.
4: На канцлера одночасно тиснуть й однопартійці, й опоненти, адже виборчий провал продемонстрував послаблення позицій ХДС та її лідера. Рейтинг партії зараз найнижчий за час існування – 17%, а особисто Мерца – лише 14%. Однак добровільно йти у відставку канцлер категорично відмовляється.
5: Реформи є протиотрутою від отрути авторитаризму. Те, що необхідно зробити зараз, потребує мужності, стійкості та терпіння. Я продемонструю ці якості як голова Християнсько-демократичного союзу і передусім як канцлер нашої країни.
6: Пане Мерц. Ви не зрозуміли посилу, який виборці Саксонії-Анхальт надіслали вам. Але це вже не має значення, адже ваш час і так сплив.
4: Альтернатива для Німеччини після недільного волевиявлення заявила, що, мовляв, замінила для країни ХДС як народну політсилу. За останній час справді рейтинг правопопулістської АДН стрімко зріс. Партія оперує проросійськими гаслами, наполягає на знятті санкцій з Росії, відновленні роботи північних газогонів та пропонує повністю зупинити підтримку України. І німці проголосували. Саме через тривалі помилки керуючої ХДС у внутрішній політиці – здебільшого в соціальній сфері. Однак зміна правлячої сили може боляче вдарити як по самій Німеччині, яка розпочала мілітаризацію вартістю у 1,5 трильйона євро, так і по Україні. Від перших днів російського вторгнення уряд на чолі з ХДС був одним з найбільших донорів фінансової і військової допомоги Києву. Тиск опонентів на керівну коаліцію або відставка канцлера можуть значно скоротити оборонні пакети підтримки. А сам Мерц є засновником ініціативи щодо надання Україні асоційованого членства в ЄС, яке б дозволило вже зараз долучити Київ до роботи в євроінституціях, не чекаючи повноцінного членства. Позначиться це і на переговорному процесі, тоді як Мерц відстоює вектор «нічого про Україну без України», АДН просувають мирну угоду на умовах Кремля. Видання «Політико» прогнозує відставку канцлера ще до Різдва. Однак просто усунути Мерца з посади ХДС не можуть, але здатні оголосити йому вотум недовіри. І одночасно абсолютною більшістю разом із союзниками по коаліції, соціал-демократами, обрати наступника. Тоді ХДС вдасться зберегти контроль над урядом і канцлерське крісло за собою. У партії натякають, задля цього готові пожертвувати Фрідріхом Мерцом. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Свою нафтопереробку Росія не контролює. Її фактично паралізують удари українців, а відтак Путіну варто закінчувати цю війну. Так кілька днів тому заявив президент Сполучених Штатів. Але фактично одночасно він переконував Зеленського припинити бити по російських НПЗ. Мовляв, це призводить до дефіциту дизеля, адже Росія заборонила його експорт. Хоча насправді дефіцит дизелю виник насамперед у наслідок війни із Іраном. Більше про енергетичні перспективи Росії і про глобальну ситуацію з дизелем Євгенія Терещенко.
7: Росія атакує Україну ракетами і дронами. Україна відповідає ударами по самій основі російської економіки – нафтовій інфраструктурі. Це атака на московський нафтопереробний завод у Капотні, один із найбільших у РФ. А ще були удари по Куйбишевському НПЗ у Самарі. Це один із велетнів Роснефті.
8: Ох, це
9: зняв?
8: Да.
7: У вересні 3/6 найбільших НПЗ Росії, на які крім бензину припадає близько половини всього виробництва дизелю в країні, суттєво скоротили випуск або повністю зупинилися.
10: У такої другої по величині нафтової компанії, як «Лукойл», повністю закрилися всі нафтопереробні потужності. На сьогоднішній момент в реальній дійсності загальний обсяг дизелю навіть менше, ніж потрібно для внутрішнього ринку.
7: А дизель Росії таки дуже потрібен. По-перше, диспаливо – це буквально кров фронту. Саме на ньому працює вся військова техніка, а ще ж логістика, підвезення провіанту, боєприпасів. По-друге, без дизеля і в цивільному житті ніяк. Так, його дефіцит не має таких ефектних ілюстрацій, як бензиновий, з кілометровими чергами до АЗС. Але саме на цьому паливі працюють аграрії і підприємства. А ще логістика.
10: За Уралом основний спосіб доставки від тих чи інших вантажів – це автомобільний транспорт. І саме дизель таким чином забезпечує доступність товарів першої необхідності, продовольства на віддалені суб'єкти Федерації. Достатньо велика кількість залізничного транспорту Російської Федерації, залізнична тяга на дизель-електриці.
7: Тому Росія знову зупиняє експорт. Заборону на продаж диспалива за кордон планують продовжити, але навіть це не вирішує проблеми.
11: Це для якої цілі вам такі об'єми?
12: У мене там велика бочка, 270 літрів алюмінію.
11: Копітесь, да, виходить, бензин?
12: Я його заповню.
7: Тож країна-експортер, яка продавала 40% власного дизелю за кордон, почала його імпортувати. У серпні через морські порти в Росію завезли майже 500 000 тонн пального. Скуповують його де тільки можуть.
13: Білорусь, звісно. В Африці виробляють, Китай виробляє, Індія виробляє.
7: І біда з дизелем не лише в Росії, а й у світі. У США, за даними Управління енергетичної інформації, загальні запаси знизилися до 107 мільйонів барелів. Це найнижчий показник більш як за 40 років. Тож Дональд Трамп у своїй манері спробував знайти крайніх. І спершу закликав Київ припинити удари по російській нафтопереробці. Щоправда, згодом заявив, це Москва не контролює ситуацію, тому має припинити війну. Насправді ж підірвані НПЗ Федерації не головна причина глобального дефіциту дизелю. Світові поставки блокує Іран.
13: Звісно, основна причина, тобто на 90% це, звісно, Ормуз. Ормуз, через який теліпає за тепер Бабель-Мандебське, протока, тобто, через нього там йшли 80%, а для деяких країн там більше енергоресурсів.
7: Бо Росія не була головним світовим експортером, а найбільша проблема зараз саме з постачанням. Виробництво ж дизелю працює. Головний постачальник диспалива у світі – США. До того ж, на заміну Росії на ринок виходять нові гравці.
9: Нігерія починає працювати на цьому ринку. Тобто там, якщо раніше вона поглинала російський дизель, тепер вона є експортером власного дизелю. Бачите, що зараз що змінюються зміни неймовірні в відносинах з Канадою відбувається, Гаяна підтягується і так далі.
7: Що ж до Росії, там інший клопіт. Через зупинку НПЗ потроху зупиняється і нафтовидобуток.
13: Тобто, якщо нафту не буде де переробляти, її всю треба буде експортувати. Да? А експорт в них, та, ну, він санкційний. Або консервувати там скважини. Да? Це фінальне, взагалі-то, оце зниження видобутку, це, я думаю, що це фінальна ціль взагалі санкційного тиску, ну і нашого дронового.
7: Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Сьогодні під час масованого удару по Києву реактивними дронами росіяни поцілили фармацевтичний завод «Дарниця». І це цинічна стратегія ворога. Московити прицільно атакують фармацевтичні склади і логістичні центри. Ну а відтак у аптечних мережах виникають локальні перебої із окремими ліками. Ну а серед людей шириться тривога щодо ймовірного дефіциту. То, що насправді відбувається на фармринку? Чи варто запасатися медикаментами і чого чекати від цін на них? З'ясовувала Олександра Бабіхіна.
14: Росія цілеспрямовано б'є по фармацевтичних складах та логістиці. Під російськими ударами на Київщині опинилися одразу кілька об'єктів, де зберігали та розподіляли ліки. Серед них – логістичний комплекс «Біокон». До атаки тут зберігалися запаси препаратів щонайменше на 3 місяці. Від засобів проти кашлю до дорогих онкопрепаратів. Пошкоджені також ТЕВА, потужності великого фармдистриб'ютора «Оптіма Фарм» та логістичної компанії «Юніверсал Logistic. А на цих світлинах склад аптечної мережі «Доброго дня» до і після російського удару. Їх оприлюднив топ-менеджер компанії. На кадрах після – суцільне згарище та руїни. Паралельно фармацевти з різних регіонів публікують відео. Кажуть, люди почали активніше купувати ліки.
15: Ось це одне інтернет-замовлення. Я просто вже не знаю, як їх збирати.
16: Буквально тиждень тому збирали замовлення в такі крафтові пакети. Зараз? Зараз же це виглядає, ну, якось отак от.
17: Чи скуповують масово ліки кияни? Чи стикнулася столиця з дефіцитом медикаментів? Щоб це перевірити, вирушаємо до аптек.
14: Це аптека на Хрещатику, просто біля станції метро. Люди заходять сюди постійно. Разом з тим шалених черг тут немає. Покупці беруть переважно те, що потрібно на зараз.
18: Може, якісь там є дефіцитні, але для мене ті, що я вживаю, вони є наявності.
14: У самій аптечній мережі кажуть, масових закупів медикаментів не помічають. Та попит на окремі товари справді зріс. Пояснюють, додається її сезонний фактор.
19: Починається сезон застуди, тому ми розуміємо, що саме на ці лікарські засоби підвищується попит. Звичайно, і збільшився попит на лікарські засоби для лікування хронічних захворювань, антибіотики. Але ситуація під контролем.
14: Утім, тут все одно перестраховуються, формують додаткові запаси.
19: Ми збільшили наші товарні залишки орієнтовно додатково на 10-20 днів, враховуючи наші операційні залишки на сьогодні і враховуючи попит кожної аптеки.
14: Та точкові перебої з окремими препаратами все ж виникають, переважно з імпортними або тими, що мають складну логістику. І з такою ситуацією покупці час від часу стикаються в різних аптеках.
20: Десь тиждень або навіть пару тижнів вже, ну, дефіцит трошки тих препаратів, які потрібні. Не купила те, що хотіла, але шукаємо.
14: А це аптека комунальної мережі. Великих черг тут теж немає. Люди час від часу заходять, переважно за інтернет-замовленнями.
21: Я під замовлення достаю. Ну, по інтернету можна достати. Через інтернет. Швидко, оперативно і дещо.
22: Буває таке, що додатково часу потрібно.
1: Що це за група препаратів?
2: Нестероїдні або антидепресант.
14: Завідувач цієї аптеки розповідає, кількість інтернет-замовлень останнім часом побільшала щонайменше втричі.
22: Пов'язую тим, що частина клієнтів переходять або повертаються. Люди, користуючись інструментами інтернет-замовлення попереднього, бронюють, ну і відповідно потім їдуть, забирають.
14: При цьому тут визнають, окремих препаратів для лікування хронічних захворювань стало значно менше, а деякі й зовсім закінчилися. Коли ж вдасться поповнити запаси у самій аптеці, поки не знають.
22: Гормони щитовидної залози, деякі протигіпертонічні препарати. Ну, однозначно, не всі препарати з групи, деякі. В принципі, вони вимилися зараз аптек, і тепер ми просто очікуємо нову партію.
14: В аптечній професійній асоціації фіксують, через удари по складах запаси в деяких мережах скоротилися до 2-3 тижнів. Перебої зачепили навіть окремі позиції з програми «Доступні ліки». Водночас фармринок вже змінює логістику, переконують експерти.
23: Потрібен час, щоб будь-які препарати доїхали з іншого складу до аптеки, яка, наприклад, розташовувалась поблизу знищених потужностей. Тут іде лік не на тижні, а на дні. Більшість препаратів мають достатню кількість замінників, як українського, так і іноземного виробництва.
14: При цьому людям із хронічними захворюваннями фахівці радять мати запас ліків.
23: Люди з хронічними захворюваннями повинні мати запас на 2-3 місяці лікарських засобів, в незалежності від умов, для того, аби в умовах війни, коли відбувається переміщення людей всередині країни і за межі країни, переміщення лікарів, атаки на фармацевтичні потужності, не відбувалось переривання лікування.
14: А от скуповувати все підряд про запас не варто. Панічний попит може створювати додаткове навантаження на аптечні запаси. Що ж до цін на ліки, то вони будуть поступово зростати. І причина не лише в ударах по складах з медикаментами. Впливає також здорожчання пального, а відповідно логістики, тисне й інфляція. Олександра Бабігіна, Володимир Сидюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
24: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
25: Пройдіть скринінг здоров'я.
26: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
27: Горить!
26: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
27: Горить, горить, не переживай.
26: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
27: А сам коли підеш?
26: Чекаю на знак.
28: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
29: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
30: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
31: Натягнути лук, як ми.
32: Зібрані й готові нанести удар.
33: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
34: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
35: Ми віримо в червоне і синє.
36: У наш бій, у наше небо.
37: І найбільше ми віримо в те,
38: що небо буде
36: вільним.
39: «208-ма зенітна ракетна херсонська бригада».
40: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
24: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
41: Музика.
0: Легенди про аналоговнітність російської ППО кремлівська пропаганда складала роками, якщо не десятиліттями.
1: Всі типи цілі.
2: Усі типи цілі, починаючи з маловисотних і малогабаритних, а також усі типи крилатих ракет. Як ми любимо жартувати, навіть якщо ви підкинете вгору бутерброд, намащений маслом, ми його виявимо.
1: Бутерброд, намазаний маслом, ми його обнаружимо.
0: Поки бойові лапті заробляли собі авторитет грози бутербродів, кремлівські пропагандисти у чистому полі брязкали ЗРК «Панцер».
2: Ось вона, наша російська техніка. Ось він, «Панцер». Зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер» з першої спроби просто вивів з ладу нашу маленьку редакційну машинку. Цей розплавлений акумулятор – наочна демонстрація того, на що здатна російська військова техніка.
3: Того, на що способна російська воєнна техніка.
0: Поки ці поплавлені інформаційні солдати переконували матрьошок, у аналоговнітності болотяної ППО Путін спав і бачив відродження совка та виношував у Макітрі план захоплення суверенних держав. Тому тепер оті от панцирі вже не десь там у зомбоящику, а на дахах столичних багатоповерхівок. А над болотяними містами літають українські дрони і ракети. Але у кремлівського диктатора, як завжди, все за планом.
2: Практичний бойовий досвід показав, що ППО Росії – одна з найкращих у світі.
0: І від самого початку повномасштабного вторгнення ось цю типу аналоговнітну ППО активно стягують до Москви та Підмосков'я. До прикладу, ось таку мапу восени торік злив у мережу Осінтер Джембоб. На ній болотяна столиця оточена аж трьома кільцями оборони. Це так звана ешелонована система ППО з комплексів ЗРК «Панцер», С-300, С-400. Останній адепти Геббельс-ТБ встигли так само добряче порекламувати.
4: Вот оно, саме грозне.
2: Ось вона, найгрізніша зброя протиповітряної оборони Москви. Знамениті комплекси С-400, аналогів, яким немає у всьому світі.
0: На початку цього літа навколо Москви почали городити вже четвертий ешелон ППО. Сталося це після того, як матрьошки утетеріли від дронового нальоту на Московщину у середині травня.
5: Я не думала, що це стосуватиметься нашого міста Зеленоград. Нас, коротше кажучи, бомблять. Зараз 4:00 ранку. Я не думала, що війна ось так торкнеться нас.
6: Нас коснеться.
0: Сюрпризи травнева атака, схоже, підготували і для московських ППОшників. Після того дронового нальоту у мережу злили аудіофайл, заявлений як «розмова оператора панциря».
7: Висота сотка,
2: йдуть щільно. Зустрічати нічим, по гарматах залишок є, по олівцях порожньо. А перезарядка? Не доповіли. Спробуйте гарматами, у сусідів теж нічого немає, страхувати нікому. Я порожній. Та йдите в дупу! Все, вимкни радар, пропускаємо.
0: А вже невдовзі після БПЛА у небі над столицею РФ закружляли і самі панцирі. Ось тут зенітний ракетно-гарматний комплекс спускають прямо на дахи житлової висотки, що у московських Сокольниках. А тижнем раніше такий самий панцер примостили на іншу московську висотку. 42-поверховий бізнес-центр, пов'язаний із Роснафтою.
8: Спеціальні воєнні операції.
2: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіку, згідно з планом.
0: Схоже, одним з пунктів так званої СВО було обкласти панцирями путінську резиденцію на Валдаї. Ось що про це повідомляло Радіо Свобода.
9: За
2: останні два роки Радіо Свобода та ентузіастам вдалося виявити 26 систем «Панцер С-1», які захищають резиденцію російського президента у Валдаї. І це не враховуючи зенітного ракетного комплексу С-300, радарів та інших військових об'єктів.
9: Радарів і інших воєнних об'єктів.
0: Водночас біля атакованого нами НПЗ «Утоапсе» і порту «Вусть-Луге» було лише по одному панцирю. Тим часом навколо Москви та Московщини за роки Великої війни ЗМІ нарахували понад сотню позицій протиповітряної оборони.
10: Наші
2: відомі системи – панцирі, буки, С-300, С-400 – працюють безвідмовно. Вони без жодного перебільшення найкращі у світі.
0: Вихвалятися аналоговнітністю болотяної ППО дуже любить і мер Москви Собянін. Ось так шарманку він затягував торік.
11: З огляду
2: на кількість запусків у бік Москви та кількість збитих безпілотників, ефективність роботи ППО навколо Москви на перших рубежах становить 99,99%. У світі ніхто не досягав нічого подібного.
0: Як працює ота ППО, москвичі вже відчули на власній шкурі.
6: Куди вони падають?
5: А куди вони падають?
2: Дивись!
5: Трясся!
2: І куди він упав?
0: Питання, звісно, риторичне. Головне, що жоден український дрон від виходу цієї ракети не постраждав.
5: На відео видно, що ракета «Панцера» після пострілу пролітає близько кілометра і падає в сусідній ліс. Це сприятливий розвиток подій для місцевих жителів. Раніше розгінні блоки та самі ракети цієї системи ППО не раз потрапляли в житлові будинки.
0: Але усі оті ешелони оборони навколо Болотяної столиці не лише для захисту Кремля, Путіна та його резиденції. Ними хочуть огородити від війни матрьошок, які живуть у столиці. Ну, бо чим більше ерефіян до Петровича війна тепер не десь там, а у них під носом, і що вони програють, тим більше питань може з'явитись у путінського електорату. Ну, до прикладу, під кінець 2024 року війну проти України підтримували 84% жителів Болотяної столиці. Це найбільший відсоток серед матрьошок. А ось вже цей рік.
6: Прошу правительство Російської Федерації.
5: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн.
10: Там війна.
5: Там війна.
10: Все почерніло.
5: Усе почорніло, а повітрі тхне гаром. Там щось дуже сильно горить.
0: Ця росіянка панікує, бо за три дні ранок на Московщині двічі починався не з кави, а з вибухів і пожежі на московському НПЗ. 16 червня наші добрі дрони сплели лапті установці первинної переробки нафти. Вже за кілька днів оцей самий завод нагадував філію пекла. На його території майоріло щонайменше 5 полум'яних осередків.
2: Довипендрювалися, як то кажуть, трясця. У нас найкраще ППО. Просто суцільне пекло. Я не знаю, скільки штук вже прилетіло. Я вже штук 15 нарахував.
11: Штук 15 не считав.
12: Що происходит?
2: Що відбувається? Уся Москва у вогні. Можливо, ми вже вирішимо цю проблему. Так звана СВО затягується.
0: До речі, роботу типу найкращого ППО матрьошки в той же день гарно зафільмували.
2: От його, пролетіло повз, стріляють! Знову пролетіло повз!
0: Та найефективнішим у відбиванні БПЛА у Москві виявився будівельний кран. Поки одні болетяні ППОшники розсікали небо ракетами з панциря, інші бойові лапті кошмарили ототерівших глядачів дронового нальоту переносними зенітно-ракетними комплексами.
13: Ми бачили напуск з ПЗР.
2: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
0: Але апофеозом і символом того ранкового вибухового шоу над московським НПЗ став видовищний підрив кришки на одному з резервуарів заводу. Спочатку багато хто вирішив, що це типу такий собі жест «знімаю капелюха» перед українськими дронами. Та згодом з'ясувалося, що той резервуар, схоже, став черговою жертвою недосконалої московської ППО. Скоріш за все, саме завдяки їй, ота от кришка і відлетіла, наче корок з пляшки ігристого. За попередніми даними, її вага від 7 до 12 тонн. Як згодом повідомило видання Reuters, московський НПЗ у Капотні не працюватиме щонайменше до кінця цього року. До слова, саме цей завод покривав близько 40% бензинових потреб Болотяної столиці і забезпечував половину її потреб у дизельному пальному.
14: Да, слава Богу, не пішли ракети.
2: Слава Богу, ракети ще не запустили. Це ще тьфу-тьфу-тьфу, ті ж довгі Нептун чи Фламінго.
0: Оце, я розумію, твереза оцінка спроможностей московської ППО. Це при тому, що мер Москви Собянін нещодавно вивалив, мовляв, до Болотяної столиці може долетіти, ну, хіба один дрон з тисячі.
2: Кількість безпілотників, які пролетіли крізь систему протиповітряної оборони всіх рубежів Москви, становить 0,001%. Це свідчить про ефективність роботи ППО, яка є найвищою порівняно з усіма іншими країнами, за що я дуже вдячний Міністерству оборони.
0: Ну, тоді московським об'єктам, які живлять Болотяну оборонку, точно нічого типу не загрожує.
15: Вообще оцінювати ефективність.
2: Взагалі, оцінювати ефективність ППО за кількістю збитих дронів, як це, наприклад, люблять робити росіяни, зокрема, мер Собянін там усе публікує. Скільки збито? Це цілковита дурниця. Це не так працює. Ефективність ППО оцінюють не за кількістю збитих цілей, а за запобіганням збиткам. Ось горить московський нафтопереробний завод. Запобігли збиткам? Ні. Отже, ППО не впоралось.
15: Ні, значить, ППО не справилось.
0: Через запальну картину на московському НПЗ, який, до речі, усього за 15 кілометрів від Червоної площі, у Кремлі сталося чергове загострення. Тож нині кількість панцирів поблизу того заводика вражає.
5: З наявних у мережі відео ми визначили, що рашисти розташували у радіусі 300 метрів один від одного одразу три ЗРГК «Панцир» у різних модифікаціях. Всі вони були поспіхом розташовані на найвищих із доступних точок – естокадах з'їзду з МКАДу, менш ніж за кілометр від території московського НПЗ. Тобто станом на зараз прямо в притул до НПЗ розгорнуто одразу щонайменше 4 ЗРГК «Панцир».
0: Панцирі продовжують тикати на московських багатоповерхівках. До речі, ППО до Болотяної столиці у терміновому порядку тягнуть прямо з фронту, а в одному з парків Москви почали вирубувати дерева, щоб вивільнити місце для ЗРК С-400. Ті комплекси потрібні для збиття крилатих та балістичних ракет. Ох, як же покращила Москва на п'ятому році операції «Київ за три дні».
16: Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та панцирів. На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритет. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни.
0: Але тільки будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей, адже боєкомплекти скінченні. А тому можна передбачити, яка кількість дронів призведе до перевантаження ППО. Та попри це, Кремль бажає продовжувати війну проти України. Тож наші сили оборони мусять тримати оборону і повертати війну туди, звідки вона прийшла. І в них це досконало виходить.
17: Гордо реєт флаг.
2: Прапор гордо майорить, щоб ви відчули велич. Ось, покажу вам шкільний стадіон. Є чим пишатися, погодьтеся. І навіть два паркани. Не один, аж два. Це круто. І можна навіть пограти в теніс. Тільки замість сітки у нас колода.
18: І все це про типову школу у смехдержаві, яка щодня спускає на війну 65 мільярдів дерев'яних. Ну, бо Кремль більше вкладається не у розбудову шкіл, а у військово-патріотичні центри для школярів. Лише за останні 5 років на ці недоорганізації спустили понад 50 мільярдів рублів. Як підрахував опозиційний Кремлю проєкт «Важної історії», за ці гроші можна було побудувати близько півсотні шкіл або понад півтори сотні басейнів.
19: Війна йде в країні!
20: В країні йде війна, розумієте? Війна! Ми воюємо з НАТО! Знадобляться воїни і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ми виховали воїна, який може заплітати косичками гриву та хвіст рожевого поні, але не вміє працювати зі зброєю.
18: Болотяна школа вже давно перестала бути про освіту. Її головне завдання – не навчити думати, а змусити виконувати накази. А тому менше критичного мислення, більше стройової підготовки.
19: З кожної школи,
2: з кожного інституту повинні виходити бійці, які знають, вміють і можуть. Ну не голь вже вводити у школах.
18: Вади. Кремлю потрібні не інженери або лікарі, режиму потрібні солдати. А тому на військову підготовку учнів з 5 по 11 клас цьогоріч виділено у 2,5 рази більше годин, ніж торік. Цим типу досягненням вихвалявся ватажок так званого Міністерства просвітництва товариш Кравцов.
2: З 1 вересня її частка буде збільшена до 50%. Програма передбачає, зокрема, вивчення безпілотних літальних апаратів, а також проведення навчальних зборів. Цитує Кравцова прес-служба Міністерства просвітництва РФ.
18: А для учнів 8 та 10 класів початкову військову підготовку взагалі запропонували зробити окремим предметом.
21: Служити Росії, судилася тобі мені, служити Росії, дивовижній країні.
18: Та їхня початкова військова підготовка – це звичайнісінький пережиток Совєтщини. Зі шкільної програми сучасної РФ її викинули у 93-му році. А у 23-му почали потроху повертати. Спочатку під виглядом основ безпеки життєдіяльності старшокласників навчали стріляти з автомат Калашникова та кидати ручні гранати. А невдовзі усю оту мілітарну вакханалію назвали предметом основи безпеки та захисту Родини.
1: Зелимся!
3: Прицілюємося! Вогонь!
18: Чому насправді вчать болотяних школярів на так званих заняттях з військової підготовки, дуже однозначно пояснює пошарпаний лапоть з громадської палати ЕРФІ товариш Бочаров.
3: Ми маємо під час початкової військової підготовки визначити для учнів цілі. Хто у нас супротивник, а хто ворог.
22: Хто у нас противник, хто у нас враг.
18: Тобто виходить, що російських школярів навчатимуть не лише стріляти, а й правильно ненавидіти?
3: Без чітко визначеної ідеології ми не можемо побудувати систему ані виховання, ані формування нового підростаючого покоління.
18: Аби глибше промити неокріплі підліткові мізки, треба більше суто ідеологічних дисциплін. І про це кремлівські держиморди теж подбали. Бо з нового навчального року у болотяних школярів з 5 по 7 класи з'явився такий предмет, як духовно-моральна культура Росії.
23: Цей предмет викладатимуть вчителі історії. Я вважаю, це повернення важливим для сучасної російської школи.
18: Це особиста забаганка бункерного, до речі. Втовкмачувати в макітри школярів духовну скрепу будуть регулярно по 2 години на тиждень.
5: Головна мета запровадження цього предмета – формування світогляду школярів на основі російських духовно-моральних цінностей. Основними напрямками є такі поняття, як країна, батьківщина, Росія, держава. Це зв'язок між поколіннями та духовно-моральні цінності.
18: Тобто про духовні цінності раптом згадала недодержава, солдати якої відомі вбивствами, мародерством і насиллям проти цивільних. Типу моральні цінності опинилися у фокусі уваги країни-агресорки, яка зазіхає на територіальну цілісність сусідньої держави, стирає з лиця землі цілі міста, нищить житлові квартали своїми ракетами. Насправді, усі оті їхні заняття з так званої духовно-моральної культури Росії – це не про духовні цінності і не про мораль. Вони про махровий цинізм.
24: Росія ніколи не мала жодних агресивних намірів.
18: Але болотяна шкільна програма ж не гумова. Тож, якщо в ній з'являються нові предмети, то якісь дисципліни потрібно скасувати. Саме така доля і спіткала іноземну мову. Кількість її годин для учнів з 5 по 7 клас скоротили на 20%.
5: Головна мета такого нововведення – насамперед уникнути перевантаження учнів.
18: Це, власне, все, що треба знати про пріоритети скрепної логіки російських недоосвітян. Заняття з прокремлівської ідеології, яку подаватимуть під соусом духовних цінностей – це щось необхідне, а іноземні мови – щось зайве.
3: Державі не потрібні освічені люди. Не потрібні люди, які критично мислять. Це смерть. Знаєте, рефлексія – це та сама смерть Кощія на кінчику голки. І тому людей треба позбавити рефлексії.
18: Але додаткова порція мілітаризму – це ще не всі оновлення болотяної шкільної програми у новому навчальному році. Бо там вже вкотре переписали підручник з історії. Макулатуру для учнів з 5 по 9 клас оновили вже вдруге. А для старшокласників взагалі – втретє. До речі, у співавторах отого брехливого підручника володар фальшивої дисертації та експерт з альтернативної історії. Путінський посіпака товариш Мединський.
25: Знаєте, в чому заключається підготовка?
3: Знаєте, у чому полягає підготовка другої редакції? Я червоною ручкою виправляю першу редакцію. Я викреслюю зайві прізвища, непотрібні дати, цифри, а вписую туди якісь історії.
18: А ось вам кілька тез з попередніх видань тієї нікчемної книженці. Значить, людожер Сталін – це не інакше, як гордість країни, а його сконання – це ціла катастрофа. Дисиденти, які боролися проти режиму, звісно, агенти Заходу. Ну, а Путін – це найкраще, що сталося з Росією. До прикладу, у підручнику для 10 класу до заяв кремлівського диктатора зроблено понад 20 відсилок, а у випускному класі діяльність бункерного взагалі присвятили аж цілих 7 розділів, а це чверть усієї книги на секундочку. Ну і, звісно ж, куди без так званих укронацистів та біолабораторій?
5: В Україні були створені біолабораторії США, які працюють у режимі найсуворішої секретності.
18: Коли замінюєш історичну науку фейками, то виходять не навчальні посібники, а пропагандистські тези. І щоб оті відповідали кремлівській повісточці, їх треба постійно змінювати. Тож, у новій редакції посібника з альтернативної історії ворогів та недружніх до РФ країн стало ще більше. До прикладу, у 7 класі школярам брехатимуть про те, що лідери Литви та Польщі, мовляв, ненавиділи росіян.
5: Зміни внесено до розділів, присвячених приєднанню Поволжя та початку Ліванської війни 1558 року. У підпункті «Росія та Крим» пояснюється, чому Литви та Польщі не було у списку союзників. Якщо раніше у підручнику йшлося про те, що Литва боялася посилення Росії більше, ніж набігів Кримського ханства, то тепер стверджується, що правителі Литви та Польщі ненавиділи росіян більше, ніж кримців.
18: Росія записала у так звані вороги країни Балтії, бо ті чинять спротив балтяній пропаганді і намагаються позбутися постколоніального впливу Москви. У відповідь на це Кремль посилює проти Литви, Латвії та Естонії свої брудні фейкометні інформаційні кампанії.
1: Латвія, Литва
5: та Естонія сьогодні перебувають на європейських околицях, не в географічному сенсі, судячи із показників. Статистика. Подивіться.
18: Тим часом середня та мінімальна зарплати у типу збіднілих країнах Балтії нині у 3, місцям в 4 рази вища, ніж на болотах. І з новими ворогами, які з'явилися у шкільній програмі РФІ, трошки розібралися. А що ж зі списками так званих друзів? Ну, до прикладу, у брехливу псевдоісторичну писанину товариш Мединський раптово додав панегірик про позитивну роль Трампа у мирному врегулюванні війни. Але не просто так, а лише через призму вояжу Путіна до американського Анкориджа.
25: І наша задача...
3: Наше завдання – у стислому вигляді надати об'єктивний і правдивий опис історичних процесів.
25: Історичних процесів.
18: Насправді ж, з кожною новою редакцією та макулатура все більше не про факти, дати та минуле, а про те, як все оте треба бачити та розуміти. Гірше за все, що у цей світ паралельної брехливої реальності Кремль активно втягує українських школярів з окупованих територій. До прикладу, учням з 5 по 7 клас цьогоріч промиватимуть мізки за новим недопідручником «Історія Донбасу та Новоросії». Його також вигадували під кураторством лжеісторика Мединського. А ось отаку маячню проти брехливі параграфи базікав недоміністр болотяної освіти Кравцов.
3: Тут наведено всю об'єктивну інформацію, а не ту брехню, що була в українських підручниках.
18: Насправді все навпаки. Це Кремль перетворив історію на пропаганду, а брехню на шкільну програму. Мета проста – щоб виправдати війну та окупацію в очах українських дітей. Нині Москва повністю контролює всі освітні процеси на захоплених українських територіях, тож робить все можливе, аби перевиховати українських дітей за російськими наративами, щоб стерти їхню українську ідентичність і завоювати лояльність. І кремлівські держиморди цього навіть не приховують.
3: Це підручник, який входить до загальної серії підручників з історії, тому він є невід'ємною частиною для тих, хто навчається на Донбасі та в самопроголошеній Новоросії. Це невід'ємна частина програми.
4: Новоросія – це невід'ємна частина програми.
18: Як бачимо, Кремль використовує освіту не для того, щоб діти вчилися думати і пізнавати світ. Головне, аби вони чітко розуміли, кого ненавидіти у цьому світі, з ким воювати і чому воювати – це обов'язково програма для кожного. Бо коли держава боїться розумних людей, вона замінює шкільні підручники на інструкції з пропаганди.
6: Була саме безпечна.
3: Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
18: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
7: Фуру зажгли.
5: Фуру спалили, йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
18: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результати так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші збройні сили масштабували удари середньої дальності.
1: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
0: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
6: Прямо сюди прилетіло.
23: Аж сюди прилетіло.
0: На відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші ефірні дрони.
8: Виїхав
23: на зустрічну смугу і тут же підірвали КАМАЗ прямо в кабіну.
0: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою ще системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
8: Попали засаду.
23: Потрапили в засідку, і ззаду горить, вжарили добряче, і спереду горить, попали. А ми стоїмо, як тополі на плющисі, а вони ще летять.
0: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
23: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
0: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисне перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
23: Ось у нас дорога на Мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
0: Не переливки окупантами на Луганщині. Прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами був вельми вражений ворожий БК. Боєприпаси розлетілися на десятки метрів.
9: Машина поперек.
23: Машина стоїть поперек дороги. До Луганська не приїхати. Далі ще купа згорілих машин. Далі ще одна, дві, три машини. БК вибухнув.
9: Це ще Урал БК віз.
23: А ось ще Урал БК віз. Згорів. Трохи далі знищена буханка.
9: Буханка. Нічтожна.
0: Не менша халепа із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
9: Ого, що да, блін, гарячо.
23: Аж тут гаряче, дідько. Щойно у Приморську спалили бензовоз.
9: Спалили.
10: Приморськ горить.
23: Приморськ горить, хлопці. У Приморську луплять.
0: Та у Красноярському краї.
23: Мелітопольська об'їзна. З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
11: Траса перекритась?
23: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там літає?
0: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь та Ганрог та Маріуполь-Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
5: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КАМАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
0: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
26: Їду по Херсонській
23: області. Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають, скидають.
0: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
11: Є хто живий?
23: Є хтось живий!
0: Тобто оці яскраві фаєр-шоу за участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстань понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
27: Літом полуостров посіп...
23: Влітку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
0: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На 5-му році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
5: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
11: Євпаторія, 8 ранку.
3: Бензин почали заправляти десь 6-ї на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
10: І на второй заправці теж 2 кілометри.
0: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи Гелебінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої свого досягнуто.
12: Ми зараз знаходимося в Криму.
5: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин, вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
0: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряч підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
13: Питається там.
3: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
0: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Моленд. Ось що він писав у соцмережі X.
3: Загалом, від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
0: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій

0: Завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
1: Лише впродовж 2 тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршрут Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
2: І от цю артерію...
0: Крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Тавриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Джинкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
1: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
2: Бої продовжуються тяжкі.
0: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
1: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
3: А там наша
4: війська? Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
1: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди.
5: Російська нефть сьогодні...
0: Сьогодні російська нафта стрімко здорожчала. Ось графік. Початок звіту – останні передвоєнні торги 27 лютого 2026 року. Червоним кольором позначена наша нафта «Юралс». Синім – сорт «Бренд».
1: Військова операція на Близькому Сході мала б стати для Путіна справжнім джекпотом. Блокування Ормузької протоки, що стало важелем впливу у конфлікті, обернулося у світову паливну кризу та підвищення цін на нафту. Адже до цієї весни Ормузькою протокою йшло до 30% світового морського експорту нафти країн Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
6: Для кого це потери, для нас...
0: Для когось це втрати, а для нас навпаки невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
1: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, ну тобто у лютому цього року, болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
0: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
1: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. А разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошвою.
3: Енергетичним компаніям
4: важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
1: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
0: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
1: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
7: Ми ждем.
0: Ми на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні 2 місяці однакові.
1: Іншими словами, у березні і квітні Ерефія заробила на нафті рівно стільки грошиків, скільки її болетяна скарбниця не дорахувалася. Ось така от коліновстанна арифметика. А так звані нафтові надприбутки насправді виявилися у 10 разів менше, ніж хотілося. Ну бо справжній нафтогазовий дохід за травень на болотах склав лише 20.

0: мільярд рублів.
1: Маловато.
2: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
0: Так а куди ж поділися оті нафтові грошики, на які Кремль так розраховував? А ми вам зараз покажемо і розкажемо. Завдяки нашим далекобійним санкціям оті так звані надприбутки РФ згоріли. В прямому сенсі цього слова. Про це писав Американський інститут вивчення війни.
3: Кажеться, дощик збирається.
2: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте своє життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
0: Ось так Хвацько палав і коптив небо нафтопереробний завод у Пермі. А це більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. Після неоголошених візитів наших добрих дронів о той завод не могли загасити понад тиждень. А після третього удару він взагалі зупинив роботу. До речі, це один з найбільших болотяних НПЗ. На рік він переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти.
2: Гадаю, всі цілі так званої СВО були досягнуті. І втрат немає.
4: Ні.
0: НПЗ у Пермі став вже 7-м заводом, який цієї весни зупинився на болотах завдяки далекобійним українським санкціям. Ось вам стислий переказ попередніх 6 серій серіалу «Підкурити болотяні НПЗ. Місія здійсненна». На початку травня зупинився НПЗ у місті Кіріші на Ленінградщині. Це отой, що другий за потужністю на всю Ерефію. А перед цим у другій половині квітня сушити весла довелось НПЗ у Сизрані. Кількома днями раніше прийом нафти зупинив у Новокуйбишевській НПЗ. У середині квітня після шалених підпалів також зупинився і НПЗ у Туапсі. Це. Перед тим прийом нафти зупиняв і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді. А ще у березні загальмував і Саратовський НПЗ.
5: Хватить терпіти.
2: Досить терпіти. П'ятий рік війни. Ми єдина країна у світі, яка допускає таку нісенітницю. Коли чуєш, як йолопи на задньому плані вигукують. Ой, дивись, дивись, летить, влучила. Треба знайти цих мерзотників, публічно відшмагати їх і кинути цих тупих покидьків до в'язниці.
5: Тупих подонків!
0: Після того, як наші Збройні Сили України добряче попідкурювали болотяні нафтопереробні заводи, переробка нафти на болотах обвалилася до антирекорду за останні 17 років. І з відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація не краща. Бо цієї весни від масованих українських ударів були вельми вражені і російські порти Приморськ та Усть-Луга. А на них припадає ледь не половина експорту російської нафти. Втім, після березневих прильотів їхні потужності скоротилися на 40%. У грошовому еквіваленті йдеться про збитки в 1 мільярд доларів.
2: Вони показують, як атакують наші кораблі та як завдають ударів по нашим нафтопереробним заводам. Триває війна. А якщо триває війна, дозвольте мені поставити прості і чіткі запитання. Протягом тижня тривали удари по Усть-Лузі. Гаразд, у перший день це прильоти. А у другий, третій чому?
6: А у второй, третій чому?
0: Через усю оцю халепу з російськими портами та НПЗ у квітні в Ерефії, звісно, просів і нафтовидобуток.
7: Об'єм добичі, з якого...
2: Обсяг видобутку, з якого слід стягувати податки у поточному місяці, у квітні, за підрахунками західних аналітиків, скоротився вже приблизно на 300-400 тисяч барелів на добу. Це дуже багато для Росії. Незважаючи на загальне підвищення цін, скорочення оподаткованої бази, ось цей обсяг видобутку, він свідчить про те, що російський бюджет від ситуації в Ормузькій протоці сильно не виграє.
0: Все це у той час, коли на тлі подій в Ірані інтерес до російської нафти підскочив, і Москва мала б наростити її видобуток. Але через українські удари все обвалилося до рівня пандемії 2020 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
7: Об'єм добуваємої нафти в Росії.
2: Обсяги видобутку нафти в Росії також почали скорочуватися, оскільки нафтові компанії мають дедалі менше можливостей реалізовувати цю нафту. На нафтопереробних заводах спостерігається скорочення потужностей через удари українських безпілотників і ракет. І експортні термінали, які працюють у західному напрямку, морські термінали, вони теж зіткнулися з цією ж проблемою і скорочують свої потужності з відвантаження.
0: Ось вам ще кілька причин, чому Ерефії не вдалося зірвати нафтовий джекпот. Ну, по-перше, зароблені на нафті гроші довелося спускати на латання пошкоджених портових терміналів, нафтосховищ, трубопроводів та НПЗ безпосередньо.
8: Противник явно сьогодні...
2: Ворог сьогодні явно взяв курс на знищення нашої нафтової галузі. Принаймні, на ту глибину, до якої він може дотягнутися. Це гроші. Що таке гроші? Це продовження війни. Щоб сьогодні воювати, потрібні гроші, гроші, гроші. Супротивник позбавляє нас грошей.
8: Хай нас скотина день. Вот.
0: По-друге, треба було тримати ціни на бензин. Ну, бо після майстерних українських далекобійних ударів і без грошової підтримки від Кремля пальне на болотах мало б здорожчати. Тобто додаткові доходи від нафти швидко перетворилися на фонд «Врятуй галузь та ліквідуй наслідки атак».
4: Зараз вроді як нефть.
2: Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки стався ціновий шок. Треба було б вивозити нафту. А бачите, ось такі наслідки.
0: А наслідки наступні. У квітні, замість того, щоб отримувати прибутки з нафтових компаній, волотяний Мінфін був змушений роздати їм гроші. Як писав Американський інститут вивчення війни, йдеться про субсидії на загальну суму майже в 350 мільярдів рублів.
9: Не буду грустним.
10: Не буду говорити про сумне, не буду говорити про базову ставку, не буду говорити про необхідність наявності довгострокових коштів та про зміцнення
9: рубля.
0: У підсумку, дорога нафта не стала для РФ рятівним колом і не вберегла болотяний бюджет від катастрофи. Тим часом Путін на черговому збіговиську вкотре оголосив про якусь там перемогу в економіці.
11: По текущій ситуації.
10: Щодо поточної ситуації у вітчизняній економіці, заходи та рішення, вжиті останнім часом урядом Російської Федерації, почали давати певний, скажімо так, стриманий, але все ж таки певний позитивний результат.
0: Поки Лілі Путін дує щоки та репетує про успішний успіх економіки, діра у скарбниці Росії за квітень збільшилась на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Дані за останні 4 місяці ще прекрасніші, бо від початку року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 5 трильйонів 900 мільярдів рублів. І це у півтора рази більше, ніж Кремль закладав на весь 2026 рік.
12: У затвердженому бюджеті на весь 2026 рік дефіцит заплановано на рівні 3,8 трильйонів рублів або 1,6% ВВП.
0: Лише за 4 місяці цього року витрати РФ сягнули майже 18 трильйонів рублів. Ледь не половина з них, звісно, це фінансування терористичної війни проти України. При цьому на освіту, на соціалку, бюджетників, медицину, інфраструктуру пішов лише кожен п'ятий рубль. Економіст зі здоровим глуздом назвав би це бюджетним колапсом. Але у Путіна вирішать, що болотяна економіка обігнала американську. Саме про це нещодавно базікав ватажок болотяного Мінекономрозвитку товариш Решетніков.
13: На всі ті внешні визови.
2: Незважаючи на всі ці зовнішні виклики, санкційний тиск, наша економіка проявила себе досить гідно. Показники зростали не лише відповідно до очікувань, а й випереджали темпи зростання, зокрема й американської економіки.
13: Рост, в тому числі, в американської економіки.
0: А ось що про стан російської економіки кажуть поза путінськими кабінетами. Справжні показники Кремль від своєї челяді приховує. Як повідомив очільник шведської розвідки видання Financial Times, реальний рівень інфляції на Росії вже наблизився до показника в 15%. І це майже втричі більше офіційних показників, які Кремль малює на рівні 5,6%.
14: Слава Богу!
15: Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Слава Богу!
14: Слава Богу!
0: А оскільки латати діри у болотяному бюджеті за рахунок нафти та газу Кремлю наразі не дуже вдається, то платити за все доведеться пересічним матрьошкам. І це відгонить ще більшим підвищенням податків, зборів і тарифів. І поки Путін базікає про тип позитивний результат, російська економіка досягла стабільності, стабільно горять НПЗ, стабільно росте дефіцит і стабільно винен хтось інший, а не кремлівський режим. Як зрозуміти, що маразм кремлівської пропаганди крокує на пролом? Один з явних симптомів чергового загострення – це весілля гуманоїдних роботів. Як то кажуть, як тобі таке, Ілон Маск?
16: Роберт і Матільда.
12: Роберте та Матільдо, чи готові ви об'єднати свої системи, синхронізувати протоколи довіри та спільно рухатися маршрутами майбутнього?
0: Ніколи не здогадаєтесь, для чого болотяна пропаганда влаштувала увесь цей цирк. Весілля того цифрового мотлоху має типу допомогти підвищити народжуваність на Росії. Оце я розумію, скрепна логіка. До речі, знаєте, яка типу професія у цього робота-дружини? Вона буцімто балерина. Тобто, що це виходить? Усією оцією цифровою бутафорією росіянська пропаганда вже підсвідомо почала використовувати балерин для маскування глибоких проблем? Ну, прям як тоді, під час розпаду Совєтського Союзу у серпні 91-го. І ось 35 років по тому, 2026-й, на Болотяній арені знову балерина. Ось цей типу танець, зафільмований у рамках однієї з типу головних економічних подій на болотах – Петербурзькому міжнародному форумі. Першочерговою задачею цих роботів на таких недофорумах є імітація прогресу. І, як бачимо, з року в рік ця імітація не вдала. Ну, бо роботи тільки те й роблять, що сідають в калюжу.
17: Три, два, один, старт!
0: Схоже, два найпопулярніші режими роботи росіянських роботів – це збоїти та підвисати. От і виходить, що цифровий Буратіно, від якого вимагають потискання руки, цього не робить. А робот, який мав би говорити, неспроможний навіть видати пищання.
18: Як тебе зовут?
19: Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати?
0: Тут ледь не завжди ефект від таких перформансів зворотній. Усією цією бутафорією організатори таких шабашів намагаються приховати деградацію високотехнічних галузей в РФ. А виходить навпаки. Усе оце тотальне відставання у галузі електроніки вони лише підсвічують. Весь отой імідж типу технологічної смігдержави ерефіяни намагаються ліпити за рахунок товарів з КНР. Частіше за все це робот китайської моделі Unitree J1. Ось так він дефілював на торішньому петербурзькому форумі.
19: Ходімо, ходімо. Добре. Ні, не підемо?
0: До речі, тоді його навіть намагалися видати за аналоговнітну росіянську розробку. А вже за кілька місяців на такого самого робота напнули шапку-вушанку і відправили швендяти павільйонами форуму у Владивостоці.
20: Мене звати Кібергоша. Сьогодні я працюю в павільйоні Амурської області.
0: Купити такого китайського робота для будь-якого болотяного шабашу може кожен. Оренда цього так званого дивотехніки коштує близько $1000, а повна вартість – приблизно 20 тисяч. Інший китайський робот вже цьогоріч викаблучувався на так званій конференції промислового розвитку у Нижньому Новгороді. Типу технологічний розвиток із написом «Made in China» не оминув і головного тікток-воєводу всія боліт – Кадирова.
21: Ахмат – сила.
17: Ахмат – сила. Шеф – чемпіон. Аллаху – Акбар.
0: Ну і звісно ж, куди ж без несамовитих роботизованих танців перед бункерним.
19: Дуже гарно. Дякую.
21: Мене звати Грін.
19: Мене звати Грін. Я перший російський людиноподібний робот, який має вбудований штучний інтелект.
0: Так званого першого росіянського людиноподібного робота на болотах торік виставляли регулярно, раз на два тижні. Ну бо ще до цього ритуального танцю перед Путіним у мережі вже з'явилася новина про першого людиноподібного робота з ЩІ. Тільки тоді його називали не Гріном, а Айдолом. І прославився він не запальними «па», а епічним падінням прямо під час дебютного дефіле.

0: як то кажуть, завіса.
1: Зачем ви устроили?
2: Навіщо ви влаштували цю ганьбу на весь світ? Вартість айдола може становити від 100 до 200 мільйонів рублів. Ось цю ганьбу ви навіщо показали?
0: Ну, бо, знову ж таки, для болотяної пропаганди важлива лише картинка, тож роботи потрібні виключно для дефіле або на черговому форумі, або перед Путіним. Коли ж мова заходить про реальну роботизацію та ще й за рахунок болотяних технологій, тоді ерефія ганьбиться. Так само було і з аналоговнєтним роботом Фьодором у 2019-му. Що він тільки не робив перед об'єктивами камер. І гатив з пістолета. І робота-водія той Фьодор вдавав. А ще працював інструментами та вихвалявся спортивними вправами. Словом, на всі руки майстер. Кінцевою метою усієї отієї метушні мали б стати місії на МКС. Та коли робота туди нарешті доправили, то увімкнути його вдалося лише разу з 15-го. І здобутки Фьодора під час тієї місії були сумнівні. Ось тут той робот працював дриллю. Ну, щоправда, без свердла. Як підсумок, кар'єра завершилася вже після першого польоту. У Роскосмосі констатували, Федя своє відбігав.
3: Маловато.
2: Ну, трохи замало, чесно кажучи, замало.
3: Маловато.
0: Та колінов-станому робототехніці бункер не марить з року у рік. Ще у 2023-му у Кремлі зригнули амбітним планом до 2030 року спустити на роботизацію 350 мільярдів рублів. Ці гроші мали типу вивести Росію у топ-25 країн, де на кожні 10 тисяч робітників припадає 100 роботів. У той час, як у Південній Кореї, на 10 тисяч робітників нині вже припадає 1220 промислових роботів, а у Сингапурі їх більше як 800. У Німеччині понад 400 на 10 тисяч робітників.
4: Пахати нам ще й пахати, щоб хоча б наздогнати лідерів роботизації.
0: Тим часом реальна картина із роботизацією на болотах приблизно така.
5: Середня щільність роботизації в Росії залишається невисокою, складаючи 19 роботів на 10 тисяч працівників. Тоді як середній світовий показник дорівнює 162 на 10 тисяч.
0: Водночас, відірваний від реальності, кремлівський диктатор марить до 2030 року побачити на болотяних підприємствах 100 тисяч роботів. І не будь-яких, а вітчизняних.
2: Побудовано новий завод з виробництва російських роботів. Скільки ви плануєте виробляти найближчим часом за рік? 450 цього року. І ми збираємося нарощувати і нарощувати. Але це не єдиний майданчик у Росії.
0: От тільки насправді ерефія нині перебуває у тій точці, де майже 80% болотяних промислових роботів – китайські. Це визнав холдинг «Росел», який є частиною болотяної держкорпорації «Ростех».
5: Обсяг імпорту робототехніки до Росії за два роки зріс на 81% у натуральному вираженні та на 55% у грошовому. Якщо у 2023 році до нашої країни було поставлено 4800 одиниць обладнання на 38 мільярдів рублів, то позаминулого року вже 8700 штук на 59 мільярдів рублів. Свіжіших даних щодо імпорту не наведено.
6: Та навіть з такими шаленими апетитами за 3,5 роки на російських підприємствах промислових роботів всього лише 20 тисяч штук. Але у ватажка Ростеху дуже оптимістичний прогноз. Ага, у того самого, який вже не раз базікав про серійний випуск аналоговнєтних літаків МС-21. До речі, наступного року у цих обіцянок буде перший ювілей. Рівно 10 років, як на болотах, їх почали давати. Тепер Чемезов потроху перемкнувся з авіалайнерів на роботів.
4: Зараз ми випускаємо до 550 роботів на рік. Але до 30-го року ми будемо масштабувати і вийдемо на 6 тисяч.
7: Десь вийдемо на цифру 6 тисяч.
0: Тим часом німецька промисловість, ну, та, яку розпропаганда називає відсталою, торік випустила 27 тисяч промислових роботів. Тобто це майже у 50 разів більше, ніж зробили на Росії. Тож, як бачимо, головне досягнення болотяної робототехніки наразі – це не прориви у виробництві, а видовищні падіння на сцені. Бо коли інженерію замінює пропаганда, роботи частіше не промисловість підтримують, а падають обличчям у підлогу.
8: Про дітей. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
9: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
10: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
11: Пройдіть скринінг здоров'я.
12: Стоп. Ану глянь, маєш як горить?
13: Горить.
12: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
13: Горить, горить, не переживай.
12: Маєш як горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
13: А сам коли підеш?
12: Чекаю на знак.
14: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
16: У жінок виривали з рук немовляти, блискавично відкидали в бік, наче дрова, де їх розстрілювали з автоматів і кулеметів. Завдяки тому, що я перебувала всередині групи і вже сутеніло, я, не чекаючи початку розстрілу, упала на землю, поклавши під себе дитину. У цей момент я почула тріскіт кулемета, і люди, залиті кров'ю, падали мертвими на мене. Так я пролежала близько 2 годин, доки все не стихло. Я залишилась живою і зберегла життя дитині. А коли зовсім стемніло, обережно підвелася і, переконавшись, що поблизу немає охорони, взяла дитину і, пробираючись через тіла, почала шукати укриття з метою порятунку. Це свідчення з протоколу допиту НКВС Книж Олени Єфимівни, яка врятувалася від розстрілу у Бабиному Яру у вересні 41-го. Жінці на той момент було 27 років. Її дочці Людмилі – 4,5. За національністю Олена – єврейка. Її чоловік Василь – українець, мобілізований до лав Червоної армії. 29 і 30 вересня у Бабиному Яру на північно-західній околиці міста нацисти розстріляли майже 34 тисячі євреїв. А у наступні 2 роки розстрілювали усіх, кого вважали недолюдьми і ворогами – підпільників, комуністів, душевнохворих. Загалом маховик смерті забрав життя близько 100 тисяч людей. Події тих днів називають «Голокостом від куль». Це історія у параграфах «Бабин Яр». Мене звати Юлія Галушка. Додивіться до кінця, щоб дізнатись, чи був шанс врятуватися. Хто поніс за це відповідальність і як простий хрестик врятував життя 12-річному єврейському хлопчику. І обов'язково напишіть нам у коментарях, коли ви дізнались про трагедію Бабиного Яру. 28 вересня 1941 року по Києву розвісили оголошення з текстом російською, українською і німецькою мовами. Наказується усім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок дня 29 вересня 1941 року до години 8 ранку при вулицях Мельника, Докторівська, коло кладовища. Усі повинні забрати з собою документи, гроші, білизну та інше. Хто не підпорядкується цьому розпорядженню, буде розстріляний. Кожному киянину тоді та й тепер зрозуміло. Таку адресу не міг подати житель міста. Таких вулиць у Києві не було. Однак всі розуміли, що йдеться про вулиці Мельникова і Дегтярівську. Той, хто писав оголошення, дав тільки напрямок, умисне приховавши саме місце запланованої акції, аби певною мірою збити з пантелику тих, хто мав з'явитися там вранці 29 вересня. Дорога смерті починалася від Лук'янівської площі. Далі натовпи людей гнали вулицею Мельникова, нині Юрія Іллєнка, до воріт єврейського кладовища, а звідти на Кагатну, нині це вулиця Гаррета Джонса, а ви могли чути її під назвою сім'ї Хохлових. І далі по Лагерний, нині Дорогожицький. Зараз ця місцевість у районі метро Дорогожичі перепланована, яри частково засипані, але ми спробуємо пояснити, як все відбувалося. Біля входу до братського воїнського кладовища, нині це територія Лук'янівського цвинтаря, приреченим наказували скинути зайві речі та верхній одяг і відбирали гроші, цінності та документи. Далі колону вели до кінця кладовища. На місці, де зараз височіє Київська телевежа, людей повертали до вузького проходу між огорожею та урвищем Яру. Місце розстрілів розтягнулось майже на півкілометра. Від ділянки, де сьогодні стоїть пам'ятник 1976 року, про нього розповім трохи згодом, і аж до району сучасної станції метро Дорогожичі. Акт масового вбивства нацисти спланували з німецькою педантичністю. Людей змушували повністю роздягатись, спускатися вниз і лягати до лілиць одне на одного. Вздовж цих рядів походжали німецькі поліцейські і стріляли кожному у потилицю. Швидкість, економія часу на прибиранні тіл. Пекельна методичність. Таким чином, уже до 6 вечора 29 вересня нацисти вбили близько 22 тисяч людей. Решту зігнаних євреїв на ніч загнали у порожні гаражі на Лагерній вулиці, щоби наступного дня пекельний конвеєр смерті продовжив свою роботу. Після розстрілів німецькі сапери підривали схили, аби земля засипала тіла, а радянських військовополонених змушували вирівнювати дно яру. Як могло це статися? Чому взагалі трагедія стала можливою? Щоб це зрозуміти, треба повернутися трохи назад, до того, що відбувалося у Києві до 19 вересня 1941 року, коли німецькі війська увійшли в місто і включили його до складу Рейхскомісаріату «Україна». Цей рейхскомісаріат створили 1 вересня. Адміністратором призначили партійного функціонера Еріка Коха. Наступ Німеччини на Радянський Союз, операція «Барбароса», почався 22 червня 41-го року. Наступного дня, 23 червня, близько 200 тисяч киян призвали до лав РСЧА – робітничо-селянської червоної армії. З 1 липня через швидке просування фронту на схід евакуювали 325 тисяч киян. Києвознавець Дмитро Малаков писав, що поїхали кваліфіковані робітники, інженери і техніки київських оборонних та прирівняні до цієї категорії промислових підприємств, хто мав бронь. Відповідальні працівники державних та компартійних установ, відомі діячі науки, культури та мистецтва, члени їхніх родин, а також родини командного складу Червоної армії та НКВС. Спорожніли великі відомчі житлові будинки, подекуди цілі квартали, особливо на елітних Липках. Спорожніли будинки наркоматів та готелі на Хрещатику. Серед евакуйованих близько 100 тисяч – це євреї. Треба сказати, що до війни у Києві жило близько 160 тисяч юдеїв, приблизно 20% від загальної кількості населення. Виїхати в евакуацію змогли не всі. Залишились жінки, діти, люди похилого віку, хворі. Це ті, хто не зміг або не схотів втікати. Про них радянська влада не думала. Вождь Сталін закликав не залишати на окупованих територіях жодного кілограма зерна, жодного літра пального і жодного вагона. Отож, до 5 серпня з Києва на схід відправились тисячі поїздів з різним вантажем, у тому числі і з продовольством. Те, що не встигли, затопили разом з баржами у Дніпрі. Борошно, цукор, сіль. Це називалося «тактика випаленої землі». Коли 18 вересня кияни побачили, що армія залишає місто, почалися масові грабунки крамниць. Німців Київ зустрів без мостів, без електрики та водопостачання, без телефонного, телеграфного і поштового зв'язку, без трамвайного руху. Усі системи життєзабезпечення вивели з ладу радянські підпільники-диверсанти. Часто густо ними були самі ж працівники цих закладів та установ, писав києвознавець Малаков. Однак розстрілювати за шкідництво нацисти почали саме євреїв. Уже 20 вересня, тобто на другий день окупації, кияни, які прямували до Дніпра по воду, бачили обіч сходів до пам'ятника хрещення Русі, колони Магдебурзького права, тіла розстріляних чоловіків, а поруч валялися їхні паспорти із записом про національність. Головна вулиця Києва стояла майже порожня. Евакуйовані готелі, установи та квартири заселяли окупанти, не підозрюючи, що будинки заміновані. Німці якраз захопили у полон одного з військових інженерів, який відповідав за мінування Києва, і той розказав про вибухівку, а потім навіть брав участь у розмінуванні. Є кадри, як бомби вивозять із будинків. Та до того, що замінований весь центр столиці, окупанти були не готові. 24 вересня Київ почав вибухати. За 5 днів до 29 вересня Хрещатик від Бесарабки до Європейської площі разом із прилеглими вуличками перетворився на руїни. Причому деякі кияни знали про підготовку, але вважали це заходами на випадок вуличних боїв, які так і не відбулися. Бо, нагадаю, нацисти зайшли у Київ буквально слідом за захисниками, що відступали. Лише згодом з'ясувалося, запаси коктейлів Молотова на горищах призначалися для підсилення пожеж. У місті газу не було, але було вдосталь дров та бідонів із газом. Радянські підривники врахували це, готуючи масштабну катастрофу, яка мала повторити історичний образ спаленої Москви зв'язків Лермонтова. Вогонь знищував квартал за кварталом. Через відсутність водопостачання та перерізані пожежні рукави, знову радянська диверсія, пожежники були безсилі. Як все тоді відбувалося, які будівлі вдалося врятувати, та як ті вибухи змінили обличчя української столиці, подивіться ось цей параграф. Диверсію на Хрещатику нацисти використали як привід звинуватити у скоєному євреїв і почати масове винищення. Але чи варто шукати зв'язок між пожежею та розстрілами у Бабиному Яру – це питання, відповідь на яке доволі очевидна. Адже попередні розстріли в інших містах на захід від Києва, так само як потім на схід, не були наслідками диверсії чи саботажу. 20 липня у Фастові німці розстріляли усіх євреїв. Через 4 дні у Шепетівці, а потім у Бердичеві. У Кам'янці-Подільському наприкінці серпня нацисти вбили 23 600 євреїв. Це робили без будь-яких звинувачень у саботажі саме євреїв, а на підставі ідеології німецького нацизму, яка базувалась на расовій теорії. Згідно з нею, людство від початку існування розділене на раси. Вища, передова раса – арійська. Вона від природи наділена правом підкорювати чи знищувати нижчі раси, до яких належали і слов'яни, зокрема і українці. Євреї ж узагалі не вписувалися у нацистську расову піраміду. Їх вважали недолюдьми. Спочатку нацисти розглядали можливість компактно переселити їх у район польського Кракова на Мадагаскар чи Зауральські гори. У січні 42-го на вілі під Берліном відбулася конференція, присвячена остаточному вирішенню єврейського питання. Ця подія увійшла в історію як Ванзейська конференція, на якій Райнгард Гейдріх, начальник головного управління безпеки Райху, окреслив плани винищення 11 мільйонів європейських євреїв. У цей час людей уже знищували в Аушвіці. Детально про це ми розповідали ось у цьому параграфі. Подивіться. 28 вересня 41-го у Києві з'явилися оголошення з наказом усім євреям міста наступного ранку зібратись на розі вулиць Дегтярівської та Мельникова біля кладовища. Інакше розстріл. Очевидці згадували, що містом ширилася тривога, але водночас і надія. Можливо, євреїв справді забирають на роботи чи кудись переселяють. Усі євреї вирішили піти, бо думали, що їх евакуюють поїздом, оскільки залізнична станція була неподалік. Ніхто не міг припустити, що відбудеться масове убивство, згадувала Раїса Майстренко, одна з тих, кому вдалося уникнути розстрілів. У 41-му їй було усього 3. Вони жили біля вокзалу на вулиці Стаксаганського. Батько наполовину українець, наполовину росіянин, був на фронті. А Раїса з мамою єврейкою залишилася у Києві. Вона пам'ятала, як почалася війна. Спала головою біля вікна, а над нею від удару розбилося скло. Київ почали бомбити. Жінка пригадувала, на шляху до площі Повстання, нині Галицька, до цього площа Перемоги, окупанти уже почали сортувати людей. Дорогою зустрічали білих дідусів. Бабуся пояснила їй, що це єврейські священники, рабини.
11: Мама потім ушла так зі своїми родственниками, а бабушка убіжала зі мною. Вона спряталась за могилками, і ми просиділи всю ніч. Та потім пішли домой. У нас 2 сімиэтажних дому, і ніхто нас не видав. Може бути, пожалели, а може бути, то, що дідусь був печником. А що таке печник в воєнне время? Під нашим домом підвал був великий. І ми там прятались з дідом в різних містах. Німці в ті самі віддушини. Они стреляли, и мы прятались, чтобы, если бы еще, чтобы кто-то остался жив.
16: Виникає доволі логічне питання, а чи можна було просто не піти до Бабиного Яру? Есесівці заарештували 9 провідних рабинів Києва і змусили їх виступити із заявою. Після санобробки євреї та їхні діти будуть переправлені у безпечні місця. Але навіть попри це третина київських євреїв так і не з'явилася. Та менш як за 2 тижні усіх їх знайшли і вбили. 17 тисяч тих, хто не прийшов у перший день. Письменник Анатолій Кузнєцов був очевидцем трагедії 41-го року. На той час йому було 12. Жив він на Куренівці неподалік Бабиного Яру і став свідком усього, що діялося у Києві. Прийшовши додому, побачив діда. Він стояв посередині двору, напружено прислухаючись до якоїсь стрілянини. Підняв палець. «А ти знаєш, – сказав він вражено, – адже їх не вивозять, їх розстрілюють. І тут до мене дійшло. З Бабиного Яру долинали чіткі розмірені постріли з кулемета. Та-та-та, та-та. На ніч стрілянина припинилась, але вранці знову почалася. Документальний роман Кузнєцова «Бабин Яр» перекладений 40 мовами світу. У Союзі роман видавали частинами і сильно редагованим, а після втечі автора за кордон взагалі вилучили. 4 доби у підвалі ховалася Олена Книж зі своєю малолітньою донькою, про яку я згадувала на початку. Це вона давала свідчення НКВС. Аби не померти з голоду, жінка вночі виходила з укриття і збирала недоїдки у купах сміття. Я вся була у крові з голови до ніг. В такому вигляді була і моя дочка. Обмитися не було де. Та й чи про це було думати? У мене всі думки були зосереджені на одному – залишитись живими. Таке жахливе становище наштовхнуло мене на думку, і я в одну ніч свого нелегального життя пішла на злочин. Забралась на горище одного будинку, де в ганчір'ї знайшла для себе спідницю і кофту. На 5-ту добу Олена дісталась до своєї подруги, де прожила 4 дні під замком в окремій кімнаті. Потім з дочкою переховувалася в іншої приятельки, далі у селах на Київщині. Одного разу її таки затримала поліція і вже готувалась відправити на каторгу до Німеччини, але вона змогла утекти. Так жінка переховувалась аж до приходу Червоної армії. Як їй це вдалося з маленькою дочкою, у допиті НКВС не згадується. Сергію Таужнянському у вересні 41-го було 12 років, але все, що сталося тоді, пам'ятав дуже добре. Його мама, єврейка, працювала лікарем-бактеріологом у Подільській поліклініці. Хлопець навчався у школі. Коли на стінах будинків з'явилось оголошення, то мати вирішила йти разом з усіма. У 2 наплічники вони склали спідня і сухарі. Сусідка дала їм хрестик на ланцюжку. Жінка вдягла його сину. Вулиця Мельникова була переповнена людьми. Тисячі старих, жінок, дітей, хворих, яких везли на візках, йшли в одному напрямку. Далі німці відділяли колони по 500-600 людей і гнали їх до Бабиного Яру. В одну з таких груп потрапив і Сергій з мамою. На підході до Яру їх пропускали крізь живий коридор із солдатів СС. Вони били людей палицями, знущалися, травили собаками. На великому майданчику змушували скидати речі та роздягатися. Після чого уже групами по 50-60 осіб гнали вниз, у Яр, де вже лунали автоматні черги та крики. У тому натовпі Сергій з мамою загубили одне одного. Вона встигла тільки крикнути «Сергію, біжи!» і пішла разом з усіма у бік страти. Я почав метатися в усі боки, не знаючи, що робити, але незабаром помітив одного гітлерівського солдата, який стояв окремо від решти, і, звернувшись до нього, почав просити і пояснювати, що я не єврей, а українець. Потрапив сюди зовсім випадково і на підтвердження цього почав показувати хрестик. Трохи подумавши, солдат вказав мені на порожню сумку, що валялася неподалік, і жестами наказав мені збирати в неї радянські гроші, які вітром розносило з того місця, де роздягали приречених. Увечері той же офіцер привіз хлопця до міста і відпустив. До приходу Червоної армії Сергій переховувався у знайомих, тобто більше як 2 роки. За 2 дні, 29-30 вересня, у Бабиному Яру Айнзацкоманда 5-ї Анзацгрупи С, саме ці підрозділи СС та поліції здійснювали розстріли, вбило 33 771 людину, переважно євреїв. Наймолодша відома жертва нацистів – двотижневе немовля. Найстаршій жертві було 103 роки. Ось на цій світлині Маня Халев. Їй тут 2 роки. А тут Мані 5. Усім її убили. Маня народилася у Києві в родині Йосипа Халефа 1900 року народження і Клари Миропольської Халеф, народженої у 1905. Родина зникла. Практично нічого не відомо про долю родини Халеф до і під час масового вбивства, також про долю інших жертв чи історії життя ми ніколи не почуємо. Але нацисти убивали не тільки євреїв. Це і роми, і червоноармійці, і комуністи, і підпільники, і в'язні Сирецького концтабору, саботажники, порушники комендантської години та 8 сотень пацієнтів психіатричної лікарні імені Павлова. Згідно з німецькими документами, розстріли у Києві безперервно тривали до середини листопада 41-го, а загалом продовжились до самого відходу німців восени 43-го. Відтак нацисти вбили близько 100 тисяч людей. Відомо, що у Бабиному Яру розстріляли 5 циганських таборів, які розташовувались неподалік Києва. Загалом під час Другої світової війни на території України розстріляли близько 20 тисяч ромів. У Бабиному Яру нацисти розстрілювали українських націоналістів, зокрема членів ОУН, які виступали за незалежність України і чинили опір окупаційній владі. Однією з жертв є Олена Теліга, українська поетеса, публіцистка та діячка ОУН. 9 лютого 42-го її разом із чоловіком Михайлом, а також провідним активом ОУН, який гуртувався навколо неї, арештували, а за кілька днів розстріляли. Ім'я Олени Теліги тепер носить колишня вулиця Леваневського. Протягом 2 років в окупованому Києві поліг 621 учасник антинацистського підпілля ОУН. Коли влітку 43-го року Червона армія наближалась до Києва, німці розпочали операцію із приховування масових вбивств у Бабиному Яру. Для цього вони використовували в'язнів, яких утримували у Сирецькому таборі, розташованому неподалік. Там були радянські військовополонені, партизани, євреї, які вижили після масованих розстрілів наприкінці вересня 41-го, люди, звинувачені в різних злочинах. 300 в'язнів наказали розкопати масові поховання і спалити останки жертв. Після цього більшість убили, однак кільком вдалося втекти. Після листопада 43-го року вони дали свідчення радянській владі про злочини німців.
17: Здесь вот в этом Бабьем Яру стояли печи, здесь стоял смрад и вонь. Нас заставляли вытаскивать и под угрозой расстрела складывать эти трупы на печку. Сюда же привозили в душегубках людей, голых женщин и детей, задушенных газами в машине. Всего за время нашей работы здесь нас заставили сжечь около 100 тысяч советских граждан.
16: Стратами у Києві у 41-му керував Пауль Блобель. Він же наглядав і за знищенням останків у 43-му. Про це він свідчив на Нюрнбернському процесі. До речі, подивіться про нього ось цей параграф. Під час мого візиту в серпні я спостерігав за спаленням тіл у загальній могилі під Києвом. Могила була близько 55 метрів завдовжки, 3 метри завширшки і 2,5 метри завглибшки. Після того, як верхній шар був знятий, трупи облили запальним матеріалом і підпалили. Пройшло близько 2 днів, поки могили згоріли до дна. Я особисто пересвідчився, що прогоріло все до самого дна. Після цього могила була засипана, і так майже всі сліди були заметені. Командир зондеркоманди Пауль Блобель був одним із 24 підсудних у процесі над Айнзацгрупами. Винним себе не визнав. Його захист стверджував, що Блобель просто виконував наказ. Його повісили у в'язниці Ландсберг 8 червня 51-го року. У 59-му році Еріх Кох, який обіймав посаду рейхскомісара України, був засуджений польським судом до смертної кари за злочини, скоєні в окупованій Польщі під час Другої світової війни. Його ніколи не судили за воєнні злочини в окупованій Україні. Він відкрито говорив про Україну як про територіальне, а не національне поняття, а українців називав унтерменшами, тобто недолюдьми. Через слабке здоров'я вирок Коху зі страти замінили на довічне ув'язнення. Він помер у своїй камері у тюрмі Барчево у Польщі 12 листопада 86-го року. У 90 років зі слабким здоров'ям. У січні 46-го року за злочини у Бабиному Яру у Києві судили 15 співробітників німецької поліції. Діна Пронічева, єврейка, одна з 28 людей, які зуміли врятуватись, дала свідчення перед радянським судом. Діна народилася у Чернігові у єврейській родині у 11-му році. Згодом переїхала до Києва, 32-го вийшла заміж за Віктора Пронічева, мала 2 дітей – Лідію та Володимира. Від початку німецько-радянської війни служила старшою друкаркою при штабі радянської 37-ї армії, що обороняла Київ. Вона не евакуювалася. 29 вересня 41-го пішла провести батьків і сестру, а коли їх почали зганяти до Бабиного Яру, зрозуміла, що це кінець. Вона швидко зорієнтувалась, викинула паспорт, а в тих документах, що залишились, було тільки прізвище чоловіка – Пронічева, без зазначення національності. Поліцейські повірили, що жінка не єврейка. Діну відправили до групи росіяни-українців, які випадково опинилися у Бабиному Яру і пообіцяли до вечора відпустити. Поки її рідних та близьких розстрілювали, Діна сиділа на пагорбі над Бабиним Яром і бачила ці вбивства. А увечері її ніхто не відпустив. Німецький офіцер наказав розстріляти і тих, хто потрапив сюди випадково. Свідки були непотрібні. Нас усіх повели розстрілювати туди ж, у піщаний розріз, куди вели усіх. Але нас не роздягали, бо вже було темно, і німці вже були втомлені. Я йшла приблизно у другому десятку. Виходячи із так званих дверей з цього розрізу, ліворуч був невеликий виступ, де шикувалися всі люди. І з протилежного боку з кулеметів їх розстрілювали. Люди падали вниз у дуже-дуже глибоку прірву. Я закрила очі, стиснула кулаки і сама кинулася вниз до пострілу. Звичайно, мені здавалось, що я лечу цілу вічність, тому що було дуже високо. Під час падіння я не відчувала ні болю, ні удару, нічого. У мене було єдине бажання – жити. Пронічева прикинулася мертвою, і це врятувало її життя. Уночі вона вибралася з братської могили, переховувалася, постійно змінюючи місце проживання. У лютому 42-го її заарештувало гестапо. Місяць вона пробула у Лук'янівській в'язниці. Вибрати звідти допоміг поліцейський підпільник. У той такий час заарештували і згодом розстріляли її чоловіка Віктора Пронічева. Після війни Діна розшукала дітей у сиротинцях, працювала у Київському ляльковому театрі, брала участь у зібраннях у Бабиному Яру у пам'ять жертв нацистського терору. Померла у Києві у 77-му. Пам'ять про цю трагедію, за словами українського історика Радомира Мокрика, для радянської влади у повоєнний період була невралгічним пунктом. В останні роки життя Сталіна в СРСР посилювався антисемітизм, який офіційно називався боротьбою проти космополітів. У Бабиному Яру планували побудувати парк розваг. Для цього було необхідно вирівняти рельєф. Туди почали спускати відходи з петровських цегельних заводів. За 10 років у Яр закачали мільйони кубів пульпи і перегородили дамбою. 13 березня 61-го дамбу прорвало. Лавина бруду накрила Куренівку, руйнуючи будинки, перевертаючи автобуси і ховаючи людей під товщею мулу. Офіційно загинуло 145 людей, але кияни не вірили цій цифрі. Детально, подивіться, ось тут у нас є параграф про Куренівську трагедію. Єврейська громада вважала у трагедії наслідок антисемітизму влади, яка замість меморіалу перетворила місце розстрілів на відстійник. Серед людей ходили чутки, що це помста Бабиного Яру, бо пам'ять жертв зневажена. Бабин Яр – це трагедія усього людства, але сталася вона на українській землі. Тому українець не має права забувати про неї так само, як і єврей. Бабин Яр – це наша спільна трагедія. Трагедія, перш за все, єврейського і українського народів. У часи Сталіна були одверті, очевидні спроби зіграти на взаємних упередженнях частини українців і частини євреїв. Спроби під виглядом єврейського буржуазного націоналізму, сіонізму тощо обрубувати єврейську національну культуру. А під виглядом українського буржуазного націоналізму – українську національну культуру. Ці хитро обсмислені кампанії завдали шкоди обом народам і не сприяли їх здруженню. Вони тільки додали ще один прикрий спомин у тяжку історію обох народів і в складну історію їх взаємин. Це частина спонтанної промови, сказаної у вересні 66-го року у Бабиному Яру літературознавцем Іваном Дзюбою. А коли у 70-х радянський уряд нарешті схвалив встановлення пам'ятника, то присвятили його, як урочисто виголосив голова Ради міністрів УРСР Олександр Ляшко, незламній волі і мужності нашого багатонаціонального народу.
18: Шановні товариші, сьогодні в столиці республіки, місті героїв Києві, ми відкриваємо пам'ятник радянським людям, які були розстріляні в Бабиному Яру німецько-фашистськими загарбниками у роки Великої Вітчизняної війни. За 2 роки в таборі було замучено понад 100 тисяч чоловік. Окупанти вбивали тут чоловіків і жінок, дітей і стариків. Від рук фашистських катів загинули росіяни, українці, євреї, люди багатьох національностей.
16: У 91-му, коли Україна здобула незалежність, у 50-ті роковини розстрілів у Бабиному Яру встановили менору – пам'ятник у формі юдейського семисвічника. Окремо є пам'ятник Олені Телізі. Але повноцінного меморіалу та музею досі немає. Досі тривають дискусії щодо права на меморіалізацію тих подій. Хто має це зробити? За чий кошт? Ще до повномасштабної війни у 2020-му розгорівся скандал через російського режисера Іллю Хржановського, який став художнім керівником меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Проти його участі виступили представники української громадськості. Створення цього приватного меморіалу на території Бабиного Яру ініціювали російські олігархи – Міхаїл Фрідман, Павел Фукс і Герман Хан. Зторгненням Росії проєкт поставили на паузу. Чому Україна досі не спромоглася створити там меморіальний комплекс? У мене немає відповіді. Напишіть нам, що ви думаєте, як ми маємо зберігати цю пам'ять. Але якщо Бабин Яр навчив нас чомусь, то це тому, що мовчання – це союзник агресора. У 41-му нацисти вбивали євреїв просто за їхню національність. У 22-му Росія прийшла вбивати українців, і вже щонайменше тричі від атак Москви страждав Бабин Яр. 1 березня 22-го року ракета, яку росіяни направили на телевізійну вежу в Києві, забрала 5 життів. 2 січня 24-го ракета влучила неподалік від безпосереднього місця нацистських розстрілів. А в ніч на 31 липня цього року дрони вразили Алею Праведників у Бабиному Яру. Злочини проти людяності не мають термінів давності. Бабин Яр – це не лише локальна трагедія, а й частина глобальної історії Голокосту, що робить питання про запобігання подібним злочинам універсальним. Як пам'ять про трагедію Бабиного Яру може допомогти нам будувати світ, де подібні злочини більше не повторюються? Напишіть нам у коментарях. Дякую, що додивились до кінця. Посилання на всі параграфи, які ми згадуємо, залишимо в описі під відео. Діліться ним з друзями і близькими. Ну і до зустрічі у новому параграфі.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Під час ОС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
2: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули. А мені президент нагородив годинником.
1: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
2: А результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
5: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
4: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
6: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
7: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я 40.
8: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
9: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
8: І запрошення може згоріти.
10: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». З вами Людмила Добровольська. І далі ми розкажемо ось про що. Масовані дронові удари столиці. Мішень – залізничний вокзал.
12: Десь вибухів 5-6 було, і ось прилетіло, згоріла ця будівля.
11: Ми покажемо наслідки обстрілів. Зустрічі, заяви, обіцянки. Україна – топ-тема саміту ООН. Про що домовилися уже? Репортажі і прямі включення з Нью-Йорка. Місто Катівня. Без зв'язку, ліків і їжі. Росіяни влаштовують голодомор і гуманітарну катастрофу у Херсонських Олешках. Ми знайшли тих, кому вдалося звідти вирватися. Що буде з ліками? Росіяни б'ють по фармацевтичних заводах і складах. Чи варто запасатися препаратами? У той час, як із високих трибун Генасамблеї ООН уже другий день поспіль лунають заклики до миру, росіяни ані на хвилину не припиняють свого терору. По Сумах вони ударили у день 3 кабами, атакували житловий сектор і цивільну інфраструктуру. Є поранені. А зранку накрили місто далекобійною артою, поціливши у 2 приватних будинки. Наслідки ви бачите. У одному зруйновані стіни, у іншого пошкоджений дах. Третій удар був по промзоні і 4-й по школі. Її дах пробитий наскрізь.
13: Дітей не було, бо це було дуже рано. Це було десь 7:14 ранку. Пошкоджена криша басейна. Там ніхто у нас не навчається. Спортивний корпус на даний момент він взагалі закритий, бо уроки проходять в змішаному форматі, або вдома дітки, або знаходяться в укритті.
11: Але головною ціллю росіян є Київ. Вони атакують столицю фактично безперервно і з невеликими паузами. Нові і нові хвилі реактивних дронів летять на нас уже добу. Станом на зараз постраждалих 43, загиблих 2. Київ у вогні і диму. Вранці під ударами були заправки, склади, транспортна інфраструктура, зокрема залізниця, і важливі дата-центри. У столичному регіоні без інтернету близько 100 000 абонентів. Це дані Мінцифри. Увечері ворожий дрон упав біля виставкового центру «Парковий» у самісінькому середмісті. Біля залізничного вокзалу безпілотник поцілив бізнес-центр і будівлю ринку. Вона вигоріла ущент. Наслідки російського терору у столиці Василь Мамчук покаже зараз.
14: цій кадр.

0: Вікна повибивало навіть у сусідньому офісному приміщенні. Люди встигли спуститися в укриття, тож конкретно в бізнес-центрі обійшлося без жертв. Проте, на жаль, є один загиблий – чоловік, який просто перебував на вулиці біля будинку.
1: Почали служби з'їжджатися, поліція почала їздити тут. І пройшов хвилин 3-4-5, я не знаю скільки, відбувся повторний вибух. Прилітів вже було велике полум'я. Після цього всі попадали на пол, на асфальт і полякалися всі. Бачив, що тут була швидка допомога. Бачив, як вантажили постраждалих і бачив, що був один, на жаль, мертва людина.
0: Записати інтерв'ю до кінця нам так і не вдалося. Просто під час роботи на локації завили сирени тривоги. В місто знову полетіли дрони. Через високий ризик повторного прильоту поліція наказала всім негайно залишити майданчик і пройти до найближчого сховища. Конкретно зараз якраз триває повітряна тривога. Поруч працюють мобільні групи. Якраз їх що було чути. А ми поки якраз тут, біля місця прильоту. Тому, напевне, ми зараз будемо відходити кудись в бік, тому що поліція попросила нас відійти усіх, бо може бути повторний приліт. Тому ми поки ховаємося. А вже буквально за кілька сотень метрів звідси ще одне згарище. Чергова хвиля безпілотників поцілила в будівлю колишнього ринку «Шайба», що розташований недалеко до залізничного вокзалу. Налякані люди прокидалися від вибухів, які не вщухали годинами.
2: Ми спали, десь о 6 ранку почули просто жахливий вибух, дуже гучний. І мені здалося, що це балістика якась, прям біля будинку прилетіла. Десь о 10-11 почалися знову масовані запуски дронів. Почалися знову дуже сильні вибухи десь поруч, і вже потім прилетіло ось, на жаль, сюди. Десь вибухів 5-6 було, і ось прилетіло, і згоріла ця будівля.
0: Через масований обстріл затримувались поїзди. До вечора залізничний рух повністю відновили, а ще у частини міста зник інтернет, бо росіяни поцілили в об'єкти зв'язку. Василь Мамчук, Євген Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Отже, ліквідація наслідків російських ударів по столиці триває досі. Співчуття рідним загиблих і поранених киян висловив президент. Сам він зараз у Нью-Йорку на саміті ООН, тож удари московитів по українській столиці є дуже показовими. І саме вони – головний доказ того, що Кремль не бажає припиняти цю війну. Сьогодні в Америці очільник російського МЗС Сергій Лавров у закритому форматі провів переговори із держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. Про що вони говорили, невідомо, але можна припустити, що американці схиляють Москву до миру. Зрештою, як змусити Росію припинити агресію і допомогти Україні, і є однією із головних тем на полях саміту. Говорив про це і Володимир Зеленський, і на Кримській платформі, і під час двосторонніх зустрічей. Більше про другий день високої дипломатії вже готова розказати Ельвіна Сеїдбулаєва. Вона із нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка. Ельвіно, які заяви сьогодні вже пролунали, і яка атмосфера панує там? Ельвіно.
4: Вітаю, Людмила. Менш ніж за годину президент Зеленський виступатиме з головної трибуни Генасамблеї. У нього, як і вчора, так і сьогодні, щільний графік. Президент зустрівся з президентом Фінляндії Олександром Стубом, обговорили оборону, безпеку та підписали дрон-діл. А до цього під керівництвом Зеленського відбулася Кримська платформа, яка об'єднала десятки країн-партнерів України, а це понад 60 учасників, серед них 16 лідерів з усіх континентів. Вперше у саміті взяли участь Панама, Трінідад та Тобаго. Кількість учасників зростає, і це говорить про те, що є надія, що Росія відповідатиме за злочин. Відкрив Кримську платформу президент України Володимир Зеленський зазначив, що саме з Криму 2014 році почалося те, що наслідки чого сьогодні відчувають весь світ, і Крим перебуває в центрі війни Путіна та криз, пов'язаних із бойовими діями в Чорному морі.
5: Ми хочемо, щоб Росія, яка розпочала цю війну, була притягнута до відповідальності за всі злочини на всіх окупованих територіях. Якби Росія не вкрала в нас Крим і зерно,

0: і інші добрива рухалися б так, як до початку цієї війни. Але Путін вирішив знехтувати всіма правилами. Україна готова забезпечити безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія також зробить реальні кроки до деескалації.
1: Зупинити путінський фашизм мирними та дипломатичними методами практично неможливо. Про це під час 6-го саміту Кримської платформи заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Він наголосив, що стриманість у 2014-му та відсутність негайної військової допомоги у 2022-му лише спровокувала зростання масштабних репресій і кровопролиття. Джемілєв закликав міжнародних партнерів надати Україні достатні системи ППО та озброєння для звільнення всіх тимчасово окупованих територій.
2: Кордони Росії закінчаться там, де вони отримають по зубах. Ось цим зараз активно займається Україна, яка захищає не лише свою територію, але, по суті, і всю Європу. Але для якнайшвидшого звільнення усіх окупованих територій і закінчення війни, Україні необхідна суттєва підтримка. Насамперед, у вигляді поставок достатньої кількості протиповітряного озброєння для захисту нашого населення від цілодобових російських бомбардувань усієї території України.
1: І учасники висловили підтримку Україні та засудили репресії українців і кримських татар, які живуть тимчасово окупованому Криму, тривалися понад 12 років. Кримська платформа в рамках Генасамблеї ООН відбулася вже вдруге. Водночас у спільній заяві 51 країна-член ООН закликала негайно повернути з Росії в Україну незаконно утримуваних, примусово переміщених і депортованих, зокрема дітей і цивільних. А глава МЗС Свіга заявив, що Україна погодилася на повне та безумовне припинення вогню, і Україна закликає Росію нарешті зробити те саме. Ну, а ми чекаємо на виступ нашого президента з трибуни Генасамблеї ООН. Людмила?
3: Львіно, я дякую тобі. Львіна Саїдбулаєва із Нью-Йорка, де зараз триває 81-ша сесія Генасамблеї ООН. Ну і як я вже говорила, сьогодні другий день саміту, ну а топовою подією першого була зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Загалом вони говорили 40 хвилин віч на віч. Ще до цієї зустрічі Трамп дуже обнадійливо заявив, що війна в Україні може скінчитися швидше, аніж усі очікують. Чи є підстави для такого оптимізму? Більше про перемовини у Нью-Йорку наш Юрій Гула звідти розкаже.
4: На полях Генасамблеї у президента України заплановано понад 20 зустрічей, але головну він провів напередодні ввечері з президентом Трампом. У закритому режимі розмовляли 40 хвилин. Говорили про шляхи завершення війни, ракети «Петріот» та навіть перспективи їх виробництва в Україні. Окремо зачепили питання, про яке напередодні дискутували телефоном. Українські далекобійні удари по російських НПЗ.
5: На думку Трампа, саме українські атаки по нафтопереробних потужностях і запасах пального на території РФ за вдали росіянам серйозного удару і навіть вплинули на світові ціни на дизель. Американський лідер кілька разів протягом тижня закликав Зеленського припинити удари по російській нафтопереробці. І за даними видання Axios, навіть персонально дзвонив йому. Та в Києві обрали протилежну тактику, адже мають свої карти у колоді. За вихідні Україна лише посилила атаки по російській енергетиці. Під удар потрапив, зокрема, московський НПЗ. Після атаки його робота фактично зупинилась. Зеленський підтвердив, Трамп справді говорив про дизель, але не вимагав від України припинити удари в односторонньому порядку.
6: Якщо вони не хочуть, щоб ми на їхні нафтопереробні потужності нападали, то хай вони не чіпають нашу енергосистему водопостачання. Ви не нападаєте на наше, ми тоді облишимо ваше. Ми готові на будь-який формат енергетичного перемир'я.
5: Та головне питання, як зупинити саму війну, Зеленський і Трамп говорили і особисто, і публічно з трибуни Генасамблеї. Під час свого виступу американський лідер знову позиціонував себе як світового миротворця, пообіцяв, що закінчить усі війни, і заінтригував заявою, що російсько-українську йому вдасться врегулювати значно швидше, ніж усім здається.
7: Поки інші говорили, я діяв. Поки інші говорили про мир, Я домагався миру. Поки інші ігнорували загрози, я протистояв їм. Ми тісно співпрацюємо з лідерами Росії та України, і нам вдасться врегулювати війну в Україні швидше, ніж нам здається.
5: Якщо дипломатія не спрацює, Трамп обіцяє застосувати новий важіль тиску – закон Лінсі Грема про пекельні санкції проти Росії та покупців її енергоносіїв. Документ він підписав ще напередодні, а сьогодні заявив, якщо знадобиться, то своїми новими повноваженнями він скористається наповну. І це послання не лише Москві. Серед головних покупців російських нафти і газу – Індія та Китай. Якраз зараз, уперше за 10 років, Трамп прийматиме Сі Цзіньпіна у Білому домі. І тема російських енергоносіїв та війни в Україні може опинитись на столі під час їхніх особистих переговорів. Тим паче Зеленський прямо просив американського президента залучити Китай до мирного процесу.
8: Це може мати значення. Сі має вплив на Путіна. Якщо ми всі хочемо покласти край цій війні, а не просто заявляти про необхідність закінчити цю війну, то ми всі маємо працювати над цим цілодобово заради людей.
5: Ще одним питанням переговорів між Зеленським і Трампом стала підготовка України до зими. Київ запросив у Вашингтона підтримки у посиленні протиповітряної оборони, зокрема 300 ракет для Петріот. Разом із цим Україна хоче отримати можливість самостійно виготовляти такі перехоплювачі у перспективі. Один із радників президента України навіть провів переговори з американською компанією Raytheon, і та готова до співпраці. Але без політичного рішення із Вашингтона запустити таке виробництво в Україні не вийде. На Вашингтон Київ розраховує не лише в посиленні нашої ППО. Зеленський каже, саме Трамп може допомогти зібрати за одним столом президентів України, США та Росії. Він готовий до тристоронньої зустрічі в будь-який час і сподівається, що США таки знайдуть спосіб привести Москву до переговорів. Про мир наголошували і світові лідери у перший день Генасамблеї. Позицію щодо завершення війни озвучив турецький президент.
9: Туреччина щиро сподівається, що війна між Україною та Росією завершиться зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності України.
5: Європейські партнери теж запевнили, Україну не полишать. Еммануель Макрон заявив, коаліція охочих за жодних умов не відступить у підтримці Києва і готова забезпечувати мир та стабільність у Європі.
4: Уже сьогодні головна трибуна ООН буде саме за Україною. Президент Зеленський виступить на загальних дебатах на асамблеї, говоритиме, як спільним тиском примусити Росію до миру. Питання війни винесли також на окремі засідання Радбезу ООН, на полях асамблеї проходить і саміт Кримської платформи, і низка двосторонніх зустрічей. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон, єдині новини.
3: Однією з тем цієї Генасамблеї ООН стала гуманітарна катастрофа в Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Україна вимагає організованої евакуації людей звідти. Росія зриває допомогу міжнародних організацій, які готові її надавати. Окупанти не пропускають туди ані місії, ані волонтерів і обстрілюють авто із гуманітаркою. А ситуація в Олешках критична. Росіяни влаштували там голодомор. Наша Людмила Гаврилюк знайшла людей, рідні яких зараз намагаються вижити в Олешках. Послухайте, що вони розповідають.
10: Тут майже жодного вцілілого будинку. На дорогах розтрощені цивільні автомобілі. Олешки – ще одне місто, яке росіяни знищують разом із його жителями.
11: Це важко збагнути, але у 21 столітті, в час, коли цивілізований світ живе своє краще життя, люди подорожують, відвідують концерти, щасливо живуть. В цей час, за сотні кілометрів від безпечної Європи, в українських Олешках пекло гуманітарної катастрофи. Звідти майже немає відео, вся інформація надходить уривками. Ми знайшли людей, рідні, які живуть в місті. З безпекових міркувань ми змінили ім'я та голос нашої героїні і свідомо не розголошуємо деталей, щоб не ідентифікувати людей.
10: Бо росіяни пильно стежать за містянами. І будь-яка інформація, передана на підконтрольну Україну, закінчується репресіями. Тож ми дали умовне ім'я нашій героїні Анна.
12: Приходили до знайомої, до нашої. Прийшли, стукають в калітку двоє військових. Вони переодягнені в цивільних, з автоматами. Вони під якимись, чи під алкоголем, чи під наркотиками. стукають.
10: Олешки на Херсонщині, 25-тисячне місто. Край у мирний час відомий кавунами, помідорами та олешківськими пісками. Та все це росіяни знищили. Спершу угіддя затопили, підірвавши Каховську ГЕС. А тепер вирішили добити.
11: Місто майже півроку в повній блокаді. Росіяни не дають туди завозити необхідні продукти, речі і, головне, ліки.
10: Машини, які намагаються прорватися замінованими дорогами з найнеобхіднішим, росіяни атакують дронами.
12: Що люди виростили на городах, потім люди харчуються. Можливо, в когось якісь раніше там запаси були. Люди зараз, ну, міняються один з одним. В кого що лишки, скажімо так, є, і вони ото обмін роблять.
11: Фактично росіяни влаштовують голодомор. Як розповідає пані Анна, окупанти ходять по хатах і забирають у людей їжу, як колись у 33-му.
12: Мої родичі розповідають, що люди навіть портулак. У нас це називали жирна травка, воно така трава, яка ковром росте, а назва її портулак. Люди навіть цю траву варять і їдять. У кого вже зовсім нема чого їсти.
10: У місті немає ні світла, ні тепла, ні зв'язку. Люди готують просто на вулиці на багаті. Критична ситуація з медициною.
12: Та ліків там, от коли я виїжджала, ну це було восени, прошлому році, да, то там уже ліки були просрочені. А зараз там взагалі практично нічого немає.
11: А коли люди намагаються знайти хоч якісь, бодай, ліки чи їжу, росіяни влаштовують на них полювання з дронів. Через небезпеку тіла загиблих навіть не забирають з вулиць.
12: Коли я ще там була, да, осінню того року, навіть я це бачила, як йшла туди до лікарні, і там просто валявся труп жінки, і собаки гризли руку, і ніхто його не забирав. І ми це все бачили, а зараз так, там тим паче, якщо труп якийсь буде, то там навіть люди зранку то побігли друг до друга, що там поміняли, свої справи зробили, а днем навіть люди там бояться ходити.
10: А ще ми зв'язалися із пані Наталею. Вона готова говорити про ситуацію в Олешках відкрито, бо їй із чоловіком вдалося вирватися з міста навесні.
13: 9 квітня, 4 суток ми добиралися до Чорнобаївки. 4 суток їхали, без остановок. Це через Росію, через Білорусію.
10: Каже, ледве встигли, бо зараз росіяни вже нікого не випускають. До останнього їхати не хотіли, допоки окупанти не знищили їхній будинок.
13: Спочатку мама померла во время потопа, моя мама. Ну, ми ще держали, думали, ну, може, ще ждали, що освободять наші. А потім в хату три попадання, город уже почти що зрівняли. Вообще капец. Цілі хати по пальцям пересчитати можна.
10: І в цих розвалених будинках і досі живуть люди.
11: У місті і досі залишається майже 2000 містян. Переважно літні люди та маломобільні. Але є серед них і півсотні дітей. Загалом у всій Олешківській громаді й досі живуть майже 6000 людей.
10: Але це приблизні цифри. Через інформаційну блокаду точні дані встановити складно.
14: Люди живуть і проживають, в тому числі, за свої будинки, бо окупанти їх залякують, що якщо вони вийдуть, то будинок одразу буде націоналізований. Ну і тому люди і залишаються. Росіянам важливо, щоб там були люди, щоб наші туди не стріляли.
10: Виїхати з міста майже неможливо. Ті, хто наважується, йдуть десятки кілометрів пішки замінованою дорогою під постійною загрозою російських дронів. Цей шлях вже назвали дорогою смерті.
12: Ось що на днях група, мені говорили родичі, що група людей там із дітьми дитину вивозили на коляски, то вони пішки пішли до ближайшого села, до Радинська, там десь приблизно кілометрів 25 до 25, ну приблизно. І вони пішки пішли на свій страх і ризик. Ну, кому повезе, то й дійде.
10: Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
3: Під щоденними ударами кабів, артилерії і ударних дронів Дружківка московити буквально стирають її обстрілами. І попри це, у місті досі залишаються люди. Разом із волонтерами і капеланами їх евакуюють екіпажі поліції «Білий Янгол». І зараз це єдиний шлях – вирватися із-під вогню і вижити. Дарина Козар продовжить.
15: Понівечена війною Донеччина, Мар'їнка, Бахмут, Авдіївка. Від цих міст залишились хіба обгорілі скелети районів. Є міста, які тримаються попри щоденні обстріли. Це Дружківка, за якихось 15 кілометрів від фронту. Такий небезпечний шлях доводиться щоразу долати волонтерам. Дорогами, обтягнутими антидроновими сітками, білі янголи мчать на допомогу. Екіпажі поліцейських та волонтерів забирають одразу великі групи людей. Ті йдуть із тим, що встигли взяти. Протягом дня сюди у Дружківку може прилетіти до 10 кабів. І в таких важких умовах у місті досі залишаються люди. Переважно маломобільні та поранені. Діставатися до них рятівникам недалі важче.
16: Та куди у нього там п'ятки, ребята,
17: вчора там
18: пішов
17: сюди.
18: Ну, так, обувки мої, він висить.
19: Що, носилки?
18: Да.
19: Да. Носилка
18: же.
17: Та ні, під руки не
16: видно. Під руки, так.
20: Ти сам пройдеш? Или нет?
16: Вов, не спеши, пока
20: нет. Главное, придерживать, давай придерживать.
15: Ось так оперативно вантажать речі, допомагають людям сісти в евакуаційні авто і швидко рушають. З одного будинку вони їдуть до іншого. На дорозі дороги стоять спалені автівки, які доводиться об'їжджати. Білі Янголи забирають ще й кількох мешканців, які пішки вийшли з Олексіїво-Дружківки, селища на лінії фронту.
16: Вийшли пішком, хлопці дзвонили.
19: Я зрозумів, віщі давайте.
15: І знову відпрацьований алгоритм. Швидко вантажить речі, людей і натискають на газ. Адже у будь-яку хвилину по екіпажу може прилетіти. Білі Янголи ще мають сміливість і можливість приїжджати у Дружківку, цивільним краще не марнувати цей шанс і тікати. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: 5 днів поміж життям і смертю, між артприльотами і щоденним наглядом російських ждунів. Коли ворожий дрон пробив броню танка 41-ї бригади і перебив кабелі живлення, окупанти вже вважали його своєю здобиччю. Але під безперервними атаками українці із підручних матеріалів реанімували свою багатотонну машину. Як їм це вдалося і що було далі, розказали Ірині Антонюк.
21: Боїці з позивним «Дідусик» разом із побратимами працювали на цьому танку з закритої позиції. Машина була захована і навіть наполовину вкопана, але росіяни її помітили і відправили зграю дронів.
22: Вони не могли пробити захисний оцей нашу захисну споруду, каркас. То вони почали працювати, тоді включили артилерію. Артилерія знесла все вокруг танка і дерева, і захисні ці наші всі сітки.
21: Після масованої атаки дрон таки знайшов слабке місце танка.
22: Один дрон все-таки добрався і зробив отаке пошкодження. Тут прям дирка є в корпусі, кумулятивним зарядом пройшло внутрь башні, перебило нам там провода, ці бронепровода, перебило трубки на повітря, які допомагають при запуску двигуна. І танк, відповідно, ми не змогли запустити, щоб її зразу вийти.
21: На підмогу екіпажу прийшло ще двоє побратимів, щоб якомога швидше завести танк.
23: Ми дуже тяжко йшли тими, ну, до позиції, тому що там дуже було багато відкриток, ждунів.
21: Цей підбитий танк став пріоритетною ціллю для росіян. Вони розуміли, що його будуть намагатися відремонтувати.
23: Іменно ждун сидів на башні, на борту, саме одною ногою, а трьома лапами він стояв на землі вже.
24: Літали вони туди кожного дня, поки ми ремонтували, вони літали над ним, продивлялися. Ми чуємо, що підлітаємо, та й ховалися під дерева, під кущі. Ну, а потім, коли вже запустили двигатель, то моментально, швидко зібралися і отуди зробили когось. Якщо ми там залишилися, нас би знищили вместе з танком.
21: Ремонтували танк частково, аби тільки завівся та поїхав.
23: Ми теж рішення прийняли своє, якщо танк запускається, буквально 2 хвилини ми грузимося і ми не чекаємо ні дождя, ні вітру, нічого ніякої. Цей ми будемо вирушати, що Бог десь то буде. Доїдемо, значить доїдемо.
21: Щоб зрушити з місця цю багатотонну підбиту машину, екіпажу знадобилося 5 днів.
22: Звичайно, страшно. Розумієте, кожен день, коли знаходишся на позиції, ну, як для мене, то це кожен день іменно і стрес, і страх, і молишся Богу, щоб цей день пройшов і ти зміг його пережити живим і неушкодженим.
21: Кермував танком боєць на псевдо Тихий, бо він найкраще з усіх знав дорогу.
23: Я добре знав дорогу. Я... І я вперед-вперед сама, стільки танк їхав, сама я з нього вижимав вже, коротше, щоб сохранити екіпаж і доставити танк на місце призначення.
21: А ще на вагу золота у бригаді люди, і воїни кличуть до себе нових бійців.
24: Побратимі дуже не вистачає. Дуже бажаємо здоров'я всім військовослужбовцям, в першу чергу. Хлопці, все зачем повертатися та приєднати 41-ру бригаду. Не пошкодуйте. Потрібні механіки, водителя, в общем, людей не вистачає, скажімо так.
21: 41-ша окрема механізована бригада за підтримки ДБР зараз тримає фронт на Куп'янському напрямку. Одному з найгарячіших. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що.
0: Російська сила у німецькій політиці. Чи загрожує Мерцу відставка? І як вплине на Київ політичний шторм з Берліна? Що буде з ліками? Росіяни б'ють по фармацевтичних заводах і складах. Чи варто запасатися препаратами? Коли ти водій маршрутки, але за покликом зірка.
1: Вона ніжна, квітка лілеї, і я хочу її everyday.
0: Гей! Як одеський шофер піднімає людям настрій і бажання жити після тривог і обстрілів.
3: Другий сезон українського наступу на Лиманському напрямку успішно завершений. ЗСУ провели черговий блискавичний етап спецоперації «Вівальді». Цього разу українці переграли ворога не тільки тактично, але і технологічно. Десантування наземних роботів-камікадзе буквально паралізувало 3 російські армії. А тотальна інформаційна тиша змусила окупантів брехати власному командуванню, поки ЗСУ просувалися уперед. Про унікальну стратегічну тактику, штурми російських позицій і про те, чому кремлівські генерали упіймалися у пастку власної брехні. Василь Мамчук розкаже зараз.
2: Другий акт операції «Вівальді» завершено. Третій армійський корпус відбив у ворога 40 квадратних кілометрів і взяв під контроль ключові оборонні рубежі противника. А загалом за обидва етапи деокуповані 125 квадратних кілометрів. Ціна на концерт «Вівальді» від трійки для путінського війська дуже висока. Мінус 3 тисячі солдат та зірвані плани наступу одразу для 3 російських армій.
6: Першої танкової, 20-ї, 25-ї загальновійськових армій РФ. Населені пункти Шандригалово і Дирилове звільнені. Населений пункт Дробушево повністю під українським контролем.
2: Окрім стратегічного планування, Збройні сили України зробили ставку на нову тактику та зброю. Ось що розповідає генерал Андрій Білецький.
6: Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БПЛА та НРК. Третій армійський корпус першим в світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК «Камікадзе» більше, ніж на 10 кілометрів в тил противника. Важливу роль в успіху операції відіграли підрозділи ППО та РЕБ, які змогли ефективно подавити БПЛА противника в небі.
2: Але закинути роботів у ворожий тил – це лише півсправи. Адже попри технологічні можливості, фінальну крапку все одно ставить піхота. робота. Тут бійці трійки замість лобових атак обходили ворожі укріплення через складний рельєф, а вже там важкі бої.
4: Ми використовували броньовані бойові машини. Зачистка в основному переважно проводилася пішим способом, піхотою, ну і, звісно, за допомогою БПЛА. Ворога там було достатньо велика кількість.
2: Та росіяни не витримали натиску. Через раптові удари з кількох напрямків одночасно в них почалася паніка.
4: Були випадки, коли ворог не розумів, де ми, де свої, де чужі, не розумів, куди стріляти. Були випадки, коли він просто деморалізований та від самої ситуації був вимушений просто полишати поле бою.
2: Військові аналітики зазначають, успіх другого етапу операції «Вівальді» фактично зняв загрозу оточення Краматорська і Слов'янська. А причина, чому росіяни, що називається, проспали цей удар – інформаційна тиша.
5: Цією інформаційною тишею була оповита ця операція «Вівальді», і Російська Федерація, російські війська втрачали свої позиції. Вони, очевидно, користувалися, маю на увазі російських командирів на місцях, вони, очевидно, користувалися цією інформаційною тишою для того, щоб не доповідати нагору. І сподіваючись на те, що їм вдасться ситуацію виправити самостійно.
2: Поки російські офіцери на місцях брехали Кремлю, щоб виграти час, українська армія перехопила ініціативу. Наступ сил оборони розвивається успішно саме завдяки абсолютній секретності. Але аналітики застерігають від передчасного оптимізму.
5: Кожен наступ любить тишу. Вона зараз називається успішна ця операція. Але робити висновки, ну я б не поспішав би, ну через те, що просто пів справи лише зроблено, і давайте дочекаємося завершення четвертого сезону.
2: Попереду нові виклики та нові сезони цієї військової симфонії. Сили оборони довели, переграти ворога тактично і технологічно реально.
6: Другий сезон операції «Вівальді» завершено, але операція триває. Тому стежте за офіційними повідомленнями 3-го армійського корпусу.
2: Василь Мамчук, «Ми Україна», «Марафон. Єдині новини».
3: Біля військового аеродрому в Німеччині знайшли дрон із вибухівкою. Його уламки випадково побачив фермер у Нижній Саксонії, а за кілька метрів від них – підозрілу речовину. Дрон лежав у важкодоступній місцевості приблизно за кілометр від авіабази і має схожу конструкцію із тим, який були знайшли в аеропорту Лейпцига на початку серпня. Ну і тепер німецькі правоохоронці перевіряють, чи пов'язаний цей випадок із спробою атаки на литовище. Ну а тим часом політичні хмари збираються над німецьким канцлером. На місцевих виборах у Мекленбурзі передній Померанії його партія потерпіла фіаско, віддавши перемогу ультраправій альтернативі для Німеччини, на яку робить ставку Москва. У Берліні картина інша, але і там провладний ХДС першості немає. То чи втримається Фрідріх Мерц у кріслі канцлера? І як результати внутрішньонімецьких виборів можуть позначитися на Україні? Анна Грішина продовжить.
7: У німецькій пресі опоненти канцлера Мерца вже називають кульгавою качкою. Однопартійці у кулуарах – контрпродуктивним. У нокдаун канцлера відправили результати виборів, які відбулися цього місяця у трьох федеральних землях. І встановили історичний антирекорд. У Мекленбурзі передній Померанії Християнсько-демократичний союз не здобув навіть прохідні до парламенту 5%, тоді як проросійська альтернатива для Німеччини набрала понад 38% голосів. У Берліні ж ХДС поступилася лівими. А два тижні тому з тріском ХДС програла у Саксонії-Анхальт тій самій правій проросійській АДН. 43% проти 17%. І це не лише про цифри, а глибоку економічну кризу, яка поглинає Німеччину. І відображається щоденним зростанням цін на пальне. Мерц обіцяє ситуацію перевернути реформами.
8: Це ганьба для Німеччини. І я зроблю усе, що в моїх силах, щоби взяти ситуацію під контроль і переломити її.
7: На канцлера одночасно тиснуть й однопартійці, й опоненти, адже виборчий провал продемонстрував послаблення позицій ХДС та її лідера. Рейтинг партії зараз найнижчий за час існування – 17%, а особисто Мерца – лише 14%. Однак добровільно йти у відставку канцлер категорично відмовляється.
8: Реформи є протиотрутою від отрути авторитаризму. Те, що необхідно зробити зараз, потребує мужності, стійкості та терпіння. Я продемонструю ці якості як голова Християнсько-демократичного союзу і передусім як канцлер нашої країни.
9: Пане Мерц. Ви не зрозуміли посилу, який виборці Саксонії-Ангальт надіслали вам. Але це вже не має значення, адже ваш час і так сплив.
11: Альтернатива для Німеччини після недільного волевиявлення заявила, що, мовляв, замінила для країни ХДС як народну політсилу. За останній час справді рейтинг правопопулістської АДН стрімко зріс. Партія оперує проросійськими гаслами, наполягає на знятті санкцій з Росії, відновленні роботи північних газогонів та пропонує повністю зупинити підтримку України. І німці проголосували. Саме через тривалі помилки керуючої ХДС у внутрішній політиці – здебільшого соціальній сфері. Однак зміна правлячої сили може боляче вдарити як по самій Німеччині, яка розпочала мілітаризацію вартістю у 1,5 трильйона євро, так і по Україні. Від перших днів російського вторгнення уряд на чолі з ХДС був одним з найбільших донорів фінансової і військової допомоги Києву. Тиск опонентів на керівну коаліцію або відставка канцлера можуть значно скоротити оборонні пакети підтримки. А сам Мерц є засновником ініціативи щодо надання Україні асоційованого членства в ЄС, яке б дозволило вже зараз долучити Київ до роботи в євроінституціях, не чекаючи повноцінного членства. Позначиться це і на переговорному процесі, тоді як Мерц відстоює вектор «нічого про Україну без України», АДН просувають мирну угоду на умовах Кремля.
12: Видання «Політико» прогнозує відставку канцлера ще до Різдва. Однак просто усунути Мерца з посади ХДС не можуть, але здатні оголосити йому вотом недовіри. І одночасно абсолютною більшістю разом із союзниками по коаліції, соціал-демократами, обрати наступника. Тоді ХДС вдасться зберегти контроль над урядом і канцлерське крісло за собою. У партії натякають, задля цього готові пожертвувати Фрідріхом Мерцом. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Свою нафтопереробку Росія не контролює. Її фактично паралізують удари українців. А відтак Путіну варто закінчувати цю війну. Так кілька днів тому заявив президент Сполучених Штатів. Але фактично одночасно він переконував Зеленського припинити бити по російських НПЗ. Мовляв, це призводить до дефіциту дизеля, адже Росія заборонила його експорт. Хоча насправді дефіцит дизелю виник насамперед у наслідок війни із Іраном. Більше про енергетичні перспективи Росії і про глобальну ситуацію з дизелем Євгенія Терещенко.
13: Росія атакує Україну ракетами і дронами. Україна відповідає ударами по самій основі російської економіки – нафтовій інфраструктурі.
14: О, Боже, це жахливо.
13: Це атака на московський нафтопереробний завод у Капотні – один із найбільших у РФ. А ще були удари по Куйбишевському НПЗ у Самарі. Це один із велетнів Роснефті.
25: Ох,
26: зняв?
25: Да.
13: У вересні 3 з 6 найбільших НПЗ Росії, на які крім бензину припадає близько половини всього виробництва дизелю в країні, суттєво скоротили випуск або повністю зупинилися.
27: У такої другої по величині нафтової компанії, як «Лукойл», повністю закрилися всі нафтопереробні потужності. На сьогоднішній момент в реальній дійсності загальний обсяг дизелю навіть менше, ніж потрібно для внутрішнього ринку.
13: А дизель Росії таки дуже потрібен. По-перше, диспаливо – це буквально кров фронту. Саме на ньому працює вся військова техніка, а ще ж логістика, підвезення провіанту, боєприпасів. По-друге, без дизеля і в цивільному житті ніяк. Так, його дефіцит не має таких ефектних ілюстрацій, як бензиновий, з кілометровими чергами до АЗС. Але саме на цьому паливі працюють аграрії і підприємства, а ще логістика.
27: За Уралом основний спосіб доставки тих чи інших вантажів – це автомобільний транспорт. І саме дизель таким чином забезпечує доступність товарів першої необхідності, продовольства на віддалені суб'єкти Федерації. Достатньо велика кількість залізничного транспорту Російської Федерації, залізнична тяга на дизель-електриці.
13: Тому Росія знову зупиняє експорт. Заборону на продаж дизпалива за кордон планують продовжити, але навіть це не вирішує проблеми.
10: Это для какой цели вам такие объемы-то?
16: Ну, мне там, говорит, бочка, 270 литров алюминия.
10: Топитесь, да, получается, бензин.
16: Я ее заполню.
13: Тож країна-експортер, яка продавала 40% власного дизелю за кордон, почала його імпортувати. У серпні через морські порти в Росію завезли майже півмільйона тонн пального. Скуповують його де тільки можуть.
17: Білорусь, звісно. В Африці виробляють, Китай виробляє, Індія виробляє.
13: І біда з дизелем не лише в Росії, а й у світі. У США, за даними Управління енергетичної інформації, загальні запаси знизилися до 107 мільйонів барелів. Це найнижчий показник більш як за 40 років. Тож Дональд Трамп у своїй манері спробував знайти крайніх і спершу закликав Київ припинити удари по російській нафтопереробці. Щоправда, згодом заявив, це Москва не контролює ситуації, тому має припинити війну. Насправді ж підірвані НПЗ Федерації не головна причина глобального дефіциту дизелю. Світові поставки блокує Іран.
17: Звісно, ну, основна причина, тобто на, там, не знаю, на 90% це, звісно, Ормуз. Ормуз, через який теліпає за тепер Бабель-Мандебське протока, тобто, ну, через нього там йшли 80%, а для деяких країн там більше енергоресурсів.
13: Бо Росія не була головним світовим експортером, а найбільша проблема зараз саме з постачанням. Виробництво ж дизелю працює. Головний постачальник дизпалива у світі – США. До того ж, на заміну Росії на ринок виходять нові гравці.
18: Нігерія починає працювати на цьому ринку. Тобто там, якщо раніше вона поглинала російський дизель, тепер вона є експортером власного дизелю. Бачите, що зараз що змінюється, зміни неймовірні в відносинах з Канадою відбувається, Гаяна підтягується і так далі.
13: Що ж до Росії, там інший клопіт. Через зупинку НПЗ потроху зупиняється і нафтовидобуток.
17: Тобто, якщо нафту не буде де переробляти, її всю треба буде експортувати. Да? А експорт в них, та, ну, він санкційний. Або консервувати там скважини. Да? Це фінальне, взагалі, то оце зниження видобутку. Це, я думаю, що це фінальна ціль. Взагалі санкційного тиску, ну і нашого дронового.
13: Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
3: Сьогодні під час масованого удару по Києву реактивними дронами росіяни поцілили в фармацевтичний завод «Дарниця». І це цинічна стратегія ворога. Московити прицільно атакують фармацевтичні склади і логістичні центри. Ну а відтак у аптечних мережах виникають локальні перебої із окремими ліками. Ну а серед людей шириться тривога щодо ймовірного дефіциту. То, що насправді відбувається на фармринку? Чи варто запасатися медикаментами і чого чекати від цін на них? З'ясовувала Олександра Бабіхіна.
19: Росія цілеспрямовано б'є по фармацевтичних складах та логістиці. Під російськими ударами на Київщині опинилися одразу кілька об'єктів, де зберігали та розподіляли ліки. Серед них – логістичний комплекс «Біокон». До атаки тут зберігалися запаси препаратів щонайменше на 3 місяці. Від засобів проти кашлю до дорогих онкопрепаратів. Пошкоджені також ТЕВА, потужності великого фармдистриб'ютора «Оптіма Фарм» та логістичної компанії «Universal Logistics». А на цих світлинах склад аптечної мережі «Доброго дня» до і після російського удару. Їх оприлюднив топ-менеджер компанії. На кадрах після – суцільне згарище та руїни. Паралельно фармацевти з різних регіонів публікують відео. Кажуть, люди почали активніше купувати ліки.
20: Ось це одне інтернет-замовлення. Я просто вже не знаю, як їх збирати.
25: Буквально тиждень тому збирали замовлення в такі крафтові пакети. Зараз? Зараз же це виглядає, ну, якось отак от.
26: Чи скуповують масово ліки кияни? Чи стикнулася столиця з дефіцитом медикаментів? Щоб це перевірити, вирушаємо до аптек.
19: Це аптека на Хрещатику, просто біля станції метро. Люди заходять сюди постійно. Разом з тим шалених черг тут немає. Покупці беруть переважно те, що потрібно на зараз.
0: Може, якісь там є дефіцитні, але для мене ті, що я вживаю, вони є наявності.
19: У самій аптечній мережі кажуть, масових закупів медикаментів не помічають. Та попит на окремі товари справді зріс. Пояснюють, додається її сезонний фактор.
1: Починається сезон застуди, тому ми розуміємо, що саме на ці лікарські засоби підвищується попит. Звичайно, і збільшився попит на лікарські засоби для лікування хронічних захворювань, антибіотики. Але ситуація під контролем.
19: Утім, тут все одно перестраховуються, формують додаткові запаси.
1: Ми збільшили наші товарні залишки орієнтовно додатково на 10-20 днів, враховуючи наші операційні залишки на сьогодні і враховуючи попит кожної аптеки.
19: Та точкові перебої з окремими препаратами все ж виникають, переважно з імпортними або тими, що мають складну логістику. І з такою ситуацією покупці час від часу стикаються в різних аптеках.
4: Десь тиждень або навіть пару тижнів вже дефіцит трошки тих препаратів, які потрібні. Не купила те, що хотіла, але шукаємо.
19: А це аптека комунальної мережі. Великих черг тут теж немає. Люди час від часу заходять, переважно за інтернет-замовленнями.
15: Я під замовлення достаю. Ну, по інтернету можна достати. Через інтернет. Швидко, оперативно і дещо.
21: Буває таке, що додатково часу потрібно.
19: А що це за група препаратів?
21: Нестероїдні або антидепресант.
19: Завідувач цієї аптеки розповідає, кількість інтернет-замовлень останнім часом побільшала щонайменше втричі.
22: Пов'язую тим, що частина клієнтів переходять або повертаються. Люди, користуючись інструментами інтернет-замовлення попереднього, бронюють, ну і відповідно потім їдуть забирають.
19: При цьому тут визнають, окремих препаратів для лікування хронічних захворювань стало значно менше, а деякі й зовсім закінчилися. Коли ж вдасться поповнити запаси у самій аптеці, поки не знають.
22: Гормони щитовидної залози, деякі протигіпертонічні препарати. Ну, однозначно, не всі препарати з групи, деякі. В принципі, вони вимилися зараз з аптек, і тепер ми просто очікуємо нову партію.
19: В аптечній професійній асоціації фіксують, через удари по складах запаси в деяких мережах скоротилися до 2-3 тижнів. Перебої зачепили навіть окремі позиції з програми «Доступні ліки». Водночас фармринок вже змінює логістику, переконують експерти.
23: Потрібен час, щоб будь-які препарати доїхали з іншого складу до аптеки, яка, наприклад, розташовувалась поблизу знищених потужностей. Тут іде лік не на тижні, а на дні. Більшість препаратів мають достатню кількість замінників, як українського, так і іноземного виробництва.
19: При цьому людям із хронічними захворюваннями фахівці радять мати запас ліків.
23: Люди з хронічними захворюваннями повинні мати запас на 2-3 місяці лікарських засобів, в незалежності від умов, для того, аби в умовах війни, коли відбувається переміщення людей всередині країни і за межі країни, переміщення лікарів, а так на фармацевтичні потужності не відбувалось переривання лікування.
19: А от скуповувати все підряд про запас не варто. Панічний попит може створювати додаткове навантаження на аптечні запаси. Що ж до цін на ліки, то вони будуть поступово зростати. І причина не лише в ударах по складах з медикаментами. Впливає також здорожчання пального, а відповідно логістики, тисне й інфляція. Олександра Бабігіна, Володимир Сетюк, Ми Україна, Марафон Єдині Новини.

0: Поки російські солдати захоплюють українські землі, російські історики захоплюють українську історію і перевертають її на свою користь. І часу не гають. Уже з осені 23-го року на сайті тамтешнього етнографічного музею з'явились артефакти з окупованої території. Там маріупольські греки, болгари, гагаузи, караїми, кримці та кримчаки, тобто південні народи України. Стежте, від початку окупації нашого півдня минуло всього півтора року, а вони вже оцифрували експонати музеїв і підкріплюють міф про Новоросію. І так триває століттями. Звісно, грабували Україну будь-які окупанти, які опинялись на нашій території, але тільки Росія робить це століттями. Як московити крадуть наші скарби? Не тільки в грошовому вимірі, а в значенні цінності для держави. Це параграф, мене звати Юлія Галушка. Сусід, який постійно ломиться у твої двері з неприхованим бажанням винести все з твоєї хати, це реальність, яка триває століттями. Вперше болотяні пограбували Київ у 1169 році. Тоді столиці Русі захопив і сплюндрував син Юрія Долгорукого, Володимиро-Суздальський князь Андрій Боголюбський. За переказами, саме після цього нападу зникла Вишгородська ікона Божої Матері, сьогодні відома як Володимирська. Зараз вона в Третьяковській галереї. У російській Вікіпедії пишуть, це найбільш рання із відомих збережених ікон і одна з найбільш шанованих російською православною церквою. З її допомогою Росія намагається прив'язати свою історію до домонгольського періоду і Візантії. Про інші скарби та цінності, вивезені з України, поговоримо пізніше, а поки підписуйтесь на наші канали, коментуйте це відео і діліться ним у соцмережах.
1: Ну, якщо відкинути побутові крадіжки, як мародерство, стиральні машини, це зрозуміло. От, а якщо мається на увазі державний рівень, то, як на мене, то це намагання знайти і привласнити коріння. Тобто у них, наскільки мені так здається, дуже велика проблема з якимось таким самоусвідомленням. Вони шукають своє коріння. Своє коріння, яке знаходиться у них там за болотами, їх чомусь не влаштовує. Тому вони постійно намагаються присмоктатись до нашого коріння, до Києва, до Русі.
2: Грабувати українські музеї, незаконно вивозити музейні предмети державної і приватної частини музейного фонду України, вони почали не в 22-му році. Вони почали навіть не в 14-му році. Вони почали це робити з 18-го століття. В 19-му столітті це просто набуло такої системності. В 19-му столітті тут вже коли сформований такий класичний царський імперіалізм російський, то стає дуже просто. Вони кажуть, що за правом метрополії все найкраще, все найцікавіше, воно переходить в російський музейний фонд.
0: Ось вам класична схема грабунку України на прикладі Києво-Печерської лаври. Отже, українська революція зазнає поразки, більшовики окупують територію України, у новоутвореній країні совєтів голод. Для розв'язання цієї проблеми більшовицька влада вирішує продавати за кордон цінності зі скарбниць церков та музеїв і на ці гроші купувати зерно.
1: Було оголошено, що це робиться для такої доброї справи, щоб рятувати людей. От. Але дуже багато вилучено залишилось в Москві, в московських музеях. Згодом щось до Ленінграда, Санкт-Петербурга було перевезено. От. А скільки реально було продано, щоб закупити зерно, сказати дуже важко.
0: Добрі справи, яких назвали більшовики, були добрими тільки для них. Фактично відразу після остаточного закріплення влади більшовиків Ленін видає у березні 22-го року указ про вилучення цінностей з храмів, монастирів, а особливо із лавр – найбільших православних монастирських комплексів.
1: На підставі цього декрета просто приїжджали спеціальні комісії, які дивили, що зберігається в різницях, і вилучали найбільш коштовні з їх точки зору речі. Ну, так от і були проведені весною 22-го року цілий ряд вилучень. Причому кожен раз вони обіцяли, що це от останнє, це все, більше не повториться. Вага вилученого сягала там десятків пудів. Вага золота, ну, теж там десяткам кілограмів.
0: І от через те, що експропріатори у першу чергу дивились на вагу предмета, із запасників вилучили найбільші, але не завжди найцінніші предмети, вважайте, деякі скарби музейникам вдалося зберегти завдяки малограмотності та поганому смаку НКВСників, які, власне, і керували процесом. До наших днів зберігся документ із описом награбованого.
1: Акт про вилучення 20 травня 22-го року. Чотири прикраси в виді корон срібних з брильянтами. Вага 17 каратів по 80 карбованців. І алмазами 3 карати по 35 каратів. Вартість 1465 рублів. Тобто вони порахували вартість алмазів, а вартість металу вони не порахували.
0: І це ще не все. Дрібні діаманти по 6 карат – 60 рублів. Золотий хрест вагою майже півкіло – 308 рублів. Золоті чаші – 29 штук. Хрестів – 26 штук. Дискоси – це така таріль – 28 штук. Євангеліє у срібних окладах з позолотою та коштовним камінням – 5 штук. Як ви розумієте, це тільки деякі позиції. Зупинити масовий грабунок намагалися місцеві мистецтвознавці.
1: Вилучення носили такий великий масштабний характер, що українська інтелігенція, пам'яткоохоронці, історики, мистецтвознавці, ну, вони протестували проти цього і домоглись, що в 23-му році невеличка експедиція, яку ходив Данило Щербаківський, Антон Середа, поїхали до Москви і обстежили оці от сховища, які були завалені ящиками, сундуками, в яких вивозилися ці всі речі, і повернули в Україну 2667 предметів. От, причому вони відмітили, що оці всі речі, які пакувались на вивезення з України, вони просто хижацьки ламались, м'ялись, тобто не упаковувались як предмети якогось мистецтва, старовини, щоб їх продати як предмети мистецтва старовини і виручити більше грошей. А їх просто ламали, м'яли, виймали коштовне каміння. Тобто вони це сприймали як просто метал.
0: Вивозилося усе під ширмою необхідності продажу цінностей за кордон. Ну, а насправді просто здавалося налом і переплавку. Тобто цінності, як цінність, історичні, церковні чи хоча б ювелірні, їх не цікавили.
1: Ну, вони вивозили те, що, як їм вважалося, найбільш коштовним. Але, звісно, за один раз вивозили не все. Мені відомо 5 актів вилучень. А після того були ще одиничні вилучення. І про це все є записи в нашій інвентарній книзі. От уже в більш пізній період, кінець 20-х років, початок 30-х. Там прямо так і написано. Передано в МОЗ торг. Передано в торг СІН. Передано ще. Тобто, якщо тут, якби така благая ціль, да, побороти голод, то там просто здавались на якісь свої потреби.
0: Під ці благородні цілі за кордон продали диптих Адам і Єва Лукаса Кранаха-старшого. Роботу майстра німецького відродження випадково знайшли у мотлоху під церковними сходами, передали музею Ханенків, а звідти вилучили. На аукціоні у Берліні диптих представили частиною приватної колекції, бо музейні експонати продавати було заборонено. Зараз він у колекції Нортона Саймона в американській Пасадені. Грабунок продовжився і вже під час Другої світової війни. Тоді, правда, це була залізнична евакуація на схід. Із 45 ящиків повернути вдалося лише 18. Більшість предметів розпорошили по російських музеях та фондах. Цінності розшукував головний зберігач Лаврського музею Григорій Полюшко. У книзі, яка вийшла ще на початку 2000-х, він описав знайдені лаврські скарби. Основними набувачами стали Пітерський ермітаж та Московський дім – державний історичний музей.
1: Історична фотографія 20-х років. Панагія. Ось так вона виглядає на сайті. Ось ця панагія – це вклад Константина Острозького, великого гетьмана Литовського, мецената, нашої відомої історичної особи. Вклад до Успенського собору Києво-Печерської лаври. Ми бачили її тільки в такому вигляді, а завдяки ворожому сайту можна побачити, як вона виглядає насправді. Тобто, які каміння. Тут є також і вклади Петра Могили, митрополита Київського і Галицького всієї Русі. От, ну і багато вкладів теж інших відомих осіб.
3: Було дуже багато факторів, в результаті яких культурні цінності там іноді вони опинялися, іноді це було ну таким природним мирним шляхом. Але здебільшого вони вивозилися, або це були або трофеї, або пограбунок, або ще якісь, або просто колонізація, коли там все найкраще мало бути вивезено до метрополії. Це зіграло ось таку визначальну роль у вивезенні всіх цих цінностей, тому що вони потрібні росіянам, в тому числі для того, для інституціоналізації своєї історії.
0: Журналістка Інна Гадзинська із видання «Тексти» разом з колегами зробила дослідження вивезених з України цінностей. Їх надихнула докторська монографія науковця Сергія Кота. Сам пан Кот дослідження не побачив, він помер на початку повномасштабного вторгнення. Проект «Украдені скарби» опублікували восени 2023 року, і це без перебільшення титанічна робота. Журналісти перелопатили російські сайти, перечитали описи і відфільтрували, уявіть собі, 110 тисяч археологічних знахідок українського походження. А потім все зібрали у себе на сайті. Що саме, звідки і куди вивезене? Я тут просто захоплююся масштабом зробленої роботи і знімаю капелюха. Бо ці скарби, якщо навіть і не із золота, все одно скарби для нашої історії у тих таки двох музеях – Державному історичному та Ермітажі.
3: Для мене було відкриття, скільки всього вивезено з різних регіонів. Йдеться не тільки про Крим, не тільки про скіфські могили. От, наприклад, якщо говорити про найдавніше, це була стоянка «Стінка» на Буковині. Близько 2000 знахідок із Буковини було вивезено. Близько більше 6000 знахідок із острова Березань на Миколаївщині. З села Володимирівки на Черкащині, це 4 тисячоліття до нашої ери, вивезено близько 2000 знахідок. Це тільки те, що ми ідентифікували в музеї.

0: Тому доступі до початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні ж росіяни закрили бази для користувачів за кордону. Більше того, переважно ті каталоги, крім винятка, про які я згадувала на початку, містять дані лише про вивезене до 2022 року. Чим збагатилися колекції після, що потрібно з'ясовувати?
1: Російська імперія в різних її іпостасях. Спочатку Російська царська імперія, потім Російська імперія радянська і потім сучасна Путінська імперія. Вони що роблять? Вони ставляться до національних держав, колонізованих фактично, як до ресурсу. Росія або привласнює цю спадщину, або якщо привласнити і переписати не вийшло, то вона її знищує.
0: Однак, на думку Анни Яненко, перевезення самого артефакту в інше місце, зберігання, вилучення його, так би мовити, історичного контексту, зменшує саме його значення, тобто цінність для історії.
1: Неважливо, де зараз знаходяться ці артефакти. За будь-яким артефактом, і це неймовірно важливо, це якби взагалі питання теж національної безпеки. За артефактами стоять пам'ятки. Особливо, коли ми говоримо про археологічні пам'ятки, відірваний від контексту, вирваний з контексту пам'ятки артефакт, знахідка, вона нічого не варта насправді. Вона втрачає до 90% своєї вартості, якщо вона не була знайдена належним науковим чином.
0: Вижте, росіянам мало забрати артефакт та виставити його у своєму музеї. Вони і маркують його згідно з імперсько-рашистським наративом. Знайдено на півдні Росії чи у російських південних губерніях. Ще раз, на який це південь Росії? Тобто навіть підписом до викраденого у нас вони викривлюють нашу історію. А поки ви підписуєтесь на наші канали, ставите вподобайку цьому відео та ділитесь одним з друзями, розкажу про найвідоміші знахідки та цінності, які росіяни привласнюють собі. Отже, про Вишгородську ікону я вже згадала. У Державному російському музеї тримають знайдений у Чернігові золотий змійовик, тобто медальйон, що, імовірно, належав Володимиру Мономаху. У Третьяковській галереї Москви зберігають знамениті фрески та мозаїки з Михайлівського золотоверхового монастиря, зокрема, мозаїка Дмитрія Солунського. Монастир більшовики під приводом виставки у Москві спершу розграбували, а у 1937-му зруйнували. Один із головних експонатів Центрального військово-морського музею у Санкт-Петербурзі, який нібито доводить тисячолітню історію російського мореплавання, знайдений на дні Південного Бугу на Кіровоградщині. Це Саботинівський човен. Це 7-метрова довбанка з дуба. На неї випадково наткнулись діти, а в 37-му році вивезли спецслужбісти. Але не треба кивати тільки на совєти. Московити грабували Україну віками. Приміром, після кожного руйнування Січі вони масово вивозили військові трофеї. Козацькі клейноди, корогви, знамена, стяги, бунчуки, печатки, литаври, сурми та навіть церковні книги. І де все це шукати – невідомо. Неясно навіть, скільки предметів у списку. Поштучно їх виявляли як на Ермітажі, то в Збройовій палаті. За радянських часів там бачили 19 прапорів та шаблю Мазепи. Там же біля входу стоїть мазепина гармата під назвою «Лев». Мазепин дзвін голуб із придворної Батуринської церкви випадково у 2015 році віднайшли аж у російському Оренбурзі. Він тріснутий і без язика. В Росії так само архів Мазепи із Батурина. Я тут ще раз кажу очевидно. Наші втрати – це наслідок переважно наших поразок, як було у випадку з Батуринською різаниною. До речі, зробимо про неї окремий параграф, якщо це відео набере 1000 уподобайок. У російському архіві державних актів зберігається оригінал рукопису Конституції Пилипа Орлика. За легендою, росіянам документ віддали самі козаки. Але тут не перевірите, тому і не повірите. А от ключовий документ козацької історії – літопис Саміла Величка, не крали, його російському колекціонеру продав онук полтавського колекціонера та історика Григорія Полетики. І от вам приклад, як росіяни використовують українські артефакти. Літопис на 1000 сторінок, який детально описує козаччину з 1620 по 1700 рік, публікували в обрізаній версії, спотворюючи події. Оригінальна версія побачила світ буквально кілька років тому. У 19 столітті росіяни створюють імператорську археологічну комісію для досліджень на території імперії. Навіть у її статуті було написано: найцінніші із речей відкритих комісії або що до неї поступають, подаються на розгляд імператору і по велінню його імператорської величності надходять в імператорський музей Ермітаж або в інші місця. Така доля спіткала численні знахідки з київської доби. Часів античності, та артефакти інших епох.

0: успіхів, до слова, ми робили окремий випуск, тож обов'язково подивіться.
1: Вивезли в Росію і маловідомий, але від того не менш цінний перещепинський клад з-під Полтави. Загалом 800 предметів на 25 кілограмів золота та 50 кілограмів срібла. Зброя, посуд та прикраси належали хану Кубрату, одному з нащадків Атіли і засновнику Великої Булгарії. Це тільки кілька прикладів. Список на цьому не закінчується. Деякі предмети вдалося повернути після розвалу Союзу, але це радше винятки. 1998 року Російська Держдума ухвалила закон, який визнає практично усі предмети трофейного мистецтва власністю Росії. Нагадую, це без урахування останніх 10 років війни з Україною. Як все це повертати, зараз думають українські правники, бо і міжнародна система не поворотка. Згадайте, скільки часу знадобилось, щоб повернути Україні з Нідерландів вивезене з Криму скіфське золото. Та й Росія нехтує міжнародними нормами.
2: Існуючий інструмент Міжнародного кримінального суду, він дуже слабкий, дуже заполітизований, і всі його дії попередні по відношенню до України. Ну, я нагадаю, у нас 10 років, там два сабмішена, два подання по Майдану і по війні окупації Криму і Сходу. Вони не рухалися абсолютно.
1: Уніфікованого механізму повернення цінностей не існує. Юрист, а нині військовослужбовець ЗСУ Віталій Титич вважає, що говорити про реституцію, тобто повернення скарбів, можна буде тільки після перемоги на полі бою.
2: Такий механізм, як реституція, да, повернення. І, відповідно, міжнародний суд, давайте будемо так називати його, чи це МКС, чи це, я маю надію, цей трибунал створений, буде розглядати злочини, тільки збитки завдані широкомасштабної агресії. Вони на це націлені. Україна працює, що як мінімум в цей перелік має бути включена агресивна війна, яка почалася в 13-му році.
1: Система, побудована після Другої світової війни, яка здавалася робочою, просто розв'язувала руки щодо переможених. Союзники силою відбирали награбоване німцями. І, до слова, частину скарбів тоді повернули не Україні, а Москві. Нині навіть систематизованого списку, вивезеного Росією, не те, що за століття, а навіть за останні 10 років немає. Є лише окремі ініціативи, як от видання текстів, про які я вже розказала. Або є співробітники Херсонського художнього музею, які по фото і відео окупантів ідентифікували уже 100 творів мистецтва, викрадених росіянами під час окупації міста. Хоча загалом росіяни тоді вивезли понад 10 тисяч експонатів. Тому це лише початок. Це був параграф. Якщо додивились до цього місця, підпишіться на наші YouTube-канали «Іми Україна» і параграфа, ставте вподобайки, коментуйте, щоб якісного українського контенту було більше. Побачимось!

0: боролися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Наш комбриг нормальний дядько, не затягнутий.
2: Ну що я можу бути затягнутий? Ну мені 50 років. Намагаюсь бути справедливим, правильним і робити все для того, щоб це дійсно було не на словах, а на ділі.
1: Коли служив з ним в іншому підрозділі, регулярно бачив його на позиціях.
2: Я горжусь цим, що я бачу ті очі, які дивилися на мене і казали, це командир батальйону. Кажу, да. І коли закінчиться війна, щоб я зустрівся з хлопцями, мені не було соромно.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
5: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: За країну, яка розвиває бізнес.
6: Шановне панство, шановна аудиторія, я вітаю всіх, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Називаюся Олег Білецький, ну і щонайменше раз на тиждень тут, на цьому місці, на цьому каналі, ми створюємо такий віртуальний міжнародний журнал. Все те, що відбувається за межами України, але має однозначно має вплив на нас і з вами, на наше з вами сьогодення. Андрія Веселовського бачите в паралельному вікні, це надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання, пане Андрію, дякую, що зголосилися.
7: Доброго дня, вітаю.
6: Останні дні приносять нам політичні новини з Німеччини. І я скажу вам щиро, для мене це не було сенсацією. Та, в принципі, тенденція, яку ми спостерігаємо зараз не тільки в Німеччині, але в цілому по континенту, вона десь там дозволяла, знаєте, передбачити ось цей результат. Вибори у землі Мекленбург, передня Померанія. Там партія АФД випереджає СДПН. Варто сказати, що і СДПН, і ХДС – це дві таких класичних політичних сили в Німеччині, між якими завжди відбувалася така запекла боротьба. І тут, прошу дуже, на арену так впевнено виходять праворадикали, права і часто проросійська сила, альтернатива для Німеччини. Які у вас думки відвідують, власне, дивлячись на ці результати?
7: За кілька тижнів до цього були ще вибори в Саксонії-Ангальт, які були ще більш драматичні для класичних німецьких партій. Там АДН отримала понад 44% голосів. Я би хотів вписати ці три події, чи, власне, одну ситуацію в ширший контекст. Чому він ширший? Тому що в Сполучених Штатах Америки з'явився президент і широке оточення, яке говорить, що бути радикалом, бути правим і бути білим, і бути самовпевненим – це правильно. Це політичний і ідеологічний сигнал. До цього додався економічний сигнал. Хусити виходять на берег Червоного моря, Ормузька протока заблокована, ціни на енергетику піднялися вище. А де є дешева енергія? Вона є ось тут, поруч в Росії. Вона тут вдвічі дешевша, її не треба небезпечними протоками транспортувати, проклав трубу і поїхали. От Китай бере, чому ми не можемо брати? Ось третій компонент цієї суміші – це іммігранти. Їх багато в Німеччині, вони погано натуралізуються, вони погано натуралізуються всюди. але в Німеччині, зокрема, і там німці дуже відмінні від цих іммігрантів, і це зразу помітно. І все це разом створює у людей пошуки якогось виходу. І виход пропонується: купимо дешеву енергію у Росії, виженемо емігрантів геть і будемо разом з іншими праворадикалами. От є у Франції, вони трошки дурні, ще недостатньо, так би мовити, дозріли до правильного, так би мовити, радикального шляху. Але ми їх навчимо. Є трошки в Нідерландах, є трошки у Італії, і дуже багато в Сполучених Штатах. І ми всі разом, наш цей новий світ, ми будемо і далі керувати всім іншим і жити добре. Ось джерело цих результатів. Можна говорити також і про помилки німецького уряду, німецького урядування, точніше. Даруйте, я не німецький громадянин, його не голосую там. Але і образ, і спосіб дій теперішнього канцлера, який уособлює нібито німецьку владу, він трохи відштовхує, особливо тих, кому 20-30. Він не такий, він сухий, він високий, він завжди якийсь похнюплений чи суворий. І він говорить, що треба більше витрачати гроші, а менше отримувати плюшок. І це все разом теж створює ось цей коктейль. Ну, але висновок дуже простий. Німці мають нарешті вирішити між собою. Я маю на увазі. На цьому тлі, до речі, дуже люб'язний і такий, ну я не скажу добрий, але є такий якийсь, від нього очікуєш більше хорошого, це Клінгбайль, це лідер соціал-демократів. Це важливо. Раніше це було неважливо. Зараз, в епоху соціальних мереж і телебачення, це надзвичайно важливо, ось цей образ. То, отже, ці німці, які зараз керують Німеччиною, вони повинні серйозно сісти, подумати, що з цим робити. Очевидно, курс і спосіб донесення цього курсу, який практикувався за останній рік, а він не приносить ні результатів, по суті, тому що нація не змінюється під впливом наративів Мерца і соціал-демократів. Нація, навпаки, розколюється, відсторонюється. Отже, треба шукати того клею, інших слів, при тому, звичайно, давати розуміти, що небезпеки, які нас чекають попереду, створюють значно гіршу ситуацію, ніж та, як була 5, 10, 15 років тому. Золота доба минула природно, і треба перейти до нової золотої доби, а для цього треба йти важкими шляхами. Але це треба робити іншими словами і, можливо, іншими людьми. Ось який результат. І, звичайно, Європа здригнулася, і, звичайно, з Сполучених Штатів прийшли поздоровлення з цієї нагоди. Це нагадує мені того дядька, який рубає гілку, на якій сидить. Ну, що ж поробиш? Світова політика така. Вона і в Україні така, якщо ми подивимося. Добре, на 26 днів піти у відпустку, коли в бюджеті діра розміром...
6: Це ви про парламент, очевидно, там.
7: 25%, так, і це робить Українська Верховна Рада. Ну, от бачите, воно дуже подібне.
6: Так, але просто питання в тому, чи той, хто, знаєте, сокирою рубає ту гілку, на якій сидить, чи він свідомий того, та? Тут я повернуся до німецьких реалій і до того, власне, як виглядає сама пропозиція, так? Тобто, фактично, те, що я бачу, мені цікаво, чи ви з цим погодитесь, так? Але те, що я спостерігаю, маючи, скажімо так, родинні зв'язки в Німеччині, перебуваючи там від часу до часу і плюс-мінус орієнтуючись в суспільних настроях, це протестне голосування. Тобто, це не була історія про те, що вони підтримують візію, або там більшість людей, які голосували на АФД, вони підтримують візію альтернативи для Німеччини. Це радше історія про те, що системність просто дістала. Все.
7: Навіть якщо це так, то влада все одно переходить до рук лідерів цих партій. А лідери цих партій – це не ті, які говорять, що просто дістав. Лідери цих партій – це ті, які серйозно вважають, що нацизм в Німеччині несправедливо засуджений. Такі серед них є. Які вважають, що той закон і порядок, який тоді існував в 30-40-ві роки, він реально може бути відтворений. Які не хочуть бачити іноземців так само, як не хотіли їх бачити циган, хворих і євреїв не хотіли бачити в Німеччині тоді. Тобто слова трохи інші. Зміст дуже-дуже близький. Далі торгівля з Росією. Торгувати з Росією, яка не воює, цілком нормально. Торгувати з Росією, яка свідомо примушує військовими убивчими методами слухатися своїх вимог, це зовсім інше. Сьогодні ці вимоги висуваються не тільки до України, вони висуваються і до інших. Вони вже висуваються. Пойдемо на Берлін, на кожному третьому, вибачте, паркані в Москві написано. Це ж все ті слова, які опанували російську глибинку. Знаєте, я скажу так, я десь 2-3 дні тому побачив дивний абсолютно пост, несподіваний. А його написав відомий російський економіст Ліпсіц. Пост був такий. В день, я перекладу з російської, в день нападу на Україну 24 лютого 22 року люди на вулицях, центральних вулицях Белгорода співали від радості. Я, пише автор, не Путін співав. Співали люди, співав НАТО. Ось що зроблено в Росії. Ось ці лідери, які зараз керують і в Саксонії-Анхальті, можливо, меншою мірою в Берліні, але це одна компанія, вони і є провідниками того, щоб люди заспівали. І люди заспівають, і вони, може, і не сподіваються на дійсно, ну, так би мовити, необхідність серйозного поправіння і вигнання всіх іноземців. Ні, але вони йдуть в цій колоні, а попереду, вибачайте, дуже небезпечні особи.
6: Ну і власне, це я вже сказав та про те, що це тенденція, яка фактично крокує зараз континентом. Я не знаю, чи є якась конвенційна згуртована відповідь щодо цього, і чи вона готується. Та Франція тут ще один такий важливий стовп континенту, в сенсі там політичному. В Парижі готуються до гібридних атак Росії, спрямованих на її інфраструктуру, які можуть відбутися вже наступної осені. Це слова французького президента Еммануеля Макрона. Він провів зустрічі з лідерами усіх політичних партій, зокрема з кандидатами на президента у 2027 році. Тут виборчий процес, електоральний процес, він важливий, ми про нього дещо пізніше поговоримо, але я би не хотів змішувати сама загроза, та сама підготовка і те, яким чином один зі стовпів континенту, Париж, до цієї небезпеки готується. Наскільки це релевантно?
7: Бачите, Путін зробив велику помилку. Він кілька днів тому націоналізував власність великих французьких компаній. Одна з них Ашан, друга не пам'ятаю яка, але теж дуже велика. Ну і за одне швейцарською, в якій французького капіталу достатньо багато. І таким чином він, як це не дивно, розбудив французів. Якби завтра Путін націоналізував активи автомобільних компаній німецьких в Російській Федерації, ну, їх там вже немає, але якби вони так були в серйозному плані, то це був би теж витверезуючий душ для німців. Але у французів гаманець значно ближче до серця. Французи взагалі цим відрізняються. І ось ми бачимо раптом, що Марін Ле Пен змінює тон і каже, Росія – це небезпека, і ми будемо з цією небезпекою мати справу, і нам треба до цього готуватися. І Макрон робить все, що можна зробити в цій ситуації. Він цю нову правицю, нову цю радикальну цю групу наближає до влади і каже їй, ви, можливо, теж будете у владі. То майте на увазі, що сьогодні моя картина як президента, ось вона така чорна. Будь ласка, підготуйтесь самі і підготуйте своїх виборців до того, що вам з цим доведеться мати справу. І з провальним бюджетом, який там є, і з великою кількістю ненатуралізованих людей у Франції, це теж проблема, не така, можливо, гостра, як в Німеччині, але велика проблема, і з викликами зовнішніх небезпек. І Росія на першому плані, але не тільки Росія, і нафти, і газу ми не видобуваємо, і це все теж. Франція відрізняється, Франція буде інакше. Франція не піде шляхом такої, знаєте, згуртованої радикалізації, як пішла Німеччина. І ще одна є причина, про яку ми чомусь не говоримо. Ця радикалізація німецька відбувається на території колишнього НДР. Німецька Демократична Республіка залишила свої глибокі соціалістичні в сенсі совкові корені в свідомості населення.
6: Ну, певні спазми, я б навіть сказав, та, які донині вони відчувають на собі.
7: Так. Нам держава винна. Ось основний мотив цього. Ми чекаємо від неї цього і цього. Не я, громадянин, зроблю своє життя, свої умови і так далі, а держава мені винна. Ось. У Франції цього немає. У Франції цього ніколи не було. Настільки французький тип, настільки самолюбний, самовпевнений, а плюс Гаманець, про який я говорив, що тут зовсім інша атмосфера. Отже, вони не зійдуться в цьому, на щастя. Не буде цього чорного інтернаціоналу німецько-французького. Його не станеться. Це позитив для нас. В той же час, це не означає, що наша робота повинна якимось чином зменшитися. Росія робить максимально багато для того, щоб об'єднати Європу на проукраїнській позиції. В цю ніч зруйнований центр Запоріжжя. Оті описи і фото, і відео палаючого університету і всякого іншого, це краще будь-яких інших аргументів. Це, так би мовити, той же Дрезден 44-го року. 45-го. Все це можна використовувати і все це потрібно використовувати. Але на тлі, якщо це буде робитися на тлі успіхів вдома. Зараз непогані успіхи вдома в сенсі військовому, в сенсі політичному. Це катастрофа. Можна повторити слова Мерця абсолютно упевнено. Це катастрофа. У відносинах з Європейським Союзом катастрофа. Ми приймаємо в першому читанні з п'ятого разу 1/5 того, що треба робити, приймати в законодавстві. Чи будуть німці обтяжені власними розподілами, чи будуть французи обтяжені власною соціальною, економічною ситуацією важкою і політичним цим дискурсом складним, чи будуть вони думати більше про нас через це? Та ні. Чи будуть краще думати? Та ні. Чи будуть керівництво Європейського Союзу, яких наш президент називає всіх по іменах, дещо панівратське. Мене це весь час...
6: Але це і взаємно, погодьтеся, бо я неодноразово чув і навзаєм, так.
7: Так, коли він говорить про це з ними, але коли він говорить про це з іншою аудиторією, не треба українським громадянам, для яких Урсула – це голова європейського уряду, і Урсула фон дер Ляйн, у нас ще й фон. І не треба їм тицяти, не треба нам, українцям, тицяти Урсула, Фрідріх і так далі. Тому що, можливо, це погано відгукується там, в тих країнах. Німці не називають свого канцлера Фрідріх всі підряд. А в Європейській комісії її, може, називають так, але в європейських країнах немає нікнейму Урсула. Там є позиції, там є посади, там є кроватки, там є відповідне вбрання.
6: Ну, там є глибина політичної традиції, та я думаю, що опертя саме на цьому, та
7: і оце пані братство на тлі наших складностей, воно ще можливо додає, у всякому разі, воно нас не європеїзує і не наближує. Там на рівні вас двох, де ви зустрічаєтесь в коридорі, вона каже Володимир, а він каже Урсула. Макта, я про інше. Отже, цей європейський контекст він складається, звичайно, не тільки з цих двох країн. Є ще дві держави, які значною мірою визначають, що буде. Це Італія і Польща. Я два слова буквально скажу про Італію. Два. Італійське суспільство хоче заборонити мусульманське вбрання жінкам. А прем'єр-міністр Мелоні каже, що я не підтримую цього законодавства і буду боротися проти цього законодавства. Ну, то це повтор того, що відбувається у Франції і в Німеччині, хай і в італійському варіанті. Тобто населення все більше гуртується проти іноземців. Населення італійське завжди було дуже сприятливе до іноземців. Італія – це ворота до Близького Сходу. Італія завжди була, так би мовити, ну, і морськими, і сухопутними воротами. І завжди це якось ось ці африканці, оці араби і так далі сприймались на італійських вулицях як щось питоме, як щось, ну, майже рідне. І тут раптом італійська глибинка піднімається проти цього підходу. І Мелоні в інтересах своєї політичної, своїх політичних розрахунків каже, а ні, я з цією глибинкою італійською буду боротися. Чи це не те саме, що Мерц каже, я буду боротися. Може не треба боротися, може треба подумати про третій шлях. От. Ну і Польща. Остання біла країна на європейському континенті.
6: Ну, там теж, знаєте, мені здається, це має свою традицію цього закритого суспільства. Виводиться
7: якщо саме українців рахувати як білих, але якщо вони як якісь там совєтики, то вже вони не білі. Uh-huh. І вже їх нам теж не треба. Нам нікого не треба. Наша Познань, наше Свіноустче і так далі. Всі ці синдроми польські відновленої великої території, частина з якої була штучно звільнена, частина якої була штучно заселена, все це зараз піднімається. І тому феномен Кароля Навроцького і тих, хто підтримує президента Трампа. І більше ніж в Польщі, ніде в Європі не підтримують президента Трампа. Принаймні на рівні влади, я, можливо, і на рівні населення.
6: Я вам скажу, я особисто в Польщі бачив людей, які ходили в американському цьому вбранні, так. МАГА, etc. Я не знаю, де вони це взяли все, чи це самі собі привезли зі Сполучених Штатів, але щось таке на вулицях я бачив. Та? Але просто це, там, спостереження з вулиці, тут до справи, як кажуть, не пришиєш. А те, про що натомість говорить президент, і, до речі, зараз фактично готуючись до Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, ну то ця карта співпраці з Трампом і того, що він вміє говорити з Трампом, вона неабияк зараз розігрується в польській політиці.
7: Він думає, що він вміє говорити з президентом Трампом. Вони всі так думали. Орбан так думав. А можу ще назвати пару політиків меншого калібру, які так думали. Вони всі ляльки на шахівниці Трампа, на яку він зазирає дуже рідко. А у Трампа вирвалося його внутрішнє «я» 2 дні тому, коли він закричав, що ви мені тут торочите? Росія, Росія, Росія, Україна, Україна, Україна. Що ви це сміття тут мені пхаєте? Я про великі справи. Про Ши, про Китай, про захоплення світової нафти і енергоресурсів. Ось я про що? про вичищення Америки від небілих людей. Ось я про що. А виділи якусь Росію, якусь Польщу, якусь Орбана. Це ситуативне використання послати Венса як останню служницю на передвиборчу про ситуацію в Угорщині, для того, щоб він там агітував і потім, ну, вибачте, спаскудився. Ну, так сталося. Ось. Така сама ціна Польщі. Виведу я звідси батальйон, або виведу звідси дивізію. Та яка різниця? Вже поляки будуть лякатися? Та хай собі лякаються. Це все абсолютно поверхове. І якщо польські політики всерйоз розраховують на допомогу Америки, яка їм буде потрібна в якийсь момент, а Америка не захоче цього робити, то це 100%. Америка, сьогоднішня Америка не та, яка буде виконувати зобов'язання. Не та, яка буде судити про ситуацію з точки зору моралі чи цінності. Якщо це буде хоч на 5 сантиметрів загрожувати Америці, а вона не рухнеться. Президент там не буде цього робити. Правильно сказав один з політологів недавно, що у Америки є наготові аргументи. А якщо Росія при цьому застосує ядерну зброю, то як? Нам що, втручатися? Ось, ви розумієте, цей весь контекст. І ось в цьому контексті зараз Польща піднімає, так би мовити, свій авторитет, підвищує ставки, намагається говорити з позиції сили, каже, що Росія...